0: Популярність кросоверів. За 6 місяців 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли 111,5 тисяч вживаних авто, що на 2% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». Середній вік завезених в Україну авто з пробігом – 10 років. До топ-десятки найпопулярніших авто з пробігом в Україні за 2026 рік увійшли Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Ford Escape, Nissan Qashqai та Audi A4.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 501-го полеглого, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовим у межах репатріаційних заходів, повідомив координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Як вказано слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ будуть здійснені усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У координаційному штабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Наступне планове засідання Верховної Ради заплановане на 18 серпня. Про це повідомляє народний депутат Гончаренко та пише, що Україна фактично на місяць залишається без повноцінних міністрів оборони та закордонних справ. А також нагадує, що не призначено голів СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Зазначу, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, коли президент Зеленський подасть кандидатури міністрів. Нагадаю, через відставку міністра оборони в українських містах пройшли акції протесту, але безладів на них не фіксували. СБУ повідомляє про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника через розміщення складу боєприпасів біля житлових будинків у Вишневому під Києвом. 6 липня ці склади вразила Росія. Через повторну детонацію загинули люди, десятки будинків було зруйновано. Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів, повідомляє СБУ. Напередодні через цю історію у відставку подав гендиректор «Укроборонпрому» Сметанін. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що Лондон спільно зі Швецією передасть Україні 15 сучасних літаків для посилення захисту повітряного простору. На реалізацію цієї ініціативи британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це Кір Стармер заявив 16 липня під час спільної прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Варто зауважити, вже від завтра Стармер більше не буде прем'єром Британії. Його наступник займе кабінет Стармера на Даунінг-стріт уже із понеділка. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум сягне позначки у 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Історія парфумів. Як запах став зброєю, статусом і бізнесом. Коли ми думаємо про парфуми, найчастіше уявляємо красивий флакон, рекламу відомого бренду або людину, яка залишає після себе приємний аромат. Але мало хто замислюється, що історія парфумів – це історія не тільки про красу. Це історія влади, релігії, науки, торгівлі та навіть політики. Протягом тисячоліть люди використовували запах не просто для того, щоб добре пахнути. Аромат міг показати багатство людини, її статус, походження і навіть впливати на ставлення інших людей. Перші парфуми з'явилися ще задовго до сучасних флаконів. Стародавні люди помітили, що деякі рослини, смоли та дерева під час горіння виділяють приємний запах. Так виникли перші пахощі. Саме слово «парфум» походить від латинського виразу, що означає «через дим». Це пов'язано з тим, що найдавніші аромати люди отримували саме під час спалювання ароматичних речовин. Однією з перших цивілізацій, яка зробила запах частиною культури, був стародавній Єгипет. Для єгиптян аромат мав майже магічне значення. Вони вірили, що приємні запахи наближають людину до богів. У храмах жерці створювали складні ароматичні суміші з ладану, мири, кориці та різних масел. Деякі рецепти були настільки цінними, що їх зберігали в таємниці. Парфуми використовували і звичайні люди, але найбільше вони були поширені серед еліти. Єгипетські правителі наносили ароматичні масла на тіло, волосся та одяг. Це було не тільки питанням гігієни, а й способом показати своє становище. Цікаво, що парфуми супроводжували людину навіть після смерті. Під час муміфікації використовували ароматичні речовини, а в гробницях фараонів знаходили залишки масел і пахощів. Пізніше мистецтво створення ароматів перейняли греки та римляни. У давній Греції парфуми стали частиною повсякденного життя. Спортсмени використовували ароматичні масла після тренувань, а заможні громадяни наносили їх перед важливими подіями. Римська імперія зробила парфуми ще більш популярними. Римляни відомі своєю любов'ю до розкоші. Вони ароматизували не тільки тіло, а й одяг, меблі та навіть приміщення. На великих бенкетах могли використовувати спеціальні пристрої, які розпилювали аромат у повітрі. Для багатьох римлян запах був способом показати, що вони можуть дозволити собі дорогі речі. Однак після падіння Римської імперії розвиток парфумів у Європі значно сповільнився. Новий етап настав завдяки арабському світу. Саме арабські вчені зробили великий внесок у розвиток парфумерії. Вони вдосконалили процес дистиляції – технологію, яка дозволяла отримувати чисті ароматичні олії з рослин. Одним із найвідоміших учених був Авіцена. Він досліджував властивості рослин і створив метод отримання рожевої води. Цей винахід став дуже важливим для подальшого розвитку парфумерії. Через торгові шляхи ароматичні речовини потрапляли до Європи. Там парфуми знову стали символом багатства. У 16 столітті головним центром парфумерії стала Франція. Саме ця країна згодом отримала репутацію світової столиці ароматів. Особливу роль відігравав французький королівський двір. У ті часи люди не мали сучасних засобів гігієни, тому сильні аромати використовували, щоб приховувати неприємні запахи. Найвідомішим любителем парфумів був король Людовік XIV. Його навіть називали ароматним королем. За його правління при дворі використовували величезну кількість ароматів. Парфумами просочували рукавички, одяг, меблі та кімнати. Запах став частиною образу влади. Людина мала не тільки виглядати як представник вищого суспільства, а й пахнути відповідно. У цей період почало розвиватися місто Грас на півдні Франції. Спочатку там виготовляли шкіряні вироби, але через неприємний запах шкіри майстри почали використовувати ароматичні речовини. Згодом Грас став одним із головних центрів вирощування квітів для парфумерії. Там вирощували троянди, жасмін та інші рослини, які використовували для створення дорогих ароматів. Справжня революція у світі парфумів відбулася у 19 столітті, коли розвинулася хімія. До цього парфуми створювали лише з натуральних матеріалів, тому вони були дуже дорогими. Але хіміки навчилися створювати синтетичні ароматичні речовини. Це дозволило створювати нові запахи та зробило парфуми доступнішими для широкого кола людей. У 20 столітті парфуми стали не просто предметом розкоші, а частиною масової культури. Одним із найвідоміших ароматів в історії став «Шанель номер 5», створений у 1921 році для «Коко Шанель». Він став символом нового підходу до парфумів. «Коко Шанель» вважала, що аромат має бути не просто приємним, а відображати характер людини. Вона зробила парфуми частиною стилю та особистого образу. Після цього бренди зрозуміли, що продають не тільки запах, вони продають містить ідею. Саме тому сучасна реклама парфумів часто показує не сам флакон, а певну історію – успіх, свободу, красу або загадковість. Парфуми стали великим бізнесом. Сьогодні існують тисячі брендів, а люди витрачають мільярди доларів на аромати. Але чому запах має таку силу? Причина в тому, що нюх дуже сильно пов'язаний із пам'яттю та емоціями. Один аромат може нагадати людині подію, місце або певний період життя. Саме тому парфуми стали своєрідною зброєю впливу. Не зброєю у прямому сенсі, а способом створити враження. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Завдяки ухваленим урядом змінам до Держпрограми страхування воєнних ризиків бізнес отримав більше можливостей підтвердити розмір збитків. Розмір компенсації зможе визначатись не лише на основі звіту про оцінку майна, а й на підставі висновку судового експерта. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Ці зміни допоможуть підприємцям швидше залучати кошти для відновлення виробництва та збереження робочих місць, зазначили у міністерстві. Тож відтепер підприємства можуть подати заяву щодо виробничого обладнання та інженерних мереж одразу, щойно зберуть необхідні документи. Їм більше не потрібно чекати, поки держава внесе ці дані до реєстру пошкодженого майна, пояснили у Мінекономіки. У той же час Кабмін визначив, що транспортні засоби, самохідні машини та спецтехніка, які підлягають державній або відомчій реєстрації, не належать до категорії виробничого обладнання. Відповідно, програма не покриватиме збитки за них. Якщо підприємство отримало відшкодування від третіх осіб, наприклад, від страхової компанії, держава зменшить розмір своєї компенсації на відповідну суму. Також спрощені вимоги до застрахованого майна. Для отримання компенсації підприємству достатньо мати майно на праві власності. Уряд прибрав вимогу, яка зобов'язувала підприємців використовувати це майно в основній діяльності. Щодо розрахунку ліміту, держава вираховуватиме граничний розмір компенсації до 3 мільйонів гривень на рік, орієнтуючись на дату укладення договорів страхування, а не їх завершення, як було у попередніх правилах. Програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Наразі за напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно погоджено заяв на 2 мільярди 670 мільйонів гривень ймовірної компенсації. «Укрпошта» завершила перше півріччя 2026 року з прибутком у 122 мільйона гривень, що перевищило планові показники майже у 6 разів. Попри втрати сотень автівок, щоденні пошкодження відділень та сортувальних центрів, компанія повністю автоматизувала процеси сортування, забезпечила 98% своєчасної доставки та розвинула міжнародний напрям, який сьогодні займає понад 50% українського ринку міжнародної доставки. Ставки, говориться у повідомленні від «Укрпошти». Також у компанії нагадали про встановлення мережі поштоматів, оновлений мобільний застосунок, можливість дистанційно керувати відправленнями тощо. Прибуток потрібен не для красивої звітності, він потрібен для того, щоб інвестувати в розвиток компанії, а не проїдати її майбутнє, зауважили в «Укрпошті». До держбюджету надійшло 3 мільярди 350 мільйонів доларів у межах першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, що реалізується спільно зі Світовим банком. Угоду Україна та Світовий банк підписали на полях конференції з відновлення України у Гданську. Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану. Для виконання умов програми Україна ухвалила 13 законів та 7 підзаконних нормативно-правових актів. Кошти, зокрема, підуть на удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з ЄС, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів. Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 мільярда доларів до кінця 2026 року після виконання визначених умов. Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії. Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подавати податкові декларації платника єдиного податку безпосередньо через застосунок «Приват-24». Про це повідомила прес-служба «Приватбанку». Новий сервіс доступний для ФОП першої, другої та третьої групи і дозволяє пройти весь процес звітування без додаткових програм, бухгалтерських сервісів чи відвідування державних установ. Податкова декларація формується автоматично. Функція аналізує транзакції за рахунками рахунками користувача в Приватбанку, самостійно розраховує дохід та заповнює необхідні поля документа. ФОПу залишається лише перевірити інформацію та підписати декларацію через Smart ID. Після підписання документ одразу надсилається до Державної податкової служби. Після прийняття звіту податки можна сплатити в тому ж застосунку. У Київській області в межах напряму «Відбудова України» завершили відновлення всіх 18 багатоквартирних будинків, які відбудовували за спільного фінансування держави та платформи «Юнайтед-24». Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Останні 6 будинків відновили в Ірпінській, Бородянській, Гостомельській та Дмитрівській громадах. Загалом понад 4 тисячі людей знову мають можливість жити у власних домівках. Зазначили там, на реалізацію проєкту спрямували понад 860 мільйонів гривень, із яких понад 735 мільйонів гривень – це внески донорів зі 110 країн світу, зібрані через «Юнайтед-24». Решту забезпечили фонд ліквідації наслідків збройної агресії та місцеві бюджети. За інформацією Міністерства розвитку громад та територій, Київщина залишається одним із ключових регіонів відновлення. Із понад 30 тисяч пошкоджених або зруйнованих об'єктів уже відновлено близько 24 тисяч. Дякуємо донорам платформи «Юнайтед-24», міжнародним партнерам зі всього світу та усім, хто допомагає Україні відновлювати наші громади, зауважили у прес-службі Міністерства розвитку громад та територій.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Мета тестує нові суперчутливі розумні окуляри зі штучним інтелектом, які зможуть фіксувати кожен момент дня носія. Вони постійно записуватимуть аудіо та робитимуть фотографії кожної секунди, після чого ШАІ зможе розповісти, що користувач робив і бачив протягом дня. Про це повідомило Financial Times. Прототип викликав внутрішні дебати щодо конфіденційності. Наявні окуляри Мета оснащені світлодіодом у кутку, який вмикається, коли користувач робить фото чи знімає відео. З новим пристроєм компанія планує не активувати його під час використання функції суперчутливості, однак ці плани все ще можуть змінитися. Нову функцію також можуть реалізувати і на інших окулярах Мета, включно з наявними Ray-Ban, через оновлення програмного забезпечення. Такий підхід пов'язаний з баченням головного виконавчого директора Марка Цукерберга, який вважає, що розумні окуляри одного дня можуть замінити смартфон як основний пристрій, який люди використовуватимуть для доступу до функцій штучного інтелекту. Окрім запису людей без їхнього відома, ще одна проблема, яку наразі обговорюють в компанії – збереження даних. Одна із запропонованих систем передбачає збереження необроблених відео та аудіоматеріалів на серверах штучного інтелекту Мета. Це начебто матиме менше ризиків для конфіденційності, ніж якби компанія зберігала дані безпосередньо. Питання конфіденційності використання розумних окулярів не є новим для Мета. Раніше цього року стало відомо, що підрядники з Африки переглядали записані на Ray-Ban відео та фото, включно з візитами до вбиральні чи статевих актів. Згодом у Мета заявили про розрив співпраці з цією компанією. Прив'язаність дорослих людей до смартфонів та інших екранів може викликати негативний та довготривалий вплив на розвиток і психіку їхніх дітей. Про це свідчать результати нового дослідження. У експерименті взяли участь 600 неповнолітніх у США віком від 12 до 17 років. Його результати показали, що діти повідомляли про відчуття маргіналізації або нехтування з боку батьків, прикутих до екранів. Залежність від пристроїв може посилити так звану ненадійну прив'язаність і зробити здорові стосунки тривожнішими та уникаючими для дітей. Дитина з ненадійною прив'язаністю може бути менш впевненою у собі та демонструвати нижчу самооцінку. У неї можуть виникати труднощі в міжособистісних стосунках і близькості, а також зникає бажання йти на необхідні для досягнення успіху ризики. Хоча досліджень про те, як залежність від смартфонів самих дітей впливає на них, вже є вдосталь, вплив батьків з прив'язаністю до пристроїв отримує куди менше уваги, навіть попри те, що споживчі гаджети, спрямовані на боротьбу з технологічною залежністю, набувають популярності. Цей науковий аналіз доповнює вивчення так званої техноференції – того, як використання пристроїв у присутності інших може підірвати стосунки з ними. Майже половина американських підлітків зазначають, що їхні батьки принаймні іноді відволікаються на смартфони під час спілкування. Коли батьків запитували про їхню власну поведінку, набагато менше відповідали, що це проблема. Водночас раніше опитування показували, що більшість батьків вважає, що смартфони можуть заважати якісному сімейному часу. Чи здатні тварини співчувати так само, як люди? Чи емпатія є виключно людською еволюційною перевагою? Група німецьких дослідників розробила багатовимірну модель, яка дозволяє науково і без упереджень оцінити емоційні профілі різних видів. Результати аналізу довели, що рибки мають здатність проявляти емпатію, хоча її структура має певні відмінності від людської. В основу нової моделі лягли класичні поведінкові експерименти. В одному з них голодний щур мав вибір – з'їсти шоколад наодинці чи спочатку відкрити засув тісної пастки, у якій ледь міг поворухнутися його знайомий сородич. Вільна тварина спершу випускала друга на волю, а потім ділилася з ним їжею. Науковці довели, що це не вроджений інстинкт, адже щури допомагають лише тим особинам, з якими вони знайомі, і ніколи чужинцям. Допомога також не спрямована на особисту вигоду, а орієнтована на іншого. Порівнявши щурів, собак, мавп та воронових, дослідники виявили, що гризуни помірно фіксують чужі емоції та складні ситуації, а їхня поведінкова гнучкість є надзвичайно високою. Проте вони майже не здатні зчитувати глибокі психічні стани поза межами очевидного прояву страху чи болю. Автори зазначили, що прагнення щурів допомагати є яскравим прикладом емпатії, але вона позбавлена складної психологічної аналітики, притаманної людині. Під час дослідження питань здорового старіння науковці зазвичай аналізують раціон, рівень фізичної активності та соціальні зв'язки. Проте дослідники все частіше звертають увагу на психологічні особливості людини. Нове дослідження італійських вчених показало, що важливим і часто ігнорованим фактом довголіття є структура особистості. Саме характер визначає, як людина реагує на життєві виклики, що своєю чергою формує корисні звички. Вчені зосередили увагу на жителях Сардинії, однієї зі світових блакитних зон, де спостерігається аномально висока концентрація людей, які перешагнули столітній рубіж. Фахівці опитали 125 дорослих осіб віком від 71 до 101 року, 55 представників блакитної зони та 70 мешканців сусідніх регіонів зі схожим соціально-економічним рівнем та доступом до безкоштовної державної медицини. Учасники пройшли серію тестів для оцінки здоров'я, способу життя та п'яти головних рис особистості – відкритості, сумлінності, екстраверсії, доброзичливості та невротизму. Результати виявили ключову особливість довгожителів – аномально високий рівень відкритості. Це свідчить про глибоку допитливість, інтерес до навчання та готовність пізнавати нові ідеї. Люди з такою рисою частіше займаються інтелектуальними хобі, та зберігають високу фізичну активність.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Рой Саліван – людина, яку 7 разів уражала блискавка. Уявити, що одна людина може пережити удар блискавки, здається майже неможливим. Блискавка є одним із найпотужніших природних явищ на Землі. Температура всередині каналу розряду може бути у кілька разів вищою за температуру поверхні Сонця, а енергія електричного імпульсу здатна миттєво спричинити серйозні травми або смерть. Проте в історії існує людина, яка пережила не один, а 7 ударів блискавки. Цією людиною був американець Рой Саліван. Рой Клівленд Саліван народився 7 лютого 1912 року в окрузі Гріне, штат Вірджинія, США. Він виріс у сільській місцевості, де з дитинства був пов'язаний із природою та фізичною працею. Більшу частину свого життя Саліван працював лісником у національному парку Шенандоа. Його робота полягала у спостереженні за лісом, контролі за пожежами та захисті природної території. Саме робота в лісі стала причиною того, що він часто перебував просто неба під час різних погодних умов. У той час, як більшість людей намагаються уникати гроз, Саліван через свою професію регулярно знаходився серед дерев і відкритих просторів, де ризик зустрічі з блискавкою був значно вищим. Перший випадок стався у 1942 році. Тоді Рой Саліван перебував на території парку, коли його зачепила блискавка. Він знаходився всередині пожежної вежі, яка, за його словами, була вражена розрядом. Електричний струм пройшов через його тіло, залишивши опік на нозі та пошкодивши великий палець ноги. Незважаючи на травми, він вижив. Для більшості людей навіть одного такого випадку було б достатньо, щоб назвати його надзвичайним. Але історія Салівана на цьому не закінчилася. Другий удар блискавки стався у 1969 році, через багато років після першого. Цього разу він перебував у автомобілі під час грози. Блискавка вдарила в машину, пройшла через металеві частини та вразила його. Від удару він отримав опіки волосся і брів, а автомобіль тимчасово став некерованим. Третій випадок стався вже наступного року у 1970 році. Саліван знаходився біля свого будинку, коли блискавка вдарила в дерево неподалік і через відбитий розряд уразила його. Цього разу постраждало його волосся, яке загорілося. Він зміг загасити вогонь і залишився живим. У 1972 році відбувся четвертий удар блискавки. Тоді Рой Саліван працював у парку. Після удару його волосся знову загорілося, а він отримав опіки. Після цього випадку він почав носити із собою пляшку води, щоб у разі займання швидко загасити вогонь. П'ятий випадок стався у 1976 році. Саліван знову потрапив під блискавку під час перебування на відкритій місцевості. Він отримав травми ноги та був змушений звернутися по допомогу. Шостий удар блискавки стався у 1977 році, коли Саліван був на риболовлі. Розряд ударив його, спричинивши сильні опіки. Після цього випадку він потрапив до лікарні. Медики були здивовані тим, що людина після такої кількості травм залишилася живою. Сьомий і останній підтверджений удар блискавки стався у 1977 році. Рой Саліван перебував на природі, коли блискавка знову вразила його. Він отримав травми грудної клітки та нижньої частини тіла, але вижив і цього разу. Через ці неймовірні випадки Рой Саліван потрапив до книги рекордів Гіннеса як людина, яку найбільшу кількість разів уражала блискавка. Його історія стала відомою у всьому світі, а журналісти часто називали його людиною-громовідводом. Проте за надзвичайною славою стояло непросте життя. Постійна увага з боку людей, недовіра та жарти впливали на нього психологічно. Деякі люди вважали його надзвичайно щасливим, а інші, навпаки, людиною з незвичайною долею, яка постійно перебувала у небезпеці. Цікаво, що з наукової точки зору випадок Салівана не означає, що його тіло мало якісь особливі властивості. Людина не може стати захищеною від блискавки. Його історію пояснюють поєднанням кількох факторів – місцем роботи, частим перебуванням на відкритій місцевості, погодними умовами та випадковістю. Імовірність того, що людина буде уражена блискавкою навіть двічі, є дуже низькою. Сім підтверджених випадків роблять історію Салівана унікальною. Водночас його життя також нагадує про небезпеку природних явищ і важливість правил безпеки під час грози. Рой Саліван помер у 1983 році у віці 71 року. Його смерть не була пов'язана з блискавкою. Попри всі неймовірні події, які він пережив, його життя закінчилося звичайно. Історія Роя Салівана залишається однією з найвідоміших історій про виживання людини перед силами природи. Вона показує, наскільки непередбачуваним може бути життя, і водночас нагадує про величезну силу природних явищ. Його випадок став не лише рекордом, а й прикладом того, як людина може пережити обставини, які здаються неможливими. Рой Саліван увійшов в історію не через винахід чи відкриття, а через неймовірну здатність виживати перед одним із найпотужніших явищ природи. Історія Роя Салівана також цікава тим, що вона змушує замислитися над ставленням людини до природи. Блискавка протягом століть викликала у людей страх і захоплення одночасно. Для стародавніх народів вона була символом сили богів, а сьогодні наука пояснює її як складне природне електричне явище. Проте навіть із сучасними знаннями неможливо повністю передбачити, куди саме вдарить блискавка і як складуться обставини в конкретний момент. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 501-го полеглого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовим у межах репатріаційних заходів, повідомив координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Як вказано слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ будуть здійснені усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У координштабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Наступне планове засідання Верховної Ради заплановане на 18 серпня. Про це повідомляє народний депутат Гончаренко та пише, що Україна фактично на місяць залишається без повноцінних міністрів оборони та закордонних справ. А також нагадує, що не призначено голів СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Зазначу, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, коли президент Зеленський подасть кандидатури міністрів. Нагадаю, через відставку міністра оборони в українських містах пройшли акції протесту, але безладів на них не фіксували. СБУ повідомляє про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника через розміщення складу боєприпасів біля житлових будинків у Вишневому під Києвом. 6 липня ці склади вразила Росія. Через повторну детонацію загинули люди, десятки будинків було зруйновано. Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів, повідомляє СБУ. Напередодні через цю історію у відставку подав гендиректор Укроборонпрому Сметанин. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон спільно зі Швецією передасть Україні 15 сучасних літаків для посилення захисту повітряного простору. На реалізацію цієї ініціативи британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це Кір Стармер заявив 16 липня під час спільної прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Варто зауважити, вже від завтра Стармер більше не буде прем'єром Британії. Його наступник займе кабінет Стармера на Даунінг-стріт уже із понеділка. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум сягне позначки у 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Стадіон «Дощ і голоси». Як фестиваль «Рок Київ» стало музичною легендою столиці? У червні 1999 року Київ на три дні перетворився на місто великого звуку. НСК «Олімпійський», головна спортивна арена країни, приймав не матч, не офіційну церемонію і не державне свято, а масштабний музичний фестиваль «Рок Київ». З 25 по 27 червня стадіон жив іншим ритмом. Замість футбольного гулу тут лунали гітари, барабани, голоси закордонних і українських виконавців. А трибуни стали частиною великого міського ритуалу, який багато хто згадує досі. Кінець 90-х у Києві мав особливу атмосферу. Місто вже вийшло з ранньої пострадянської розгубленості, але ще не стало таким стрімким, забудованим і цифровим, яким ми знаємо його сьогодні. Афіші на стінах, касети, компакт-диски, розмови біля кіосків, перші великі концерти міжнародного масштабу. Усе це створювало відчуття, що столиця входить у нову культурну епоху. Саме тому фестиваль на Олімпійському був не просто музичною подією. Він став знаком часу, коли Київ хотів звучати голосніше, сміливіше і впевненіше. Протягом трьох днів фестиваль об'єднав різні жанри, стилі і покоління слухачів. На одній сцені зустрічалися артисти, яких у звичайному концертному житті було б важко уявити поруч. Для когось це була можливість почути улюблених виконавців наживо, для когось побачити іноземних музикантів на українській сцені, а для когось просто опинитися всередині великого дійства, де тисячі людей одночасно реагують на звук, світло і настрій. Повний список учасників залишився на афішах, які сьогодні сприймаються майже як артефакти міської пам'яті. Особливу легендарність фестивалю надала погода. Під час виступів почалася сильна злива, але вона не розігнала людей. Навпаки, дощ ніби став частиною сценарію, який ніхто не планував, але який зробив подію незабутньою. У чаші стадіону і на трибунах глядачі продовжували підтримувати артистів, співали разом, кричали, аплодували, не бажаючи віддавати вечір нагоді. Саме такі моменти перетворюють концерт на спогад, а спогад – на міську легенду. НСК «Олімпійський» сам по собі є місцем із багатошаровою історією. Він бачив спортивні тріумфи, масові святкування, політичні події, концерти і моменти, коли Київ збирався в одному просторі, щоб пережити щось спільне. У 1999 році цей простір прийняв рокову енергію кінця століття. Стадіон став не лише ареною, а величезним резонатором, який підсилював кожен звук і кожну реакцію натовпу. У цьому і полягає феномен «Рок Києва». Фестиваль не залишився просто датою в календарі. Він став частиною невидимої карти столиці. Тієї, де позначені не лише будинки, вулиці і пам'ятки, а й емоції. Для багатьох меломанів ці три дні залишилися символом часу, коли велика музика в Києві ще мала смак відкриття. Квиток на концерт був не просто перепусткою на подію, а входом у досвід, який потім роками переказували друзям. Злива, що могла зіпсувати фестиваль, навпаки зробила його сильнішим у пам'яті. Дощ завжди додає міським історіям кінематографії.

0: Світу не лише приймати чужі формати, а й створювати власну атмосферу, власну енергію, власний міський міф. Сьогодні, коли концерти документують тисячами відео, сторіс і дописів у соцмережах, події на кшталт фестивалю 1999 року мають іншу цінність. Вони живуть не стільки в цифровому архіві, скільки в людських розповідях. Хтось пам'ятає звук гітар, хтось мокрий одяг, хтось як стадіон світився в нічному повітрі. Хтось відчуття, що Київ на кілька днів став центром великого музичного світу. Саме тому такі історії не старіють. Фестиваль «Рок Києва» можна сприймати як одну з музичних примар столиці. Не тому, що він зник безслідно, а тому, що його неможливо повністю повернути. Можна знайти афішу, відновити дати, назвати учасників, пригадати погоду, але головне залишиться між рядками. Той колективний стан, коли тисячі людей разом переживали музику на головному стадіоні країни. Це й робить подію загадковою. Вона ніби була зовсім недавно, але належить уже іншому Києву. У міській пам'яті такі фестивалі виконують роль маркерів епохи. Вони нагадують, що Київ – це не лише архітектура, давні монастирі, підземні ходи, легенди про будинки з привидами чи таємничі дворики. Це ще й звук, який колись прокотився над стадіоном і залишився в пам'яті покоління. Рок Київ 1999 року став саме таким звуком. Гучним, мокрим від дощу, трохи хаотичним, але живим. Можливо, саме тому про нього досі згадують. Не кожен фестиваль стає легендою, навіть якщо має відому сцену і великих артистів. Легендою стає той, у якому збігаються час, місце, люди і непередбачувана деталь. У випадку «Рок Києва» такою деталлю стала злива, а головним місцем – НСК «Олімпійський», який на 3 дні перетворився на серце столичної музичної стихії. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. See, if you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання! Чому деякі види зброї зникли назавжди? Якщо сьогодні запитати будь-кого, яка зброя асоціюється із середньовіччям, більшість одразу згадає меч. Але виникає цікаве питання, якщо меч був настільки ефективним, чому сьогодні жодна армія світу ним не воює? І це стосується не лише мечів. За всю історію людства сотні видів зброї зникли, хоча колись вони вважалися справжньою революцією. Цікаво те, що зброя майже ніколи не зникає тому, що стає поганою. Вона просто перестає відповідати вимогам свого часу. Це дуже схоже на розвиток техніки. Колись кнопковий телефон був вершиною технології, але сьогодні його майже повністю замінили смартфони. Історія зброї працює за таким самим принципом. Почати можна ще з кам'яної доби. Першими видами зброї були звичайні палиці, загострені кілки та кам'яні сокири. Їх виготовляли з того, що знаходили навколо. Але з появою бронзи, а потім заліза, така зброя майже миттєво втратила своє значення. Металевий меч був міцнішим, довговічнішим і значно ефективнішим у бою. Кам'яна сокира не стала гіршою сама по собі, просто з'явилося щось набагато краще. Ще цікавіша історія сталася з бойовими колісницями. Приблизно 3,5 тисячі років тому вони були справжньою суперзброєю. Уявіть поле битви, де більшість воїнів рухається пішки, а раптом з'являється легкий віз, запряжений двома кіньми, з лучником усередині. Для свого часу це виглядало майже як сучасний танк. Колісниці використовували єгиптяни, хети, асирійці та багато інших народів. Але минуло кілька століть, колісниці майже зникли. Причина була дуже простою – люди навчилися добре їздити верхи. Один вершник був дешевшим, швидшим, міг рухатися будь-якою місцевістю і не залежав від рівної дороги. Так народилася кіннота, яка майже повністю витіснила бойові колісниці. Наступний приклад – лицарський меч. У фільмах часто показують, що саме меч був головною зброєю лицаря. Насправді це не зовсім так. На полі бою набагато важливішими були спис, алебарди, бойові сокири і молоти. Меч був універсальною зброєю, але далеко не найефективнішою проти лицаря в обладунках. Якщо людина була повністю захищена сталевою бронею, звичайний меч часто просто не міг її пробити. А потім усе змінив порох. У 14-15 століттях вогнепальна зброя була незручною, неточною і дуже повільною. Але вона мала одну величезну перевагу – куля могла пробити обладунки. З кожним століттям рушниці ставали швидшими, точнішими та дешевшими. Зрештою, стало зрозуміло, що немає сенсу витрачати величезні гроші на важкі лицарські обладунки, якщо звичайний солдат із мушкетом усе одно може їх пробити. Так завершилася епоха лицарів. Не менш цікава історія сталася з луком. Протягом тисячоліть він був однією з найнебезпечніших видів зброї у світі. Англійські лучники під час столітньої війни могли буквально засипати ворога тисячами стріл. Для того, щоб стати хорошим лучником, люди тренувалися з дитинства. Це вимагало років підготовки. Поява мушкета все змінила. Мушкет стріляв повільніше, але навчити солдата користуватися ним можна було за кілька тижнів або місяців, а не за багато років. Саме тому більшість армій поступово відмовилася від луків. Вони програли не через меншу ефективність, а тому що нова зброя була простішою в використанні та дешевшою для держави. Є і приклад зброї, яка зникла через розвиток тактики. Наприклад, бойові списи. Упродовж століть саме вони дозволяли кінноті здійснювати потужні атаки. Але коли на полі бою з'явилися кулемети, швидкострільні гармати та автоматична зброя, масові кавалерійські атаки стали майже самогубством. Уже під час Першої світової війни стало очевидно, що час кавалерії добігає кінця. Ще один приклад – багнет. Сьогодні він здається майже символічним елементом військового спорядження. Але ще 200 років тому багнет був надзвичайно важливим. Після одного або двох пострілів солдати вступали в рукопашний бій, і рушниця фактично перетворювалася на спис. Сучасна війна виглядає зовсім інакше. Основна частина боїв відбувається на великих дистанціях із використанням високоточної зброї, артилерії, авіації та безпілотників. Через це багнет майже повністю втратив своє практичне значення, хоча в багатьох арміях він досі входить до комплекту спорядження. Але буває так, що зброя зникає не через технології, а через міжнародні домовленості. Наприклад, після Першої світової війни світ побачив жахливі наслідки застосування бойових отруйних речовин. Саме тому більшість країн погодилися заборонити хімічну зброю міжнародними договорами. Це приклад того, коли людство вирішило, що певний вид зброї є надто небезпечним. Отже, якщо уважно подивитися на історію, можна помітити закономірність. Зброя зникає з трьох головних причин. По-перше, з'являється новіша, ефективніша технологія. По-друге, змінюється сама тактика ведення війни. І по-третє, іноді людство свідомо відмовляється від певних видів зброї через їхню надзвичайну небезпеку. Найцікавіше полягає в тому, що цей процес триває і сьогодні. Уже зараз військові експерти сперечаються, чи не стануть у майбутньому танки такими самими символами минулої епохи, як колись стали лицарські обладунки або бойові колісниці. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Лісабон. Є міста, які запам'ятовуються визначними пам'ятками, є такі, що запам'ятовуються атмосферою. Лісабон належить саме до такої категорії. Це столиця Португалії, розташована на самому заході Європи, де річка Тежо зустрічається з Атлантичним океаном. З першого погляду здається, що це спокійне приморське місто з вузькими вуличками, старими трамваями і будинками, вкритими кольоровою плиткою. Але за цією красою стоїть історія, яка вплинула не лише на Португалію, а й на весь світ. Історія Лісабона почалася понад 2000 років тому. За цей час містом володіли фінікійці, римляни, маври, а з 12 століття воно стало столицею незалежної Португалії. Проте справжню світову славу Лісабон отримав у 15-16 століттях, коли настав період великих географічних відкриттів. У той час європейські держави шукали нові морські шляхи до Азії, адже торгівля спеціями приносила величезні прибутки. Саме португальці стали першими, хто почав активно досліджувати океан. З порту Лісабона вирушали десятки експедицій, які змінювали карту світу. Саме звідси вирушив Васко да Гама, який у 1497 році відкрив морський шлях до Індії. Завдяки цьому Португалія перетворилася на одну з наймогутніших держав свого часу, а Лісабон став одним із найбагатших торговельних центрів Європи. До міста прибували кораблі з Індії, Африки, Бразилії та інших частин світу, привозячи спеції, золото, шовк, дорогоцінне каміння та інші цінні товари. Проте історія Лісабона знала не лише періоди процвітання. Однією з найтрагічніших подій став землетрус 1755 року. Він стався вранці 1 листопада, коли багато людей перебували в церквах. Поштовхи були настільки сильними, що більшість будівель обвалилися за лічені хвилини. Але це був лише початок. Після землетрусу місто охопили масштабні пожежі, а незабаром на узбережжя обрушилося цунамі. За різними оцінками загинули десятки тисяч людей. Катастрофа настільки вразила сучасників, що про неї писали найвідоміші філософи Європи, серед яких Вольтер. Після трагедії Лісабон практично відбудовували заново. Новий центр міста став одним із найсучасніших для свого часу. Архітектори вперше почали використовувати спеціальні конструкції, які краще витримували землетруси. Саме тому сьогодні центральна частина Лісабона має широкі прямі вулиці, великі площі та симетричні будинки. Хоча більшість інших європейських столиць зберегли середньовічне планування. Однією з особливостей Лісабона є його розташування. Місто побудоване на семи пагорбах, тому більшість вулиць тут проходять під великим кутом. Через це звичайна прогулянка може стати справжнім випробуванням. Саме тому, що понад 100 років тому в Лісабоні з'явилися фунікулери та спеціальні міські ліфти, які допомагають людям підійматися на вершини пагорбів. Найвідомішим є ліфт Санта Жушта – незвичайна металева споруда, яка поєднує нижню та верхню частини міста. Ще одним символом Лісабона стали старовинні жовті трамваї. Вони давно перетворилися не просто на транспорт, а на одну з головних туристичних атракцій. Найпопулярніший маршрут – трамвай номер 28. Він проходить через старі квартали, вузькі вулички та історичний центр, дозволяючи побачити місто майже таким, яким воно було багато десятиліть тому. Архітектура Лісабона поєднує різні історичні епохи. Однією з найвідоміших пам'яток є вежа Белен, побудована на початку 16-го століття. Колись вона захищала вхід до порту, а сьогодні стала одним із символів Португалії. Поруч розташований монастир Жеронімуш – велична споруда, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут похований Васко да Гама. Не менш відомо є площа Комерції. Вона виходить просто до річки Тежу і вважається одним із найгарніших місць міста. Після землетрусу саме з неї почалося відновлення Лісабона. Сьогодні тут проводять концерти, фестивалі та державні святкування. Ще одна риса, яка відразу впадає в око – це азулежу. Так називають традиційну португальську керамічну плитку, якою оздоблюють фасади будинків, станції метро, церкви і навіть звичайні житлові будинки. Візерунки можуть бути як простими геометричними, так і складними сюжетами з історії країни. Саме азулежу надає Лісабону його особливого вигляду. Окремо варто згадати міст 25 квітня. Багато туристів плутають його з мостом Золоті Ворота в Сан-Франциско через схожий червоний колір. Міст простягається майже на 2,5 кілометри через річку Тежу. На іншому березі височіє статуя Христа, яка простягає руки над містом і стала ще одним символом Лісабона. Не менш цікавою є й місцева кухня. Португалія відома своїми рибними стравами, адже океан завжди був невід'ємною частиною життя країни. Особливо популярною є тріска, яку тут називають бакаляу. Кажуть, що португальці знають понад 1000 способів її приготування. А найвідомішим десертом є паштел де ната – невелике листкове тістечко із заварним кремом, яке стало справжнім символом Лісабона. Сьогодні Лісабон входить до числа найпопулярніших туристичних міст Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити його історичні квартали, насолодитися видом на Атлантичний океан, покататися старовинними трамваями і відчути атмосферу міста, яке одночасно зберігає свою багатовікову історію та залишається сучасною європейською столицею. Саме це поєднання історії, культури, архітектури, океану та особливої атмосфери робить Лісабон унікальним. Це місто не вражає хмарочосами чи величезними проспектами. Воно зачаровує зовсім іншим, своїм характером. Тут кожна вулиця, кожен будинок і кожен трамвай нагадує про те, що історія може залишатися живою навіть через багато століть. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».

0: У Києві 4-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Росіяни вдарили кабом по відділенню нової пошти у Краматорську на Донеччині. Серед співробітників відділення постраждалих немає. У момент влучання вони перебували в укритті. Внаслідок удару почалася пожежа. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Усім, чиї посилки були пошкоджені або знищені, компенсують оголошену вартість. Наразі компанія зв'язується з людьми, чиї посилки вдалося встановити. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці. Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів. У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання. Окремо центр розглядатиме пропозиції державних органів щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення, а також для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Уряд Швеції 16 липня оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі майже 1,5 мільярда шведських крон через новий кризовий механізм Світового банку. Виділені кошти дозволять міжнародній фінансовій установі надати Україні кредити приблизно на 4,2 мільярди крон. У шведському уряді наголосили, що Світовий банк залишається одним із ключових партнерів України у забезпеченні економічної стійкості, фінансуванні відновлення та реалізації реформ в умовах триваючої російської агресії. Саме Швеція стала однією з країн, які відіграли важливу роль у створенні нового кризового механізму фінансування. У Кремлі відповіли, чи готують нові переговори із Україною, та Кремль не бачить підстав для швидкого відновлення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Водночас у Москві запевняють, що офіційна Росія залишається відкритою до дипломатичних шляхів. Своєю чергою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що мирне врегулювання конфлікту може мати успіх найближчому майбутньому. Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков підтвердив, що в Москві обізнані про готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум сягне позначки у 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Міністерство культури у співпраці з ЮНЕСКО розробило практичний посібник для бібліотеки з психосоціальної підтримки відвідувачів. Ми довгий час сприймали бібліотеки, музеї чи будинки культури як місця, де можна просто отримати послугу, взяти книгу, відвідати виставку, концерт. Але сьогодні цього вже недостатньо. Сьогодні ми говоримо про культурну інституцію, яка стає ширше за свій основний зміст. Про те, яке середовище ця культурна інституція може дати своїм відвідувачам, яку атмосферу може створити і які нові можливості ми в цій інституції можемо створити. Зокрема, дати відчуття несамотності, допомогти людині віднайти сили рухатися далі або відпочити від важкої ночі, зазначили представники Міністерства культури на прес-конференції. За їхніми словами, посібник для бібліотек з психосоціальної підтримки створений на основі досвіду пілотного проєкту та містить інструменти, рекомендації, рекомендації та практики, які допоможуть бібліотекам впроваджувати психосоціальну підтримку як для відвідувачів, так і для працівників. Голова представництва ЮНЕСКО в Україні К'яра Бардескі зазначила, що в Україні громадські бібліотеки перестають бути просто місцем для зберігання книг і перетворюються на осередки для спілкування жителів громад. Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого провела власне опитування, завдяки якому було визначено, що основна мета понад 70% людей, які приходять до бібліотек, це в тому числі і психологічне розвантаження. Власне, сам проєкт, відповідно до запиту від громад та бібліотек, мав в першу чергу навчити бібліотекарів надавати психосоціальну допомогу, зазначила голова представництва ЮНЕСКО. Пілотний проєкт розпочався наприкінці 2024 року і тривав 3 місяці в бібліотеках Київської, Житомирської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Одеської областей. До січня 2025 року працівники цих закладів пройшли навчання та надали психосоціальну допомогу більш як 3000 відвідувачів. Зібрані під час проєкту дані стали основою для створення практичного посібника. Мінкульт планує масштабувати проєкт ще на 10 регіонів. Співак Хаят представив новий сингл та відеороботу «Ясеня» – масштабне переосмислення української козацької спадщини. В основі композиції лежить захоплення виконавця українськими думами та постатями легендарних отаманів Івана Сірка та Саміла Кішки. Особливого значення набуває сама назва композиції. За словами артиста, слова «яса» та «ясеня» походять зі староукраїнської мови та означають «шум», гамір і чутки. Через цю символіку Хаят прагнув передати внутрішню енергію народу, яка не згасає століттями. «Я хотів передати той внутрішній нерв, який закодований у нашій крові. Це сингл про славетний український бунтарський дух. Це ритм людини, яка не дозволяє страху чи чужій волі диктувати наратив. Наша автентика не є музейним експонатом. Вона жива, пульсує і здатна говорити мовою сьогодення», пояснив співак. Візуал релізу також побудований на контрастах. У кліпі козаки пересуваються не на конях, а на мотоциклах, а знаменита сцена написання листа ворогам отримує сучасне іронічне прочитання. Книга журналістки та волонтерки Юлії Ілюхи «Мої жінки» увійшла до літньої добірки авторитетного британського видання Financial Times. Як зазначається, видання помістили до категорії «Художня література в перекладі». У цій делікатній збірці коротких оповідань про руйнівні наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну розповідають жінки – матері, дружини, вдови, доньки, ті, хто вижив, бійці, евакуйовані, ті, хто виїхав і ті, хто залишився. Це ніжне і болісне нагадування про людську ціну війни, йдеться в анотації до літньої добірки. Олег Скрипка та гурт «Воплі від Оплясова» представили нову композицію «Світи», яка стала музичним запрошенням до внутрішньої подорожі. За задумом музикантів, кожна людина має власний особливий світ. Місце сили, що живе в серці, незалежно від того, де вона перебуває. Саме до цього світу повертають нас сни, спогади і моменти щирості. Живемо нині ми в тяжкі часи. Життя навколо сповнене тривог, страхів і випробувань. Та навіть у найтемнішу мить надано кожному із нас звучати сповна і світити, співати серцем і розпалювати зсередини вогонь, який не дасть спинитися і занепасти духом, розповів Олег Скрипка. Дісней працює над анімаційним фільмом «Ваяна 3». Про це повідомив актор Двейн Джонсон під час презентації фільму «Ваяна» у Бразилії. За його словами, сценарій третьої частини напишуть автори, які вже працювали над франшизою. «Ваяна» залишається однією з найуспішніших франшиз для Дісней. Перший мультфільм, який вийшов у 2016 році, заробив 680 мільйонів доларів у світовому прокаті та здобув величезну популярність на Disney+. Друга частина після виходу в кіно зібрала понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Подробиці сюжету «Ваяна 3» поки не розголошуються.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Україна може відновити роботу цивільної авіації протягом 3-5 місяців після створення необхідних безпекових умов. Про це у спілкуванні з журналістами заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. За його словами, у державному бюджеті передбачені кошти на підтримку роботу аеропортів і персоналу, який обслуговує інфраструктуру. Тож, за наявності підготовленої команди, необхідних безпекових умов і механізму захисту аеропортів, цивільне авіасполучення можна буде запустити протягом 3-5 місяців. Водночас він відмовився коментувати технічний стан українських аеропортів, пояснивши це міркуваннями безпеки, оскільки така інформація може бути використана Росією. Цього року на ремонт укриттів та сховищ столиці передбачено понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень, і відповідальні особи мають посилити роботу та скоригувати терміни облаштування цих об'єктів. Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко. Він зазначив, що місто спрямовує значні кошти райдержадміністраціям для будівництва і капітального ремонту укриттів. Від початку повномасштабної війни ремонти та облаштування здійснили в майже 3 тисячах укриттів. За 2022-2025 роки на ці роботи міська влада виділила близько 7 мільярдів гривень. Визначення адрес та виконання робіт забезпечують районні підрозділи, оскільки саме вони є розпорядниками виділених містом коштів. Пріоритетними є локації, де укриттів бракує. Мікрорайони, де немає станцій метро, віддалені спальні райони, повідомив столичний очільник. За його даними, зараз у Києві функціонує понад 4300 укриттів різних за типом, власністю та кількісно-технічними характеристиками. Кличко зазначив, що окремо виділені кошти на будівництво нових об'єктів захисту в закладах освіти. Наразі розроблено проєктно-кошторисну документацію для більше ніж 40 закладів освіти. Розпочали будівництво вже на 25 об'єктах. Щодо ефективності роботи в районах, доручив Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснити аудит використання райдержадміністраціями коштів на зведення, ремонт та облаштування укриттів за 2022-2025 роки, написав Кличко у соцмережах. За його словами, муніципальні служби спільно з ДСНС продовжать перевірки об'єктів цивільного захисту. На зараз характерними недоліками майже для всіх укриттів залишаються відсутність або недостатня кількість місць для сидіння, відсутність електропостачання та неналежний санітарний стан. Росія почала атакувати об'єкти української енергетики, застосовуючи одночасно по 20-25 дронів, а кількість уражень у 2026 році зросла на 36% порівняно з першим півріччям 2025 року. Про це повідомив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, кількість дронів, які росіяни запускають по одному об'єкту енергетики, зросла із 3-4 на початку повномасштабної війни до 20-25 за одну атаку. При цьому Росія проводить комплексні атаки, намагаючись одночасно зруйнувати і генерацію, і транспортування електрики. Збитки лише «Укренерго» вже наблизилися до 90 мільярдів гривень. Зростає кількість уражень, особливо цьогоріч, на 36% порівняно із першим півріччям минулого року, розповів Зайченко. Загалом компанія недоотримала близько 4 мільярдів гривень доходу з початку 2026 року. Саме це є причиною перегляду тарифу на передачу та диспетчеризацію. Зайченко додав, що Україна втратила близько 50% потужності виробництва електрики, при цьому найбільше постраждала саме маневрова генерація. Також він розповів про обсяги знеструмлень через російські атаки. Так, у січні через масовані атаки одночасно були без світла в середньому 6 мільйонів точок обліку, а в лютому 6,5 мільйонів. Фактична кількість людей, які залишалися без світла, була більшою, зауважив він. Національний банк України презентував нову банкноту номіналом 2000 гривень, на якій зображений український поет і дисидент Василь Стус. Про це повідомило керівництво НБУ під час брифінгу. Банкноту введуть в обіг 4 вересня 2026 року. Цього дня у 1965 році Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів у Києві першу відкриту публічну акцію протесту проти політичних репресій СРСР української інтелігенції. Також 4 вересня, але вже 1985 року, Стус загинув в ув'язненні у таборі особливого режиму. У Нацбанку пояснили, що поява купюри у 2000 гривень дозволить скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу, а також оптимізувати перевезення банкнот. За розрахунками НБУ, заміна банкнот номіналом 1000 гривень на купюри у 2000 гривень скоротить витрати на логістику вдвічі. Порівняно з перевезенням у банкноту 500 гривень витрати можуть зменшитися у 4 рази, а банкноту 200 гривень – у 10 разів. З часу появи банкноти у 1000 гривень у 2019 році середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін – удвічі, зазначили у банку. Якщо 7 років тому для виплати середньої зарплати готівкою було достатньо близько 10 банкнот найбільшого номіналу, то у 2026 році для цього потрібно вже понад 30 купюр по 1000 гривень.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Жінки-воїни та їхня зброя в історії. Протягом більшої частини історії війна вважалася переважно чоловічою сферою. Проте в різні епохи існували жінки, які не лише брали участь у битвах, а й ставали воєначальницями, правительками та символами військової сили. Їхня історія показує, що роль жінок у війнах була набагато складнішою, ніж часто описують у підручниках. Жінки-воїни існували в різних культурах – від давніх кочових народів до середньовічної Японії та Європи. Вони використовували різну зброю, залежно від часу, місця проживання та військових традицій. Для одних головною зброєю були луки-стріли, для інших – мечі, списи або вогнепальна зброя. Одним із найвідоміших жінок-воїнів античного світу були амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як народ жінок-вершниць, які жили поблизу Чорного моря та відзначалися військовою майстерністю. Довгий час амазонок вважали лише міфічними персонажами, але археологічні знахідки показали, що серед давніх кочових народів, зокрема скіфів, справді були жінки, поховані зі зброєю. Скіфські жінки-воїни використовували ті самі види зброї, що й чоловіки. Основною зброєю був складний лук, який дозволяв вести бій верхи на коні. Такий лук був невеликим за розміром, але мав велику силу завдяки спеціальній конструкції з дерева, рогу та сухожиль. Також скіфи використовували короткі мечі, списи та бойові ножі. Їхня перевага полягала не лише у зброї, а й у швидкості та мобільності кінних воїнів. Однією з найвідоміших жінок-правительок, які брали участь у війнах, була Клеопатра VII, остання цариця стародавнього Єгипту. Вона не була воїном у традиційному розумінні, але керувала військовими кампаніями та брала участь у боротьбі за владу. У той час Єгипетська імперія використовувала списи, мечі, луки та щити, а також бойові кораблі. Клеопатра розуміла значення військової сили та дипломатії у збереженні незалежності своєї держави. У середньовічній Європі відомим прикладом жінки-воїна стала Жанна д'Арк. У 15 столітті вона очолила французькі війська під час Столітньої війни між Францією та Англією. Вона не була професійним солдатом, але мала великий вплив на армію. Її зображають у обладунках із прапором у руках, хоча її головною зброєю були не лише військові навички, а й здатність об'єднувати людей. Обладунки Жанни д'Арк були типовими для лицарів того часу. Вони складалися з металевих пластин, які захищали тіло від ударів мечів, списів та стріл. Основною зброєю французьких воїнів того періоду були мечі, списи, бойові сокири та луки. Важливу роль також відігравала артилерія, яка саме в цей період починала активно використовуватися у війнах. В іншій частині світу існували жінки-самураї – онна-бугейся. У середньовічній Японії деякі жінки з військових родин проходили підготовку до бою та захисту своїх домівок. Найвідомішою зброєю таких воїнів була нагіната – довга зброя з вигнутим лезом на дерев'яному держаку. Вона дозволяла тримати ворога на відстані та була особливо ефективною проти кінних воїнів. Окрім нагінати, жінки-самураї могли використовувати короткі мечі, кинджали та луки. Особливе місце займав кинджал кайкен, який жінки носили для самозахисту. Військова культура самураїв вимагала дисципліни, володіння зброєю та готовності захищати свій рід. Однією з найвідоміших японських жінок-воїнів була Томоє Годзен, яка жила у 12 столітті. Вона згадується в японських літературних джерелах як талановита лучниця та майстерна вершниця. Її образ став частиною японської культури, хоча історики досі сперечаються, наскільки деталі її біографії відповідають реальності. У новий час роль жінок у війнах почала змінюватися. З появою вогнепальної зброї на полі бою важливими стали не лише фізична сила та майстерність володіння мечем, а й тактика, навчання та організаційні здібності. Жінки брали участь у військових конфліктах як стрільці, розвідниці, командири та медики. Одним із прикладів є Катерина Текла Бжеська, відома як жінка, яка служила у війську під час європейських конфліктів 18 століття, переодягнувшись чоловіком. Подібні випадки показують, що в минулому жінки часто змушені були приховувати свою стать, щоб отримати можливість воювати. У 20 столітті жінки стали офіційно входити до складу армій багатьох країн. Під час Другої світової війни вони служили снайперами, льотчицями, зв'язківцями та розвідницями. Одним із найвідоміших прикладів є радянська снайперка Людмила Павличенко, яка отримала прізвисько «Леді Смерть» через велику кількість підтверджених уражень противника. Вона використовувала снайперську гвинтівку і стала однією з найвідоміших жінок-снайперів в історії. Історія жінок-воїнів показує, що зброя сама по собі не визначала успіх у бою. Важливими були підготовка, стратегія, витривалість і здатність адаптуватися до умов війни. Від луків скіфських вершниць до снайперських гвинтівок 20 століття змінювалася не лише зброя, а й роль жінок у військовій історії. Жінки-воїни залишили помітний слід у різних культурах. Їхні історії допомагають краще зрозуміти, що війна в минулому була складним явищем, у якому брали участь люди різного походження та статі. А вони були не лише символами сили, а й реальними учасницями історичних подій, які впливали на долю своїх країн. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
3: Купе-кросовер BMW X6 готується до зміни поколінь. Нова модель зміниться зовні та отримає електричну версію. Автомобіль повинен дебютувати в 2027 році. Як і новий BMW X5, купе-кросовер кардинально зміниться зовні та буде витриманий у стилі Neue Klasse із маленькими ніздрями та вузькими фарами. Стилістика Neue Klasse переважатиме і в інтер'єрі BMW X6, тобто варто очікувати чотириспицеве кермо, тонкий екран на всю ширину передньої панелі та два тачскріни. Салон стане просторішим. Кросовер матиме широку лінійку силових агрегатів. Йому запропонують бензинові турбомотори об'ємом 3 літра на 400 кінських сил та 4,4 літра понад 530 кінських сил, а також 3-літровий турбодизель на 313 кінських сил. Також з'являться плагін-гібриди потужністю 489 і 612 кінських сил, електромобіль BMW iX6 та навіть воднева модифікація. Звісно ж, залишиться і заряджений кросовер. Кросовер BMW X6M. Новий BYD CL 08 надходить у продаж. Ціна великого седана стартує від позначки у $29,000. Модель F-класу є новим флагманом у сімействі BYD Ocean. Седан вирізняється оптичним дизайном із вираженим носом та тоненькими вигнутими фарами. У салоні авто встановлені цифровий щиток приладів та великий 15-дюймовий тачскрін. Також є проєкція на лобове скло. Комплектація включає панорамний дах, доводчики дверей, паркувальний автопілот, систему напівавтономного руху, а також електропривод, підігрів, вентиляцію і масаж сидінь. Електромобіль BYD CL 08 пропонують у задньоприводних версіях на 342 і 429 кінських сил, а також у повноприводному варіанті на 684 кінські сили. Найпотужніша модифікація стартує до 100 км на годину за 3,3 секунди і розвиває 240 км на годину. Запас ходу становить 905 кілометрів, а швидка зарядка потужністю 1,5 мегаватта займає 9 хвилин. Крім того, пропонують плагін-гібриди BYD CL 08 – задньоприводний та повноприводний. Вони здатні проїхати до 400 кілометрів в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1660 кілометрів. Hyundai вивела на фінальні дорожні випробування нове покоління Tucson. Тестові автомобілі помітили під час випробувань у Альпах, де Hyundai одночасно перевіряла кілька прототипів нового Tucson. Поруч із ними їхав і новий Volkswagen T-Roc, що свідчить, компанія безпосередньо порівнює свої майбутні кросовери з одним із головних конкурентів у європейському сегменті SUV. Водночас нове покоління Tucson має стати відповіддю і на дедалі сильніший тиск китайських брендів. Кросовер отримає повністю перероблений дизайн у новій корпоративній стилістиці Hyundai. Крім того, модель трохи збільшиться в розмірах, хоча точні характеристики виробник поки не розкриває. Найбільші зміни чекають на водія всередині автомобіля. В салоні можна побачити нове кермо та змінену цифрову панель приладів. Головною технологічною новинкою стане мультимедійна система – найсучасніший інформаційно-розважальний комплекс Hyundai. Після дебюту на IONIQ 3 ця платформа поступово з'являтиметься на всіх нових моделях компанії – і Tucson стане однією з перших. Вона забезпечить значно ширші можливості підключення, нові цифрові сервіси та сучасніший користувацький інтерфейс. Зміни торкнуться і силових установок. Hyundai остаточно відмовиться від дизельних двигунів, зробивши ставку на бензинові агрегати на 48 вольт, самозарядні гібриди та плагін-гібридні модифікації. Передній привод залишиться базовим, тоді як повний привод і надалі пропонуватимуть для окремих версій. Крім того, у планах компанії залишається поява спортивного Tucson N потужністю близько 300 кінських сил, який очолить модельну гаму. Прем'єру нового Hyundai Tucson очікують до кінця 2026 року, а продажі на європейському ринку мають розпочатися у 2027-му. Новий Renault Megane надходить у продаж в Європі. Електрокар змінився зовні та має більший запас ходу, проте при цьому подешевшав. На авто вже почали приймати замовлення у Франції та низці інших країн ЄС. Як відомо, нинішнє покоління Renault Megane пропонується виключно в електричному виконанні. Оновлена модель зберегла мотор на 220 кінських сил і стартує до сотні за 7,6 секунди, проте отримала більшу батарею на 67 кВт. Запас ходу зріс до 501 кілометра, а потужність швидкої зарядки становить 165 кВт. Тому зарядитися на 80% тепер можна за 24 хвилини. Також з'явився режим павербанка. Відрізнити новий Renault Megane можна за виразнішою передньою частиною у дусі побратима Scenic. Салон фактично не змінився. Там покращили оздоблення та вдосконалили мультимедійну систему. Об'єм багажника становить 440 літрів. Разом із тим, ціна Renault Megane 2026 знижена на 2000 євро і становить 37 500 євро у базовому виконанні. Початкова комплектація включає 19-дюймові диски, тепловий насос, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, датчики дощу та світла, парктронік, камеру заднього виду і набір систем безпеки. Топова версія моделі має виразніший дизайн, а також отримала 20-дюймові диски, камери кругового огляду, акустику на 9 динаміків, систему напівавтономного руху, а також електропривод, підігріви, масаж сидінь.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
4: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росіяни вдарили кабом по відділенню нової пошти у Краматорську на Донеччині. Серед співробітників відділення постраждалих немає. У момент влучання вони перебували в укритті. Внаслідок удару почалася пожежа. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Усім, чиї посилки були пошкоджені або знищені, компенсують оголошену вартість. Наразі компанія зв'язується з людьми, чиї посилки вдалося встановити. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці. Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів. У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання. Окремо центр розглядатиме пропозиції державних органів щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення, а також для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Уряд Швеції 16 липня оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі майже 1,5 мільярда шведських крон через новий кризовий механізм Світового банку. Виділені кошти дозволять міжнародній фінансовій установі надати Україні кредити приблизно на 4,2 мільярди крон. У шведському уряді наголосили, що Світовий банк залишається одним із ключових партнерів України у забезпеченні економічної стійкості, фінансуванні відновлення та реалізації реформ в умовах триваючої російської агресії. Саме Швеція стала однією з країн, які відіграли важливу роль у створенні нового кризового механізму фінансування. У Кремлі відповіли, чи готують нові переговори із Україною, та Кремль не бачить підстав для швидкого відновлення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Водночас у Москві запевняють, що офіційна Росія залишається відкритою до дипломатичних шляхів. Своєю чергою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що мирне врегулювання конфлікту може мати успіх найближчому майбутньому. Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков підтвердив, що в Москві обізнані про готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум сягне позначки у 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: Обсерваторія Вера Рубін офіційно запустила програму 10-річного дослідження Всесвіту, підготовка до якої тривала понад 20 років. Комплекс у Чилі оснащений найбільшою у світі цифровою камерою з роздільною здатністю 3200 мегапікселів. Протягом наступних 10 років обсерваторія робитиме новий знімок приблизно кожні 40 секунд і кожні кілька днів повторно оглядатиме все південне небо. У підсумку дослідник отримують своєрідний фільм про зміну у Всесвіті, який допоможе вивчати темну матерію, темну енергію, розширення Всесвіту, астероїди та інші космічні явища. При цьому ще однією подією в світі дослідження Всесвіту стало рішення НАСА укласти контракти майже на 600 мільйонів доларів США з компаніями, які мають виконати 4 місії з доставки наукового обладнання на поверхню Місяця наприкінці 2028 року в межах підготовки майбутньої місячної бази. На борту посадкових модулів доставлять певний набір приладів. Вони досліджуватимуть умови посадки, допоможуть точніше визначити координати апаратів і вимірювати знижуватимуть рівень космічної радіації. У НАСА пояснили, що використання однакового обладнання в різних місіях дозволить зібрати дані з різних районів місяця та зробити майбутні польоти людей безпечнішими. Лінгвісти заявляють, що сучасні моделі штучного інтелекту вже впливають на те, як люди пишуть і говорять. Водночас надійно визначити, чи створений конкретний текст людиною або шаї стає дедалі складніше. Про це йдеться в матеріалі видання The Guardian. Штучний інтелект не лише навчився добре імітувати людський стиль письма, а й почав впливати на саму мову. До такого висновку дійшли мовознавці, яких опитало видання. За їхніми словами, більшість людей переоцінює свою здатність розпізнавати тексти, створені шаї. Багато хто вважає ознаками роботи штучного інтелекту шаблонні фрази, довгі тире або правило трьох, коли думку подають трьома схожими словами чи висловами. Проте ці прийоми давно використовують і люди. Як пояснюють експерти, великі мовні моделі навчалися саме на людських текстах, тому подібні риси не можуть бути доказом використання шаї. Через це звинувачення у використанні ChatGPT чи інших моделей дедалі частіше з'являються у літературі та журналістиці. Водночас експерти наголошують, що жоден окремий мовний зворот або стиль не дозволяє достовірно встановити автора тексту. За словами мовознавців, сучасний шаї добре працює з окремими словами, реченнями та граматикою, але поки що не здатний створювати по-справжньому сильні художні твори. Експерти пояснюють, що моделі можуть будувати логічний сюжет, однак їм бракує несподіваних рішень і глибини, які роблять історії цікавими. Тож науковці радять авторам не використовувати шаї для написання художніх творів, хоча допускають його застосування для електронних листів або пошуку ідей. Загалом, попри швидкий розвиток технологій, більшість опитаних експертів сходяться на думці, що людське письмо й надалі відрізнятиметься здатністю створювати нові стилі, передавати особистий досвід і емоції. Саме цього, на їхню думку, сучасним моделям штучного інтелекту поки що бракує. Фінські дослідники здійснили прорив у вивченні інтелекту комах, довівши, що джмелі здатні спонтанно і цілеспрямовано вирішувати абсолютно нові для них завдання. Результати експерименту руйнують давні переконання, що інтуїтивне мислення та використання інструментів притаманні лише людям і хребетним тваринам з великим мозком. У межах дослідження науковці змоделювали для комах ситуацію, з якою ті ніколи не стикалися в природі. Спочатку джмелі засвоїли дві речі. Штучна синя квітка містить солодку винагороду, а невелика кулька є рухомим безпечним об'єктом. Потім автори підвісили квітку під стелю, зробивши її недосяжною. Щоб дістатися ласощів, комахи мали самостійно знайти рішення. Зрештою, джмелі здивували вчених, об'єднавши попередній досвід. Вони підкотили кульку точно під квітку, піднялися на неї як на підставку і забрали нагороду. Автори роботи провели серію суворих контрольних тестувань, щоб виключити прості пояснення, як от випадковий успіх, елементи гри чи метод спроби помилок. В одному з найскладніших етапів квітку ховали за ширмою, поки комаха рухала інструмент, що виключало пряме візуальне наведення. Проте джмелі все одно котили кульку в правильне місце. Дослідники зазначають, що поведінка комах була чітко спрямованою. Спочатку вони хаотично

0: великих ссавців.
1: Керівники Netflix розглядають можливість запустити канали, які постійно транслюватимуть шоу та фільми певних жанрів. Це пов'язано з бажанням стрімінгового сервісу утримувати залученість глядачів. Про це повідомило The Wall Street Journal. На додачу до цього, компанія може додати пакети, що включатимуть інші стрімінгові сервіси, як це вже роблять деякі конкуренти, наприклад, Apple TV та Prime Video. Ці пакети будуть доступні через основний додаток. Як зазначає видання, обговорення Netflix щодо додавання телеканалів і потенційних нових пакетів потокового мовлення, які відображатимуться на головній сторінці сервісу, показують, як компанія готова відмовитися від своїх коренів. Ці повідомлення з'явилися після звіту Bloomberg про те, що навіть найбільші хіти Netflix втрачають 50% глядачів після першого сезону.
2: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Санторіні – острів вулканів, історії та унікальної культури. Санторіні – один із найвідоміших островів Греції, який щороку приваблює мільйони туристів з усього світу. Він розташований у південній частині Егейського моря.

0: моря та входить до складу архіпелагу Кіклади. Острів відомий своїми білими будинками і синіми куполами, мальовничими краєвидами, вулканічними пляжами та багатою історією, яка налічує тисячі років. Популярність Санторіні пов'язана не лише з його зовнішньою красою. Острів має унікальне геологічне походження, адже його сучасний вигляд сформувався після одного з найпотужніших вулканічних вивержень в історії людства. Саме ця подія визначила особливості ландшафту, архітектури та навіть способу життя місцевих жителів. Санторіні є частиною вулканічної дуги в Егейському морі. Приблизно 3600 років тому на території сучасного острова стався масштабний вибух вулкана. Внаслідок цього центральна частина стародавнього острова обвалилася, а на її місці утворилася величезна кальдера. Затоплена западина, оточена високими скелями. Сьогодні саме ця кальдера є однією з головних особливостей Санторіні. Міста та селища розташовані на краях скелі, звідки відкривається вид на море та залишки вулканічного кратера. Виверження Санторіні мало значний вплив на весь регіон Середземномор'я. Велика кількість попелу потрапила в атмосферу, а хвилі, які виникли після вибуху, досягли сусідніх островів. Дослідники вважають, що ця подія могла вплинути на розвиток і занепад мінойської цивілізації, яка існувала на острові Крит. Також існує припущення, що саме історія цього виверження могла частково вплинути на появу легенди про Атлантиду – загадкову цивілізацію, описану давньогрецьким філософом Платоном. Однією з найвідоміших особливостей Санторіні є його архітектура. Більшість туристів асоціюють острів із білими будинками, розташованими на схилах скель, і церквами із синіми куполами. Такий вигляд став символом не лише острова, а й усієї Греції. Білий колір будівель має не тільки естетичне значення. У спекотному середземноморському кліматі він допомагає відбивати сонячні промені та зменшувати нагрівання приміщень. Для будівництва використовували місцеві матеріали, зокрема вулканічний камінь, який був доступний на острові. Особливістю Санторіні є так звані печерні будинки. Частину таких споруд вирізали безпосередньо у вулканічних породах. Раніше вони були житлом для місцевих мешканців, а сьогодні багато з них перетворені на готелі та туристичні апартаменти. Завдяки товстим стінам і розташуванню всередині скель у таких будинках зберігалася комфортна температура навіть у найспекотніші місяці. Найбільшим містом острова є Фіра – адміністративний центр Санторіні. Воно розташоване на високій скелі над кальдерою. У місті знаходяться музеї, ресторани, магазини та традиційні будинки. Вузькі вулички Фіри створюють особливу атмосферу, оскільки багато з них зберегли свій історичний вигляд. Одним із головних туристичних центрів острова є місто Ія. Воно розташоване на північному заході Санторіні та відоме своєю архітектурою і краєвидами. Саме Ія найчастіше зображують на фотографіях острова. Особливо відомим є захід сонця, який щодня приваблює велику кількість відвідувачів. З оглядових майданчиків відкривається вид на Егейське море, вулканічні острови та білі будинки, які змінюють колір під променями вечірнього сонця. Природа Санторіні також має багато незвичних рис. Через вулканічне походження тут немає типових для інших середземноморських островів і піщаних пляжів. Натомість можна побачити узбережжя з чорним, червоним і темно-сірим піском. Такий колір утворився через застиглу лаву та вулканічні мінерали. Одним із найвідоміших є Червоний пляж, який отримав свою назву через високі червонуваті скелі навколо нього. Інші популярні місця для відпочинку – пляжі, вкриті темним вулканічним піском. Ці природні особливості роблять узбережжя Санторіні одним із найбільш незвичайних у Греції. Окрім природних пам'яток, Санторіні має велику історичну цінність. Одним із найважливіших археологічних місць острова є стародавнє місто Акротірі. Його часто порівнюють з Помпеями, оскільки воно також було поховане під вулканічними матеріалами та зберегло багато свідчень життя давніх людей. Акротірі існувало приблизно 4 тисячі років тому, у період бронзової доби. Це було добре розвинене поселення з багатоповерховими будинками, вулицями, майстернями та складною системою водопостачання. Жителі міста займалися торгівлею, мореплавством і ремеслами. Археологи знайшли тут керамічний посуд, меблі, знаряддя праці та настінні розписи, які свідчать про високий рівень розвитку цієї цивілізації. Завдяки вулканічному попелу багато споруд збереглися протягом тисячоліть. На відміну від інших давніх поселень, які поступово руйнувалися під впливом часу, це поселення залишилося своєрідною капсулою часу. Дослідження цього міста допомагають ученим краще зрозуміти, яким було життя людей у Егейському регіоні до великого виверження вулкану. Культура Санторіні сформувалася під впливом грецьких традицій, морської історії та особливих природних умов острова. Місцеві жителі протягом століть пристосовувалися до життя на вулканічній землі, де обмежені запаси води та складний рельєф вимагали особливих методів господарювання. Однією з важливих галузей острова є виноробство. Незважаючи на сухий клімат і кам'янистий ґрунт, Санторіні має сприятливі умови для вирощування винограду. Вулканічна земля містить багато мінералів, які впливають на властивості місцевих сортів винограду. Через сильні вітри виноградні лози на острові вирощують незвичайним способом. Їх формують у вигляді низьких круглих кущів, схожих на кошики. Така форма захищає рослини від вітру та допомагає зберігати вологу в умовах спекотного клімату. Найвідомішим місцевим сортом винограду є асертіко, з якого виробляють біле вино з характерним смаком. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
0: Мої вітання. Площа Тараса Шевченка. Площа Тараса Шевченка на півночі Києва – один із тих міських просторів, де архітектура розповідає не стільки про гармонію, скільки про тривале нашарування різних епох. Вона розташована на межі Пріорки, перед входом до лісової зони Пуща Водиці, фактично виконує роль переходу між щільною міською забудовою та зеленим передмістям. Проте сьогодні цей перехід майже не читається. Площа сприймається як великий, розірваний транспортними потоками простір, де житлові будинки, наукові установи, автостанція, ринок, магазини і тимчасові павільйони існують поруч, але не складаються у зрозумілий ансамбль. Архітектурний характер площі формувався поступово. Історично вона була пов'язана із забудовою Пріорки, району, який тривалий час зберігав риси київського передмістя. Тут переважали невисокі будинки, садиби, зелені ділянки та вулиці, масштаб яких відрізнявся від парадного центру столиці. Це був не репрезентований Київ із прибутковими будинками та широкими бульварами, а місто на межі села, саду і індустріального передмістя. Саме така структура давала району відчуття простору і природного продовження лісової зони. Важливими архітектурними домінантами навколо площі стали наукові інститути. Їхні корпуси належать до тієї частини радянської забудови, яка створювалася не лише як набір окремих споруд, а як середовище з чіткою функцією та ієрархією. Однією з таких установ є Інститут ендокринології та обміну речовин імені Василя Комісаренка. Його присутність на площі надає цій частині Пріорки особливого характеру. Поруч із житловими кварталами виник осередок науки, медицини та дослідницької роботи. Архітектура подібних інститутів стримана і функціональна. Її виразність полягає в масштабі корпусів, ритмі вікон, симетрії фасадів і чіткому зонуванню території. Такі будівлі могли би стати основою цілісного громадського простору із впорядкованими підходами та зеленими зонами. Нині ж наукові корпуси сприймаються відокремлено від площі. Поруч із інститутами зберіглися житлові будинки різних періодів. Пріорка цікава тим, що тут можна побачити одразу кілька моделей розвитку Києва. Садибна забудова нагадує про часи, коли місто розросталося повільно і залишало між будинками значні зелені простори. Ранні радянські будинки демонструють спробу створити новий міський побут, а експериментальні сталінки – пошук більш упорядкованого і монументального образу околиць. Пізніше типова забудова принесла більшу щільність і стандартизацію, але ще зберігала систему дворів, озеленення та відступів від дороги. Саме поєднання цих шарів могло б бути головною архітектурною цінністю площі. Вона могла би працювати як своєрідний вступ до Пріорки, де старі житлові квартали, наукові корпуси та лісова межа утворюють послідовний міський сценарій. Проте наприкінці 1980-х років структура почала змінюватися. Поява автостанції Полісся посилила транспортну функцію площі, але не супроводжувалася комплексним оновленням навколишнього середовища. Простір став обслуговувати дедалі більше потоків, не отримавши зрозумілої системи пересування для пішоходів. Наступним етапом стала стихійна торгівля. Ринок поступово обростав кіосками, контейнерами, павільйонами та окремими магазинами. Тимчасові споруди заповнювали вільні ділянки без урахування композиції площі, перекривали огляд будівель, звужували проходи та створювали випадкові маршрути. У результаті архітектурні акценти, які раніше могли організувати простір, опинилися візуально відтиснутими на другий план. МАФи стали не просто додатковими об'єктами, а самостійним шаром забудови, який змінив сприйняття площі. Їхня різномасштабність, строктаті вивіски, навіси та прибудови посилили відчуття тимчасовості. Там, де мала би працювати чітка система фасадів, відкритих просторів і пішохідних зв'язків, виникло середовище дрібних, неузгоджених між собою об'ємів. Через це площа здається більшою, водночас тіснішою, ніж є насправді. Великі транспортні розриви поєднуються з локальним перевантаженням торгівлею. Окремою проблемою стала втрата зрозумілих меж. Дороги, зупинки, стоянки, торговельні ряди та відкриті ділянки не утворюють завершеної композиції. Людина не відчуває, де площа починається і де закінчується. А сам простір сприймається як зона пересадки, очікування і проходу. Пішохідна логіка також підпорядкована транспортній. Щоб перейти площу, потрібно орієнтуватися між кількома потоками, шукати неочевидні переходи і долати значні відстані. Архітектура тут перестає підтримувати людину. Фасади не ведуть до входів, тротуари не формують прямих маршрутів, а відкриті ділянки не стають майданами для перебування. Навіть наукові установи, які могли б бути головними громадськими об'єктами, майже не пов'язані з рештою середовища. Сучасна забудова навколо Пріорки загострює цю суперечність. Нові будинки часто з'являються без урахування історичного масштабу району та його зелених зон. Щільні об'єми змінюють силует і поступово стирають образ Києва як міста саду. На площі Тараса Шевченка це особливо помітно через її розташування між урбанізованою територією та природним ландшафтом. Водночас потенціал цього місця залишається значним. Повернення зрозумілої структури потребувало б визначених пішохідних осей, відкритих видів на головній будівлі, впорядкованої торгівлі, чітких меж громадського простору та безпечних переходів. Наукові інститути могли б знову стати композиційними опорами площі, а зелень поєднати її з Пріоркою та Пуща-Водицьким лісом. Площа Тараса Шевченка важлива не через одну видатну споруду. Її цінність полягає у складному архітектурному контексті, де поруч існують садибне минуле, радянські наукові установи, житлові експерименти, транспортна інфраструктура і хаотична комерційна забудова. Це місце показує, як легко місто втрачає цілісність, коли окремі рішення приймаються без спільного плану. Площа залишається своєрідним портретом Пріорки – району, що зберіг сліди багатьох етапів розвитку Києва. У її архітектурі немає парадної довершеності, але є важлива правда про місто. Кожна нова споруда або зберігає зв'язок між епохами, або остаточно його руйнує. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 501-го полеглого, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовим у межах репатріаційних заходів, повідомив координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Як вказано слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ будуть здійснені усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У координаційному штабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Наступне планове засідання Верховної Ради заплановане на 18 серпня. Про це повідомляє народний депутат Гончаренко та пише, що Україна фактично на місяць залишається без повноцінних міністрів оборони та закордонних справ. А також нагадує, що не призначено голів СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Зазначу, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, коли президент Зеленський подасть кандидатури міністрів. Нагадаю, через відставку міністра оборони в українських містах пройшли акції протесту, але безладів на них не фіксували. СБУ повідомляє про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника через розміщення складу боєприпасів біля житлових будинків у Вишневому під Києвом. 6 липня ці склади вразила Росія. Через повторну детонацію загинули люди, десятки будинків було зруйновано. Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів, повідомляє СБУ. Напередодні через цю історію у відставку подав гендиректор Укроборонпрому Сметанін. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон спільно зі Швецією передасть Україні 15 сучасних літаків для посилення захисту повітряного простору. На реалізацію цієї ініціативи британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це Кір Стармер заявив 16 липня під час спільної прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Варто зауважити, вже від завтра Стармер більше не буде прем'єром Британії. Його наступник займе кабінет Стармера на Даунінг-стріт уже із понеділка. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурним максимум сягне позначкою 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
0: Мої вітання! Історія стільця. Чому колись сидіти могли тільки важливі люди? Сьогодні стілець є звичайним предметом, який є майже в кожному будинку. Ми використовуємо його щодня і рідко замислюємося над тим, що колись звичайне право сидіти на стільці було ознакою влади, багатства та високого становища в суспільстві. Протягом тисячоліть стілець був не просто меблями, а символом статусу людини. Перші форми меблів для сидіння з'явилися ще в давнину. Люди використовували камені, дерев'яні колоди або прості лавки. Такі предмети були практичними, але не мали особливого значення. Ситуація змінилася, коли виникли перші цивілізації з правителями, жерцями та складною соціальною структурою. У стародавньому Єгипті стілець був предметом розкоші. Більшість звичайних людей сиділи на циновках, низьких лавках або просто на землі. Стільці були доступні переважно фараонам, чиновникам і заможним людям. Єгипетські стільці виготовляли з дерева, прикрашали різьбленням, металом і дорогоцінними матеріалами. Часто на них зображували символи влади, тварин, рослин або сцени з життя правителя. Особливе значення мав трон фараона. Він був не просто місцем для сидіння, а символом божественного походження влади. Трон виготовляли з найкращих матеріалів і прикрашали золотом та коштовностями. Його зовнішній вигляд мав показувати могутність правителя та його зв'язок із богами. У стародавній Греції та Римі стільці також залишалися предметом, який показував становище людини. У грецькому суспільстві важливі громадяни могли користуватися спеціальними кріслами під час зборів та церемоній. Водночас більшість людей сиділи на простих лавках. У Римській імперії існували різні види меблів для сидіння. Одним із найвідоміших був курульний стілець – складний стілець без спинки, який використовували високопоставлені посадовці. Право сидіти на такому стільці означає, означало належність до влади. Його могли мати лише магістрати, полководці та інші важливі особи. У середньовічній Європі стілець ще довго залишався символом влади. У замках та палацах більшість людей сиділа на лавках, тоді як окремий стілець був ознакою особливого статусу. На ньому сидів господар замку, правитель або глава родини. Саме з цього періоду походить традиція називати місце влади кріслами. Наприклад, у церковній культурі слово «кафедра» спочатку означало особливий стілець єпископа, а згодом стало означати місце або посаду, пов'язану з його владою. Середньовічні стільці часто виготовлялися з масивного дерева. Вони були важкими, міцними та прикрашалися різьбленням. Їх створення вимагало багато часу та роботи майстрів, тому вони були дорогими. Звичайні люди продовжували користуватися лавками або простими дерев'яними сидіннями. У період відродження ставлення до меблів почало змінюватися. Розвиток мистецтва та культури призвів до того, що меблі стали не лише практичними, а й декоративними. Багаті родини замовляли стільці у відомих майстрів, прикрашали їх тканиною, різьбленням і дорогоцінними матеріалами. У цей час з'явилися складніші конструкції крісел із м'якими сидіннями та спинками. Проте вони все ще залишалися предметами, які могли дозволити собі переважно аристократи та заможні люди. Цікаво, що навіть положення людини під час сидіння мало соціальне значення. Високі спинки, підлокотники та розміри крісла часто показували важливість власника. Чим вищою була спинка і складнішим було оздоблення, тим вищий статус мала людина. Справжня зміна в історії стільця відбулася під час промислової революції у 18-19 століттях. Нові технології дозволили виготовляти меблі швидше та дешевше. Стільці перестали бути предметом лише для еліти і поступово стали доступними для більшості населення. Одним із найвідоміших дизайнерів меблів 19 століття був австрієць Міхаель Тонет. Він створив знаменитий стілець із гнутої деревини, який отримав назву «стілець Тонета». Його конструкція була простою, міцною та недорогою у виробництві. Саме такі меблі зробили стільці масовими та змінили їхню роль у повсякденному житті. У 20 столітті стілець став не лише необхідним предметом, а й частиною дизайну. Архітектори та художники почали створювати незвичайні моделі, які поєднували зручність і мистецтво. Деякі стільці стали настільки відомими, що сьогодні вважаються символами певної епохи. Наприклад, дизайнери експериментували з металом, пластиком, склом та новими формами. Стілець перестав бути просто предметом для сидіння. Він став частиною інтер'єру та способом вираження ідей. Сьогодні існують тисячі видів стільців – офісні, туристичні, дизайнерські, комп'ютерні, крісла для відпочинку та спеціальні моделі для різних потреб. Сучасні технології дозволяють створювати меблі, які враховують будову людського тіла та забезпечують комфорт. Проте історія стільця показує, що ця проста річ має набагато більше значення, ніж здається. У минулому стілець був символом влади і соціального статусу, а сьогодні став звичайною частиною повсякденного життя. Зміна ролі стільця відображає зміни в самому суспільстві. Те, що колись було доступним лише правителям і знаті, з часом стало доступним для всіх. Історія цього предмета показує, як звичайна річ може розповісти про розвиток культури, технологій і людських цінностей. Таким чином, стілець – це не просто меблі. Це предмет, який протягом тисячоліть відображав владу, багатство, мистецтво та спосіб життя різних поколінь людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: НАТО погодився перетворити свою багаторічну місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії на місію з протиповітряної оборони, що надасть військовим альянсу ширші повноваження. Про це оголосив литовський президент Гітанас Науседа. Розширення місії передбачає ширший мандат для військових альянсу, зокрема у знищенні об'єктів, що становлять загрозу повітряному простору Балтійських країн. За словами президента Литви, оскільки країни регіону стикаються з гібридними викликами та атаками безпілотників, союзники, що виконують місію, зможуть взяти на себе ширші повноваження. Поточна місія з патрулювання повітряного простору призначена для мирного часу, коли винищувачі реагують на інциденти, супроводжуючи їх. Таким чином ми показуємо, що звертаємо увагу на інциденти. Це свого роду стримування, сказав Науседа. В свою чергу, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у соцмережах повідомив, що оновлена місія матиме більшу гнучкість та швидше реагування на повітряні загрози. А естонський міністр оборони Хано Певкур додав, що пересічна людина не помітить змін. Літаки продовжуватимуть літати, а патрулювання повітряного простору триватиме. По суті, зміна полягає в тому, що Верховний Головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі отримає ширші повноваження, а також будуть уточнені повноваження, надані пілотам. Буде запроваджено більше гнучкості та швидше реагування, пояснив він. Зокрема, зміни передбачають відсутність потреби проводити консультації на політичному рівні перед тим, як збити безпілотник, який зайшов у повітряний простір НАТО. Зауважимо, що місія НАТО з патрулювання повітряного простору в Литві, Латвії та Естонії була розпочата у 2004 році, одразу після їх вступу до Альянсу НАТО. Місію було розширено у 2014 році після початку російської агресії проти України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив занепокоєння зростанням популярності крайніх політичних сил, заявивши, що вони можуть підштовхнути його країну до прірви. Про це він сказав у своєму виступі перед Бундестагом. Мерц звітував перед Бундестагом про масштабний пакет реформ від урядової коаліції, відповідаючи на закиди крайніх партій щодо недієздатності чинного уряду. Політичний центр виконує свої обов'язки. Він працює та виконує свій конституційний мандат, сказав Мерц законодавцям у нижній палаті парламенту. Канцлер розкритикував крайні партії, зокрема ультраправу альтернативу для Німеччини та лівих, звинувативши їх у популізмі та розколі суспільства. Радикальні сили, які насамперед описують проблеми та пропонують прості рішення, існують у багатьох демократіях, у тому числі й у нас. Вони розколюють нашу країну і, якби взяли на себе політичну відповідальність, привели б її до краху, заявив глава уряду. Мерц заявив, що рішення від радикальних партій, лівих чи правих, не відповідають викликам, з якими зіштовхується Німеччина. Вони не будують, вони руйнують, сказав німецький канцлер. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що нещодавній саміт НАТО в Анкарі пройшов успішно, а також назвав цей захід історичною зустріччю, яка допомогла визначити майбутнє альянсу в умовах викликів для євроатлантичної безпеки. Ердоган зазначив, що саміт в Анкарі заклав основу для зміцнення НАТО, в рамках якого європейські союзники візьмуть на себе більшу відповідальність, а військовий потенціал альянсу буде зміцнено за рахунок справедливого розподілу тягаря. У той час, коли євроатлантична безпека зазнає випробувань, цей історичний саміт, який ми приймали у себе, пройшов таким чином, що це визначить наше спільне майбутнє, додав він. Також Ердоган подякував президенту США Дональду Трампу за участь у саміті та зазначив, що Трамп підкреслив важливість того, що Туреччина виступила приймаючою стороною. Він також зазначив, що всі союзники взяли участь у саміті на рівні лідерів, назвавши це ознакою довіри до Туреччини та її дипломатії. Президент до того ж підкреслив досягнення оборонної промисловості Туреччини, зазначивши, що Анкара входить до числа небагатьох союзників, які виробляють власні винищувачі, танки, кораблі та системи протиповітряної оборони. Голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне висловив впевненість, що скорочення військової присутності США на європейському континенті буде скоординованим та поступовим. Військовий посадовець НАТО заявив, що перегляд військової присутності США на континенті не послабить стримування Альянсу, якщо європейські союзники швидко заповнять критичні прогалини у можливостях. Оскільки Вашингтон дедалі більше перемикає свою увагу та військові ресурси на інші театри дій, зростає занепокоєння щодо здатності Європи замінити можливості, які тривалий час надавали Сполучені Штати. Однак, за словами Каво Драгоне, цей процес вже ретельно координується. «План діє», – сказав він, описуючи повну координацію між НАТО та Сполученими Штатами щодо перерозподілу американських можливостей. «Альянс має можливості поглинути цей перехідний період», – додав він. На запитання, яким можливостям Європі потрібно буде надати пріоритет, голова військового комітету НАТО вказав на так звані стратегічні засоби сприяння, які традиційно покладалися на підтримку США. «Ми говоримо про дозаправку в повітрі, радіоелектронну боротьбу, розвідку, спостереження, удари на великі відстані з високою точністю, а також інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону», – пояснив він. Водночас, на думку посадовця, Європі слід уникати простих спроб копіювати американські можливості. Натомість НАТО має знайти баланс між модернізацією застарілих платформ, таких як танки, літаки та військово-морські засоби, та інвестуванням у технології, які трансформували поле бою в Україні, зокрема безпілотники, автономні системи та недорогу високоточну зброю.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: Фільм «Відбій повітряної тривоги» української режисерки Крістіни Тинкевич відібрали на одну з програм Венеційського міжнародного кінофестивалю, який пройде у вересні. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. «Відбій повітряної тривоги» – міжнародна копродукція України, Німеччини та Люксембургу. Для нас велика честь підтримати новий повнометражний фільм Крістіни Тинкевич. Після її яскравого дебюту ми вважаємо Крістіну однією з найцікавіших нових авторських постатей сучасного кінематографа. «Відбій повітряної тривоги» – це потужна історія про дім і відповідальність. Наша участь у цьому проєкті також є проявом солідарності з нашими колегами в Україні, які продовжують творити за надзвичайних обставин, зазначили продюсери фільму. Події стрічки розгортаються в Києві навесні 2022 року. У центрі історії – молода пара, чиї плани на спільне майбутнє руйнує початок повномасштабної війни. На тлі міста, яке вчиться жити між повітряними тривогами, волонтерством і щоденною невизначеністю, картина досліджує, як війна непомітно змінює близькість між людьми, їхні рішення та уявлення про дім. Міністерство культури України включило традицію виготовлення та дарування обрядового печива, коники і баришні до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Ця традиція є складовою різдвяної обрядовості та пов'язана зі звичаєм дарувати фігурне печиво хрещеникам і дітям, які приносять вечерю у святий вечір. Обрядове печиво випікають вручну напередодні Різдва у формі коників і дівчат, так званих баришень. Кожна фігурка має символічне значення. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а баришень – дівчаткам як побажання краси та щасливої долі. Сам акт дарування має обрядове значення і є своєрідною формою благословення, йдеться у повідомленні. Для виготовлення печива використовують металеві форми, які традиційно створюють у родинах і передають із покоління в покоління. Залежно від місцевих і сімейних традиції, готові вироби можуть фарбувати у червоний колір та оздоблювати розписом або паперовими стрічками. Водночас, єдиного рецепта коників і баришень не існує. Його склад змінюється з часом і залежить від можливостей родини та вподобань господинь, які його випікають. Основними носіями елемента є жінки старшого віку, бабусі, матері та хрещені, які зберігають рецепти, виготовляють форми, знають символіку обрядового печива та навчають цього дітей і онуків. Режисерка та сценаристка Марися Нікітюк розповіла, що сподівається, що робота над першою частиною її воєнної драми «Ной» розпочнеться наступного року. Про це вона заявила в новому інтерв'ю. За її словами, наразі стрічка перебуває на етапі фінансування. «Ной» задуманий як трилогія. Три фільми, що розказуватимуть про трансформацію людини на війні і про саму війну. У центрі сюжету – життя IT-фахівця Андрія на передовій. Прототипами деяких героїв є конкретні люди, друзі режисерки. Крім того, в сюжет частково покладена історія одного з продюсерів стрічки – хорвата Хрвоє Освадіча, який був сапером під час війни на Балканах. Для мене дуже важливо показати, що це не тільки локальна війна, а міжнародна. Іноземці добровільно воюють за Україну, розуміючи наслідки нашої поразки, пояснила Нікітюк. Warner Brothers представили перший офіційний трейлер фільму «Дюна. Частина третя» – завершальної частини масштабної екранізації культової саги Френка Герберта. Стрічка, яку Дені Вільньов називає фіналом історії Пола Атрейдеса, вийде в український прокат 17 грудня, а світова прем'єра відбудеться наступного дня. Нові кадри вперше показують, яким стане світ Аракіса через 17 років після подій «Дюни. Частина друга». Пол Атрейдес, якого знову зіграв Тімоті Шаламе, вже править імперією, однак влада, за яку він так довго боровся, виявляється не тріумфом, а випробуванням. Його дар передбачення більше не дає відповідей, а кожне рішення лише наближає нову катастрофу. У центрі історії – екранізація роману «Месія Дюни», який сам Френк Герберт задумував як роздуми про природу влади та небезпеку культу харизматичного лідера. Новим антагоністом стане Скітейл – перевертень, якого зіграв Роберт Паттінсон. Саме він очолює змову, покликану повалити імператора. Зауважимо, що раніше Вільньов неодноразово наголошував, що третя частина стане найемоційнішою в усій трилогії. За словами режисера, якщо перший фільм був знайомством із Всесвітом Дюни, другий – історією війни та становлення героя, то фінал розповість про ціну влади, відповідальність і наслідки зробленого вибору. Компанія Paramount Pictures оприлюднила трейлер третьої частини мультфільму «Angry Birds» у кіно. У новій частині головний герой Ред зіткнеться з новим випробуванням – батьківством. Йому доведеться доглядати одразу за кількома дітьми різного віку. На допомогу прийдуть старі друзі, які, втім, самі не мають жодного досвіду у вихованні дітей. Прем'єра відбудеться 23 грудня.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 501-го полеглого, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовим у межах репатріаційних заходів, повідомив координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Як вказано слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ будуть здійснені усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У координштабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Наступне планове засідання Верховної Ради заплановане на 18 серпня. Про це повідомляє народний депутат Гончаренко та пише, що Україна фактично на місяць залишається без повноцінних міністрів оборони та закордонних справ. А також нагадує, що не призначено голів СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Зазначу, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, коли президент Зеленський подасть кандидатури міністрів. Нагадаю, через відставку міністра оборони в українських містах пройшли акції протесту, але безладів на них не фіксували. СБУ повідомляє про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника через розміщення складу боєприпасів біля житлових будинків у Вишневому під Києвом. 6 липня ці склади вразила Росія. Через повторну детонацію загинули люди, десятки будинків було зруйновано. Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів, повідомляє СБУ. Напередодні через цю історію у відставку подав гендиректор Укроборонпрому Сметанин. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон спільно зі Швецією передасть Україні 15 сучасних літаків для посилення захисту повітряного простору. На реалізацію цієї ініціативи британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це Кір Стармер заявив 16 липня під час спільної прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Варто зауважити, вже від завтра Стармер більше не буде прем'єром Британії. Його наступник займе кабінет Стармера на Даунінг-стріт уже із понеділка. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурним максимум сягне позначкою 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Лісабон. Є міста, які запам'ятовуються визначними пам'ятками, є такі, що запам'ятовуються атмосферою. Лісабон належить саме до такої категорії. Це столиця Португалії, розташована на самому заході Європи, де річка Тежо зустрічається з Атлантичним океаном. З першого погляду здається, що це спокійне приморське місто з вузькими вуличками, старими трамваями і будинками, вкритими кольоровою плиткою. Але за цією красою стоїть історія, яка вплинула не лише на Португалію, а й на весь світ. Історія Лісабона почалася понад 2000 років тому. За цей час містом оволоділи фінікійці, римляни, маври, а з 12 століття воно стало столицею незалежної Португалії. Проте справжню світову славу Лісабон отримав у 15-16 століттях, коли настав період великих географічних відкриттів. У той час європейські держави шукали нові морські шляхи до Азії, адже торгівля спеціями приносила величезні прибутки. Саме португальці стали першими, хто почав активно досліджувати океан. З порту Лісабона вирушали десятки експедицій, які змінювали карту світу. Саме звідси вирушив Васко да Гама, який у 1497 році відкрив морський шлях до Індії. Завдяки цьому Португалія перетворилася на одну з наймогутніших держав свого часу, а Лісабон став одним із найбагатших торговельних центрів Європи. До міста прибували кораблі з Індії, Африки, Бразилії та інших частин світу, привозячи спеції, золото, шовк, дорогоцінне каміння та інші цінні товари. Проте історія Лісабона знала не лише періоди процвітання. Однією з найтрагічніших подій став землетрус 1755 року. Він стався вранці 1 листопада, коли багато людей перебували в церквах. Поштовхи були настільки сильними, що більшість будівель обвалилися за лічені хвилини. Але це був лише початок. Після землетрусу місто охопили масштабні пожежі, а незабаром на узбережжя обрушилося цунамі. За різними оцінками загинули десятки тисяч людей. Катастрофа настільки вразила сучасників, що про неї писали найвідоміші філософи Європи, серед яких Вольтер. Після трагедії Лісабон практично відбудовували заново. Новий центр міста став одним із найсучасніших для свого часу. Архітектори вперше почали використовувати спеціальні конструкції, які краще витримували землетруси. Саме тому сьогодні центральна частина Лісабона має широкі прямі вулиці, великі площі та симетричні будинки. Хоча більшість інших європейських столиць зберегли середньовічне планування. Однією з особливостей Лісабона є його розташування. Місто побудоване на 7 пагорбах, тому більшість вулиць тут проходять під великим кутом. Через це звичайна прогулянка може стати справжнім випробуванням. Саме тому, що понад 100 років тому в Лісабоні з'явилися фунікулери та спеціальні міські ліфти, які допомагають людям підійматися на вершини пагорбів. Найвідомішим є ліфт Санта Жушта – незвичайна металева споруда, яка поєднує нижню та верхню частини міста. Ще одним символом Лісабона стали старовинні жовті трамваї. Вони давно перетворилися не просто на транспорт, а на одну з головних туристичних атракцій. Найпопулярніший маршрут – трамвай номер 28. Він проходить через старі квартали, вузькі вулички та історичний центр, дозволяючи побачити місто майже таким, яким воно було багато десятиліть тому. Архітектура Лісабона поєднує різні історичні епохи. Однією з найвідоміших пам'яток є вежа Белен, побудована на початку 16-го століття. Колись вона захищала вхід до порту, а сьогодні стала одним із символів Португалії. Поруч розташований монастир Жеронімуш – велична споруда, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут похований Васко да Гама. Не менш відомо є площа Комерції. Вона виходить просто до річки Тежу і вважається одним із найгарніших місць міста. Після землетрусу саме з неї почалося відновлення Лісабона. Сьогодні тут проводять концерти, фестивалі та державні святкування. Ще одна риса, яка відразу впадає в око – це азулежу. Так називають традиційну португальську керамічну плитку, якою здоблюють фасади будинків, станції метро, церкви і навіть звичайні житлові будинки. Візерунки можуть бути як простими геометричними, так і складними сюжетами з історії країни. Саме азулежу надає Лісабону його особливого вигляду. Окремо варто згадати міст 25 квітня. Багато туристів плутають його з мостом Золоті Ворота в Сан-Франциско через схожий червоний колір. Міст простягається майже на 2,5 кілометри через річку Тежу. На іншому березі височіє статуя Христа, яка простягає руки над містом і стала ще одним символом Лісабона. Не менш цікавою є й місцева кухня. Португалія відома своїми рибними стравами, адже океан завжди був невід'ємною частиною життя країни. Особливо популярною є тріска, яку тут називають бакаляу. Кажуть, що португальці знають понад 1000 способів її приготування. А найвідомішим десертом є паштел де ната – невелике листкове тістечко із заварним кремом, яке стало справжнім символом Лісабона.

0: Воно зачаровує зовсім іншим, своїм характером. Тут кожна вулиця, кожен будинок і кожен трамвай нагадує про те, що історія може залишатися живою навіть через багато століть. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона Грата» на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Жан-Франсуа Шампольйон. Іноді одна людина може змінити те, як людство бачить цілу цивілізацію. Не за допомогою зброї влади чи грошей, а завдяки знанням. Саме такою людиною був Жан-Франсуа Шампольйон, французький вчений, який зробив те, що століттями здавалося неможливим. Він розшифрував єгипетські ієрогліфи. До його відкриття стародавній Єгипет був однією з найбільших загадок людської історії. Ми бачили величні піраміди, храми, статуї фараонів, але не могли прочитати слова людей, які все це створили. На стінах єгипетських храмів були тисячі написів. Там були зображені птахи, змії, очі, руки, тварини та різноманітні символи. Для сучасної людини це виглядало як незрозумілі малюнки. Але насправді за цими знаками ховалася історія про правителів, війни, релігію, медицину та життя звичайних людей. Єгипетська цивілізація ніби залишила після себе величезну книгу, але людство втратило ключ від неї. Цей ключ знайшов Жан-Франсуа Шампольйон. Він народився 23 грудня 1790 року у французькому місті Фіжак. Його дитинство було незвичайним. Ще маленьким хлопчиком він проявляв надзвичайні здібності до мов. Поки інші діти тільки починали навчання, Шампольйон уже цікавився стародавніми текстами. Його захоплювали мови, тому що він вважав, якщо зрозуміти мову народу, можна зрозуміти сам народ. У молодому віці він вивчав грецьку, латину, давньоєврейську, арабську, сирійську та інші мови. Але найбільше його цікавив стародавній Єгипет. На початку 19 століття Європа переживала справжній інтерес до єгипетської культури. Причиною цього стала експедиція Наполеона Бонапарта до Єгипту у 1798 році. Разом із військовими до країни вирушили сотні вчених. Вони досліджували природу, архітектуру, історію та пам'ятки Єгипту. Саме під час цієї експедиції у 1799 році французькі солдати знайшли один із найважливіших археологічних предметів у світі – Розетський камінь. Його знайшли біля міста Розетта, тому він отримав таку назву. Особливість цього каменю була в тому, що на ньому був написаний один і той самий текст трьома мовами – давньогрецькою, демотичним письмом та єгипетськими ієрогліфами. Це була неймовірна можливість. Давньогрецьку мову вчені вже знали, тому вони могли використовувати її як підказку для розуміння єгипетського письма. Але розшифрувати ієрогліфи було набагато складніше, ніж очікували. Головна проблема полягала в тому, що багато вчених неправильно розуміли принцип роботи цього письма. Вони думали, що кожен знак – це просто символ певної речі або поняття. Наприклад, якщо намальований птах – це означає птаха, і якщо сонце – означає сонце. Але Шампольйон зрозумів, що все набагато складніше. Він припустив, що деякі ієрогліфи можуть передавати звуки, тобто працювати частково як сучасне письмо. Це була головна ідея, яка допомогла йому зробити прорив. Він почав вивчати імена фараонів. Особливу увагу привернули картуші – овальні рамки, у яких єгиптяни записували імена правителів. Шампольйон порівнював різні написи і шукав символи, які повторювалися. Наприклад, якщо в одному місці було відоме ім'я правителя, а поруч стояли певні знаки, можна було поступово зрозуміти, які звуки вони означають. Це була величезна робота. Вчений міг годинами аналізувати один символ, порівнювати десятки написів і перевіряти свої припущення. Але він був не єдиним, хто працював над цією загадкою. Одним із його головних суперників був англійський вчений Томас Юнг. Він також зробив важливий внесок у дослідження Розетського каменя. Між вченими існувала конкуренція, адже кожен хотів першим розкрити таємницю давньоєгипетського письма. Проте саме Шампольйону вдалося створити повну систему розшифрування. У 1822 році він представив свою працю, якій пояснив, як читати єгипетські ієрогліфи. Це стало справжньою революцією в історії науки. Людство нарешті отримало можливість прочитати тексти, які мовчали тисячі років. Завдяки цьому відкриттю історики змогли дізнатися набагато більше про життя стародавнього Єгипту. Ми отримали інформацію про правління фараонів, релігійні обряди, будівництво храмів, медичні знання та повсякденне життя людей. Написи на стінах більше не були просто красивими малюнками, вони стали справжніми історичними документами. У 1828 році Шампольйон

0: Здійснили подорож до Єгипту. Для нього це був особливий момент, адже він нарешті побачив ті пам'ятки, які допоміг прочитати. Він відвідував храми, вивчав написи на місці та перевіряв свої відкриття. Можна уявити, що відчував вчений, коли стояв перед написами, які протягом тисячі років залишалися загадкою, а тепер могли розповісти свою історію. Проте життя Шампольйона було непростим. Він постійно працював, мав проблеми зі здоров'ям і часто стикався з критикою інших вчених. Його праця вимагала величезної концентрації та сил. Фактично, він присвятив своє життя одній великій меті – повернути людям знання про минуле. Жан-Франсуа Шампольйон помер у 1832 році у віці лише 41 року. Його життя було коротким, але результат його роботи неможливо переоцінити. Сьогодні завдяки йому ми можемо читати стародавні єгипетські тексти. Ми знаємо імена фараонів, розуміємо релігійні уявлення єгиптян і можемо краще уявити життя людей, які жили понад 3000 років тому. Історія Шампольйона доводить, що великі відкриття часто народжуються не з сили, а з наполегливості. Він не завойовував території, не керував арміями. Його зброєю були знання, терпіння, бажання знайти відповідь. Одна людина змогла повернути голос цивілізації, яка довгий час мовчала. Саме тому Жан-Франсуа Шампольйон залишився в історії не просто як вчений, а як людина, яка відкрила людству двері у минуле. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Ауді вивчає можливість створення нового великого позашляховика, який зможе конкурувати з такими моделями, як Land Rover Defender і Mercedes-Benz G-Class. Наразі проєкт перебуває на початковій стадії, однак керівництво компанії вже підтвердило, що такий автомобіль справді розглядається як перспективний напрям розвитку модельної лінійки. Під час розмови з журналістами генеральний директор Ауді Гернот Дельнер зазначив, що бренд бачить потенціал у сегменті справжніх позашляховиків. За його словами, нині компанія оцінює різні варіанти реалізації такого проєкту, хоча остаточного рішення про запуск моделі у виробництво ще не ухвалено. Якщо проєкт отримає зелене світло, новий автомобіль суттєво відрізнятиметься від нинішніх кросоверів Q6, Q7 та Q8. У компанії хочуть створити моделі з набагато виразнішими позашляховими можливостями, яка стане окремим продуктом у модельній лінійці Audi, а не черговою варіацією вже існуючих SUV. Технічних подробиць виробник поки не розкриває. Водночас профільні медіа припускають, що для скорочення термінів розробки Audi може використати одну з уже наявних платформ Volkswagen Group. За попередніми оцінками, якщо Audi схвалить проєкт найближчим часом, серійний позашляховик може дебютувати не раніше 2027-2028 років. Очікується, що модель займе місце у верхній частині модельного ряду бренду, а її вартість перевищить 100 тисяч євро. Новий Mercedes-Benz CLA 3-го покоління отримав спортивну версію від AMG. Уперше вона стала електричною. Електромобіль Mercedes AMG CLA 45 надійде у продаж із осені в кузовах седан та універсал і кине виклик Tesla Model 3 Performance. Про нього розповіли на сайті німецького автовиробника. Головна відмінність моделі – двомоторна повнопривідна установка потужністю 680 кінських сил. Розгін до 100 км на годину займає 3 секунди, а максимальна швидкість може бути обмежена на позначці 250 або 270 км на годину. Батарея Mercedes-Benz CLA ємністю 94 кВт-години залишилася без змін. Запас ходу седана становить 670 км, а універсала – 640 км. Швидка зарядка потужністю 330 кВт на 80% займає 22 хвилини. Новий автомобіль отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та збільшені гальма. Також є система, яка імітує звук вихлопу. Відрізнити заряджений варіант від стандартного Mercedes-Benz CLA можна за агресивнішою передньою частиною з імітацією решітки радіатора AMG, а також обвісом, 19-дюймовими дисками та висувним спойлером ззаду. У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння. Їх пропонують два види, а в оздобленні використано алькантару. На всю передню панель розтягнуто екран. Компанія Toyota поки що не планує випускати плагін-гібридну версію пікапа Hilux. Попри те, що дедалі більше конкурентів уже пропонують моделі з силовими установками плагін-гібрид, японський виробник не збирається поспішати з появою такого автомобіля, вважаючи, що сучасні технології ще не дозволяють створити пікап, який повністю відповідав би вимогам покупців. Про це розповів старший менеджер із планування та ціноутворення продукції Toyota Рей Мандей. За його словами, компанія уважно стежить за розвитком сегмента та аналізує рішення конкурентів. Однак немає наміру виводити на ринок Hilux із компромісними характеристиками лише заради того, щоб наздогнати інших виробників. Головною проблемою Toyota називає збільшення маси автомобіля. Додаткові акумулятори та компоненти гібридної силової установки роблять пікап важчим, а це безпосередньо впливає на його вантажопідйомність і можливості буксирування. Саме ці параметри залишаються визначальними для більшості покупців Hilux, які використовують автомобіль не лише як транспорт для повсякденних поїздок, а й як повноцінний робочий інструмент. Сьогодні головною проблемою плагін-гібридів та електрифікації загалом є додаткова маса. Вона зменшує корисне навантаження та погіршує можливості буксирування. Наявні технології поки що не відповідають нашим вимогам до Hilux і очікуванням клієнтів, яким необхідно перевозити перевозити важкі вантажі та тягнути великі причепи, пояснив Рей Мандей. Для Toyota це питання має принципове значення. Нинішній Hilux із дизельним двигуном здатний перевозити до 1 тонни вантажу та буксирувати причіп масою до 3,5 тисяч кілограмів. У компанії побоюються, що плагін-гібридна модифікація за нинішнього рівня розвитку технологій не зможе зберегти ці характеристики без істотних компромісів. Водночас Toyota не відмовляється від розвитку альтернативних силових установок. Компанія наголошує, що продовжує досліджувати різні варіанти електрифікації, однак кожне нове технічне рішення має відповідати очікуванням покупців Hilux. Саме тому найближчим часом виробник зосередиться на подальшому розвитку легкових моделей і кросоверів з плагін-гібридними силовими установками, тоді як поява такої версії пікапа залежатиме від того, коли технології дозволять зберегти його ключові робочі характеристики без помітних втрат. Українці в 2026 році купують все менше електромобілів. Найпопулярнішими є нові китайські моделі та вживані Nissan і Tesla. За 6 місяців 2026 року в Україні вперше поставили на облік 15 221 електрокар. Це вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила Асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових електрокарів в Україні за 2026 рік увійшли BYD Leopard 3, BYD C-Lion 06 EV, Zeekr 001, Volkswagen ID Unix та Zeekr 7X. А до п'ятірки найпопулярніших електромобілів з пробігом в Україні у 2026 році потрапили Nissan Leaf, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt та Renault Zoe.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Росіяни вдарили кабом по відділенню нової пошти у Краматорську на Донеччині. Серед співробітників відділення постраждалих немає. У момент влучання вони перебували в укритті. Внаслідок удару почалася пожежа. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Усім, чиї посилки були пошкоджені або знищені, компенсують оголошену вартість. Наразі компанія зв'язується з людьми, чиї посилки вдалося встановити. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці. Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів. У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання. Окремо центр розглядатиме пропозиції державних органів щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення, а також для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Уряд Швеції 16 липня оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі майже 1,5 мільярда шведських крон через новий кризовий механізм Світового банку. Виділені кошти дозволять міжнародній фінансовій установі надати Україні кредити приблизно на 4,2 мільярди крон. У шведському уряді наголосили, що Світовий банк залишається одним із ключових партнерів України у забезпеченні економічної стійкості, фінансуванні відновлення та реалізації реформ в умовах триваючої російської агресії. Саме Швеція стала однією з країн, які відіграли важливу роль у створенні нового кризового механізму фінансування. У Кремлі відповіли, чи готують нові переговори із Україною, та Кремль не бачить підстав для швидкого відновлення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Водночас у Москві запевняють, що офіційна Росія залишається відкритою до дипломатичних шляхів. Своєю чергою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що мирне врегулювання конфлікту може мати успіх в найближчому майбутньому. Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков підтвердив, що в Москві обізнані про готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум сягне позначки у 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Стадіон «Дощ і голоси». Як фестиваль «Рок Київ» став музичною легендою столиці? У червні 1999 року Київ на три дні перетворився на місто великого звуку. НСК «Олімпійський», головна спортивна арена країни, приймав не матч, не офіційну церемонію і не державне свято, а масштабний музичний фестиваль «Рок Київ». З 25 по 27 червня стадіон жив іншим ритмом. Замість футбольного гулу тут лунали гітари, барабани, голоси закордонних і українських виконавців. А трибуни стали частиною великого міського ритуалу, який багато хто згадує досі. Кінець 90-х у Києві мав особливу атмосферу. Місто вже вийшло з ранньої пострадянської розгубленості, але ще не стало таким стрімким, забудованим і цифровим, яким ми знаємо його сьогодні. Афіші на стінах, касети, компакт-диски, розмови біля кіосків і перші великі концерти міжнародного масштабу. Усе це створювало відчуття, що столиця входить у нову культурну епоху. Саме тому фестиваль на Олімпійському був не просто музичною подією. Він став знаком часу, коли Київ хотів звучати голосніше, сміливіше і впевненіше. Протягом трьох днів фестиваль об'єднав різні жанри, стилі і покоління слухачів. На одній сцені зустрічалися артисти, яких у звичайному концертному житті було б важко уявити поруч. Для когось це була можливість почути улюблених виконавців наживо, для когось побачити іноземних музикантів на українській сцені, а для когось просто опинитися всередині великого дійства, де тисячі людей одночасно реагують на звук, світло і настрій. Повний список учасників залишився на афішах, які сьогодні сприймаються майже як артефакти міської пам'яті. Особливу легендарність фестивалю надала погода. Під час виступів почалася сильна злива, але вона не розігнала людей. Навпаки, дощ ніби став частиною сценарію, який ніхто не планував, але який зробив подію незабутньою. У чаші стадіону і на трибунах глядачі продовжували підтримувати артистів, співали разом, кричали, аплодували, не бажаючи віддавати вечір нагоді. Саме такі моменти перетворюють концерт на спогад, а спогад – на міську легенду. НСК «Олімпійський» сам по собі є місцем із багатошаровою історією. Він бачив спортивні тріумфи, масові святкування, політичні події, концерти і моменти, коли Київ збирався в одному просторі, щоб пережити щось спільне. У 1999 році цей простір прийняв рокову енергію кінця століття. Стадіон став не лише ареною, а величезним резонатором, який підсилював кожен звук і кожну реакцію натовпу. У цьому і полягає феномен «Рок Києва». Фестиваль не залишився просто датою в календарі. Він став частиною невидимої карти столиці. Тієї, де позначені не лише будинки, вулиці і пам'ятки, а й емоції. Для багатьох меломанів ці три дні залишилися символом часу, коли велика музика в Києві ще мала смак відкриття. Квиток на концерт був не просто перепусткою на подію, а входом у досвід, який потім роками переказували друзям. Злива, що могла зіпсувати фестиваль, навпаки, зробила його сильнішим у пам'яті. Дощ завжди додає міським історіям кінематографічності. Він стирає межі між сценою і глядачем, між комфортом і стихією, між запланованим шоу і непередбачуваним життям. Коли люди залишаються під відкритим небом заради музики, вони стають не просто публікою, а вони стають учасниками події, яку вже неможливо повторити. Київ кінця 90-х часто згадують як місто контрастів. Старі радянські звички ще були поруч із новими культурними бажаннями, а велика сцена тільки вчилася говорити мовою сучасного масового шоу. Рок Київ став одним із тих моментів, коли столиця продемонструвала, що готова бути частиною ширшого музичного світу. Не лише приймати чужі формати, а й створювати власну атмосферу, власну енергію, власний міський міф. Сьогодні, коли концерти документують тисячами відео, сторіс і дописів у соцмережах, події на кшталт фестивалю 1999 року мають іншу цінність. Вони живуть не стільки в цифровому архіві, скільки в людських розповідях. Хтось пам'ятає звук гітар, хтось мокрий одяг, хтось як стадіон світився в нічному повітрі. Хтось відчуття, що Київ на кілька днів став центром великого музичного світу. Саме тому такі історії не старіють. Фестиваль «Рок Києва» можна сприймати як одну з музичних примар столиці. Не тому, що він зник безслідно, а тому, що його неможливо повністю повернути. Можна знайти афішу, відновити дати, назвати учасників, пригадати погоду, але головне залишиться між рядками. Той колективний стан, коли тисячі людей разом переживали музику на головному стадіоні країни. Це й робить подію загадковою. Вона ніби була зовсім недавно, але належить уже іншому Києву. У міській пам'яті такі фестивалі виконують роль маркерів епохи. Вони нагадують, що Київ – це не лише архітектура, давні монастирі, підземні ходи, легенди про будинки з привидами чи таємничі дворики. Це ще й звук, який колись прокотився над стадіоном і залишився в пам'яті покоління. Рок Київ 1999 року став саме таким звуком. Гучним, мокрим від дощу, трохи хаотичним, але живим. Можливо, саме тому про нього досі згадують. Не кожен фестиваль стає легендою, навіть якщо має відому сцену і великих артистів. Легендою стає той, у якому збігаються час, місце, люди і непередбачувана деталь. У випадку «Рок Києва» такою деталлю стала злива, а головним місцем – НСК «Олімпійський», який на три дні перетворився на серце столичної музичної стихії. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Миколаївич. Прямий ФМ.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання. Рой Саліван – людина, яку 7 разів уражала блискавка. Уявити, що одна людина може пережити удар блискавки, здається майже неможливим. Блискавка є одним із найпотужніших природних явищ на Землі. Температура всередині каналу розряду може бути у кілька разів вищою за температуру поверхні Сонця, а енергія електричного імпульсу здатна миттєво спричинити серйозні травми або смерть. Проте в історії існує людина, яка пережила не один, а 7 ударів блискавки. Цією людиною був американець Рой Саліван. Рой Клівленд Саліван народився 7 лютого 1912 року в окрузі Грін, штат Вірджинія, США. Він виріс у сільській місцевості, де з дитинства був пов'язаний із природою та фізичною працею. Більшу частину свого життя Саліван працював лісником у національному парку Шенандоа. Його робота полягала у спостереженні за лісом, контролі за пожежами та захисті природної території. Саме робота в лісі стала причиною того, що він часто перебував просто неба під час різних погодних умов. У той час, як більшість людей намагаються уникати гроз, Саліван через свою професію регулярно знаходився серед дерев і відкритих просторів, де ризик зустрічі з блискавкою був значно вищим. Перший випадок стався у 1942 році. Тоді Рой Саліван перебував на території парку, коли його зачепила блискавка. Він знаходився всередині пожежної вежі, яка, за його словами, була вражена розрядом. Електричний струм пройшов через його тіло, залишивши опік на нозі та пошкодивши великий палець ноги. Незважаючи на травми, він вижив. Для більшості людей навіть одного такого випадку було б достатньо, щоб назвати його надзвичайним. Але історія Салівана на цьому не закінчилася. Другий удар блискавки стався у 1969 році, через багато років після першого. Цього разу він перебував у автомобілі під час грози. Блискавка вдарила в машину, пройшла через металеві частини та вразила його. Від удару він отримав опіки волосся і брів, а автомобіль тимчасово став некерованим. Третій випадок стався вже наступного року у 1970 році. Саліван знаходився біля свого будинку, коли блискавка вдарила в дерево неподалік і через відбитий розряд уразила його. Цього разу постраждало його волосся, яке загорілося. Він зміг загасити вогонь і залишився живим. У 1972 році відбувся четвертий удар блискавки. Тоді Рой Саліван працював у парку. Після удару його волосся знову загорілося, а він отримав опіки. Після цього випадку він почав носити із собою пляшку води, щоб у разі займання швидко загасити вогонь. П'ятий випадок стався у 1976 році. Саліван знову потрапив під блискавку під час перебування на відкритій місцевості. Він отримав травми ноги та був змушений звернутися по допомогу. Шостий удар блискавки стався у 1977 році, коли Саліван був на риболовлі. Розряд ударив його, спричинивши сильні опіки. Після цього випадку він потрапив до лікарні. Медики були здивовані тим, що людина після такої кількості травм залишилася живою. Сьомий і останній підтверджений удар блискавки стався у 1977 році. Рой Саліван перебував на природі, коли блискавка знову вразила його. Він отримав травми грудної клітки та нижньої частини тіла, але вижив і цього разу. Через ці неймовірні випадки Рой Саліван потрапив до Книги рекордів Гіннеса як людина, яку найбільшу кількість разів уражала блискавка. Його історія стала відомою у всьому світі, а журналісти часто називали його людиною-громовідводом. Проте за надзвичайною славою стояло непросте життя. Постійна увага з боку людей, недовіра та жарти впливали на нього психологічно. Деякі люди вважали його надзвичайно щасливим, а інші, навпаки, людиною з незвичайною долею, яка постійно перебувала у небезпеці. Цікаво, що з наукової точки зору випадок Салівана не означає, що його тіло мало якісь особливі властивості. Людина не може стати захищеною від блискавки. Його історію пояснюють поєднанням кількох факторів – місцем роботи, частим перебуванням на відкритій місцевості, погодними умовами та випадковістю. Імовірність того, що людина буде уражена блискавкою навіть двічі, є дуже низькою. 7 підтверджених випадків роблять історію Салівана унікальною. Водночас його життя також нагадує про небезпеку природних явищ і важливість правил безпеки під час грози. Рой Саліван помер у 1983 році у віці 71 року. Його смерть не була пов'язана з блискавкою. Попри всі неймовірні події, які він пережив, його життя закінчилося звичайно. Історія Роя Салівана залишається однією з найвідоміших історій про виживання людини перед силами природи. Вона показує, наскільки непередбачуваним може бути життя, і водночас нагадує про величезну силу природних явищ. Його випадок став не лише рекордом, а й прикладом того, як людина може пережити обставини, які здаються неможливими. Рой Саліван увійшов в історію не через винахід чи відкриття, а через неймовірну здатність виживати перед одним із найпотужніших явищ природи. Історія Роя Салівана також цікава тим, що вона змушує замислитися над ставленням людини до природи. Блискавка протягом століть викликала у людей страх і захоплення одночасно. Для стародавніх народів вона була символом сили богів, а сьогодні наука пояснює її як складне природне електричне явище. Проте навіть із сучасними знаннями неможливо повністю передбачити, куди саме вдарить блискавка і як складуться обставини в конкретний момент. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Астон Мартін зараз працює над платформою для автомобілів наступного покоління, яка стане основою майбутніх спортивних авто та моделей позашляховиків. Британський автовиробник повідомив, що ці авто наступного покоління повинні й надалі пропонувати двигун V12, незважаючи на суворі норми викидів, особливо в Європі. Ми виконали певну роботу, щоб привести V12 у відповідність до європейських та американських норм. Якщо ми збережемо продажі нашого V12 на рівні менше тисячі на рік, то ми будемо звільнені від законодавства щонайменше до 2035 року, сказав генеральний директор Aston Martin Адріан Холмарк. Ще у 2023 році Aston Martin оголосив про плани постачання електричних силових агрегатів для своїх майбутніх електромобілів. З того часу терміни значно змістилися. Замість того, щоб мати 4 електромобілі до 2030 року, бренд тепер представить свої перші електромобілі у 2030-х роках. Це рішення було значною мірою зумовлене попитом клієнтів, оскільки власники Aston заявили компанії, що вони ненавидять електромобілі. Компанія Aston Martin також провела розрахунки щодо плагін-гібридів, визначивши, що більшість їхніх поїздок здійснюється на бензині, і тому зменшення ваги не компенсує складність зменшення викидів. Натомість компанія запровадить системи м'якого гібрида на 48 вольт, які забезпечують незначне зниження економії палива, дозволяючи двигуну вимикатися в заторі та під час руху накатом. Архітектура наступного покоління дозволить Aston Martin виготовляти на одній виробничій лінії різні автомобілі – від позашляховиків до суперкарів. Це не тільки зменшує витрати, що добре для Aston, але й означає, що між цими моделями має бути більше спільних рис, що чудово підходить для ентузіастів. У нас є математичний опис того, яким буде кожен Aston у майбутньому. З точки зору продуктивності автомобіля це буде революція, пояснив Холмарк. Volkswagen представив новий план реструктуризації Vision 2030, який передбачає масштабне оновлення структури концерну, скорочення модельного ряду та адаптацію виробничих потужностей до ринкових умов. Водночас рішень щодо закриття окремих заводів або нових скорочень персоналу наразі не ухвалено. Після засідання наглядової ради генеральний директор концерну Олівер Блюме презентував пакети з 12 ініціатив, спрямованих на спрощення організаційної структури, оптимізацію виробництва та підвищення конкурентноспроможності компанії. Згідно з планом, Volkswagen має намір скоротити модельний ряд на 50%, а кількість варіантів комплектацій та інших модифікацій на 75%. Компанія планує зосередитися на найперспективніших сегментах ринку та посилити технологічну взаємодію між брендами концерну. Також передбачено зменшення виробничих потужностей до рівня близько 9 мільйонів автомобілів на рік. Для порівняння, до пандемії підприємства концерну були розраховані на випуск приблизно 12 мільйонів автомобілів щороку. За словами Блюме, нинішніх програм скорочення витрат уже недостатньо через економічні та геополітичні виклики. Тому компанія планує переглянути структуру витрат, підходи до роботи заводів, рівень накладних витрат і темпи розробки нових моделей. Окремим напрямом стратегії стане посилення регіоналізації виробництва, насамперед у Північній Америці, де діяльність Volkswagen і Audi зазнає додаткового тиску через запроваджені мита. BYD готується вивести на європейський ринок свій перший пікап. Компанія підтвердила, що гібридний Shark незабаром з'явиться у продажу в країнах Європи, де спробує нав'язати конкуренцію таким давно відомим моделям, як Ford Ranger, Toyota Hilux і Volkswagen Amarok. Пікап побудований на новій рамній платформі, спеціально розробленій для гібридних позашляховиків і комерційних моделей. Вона поєднує класичну конструкцію з сучасною плагін-гібридною силовою установкою, що має забезпечити автомобілю хороші позашляхові можливості без втрати економічності на звичайних дорогах. У рух BYD Shark приводить система на базі 1,5-літрового бензинового турбодвигуна та двох електромоторів. Сукупна віддача становить 436 кінських сил і 650 ньютон-метрів крутного моменту. Енергія зберігається у фірмовій батареї ємністю 32 кВт-години, яка дозволяє проїхати до 90 кілометрів виключно на електротягу. Тоді як сумарний запас ходу сягає 675 кілометрів. Під час заряджання від станції постійного струму поповнити заряд акумулятора з 30 до 80% можна приблизно за 20 хвилин. Попри акцент на сучасних технологіях, Shark залишається повноцінним пікапом. Автомобіль здатний буксирувати причіп масою до 2,5 тонн та прискорюватися від нуля до сотні за 5,5 секунди. Такі характеристики роблять його одним із найпотужніших представників свого класу серед плагін гібридних моделей. Салон виконаний у стилі сучасних легкових автомобілів BYD. Перед водієм встановлено 10-дюймову цифрову панель приладів, а по центру розташований 15-дюймовий поворотний дисплей мультимедійної системи. Передні сидіння обладнані підігрівом і вентиляцією, а завдяки рівній підлозі пасажирам другого ряду обіцяють більше простору та комфорту під час далеких поїздок. У BYD поки не називають ані точну дату початку продажів, ані вартість Shark для європейського ринку. Водночас компанія вже підтвердила, що пікап стане частиною стратегії розширення модельної лінійки бренду в Європі, а його поява в ключових країнах регіону запланована до кінця 2026 року.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Верховна Рада України підтримала закон, який відкриває можливість для модернізації централізованого теплопостачання. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Йдеться про законопроєкт, розроблений Мінрозвитку. Його головна мета – створити умови для поетапного встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинках, підключених до централізованого теплопостачання. Індивідуальний тепловий пункт або ІТП – це обладнання, яке автоматично регулює подачу тепла до будинку, залежно від температури на дворі та реальної потреби мешканців. Завдяки цьому будинок не отримує зайве тепло, споживає менше енергії, а витрати на опалення можуть зменшитися в середньому на 15-30%, пояснили у відомстві. Закон, зокрема, передбачає поетапне впровадження механізму встановлення індивідуальних теплових пунктів та визначення відповідальності теплотранспортуючих організацій за обслуговування таких пунктів. Закон має також змінити формування тарифів. Йдеться, зокрема, про можливість включення витрат на встановлення ІТП до тарифу на теплову енергію і створення умов для залучення інвестицій у модернізацію систем теплопостачання, зазначили у міністерстві. Закон також є одним з індикаторів виконання Ukraine Facility. США запроваджують нові правила митного оформлення міжнародних відправлень. «Укрпошта» вже адаптувала свої цифрові сервіси під них. Замість єдиної ставки мита у 10% застосовуватимуться ставки залежно від категорії товару. Для кожного відправлення стане обов'язковим 10-значний код товару, а поріг вартості для спрощеного оформлення збільшиться з 800 до 2,5 тисяч доларів США, йдеться у повідомленні «Укрпошти». Тож «Укрпошта» адаптувала свої цифрові сервіси і невдовзі завершить оновлення особистого кабінету та митного калькулятора на сайті. Після цього відправники автоматично бачитимуть актуальну ставку мита і зможуть розрахувати суму платежів ще до оформлення відправлення. Оновлений функціонал стане доступним в IT-системах «Укрпошти». Комерційні відправлення до США можна буде оформлювати через особистий кабінет на сайті компанії. Мобільний застосунок «Укрпошта» обіцяє оновити пізніше, а у відділеннях прийматимуть без попереднього оформлення онлайн лише некомерційні відправлення – подарунки. Розрахунок здійснюватиметься за допомогою митного калькулятора. «Укрпошта» однією з перших у світі адаптувала свої цифрові сервіси до нових вимог американської митниці. Клієнту достатньо правильно вказати опис товару, 10-значний код і його вартість. Усе інше система зробить автоматично, зазначили в установі. Правила щодо подарунків залишаться без змін. Безмитний ліміт становить 100 доларів, а один відправник, як і раніше, може надіслати не більше 5 таких посилок. Другий етап нових митних правил США стартує 22 жовтня 2026 року та стосуватиметься окремих категорій товарів. «Укрпошта» поступово адаптує сервіси і під них. Україна втратила близько третини своїх можливостей з експорту зерна крізь свої ключові чорноморські порти через посилення російських атак. Про це йдеться у звіті Асоціації аграріїв. Український експорт сільськогосподарської продукції, зокрема зерна та рослинних олій, залишається найбільшим джерелом надходжень іноземної валюти для України. Причому понад 90% цієї продукції відвантажується через три порти на півдні Одеської області. Раніше одеські порти обробляли близько 6 мільйонів тонн вантажу на місяць. Водночас, після посилення російських ударів по чорноморських портах в останні місяці, це число впало ближче до 4 мільйонів тонн. Росія почала систематично наносити удари по портовій інфраструктурі, терміналах та всьому ланцюгу транспортної логістики, знову і знову використовуючи балістичні ракети, йдеться у звіті. Крім того, 4 з 13 великих зернових терміналів у цих портах призупинили закупівлю зерна. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підписала в Мадриді багатосторонній меморандум, який суттєво розширює повноваження регулятора. Документ свого часу підписали регулятори ринків капіталу ще понад 100 країн світу. Меморандум передбачає можливість отримання консультацій, співробітництва, обміну інформацією, в тому числі під час розслідувань порушень на ринках капіталу. В комісії зазначили, що тепер вона отримала право оперативно співпрацювати з регулятором інших країн, обмінюватися інформацією про операції на ринках капіталу, отримувати дані про кінцевих бенефіціарних власників-учасників ринку, запитувати документи для розслідувань і спільно розкривати транскордонні порушення, маніпулювання, інсайдерську торгівлю та інші зловживання. На практиці це означає, що операції, які раніше могли залишатися поза увагою українського регулятора через відсутність прямого каналу взаємодії з іноземними колегами, тепер підпадають під спільний контроль. Обмін інформацією відбувається на взаємній основі. Україна так само надаватиме дані іноземним регуляторам на їхні запити, зазначається в повідомленні регулятора. Українська комісія з цінних паперів з 1996 року є членом міжнародної організації, яка об'єднує регуляторів ринків капіталу. 13 травня 2025 року комісія подала заявку на приєднання до багатостороннього меморандуму та Міжнародної організації комісії з цінних паперів. До цього у лютому 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про трансформацію комісії, який надав можливість виконувати зобов'язання відповідно до меморандумів.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
4: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росіяни вдарили кабом по відділенню нової пошти у Краматорську на Донеччині. Серед співробітників відділення постраждалих немає. У момент влучання вони перебували в укритті. Внаслідок удару почалася пожежа. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Усім, чиї посилки були пошкоджені або знищені, компенсують оголошену вартість. Наразі компанія зв'язується з людьми, чиї посилки вдалося встановити. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці. Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів. У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання. Окремо центр розглядатиме пропозиції державних органів щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення, а також для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Уряд Швеції 16 липня оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі майже 1,5 мільярда шведських крон через новий кризовий механізм Світового банку. Виділені кошти дозволять міжнародній фінансовій установі надати Україні кредити приблизно на 4,2 мільярди крон. У шведському уряді наголосили, що Світовий банк залишається одним із ключових партнерів України у забезпеченні економічної стійкості, фінансуванні відновлення та реалізації реформ в умовах триваючої російської агресії. Саме Швеція стала однією з країн, які відіграли важливу роль у створенні нового кризового механізму фінансування. У Кремлі відповіли, чи готують нові переговори із Україною, та Кремль не бачить підстав для швидкого відновлення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Водночас у Москві запевняють, що офіційна Росія залишається відкритою до дипломатичних шляхів. Своєю чергою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що мирне врегулювання конфлікту може мати успіх найближчому майбутньому. Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков підтвердив, що в Москві обізнані про готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурним максимум сягне позначкою 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: На 79-му міжнародному кінофестивалі у Локарно відбудеться світова прем'єра фільму «Я рідко прокидаюсь мріючи». Про це повідомило Держкіно. Ігрову картину німецької режисерки Ізабель Штевер та української сценаристки Анни Мєлікової презентують у головному конкурсі фестивалю. Нашою амбіцією є створювати для українських професіоналів умови, щоб вони працювали поруч із найкращими режисерами і акторами світу. Водночас, зберігаючи міцний зв'язок з Україною. Попри виклики війни, саме такі міжнародні проєкти допомагають українській кіноіндустрії ставати помітнішою, сильнішою та конкурентноспроможною на світовому рівні, зауважили продюсери стрічки. У центрі сюжету – історія Олі та Олега, молодої української квір-пари, чиє кохання опиняється під загрозою, коли гендерний перехід одного з партнерів перетинається з повномасштабним російським вторгненням. У той час, як війна звужує та випробовує межі маскулінності і фемінності, вони намагаються зберегти свої стосунки і самих себе. Фільм заснований на реальній історії. Стрічка змагатиметься за головну нагороду фестивалю – «Золотого леопарда» разом із 16 роботами з усього світу. Як українсько-німецький творчий дует, ми прагнули створити фільм, який не відвертає погляд від війни, але й не дозволяє їй визначити визначати кожен кадр. Ми поєднуємо жорстокість війни із крихкістю тиші, страх із ніжністю, виняткове з повсякденним, натхненні історією наших українських друзів та їхнім досвідом гендерного переходу. Ми досліджуємо, як війна невідворотно проникає в повсякденне життя, зіставляючи дві глибокі трансформації: одну добровільну, іншу нав'язану. Ми розмірковуємо над тим, що відбувається з ідентичністю людини в екстремальних обставинах, зазначили режисер Штевер та сценаристка Мєлікова. Кінофестиваль у Локарно відбудеться з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє кращі авторські кінороботи з різних країн. У найбільшому архітектурному музеї світу в Парижі відкрилася виставка «Спадщина, що чинить опір» від Тімбукту до Одеси, яка розповідає про руйнування, захист і відновлення культурної спадщини під час війни. Про це, відвідавши виставку, повідомила перша леді Олена Зеленська. Експозиція без прикрас показує, як архітектурні цінності страждають від війни, поінформувала вона. За словами першої леді, виставка не лише про руйнування, вона також про спротив і відновлення, про те, як українці власними руками рятують свою культурну спадщину та документують злочини, щоб відбудова стала можливою. Не можна звикати до видовища руйнування ніякого й ніде в світі. За кожною пошкодженою будівлею людське життя, історії поколінь – частина спільної спадщини всього людства, резюмувала Зеленська. Одне з тайванських видавництв презентувало книжку «Що нам довелося втратити» української ілюстраторки Жені Олійник. Кошти з її продажу підуть на допомогу Україні. Один з коміксів під назвою «Що ми були змушені втратити» був початково опублікований у The New York Times. У ньому Олійник розповідає про одне з кафе на Подолі, його відкриття і закриття, зміни у стосунках пари засновників, а також про зміни у власних стосунках. Я написала його, намагаючись пережити скорботу за життям, яке ми могли б мати, життям без російського насильства і терору. Я все ще оплакую його щодня маленькими шматочками, щоб не зламатися остаточно, зазначила мисткиня. Другий комікс під назвою «Мовне питання в Україні» свого часу опублікував The New Yorker. У ньому авторка розповідає, за яких обставин її бабуся і дідусь перейшли на російську мову, а також про те, як вона сама відновлювала те, що на певному етапі втратила її родина. За словами авторки, вона лише надала тайванському видавництву ілюстрації для публікації і не була залучена до роботи над перекладом. Оскільки динаміка стосунків Тайваню і Китаю чимось нагадує динаміку стосунків України та СРСР або ж Росії, то їм легше зрозуміти нюанси нашої реальності, пов'язані з колоніальним спадком Росії. Наприклад, тайванська мова також довгий час була зневаженою і мала нижчий статус у порівнянні з китайською мовою. Перша вважалася сільською, друга – мовою освічених людей, зазначила Олійник. Американська кінокомпанія Warner Brothers випустила трейлер чорного комедійного фільму «Діґер» із Томом Крузом у головній ролі. Сюжет стрічки розповідає про нафтового магната Діґера Роквелла у виконанні Круза, який намагається стати рятівником людства від катастрофи, яку сам спровокував бурінням нафтових свердловин, що призвело до оголошення екологічної надзвичайної ситуації. Фільм кінорежисера Алехандро Іньярріту вийде у кінопрокат 2 жовтня цього року. Також Іньярріту і Круз виступили продюсерами картини. Нагадаємо, що Алехандро Іньярріту здобув Оскар за фільм «Легенда Г'ю Гласа», а Том Круз був вже тричі номінований на найпрестижнішу кінопремію за фільми «Народжений 4 липня», «Джері Макгвайр» та «Топ Ган Меверік».
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія парфумів. Як запах став зброєю, статусом і бізнесом. Коли ми думаємо про парфуми, найчастіше уявляємо красивий флакон, рекламу відомого бренду або людину, яка залишає після себе приємний аромат. Але мало хто замислюється, що історія парфумів – це історія не тільки про красу. Це історія влади, релігії, науки, торгівлі та навіть політики. Протягом тисячоліть люди використовували запах не просто для того, щоб добре пахнути. Аромат міг показати багатство людини, її статус, походження і навіть впливати на ставлення інших людей. Перші парфуми з'явилися ще задовго до сучасних флаконів. Стародавні люди помітили, що деякі рослини, смоли та дерева під час горіння виділяють приємний запах. Так виникли перші пахощі. Саме слово «парфум» походить від латинського виразу, що означає «через дим». Це пов'язано з тим, що найдавніші аромати люди отримували саме під час спалювання ароматичних речовин. Однією з перших цивілізацій, яка зробила запах частиною культури, був стародавній Єгипет. Для єгиптян аромат мав майже магічне значення. Вони вірили, що приємні запахи наближають людину до богів. У храмах жерці створювали складні ароматичні суміші з ладану, мири, кориці та різних масел. Деякі рецепти були настільки цінними, що їх зберігали в таємниці. Парфуми використовували і звичайні люди, але найбільше вони були поширені серед еліти. Єгипетські правителі наносили ароматичні масла на тіло, волосся та одяг. Це було не тільки питанням гігієни, а й способом показати своє становище. Цікаво, що парфуми супроводжували людину навіть після смерті. Під час муміфікації використовували ароматичні речовини, а в гробницях фараонів знаходили залишки масел і пахощів. Пізніше мистецтво створення ароматів перейняли греки та римляни. У давній Греції парфуми стали частиною повсякденного життя. Спортсмени використовували ароматичні масла після тренувань, а заможні громадяни наносили їх перед важливими подіями. Римська імперія зробила парфуми ще більш популярними. Римляни відомі своєю любов'ю до розкоші. Вони ароматизували не тільки тіло, а й одяг, меблі та навіть приміщення. На великих бенкетах могли використовувати спеціальні пристрої, які розпилювали аромат у повітрі. Для багатьох римлян запах був способом показати, що вони можуть дозволити собі дорогі речі. Однак після падіння Римської імперії розвиток парфумів у Європі значно сповільнився. Новий етап настав завдяки арабському світу. Саме арабські вчені зробили великий внесок у розвиток парфумерії. Вони вдосконалили процес дистиляції – технологію, яка дозволяла отримувати чисті ароматичні олії з рослин. Одним із найвідоміших учених був Авіцена. Він досліджував властивості рослин і створив метод отримання рожевої води. Цей винахід став дуже важливим для подальшого розвитку парфумерії. Через торгові шляхи ароматичні речовини потрапляли до Європи. Там парфуми знову стали символом багатства. У 16 столітті головним центром парфумерії стала Франція. Саме ця країна згодом отримала репутацію світової столиці ароматів. Особливу роль відігравав французький королівський двір. У ті часи люди не мали сучасних засобів гігієни, тому сильні аромати використовували, щоб приховувати неприємні запахи. Найвідомішим любителем парфумів був король Людовік XIV. Його навіть називали ароматним королем. За його правління при дворі використовували величезну кількість ароматів. Парфумами просочували рукавички, одяг, меблі та кімнати. Запах став частиною образу влади. Людина мала не тільки виглядати як представник вищого суспільства, а й пахнути відповідно. У цей період почало розвиватися місто Грас на півдні Франції. Спочатку там виготовляли шкіряні вироби, але через неприємний запах шкіри майстри почали використовувати ароматичні речовини. Згодом Грас став одним із головних центрів вирощування квітів для парфумерії. Там вирощували троянди, жасмін та інші рослини, які використовували для створення дорогих ароматів. Справжня революція у світі парфумів відбулася у 19 столітті, коли розвинулася хімія. До цього парфуми створювали лише з натуральних матеріалів, тому вони були дуже дорогими. Але хіміки навчилися створювати синтетичні ароматичні речовини. Це дозволило створювати нові запахи та зробило парфуми доступнішими для широкого кола людей. У 20 столітті парфуми стали не просто предметом розкоші, а частиною масової культури. Одним із найвідоміших ароматів в історії став Шанель номер 5, створений у 1921 році для Коко Шанель. Він став символом нового підходу до парфумів. Коко Шанель вважала, що аромат має бути не просто приємним, а відображати характер людини. Вона зробила парфуми частиною стилю та особистого образу. Після цього бренди зрозуміли, що продають не тільки запах, вони продають ідею. Саме тому сучасна реклама парфумів часто показує не сам флакон, а певну історію – успіх, свободу, красу або загадковість. Парфуми стали великим бізнесом. Сьогодні існують тисячі брендів, а люди витрачають мільярди доларів на аромати. Але чому запах має таку силу? Причина в тому, що нюх дуже сильно пов'язаний із пам'яттю та емоціями. Один аромат може нагадати людині подію, місце або певний період життя. Саме тому парфуми стали своєрідною зброєю впливу. Не зброєю у прямому сенсі, а способом створити враження. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш «Прямий FM» 88,4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Санторіні – острів вулканів історії та унікальної культури. Санторіні – один із найвідоміших островів Греції, який щороку приваблює мільйони туристів з усього світу. Він розташований у південній частині Егейського моря та входить до складу архіпелагу Кіклади. Острів відомий своїми білими будинками і синіми куполами, мальовничими краєвидами, вулканічними пляжами та багатою історією, яка налічує тисячі років. Популярність Санторіні пов'язана не лише з його зовнішньою красою. Острів має унікальне геологічне походження, адже його сучасний вигляд сформувався після одного з найпотужніших вулканічних вивержень в історії людства. Саме ця подія визначила особливості ландшафту, архітектури та навіть способу життя місцевих жителів. Санторіні є частиною вулканічної дуги в Егейському морі. Приблизно 3600 років тому на території сучасного острова стався масштабний вибух вулкана. Внаслідок цього центральна частина стародавнього острова обвалилася, а на її місці утворилася величезна кальдера. Затоплена западина, оточена високими скелями. Сьогодні саме ця кальдера є однією з головних особливостей Санторіні. Міста та селища розташовані на краях скелі, звідки відкривається вид на море та залишки вулканічного кратера. Виверження Санторіні мало значний вплив на весь регіон Середземномор'я. Велика кількість попелу потрапила в атмосферу, а хвилі, які виникли після вибуху, досягли сусідніх островів. Дослідники вважають, що ця подія могла вплинути на розвиток і занепад мінойської цивілізації, яка існувала на острові Крит. Також існує припущення, що саме історія цього виверження могла частково вплинути на появу легенди про Атлантиду – загадкову цивілізацію, описану давньогрецьким філософом Платоном. Однією з найвідоміших особливостей Санторіні є його архітектура. Більшість туристів асоціюють острів із білими будинками, розташованими на схилах скель, і церквами із синіми куполами. Такий вигляд став символом не лише острова, а й усієї Греції. Білий колір будівель має не тільки естетичне значення. У спекотному середземноморському кліматі він допомагає відбивати сонячні промені та зменшувати нагрівання приміщень. Для будівництва використовували місцеві матеріали, зокрема вулканічний камінь, який був доступний на острові. Особливістю Санторіні є так звані печерні будинки. Частину таких споруд вирізали безпосередньо у вулканічних породах. Раніше вони були житлом для місцевих мешканців, а сьогодні багато з них перетворені на готелі та туристичні апартаменти. Завдяки товстим стінам і розташуванню всередині скель у таких будинках зберігалася комфортна температура навіть у найспекотніші місяці. Найбільшим містом острова є Фіра – адміністративний центр Санторіні. Воно розташоване на високій скелі над кальдерою. У місті знаходяться музеї, ресторани, магазини та традиційні будинки. Вузькі вулички Фіри створюють особливу атмосферу, оскільки багато з них зберегли свій історичний вигляд. Одним із головних туристичних центрів острова є місто Ія. Воно розташоване на північному заході Санторіні та відоме своєю архітектурою і краєвидами. Саме Ія найчастіше зображують на фотографіях острова. Особливо відомим є захід сонця, який щодня приваблює велику кількість відвідувачів. З оглядових майданчиків відкривається вид на Егейське море, вулканічні острови та білі будинки, які змінюють колір під променями вечірнього сонця. Природа Санторіні також має багато незвичних рис. Через вулканічне походження тут немає типових для інших середземноморських островів і піщаних пляжів. Натомість можна побачити узбережжя з чорним, червоним і темно-сірим піском. Такий колір утворився через застиглу лаву та вулканічні мінерали. Одним із найвідоміших є Червоний пляж, який отримав свою назву через високі червонуваті скелі навколо нього. Інші популярні місця для відпочинку – пляжі, вкриті темним вулканічним піском. Ці природні особливості роблять узбережжя Санторіні одним із найбільш незвичайних у Греції. Окрім природних пам'яток, Санторіні має велику історичну цінність. Одним із найважливіших археологічних місць острова є стародавнє місто Акротірі. Його часто порівнюють з Помпеями, оскільки воно також було поховане під вулканічними матеріалами та зберегло багато свідчень життя давніх людей. Акротірі існувало приблизно 4 тисячі років тому, у період бронзової доби. Це було добре розвинене поселення з багатоповерховими будинками, вулицями, майстернями та складною системою водопостачання. Жителі міста займалися торгівлею, мореплавством і ремеслами. Археологи знайшли тут керамічний посуд, меблі, знаряддя праці та настінні розписи, які свідчать про високий рівень розвитку цієї цивілізації. Завдяки вулканічному попелу багато споруд збереглися протягом тисячоліть. На відміну від інших давніх поселень, які поступово руйнувалися під впливом часу, це поселення залишилося своєрідною капсулою часу. Дослідження цього міста допомагають вченим краще зрозуміти, яким було життя людей у Егейському регіоні до великого виверження вулкану. Культура Санторіні сформувалася під впливом грецьких традицій, морської історії та особливих природних умов острова. Місцеві жителі протягом століть пристосовувалися до життя на вулканічній землі, де обмежені запаси води та складний рельєф вимагали особливих методів господарювання. Однією з важливих галузей острова є виноробство. Незважаючи на сухий клімат і кам'янистий ґрунт, Санторіні має сприятливі умови для вирощування винограду. Вулканічна земля містить багато мінералів, які впливають на властивості місцевих сортів винограду. Через сильні вітри виноградні лози на острові вирощують незвичайним способом. Їх формують у вигляді низьких круглих кущів, схожих на кошики. Така форма захищає рослини від вітру та допомагає зберігати вологу в умовах спекотного клімату. Найвідомішим місцевим сортом винограду є асертіко, з якого виробляють біле вино з характерним смаком. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 501-го полеглого, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовим у межах репатріаційних заходів, повідомив координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Як вказано слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ будуть здійснені усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У координаційному штабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Наступне планове засідання Верховної Ради заплановане на 18 серпня. Про це повідомляє народний депутат Гончаренко та пише, що Україна фактично на місяць залишається без повноцінних міністрів оборони та закордонних справ. А також нагадує, що не призначено голів СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Зазначу, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, коли президент Зеленський подасть кандидатури міністрів. Нагадаю, через відставку міністра оборони в українських містах пройшли акції протесту, але безладів на них не фіксували. СБУ повідомляє про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника через розміщення складу боєприпасів біля житлових будинків у Вишневому під Києвом. 6 липня ці склади вразила Росія. Через повторну детонацію загинули люди, десятки будинків було зруйновано. Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів, повідомляє СБУ. Напередодні через цю історію у відставку подав гендиректор Укроборонпрому Сметанін. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що Лондон спільно зі Швецією передасть Україні 15 сучасних літаків для посилення захисту повітряного простору. На реалізацію цієї ініціативи британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це Кір Стармер заявив 16 липня під час спільної прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Варто зауважити, вже від завтра Стармер більше не буде прем'єром Британії. Його наступник займе кабінет Стармера на Даунінг-стріт уже із понеділка. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум сягне позначки у 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: OpenAI розробляє портативну розумну колонку, яка має стати людиноподібним шаї-компаньйоном для дому. Пристрій інтегрують із ChatGPT і наділять механічними елементами, здатними рухатися самостійно. Про це повідомило Bloomberg. Колонка не матиме дисплея, але отримає камеру та додаткові сенсори для розпізнавання оточення. Вбудований акумулятор дозволить переносити її між кімнатами, хоча пристрій розрахований передусім на домашнє використання. Серед заявлених можливостей – керування розумним будинком, відтворення медіа, відповіді на запитання та повідомлення. Колонка також зможе отримувати доступ до особистих даних, зокрема електронної пошти, щоб краще розуміти власника, передбачати його потреби та самостійно пропонувати інформацію. Рухомі механічні компоненти мають створювати враження, що пристрій живий, а не просто реагує на команди. Які саме частини рухатимуться та чи зможе колонка самостійно переміщатися поверхнею, джерела не уточнили. Над проєктом працюють студія Джоні Айва і колишні інженери Apple, які брали участь у створенні iPhone та Mac. Розробка ще триває, тому дизайн і набір функцій можуть змінитися. Нагадаємо, перший апаратний продукт OpenAI має надійти користувачам не раніше кінця лютого 2027 року. Раніше компанія підтверджувала існування прототипу без екрана, призначення призначеного для використання разом зі смартфоном або ноутбуком. Каліфорнійський стартап Reflect Orbital отримав дозвіл від Федеральної комісії зв'язку США на запуск першого космічного дзеркала, що перенаправлятиме сонячне світло на Землю вночі. Компанія може побудувати та експлуатувати один прототип супутника на низькій навколоземній орбіті пізніше цього року. Супутник перенаправлятиме сонячне світло на певні ділянки Землі вночі, використовуючи 18-метрову відбивну поверхню. Якщо прототип буде успішним, Reflect Orbital зможе запустити сузір'я з 50 тисяч супутників до 2035 року. Це дозволить освітлювати ділянку розміром до 5 кілометрів. Стартап надаватиме свої послуги на вимогу для різних промислових галузей, включаючи сонячну енергетику, сільське господарство та сектори реагування на надзвичайні ситуації. Уявіть собі безмежні можливості, коли сонячне світло не обмежується географією чи часом доби. Пошукова рятувальна команда знаходить зниклу людину за лічені хвилини. Місто має безпечніші, рівномірно освітлені вулиці без викидів вуглецю. Будівельні проєкти завершуються вдвічі швидше, а команди можуть безпечно працювати вночі. Йдеться на вебсайті Reflect Orbital. Попри те, що стартап вже отримав дозвіл, без проблем тут теж не обійшлося. Велика кількість супутникових сузір'їв викликає занепокоєння щодо космічного сміття та світлового забруднення. Щодо дзеркал Reflect Orbital вже виникають занепокоєння, оскільки вони можуть ускладнити астрономічні спостереження. Відбите сонячне світло також може заважати дикій природі, що залежить від природних світлових циклів, а також впливати на безпеку пілотів літаків. Перебування під дією денного світла є головним ключем до комфортного відходу до сну, покращення його якості та забезпечення гармонійного нічного відпочинку. До такого висновку дійшли науковці з Манчестерського університету, досліджуючи одну з базових потреб людського організму. Адже порушення сну в довгостроковій перспективі здатне викликати хронічні проблеми з настроєм, пам'яттю, обміном речовин та загальним станом здоров'я. Хоча вплив світла на біологічний годинник раніше неодноразово підтверджувався в лабораторіях, нова робота була повністю зосереджена на реальних повсякденних умовах. У межах експерименту 89 дорослих добровольців носили спеціальні датчики, що фіксували меланопічне світло, тип випромінювання, який найсильніше керує циркадними ритмами, а також побутові трекери сну. Загалом пристрої зібрали дані за понад 500 днів спостережень, які учасники паралельно фіксували у щоденниках. Аналіз показав чіткі закономірності. Люди, які проводили більше часу при яскравому денному світлі, засинали і прокидалися раніше. Ті учасники, чий світловий режим протягом тижня залишався стабільним і позбавленим різких перепадів між темрявою та інтенсивним освітленням, мали міцніший та значно глибший сон у першій половині ночі. Це фаза, яка є життєво важливою для відновлення організму та консолідації пам'яті. Отримані результати підкреслюють небезпеку сучасного урбанізованого життя, коли люди більшу частину доби перебувають у приміщеннях із занадто тьмяним світлом, а вечори проводять перед яскравими екранами та під штучними лампами. Дослідники наголосили, що стабільний рівень денного світла – це не просто приємне доповнення, а фізіологічна основа здоров'я громадського населення. Збереження природних біологічних ритмів допомагає зміцнити внутрішні сили організму. Google запускає функцію, яка показуватиме користувачам, чи була реклама створена або відредагована за допомогою штучного інтелекту. Позначка з'явиться в сервісах Google Search, YouTube та Google Discover. Нова інформація буде доступна в розділі «My Ad Center». Там користувачі побачать пункт «Як була створена ця реклама», де зазначатиметься, чи використовувався штучний інтелект під час створення або редагування оголошення. У Google пояснили, що генеративний AI допомагає компаніям швидше створювати рекламу, розміщувати товари в різних декораціях і скорочувати витрати на фотозйомку. Водночас це може вводити людей в в оману, якщо вони не знають, що бачать не справжнє фото товару, а згенероване або змінене зображення. Якщо рекламодавці використовують інструменти генеративного шаї від Google, відповідне маркування додаватиметься автоматично. Якщо ж реклама створена за допомогою інших сервісів, рекламодавці повинні самостійно повідомити про використання шаї через новий інструмент. Google не перевірятиме таке оголошення самостійно. У деяких країнах реклама також може отримати позначку про використання шаї відповідно до вимог місцевого законодавства.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Лісабон. Є міста, які запам'ятовуються визначними пам'ятками, є такі, що запам'ятовуються атмосферою. Лісабон належить саме до такої категорії. Це столиця Португалії, розташована на самому заході Європи, де річка Тежу зустрічається з Атлантичним океаном. З першого погляду здається, що це спокійне приморське місто з вузькими вуличками, старими трамваями і будинками, вкритими кольоровою плиткою. Але за цією красою стоїть історія, яка вплинула не лише на Португалію, а й на весь світ. Історія Лісабона почалася понад 2000 років тому. За цей час містом володіли фінікійці, римляни, маври, а з 12 століття воно стало столицею незалежної Португалії. Проте справжню світову славу Лісабон отримав у 15-16 століттях, коли настав період великих географічних відкриттів. У той час європейські держави шукали нові морські шляхи до Азії, адже торгівля спеціями приносила величезні прибутки. Саме португальці стали першими, хто почав активно досліджувати океан. З порту Лісабона вирушали десятки експедицій, які змінювали карту світу. Саме звідси вирушив Васко да Гама, який у 1497 році відкрив морський шлях до Індії. Завдяки цьому Португалія перетворилася на одну з наймогутніших держав свого часу, а Лісабон став одним із найбагатших торговельних центрів Європи. До міста прибували кораблі з Індії, Африки, Бразилії та інших частин світу, привозячи спеції, золото, шовк, дорогоцінне каміння та інші цінні товари. Проте історія Лісабона знала не лише періоди процвітання. Однією з найтрагічніших подій став землетрус 1755 року. Він стався вранці 1 листопада, коли багато людей перебували в церквах. Поштовхи були настільки сильними, що більшість будівель обвалилися за лічені хвилини. Але це був лише початок. Після землетрусу місто охопили масштабні пожежі, а незабаром на узбережжя обрушилося цунамі. За різними оцінками загинули десятки тисяч людей. Катастрофа настільки вразила сучасників, що про неї писали найвідоміші філософи Європи, серед яких Вольтер. Після трагедії Лісабон практично відбудовували заново. Новий центр міста став одним із найсучасніших для свого часу. Архітектори вперше почали використовувати спеціальні конструкції, які краще витримували землетруси. Саме тому сьогодні центральна частина Лісабона має широкі прямі вулиці, великі площі та симетричні будинки. Хоча більшість інших європейських столиць зберегли середньовічне планування. Однією з особливостей Лісабона є його розташування. Місто побудоване на семи пагорбах, тому більшість вулиць тут проходять під великим кутом. Через це звичайна прогулянка може стати справжнім випробуванням. Саме тому ще понад 100 років тому в Лісабоні з'явилися фунікулери та спеціальні міські ліфти, які допомагають людям підійматися на вершини пагорбів. Найвідомішим є ліфт Санта Жушта – незвичайна металева споруда, яка поєднує нижню та верхню частини міста. Ще одним символом Лісабона стали старовинні жовті трамваї. Вони давно перетворилися не просто на транспорт, а на одну з головних туристичних атракцій. Найпопулярніший маршрут – трамвай номер 28. Він проходить через старі квартали, вузькі вулички та історичний центр, дозволяючи побачити місто майже таким, яким воно було багато десятиліть тому. Архітектура Лісабона поєднує різні історичні епохи. Однією з найвідоміших пам'яток є вежа Белен, побудована на початку 16-го минулого століття. Колись вона захищала вхід до порту, а сьогодні стала одним із символів Португалії. Поруч розташований монастир Жеронімуш – велична споруда, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут похований Васко да Гама. Не менш відомо є площа Комерції. Вона виходить просто до річки Тежу і вважається одним із найгарніших місць міста. Після землетрусу саме з неї почалося відновлення Лісабона. Сьогодні тут проводять концерти, фестивалі та державні святкування. Ще одна риса, яка відразу впадає в око – це азулежу. Так називають традиційну португальську керамічну плитку, якою оздоблюють фасади будинків, станції метро, церкви і навіть звичайні житлові будинки. Візерунки можуть бути як простими геометричними, так і складними сюжетами з історії країни. Саме азулежу надає Лісабону його особливого вигляду. Окремо варто згадати міст 25 квітня. Багато туристів плутають його з мостом Золоті Ворота в Сан-Франциско через схожий червоний колір. Міст простягається майже на 2,5 кілометри через річку Тежу. На іншому березі височіє статуя Христа, яка простягає руки над містом і стала ще одним символом Лісабона. Не менш цікавою є й місцева кухня. Португалія відома своїми рибними стравами, адже океан завжди був невід'ємною частиною життя країни. Особливо популярною є тріска, яку тут називають бакаляу. Кажуть, що португальці знають понад 1000 способів її приготування. А найвідомішим десертом є паштел де ната – невелике листкове тістечко із заварним кремом, яке стало справжнім символом Лісабона. Сьогодні Лісабон входить до числа найпопулярніших туристичних міст Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити його історичні квартали, насолодитися видом на Атлантичний океан, покататися старовинними трамваями і відчути атмосферу міста, яке одночасно зберігає свою багатовікову історію та залишається сучасною європейською столицею. Саме це поєднання історії, культури, архітектури, океану та особливої атмосфери робить Лісабон унікальним. Це місто не вражає хмарочосами чи величезними проспектами. Воно зачаровує зовсім іншим, своїм характером. Тут кожна вулиця, кожен будинок і кожен трамвай нагадує про те, що історія може залишатися живою навіть через багато століть. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Чому деякі види зброї зникли назавжди? Якщо сьогодні запитати будь-кого, яка зброя асоціюється із середньовіччям, більшість одразу згадає меч. Але виникає цікаве питання, якщо меч був настільки ефективним, чому сьогодні жодна армія світу ним не воює? І це стосується не лише мечів. За всю історію людства сотні видів зброї зникли, хоча колись вони вважалися справжньою революцією. Цікаво те, що зброя майже ніколи не зникає тому, що стає поганою. Вона просто перестає відповідати вимогам свого часу. Це дуже схоже на розвиток техніки. Колись кнопковий телефон був вершиною технології, але сьогодні його майже повністю замінили смартфони. Історія зброї працює за таким самим принципом. Почати можна ще з кам'яної доби. Першими видами зброї були звичайні палиці, загострені кілки та кам'яні сокири. Їх виготовляли з того, що знаходили навколо. Але з появою бронзи, а потім заліза, така зброя майже миттєво втратила своє значення. Металевий меч був міцнішим, довговічнішим і значно ефективнішим у бою. Кам'яна сокира не стала гіршою сама по собі, просто з'явилося щось набагато краще. Ще цікавіша історія сталася з бойовими колісницями. Приблизно 3,5 тисячі років тому вони були справжньою суперзброєю. Уявіть поле битви, де більшість воїнів рухається пішки, а раптом з'являється легкий віз, запряжений двома кіньми з лучником усередині. Для свого часу це виглядало майже як сучасний танк. Колісниці використовували єгиптяни, хети, асирійці та багато інших народів. Але минуло кілька століть, і колісниці майже зникли. Причина була дуже простою. Люди навчилися добре їздити верхи. Один вершник був дешевшим, швидшим, міг рухатися будь-якою місцевістю і не залежав від рівної дороги. Так народилася кіннота, яка майже повністю витіснила бойові колісниці. Наступний приклад – лицарський меч. У фільмах часто показують, що саме меч був головною зброєю лицаря. Насправді це не зовсім так. На полі бою набагато важливішими були спис, алебарди, бойові сокири і молоти. Меч був універсальною зброєю, але далеко не найефективнішою проти лицаря в обладунках. Якщо людина була повністю захищена сталевою бронею, звичайний меч часто просто не міг її пробити. А потім усе змінив порох. У 14-15 століттях вогнепальна зброя була незручною, неточною і дуже повільною. Але вона мала одну величезну перевагу – куля могла пробити обладунки. З кожним століттям рушниці ставали швидшими, точнішими та дешевшими. Зрештою, стало зрозуміло, що немає сенсу витрачати величезні гроші на важкі лицарські обладунки, якщо звичайний солдат із мушкетом усе одно може їх пробити. Так завершилася епоха лицарів. Не менш цікава історія сталася з луком. Протягом тисячоліть він був однією з найнебезпечніших видів зброї у світі. Англійські лучники під час столітньої війни могли буквально засипати ворога тисячами стріл. Для того, щоб стати хорошим лучником, люди тренувалися з дитинства. Це вимагало років підготовки. Поява мушкета все змінила. Мушкет стріляв повільніше, але навчити солдата користуватися ним можна було за кілька тижнів або місяців, а не за багато років. Саме тому більшість армій поступово відмовилася від луків. Вони програли не через меншу ефективність, а тому що нова зброя була простішою в використанні та дешевшою для держави. Є і приклад зброї, яка зникла через розвиток тактики. Наприклад, бойові списи. Упродовж століть саме вони дозволяли кінноті здійснювати потужні атаки. Але коли на полі бою з'явилися кулемети, швидкострільні гармати та автоматична зброя, масові кавалерійські атаки стали майже самогубством. Уже під час Першої світової війни стало очевидно, що час кавалерії добігає кінця. Ще один приклад – багнет. Сьогодні він здається майже символічним елементом військового спорядження. Але ще 200 років тому багнет був надзвичайно важливим. Після одного або двох пострілів солдати вступали в рукопашний бій, і рушниця фактично перетворювалася на спис. Сучасна війна виглядає зовсім інакше. Основна частина боїв відбувається на великих дистанціях із використанням високоточної зброї, артилерії, авіації та безпілотників. Через це багнет майже повністю втратив своє практичне значення, хоча в багатьох арміях він досі входить до комплекту спорядження. Але буває так, що зброя зникає не через технології, а через міжнародні домовленості. Наприклад, після Першої світової війни світ побачив жахливі наслідки застосування бойових отруйних речовин. Саме тому більшість країн погодилися заборонити хімічну зброю міжнародними договорами. Це приклад того, коли людство вирішило, що певний вид зброї є надто небезпечним. Отже, якщо уважно подивитися на історію, можна помітити закономірність. Зброя зникає з трьох головних причин. По-перше, з'являється новіша, ефективніша технологія. По-друге, змінюється сама тактика ведення війни. І по-третє, іноді людство свідомо відмовляється від певних видів зброї через їхню надзвичайну небезпеку. Найцікавіше полягає в тому, що цей процес триває сьогодні. Уже зараз військові експерти сперечаються, чи не стануть у майбутньому танки такими самими символами минулої епохи, як колись стали лицарські обладунки або бойові колісниці. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 501-го полеглого, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовим у межах репатріаційних заходів, повідомив координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Як вказано слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ будуть здійснені усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У координштабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Наступне планове засідання Верховної Ради заплановане на 18 серпня. Про це повідомляє народний депутат Гончаренко та пише, що Україна фактично на місяць залишається без повноцінних міністрів оборони та закордонних справ. А також нагадує, що не призначено голів СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Зазначу, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, коли президент Зеленський подасть кандидатури міністрів. Нагадаю, через відставку міністра оборони в українських містах пройшли акції протесту, але безладів на них не фіксували. СБУ повідомляє про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника через розміщення складу боєприпасів біля житлових будинків у Вишневому під Києвом. 6 липня ці склади вразила Росія. Через повторну детонацію загинули люди, десятки будинків було зруйновано. Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів, повідомляє СБУ. Напередодні через цю історію у відставку подав гендиректор Укроборонпрому Сметанин. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон спільно зі Швецією передасть Україні 15 сучасних літаків для посилення захисту повітряного простору. На реалізацію цієї ініціативи британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це Кір Стармер заявив 16 липня під час спільної прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Варто зауважити, вже від завтра Стармер більше не буде прем'єром Британії. Його наступник займе кабінет Стармера на Даунінг-стріт уже із понеділка. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурним максимум сягне позначкою 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ.
3: Мабуть, людство дуже молоде, оскільки ми

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Президент Латвії Едгарс Рінкевич закликав продовжувати підтримку України і не піддаватися на залякування Росії. Про це він заявив перед початком зустрічі лідерів на саміті НАТО в Анкарі. Якщо Україна переможе, ми всі будемо у більшій безпеці. Якщо в Україні проблеми, то і НАТО, і особливо Балтійський регіон не такі безпечні, заявив президент Латвії. Говорячи про безпосередні загрози для своєї країни, він зазначив про відсутність очікувань військового нападу, подібного до того, що був в Україні. Але ми перебуваємо під постійною гібридною атакою. І важливо нагадати світу про те, що необхідно закрити наші слабкі місця. Протиповітряна оборона, антидроновий захист. Що ж до гібридних атак, то ми повинні бути готові, сказав Рінкевич. Росія любить, коли ми налякані. І коли ми говоримо про будь-які загрози для східного флангу, важливо показати, що НАТО стоїть за нашою спиною. І якщо ми кажемо, що буде атака, то маємо сказати, що ми будемо боротися. Латвія буде боротися, сусіди будуть боротися і весь альянс буде боротися, підкреслив він. Литва та Норвегія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо можливого придбання литовськими збройними силами норвезьких кораблів. Про це йдеться у відповідній заяві. Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що Литва розглядає можливість придбання для свого військово-морського флоту стандартизованих кораблів норвезької розробки. Ми заклали основу для інтеграції Литви в норвезький проєкт. Тепер норвезька промисловість має довести, що стандартизовані кораблі з Норвегії є найкращим вибором для Литви, щоб вона могла зробити останній крок до підписання контракту, сказав він. Як зазначається, Збройні сили Норвегії мають отримати до 30 нових стандартизованих суден, які замінять кілька класів суден, що перебувають на озброєнні на зараз. Осло також прагне залучити до проєкту інші країни-союзниці по НАТО, оскільки використання однакових платформ може знизити витрати, спростити підготовку екіпажів, а також технічне обслуговування і експлуатацію. Одним із ключових принципів проєкту є створення суден, які будуть максимально наближені до цивільних за конструкцією, але водночас матимуть необхідні військові спроможності. За оцінкою глави Міноборони Норвегії, це дозволить зменшити витрати на закупівлю та подальшу експлуатацію без втрати бойової ефективності. Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна та її партнери мають строк лише до кінця вересня, щоб відновити мирні переговори. Інакше існує ризик ескалації війни з боку Росії. Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Телеграф». Чеський президент переконаний, що союзники повинні використати нинішній тиск на Росію, щоб змусити її до мирних переговорів найближчими тижнями. Я вважаю, що у нас є вікно можливостей, щоб продовжувати тиснути і давати Росії чіткий сигнал про те, що ми готові розпочати переговори, сказав Павел. На його думку, існує ризик того, що правитель РФ Владимир Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутися 20 вересня. У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього. Але щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться, заявив посадовець. Павел наголосив, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем і викликів, якими можуть скористатися союзники та Україна для того, щоб схилити Москву до переговорів. Російська громадськість дедалі більше виступає проти війни. Президенту Путіну буде важко зберігати спокій у Україні, і якщо цей тиск триватиме, якщо Україна і надалі зможе успішно влучати в цілі глибоко на території Росії, це створить умови, за яких Росія буде більш схильною до переговорів, зазначив президент Чехії. Зауважимо, що раніше у НАТО розповідали, що Росія, як і Альянс, швидко вчиться на помилках. Тому вікно можливостей для України оцінюють у 6-9 місяців. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, якого часто звинувачують

0: пояснив Рютте свою позицію. Напередодні президент США Дональд Трамп сколихнув саміт НАТО в Анкарі, публічно погрожуючи розірвати торговельні зв'язки з Іспанією, відновивши суперечки щодо війни з Іраном та повторивши претензії на Гренландію. Втім, наприкінці саміту він знову підтвердив свою прихильність НАТО, заявивши, що серед його 32 лідерів панує багато любові та єдності. На запитання, яке послання ці внутрішні суперечки надсилають Кремлю та чи підривають вони посла НАТО щодо стримування, Рютте відповів: «Я б сказав Путіну, вам самому слід більше дискутувати і робити це відкрито. Те, що Путін зараз бачить, це те, що союзники іноді трохи розходяться в думках, трохи сваряться, а потім збираються разом і воз'єднуються», – сказав генсек НАТО. Рютте додав, що здатність відкрито сперечатися, а потім об'єднуватися навколо спільної мети – це те, що відрізняє демократії від таких країн, як Росія, Китай та Іран.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Однією з найбільш несподіваних змін нового покоління BMW X5 стала відмова від фірмових роздільних дверей багажника. Ця конструкція залишалася характерною рисою моделі від її дебюту у 1999 році. Однак тепер компанія перейшла на звичайні двері, що відкриваються цілком. У BMW пояснюють, що таке рішення ухвалили після аналізу відгуків власників. Багатьом користувачам було незручно діставати речі з багажника через нижню відкидну секцію. Особливо це відчувалося під час вивантаження багажу, коли до предметів, що лежали ближче до спинки задніх сидінь, було складніше дотягнутися. Ще однією причиною стали особливості нового кузова. У BMW зробили силует кросовера більш стрімким, через що верхня частина дверей багажника стала нижчою. Щоб компенсувати це, інженери збільшили ширину багажного отвору, зробивши завантаження великогабаритних речей зручнішим. Попри пояснення виробника, далеко не всі прихильники марки підтримали таке рішення. Багато власників X5 називають двосекційні двері однією з найпрактичніших особливостей моделі, адже нижня секція могла виконувати роль лавки,

0: полегшувала перевезення довгомірних речей і не дозволяла багажу випадати назовні під час відкривання верхньої частини. Новий BMW X5 надійде у продаж наприкінці 2026 року. Відтепер усі версії кросовера, незалежно від типу силової установки, оснащуватимуться традиційними дверима багажного відділення. Нова Dacia Striker офіційно дебютувала. Недорогий позашляховий універсал C-класу, просторий усередині та доступний в економічних гібридних версіях. Універсал покажуть у жовтні на автошоу в Парижі, а після цього стартують його продажі в Європі. Стартова ціна Dacia Striker складе трохи менше за 25 тисяч євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Renault Group. Із моделлю Striker румунський бренд Dacia повертається в C-клас, де він не був представлений з 2004 року. Універсал стане доступнішою альтернативою Skoda Octavia та Volkswagen Golf. Нова Dacia Striker – недорогий універсал підвищеної прохідності. Найбільша модель румунської марки збудована на платформі від Duster та Dacia Bigster. Компонування інтер'єру авто також знайоме за Duster і Bigster, та й стиль схожий, із великою кількістю рубаних поверхонь та мініатюрним джойстиком КПП. Новий Dacia Striker отримав цифровий щиток приладів та 10-дюймовий тачскрін мультимедіа. У нього містки, бокс у підлокітнику та бардачок, а також є універсальні кріплення для фіксації різноманітних аксесуарів. Універсал просторий всередині, а об'єм багажника становить 600 літрів. Базовий універсал Dacia Striker отримав кондиціонер, парктронік, камеру заднього виду та адаптивний круїз-контроль. Також обов'язковими є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків та контролю втоми водія. У топовому варіанті додано безключовий доступ, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, навігацію, потужнішу аудіосистему на 6 динаміків, підігрів сидіння керма, електроприводи водійського крісла та дверей багажника. Універсал дебютував у трьох гібридних модифікаціях. 1,2-літровий м'який гібрид розвиває 140 кінських сил із переднім приводом та 150 сил із повним. Менш потужний варіант доступний заводським ГБО. Можна обрати шестиступінчасті, механічну, КПП або роботи з двома щепленнями. Повноприводний варіант має систему допомоги на спуску та набір режимів для різних типів бездоріжжя. Повноцінний гібрид потужністю 155 кінських сил отримав бензинову четвірку на 1,8 літра та пару електромоторів. Він передньоприводний та оснащений мультирежимною трансмісією, а середня витрата пального не перевищуватиме 5 літрів на 100 кілометрів. Знаменитий Audi Quattro повертається на ринок. Сучасна версія моделі зберегла знайомий стиль, проте стала потужнішою. В якості зразка для наслідування обрали версію купе Audi Sport Quattro 1984 року, яке відзначилося в ралі. В основі авто лежить вкорочене шасі від Audi 90, проте кузовні панелі повністю нові та виготовлені з карбону. Маса авто лише 1200 кілограмів. Спорткар повторює стиль Audi Sport Quattro і має схожий силует та розширені крила. Салон оздобили алькантарою та карбоном. Усередині встановили спортивні кермо та сидіння. Новий Audi Quattro оснащений 2,5-літровим п'ятициліндровим турбомотором потужністю 600 кінських сил та шестиступінчастою механічною КПП. Він отримав повний привод Quattro із центральним диференціалом та самоблокувальним диференціалом ззаду. Крім того, встановлені актив на підвіска та карбоново-керамічні гальма. Усього збираються випустити 84 таких авто. Ціна Audi Quattro становить 500 тисяч євро. Вживаних авто в Україні у 2026 році купують у 3,5 рази більше, ніж нових. У цьому сегменті стрімко зростає популярність кросоверів. За 6 місяців 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли 111,5 тисяч вживаних авто, що на 2% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». Середній вік завезених в Україну авто з пробігом 10 років. До топ-десятки найпопулярніших авто з пробігом в Україні за 2026 рік увійшли Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Ford Escape, Nissan Qashqai та Audi A4.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні готуються до важливих переговорів, які, за словами президента, мають визначити подальші кроки держави. Також напередодні відбулися тривалі наради з військовим командуванням. Під час зустрічі обговорили ситуацію на всіх напрямках фронту, забезпечення українських військових та постачання допомоги від міжнародних партнерів. За підсумками нарад, уже сформовано план дій на найближчі дні. Сьогодні очікуються ключові переговори, під час яких мають ухвалити важливі для України рішення. Нагадаю, що Кабінет міністрів призначив Євгена Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони, а Андрія Сибігу – тимчасовим виконувачем обов'язків міністра закордонних справ. Україна готує низку рішень для поглиблення співпраці з Польщею. Серед запланованих кроків – нові дипломатичні рішення, відкриття архівів СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо подій на Волині, а також розширення дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт разом із польською стороною. Крім того, планують активізувати суспільний діалог між Україною та Польщею і посилити роботу Українського інституту національної пам'яті. За словами президента, добросусідські відносини між країнами мають будуватися на взаємній повазі та співпраці. В Україні посилять захист цивільного судноплавства. Так, після російського ракетного удару по цивільному судну «Зерном» поблизу Одеси готують відповідні рішення. Їх розробляють спільно з військовим командуванням. Нагадаю, що судно вийшло з порту після завантаження кукурудзою. На борту перебували громадяни Сирії, Індії та український лоцман. 8 членів екіпажу вдалося врятувати, 2 з них поранені. Також відомо про 5 загиблих. Ще 5 вважаються зниклими безвісти. В уряді назвали атаку воєнним злочином і заявили, що вона порушує свободу мореплавства та норми міжнародного права. Збірна Іспанії вдруге в історії виграла чемпіонат світу з футболу. У фіналі іспанці в додатковий час мінімально перемогли Аргентину з рахунком 1-0. Єдиний гол було забито на 106-й хвилині. Так, майже весь матч Іспанія володіла перевагою, а аргентинці до кінця основного часу не завдали жодного удару у площину воріт. А збірна Англії стала бронзовим призером чемпіонату світу. У матчі за 3-тє місце англійці перемогли Францію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурним максимум сягне позначкою 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія стільця. Чому колись сидіти могли тільки важливі люди? Сьогодні стілець є звичайним предметом, який є майже в кожному будинку. Ми використовуємо його щодня і рідко замислюємося над тим, що колись звичайне право сидіти на стільці було ознакою влади, багатства та високого становища в суспільстві. Протягом тисячоліть стілець був не просто меблями, а символом статусу людини. Перші форми меблів для сидіння з'явилися ще в давнину. Люди використовували камені, дерев'яні колоди або прості лавки. Такі предмети були практичними, але не мали особливого значення. Ситуація змінилася, коли виникли перші цивілізації з правителями, жерцями та складною соціальною структурою. У стародавньому Єгипті стілець був предметом розкоші. Більшість звичайних людей сиділи на циновках, низьких лавках або просто на землі. Стільці були доступні переважно фараонам, чиновникам і заможним людям. Єгипетські стільці виготовляли з дерева, прикрашали різьбленням, металом і дорогоцінними матеріалами. Часто на них зображували символи символи влади, тварин, рослин або сцени з життя правителя. Особливе значення мав трон фараона. Він був не просто місцем для сидіння, а символом божественного походження влади. Трон виготовляли з найкращих матеріалів і прикрашали золотом та коштовностями. Його зовнішній вигляд мав показувати могутність правителя та його зв'язок із богами. У стародавній Греції та Римі стільці також залишалися предметом, який показував становище людини. У грецькому суспільстві важливі громадяни могли користуватися спеціальними кріслами під час зборів та церемоній. Водночас більшість людей сиділи на простих лавках. У Римській імперії існували різні види меблів для сидіння. Одним із найвідоміших був курульний стілець – складний стілець без спинки, який використовували високопоставлені посадовці. Право сидіти на такому стільці означало належність до влади. Його могли мати лише магістрати, полководці та інші важливі особи. У середньовічній Європі стілець ще довго залишався символом влади. У замках та палацах більшість людей сиділа на лавках, тоді як окремий стілець був ознакою особливого статусу. На ньому сидів господар замку, правитель або глава родини. Саме з цього періоду походить традиція називати місце влади кріслами. Наприклад, у церковній культурі слово «кафедра» спочатку означало особливий стілець єпископа, а згодом стало означати місце або посаду, пов'язану з його владою. Середньовічні стільці часто виготовлялися з масивного дерева. Вони були важкими, міцними та прикрашалися різьбленням. Їх створення вимагало багато часу та роботи майстрів, тому вони були дорогими. Звичайні люди продовжували користуватися лавками або простими дерев'яними сидіннями. У період відродження ставлення до меблів почало змінюватися. Розвиток мистецтва та культури призвів до того, що меблі стали не лише практичними, а й декоративними. Багаті родини замовляли стільці у відомих майстрів, прикрашали їх тканиною, різьбленням і дорогоцінними матеріалами. У цей час з'явилися складніші конструкції крісел із м'якими сидіннями та спинками. Проте вони все ще залишалися предметами, які могли дозволити собі переважно аристократи та заможні люди. Цікаво, що навіть положення людини під час сидіння мало соціальне значення. Високі спинки, підлокотники та розміри крісла часто показували важливість власника. Чим вищою була спинка і складнішим було оздоблення, тим вищий статус мала людина. Справжня зміна в історії стільця відбулася під час промислової революції у 18-19 століттях. Нові технології дозволили виготовляти меблі швидше та дешевше. Стільці перестали бути предметом лише для еліти і поступово стали доступними для більшості населення. Одним із найвідоміших дизайнерів меблів 19 століття був австрієць Міхаель Тонет. Він створив знаменитий стілець із гнутої деревини, який отримав назву «стілець Тонета». Його конструкція була простою, міцною та недорогою у виробництві. Саме такі меблі зробили стільці масовими та змінили їхню роль у повсякденному житті. У 20 столітті стілець став не лише необхідним предметом, а й частиною дизайну. Архітектори та художники почали створювати незвичайні моделі, які поєднували зручність і мистецтво. Деякі стільці стали настільки відомими, що сьогодні вважаються символами певної епохи. Наприклад, дизайнери експериментували з металом, пластиком, склом та новими формами. Стілець перестав бути просто предметом для сидіння. Він став частиною інтер'єру та способом вираження ідей. Сьогодні існує тисячі видів стільців – офісні, туристичні, дизайнерські, комп'ютерні, крісла для відпочинку та спеціальні моделі для різних потреб. Сучасні технології дозволяють створювати меблі, які враховують будову людського тіла та забезпечують комфорт. Проте історія стільця показує, що ця проста річ має набагато більше значення, ніж здається. У минулому стілець був символом влади і соціального статусу, а сьогодні став звичайною частиною повсякденного життя. Зміна ролі стільця відображає зміни в самому суспільстві. Те, що колись було доступним лише правителям і знаті, з часом стало доступним для всіх. Історія цього предмета показує, як звичайна річ може розповісти про розвиток культури, технологій і людських цінностей. Таким чином, стілець – це не просто меблі. Це предмет, який протягом тисячоліть відображав владу, багатство, мистецтво та спосіб життя різних поколінь людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: Міністерство цифрової трансформації оголосило збір заявок на технічну підтримку для місцевих інтернет-провайдерів. Телекомкомпаніям із прифронтових і прикордонних територій допоможуть відремонтувати пошкоджені лінії та розбудувати нові. За підтримки програми «Партнерство за сильну Україну» запускаємо збір заявок на технічну підтримку для місцевих інтернет-провайдерів, говориться у повідомленні. Йдеться про громади Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей. Загалом підтримку отримають до 20 провайдерів. Їм передадуть базове обладнання для безперебійної роботи оптичних мереж. Пакет містить оптичний кабель, матеріали та комплектування для будівництва і ремонту ліній, обладнання для обслуговування інфраструктури, а також спеціалізовані інструменти для монтажних і аварійно-відновлювальних робіт. Долучитися до ініціативи можуть місцеві інтернет-провайдери, які працюють у прифронтових або прикордонних громадах, забезпечують інтернетом населення, бізнес та об'єкти критичної інфраструктури та потребують додаткового обладнання, щоб мережі працювали стабільно. Під час відбору фахівці детально аналізуватимуть, скільки громад, абонентів та об'єктів критичної інфраструктури охоплює мережа. Важливим критерієм стане використання сучасних технологій та наявність технічного ресурсу, щоб швидко налаштувати отримане обладнання, зазначили у міністерстві. Надійний інтернет допомагає працювати лікарням, школам, державним органам та підприємствам. Програма допоможе місцевим провайдерам зробити зв'язок у громадах стійкішим, особливо там, де інфраструктура найбільше постраждала від ворожих обстрілів, наголосили у відомстві. Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення про звільнення власників пошкодженого або знищеного житла від плати за газ. Плата не нараховуватиметься, якщо житло не може використовуватися згідно з вимогами безпечної експлуатації. Крім того, рішення передбачає не нарахування плати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків та звільнення споживачів від обов'язку щомісяця передавати показники лічильника газу впродовж періоду, коли споживання природного газу є неможливим і плата за його розподіл не нараховується. Ці зміни приводять політику регулятора у відповідність до закону України про особливості нарахування плати за житлово-комунальні послуги у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна, який набрав чинності у квітні. 15 вересня кошти за невикористані поїздки в громадському транспорті Києва перерахують на гаманець транспортної карти міста. Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Київ-Цифровий». Таким чином, якщо станом на 15 вересня на транспортній карті залишатиметься 10 поїздок вартістю 6,5 гривень за кожну, то на гаманець повернеться 65 гривень. Нагадаємо, що від 15 липня вартість проїзду у Києві кратно зросла. Разова поїздка коштує 30 гривень, а при оптовій покупці 50 поїздок кожна з них обійдеться в 25 гривень. За перше півріччя 2026 року до держбюджету надійшло понад 420 мільярдів гривень митних платежів, що майже на 32% більше за минулорічний період. Про це повідомила Державна митна служба України. Митна служба зазначає, що загальний обсяг надходжень при цьому демонструє відповідну динаміку, переважно завдяки внеску великих компаній. Так, лише 2350 імпортерів або 8% від загального кількості платників забезпечили 85% усіх митних надходжень півріччя. Вагомим є і внесок малого та середнього бізнесу, розповіли митники. За цими цифрами, робота тисяч підприємців і компаній, які попри складні умови продовжують працювати і розвивати українську економіку. За кожною гривнею надходжень стоїть постійна та наполеглива робота. Підприємства, що інвестують у виробництво, компанії, які імпортують купують сировину та обладнання, експортери, що виводять українську продукцію на світові ринки, наголосили у Державній митній службі України. Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка була підписана ще 3 лютого 2022 року в Києві. Про це повідомила прес-служба українського парламенту. Як уточнили в парламенті, відтепер український бізнес отримає час і можливості освоїти один із найбільших ринків регіону, а Україна зможе підійти до членства в ЄС уже з експортним досвідом, налагодженими партнерськими відносинами та логістикою. Головне в угоді – тарифний сигнал для розвитку переробної промисловості. Зараз 77% нашого експорту до Туреччини становлять зернові та соняшникова олія. Це переважно сировина, яку Туреччина переробляє на своїй території. Угода усуває бар'єри саме для продукції переробки – харчових продуктів, кормових концентратів, олійної продукції, більш глибокої переробки. Продукція, вироблена в Україні, надходить на турецький ринок без мита. Це вагомий аргумент на користь інвестування в переробку саме в Україні, зазначили в Раді. Другий важливий аспект ратифікації угоди – європейський. Вона передбачає застосування положень оновленої регіональної конвенції про пан-євросередземноморські преференційні правила походження. Українські виробники зможуть використовувати турецькі матеріали та комплектуючі і зберігати преференційне походження продукції для експорту до ЄС. Зауважимо, що Туреччина зі свого боку ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною 2 серпня 2024 року.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
3: Мої вітання. Площа Тараса Шевченка. Площа Тараса Шевченка на півночі Києва – один із тих міських просторів, де архітектура розповідає не стільки про гармонію, скільки про тривале нашарування різних епох. Вона розташована на межі Пріорки, перед входом до лісової зони Пуща Водиці, фактично виконує роль переходу між щільною міською забудовою та зеленими передмістям. Проте сьогодні цей перехід майже не читається. Площа сприймається як великий, розірваний транспортними потоками простір, де житлові будинки, наукові установи, автостанція, ринок, магазини і тимчасові павільйони існують поруч, але не складаються у зрозумілий ансамбль. Архітектурний характер площі формувався поступово. Історично вона була пов'язана із забудовою Пріорки, району, який тривалий час зберігав риси київського передмістя. Тут переважали невисокі будинки, садиби, зелені ділянки та вулиці, масштаб яких відрізнявся від парадного центру столиці. Це був не репрезентований Київ із прибутковими будинками та широкими бульварами, а місто на межі села, саду і індустріального передмістя. Саме така структура давала району відчуття простору і природного продовження лісової зони. Важливими архітектурними домінантами навколо площі стали наукові інститути. Їхні корпуси належать до тієї частини радянської забудови, яка створювалася не лише як набір окремих споруд, а як середовище з чіткою функцією та ієрархією. Однією з таких установ є Інститут ендокринології та обміну речовин імені Василя Комісаренка. Його присутність на площі надає цій частині Пріорки особливого характеру. Поруч із житловими кварталами виник осередок науки, медицини та дослідницької роботи. Архітектура подібних інститутів стримана і функціональна. Її виразність полягає в масштабі корпусів, ритмі вікон, симетрії фасадів і чіткому зонуванню території. Такі будівлі могли би стати основою цілісного громадського простору і за впорядкованими підходами та зеленими зонами. Нині ж наукові корпуси сприймаються відокремлено від площі. Поруч із інститутами зберіглися житлові будинки різних періодів. Пріорка цікава тим, що тут можна побачити одразу кілька моделей розвитку Києва. Садибна забудова нагадує про часи, коли місто розросталося повільно і залишало між будинками значні зелені простори. Ранні радянські будинки демонструють спробу створити новий міський побут, а експериментальні сталінки – пошук більш упорядкованого і монументального образу околиць. Пізніше типова забудова принесла більшу щільність і стандартизацію, але ще зберігала систему дворів, озеленення та відступів від дороги. Саме поєднання цих шарів могло б бути головною архітектурною цінністю площі. Вона могла би працювати як своєрідний вступ до Пріорки, де старі житлові квартали, наукові корпуси та лісова межа утворюють послідовний міський сценарій. Проте наприкінці 1980-х років структура почала змінюватися. Поява автостанції Полісся посилила транспортну функцію площі, але не супроводжувалася комплексним оновленням навколишнього середовища. Простір став обслуговувати дедалі більше потоків, не отримавши зрозумілої системи пересування для пішоходів. Наступним етапом стала стихійна торгівля. Ринок поступово обростав кіосками, контейнерами, павільйонами та окремими магазинами. Тимчасові споруди заповнювали вільні ділянки без урахування композиції площі. Перекривали огляд будівель, звужували проходи та створювали випадкові маршрути. У результаті архітектурні акценти, які раніше могли організувати простір, опинилися візуально відтиснутими на другий план. Мафи стали не просто додатковими об'єктами, а самостійним шаром забудови, який змінив сприйняття площі. Їхня різномасштабність, строктаті вивіски, навіси та прибудови посилили відчуття тимчасовості. Там, де мала би працювати чітка система фасадів, відкритих просторів і пішохідних зв'язків, виникло середовище дрібних, неузгоджених між собою об'ємів. Через це площа здається більшою, водночас тіснішою, ніж є насправді. Великі транспортні розриви поєднуються з локальним перевантаженням торгівлею. Окремою проблемою стала втрата зрозумілих меж. Дороги, зупинки, стоянки, торговельні ряди та відкриті ділянки не утворюють завершеної композиції. Людина не відчуває, де площа починається і де закінчується. А сам простір сприймається як зона пересадки, очікування і проходу. Пішохідна логіка також підпорядкована транспортній. Щоб перейти площу, потрібно орієнтуватися між кількома потоками, шукати неочевидні переходи і долати значні відстані. Архітектура тут перестає підтримувати людину. Фасади не ведуть до входів, тротуари не формують прямих маршрутів, а відкриті ділянки не стають майданами для перебування. Навіть наукові установи, які могли б бути головними громадськими об'єктами, майже не пов'язані з рештою середовища. Сучасна забудова навколо Пріорки загострює цю суперечність. Нові будинки часто з'являються без урахування історичного масштабу району та його зелених зон. Щільні об'єми змінюють силует і поступово стирають образ Києва як міста-саду. На площі Тараса Шевченка це особливо помітно через її розташування між урбанізованою територією та природним ландшафтом. Водночас потенціал цього місця залишається значним. Повернення зрозумілої структури потребувало б визначених пішохідних осей, відкритих видів на головній будівлі, впорядкованої торгівлі, чітких меж громадського простору та безпечних переходів. Наукові інститути могли б знову стати композиційними опорами площі, а зелень поєднати її з Пріоркою та Пуща-Водицьким лісом. Площа Тараса Шевченка важлива не через одну видатну споруду. Її цінність полягає у складному архітектурному контексті, де поруч існують садибне минуле, радянські наукові установи, житлові експерименти, транспортна інфраструктура і хаотична комерційна забудова. Це місце показує, як легко місто втрачає цілісність, коли окремі рішення приймаються без спільного плану. Площа залишається своєрідним портретом Пріорки – району, що зберіг сліди багатьох етапів розвитку Києва. У її архітектурі немає парадної довершеності, але є важлива правда про місто. Кожна нова споруда або зберігає зв'язок між епохами, або остаточно його руйнує. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. В Україні готуються до важливих переговорів, які, за словами президента, мають визначити подальші кроки держави. Також напередодні відбулися тривалі наради з військовим командуванням. Під час зустрічі обговорили ситуацію на всіх напрямках фронту, забезпечення українських військових та постачання допомоги від міжнародних партнерів. За підсумками нарад, уже сформовано план дій на найближчі дні. Сьогодні очікуються ключові переговори, під час яких мають ухвалити важливі для України рішення. Нагадаю, що Кабінет міністрів призначив Євгена Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони, а Андрія Сибігу – тимчасовим виконувачем обов'язків міністра закордонних справ. Україна готує низку рішень для поглиблення співпраці з Польщею. Серед запланованих кроків – нові дипломатичні рішення, відкриття архівів СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо подій на Волині, а також розширення дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт разом із польською стороною. Крім того, планують активізувати суспільний діалог між Україною та Польщею і посилити роботу Українського інституту національної пам'яті. За словами президента, добросусідські відносини між країнами мають будуватися на взаємній повазі та співпраці. В Україні посилять захист цивільного судноплавства. Так, після російського ракетного удару по цивільному судну «Зерном» поблизу Одеси готують відповідні рішення. Їх розробляють спільно з військовим командуванням. Нагадаю, що судно вийшло з порту після завантаження кукурудзою. На борту перебували громадяни Сирії, Індії та український лоцман. 8 членів екіпажу вдалося врятувати, 2 з них поранені. Також відомо про 5 загиблих. Ще 5 вважаються зниклими безвісти. В уряді назвали атаку воєнним злочином і заявили, що вона порушує свободу мореплавства та норми міжнародного права. Збірна Іспанії вдруге в історії виграла чемпіонат світу з футболу. У фіналі іспанці в додатковий час мінімально перемогли Аргентину з рахунком 1-0. Єдиний гол було забито на 106-й хвилині. Так, майже весь матч Іспанія володіла перевагою, а аргентинці до кінця основного часу не завдали жодного удару у площину воріт. А збірна Англії стала бронзовим призером чемпіонату світу. У матчі за 3-тє місце англійці перемогли Францію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурним максимум сягне позначкою 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Купе-кросовер BMW X6 готується до зміни поколінь. Нова модель зміниться зовні та отримає електричну версію. Автомобіль повинен дебютувати в 2027 році. Як і новий BMW X5, купе-кросовер кардинально зміниться зовні та буде витриманий у стилі Neue Klasse із маленькими ніздрями та вузькими фарами. Стилістика Neue Klasse переважатиме і в інтер'єрі BMW X6, тобто варто очікувати чотириспицеве кермо, тонкий екран на всю ширину передньої панелі та 2 тачскріни. Салон стане просторішим. Кросовер матиме широку лінійку силових агрегатів. Йому запропонують бензинові турбомотори об'ємом 3 літра на 400 кінських сил та 4,4 літра понад 530 кінських сил, а також 3-літровий турбодизель на 313 кінських сил. Також з'являться плагін-гібриди потужністю 489 і 612 кінських сил, електромобіль BMW iX6 та навіть воднева модифікація. Звісно ж, залишиться і заряджений кросовер BMW X6M. Новий BYD CL08 надходить у продаж. Ціна великого седана стартує від позначки у $29,000. Модель F-класу є новим флагманом у сімействі BYD Ocean. Седан вирізняється оптичним дизайном із вираженим носом та тоненькими вигнутими фарами. У салоні авто встановлені цифровий щиток приладів та великий 15-дюймовий тачскрін. Також є проєкція на лобове скло. Комплектація включає панорамний дах, доводчики дверей, паркувальний автопілот, систему напівавтономного руху, а також електропривод, підігрів, вентиляцію і масаж сидінь. Електромобіль BYD CL08 пропонують у задньоприводних версіях на 342 і 429 кінських сил, а також у повноприводному варіанті на 684 кінські сили. Найпотужніша модифікація стартує до 100 км на годину за 3,3 секунди і розвиває 240 км на годину. Запас ходу становить 905 кілометрів, а швидка зарядка потужністю 1,5 мегаватта займає 9 хвилин. Крім того, пропонують плагін-гібриди BYD CL08, задньоприводний та повноприводний. Вони здатні проїхати до 400 кілометрів в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1660 кілометрів. Hyundai вивела на фінальні дорожні випробування нове покоління Tucson. Тестові автомобілі помітили під час випробувань у Альпах, де Hyundai одночасно перевіряла кілька прототипів нового Tucson. Поруч із ними їхав і новий Volkswagen T-Roc, що свідчить, компанія безпосередньо порівнює свій майбутній кросовер із одним із головних конкурентів у європейському сегменті SUV. Водночас нове покоління Tucson має стати відповіддю і на дедалі сильніший тиск китайських брендів. Кросовер отримає повністю перероблений дизайн у новій корпоративній стилістиці Hyundai. Крім того, модель трохи збільшиться в розмірах, хоча точні характеристики виробник поки не розкриває. Найбільші зміни чекають на водія всередині автомобіля. В салоні можна побачити нове кермо та змінену цифрову панель приладів. Головною технологічною новинкою стане мультимедійна система – найсучасніший інформаційно-розважальний комплекс Hyundai. Після дебюту на IONIQ 3 ця платформа поступово з'являтиметься на всіх нових моделях компанії – і Tucson стане однією з перших. Вона забезпечить значно ширші можливості підключення, нові цифрові сервіси та сучасніший користувацький інтерфейс. Зміни торкнуться і силових установок. Hyundai остаточно відмовиться від дизельних двигунів, зробивши ставку на бензинові агрегати на 48 вольт, самозарядні гібриди та плагін-гібридні модифікації. Передній привод залишиться базовим, тоді як повний привод і надалі пропонуватимуть для окремих версій. Крім того, у планах компанії залишається поява спортивного Tucson N потужністю близько 300 кінських сил, який очолить модельну гаму. Прем'єру нового Hyundai Tucson очікують до кінця 2026 року, а продажі на європейському ринку мають розпочатися у 2027-му. Новий Renault Megane надходить у продаж в Європі. Електрокар змінився зовні та має більший запас ходу, проте при цьому подешевшав. На авто вже почали приймати замовлення у Франції та низці інших країн ЄС. Як відомо, нинішнє покоління Renault Megane пропонується виключно в електричному виконанні. Оновлена модель зберегла мотор на 220 кінських сил і стартує до сотні за 7,6 секунди, проте отримала більшу батарею на 67 кВт-годин. Запас ходу зріс до 501 км, а потужність швидкої зарядки становить 165 кВт. Тому зарядитися на 80% тепер можна за 24 хвилини. Також з'явився режим павербанка. Відрізнити новий Renault Megane можна за виразнішою передньою частиною у дусі побратима Scenic. Салон фактично не змінився.

0: Моделі має виразніший дизайн, а також отримала 20-дюймові диски, камери кругового огляду, акустику на 9 динаміків, систему напівавтономного руху, а також електропривод, підігрів і масаж сидінь.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Жан-Франсуа Шампольйон. Іноді одна людина може змінити те, як людство бачить цілу цивілізацію. Не за допомогою зброї влади чи грошей, а завдяки знанням. Саме такою людиною був Жан-Франсуа Шампольйон, французький вчений, який зробив те, що століттями здавалося неможливим. Він розшифрував єгипетські ієрогліфи. До його відкриття стародавній Єгипет був однією з найбільших загадок людської історії. Ми бачили величні піраміди, храми, статуї фараонів, але не могли прочитати слова людей, які все це створили. На стінах єгипетських храмів були тисячі написів. Там були зображені птахи, змії, очі, руки, тварини та різноманітні символи. Для сучасної людини це виглядало як незрозумілі малюнки. Але насправді за цими знаками ховалася історія про правителів, війни, релігію, медицину та життя звичайних людей. Єгипетська цивілізація ніби залишила після себе величезну книгу, але людство втратило ключ від неї. Цей ключ знайшов Жан-Франсуа Шампольйон. Він народився 23 грудня 1790 року у французькому місті Фіжак. Його дитинство було незвичайним. Ще маленьким хлопчиком він проявляв надзвичайні здібності до мов. Поки інші діти тільки починали навчання, Шампольйон уже цікавився стародавніми текстами. Його захоплювали мови, тому що він вважав, якщо зрозуміти мову народу, можна зрозуміти сам народ. У молодому віці він вивчав грецьку, латину, давньоєврейську, арабську, сирійську та інші мови. Але найбільше його цікавив стародавній Єгипет. На початку 19 століття Європа переживала справжній інтерес до єгипетської культури. Причиною цього стала експедиція Наполеона Бонапарта до Єгипту у 1798 році. Разом із військовими до країни вирушили сотні вчених. Вони досліджували природу, архітектуру, історію та пам'ятки Єгипту. Саме під час цієї експедиції у 1799 році французькі солдати знайшли один із найважливіших археологічних предметів у світі – Розетський камінь. Його знайшли біля міста Розетта, тому він отримав таку назву. Особливість цього каменю була в тому, що на ньому був написаний один і той самий текст трьома мовами – давньогрецькою, демотичним письмом та єгипетськими ієрогліфами. Це була неймовірна можливість. Давньогрецьку мову вчені вже знали, тому вони могли використовувати її як підказку для розуміння єгипетського письма. Але розшифрувати ієрогліфи було набагато складніше, ніж очікували. Головна проблема полягала в тому, що багато вчених неправильно розуміли принцип роботи цього письма. Вони думали, що кожен знак – це просто символ певної речі або поняття. Наприклад, якщо намальований птах – це означає птаха, якщо сонце – означає сонце. Але Шампольйон зрозумів, що все набагато складніше. Він припустив, що деякі ієрогліфи можуть передавати звуки, тобто працювати частково як сучасне письмо. Це була головна ідея, яка допомогла йому зробити прориву. Він почав вивчати імена фараонів. Особливу увагу привернули картуші – овальні рамки, у яких єгиптяни записували імена правителів. Шампольйон порівнював різні написи і шукав символи, які повторювалися. Наприклад, якщо в одному місці було відоме ім'я правителя, а поруч стояли певні знаки, можна було поступово зрозуміти, які звуки вони означають. Це була величезна робота. Вчений міг годинами аналізувати один символ, порівнювати десятки написів і перевіряти свої припущення. Але він був не єдиним, хто працював над цією загадкою. Одним із його головних суперників був англійський вчений Томас Юнг. Він також зробив важливий внесок у дослідження Розетського каменя. Між вченими існувала конкуренція, адже кожен хотів першим розкрити таємницю давньоєгипетського письма. Проте саме Шампольйону вдалося створити повну систему розшифрування. У 1822 році він представив свою працю, який пояснив, як читати єгипетські ієрогліфи. Це стало справжньою революцією історією в історії науки. Людство нарешті отримало можливість прочитати тексти, які мовчали тисячі років. Завдяки цьому відкриттю історики змогли дізнатися набагато більше про життя стародавнього Єгипту. Ми отримали інформацію про правління фараонів, релігійні обряди, будівництво храмів, медичні знання та повсякденне життя людей. Написи на стінах більше не були просто красивими малюнками, вони стали справжніми історичними документами. У 1828 році Шампольйон здійснив подорож до Єгипту. Для нього це був особливий момент, адже він нарешті побачив ті пам'ятки, які допоміг прочитати. Він відвідував храми, вивчав написи на місці та перевіряв свої відкриття. Можна уявити, що відчував вчений, коли стояв перед написами, які протягом тисячі років залишалися загадкою, а тепер могли розповісти свою історію. Проте життя Шампольйона було непростим. Він постійно працював, мав проблеми зі здоров'ям і часто стикався з критикою інших вчених. Його праця вимагала величезної концентрації та сил. Фактично, він присвятив своє життя одній великій меті – повернути людям знання про минуле. Жан-Франсуа Шампольйон помер у 1832 році у віці лише 41 року. Його життя було коротким, але результат його роботи неможливо переоцінити. Сьогодні завдяки йому ми можемо читати стародавні єгипетські тексти. Ми знаємо імена фараонів, розуміємо релігійні уявлення єгиптян і можемо краще уявити життя людей, які жили понад 3000 років тому. Історія Шампольйона доводить, що великі відкриття часто народжуються не з сили, а з наполегливості. Він не завойовував території, не керував арміями. Його зброєю були знання, терпіння, бажання знайти відповідь. Одна людина змогла повернути голос цивілізації, яка довгий час мовчала. Саме тому Жан-Франсуа Шампольйон залишився в історії не просто як вчений, а як людина, яка відкрила людству двері у минуле. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська зранку завдали ракетного удару по Одесі. Унаслідок атаки пошкоджена міська інфраструктура. На місці працюють усі профільні служби, інформацію про наслідки уточнюють. Тим часом на Запоріжжі росіяни вдарили по дачному кооперативу. Загорілися будинки, двоє людей звернулися по медичну допомогу. Додам, що загалом за минулу добу росіяни завдали понад 1000 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. За даними обласної влади, троє людей загинули, ще 47 дістали поранення. Пошкоджено сотні житлових будинків та об'єктів інфраструктури. В українському уряді розпочали підготовку нової програми діяльності Кабінету міністрів. Так, протягом тижня всі міністерства мають подати свої пропозиції та визначити першочергові кроки роботи. До 5 серпня документ планують винести на розгляд уряду. Після цього його затвердять, подадуть до Верховної Ради та представлять громадськості. У Кабміні зазначають, що нова програма міститиме конкретні завдання, чіткі терміни їх виконання та вимірювані результати. Саме ці показники стануть основою для оцінки ефективності роботи кожного міністерства та уряду загалом. Українські прикордонники продовжують посилювати оборону на північному кордоні через можливу загрозу з боку Білорусі. Для цього зводять нові фортифікаційні споруди та готують рубежі оборони. Зокрема, облаштовують протитанкові рови, багаторівневі загородження з колючого дроту та бетонні зуби дракона. За даними Держприкордонслужби, ці укріплення мають ускладнити можливий прорив противника. Також тривають оборонні заходи на Дніпровських островах. У силах оборони запевняють, що ситуація на кордоні перебуває під повним їхнім контролем. Молодіжна збірна України з баскетболу стала переможцем чемпіонату Європи серед команд до 20 років у дивізіоні Б. У фіналі українці обіграли збірну Ісландії з рахунком 74-64. Найрезультативнішим у складі синьо-жовтих став капітан Єгор Сушкін, який набрав 26 очок. Так, українська команда виграла всі 7 матчів турніру. Це перше в історії золото України у дивізіоні Б. Завдяки цій перемозі наступного сезону молодіжна збірна виступатиме в елітному дивізіоні А. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум сягне позначки у 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним. Метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Український короткометражний фільм «Тиша» Павла Шпигуна увійшов до однієї з конкурсних програм 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, який пройде у вересні. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Для Шпигуна, який є відомим українським актором театру та кіно, це перша режисерська робота, яка одразу була відібрана до конкурсу одного з найпрестижніших кінофестивалів світу. Стрічка «Тиша» – камерна психологічна історія про близькість, втрату та мовчання, яке іноді говорить більше за слова. Оля Цибульська презентувала пісню «Танцюй». Артистка присвятила її своїй мамі, яка після втрати чоловіка змушена була заново вчитися жити та знаходити сили рухатися вперед. За словами співачки, композиція народилася з особистого бажання підтримати найріднішу людину в складний період. «Я не в силах забрати мамин біль, це неможливо. Я просто дуже хотіла, щоб вона знову жила, сміялася, мріяла, любила життя. Бо вона заслуговує на щастя», – поділилася артистка. Український кінорежисер Антоніо Лукіч вже кілька років працює над проєктом свого нового ігрового фільму «Дівчина, що кричить», роботу над яким планує розпочати наступного року. Про це він розповів у новому інтерв'ю. «Ми написали сценарій, над яким працюємо уже 5 років. Ми називаємо це довгостроєм. Ми терпляче рухаємося в сторону того, аби почати предпродакшн наступного року. Певною мірою цей фільм – це великий ризик. І я вирішив із цим ризиком грати до останнього», – сказав режисер. Лукіч переконаний, що його нова стрічка – це проєкт світового рівня і проєкт з почуттям гумору. Тож режисер бачить своїм завданням показувати, що у людей зі Східної Європи, а особливо з України, є почуття гумору, інтелект і можливість показувати щось нове, таке, яке ніхто ніколи не бачив. Говорячи про майбутній фільм, Лукіч визнав його жанр як абсурдну комедію. Це буде перший англомовний проєкт режисера. Як так випустив новий трек «Поцілуй». Сингл народився під час європейського туру артиста. За словами виконавця, композиція з'явилася буквально в літаку і стала відображенням емоцій, пережитих у конкретний момент. Ця пісня присвячена болісному завершенню стосунків. Це історія про людину, яка вже розуміє неминучість розриву, але все ще намагається втримати останній зв'язок із коханою людиною, розказав Як так. Разом із релізом артист представив атмосферний кліп, знятий у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві. Біографічна драма «Майкл», присвячена життю та творчості короля поп-музики Майкла Джексона, перетнула історичну межу в 1 мільярд доларів світових касових зборів і стала найуспішнішим байопіком в історії кінематографа. Картина зібрала 629 мільйонів 800 тисяч доларів за межами США та ще 371 мільйон 800 тисяч доларів на американському ринку, довівши загальні збори до трохи більше, ніж 1 мільярда доларів. З моменту гучної прем'єри у квітні байопік упевнено обійшов головних гігантів жанру. Раніше абсолютним лідером серед музичних кіноісторій залишався культовий хіт «Богемна рапсодія», який свого часу зібрав солідні 911 мільйонів доларів. Тепер Майкл випередив не лише її, а й Опенгеймера Крістофера Нолана, який завершив прокати з результатом у 975 мільйонів доларів. Стрічку зняв режисер Антуан Фукуа, а роль легендарного музиканта виконав його небіж Джафар Джексон. На Netflix відбулась прем'єра «Еноли Голмс 3» – популярного детективу про сестру Шерлока Голмса. Про це повідомила прес-служба стримінгового сервісу. Енола не хоче жити за правилами свого часу. Вона тікає з дому, розгадує загадки, шукає зниклих людей і поступово стає самостійною детективкою, доводячи, що не поступається своєму знаменитому брату. Головну роль Еноли Голмс виконує англійська акторка Мілі Бобі Браун, яка здобула популярність після серіалу «Дивні дива». Вона також стала одним із продюсерів фільму. Також у франшизі знімаються Генрі Кавіл, Гелена Бонем Картер та інші. Британський комік Саша Барон Коен завершив зйомки нового фільму про свого культового персонажа Алі Джі. Стрічку знімали в таємниці, так само, як це робилося під час роботи над фільмами про Бората. Деталі сюжету фільму тримаються в таємниці. Як відомо, Алі Джі – вуличний інтерв'юер із хіп-хоп-сленгом, який часто спантеличує своїх співрозмовників. Персонаж вперше з'явився на британському телебаченні, а потім отримав власне шоу на HBO, а у 2002 році повнометражний фільм «Алі Джі в парламенті». Окрім комедійних персонажів, Саша Барон Коен відомий серйозними роботами, зокрема номінованою на «Оскар» роллю Ебі Гофмана у фільмі «Суд над Чикаською сімкою».
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. У вас цього року з'явився малюк?
4: Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Міжнародний огляд на «Прямий FM».
3: Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон відкинув будь-які припущення щодо того, що Росія може планувати напад на країну НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg. Крістерсон зауважив, що Росія дуже добре усвідомлює, що напад на країну НАТО був би вкрай поганою ідеєю. На запитання про занепокоєння, висловлене деякими європейськими лідерами щодо можливості прямої конфронтації між Європою та Росією, лідер Швеції відкинув таку думку. «Ми не бачимо жодних ознак цього, але бачимо чимало ознак різних видів гібридних загроз та дій», – сказав він. У цьому контексті прем'єр Швеції згадав про пошкодження підводних кабелів та про судна тіньового флоту, що діють безрозсудно. «Це дає нам вагому підставу надати Україні більше засобів протиповітряної оборони, необхідних для того, щоб вона могла захищатися. Ми маємо чітко дати Росії зрозуміти, що час не на її боці», – додав він. Міністр оборони Фінляндії Антті Хякінен вважає, що найбільшим викликом для Європи у сфері оборони є пошук достатньої кількості людей для служби в Збройних силах та зміцнення готовності громадян боротися за свою країну. Про це він сказав у інтерв'ю Bloomberg. Хякінен вважає, що зобов'язання країн НАТО щодо видатків на оборону – це найлегша частина убезпечення Європи, і вона, на його думку, вже виконана. Європейські країни-члени НАТО також мають інвестувати значні кошти у збільшення чисельності військ. Оборону неможливо побудувати лише за допомогою обладнання та грошей. «Потрібні люди», – сказав він. Міністр оборони Фінляндії зазначив, що в його країні є звичайні батьки та матері, підготовлені до служби в армії та захисту своєї країни в разі потреби. Але по всій Європі пошук таких людей є великим викликом, вважає він. Хякінен також зазначив, що ключовим питанням є те, наскільки успішно Німеччина реалізує заплановану реформу призовної служби. На його думку, це може стати прикладом для інших європейських країн. У цьому контексті варто звернути увагу і на те, що останні опитування свідчать, що європейці дедалі більше прагнуть покладатися у питаннях оборони на власні сили, а не на США. Проте існують серйозні сумніви щодо того, чи це взагалі можливо. Румунія, Болгарія та Туреччина домовилися розширити спільну оперативну групу, яка знешкоджує міни у Чорному морі, включивши до неї місії захисту критично важливої інфраструктури. Про це повідомило румунське Міноборони. Три держави Альянсу, які мають спільний вихід до Чорного моря, сформували оперативну групу з розмінування у 2024 році для протидії загрозі плавучих мін після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді група нейтралізувала понад 150 мін, що плавали в Чорному морі на ключових торговельних шляхах. Причому більшість з них знешкодила Туреччина. На саміті НАТО країни домовилися розширити свої місії, включивши до них критично важливу інфраструктуру, зокрема енергетику, телекомунікації та підводні трубопроводи. Три держави мають проєкти з розвідки або видобутку газу в Чорному морі. Румунський шельфовий газовий проєкт має бути введений в експлуатацію у 2027 році, що зробить Румунію найбільшим виробником газу в Європейському Союзі. Захист критичної інфраструктури в Чорному морі вимагає комплексного, інтегрованого та довгострокового підходу, йдеться у заяві Міністерства оборони країни. Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік відкинув повторний тиск президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, заявивши, що союзники, які стежать за діями Росії на крайній півночі, вже проводять реальну роботу із забезпечення безпеки в Арктиці. Про це норвезький міністр сказав в інтерв'ю «Політіко». Напередодні американський лідер вчергове заявив, що Гренландія має перебувати під контролем Сполучених Штатів, а не Данії. Трамп аргументував це необхідністю посилити безпеку в Арктиці, а спосіб досягти цього, на його думку, це приєднати Гренландію до США. «Я завжди говорив своїм американським колегам, ми забезпечуємо оборону вашої батьківщини», – наголосив очільник оборонного відомства Норвегії. Сандвік не атакував Трампа безпосередньо, але підкреслив, що Гренландія є червоною лінією. «Ми маємо цілком чітку позицію щодо суверенітету Гренландії. Вона є частиною Данії, королівства Данії. І ми досить чітко даємо це зрозуміти також американцям», – підкреслив міністр. За його словами, Норвегія по-іншому сприймає цю проблему безпеки, оскільки головна військова загроза в Арктиці не пов'язана з Гренландією. Навколо Гренландії не спостерігається жодних рухів з боку Росії чи Китаю, додав глава Міноборони Норвегії. У Німеччині заговорили про створення стратегічного державного резерву газу, який би став рятівним колом для країни у разі недоступності постачань. У Міністерстві економіки підтвердили, що в уряді є домовленість про план створення газового резерву, який би забезпечив постачання для потреб країни у винятковій ситуації і дозволив би протриматися у разі виходу з ладу найважливішої інфраструктури імпорту протягом 30 днів. Раніше агентство Reuters повідомляло, що орієнтовна вартість проєкту становить 1,5 мільярда євро, які планують виділити не напряму з федерального бюджету, а через податок зі споживачів. План передбачає резерв потужністю 24 тераватт-годин, що є еквівалентом 10% наявних у Німеччині спроможностей для зберігання. Задля уникнення впливу закупівель газу для резерву на ринок, їх розтягнуть на 2-3 роки. Закачування перших порцій планують на літо 2027 року.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Реклама на прямий FM.
7: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури
0: лікування. Реклама лікарського засобу RP0UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
8: Кожен раз, коли ловлю це відчуття,

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання! Жінки-воїни та їхня зброя в історії. Протягом більшої частини історії війна вважалася переважно чоловічою сферою. Проте в різні епохи існували жінки, які не лише брали участь у битвах, а й ставали воєначальницями, правительками та символами військової сили. Їхня історія показує, що роль жінок у війнах була набагато складнішою, ніж часто описують у підручниках. Жінки-воїни існували в різних культурах – від давніх кочових народів до середньовічної Японії та Європи. Вони використовували різну зброю залежно від часу, місця проживання та військових традицій. Для одних головною зброєю були луки-стріли, для інших – мечі, списи або вогнепальна зброя. Одним із найвідоміших жінок-воїнів античного світу були амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як народ жінок-вершниць, які жили поблизу Чорного моря та відзначалися військовою майстерністю. Довгий час амазонок вважали лише міфічними персонажами, але археологічні знахідки показали, що серед давніх кочових народів, зокрема скіфів, справді були жінки, поховані зі зброєю. Скіфські жінки-воїни використовували ті самі види зброї, що й чоловіки. Основною зброєю був складний лук, який дозволяв вести бій верхи на коні. Такий лук був невеликим за розміром, але мав велику силу завдяки спеціальній конструкції з дерева, рогу та сухожиль. Також скіфи використовували короткі мечі, списи та бойові ножі. Їхня перевага полягала не лише у зброї, а й у швидкості та мобільності кінних воїнів. Однією з найвідоміших жінок-правительок, які брали участь у війнах, була Клеопатра VII, остання цариця стародавнього Єгипту. Вона не була воїном у традиційному розумінні, але керувала військовими кампаніями та брала участь у боротьбі за владу. У той час Єгипетська імперія використовувала списи, мечі, луки та щити, а також бойові кораблі. Клеопатра розуміла значення військової сили та дипломатії у збереженні незалежності своєї держави. У середньовічній Європі відомим прикладом жінки-воїна стала Жанна д'Арк. У 15 столітті вона очолила французькі війська під час столітньої війни між Францією та Англією. Вона не була професійним солдатом, але мала великий вплив на армію. Її зображають у обладунках із прапором у руках, хоча її головною зброєю були не лише військові навички, а й здатність об'єднувати людей. Обладунки Жанни д'Арк були типовими для лицарів того часу. Вони складалися з металевих пластин, які захищали тіло від ударів мечів, списів та стріл. Основною зброєю французьких воїнів того періоду були мечі, списи, бойові сокири та луки. Важливу роль також відігравала артилерія, яка саме в цей період починала активно використовуватися у війнах. В іншій частині світу існували жінки-самураї – Онна Бугейся. У середньовічній Японії деякі жінки з військових родин проходили підготовку до бою та захисту своїх домівок. Найвідомішою зброєю таких воїнів була нагіната – довга зброя з вигнутим лезом на дерев'яному держаку. Вона дозволяла тримати ворога на відстані та була особливо ефективною проти кінних воїнів. Окрім нагінати, жінки-самураї могли використовувати короткі мечі, кинджали та луки. Особливе місце займав кинджал кайкен, який жінки носили для самозахисту. Військова культура самураїв вимагала дисципліни, володіння зброєю та готовності захищати свій рід. Однією з найвідоміших японських жінок-воїнів була Томоя Годзен, яка жила у 12 столітті. Вона згадується в японських літературних джерелах як талановита лучниця та майстерна вершниця. Її образ став частиною японської культури, хоча історики досі сперечаються, наскільки деталі її біографії відповідають реальності. У новий час роль жінок у війнах почала змінюватися. З появою вогнепальної зброї на полі бою важливими стали не лише фізична сила та майстерність володіння мечем, а й тактика, навчання та організаційні здібності. Жінки брали участь у військових конфліктах як стрільці, розвідниці, командири та медики. Одним із прикладів є Катерина Текла Бжеська, відома як жінка, яка служила у війську під час європейських конфліктів 18 століття, переодягнувшись чоловіком. Подібні випадки показують, що в минулому жінки часто змушені були приховувати свою стать, щоб отримати можливість воювати. У 20 столітті жінки стали офіційно входити до складу армій багатьох країн. Під час Другої світової війни вони служили снайперами, льотчицями, зв'язківцями та розвідницями. Одним із найвідоміших прикладів є радянська снайперка Людмила Павличенко, яка отримала прізвисько «Леді Смерть» через велику кількість підтверджених уражень противника. Вона використовувала снайперську гвинтівку і стала однією з найвідоміших жінок-снайперів в історії. Історія жінок-воїнів показує, що зброя сама по собі не визначала успіх у бою. Важливими були підготовка, стратегія, витривалість і здатність адаптуватися до умов війни. Від луків скіфських вершниць до снайперських гвинтівок 20 століття змінювалася не лише зброя, а й роль жінок у військовій історії. Жінки-воїни залишили помітний слід у різних культурах. Їхні історії допомагають краще зрозуміти, що війна в минулому була складним явищем, у якому брали участь люди різного походження та статі. А вони були не лише символами сили, а й реальними учасницями історичних подій, які впливали на долю своїх країн. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська зранку завдали ракетного удару по Одесі. Унаслідок атаки пошкоджена міська інфраструктура. На місці працюють усі профільні служби, інформацію про наслідки уточнюють. Тим часом на Запоріжжі росіяни вдарили по дачному кооперативу. Загорілися будинки, двоє людей звернулися по медичну допомогу. Додам, що загалом за минулу добу росіяни завдали понад 1000 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. За даними обласної влади, троє людей загинули, ще 47 дістали поранення. Пошкоджено сотні житлових будинків та об'єктів інфраструктури. В українському уряді розпочали підготовку нової програми діяльності Кабінету міністрів. Так, протягом тижня всі міністерства мають подати свої пропозиції та визначити першочергові кроки роботи. До 5 серпня документ планують винести на розгляд уряду. Після цього його затвердять, подадуть до Верховної Ради та представлять громадськості. У Кабміні зазначають, що нова програма міститиме конкретні завдання, чіткі терміни їх виконання та вимірювані результати. Саме ці показники стануть основою для оцінки ефективності роботи кожного міністерства та уряду загалом. Українські прикордонники продовжують посилювати оборону на північному кордоні через можливу загрозу з боку Білорусі. Для цього зводять нові фортифікаційні споруди та готують рубежі оборони. Зокрема, облаштовують протитанкові рови, багаторівневі загородження з колючого дроту та бетонні зуби дракона. За даними Держприкордонслужби, ці укріплення мають ускладнити можливий прорив противника. Також тривають оборонні заходи на Дніпровських островах. У силах оборони запевняють, що ситуація на кордоні перебуває під повним їхнім контролем. Молодіжна збірна України з баскетболу стала переможцем чемпіонату Європи серед команд до 20 років у дивізіоні Б. У фіналі українці обіграли збірну Ісландії з рахунком 74-64. Найрезультативнішим у складі синьо-жовтих став капітан Єгор Сушкін, який набрав 26 очок. Так, українська команда виграла всі 7 матчів турніру. Це перше в історії золото України у дивізіоні Б. Завдяки цій перемозі наступного сезону молодіжна збірна виступатиме в елітному дивізіоні А. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум сягне позначки у 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним. Метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий ФМ.
4: Завдяки ухваленим урядом змінам до Держпрограми страхування воєнних ризиків бізнес отримав більше можливостей підтвердити розмір збитків. Розмір компенсації зможе визначатись не лише на основі звіту про оцінку майна, а й на підставі висновку судового експерта. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Ці зміни допоможуть підприємцям швидше залучати кошти для відновлення виробництва та збереження робочих місць, зазначили у міністерстві. Тож відтепер підприємства можуть подати заяву щодо виробничого обладнання та інженерних мереж одразу, щойно зберуть необхідні документи. Їм більше не потрібно чекати, поки держава внесе ці дані до реєстру пошкодженого майна, пояснили у Мінекономіки. У той же час Кабмін визначив, що транспортні засоби, самохідні машини та спецтехніка, які підлягають державній або відомчій реєстрації, не належать до категорії виробничого обладнання. Відповідно, програма не покриватиме збитки за них. Якщо підприємство отримало відшкодування від третіх осіб, наприклад, від страхової компанії, держава зменшить розмір своєї компенсації на відповідну суму. Також спрощені вимоги до застрахованого майна. Для отримання компенсації підприємству достатньо мати майно на праві власності. Уряд прибрав вимогу, яка зобов'язувала підприємців використовувати це майно в основній діяльності. Щодо розрахунку ліміту, держава вираховуватиме граничний розмір компенсації до 3 мільйонів гривень на рік, орієнтуючись на дату укладення договорів страхування, а не їх завершення, як було у попередніх правилах. Програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Наразі за напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно погоджено заяв на 2 мільярди 670 мільйонів гривень ймовірної компенсації. «Укрпошта» завершила перше півріччя 2026 року з прибутком у 122 мільйона гривень, що перевищило планові показники майже у 6 разів. Попри втрати сотень автівок, щоденні пошкодження відділень та сортувальних центрів, компанія повністю автоматизувала процеси сортування, забезпечила 98% своєчасної доставки та розвинула міжнародний напрям, який сьогодні займає понад 50% українського ринку міжнародної доставки. Говориться у повідомленні від «Укрпошти». Також у компанії нагадали про встановлення мережі поштоматів, оновлений мобільний застосунок, можливість дистанційно керувати відправленнями тощо. Прибуток потрібен не для красивої звітності, він потрібен для того, щоб інвестувати в розвиток компанії, а не проїдати її майбутнє, зауважили в «Укрпошті». До держбюджету надійшло 3 мільярди 350 мільйонів доларів у межах першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, що реалізується спільно зі Світовим банком. Угоду Україна та Світовий банк підписали на полях конференції з відновлення України у Гданську. Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану. Для виконання умов програм Україна ухвалила 13 законів та 7 підзаконних нормативно-правових актів. Кошти, зокрема, підуть на удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з ЄС, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів. Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 мільярда доларів до кінця 2026 року після виконання визначених умов. Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії. Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подавати податкові декларації платника єдиного податку безпосередньо через застосунок «Приват-24». Про це повідомила прес-служба «Приватбанку». Новий сервіс доступний для ФОП першої, другої та третьої групи і дозволяє пройти весь процес звітування без додаткових програм, бухгалтерських сервісів чи відвідування державних установ. Податкова декларація формується автоматично. Функція аналізує транзакції за рахунками номерами користувача в Приватбанку, самостійно розраховує дохід та заповнює необхідні поля документа. ФОПу залишається лише перевірити інформацію та підписати декларацію через Smart ID. Після підписання документ одразу надсилається до Державної податкової служби. Після прийняття звіту податки можна сплатити в тому ж застосунку. У Київській області в межах напряму «Відбудова України» завершили відновлення всіх 18 багатоквартирних будинків, які відбудовували за спільного фінансування держави та платформи «Юнайтед-24». Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Останні 6 будинків відновили в Ірпінській, Бородянській, Гостомельській та Дмитрівській громадах. Загалом понад 4 тисячі людей знову мають можливість жити у власних домівках. Зазначили там, на реалізацію проєкту спрямували понад 860 мільйонів гривень, із яких понад 735 мільйонів гривень – це внески донорів зі 110 країн світу, зібрані через «Юнайтед-24». Решту забезпечили фонд ліквідації наслідків збройної агресії та місцеві бюджети. За інформацією Міністерства розвитку громад та територій, Київщина залишається одним із ключових регіонів відновлення. Із понад 30 тисяч пошкоджених або зруйнованих об'єктів уже відновлено близько 24 тисяч. Дякуємо донорам платформи «Юнайтед-24», міжнародним партнерам зі всього світу та усім, хто допомагає Україні відновлювати наші громади, зауважили у прес-службі Міністерства розвитку громад та територій.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Санторіні – острів вулканів, історії та унікальної культури. Санторіні – один із найвідоміших островів Греції, який щороку приваблює мільйони туристів з усього світу. Він розташований у південній частині Егейського моря та входить до складу архіпелагу Кіклади. Острів відомий своїми білими будинками і синіми куполами, мальовничими краєвидами, вулканічними пляжами та багатою історією, яка налічує тисячі років. Популярність Санторіні пов'язана не лише з його зовнішньою красою. Острів має унікальне геологічне походження, адже його сучасний вигляд сформувався після одного з найпотужніших вулканічних вивержень в історії людства. Саме ця подія визначила особливості ландшафту, архітектури та навіть способу життя місцевих жителів. Санторіні є частиною вулканічної дуги в Егейському морі. Приблизно 3600 років тому на території сучасного острова стався масштабний вибух вулкана. Внаслідок цього центральна частина стародавнього острова обвалилася, а на її місці утворилася величезна кальдера. Затоплена западина, оточена високими скелями. Сьогодні саме ця кальдера є однією з головних особливостей Санторіні. Міста та селища розташовані на краях скелі, звідки відкривається вид на море та залишки вулканічного кратера. Виверження Санторіні мало значний вплив на весь регіон Середземномор'я. Велика кількість попелу потрапила в атмосферу, а хвилі, які виникли після вибуху, досягли сусідніх островів. Дослідники вважають, що ця подія могла вплинути на розвиток і занепад мінойської цивілізації, яка існувала на острові Крит. Також існує припущення, що саме історія цього виверження могла частково вплинути на появу легенди про Атлантиду – загадкову цивілізацію, описану давньогрецьким філософом Платоном. Однією з найвідоміших особливостей Санторіні є його архітектура. Більшість туристів асоціюють острів із білими будинками, розташованими на схилах скель, і церквами із синіми куполами. Такий вигляд став символом не лише острова, а й усієї Греції. Білий колір будівель має не тільки естетичне значення. У спекотному середземноморському кліматі він допомагає відбивати сонячні промені та зменшувати нагрівання приміщень.

0: Центр Санторіні, а воно розташоване на високій скелі над кальдерою. У місті знаходяться музеї, ресторани, магазини та традиційні будинки. Вузькі вулички Фіри створюють особливу атмосферу, оскільки багато з них зберегли свій історичний вигляд. Одним із головних туристичних центрів острова є місто Ія. Воно розташоване на північному заході Санторіні та відоме своєю архітектурою і краєвидами. Саме Ія найчастіше зображують на фотографіях острова. Особливо відомим є захід сонця, який щодня приваблює велику кількість відвідувачів. З оглядових майданчиків відкривається вид на Егейське море, вулканічні острови та білі будинки, які змінюють колір під променями вечірнього сонця. Природа Санторіні також має багато незвичних рис. Через вулканічне походження тут немає типових для інших середземноморських островів і піщаних пляжів. Натомість можна побачити узбережжя з чорним, червоним і темно-сірим піском. Такий колір утворився через застиглу лаву та вулканічні мінерали. Одним із найвідоміших є Червоний пляж, який отримав свою назву через високі червонуваті скелі навколо нього. Інші популярні місця для відпочинку – пляжі, вкриті темним вулканічним піском. Ці природні особливості роблять узбережжя Санторіні одним із найбільш незвичайних у Греції. Окрім природних пам'яток, Санторіні має велику історичну цінність. Одним із найважливіших археологічних місць острова є стародавнє місто Акротірі. Його часто порівнюють з Помпеями, оскільки воно також було поховане під вулканічними матеріалами та зберегло багато свідчень життя давніх людей. Акротірі існувало приблизно 4 тисячі років тому, у період бронзової доби. Це було добре розвинене поселення з багатоповерховими будинками, вулицями, майстернями та складною системою водопостачання. Жителі міста займалися торгівлею, мореплавством і ремеслами. Археологи знайшли тут керамічний посуд, меблі, знаряддя праці та настінні розписи, які свідчать про високий рівень розвитку цієї цивілізації. Завдяки вулканічному попелу багато споруд збереглися протягом тисячоліть. На відміну від інших давніх поселень, які поступово руйнувалися під впливом часу, це поселення залишилося своєрідною капсулою часу. Дослідження цього міста допомагають вченим краще зрозуміти, яким було життя людей у Егейському регіоні до великого виверження вулкану. Культура Санторіні сформувалася під впливом грецьких традицій, морської історії та особливих природних умов острова. Місцеві жителі протягом століть пристосовувалися до життя на вулканічній землі, де обмежені запаси води та складний рельєф вимагали особливих методів господарювання. Однією з важливих галузей острова є виноробство. Незважаючи на сухий клімат і кам'янистий ґрунт, Санторіні має сприятливі умови для вирощування винограду. Вулканічна земля містить багато мінералів, які впливають на властивості місцевих сортів винограду. Через сильні вітри виноградні лози на острові вирощують незвичайним способом. Їх формують у вигляді низьких круглих кущів, схожих на кошики. Така форма захищає рослини від вітру та допомагає зберігати вологу в умовах спекотного клімату. Найвідомішим місцевим сортом винограду є асертіко, з якого виробляють біле вино з характерним смаком. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Реклама на «Прямий FM».
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
1: Реклама на «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Група з майже 200 економістів, дослідників і лідерів технологічної індустрії оприлюднила заяву, в якій закликає політиків серйозніше поставитися до потенційно руйнівного впливу штучного інтелекту на економіку. Про це повідомило The New York Times. У документі під назвою «Ми маємо діяти зараз» автори попереджають, що ШАІ може стати радикально потужнішим протягом наступних 10 років і принести як ризики, зокрема масштабне витіснення робочих місць, так і можливості на кшталт суттєвого зростання рівня життя. За оцінкою підписантів, наслідки поширення ШАІ можуть виявитися більшими за промислову революцію, але розгортатимуться за значно коротший час. Серед підписантів – 15 нобелівських лауреатів, головні економісти OpenAI та Anthropic, колишній керівник Google Ерік Шмідт та інші. Показово, що заяву підписали і ті, хто раніше скептично ставився до прогнозів про революційний вплив ШАІ, зокрема професор Масачусетського технологічного інституту Дарон Аджемоглу, лауреат Нобелівської премії з економіки 2024 року. Він зазначив, що досі сумнівається в найсміливіших прогнозах Кремнієвої долини, однак останні досягнення галузі змусили його серйозніше сприймати ризик значних втрат робочих місць. Він порівняв потенційний ефект з автоматизацією виробництва. Якщо ШАІ зробить із білим комірцями те саме, що роботи зробили з промисловістю, але за стисліший період це справді зруйнує добробут людей. Водночас багато економістів вірять, що в довгостроковій перспективі ШАІ принесе користь, підвищить продуктивність і рівень життя, як свого часу парова машина чи персональний комп'ютер. Проблема в короткостроковому періоді. Технологія може витіснити мільйони офісних працівників, а системи страхування на випадок безробіття та інші механізми соціального захисту до такого напливу не готові. Загалом, заява закликає економістів, урядовців та індустрію діяти зараз, щоб зрозуміти економіку трансформативного ШАІ і спрямувати технологію в русло, яке доповнює людей, а не замінює їх. Утім, конкретних політичних рекомендацій документ не містить. Першочергове завдання для економістів – розробити надійні способи вимірювання поширення та впливу ШАІ. Саме брак якісних даних заважає зрозуміти, чи призводить технологія до втрати робочих місць і які працівники постраждають найбільше. Міжнародна група дослідників виявила, що джмелі мають складнішу психологію, ніж вважалося раніше. Науковці помітили, що після куштування солодкого частування комахи неодноразово висувають свої глоси. Язикоподібні структури немов облизують губи від задоволення. Натомість солоні або гіркі розчини викликали у них явне незадоволення. Джмелі з відразу хитали головами та намагалися витерти рот. Це перший в історії випадок, коли вчені зафіксували подібну реакцію комах на їжу, яка їм подобається чи не подобається. Така поведінка нагадує мімічні реакції ссавців, що свідчить про наявність у комах суб'єктивного сприйняття світу, а не просто механічного прагнення знайти поживу. Під час експериментів з'ясувалося, що частота висування язика залежить від концентрації цукру. Цікаво, що комахи демонстрували таку ж поведінку, коли пили звичайну воду в умовах сильної спеки та спраги, що підтверджує, реакція пов'язана саме з насолодою від процесу, а не лише з наявністю глюкози. Фармакологічні дослідження показали, що за цей процес відповідає не дофамінова система мотивації, а нейронний шлях. У савців саме він пов'язаний з емоційною оцінкою. Попри те, що мозок бджоли мікроскопічний і важить менше, ніж 1 міліграм, ці комахи здатні розв'язувати головоломки, рахувати до 4, розуміти концепцію нуля та впізнавати людські обличчя. Нове відкриття доводить, що комахи є не біологічними калькуляторами, а істотами з багатим внутрішнім світом, що змушує переглянути етичні аспекти взаємодії людини з ними. Нове дослідження вчених з університету Глазго, що в Шотландії, свідчить, що кожна додаткова година безперервного сидіння збільшує ймовірність смерті від будь-якої форми раку на 9%. У межах масштабного проєкту науковці проаналізували дані більше 90 тисяч дорослих осіб віком від 37 до 73 років. Учасники протягом тижня цілодобово носили на зап'ясті спеціальні монітори активності, а подальше спостереження за станом їхнього здоров'я тривало понад 12 років. За допомогою алгоритмів машинного навчання автори розділили малорухливу поведінку на дві категорії – безперервну, коли людина сидить понад 30 хвилин без вставання, наприклад, під час роботи чи перегляду телевізора, та переривчасту, коли сидіння триває менше, ніж півгодини або регулярно переривається рухами. Результати показали, що тривалий малорухливий спосіб життя, який займає понад 90% часу, в межах півгодинних інтервалів, пов'язаний з підвищенням ризику захворіти на рак на 3%. При цьому загроза розвитку пухлин, пов'язаних з ожирінням та діабетом, зростає на 5% з кожною додатковою годиною сидіння. За словами вчених, біологічний механізм такого впливу полягає в тому, що відсутність руху посилює хронічні запальні процеси в організмі, створюючи умови для мутації ДНК, а також провокує інсулінорезистентність, яка стимулює ріст новоутворень. Водночас дослідники виявили оптимістичну закономірність. Навіть незначна зміна щоденних звичок здатна змінити ситуацію. Заміна всього 30 хвилин безперервного сидіння легкою фізичною активністю кожного дня, наприклад, звичайною ходьбою, асоціюється зі зниженням загального ризику смерті від раку на 18%. Науковці наголошують, що сучасна медицина часто фокусується лише на важких тренуваннях, проте для збереження здоров'я критично важливо не ігнорувати прості й короткі періоди активності протягом робочого дня.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Після чергових російських атак президент України закликав міжнародних партнерів якнайшвидше передати додаткові засоби протиповітряної оборони. За його словами, Росія дедалі частіше використовує балістичні ракети як головний інструмент терору. За даними повітряних сил, цієї ночі Росія випустила по Україні 2 керовані ракети та 94 безпілотники різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 81 ворожий дрон. Водночас зафіксовано влучання на 9 локаціях. Зокрема, на Полтавщині і Чернігівщині виникли пожежі, постраждалих немає. На Миколаївщині поранено 2 людей. Також пошкоджено автозаправну станцію та житловий будинок. Новий уряд посилює вимоги до роботи державних органів. Основний акцент зроблять на кращій координації між міністерствами, жорсткішому контролі за виконанням урядових рішень та підвищенні ефективності роботи держапарату. Такі завдання прем'єр-міністр Сергій Корецький визначив під час зустрічі із державним секретарем Кабінету міністрів Костянтином Мар'євичем. Також вони обговорили реформу державного управління і оптимізацію роботи урядових структур. За словами глави уряду, в умовах воєнного стану Україна потребує професійного державного апарату, який здатний швидко ухвалювати рішення і забезпечувати їхнє виконання. Президент США Дональд Трамп закликав республіканців розширити законопроєкт про санкції проти Росії, додавши до нього обмеження проти Ірану. За словами американського лідера, такий крок мав бути ухвалений раніше. Він також нагадав, що цю ідею підтримував сенатор Лінсі Грем. Додам, оновлений законопроєкт передбачає посилення економічного тиску на Росію, зокрема через жорсткіші заходи щодо найбільших покупців російської нафти та газу. Документ, як очікується, має посилити позиції України під час майбутніх переговорів із Кремлем. В Одеській області офіційно відкрили 40 пляжних зон. Їх облаштували насамперед для оздоровлення військових, ветеранів, їхніх родин та всіх, хто потребує відпочинку в умовах війни. Водночас відпочивальників закликають не нехтувати правилами безпеки. Під час повітряної тривоги необхідно негайно залишити узбережжя та пройти до укриття. В обласній військовій адміністрації наголошують, що дрони і ракети часто заходять саме з боку моря, тому пляжна зона залишається територією підвищеного ризику. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум сягне позначки у 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним. Метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Рой Саліван – людина, яку 7 разів уражала блискавка. Уявити, що одна людина може пережити удар блискавки, здається майже неможливим. Блискавка є одним із найпотужніших природних явищ на Землі. Температура всередині каналу розряду може бути у кілька разів вищою за температуру поверхні Сонця, а енергія електричного імпульсу здатна миттєво спричинити серйозні травми або смерть. Проте в історії існує людина, яка пережила не один, а 7 ударів блискавки. Цією людиною був американець Рой Саліван. Рой Клівленд Саліван народився 7 лютого 1912 року в окрузі Грін, штат Вірджинія, США. Він виріс у сільській місцевості, де з дитинства був пов'язаний із природою та фізичною працею. Більшу частину свого життя Саліван працював лісником у національному парку Шенандоа. Його робота полягала у спостереженні за лісом, контролі за пожежами та захисті природної території. Саме робота в лісі стала причиною того, що він часто перебував просто неба під час різних погодних умов. У той час, як більшість людей намагаються уникати гроз, Саліван через свою професію регулярно знаходився серед дерев і відкритих просторів, де ризик зустрічі з блискавкою був значно вищим. Перший випадок стався у 1942 році. Тоді Рой Саліван перебував на території парку, коли його зачепила блискавка. Він знаходився всередині пожежної вежі, яка, за його словами, була вражена розрядом. Електричний струм пройшов через його тіло, залишивши опік на нозі та пошкодивши великий палець ноги. Незважаючи на травми, він вижив. Для більшості людей навіть одного такого випадку було б достатньо, щоб назвати його надзвичайним. Але історія Салівана на цьому не закінчилася. Другий удар блискавки стався у 1969 році, через багато років після першого. Цього разу він перебував у автомобілі під час грози. Блискавка вдарила в машину, пройшла через металеві частини та вразила його. Від удару він отримав опіки волосся і брів, а автомобіль тимчасово став некерованим. Третій випадок стався вже наступного року, у 1970 році. Саліван знаходився біля свого будинку, коли блискавка вдарила в дерево неподалік і через відбитий розряд уразила його. Цього разу постраждало його волосся, яке загорілося. Він зміг загасити вогонь і залишився живим. У 1972 році відбувся четвертий удар блискавки. Тоді Рой Саліван працював у парку. Після удару його волосся знову загорілося, а він отримав опіки. Після цього випадку він почав носити із собою пляшку води, щоб у разі займання швидко загасити вогонь. П'ятий випадок стався у 1976 році. Саліван знову потрапив під блискавку під час перебування на відкритій місцевості. Він отримав травми ноги та був змушений звернутися по допомогу. Шостий удар блискавки стався у 1977 році, коли Саліван був на риболовлі. Розряд ударив його, спричинивши сильні опіки. Після цього випадку він потрапив до лікарні. Медики були здивовані тим, що людина після такої кількості травм залишилася живою. Сьомий і останній підтверджений удар блискавки стався у 1977 році. Рой Саліван перебував на природі, коли блискавка знову вразила його. Він отримав травми грудної клітки та нижньої частини тіла, але вижив і цього разу. Через ці неймовірні випадки Рой Саліван потрапив до книги рекордів Гіннеса як людина, яку найбільшу кількість разів уражала блискавка. Його історія стала відомою у всьому світі, а журналісти часто називали його людиною-громовідводом. Проте за надзвичайною славою стояло непросте життя. Постійна увага з боку людей, недовіра та жарти впливали на нього психологічно. Деякі люди вважали його надзвичайно щасливим, а інші, навпаки, людиною з незвичайною долею, яка постійно перебувала у небезпеці. Цікаво, що з наукової точки зору випадок Салівана не означає, що його тіло мало якісь особливі властивості. Людина не може стати захищеною від блискавки. Його історію пояснюють поєднанням кількох факторів – місцем роботи, частим перебуванням на відкритій місцевості, погодними умовами та випадковістю. Імовірність того, що людина буде уражена блискавкою навіть двічі, є дуже низькою. Сім підтверджених випадків роблять історію Салівана унікальною. Водночас його життя також нагадує про небезпеку природних явищ і важливість правил безпеки під час грози. Рой Саліван помер у 1983 році у віці 71 року. Його смерть не була пов'язана з блискавкою. Попри всі неймовірні події, які він пережив, і його життя закінчилося звичайно. Історія Роя Салівана залишається однією з найвідоміших історій про виживання людини перед силами природи. Вона показує, наскільки непередбачуваним може бути життя, і водночас нагадує про величезну силу природних явищ. Його випадок став не лише рекордом, а й прикладом того, як людина може пережити обставини, які здаються неможливими. Рой Саліван увійшов в історію не через винахід чи відкриття, а через неймовірну здатність виживати перед одним із найпотужніших явищ природи. Історія Роя Салівана також цікава тим, що вона змушує замислитися над ставленням людини до природи. Блискавка протягом століть викликала у людей страх і захоплення одночасно. Для стародавніх народів вона була символом сили богів, а сьогодні наука пояснює її як складне природне електричне явище. Проте навіть із сучасними знаннями неможливо повністю передбачити, куди саме вдарить блискавка і як складуться обставини в конкретний момент. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Audi вивчає можливість створення нового великого позашляховика, який зможе конкурувати з такими моделями, як Land Rover Defender і Mercedes-Benz G-Class. Наразі проєкт перебуває на початковій стадії, однак керівництво компанії вже підтвердило, що такий автомобіль справді розглядається як перспективний напрям розвитку модельної лінійки. Під час розмови з журналістами генеральний директор Audi Гернот Дельнер зазначив, що бренд бачить потенціал у сегменті справжніх позашляховиків. За його словами, нині компанія оцінює різні варіанти реалізації такого проєкту, хоча остаточного рішення про запуск моделі у виробництво ще не ухвалено. Якщо проєкт отримає зелене світло, новий автомобіль суттєво відрізнятиметься від нинішніх кросоверів Q6, Q7 та Q8. У компанії хочуть створити моделі з набагато виразнішими позашляховими можливостями, яка стане окремим продуктом у модельній лінійці Audi, а не черговою варіацією вже існуючих SUV. Технічних подробиць виробник поки не розкриває. Водночас профільні медіа припускають, що для скорочення термінів розробки Audi може використати одну з уже наявних платформ Volkswagen Group. За попередніми оцінками, якщо Audi схвалить проєкт найближчим часом, серійний позашляховик може дебютувати не раніше 2027-2028 років. Очікується, що модель займе місце у верхній частині модельного ряду бренду, а її вартість перевищить 100 тисяч євро. Новий Mercedes-Benz CLA 3-го покоління отримав спортивну версію від AMG. Уперше вона стала електричною. Електромобіль Mercedes-AMG CLA-45 надійде у продаж із осені в кузовах седан та універсал і кине виклик Tesla Model 3 Performance. Про нього розповіли на сайті німецького автовиробника. Головна відмінність моделі – двомоторна повнопривідна установка потужністю 680 кінських сил. Розгін до 100 км на годину займає 3 секунди, а максимальна швидкість може бути обмежена на позначці 250 або 270 км на годину. Батарея Mercedes-Benz CLA ємністю 94 кВт-години залишилася без змін. Запас ходу седана становить 670 км, а універсала – 640 км. Швидка зарядка потужністю 330 кВт на 80% займає 22 хвилини. Новий автомобіль отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та збільшені гальма. Також є система, яка імітує звук вихлопу. Відрізнити заряджений варіант від стандартного Mercedes-Benz CLA можна за агресивнішою передньою частиною з імітацією решітки радіатора AMG, а також обвісом, 19-дюймовими дисками та висувним спойлером ззаду. У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння. Їх пропонують два види, а в оздобленні використано алькантару. На всю передню панель розтягнуто екран. Компанія Toyota поки що не планує випускати плагін-гібридну версію пікапа Hilux. Попри те, що дедалі більше конкурентів уже пропонують моделі з силовими установками плагін-гібрид, японський виробник не збирається поспішати з появою такого автомобіля, вважаючи, що сучасні технології ще не дозволяють створити пікап, який повністю відповідав би вимогам покупців. Про це розповів старший менеджер із планування та ціноутворення продукції Toyota Рей Мандей. За його словами, компанія уважно стежить за розвитком сегмента та аналізує рішення конкурентів, однак не має наміру виводити на ринок Hilux із компромісними характеристиками лише заради того, щоб наздогнати інших виробників. Головною проблемою Toyota називає збільшення маси автомобіля. Додаткові акумулятори та компоненти гібридної силової установки роблять пікап важчим, а це безпосередньо впливає на його вантажопідйомність і можливості буксирування – Саме ці параметри залишаються визначальними для більшості покупців Hilux, які використовують автомобіль не лише як транспорт для повсякденних поїздок, а й як повноцінний робочий інструмент. Сьогодні головною проблемою плагін-гібридів та електрифікації загалом є додаткова маса. Вона зменшує корисне навантаження та погіршує можливості буксирування. Наявні технології поки що не відповідають нашим вимогам до Hilux і очікуванням клієнтів, яким необхідно перевозити важкі вантажі та тягнути великі причепи, пояснив Рей Мандей. Для Toyota це питання має принципове значення. Нинішній Hilux із дизельним двигуном здатний перевозити до 1 тонни вантажу та буксирувати причіп масою до 3,5 тисяч кілограмів. У компанії побоюються, що плагін-гібридна модифікація за нинішнього рівня розвитку технологій не зможе зберегти ці характеристики без істотних компромісів. Водночас Toyota не відмовляється від розвитку альтернативних силових установок. Компанія наголошує, що продовжує досліджувати різні варіанти електрифікації, однак кожне нове технічне рішення має відповідати очікуванням покупців Hilux. Саме тому найближчим часом виробник зосередиться на подальшому розвитку легкових моделей і кросоверів з плагін-гібридними силовими установками, тоді як поява такої версії пікапа залежатиме від того, коли технології дозволять зберегти його ключові робочі характеристики без помітних втрат. Українці в 2026 році купують все менше електромобілів. Найпопулярнішими є нові китайські моделі та вживані Nissan і Tesla. За 6 місяців 2026 року в Україні вперше поставили на облік 15 221 електрокар. Це вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила Асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових електрокарів в Україні за 2026 рік увійшли BYD Leopard 3, BYD C-Lion 06 EV, Zeekr 001, Volkswagen ID Unix та Zeekr 7X. А до п'ятірки найпопулярніших електромобілів з пробігом в Україні у 2026 році потрапили Nissan Leaf, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt та Renault Zoe.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Після чергових російських атак президент України закликав міжнародних партнерів якнайшвидше передати додаткові засоби протиповітряної оборони. За його словами, Росія дедалі частіше використовує балістичні ракети як головний інструмент терору. За даними повітряних сил, цієї ночі Росія випустила по Україні 2 керовані ракети та 94 безпілотники різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 81 ворожий дрон. Водночас зафіксовано влучання на 9 локаціях. Зокрема, на Полтавщині і Чернігівщині виникли пожежі, постраждалих немає. На Миколаївщині поранено 2 людей. Також пошкоджено автозаправну станцію та житловий будинок. Новий уряд посилює вимоги до роботи державних органів. Основний акцент зроблять на кращій координації між міністерствами, жорсткішому контролі за виконанням урядових рішень та підвищенні ефективності роботи держапарату. Такі завдання прем'єр-міністр Сергій Корецький визначив під час зустрічі із державним секретарем Кабінету міністрів Костянтином Мар'євичем. Також вони обговорили реформу державного управління і оптимізацію роботи урядових структур. За словами глави уряду, в умовах воєнного стану Україна потребує професійного державного апарату, який здатний швидко ухвалювати рішення і забезпечувати їхнє виконання. Президент США Дональд Трамп закликав республіканців розширити законопроєкт про санкції проти Росії, додавши до нього обмеження проти Ірану. За словами американського лідера, такий крок мав бути ухвалений раніше. Він також нагадав, що цю ідею підтримував сенатор Лінсі Грем. Додам, оновлений законопроєкт передбачає посилення економічного тиску на Росію, зокрема через жорсткіші заходи щодо найбільших покупців російської нафти та газу. Документ, як очікується, має посилити позиції України під час майбутніх переговорів із Кремлем. В Одеській області офіційно відкрили 40 пляжних зон. Їх облаштували насамперед для оздоровлення військових, ветеранів, їхніх родин та всіх, хто потребує відпочинку в умовах війни. Водночас відпочивальників закликають не нехтувати правилами безпеки. Під час повітряної тривоги необхідно негайно залишити узбережжя та пройти до укриття. В обласній військовій адміністрації наголошують, що дрони і ракети часто заходять саме з боку моря, тому пляжна зона залишається територією підвищеного ризику. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурним максимум сягне позначкою 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Міністерство культури у співпраці з ЮНЕСКО розробило практичний посібник для бібліотек із психосоціальної підтримки відвідувачів. Ми довгий час сприймали бібліотеки, музеї чи будинки культури як місця, де можна просто отримати послугу, взяти книгу, відвідати виставку, концерт. Але сьогодні цього вже недостатньо. Сьогодні ми говоримо про культурну інституцію, яка стає ширше за свій основний зміст. Про те, яке середовище ця культурна інституція може дати своїм відвідувачам, яку атмосферу може створити і які нові можливості ми в цій інституції можемо створити. Зокрема, дати відчуття несамотності, допомогти людині віднайти сили рухатися далі або відпочити від важкої ночі, зазначили представники Міністерства культури на прес-конференції. За їхніми словами, посібник для бібліотек з психосоціальної підтримки створений на основі досвіду пілотного проєкту та містить інструменти, рекомендації рекомендації та практики, які допоможуть бібліотекам впроваджувати психосоціальну підтримку як для відвідувачів, так і для працівників. Голова представництва ЮНЕСКО в Україні К'яра Бардескі зазначила, що в Україні громадські бібліотеки перестають бути просто місцем для зберігання книг і перетворюються на осередки для спілкування жителів громад. Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого провела власне опитування, завдяки якому було визначено, що основна мета понад 70% людей, які приходять до бібліотек, це в тому числі і психологічне розвантаження. Власне, сам проєкт, відповідно до запиту від громад та бібліотек, мав в першу чергу навчити бібліотекарів надавати психосоціальну допомогу, зазначила голова представництва ЮНЕСКО. Пілотний проєкт розпочався наприкінці 2024 року і тривав 3 місяці в бібліотеках Київської, Житомирської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Одеської областей. До січня 2025 року працівники цих закладів пройшли навчання та надали психосоціальну допомогу більш як 3 тисячам відвідувачів. Зібрані під час проєкту дані стали основою для створення практичного посібника. Мінкульт планує масштабувати проєкт ще на 10 регіонів. Співак Хаят представив новий сингл та відеороботу «Ясеня» – масштабне переосмислення української козацької спадщини. В основі композиції лежить захоплення виконавця українськими думами та постатями легендарних отаманів Івана Сірка та Саміїла Кішки. Особливого значення набуває сама назва композиції. За словами артиста, слова «яса» та «ясеня» походять зі староукраїнської мови та означають «шум», гамір і чутки. Через цю символіку Хаят прагнув передати внутрішню енергію народу, яка не згасає століттями. Я хотів передати той внутрішній нерв, який закодований у нашій крові. Це сингл про славетний український бунтарський дух. Це ритм людини, яка не дозволяє страху чи чужій волі диктувати наратив. Наша автентика не є музейним експонатом. Вона жива, пульсує і здатна говорити мовою сьогодення, пояснив співак. Візуал релізу також побудований на контрастах. У кліпі козаки пересуваються не на конях, а на мотоциклах, а знаменита сцена написання листа ворогам отримує сучасне іронічне прочитання. Книга журналістки та волонтерки Юлії Ілюхи «Мої жінки» увійшла до літньої добірки авторитетного британського видання Financial Times. Як зазначається, видання помістили до категорії «Художня література в перекладі». У цій делікатній збірці коротких оповідань про руйнівні наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну розповідають жінки – матері, дружини, вдови, доньки, ті, хто вижив, бійці, евакуйовані, ті, хто виїхав і ті, хто залишився. Це ніжне і болісне нагадування про людську ціну війни, йдеться в анотації до літньої добірки. Олег Скрипка та гурт «Воплі Відоплясова» представили нову композицію «Світи», яка стала музичним запрошенням до внутрішньої подорожі. За задумом музикантів, кожна людина має власний особливий світ. Місце сили, що живе в серці, незалежно від того, де вона перебуває. Саме до цього світу повертають нас сни, спогади і моменти щирості. Живемо нині ми в тяжкі часи. Життя навколо сповнене тривог, страхів і випробувань. Та навіть у найтемнішу мить надано кожному із нас звучати сповна і світити, співати серцем і розпалювати зсередини вогонь, який не дасть спинитися і занепасти духом, розповів Олег Скрипка. Дісней працює над анімаційним фільмом «Ваяна 3». Про це повідомив актор Двейн Джонсон під час презентації фільму «Ваяна» у Бразилії. За його словами, сценарій третьої частини напишуть автори, які вже працювали над франшизою. «Ваяна» залишається однією з найуспішніших франшиз для Дісней. Перший мультфільм, який вийшов у 2016 році, заробив 680 мільйонів доларів у світовому прокаті та здобув величезну популярність на Disney+. Друга частина після виходу в кіно зібрала понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Подробиці сюжету «Ваяна 3» поки не розголошуються.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Історія парфумів. Як запах став зброєю, статусом і бізнесом. Коли ми думаємо про парфуми, найчастіше уявляємо красивий флакон, рекламу відомого бренду або людину, яка залишає після себе приємний аромат. Але мало хто замислюється, що історія парфумів – це історія не тільки про красу. Це історія влади, релігії, науки, торгівлі та навіть політики. Протягом тисячоліть люди використовували запах не просто для того, щоб добре пахнути. Аромат міг показати багатство людини, її статус, походження і навіть впливати на ставлення інших людей. Перші парфуми з'явилися ще задовго до сучасних флаконів. Стародавні люди помітили, що деякі рослини, смоли та дерева під час горіння виділяють приємний запах. Так виникли перші пахощі. Саме слово «парфум» походить від латинського виразу, що означає «через дим». Це пов'язано з тим, що найдавніші аромати люди отримували саме під час спалювання ароматичних речовин. Однією з перших цивілізацій, яка зробила запах частиною культури, був стародавній Єгипет. Для єгиптян аромат мав майже магічне значення. Вони вірили, що приємні запахи наближають людину до богів. У храмах жерці створювали складні ароматичні суміші з ладану, мири, кориці та різних масел. Деякі рецепти були настільки цінними, що їх зберігали в таємниці. Парфуми використовували і звичайні люди, але найбільше вони були поширені серед еліти. Єгипетські правителі наносили ароматичні масла на тіло, волосся та одяг. Це було не тільки питанням гігієни, а й способом показати своє становище. Цікаво, що парфуми супроводжували людину навіть після смерті. Під час муміфікації використовували ароматичні речовини, а в гробницях фараонів знаходили залишки масел і пахощів. Пізніше мистецтво створення ароматів перейняли греки та римляни. У давній Греції парфуми стали частиною повсякденного життя. Спортсмени використовували ароматичні масла після тренувань, а заможні громадяни наносили їх перед важливими подіями. Римська імперія зробила парфуми ще більш популярними. Римляни відомі своєю любов'ю до розкоші. Вони ароматизували не тільки тіло, а й одяг, меблі та навіть приміщення. На великих бенкетах могли використовувати спеціальні пристрої, які розпилювали аромат у повітрі. Для багатьох римлян запах був способом показати, що вони можуть дозволити собі дорогі речі. Однак після падіння Римської імперії

0: символом багатства. У 16 столітті головним центром парфумерії стала Франція. Саме ця країна згодом отримала репутацію світової столиці ароматів. Особливу роль відігравав французький королівський двір. У ті часи люди не мали сучасних засобів гігієни, тому сильні аромати використовували, щоб приховувати неприємні запахи. Найвідомішим любителем парфумів був король Людовік XIV. Його навіть називали ароматним королем. За його правління при дворі використовували величезну кількість ароматів. Парфумами просочували рукавички, одяг, меблі та кімнати. Запах став частиною образу влади. Людина мала не тільки виглядати як представник вищого суспільства, а й пахнути відповідно. У цей період почало розвиватися місто Грас на півдні Франції. Спочатку там виготовляли шкіряні вироби, але через неприємний запах шкіри майстри почали використовувати ароматичні речовини. Згодом Грас став одним із головних центрів вирощування квітів для парфумерії. Там вирощували троянди, жасмін та інші рослини, які використовували для створення дорогих ароматів. Справжня революція у світі парфумів відбулася у 19 столітті, коли розвинулася хімія. До цього парфуми створювали лише з натуральних матеріалів, тому вони були дуже дорогими. Але хіміки навчилися створювати синтетичні ароматичні речовини. Це дозволило створювати нові запахи та зробило парфуми доступнішими для широкого кола людей. У 20 столітті парфуми стали не просто предметом розкоші, а частиною масової культури. Одним із найвідоміших ароматів в історії став «Шанель номер 5», створений у 1921 році для «Коко Шанель». Він став символом нового підходу до парфумів. «Коко Шанель» вважала, що аромат має бути не просто приємним, а відображати характер людини. Вона зробила парфуми частиною стилю та особистого образу. Після цього бренди зрозуміли, що продають не тільки запах, вони продають ідею. Саме тому сучасна реклама парфумів часто показує не сам флакон, а певну історію – успіх, свободу, красу або загадковість. Парфуми стали великим бізнесом. Сьогодні існують тисячі брендів, а люди витрачають мільярди доларів на аромати. Але чому запах має таку силу? Причина в тому, що нюх дуже сильно пов'язаний із пам'яттю та емоціями. Один аромат може нагадати людині подію, місце або певний період життя. Саме тому парфуми стали своєрідною зброєю впливу. Не зброєю у прямому сенсі, а способом створити враження. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Стадіон «Дощ і голоси». Як фестиваль «Рок Київ» стало музичною легендою столиці? У червні 1999 року Київ на три дні перетворився на місто великого звуку. НСК «Олімпійський», головна спортивна арена країни, приймав не матч, не офіційну церемонію і не державне свято, а масштабний музичний фестиваль «Рок Київ». З 25 по 27 червня стадіон жив іншим ритмом. Замість футбольного гулу тут лунали гітари, барабани, голоси закордонних і українських виконавців. А трибуни стали частиною великого міського ритуалу, який багато хто згадує досі. Кінець 90-х у Києві мав особливу атмосферу. Місто вже вийшло з ранньої пострадянської розгубленості, але ще не стало таким стрімким, забудованим і цифровим, яким ми знаємо його сьогодні. Афіші на стінах, касети, компакт-диски, розмови біля кіосків, перші великі концерти міжнародного масштабу. Усе це створювало відчуття, що столиця входить у нову культурну епоху. Саме тому фестиваль на Олімпійському був не просто музичною подією. Він став знаком часу, коли Київ хотів звучати голосніше, сміливіше і впевненіше. Протягом трьох днів фестиваль об'єднав різні жанри, стилі і покоління слухачів. На одній сцені зустрічалися артисти, яких у звичайному концертному житті було б важко уявити поруч. Для когось це була можливість почути улюблених виконавців наживо, для когось побачити іноземних музикантів на українській сцені, а для когось просто опинитися всередині великого дійства, де тисячі людей одночасно реагують на звук, світло і настрій. Повний список учасників залишився на афішах, які сьогодні сприймаються майже як артефакти міської пам'яті. Особливу легендарність фестивалю надала погода. Під час виступів почалася сильна злива, але вона не розігнала людей. Навпаки, дощ ніби став частиною сценарію, який ніхто не планував, але який зробив подію незабутньою. У чаші стадіону і на трибунах глядачі продовжували підтримувати артистів, співали разом, кричали, аплодували, не бажаючи віддавати вечір нагоді. Саме такі моменти перетворюють концерт на спогад, а спогад – на міську легенду. НСК «Олімпійський» сам по собі є місцем із багатошаровою історією. Він бачив спортивні тріумфи, масові святкування, політичні події, концерти і моменти, коли Київ збирався в одному просторі, щоб пережити щось спільне. У 1999 році цей простір прийняв рокову енергію кінця століття. Стадіон став не лише ареною, а величезним резонатором, який підсилював кожен звук і кожну реакцію натовпу. У цьому і полягає феномен «Рок Києва». Фестиваль не залишився просто датою в календарі. Він став частиною невидимої карти столиці. Тієї, де позначені не лише будинки, вулиці і пам'ятки, а й емоції. Для багатьох меломанів ці три дні залишилися символом часу, коли велика музика в Києві ще мала смак відкриття. Квиток на концерт був не просто перепусткою на подію, а входом у досвід, який потім роками переказували друзям. Злива, що могла зіпсувати фестиваль, навпаки зробила його сильнішим у пам'яті. Дощ завжди додає міським історіям кінематографічності. Він стирає межі між сценою і глядачем, між комфортом і стихією, між запланованим шоу і непередбачуваним життям. Коли люди залишаються під відкритим небом заради музики, вони стають не просто публікою, а вони стають учасниками події, яку вже неможливо повторити. Київ кінця 90-х часто згадують як місто контрастів. Старі радянські звички ще були поруч із новими культурними бажаннями, а велика сцена тільки вчилася говорити мовою сучасного масового шоу. Рок Київ став одним із тих моментів, коли столиця продемонструвала, що готова бути частиною ширшого музичного світу. Не лише приймати чужі формати, а й створювати власну атмосферу, власну енергію, власний міський міф. Сьогодні, коли концерти документують тисячами відео, сторіс і дописів у соцмережах, події на кшталт фестивалю 1999 року мають іншу цінність. Вони живуть не стільки в цифровому архіві, скільки в людських розповідях. Хтось пам'ятає звук гітар, хтось мокрий одяг, хтось як стадіон світився в нічному повітрі. Хтось відчуття, що Київ на кілька днів став центром великого музичного світу. Саме тому такі історії не старіють. Фестиваль «Рок Києва» можна сприймати як одну з музичних примар столиці. Не тому, що він зник безслідно, а тому, що його неможливо повністю повернути. Можна знайти афішу, відновити дати, назвати учасників, пригадати погоду, але головне залишиться між рядками. Той колективний стан, коли тисячі людей разом переживали музику на головному стадіоні країни. Це й робить подію загадковою. Вона ніби була зовсім недавно, але належить уже іншому Києву. У міській пам'яті такі фестивалі виконують роль маркерів епохи. Вони нагадують, що Київ – це не лише архітектура, давні монастирі, підземні ходи, легенди про будинки з привидами чи таємничі дворики. Це ще й звук, який колись прокотився над стадіоном і залишився в пам'яті покоління. Рок Київ 1999 року став саме таким звуком. Гучним, мокрим від дощу, трохи хаотичним, але живим. Можливо, саме тому про нього досі згадують. Не кожен фестиваль стає легендою, навіть якщо має відому сцену і великих артистів. Легендою стає той, у якому збігаються час, місце, люди і непередбачувана деталь. У випадку «Рок Києва» такою деталлю стала злива, а головним місцем – НСК «Олімпійський», який на 3 дні перетворився на серце столичної музичної стихії. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На українських автозаправних станціях продовжує дорожчати пальне. Так, після вихідних ціни на бензин і дизель зросли ще на 1-3 гривні за літр, залежно від мережі. Різниця між найдешевшим і найдорожчим бензином А95 наразі сягає 6 гривень за літр. Це означає, що під час заправки повного бака водії можуть заощадити до 300 гривень. Тим часом на світових ринках дорожчає і нафта. Ціна марки Brent перевищила $90 за барель через загострення ситуації на Близькому Сході і побоювання щодо перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку. Колишній міністр оборони Михайло Федоров не планує обіймати посаду радника президента. Водночас він продовжить працювати в команді глави держави. Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. За його словами, Федоров сам заявив, що не бачить себе на посаді радника, однак має намір і надалі співпрацювати із очільником країни. Нагадаю, після відставки уряду Михайло Федоров подякував українському народу за честь служити та звітував про ключові технологічні та системні зміни у війську за час своєї каденції. Так, із 16 липня у столиці та інших містах України тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. У Києві біля станції метро Лук'янівська облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід. Таке рішення ухвалили після того, як підземний перехід був пошкоджений внаслідок російської атаки. Наразі на місці тривають підготовчі роботи. Комунальники наносять розмітку та встановлюють необхідні дорожні конструкції. Спочатку перехід працюватиме без світлофора. Після монтажу обладнання та підключення електроживлення перехід стане регульованим. У міській владі зазначають, що це допоможе забезпечити безпечний рух пішоходів у районі станції метро. У країнах Європейського Союзу набули чинності нові правила, які забороняють великим компаніям знищувати непроданий одяг, взуття та аксесуари. Відтепер такий товар потрібно перепродавати, передавати на благодійність або шукати інші способи повторного використання. Знищувати продукцію дозволять лише у виняткових випадках, якщо вона пошкоджена, небезпечна, забруднена або непридатна для ремонту чи повторного використання. У Єврокомісії зазначають, щороку у Європі знищують до 9% непроданого текстилю. Це призводить до мільйонів тонн викидів вуглекислого газу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 17 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 427 актових записів про народження. Із них 207 хлопчиків та 220 дівчаток. А 18 липня складено 253 актові записи про народження. Із них 121 хлопчик та 132 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на «Радіо Клаб UA». І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурним максимум сягне позначкою 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Лісабон. Є міста, які запам'ятовуються визначними пам'ятками, є такі, що запам'ятовуються атмосферою. Лісабон належить саме до такої категорії. Це столиця Португалії, розташована на самому заході Європи, де річка Тежу зустрічається з Атлантичним океаном. З першого погляду здається, що це спокійне приморське місто з вузькими вуличками, старими трамваями і будинками, вкритими кольоровою плиткою. Але за цією красою стоїть історія, яка вплинула не лише на Португалію, а й на весь світ. Історія Лісабона почалася понад 2000 років тому. За цей час містом володіли фінікійці, римляни, маври, а з 12 століття воно стало столицею незалежної Португалії. Проте справжню світову славу Лісабон отримав у 15-16 століттях, коли настав період великих географічних відкриттів. У той час європейські держави шукали нові морські шляхи до Азії, адже торгівля спеціями приносила величезні прибутки. Саме португальці стали першими, хто почав активно досліджувати океан. З порту Лісабона вирушали десятки експедицій, які змінювали карту світу. Саме звідси вирушив Васко да Гама, який у 1497 році відкрив морський шлях до Індії. Завдяки цьому Португалія перетворилася на одну з наймогутніших держав свого часу, а Лісабон став одним із найбагатших торговельних центрів Європи. До міста прибували кораблі з Індії, Африки, Бразилії та інших частин світу, привозячи спеції, золото, шовк, дорогоцінне каміння та інші цінні товари. Проте історія Лісабона знала не лише періоди процвітання. Однією з найтрагічніших подій став землетрус 1755 року. Він стався вранці 1 листопада, коли багато людей перебували в церквах. Поштовхи були настільки сильними, що більшість будівель обвалилися за лічені хвилини. Але це був лише початок. Після землетрусу місто охопили масштабні пожежі, а незабаром на узбережжя обрушилося цунамі. За різними оцінками загинули десятки тисяч людей. Катастрофа настільки вразила сучасників, що про неї писали найвідоміші філософи Європи, серед яких Вольтер. Після трагедії Лісабон практично відбудовували заново. Новий центр міста став одним із найсучасніших для свого часу. Архітектори вперше почали використовувати спеціальні конструкції, які краще витримували землетруси. Саме тому сьогодні центральна частина Лісабона має широкі прямі вулиці, великі площі та симетричні будинки. Хоча більшість інших європейських столиць зберегли середньовічне планування. Однією з особливостей Лісабона є його розташування. Місто побудоване на семи пагорбах, тому більшість вулиць тут проходять під великим кутом. Через це звичайна прогулянка може стати справжнім випробуванням. Саме тому ще понад 100 років тому в Лісабоні з'явилися фунікулери та спеціальні міські ліфти, які допомагають людям підійматися на вершини пагорбів. Найвідомішим є ліфт «Санта Жушта» – незвичайна металева споруда, яка поєднує нижню та верхню частини міста. Ще одним символом Лісабона стали старовинні жовті трамваї. Вони давно перетворилися не просто на транспорт, а на одну з головних туристичних атракцій. Найпопулярніший маршрут – трамвай номер 28. Він проходить через старі квартали, вузькі вулички та історичний центр, дозволяючи побачити місто майже таким, яким воно було багато десятиліть тому. Архітектура Лісабона поєднує різні історичні епохи. Однією з найвідоміших пам'яток є вежа Белен, побудована на початку 16-го минулого століття. Колись вона захищала вхід до порту, а сьогодні стала одним із символів Португалії. Поруч розташований монастир Жеронімуш – велична споруда, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут похований Васко да Гама. Не менш відомо є площа Комерції. Вона виходить просто до річки Тежу і вважається одним із найгарніших місць міста. Після землетрусу саме з неї почалося відновлення Лісабона. Сьогодні тут проводять концерти, фестивалі та державні святкування. Ще одна риса, яка відразу впадає в око – це азулежу. Так називають традиційну португальську керамічну плитку, якою оздоблюють фасади будинків, станції метро, церкви і навіть звичайні житлові будинки. Візерунки можуть бути як простими геометричними, так і складними сюжетами з історії країни. Саме азулежу надає Лісабону його особливого вигляду. Окремо варто згадати міст 25 квітня. Багато туристів плутають його з мостом Золоті Ворота в Сан-Франциско через схожий червоний колір. Міст простягається майже на 2,5 кілометри через річку Тежу. На іншому березі височіє статуя Христа, яка простягає руки над містом і стала ще одним символом Лісабона. Не менш цікавою є і місцева кухня. Португалія відома своїми рибними стравами, адже океан завжди був невід'ємною частиною життя країни. Особливо популярною є тріска, яку тут називають бакаляу. Кажуть, що португальці знають понад 1000 способів її приготування. А найвідомішим десертом є паштел де ната – невелике листкове тістечко із заварним кремом, яке стало справжнім символом Лісабона. Сьогодні Лісабон входить до числа найпопулярніших туристичних міст Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити його історичні квартали, насолодитися видом на Атлантичний океан, покататися старовинними трамваями і відчути атмосферу міста, яке одночасно зберігає свою багатовікову історію та залишається сучасною європейською столицею. Саме це поєднання історії, культури, архітектури, океану та особливої атмосфери робить Лісабон унікальним. Це місто не вражає хмарочосами чи величезними проспектами. Воно зачаровує зовсім іншим, своїм характером. Тут кожна вулиця, кожен будинок і кожен трамвай нагадує про те, що історія може залишатися живою навіть через багато століть. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: телефон. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації лікаря. Реклама лікарського засобу РП №8580101-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Історія зброї на прямий ФМ.
3: Мої вітання! Чому деякі види зброї зникли назавжди? Якщо сьогодні запитати будь-кого, яка зброя асоціюється із середньовіччям, більшість одразу згадає меч. Але виникає цікаве питання, якщо меч був настільки ефективним, чому сьогодні жодна армія світу ним не воює? І це стосується не лише мечів. За всю історію людства сотні видів зброї зникли, хоча колись вони вважалися справжньою революцією. Цікаво те, що зброя майже ніколи не зникає тому, що стає поганою. Вона просто перестає відповідати вимогам свого часу. Це дуже схоже на розвиток техніки. Колись кнопковий телефон був вершиною технології, але сьогодні його майже повністю замінили смартфони. Історія зброї працює за таким самим принципом. Почати можна ще з кам'яної доби. Першими видами зброї були звичайні палиці, загострені кілки та кам'яні сокири. Їх виготовляли з того, що знаходили навколо. Але з появою бронзи, а потім заліза, така зброя майже миттєво втратила своє значення. Металевий меч був міцнішим, довговічнішим і значно ефективнішим у бою. Кам'яна сокира не стала гіршою сама по собі, просто з'явилося щось набагато краще. Ще цікавіша історія сталася з бойовими колісницями. Приблизно 3,5 тисячі років тому вони були справжньою суперзброєю. Уявіть поле битви, де більшість воїнів рухається пішки, а раптом з'являється легкий віз, запряжений двома кіньми з лучником усередині. Для свого часу це виглядало майже як сучасний танк. Колісниці використовували єгиптяни, хети, асирійці та багато інших народів. Але минуло кілька століть, колісниці майже зникли. Причина була дуже простою. Люди навчилися добре їздити верхи. Один вершник був дешевшим, швидшим, міг рухатися будь-якою місцевістю і не залежав від рівної дороги. Так народилася кіннота, яка майже повністю витіснила бойові колісниці. Наступний приклад – лицарський меч. У фільмах часто показують, що саме меч був головною зброєю лицаря. Насправді це не зовсім так. На полі бою набагато важливішими були спис, алебарди, бойові сокири і молоти. Меч був універсальною зброєю, але далеко не найефективнішою проти лицаря в обладунках. Якщо людина була повністю захищена сталевою бронею, звичайний меч часто просто не міг її пробити. А потім усе змінив порох. У 14-15 століттях вогнепальна зброя була незручною, неточною і дуже повільною. Але вона мала одну величезну перевагу – куля могла пробити обладунки. З кожним століттям рушниці ставали швидшими, точнішими та дешевшими. Зрештою, стало зрозуміло, що немає сенсу витрачати величезні гроші на важкі лицарські обладунки, якщо звичайний солдат із мушкетом усе одно може їх пробити. Так завершилася епоха лицарів. Не менш цікава історія сталася з луком. Протягом тисячоліть він був однією з найнебезпечніших видів зброї у світі. Англійські лучники під час столітньої війни могли буквально засипати ворога тисячами стріл. Для того, щоб стати хорошим лучником, люди тренувалися з дитинства. Це вимагало років підготовки. Поява мушкета все змінила. Мушкет стріляв повільніше, але навчити солдата користуватися ним можна було за кілька тижнів або місяців, а не за багато років. Саме тому більшість армій поступово відмовилася від луків. Вони програли не через меншу ефективність, а тому що нова зброя була простішою в використанні та дешевшою для держави. Є і приклад зброї, яка зникла через розвиток тактики. Наприклад, бойові списи. Упродовж століть саме вони дозволяли кінноті здійснювати потужні атаки. Але коли на полі бою з'явилися кулемети, швидкострільні гармати та автоматична зброя, масові кавалерійські атаки стали майже самогубством. Уже під час Першої світової війни стало очевидно, що час кавалерії добігає кінця. Ще один приклад – багнет. Сьогодні він здається майже символічним елементом військового спорядження. Але ще 200 років тому багнет був надзвичайно важливим. Після одного або двох пострілів солдати вступали в рукопашний бій, і рушниця фактично перетворювалася на спис. Сучасна війна виглядає зовсім інакше. Основна частина боїв відбувається на великих дистанціях із використанням високоточної зброї, артилерії, авіації та безпілотників. Через це багнет майже повністю втратив своє практичне значення, хоча в багатьох арміях він досі входить до комплекту спорядження. Але буває так, що зброя зникає не через технології, а через міжнародні домовленості. Наприклад, після Першої світової війни світ побачив жахливі наслідки застосування бойових отруйних речовин. Саме тому більшість країн погодилися заборонити хімічну зброю міжнародними договорами. Це приклад того, коли людство вирішило, що певний вид зброї є надто небезпечним. Отже, якщо уважно подивитися на історію, можна помітити закономірність. Зброя зникає з трьох головних причин. По-перше, з'являється новіша і ефективніша технологія. По-друге, змінюється сама тактика ведення війни. І по-третє, іноді людство свідомо відмовляється від певних видів зброї через їхню надзвичайну небезпеку. Найцікавіше полягає в тому, що цей процес триває і сьогодні. Уже зараз військові експерти сперечаються, чи не стануть у майбутньому танки такими самими символами минулої епохи, як колись стали лицарські обладунки або бойові колісниці. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
4: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На українських автозаправних станціях продовжує дорожчати пальне. Так, після вихідних ціни на бензин і дизель зросли ще на 1-3 гривні за літр, залежно від мережі. Різниця між найдешевшим і найдорожчим бензином А95 наразі сягає 6 гривень за літр. Це означає, що під час заправки повного бака водії можуть заощадити до 300 гривень. Тим часом на світових ринках дорожчає і нафта. Ціна марки Brent перевищила $90 за барель через загострення ситуації на Близькому Сході і побоювання щодо перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку. Колишній міністр оборони Михайло Федоров не планує обіймати посаду радника президента. Водночас він продовжить працювати в команді глави держави. Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. За його словами, Федоров сам заявив, що не бачить себе на посаді радника, однак має намір і надалі співпрацювати із очільником країни. Нагадаю, після відставки уряду Михайло Федоров подякував українському народу за честь служити та звітував про ключові технологічні та системні зміни у війську за час своєї каденції. Так, із 16 липня у столиці та інших містах України тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. У Києві біля станції метро Лук'янівська облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід. Таке рішення ухвалили після того, як підземний перехід був пошкоджений внаслідок російської атаки. Наразі на місці тривають підготовчі роботи. Комунальники наносять розмітку та встановлюють необхідні дорожні конструкції. Спочатку перехід працюватиме без світлофора. Після монтажу обладнання та підключення електроживлення перехід стане регульованим. У міській владі зазначають, що це допоможе забезпечити безпечний рух пішоходів у районі станції метро. У країнах Європейського Союзу набули чинності нові правила, які забороняють великим компаніям знищувати непроданий одяг, взуття та аксесуари. Відтепер такий товар потрібно перепродавати, передавати на благодійність або шукати інші способи повторного використання. Знищувати продукцію дозволять лише у виняткових випадках, якщо вона пошкоджена, небезпечна, забруднена або непридатна для ремонту чи повторного використання. У Єврокомісії зазначають, щороку у Європі знищують до 9% непроданого текстилю. Це призводить до мільйонів тонн викидів вуглекислого газу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум сягне позначкою 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Площа Тараса Шевченка. Площа Тараса Шевченка на півночі Києва – один із тих міських просторів, де архітектура розповідає не стільки про гармонію, скільки про тривале нашарування різних епох. Вона розташована на межі Пріорки, перед входом до лісової зони Пуща Водиці, і фактично виконує роль переходу між щільною міською забудовою та зеленим передмістям. Проте сьогодні цей перехід майже не читається. Площа сприймається як великий, розірваний транспортними потоками простір, де житлові будинки, наукові установи, автостанція, ринок, магазини і тимчасові павільйони існують поруч, але не складаються у зрозумілий ансамбль. Архітектурний характер площі формувався поступово. Історично вона була пов'язана із забудовою Пріорки, району, який тривалий час зберігав риси київського передмістя. Тут переважали невисокі будинки, садиби, зелені ділянки та вулиці, масштаб яких відрізнявся від парадного центру столиці. Це був не репрезентований Київ із прибутковими будинками та широкими бульварами, а місто на межі села, саду і індустріального передмістя. Саме така структура давала району відчуття простору і природного продовження лісової зони. Важливими архітектурними домінантами навколо площі стали наукові інститути. Їхні корпуси належать до тієї частини радянської забудови, яка створювалася не лише як набір окремих споруд, а як середовище з чіткою функцією та ієрархією. Однією з таких установ є Інститут ендокринології та обміну речовин імені Василя Комісаренка. Його присутність на площі надає цій частині Пріорки особливого характеру. Поруч із житловими кварталами виник осередок науки, медицини та дослідницької роботи. Архітектура подібних інститутів стримана і функціональна. Її виразність полягає в масштабі корпусів, ритмі вікон, симетрії фасадів і чіткому зонуванню території. Такі будівлі могли би стати основою цілісного громадського простору із впорядкованими підходами та зеленими зонами. Нині ж наукові корпуси сприймаються відокремлено від площі. Поруч із інститутами зберіглися житлові будинки різних періодів. Пріорка цікава тим, що тут можна побачити одразу кілька моделей розвитку Києва. Садибна забудова нагадує про часи, коли місто розросталося повільно і залишало між будинками значні зелені простори. Ранні радянські будинки демонструють спробу створити новий міський побут, а експериментальні сталінки – пошук більш упорядкованого і монументального образу околиць. Пізніше типова забудова принесла більшу щільність і стандартизацію, але ще зберігала систему дворів, озеленення та відступів від дороги. Саме поєднання цих шарів могло б бути головною архітектурною цінністю площі. Вона могла би працювати як своєрідний вступ до Пріорки, де старі житлові квартали, наукові корпуси та лісова межа утворюють послідовний міський сценарій. Проте наприкінці 1980-х років структура почала змінюватися. Поява автостанції Полісся посилила транспортну функцію площі, але не супроводжувалася комплексним оновленням навколишнього середовища. Простір став обслуговувати дедалі більше потоків, не отримавши зрозумілої системи пересування для пішоходів. Наступним етапом стала стихійна торгівля. Ринок поступово обростав кіосками, контейнерами, павільйонами та окремими магазинами. Тимчасові споруди заповнювали вільні ділянки без урахування композиції площі. Перекривали огляд будівель, звужували проходи та створювали випадкові маршрути. У результаті архітектурні акценти, які раніше могли організувати простір, опинилися візуально відтиснутими на другий план. Мафи стали не просто додатковими об'єктами, а самостійним шаром забудови, який змінив сприйняття площі. Їхня різномасштабність, строктаті вивіски, навіси та прибудови посилили відчуття тимчасовості. Там, де мала би працювати чітка система фасадів, відкритих просторів і пішохідних зв'язків, виникло середовище дрібних, неузгоджених між собою об'ємів. Через це площа здається більшою, водночас тіснішою, ніж є насправді. Великі транспортні розриви поєднуються з локальним перевантаженням торгівлею. Окремою проблемою стала втрата зрозумілих меж. Дороги, зупинки, стоянки, торговельні ряди та відкриті ділянки не утворюють завершеної композиції. Людина не відчуває, де площа починається і де закінчується. А сам простір сприймається як зона пересадки, очікування і проходу. Пішохідна логіка також підпорядкована транспортній. Щоб перейти площу, потрібно орієнтуватися між кількома потоками, шукати неочевидні переходи і долати значні відстані. Архітектура тут перестає підтримувати людину. Фасади не ведуть до входів, тротуари не формують прямих маршрутів, а відкриті ділянки не стають майданами для перебування. Навіть наукові установи, які могли б бути головними громадськими об'єктами, майже не пов'язані з рештою середовища. Сучасна забудова навколо Пріорки загострює цю суперечність. Нові будинки часто з'являються без урахування історичного масштабу району та його зелених зон. Щільні об'єми змінюють силует і поступово стирають образ Києва як міста саду. На площі Тараса Шевченка це особливо помітно через її розташування між урбанізованою територією та природним ландшафтом. Водночас потенціал цього місця залишається значним. Повернення зрозумілої структури потребувало б визначених пішохідних осей, відкритих видів на головній будівлі, впорядкованої торгівлі, чітких меж громадського простору та безпечних переходів. Наукові інститути могли б знову стати композиційними опорами площі, а зелень поєднати її з Пріоркою та Пуща-Водицьким лісом. Площа Тараса Шевченка важлива не через одну видатну споруду. Її цінність полягає у складному архітектурному контексті, де поруч існують садибне минуле, радянські наукові установи, житлові експерименти, транспортна інфраструктура і хаотична комерційна забудова. Це місце показує, як легко місто втрачає цілісність, коли окремі рішення приймаються без спільного плану. Площа залишається своєрідним портретом Пріорки – району, що зберіг сліди багатьох етапів розвитку Києва. У її архітектурі немає парадної довершеності, але є важлива правда про місто. Кожна нова споруда або зберігає зв'язок між епохами, або остаточно його руйнує. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Жан-Франсуа Шампольйон. Іноді одна людина може змінити те, як людство бачить цілу цивілізацію. Не за допомогою зброї, влади чи грошей, а завдяки знанням. Саме такою людиною був Жан-Франсуа Шампольйон, французький вчений, який зробив те, що століттями здавалося неможливим. Він розшифрував єгипетські ієрогліфи. До його відкриття стародавній Єгипет був однією з найбільших загадок людської історії. Ми бачили величні піраміди, храми, статуї фараонів, але не могли прочитати слова людей, які все це створили. На стінах єгипетських храмів були тисячі написів. Там були зображені птахи, змії, очі, руки, тварини та різноманітні символи. Для сучасної людини це виглядало як незрозумілі малюнки. Але насправді за цими знаками ховалася історія про правителів, війни, релігію, медицину та життя звичайних людей. Єгипетська цивілізація ніби залишила після себе величезну книгу, але людство втратило ключ від неї. Цей ключ знайшов Жан-Франсуа Шампольйон. Він народився 23 грудня 1790 року у французькому місті Фіжак. Його дитинство було незвичайним. Ще маленьким хлопчиком він проявляв надзвичайні здібності до мов. Поки інші діти тільки починали навчання, Шампольйон уже цікавився стародавніми текстами. Його захоплювали мови, тому що він вважав, якщо зрозуміти мову народу, можна зрозуміти сам народ. У молодому віці він вивчав грецьку, латину, давньоєврейську, арабську, сирійську та інші мови. Але найбільше його цікавив стародавній Єгипет. На початку 19 століття Європа переживала справжній інтерес до єгипетської культури. Причиною цього стала експедиція Наполеона Бонапарта до Єгипту у 1798 році. Разом із військовими до країни вирушили сотні вчених. Вони досліджували природу, архітектуру, історію та пам'ятки Єгипту. Саме під час цієї експедиції у 1799 році французькі солдати знайшли один із найважливіших археологічних предметів у світі – Розетський камінь. Його знайшли біля міста Розетта, тому він отримав таку назву. Особливість цього каменю була в тому, що на ньому був написаний один і той самий текст трьома мовами – давньогрецькою, демотичним письмом та єгипетськими іерогліфами. Це була неймовірна можливість. Давньогрецьку мову вчені вже знали, тому вони могли використовувати її як підказку для розуміння єгипетського письма. Але розшифрувати іерогліфи було набагато складніше, ніж очікували. Головна проблема полягала в тому, що багато вчених неправильно розуміли принцип роботи цього письма. Вони думали, що кожен знак – це просто символ певної речі або поняття. Наприклад, якщо намальований птах – це означає птаха, і якщо сонце – означає сонце. Але Шампольйон зрозумів, що все набагато складніше. Він припустив, що деякі іерогліфи можуть передавати звуки, тобто працювати частково як сучасне письмо. Це була головна ідея, яка допомогла йому зробити прорив. Він почав вивчати імена фараонів. Особливу увагу привернули картуші – овальні рамки, у яких єгиптяни записували імена правителів. Шампольйон порівнював різні написи і шукав символи, які повторювалися. Наприклад, якщо в одному місці було відоме ім'я правителя, а поруч стояли певні знаки, можна було поступово зрозуміти, які

0: представив свою працю, який пояснив, як читати єгипетські іерогліфи. Це стало справжньою революцією в історії науки. Людство нарешті отримало можливість прочитати тексти, які мовчали тисячі років. Завдяки цьому відкриттю історики змогли дізнатися набагато більше про життя стародавнього Єгипту. Ми отримали інформацію про правління фараонів, релігійні обряди, будівництво храмів, медичні знання та повсякденне життя людей. Написи на стінах більше не були просто красивими малюнками, вони стали справжніми історичними документами. У 1828 році Шампольйон здійснив подорож до Єгипту. Для нього це був особливий момент, адже він нарешті побачив ті пам'ятки, які допоміг прочитати. Він відвідував храми, вивчав написи на місці та перевіряв свої відкриття. Можна уявити, що відчував вчений, коли стояв перед написами, які протягом тисячі років залишалися загадкою, а тепер могли розповісти свою історію. Проте життя Шампольйона було непростим. Він постійно працював, мав проблеми зі здоров'ям і часто стикався з критикою інших вчених. Його праця вимагала величезної концентрації та сил. Фактично, він присвятив своє життя одній великій меті – повернути людям знання про минуле. Жан-Франсуа Шампольйон помер у 1832 році у віці лише 41 року. Його життя було коротким, але результат його роботи неможливо переоцінити. Сьогодні завдяки йому ми можемо читати стародавні єгипетські тексти. Ми знаємо імена фараонів, розуміємо релігійні уявлення єгиптян і можемо краще уявити життя людей, які жили понад 3000 років тому. Історія Шампольйона доводить, що великі відкриття часто народжуються не з сили, а з наполегливості. Він не завойовував території, не керував арміями. Його зброєю були знання, терпіння, бажання знайти відповідь. Одна людина змогла повернути голос цивілізації, яка довгий час мовчала. Саме тому Жан-Франсуа Шампольйон залишився в історії не просто як вчений, а як людина, яка відкрила людству двері у минуле. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує.
3: Хану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
1: Файнатаун, живий квартал. Реклама на Прямий FM.

0: право поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Держави Північно-Атлантичного альянсу досягли показника в 4% ВВП щорічних витрат на оборонні потреби. Про це оголосив генеральний секретар альянсу Марк Рютте. Генсек розповів, що йдеться про підрахунки витрат держав інших, ніж США, щоб американський показник не викривляв зростання європейських витрат. За один рік ми побачили, що європейські партнери і Канада вже витрачають 4% їхнього ВВП на оборону і безпеку. Це включає суттєве зростання інвестицій, власне, в оборону, а також інвестицій, пов'язаних з безпекою, сказав Рютте. Генсек наголосив, що минулого року європейські союзники та Канада витратили на основні потреби оборони майже на 20% більше, ніж торік. За підрахунками НАТО, за два роки інвестиції в оборону збільшилися на 258 мільярдів доларів США, і цей процес має продовжуватися. Нам знадобляться додаткові військові сили, більше ресурсів та значно потужніша промислова база. Після багатьох років недостатнього фінансування ми нарешті створюємо реальні оборонні можливості, наголосив він. Міністерство юстиції та цифрових технологій Естонії планує восени подати до парламенту новий законопроєкт, який має врегулювати порядок видалення радянської символіки з публічного простору, зокрема з об'єктів, що перебувають під державною охороною як культурна спадщина. Необхідність підготовки нового закону виникла після того, як у березні 2023 року президент Алан Каріс відмовився затвердити ухвалені парламентом поправки до будівельного кодексу. Тоді глава Естонської держави зазначив, що документ не відповідає Конституції через недостатню правову ясність. Тепер міністерка юстиції та цифрових технологій Ліза Лі Пакоста заявила, що головним предметом суперечки залишаються будівлі та інші об'єкти з радянською символікою, які були зведені для демонстрації влади радянського режиму. На її думку, такі об'єкти не повинні вважатися найціннішою частиною культурної спадщини Естонії і можуть бути зняті з державної охорони. Водночас частина фахівців виступає за збереження їхнього охоронного статусу, через що навколо законопроєкту тривають дискусії. Пакоста також зазначила, що підготовка змін затягнулася через розбіжності з Міністерством культури. Своєю чергою у Міністерстві культури заявили, що після весни 2025 року до них не надходило звернень щодо підготовки цього законопроєкту. Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща створять новий багатосторонній механізм фінансування оборони, який спрямований на посилення оборонних можливостей і підвищення ефективності витрат союзників. Країни підтвердили намір поглиблювати співпрацю у сфері оборонного фінансування та спільних закупівель. Вони наголосили, що ініціатива має допомогти модернізувати колективну оборону НАТО в умовах зміненої безпекової ситуації та наслідків війни Росії проти України. Ми працюємо разом, щоб бути готовими реагувати на майбутні загрози. Ми й надалі віддані підтримці України, яка захищає свій суверенітет. Йдеться у спільній заяві. Новий механізм передбачає збільшення інвестицій в оборону, розвиток спільних закупівель та формування стабільного попиту на критично важливі військові спроможності. Очікується, що це дозволить союзникам більш ефективно координувати оборонні витрати та посилити оперативну сумісність у межах НАТО. Країни наголосили, що вже досягли значного прогресу в розробці технічних параметрів механізму разом із партнерами. У найближчі місяці планується перехід до наступного етапу – переговорів щодо укладення відповідного міжнародного договору за прискореною процедурою. Запровадити нову систему фінансування оборони сторони планують до 2027 року. Водночас ініціатори заявляють про намір розширити коло учасників і узгодити новий механізм з іншими оборонними механізмами, які розробляються в межах НАТО. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск запевнив, що Польща підтримуватиме Україну у її боротьбі проти російської агресії, оскільки в інтересах Польщі, щоб Україна не програла цю війну. Про це Туск заявив перед початком засідання уряду. «Ми робимо це не лише з міркувань порядності та солідарності, а насамперед з міркувань нашої безпеки, наших національних інтересів», – розповів глава польського уряду. При цьому Туск підкреслив, що не змушує нікого кого любити Україну. Я не маю таких очікувань, але кожен, хто має хоч трохи розуму в голові і трохи порядності в серці, знає, що в інтересах Польщі лежить те, щоб Україна не програла цю війну, заявив він. Наостанок глава уряду ще раз наголосив, що Польща рішуче продовжуватиме разом із союзниками по НАТО, зокрема з американцями, надавати підтримку Україні. Усі форми допомоги, надані дотепер, дуже ретельно координувалися та узгоджувалися з керівництвом НАТО. Польща не виривається вперед за рахунок витрат чи пожертв. Ми діємо в цьому питанні дуже відповідально та розсудливо, щоб Росія не становила більшої, ніж досі, загрози для Польщі та для всієї Європи, підсумував він. Велика Британія та Нідерланди підписали угоду про створення нового морського партнерства, у межах якого обидві країни отримають сучасні десантні транспортні кораблі. Про це йдеться у заяві британського уряду. Кораблі, спроєктовані за нідерландським зразком, будуть побудовані на британських верфях у співпраці з нідерландськими підприємствами в рамках угоди на суму 2 мільярди 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Кожна країна отримає по 4 кораблі, які стануть основою посилених британсько-нідерландських десантних сил. Судна завдовжки близько 160 метрів зможуть перевозити військових, техніку, обладнання та безпілотні системи. Як зазначається, кораблі матимуть спеціально розроблені льотні палуби для експлуатації сучасних і майбутніх дронів дальнього радіусу дії та автономних систем.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

У Києві 12-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по цивільному торговельному судну поблизу Одеси. За останніми даними, жертвами атаки стали 10 людей. Серед них – лоцман адміністрації морських портів України. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. 8 членів екіпажу вдалося врятувати та доправити на берег. Нагадаю, російські війська атакували судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з Одеського порту. В уряді заявили, що готують додаткові заходи для посилення безпеки цивільного судноплавства. Росія від початку липня випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж за наявними оцінками здатна виробити за місяць. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Аналітики припускають, що для масованих атак Москва використовує накопичені запаси. Водночас кількість ударних безпілотників у липні, навпаки, зменшилася порівняно з червнем. У відомстві зазначають, що Росія робить ставку саме на балістичні ракети, оскільки вважає їх ефективнішими для завдання ударів по території України. У свою чергу Президент України закликав міжнародних партнерів якнайшвидше передати додаткові засоби протиповітряної оборони після останніх російських атак. Південь Франції потерпає від масштабної лісової пожежі. Через вогонь евакуювали близько 150 людей. Знищено 10 будинків, ще 9 пошкоджено. До гасіння залучили понад 600 рятувальників, авіацію та гелікоптери. Тим часом пожежа спалахнула й в Единбурзі. Вогонь охопив Артурс Сіт, одну з найвідоміших природних пам'яток столиці Шотландії. На місці працюють пожежні підрозділи. Додам, що це вже друга пожежа на цій території за останні 3 місяці. Легендарній угорській шахістці Юдіт Полгар можуть запропонувати посаду президентки країни. Таку ініціативу озвучив прем'єр-міністр Угорщини, який найближчим часом планує особисто зустрітися з нею та обговорити цю пропозицію. На думку глави уряду, Полгар може стати символом єдності країни завдяки своєму авторитету і міжнародному визнанню. Додам, що вона вважається найсильнішою шахісткою в історії. Гросмейстерка успішно виступала на турнірах проти чоловіків і стала єдиною жінкою, яка перевищила рейтинг у 2700 пунктів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 17 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 427 актових записів про народження. Із них 207 хлопчиків та 220 дівчаток. А 18 липня складено 253 актові записи про народження. Із них 121 хлопчик та 132 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radio Club UA. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Погода на Прямий FM. Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум сягне позначки у 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним. Метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Мета тестує нові суперчутливі розумні окуляри зі штучним інтелектом, які зможуть фіксувати кожен момент дня носія. Вони постійно записуватимуть аудіо та робитимуть фотографії кожної секунди, після чого ШАІ зможе розповісти, що користувач робив і бачив протягом дня. Про це повідомило Financial Times. Прототип викликав внутрішні дебати щодо конфіденційності. Наявні окуляри Мета оснащені світлодіодом у кутку, який вмикається, коли користувач робить фото чи знімає відео. З новим пристроєм компанія планує не активувати його під час використання функції суперчутливості. Однак ці плани все ще можуть змінитися. Нову функцію також можуть реалізувати і на інших окулярах Meta, включно з наявними Ray-Ban, через оновлення програмного забезпечення. Такий підхід пов'язаний з баченням головного виконавчого директора Марка Цукерберга, який вважає, що розумні окуляри одного дня можуть замінити смартфон як основний пристрій, який люди використовуватимуть для доступу до функцій штучного інтелекту. Окрім запису людей без їхнього відома, ще одна проблема, яку наразі обговорюють в компанії – збереження даних. Одна із запропонованих систем передбачає збереження необроблених відео та аудіоматеріалів на серверах штучного інтелекту Meta. Це начебто матиме менше ризиків для конфіденційності, ніж якби компанія зберігала дані безпосередньо. Питання конфіденційності використання розумних окулярів не є новим для Meta. Раніше цього року стало відомо, що підрядник з Африки переглядали записані на Ray-Ban відео та фото, включно з візитами до вбиральні чи статевих актів. Згодом у Meta заявили про розрив співпраці з цією компанією. Прив'язаність дорослих людей до смартфонів та інших екранів може викликати негативний та довготривалий вплив на розвиток і психіку їхніх дітей. Про це свідчать результати нового дослідження. У експерименті взяли участь 600 неповнолітніх у США віком від 12 до 17 років. Його результати показали, що діти повідомляли про відчуття маргіналізації або нехтування з боку батьків, прикутих до екранів. Залежність від пристроїв може посилити так звану ненадійну прив'язаність і зробити здорові стосунки тривожнішими та уникаючими для дітей. Дитина з ненадійною прив'язаністю може бути менш впевненою у собі та демонструвати нижчу самооцінку. У неї можуть виникати труднощі в міжособистісних стосунках і близькості, а також зникає бажання йти на необхідні для досягнення успіху ризики. Хоча досліджень про те, як залежність від смартфонів самих дітей впливає на них, вже є вдосталь, вплив батьків з прив'язаністю до пристроїв отримує куди менше уваги, навіть попри те, що споживчих гаджети, спрямовані на боротьбу з технологічною залежністю, набувають популярності. Цей науковий аналіз доповнює вивчення так званої техноференції – того, як використання пристроїв у присутності інших може підірвати стосунки з ними. Майже половина американських підлітків зазначають, що їхні батьки принаймні іноді відволікаються на смартфони під час спілкування. Коли батьків запитували про їхню власну поведінку, набагато менше відповідали, що це проблема. Водночас раніше опитування показували, що більшість батьків вважає, що смартфони можуть заважати якісному сімейному часу. Чи здатні тварини співчувати так само, як люди? Чи емпатія є виключно людською еволюційною перевагою? Група німецьких дослідників розробила багатовимірну модель, яка дозволяє науково і без упереджень оцінити емоційні профілі різних видів. Результати аналізу довели, що рі мають здатність проявляти емпатію, хоча її структура має певні відмінності від людської. В основу нової моделі лягли класичні поведінкові експерименти, експерименти. В одному з них голодний щур мав вибір – з'їсти шоколад наодинці чи спочатку відкрити засув тісної пастки, у якій ледь міг поворухнутися його знайомий сородич. Вільна тварина спершу випускала друга на волю, а потім ділилася з ним їжею. Науковці довели, що це не вроджений інстинкт, адже щури допомагають лише тим особинам, з якими вони знайомі, і ніколи чужинцям. Допомога також не спрямована на особисту вигоду, а орієнтована на іншого. Порівнявши щурів, собак, мавп та воронових, дослідники виявили, що гризуни помірно фіксують чужі емоції та складні ситуації, а їхня поведінкова гнучкість є надзвичайно високою. Проте вони майже не здатні зчитувати глибокі психічні стани поза межами очевидного прояву страху чи болю. Автори зазначили, що прагнення щурів допомагати є яскравим прикладом емпатії, але вона позбавлена складної психологічної аналітики, притаманної людині. Під час дослідження питань здорового старіння науковці зазвичай аналізують раціон, рівень фізичної активності та соціальні зв'язки. Проте дослідники все частіше звертають увагу на психологічні особливості людини. Нове дослідження італійських вчених показало, що важливим і часто ігнорованим фактом довголіття є структура особистості. Саме характер визначає, як людина реагує на життєві виклики, що своєю чергою формує корисні звички. Вчені зосередили увагу на жителях Сардинії, однієї зі світових блакитних зон, де спостерігається аномально висока концентрація людей, які перешагнули столітній рубіж. Фахівці опитали 125 дорослих осіб віком від 71 до 101 року, 55 представників блакитної зони та 70 мешканців сусідніх регіонів зі схожим соціально-економічним рівнем та доступом до безкоштовної державної медицини. Учасники пройшли серію тестів для оцінки здоров'я, способу життя та п'яти головних рис особистості – відкритості, сумлінності, екстраверсії, доброзичливості та невротизму. Результати виявили ключову особливість довгожителів – аномально високий рівень відкритості. Це свідчить про глибоку допитливість, інтерес до навчання та готовність пізнавати нові ідеї. Люди з такою рисою частіше займаються інтелектуальними хобі та зберігають високу фізичну активність.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Астон Мартін зараз працює над платформою для автомобілів наступного покоління, яка стане основою майбутніх спортивних авто та моделей позашляховиків. Британський автовиробник повідомив, що ці авто наступного покоління повинні й надалі пропонувати двигун V12, незважаючи на суворі норми викидів, особливо в Європі. «Ми виконали певну роботу, щоб привести V12 у відповідність до європейських та американських норм. Якщо ми збережемо продажі нашого V12 на рівні менше 1000 на рік, то ми будемо звільнені від законодавства щонайменше до 2035 року», сказав генеральний директор Aston Martin Адріан Холмарк. Ще у 2023 році Aston Martin оголосив про плани постачання електричних силових агрегатів для своїх майбутніх електромобілів. З того часу терміни значно змістилися. Замість того, щоб мати 4 електромобілі до 2030 року, бренд тепер представить свої перші електромобілі у 2030-х роках. Це рішення було значною мірою зумовлене попитом клієнтів, оскільки власники Aston заявили компанії, що вони ненавидять електромобілі. Компанія Aston Martin також провела розрахунки щодо плагін-гібридів, визначивши, що більшість їхніх поїздок здійснюється на бензині, і тому зменшення ваги не компенсує складність зменшення викидів. Натомість компанія запровадить системи м'якого гібрида на 48 вольт, які забезпечують незначне зниження економії палива, дозволяючи двигуну вимикатися в заторі та під час часу руху накатом. Архітектура наступного покоління дозволить Aston Martin виготовляти на одній виробничій лінії різні автомобілі – від позашляховиків до суперкарів. Це не тільки зменшує витрати, що добре для Aston, але й означає, що між цими моделями має бути більше спільних рис, що чудово підходить для ентузіастів. У нас є математичний опис того, яким буде кожен Aston у майбутньому. З точки зору продуктивності автомобіля це буде революція, пояснив Холмарк. Volkswagen представив новий план реструктуризації Vision 2030, який передбачає масштабне оновлення структури концерну, скорочення модельного ряду та адаптацію виробничих потужностей до ринкових умов. Водночас рішень щодо закриття окремих заводів або нових скорочень персоналу наразі не ухвалено. Після засідання наглядової ради генеральний директор концерну Олівер Блюме презентував пакети з 12 ініціатив, спрямованих на спрощення організаційної структури, оптимізацію виробництва та підвищення конкурентноспроможності компанії. Згідно з планом, Volkswagen має намір скоротити модельний ряд на 50%, а кількість варіантів комплектацій та інших модифікацій на 75%. Компанія планує зосередитися на найперспективніших сегментах ринку та посилити технологічну взаємодію між брендами концерну. Також передбачено зменшення виробничих потужностей до рівня близько 9 мільйонів автомобілів на рік. Для порівняння, до пандемії підприємства концерну були розраховані на випуск приблизно 12 мільйонів автомобілів щороку. За словами Блюме, нинішніх програм скорочення витрат уже недостатньо через економічні та геополітичні виклики. Тому компанія планує переглянути структуру витрат, підходи до роботи заводів, рівень накладних витрат і темпи розробки нових моделей. Окремим напрямом стратегії стане посилення регіоналізації виробництва, насамперед у Північній Америці, де діяльність Volkswagen і Audi зазнає додаткового тиску через запроваджені мита. BYD готується вивести на європейський ринок свій перший пікап. Компанія підтвердила, що гібридний Shark незабаром з'явиться у продажу в країнах Європи, де спробує нав'язати конкуренцію таким давно відомим моделям, як Ford Ranger, Toyota Hilux і Volkswagen Amarok. Пікап побудований на новій рамній платформі, спеціально розробленій для гібридних позашляховиків і комерційних моделей. Вона поєднує класичну конструкцію з сучасною плагін-гібридною силовою установкою, що має забезпечити автомобілю хороші позашляхові можливості без втрати економічності на звичайних дорогах. У рух BYD Shark приводить система на базі 1,5-літрового бензинового турбодвигуна та двох електромоторів. Сукупна віддача становить 436 кінських сил і 650 ньютон-метрів крутного моменту. Енергія зберігається у фірмовій батареї ємністю 32 кВт-години, яка дозволяє проїхати до 90 кілометрів виключно на електротягу. Тоді як сумарний запас ходу сягає 675 кілометрів. Під час заряджання від станції постійного струму поповнити заряд акумулятора з 30 до 80% можна приблизно за 20 хвилин. Попри акцент на сучасних технологіях, Shark залишається повноцінним пікапом. Автомобіль здатний буксирувати причіп масою до 2,5 тонн та прискорюватися від нуля до сотні за 5,5 секунди. Такі характеристики роблять його одним із найпотужніших представників свого класу серед плагін-гібридних моделей. Салон виконаний у стилі сучасних легкових автомобілів BYD. Перед водієм встановлено 10-дюймову цифрову панель приладів, а по центру розташований 15-дюймовий поворотний дисплей мультимедійної системи. Передні сидіння обладнані підігрівом і вентиляцією, а завдяки рівній підлозі пасажирам другого ряду обіцяють більше простору та комфорту під час далеких поїздок. У BYD поки не називають ані точну дату початку продажів, ані вартість Shark для європейського ринку. Водночас компанія вже підтвердила, що пікап стане частиною стратегії розширення модельної лінійки бренду в Європі, а його поява в ключових країнах регіону запланована до кінця 2026 року.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феретину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
5: Мої вітання. Історія стільця. Чому колись сидіти могли тільки важливі люди? Сьогодні стілець є звичайним предметом, який є майже в кожному будинку. Ми використовуємо його щодня і рідко замислюємося над тим, що колись звичайне право сидіти на стільці було ознакою влади, багатства та високого становища в суспільстві. Протягом тисячоліть стілець був не просто меблями, а символом статусу людини. Перші форми меблів для сидіння з'явилися ще в давнину. Люди використовували камені, дерев'яні колоди або прості лавки. Такі предмети були практичними, але не мали особливого значення. Ситуація змінилася, коли виникли перші цивілізації з правителями, жерцями та складною соціальною структурою. У стародавньому Єгипті стілець був предметом розкоші. Більшість звичайних людей сиділи на циновках, низьких лавках або просто на землі. Стільці були доступні переважно фараонам, чиновникам і заможним людям. Єгипетські стільці виготовляли з дерева, прикрашали різьбленням, металом і дорогоцінними матеріалами. Часто на них зображували символи влади, тварин, рослин або сцени з життя правителя. Особливе значення мав трон фараона. Він був не просто місцем для сидіння, а символом божественного походження влади. Трон виготовляли з найкращих матеріалів і прикрашали золотом та коштовностями. Його зовнішній вигляд мав показувати могутність правителя та його зв'язок із богами. У стародавній Греції та Римі стільці також залишалися предметом, який показував становище людини. У грецькому суспільстві важливі громадяни могли користуватися спеціальними кріслами під час зборів та церемоній. Водночас більшість людей сиділи на простих лавках. У Римській імперії існували різні види меблів для сидіння. Одним із найвідоміших був курульний стілець – складний стілець без спинки, який використовували високопоставлені посадовці. Право сидіти на такому стільці означало належність до влади. Його могли мати лише магістрати, полководці та інші важливі особи. У середньовічній Європі стілець ще довго залишався символом влади. У замках та палацах більшість людей сиділа на лавках, тоді як окремий стілець був ознакою особливого статусу. На ньому сидів господар замку, правитель або глава родини. Саме з цього періоду походить традиція називати місце влади кріслами. Наприклад, у церковній культурі слово «кафедра» спочатку означало особливий стілець єпископа, а згодом стало означати місце або посаду, пов'язану з його владою. Середньовічні стільці часто виготовлялися з масивного дерева. Вони були важкими, міцними та прикрашалися різьбленням. Їх створення вимагало багато часу та роботи майстрів, тому вони були дорогими. Звичайні люди продовжували користуватися лавками або простими дерев'яними сидіннями. У період відродження ставлення до меблів почало змінюватися. Розвиток мистецтва та культури призвів до того, що меблі стали не лише практичними, а й декоративними. Багаті родини замовляли стільці у відомих майстрів, прикрашали їх тканиною, різьбленням і дорогоцінними матеріалами. У цей час з'явилися складніші конструкції крісел із м'якими сидіннями та спинками. Проте вони все ще залишалися предметами, які могли дозволити собі переважно аристократи та заможні люди. Цікаво, що навіть положення людини під час сидіння мало соціальне значення. Високі спинки, підлокотники та розміри крісла часто показували важливість власника. Чим вищою була спинка і складнішим було оздоблення, тим вищий статус мала людина. Справжня зміна в історії стільця відбулася під час промислової революції у 18-19 століттях. Нові технології дозволили виготовляти меблі швидше та дешевше. Стільці перестали бути предметом лише для еліти і поступово стали доступними для більшості населення. Одним із найвідоміших дизайнерів меблів 19 століття був австрієць Міхаель Тонет. Він створив знаменитий стілець із гнутої деревини, який отримав назву «стілець Тонета». Його конструкція була простою, міцною та недорогою у виробництві. Саме такі меблі зробили стільці масовими та змінили їхню роль у повсякденному житті. У 20 столітті стілець став не лише необхідним предметом, а й частиною дизайну. Архітектори та художники почали створювати незвичайні моделі, які поєднували зручність і мистецтво. Деякі стільці стали настільки відомими, що сьогодні вважаються символами певної епохи. Наприклад, дизайнери експериментували з металом, пластиком, склом та новими формами. Стілець перестав бути просто предметом для сидіння, він став частиною інтер'єру та способом вираження ідей. Сьогодні існують тисячі видів стільців – офісні, туристичні, дизайнерські, комп'ютерні, крісла для відпочинку та спеціальні моделі для різних потреб. Сучасні технології дозволяють створювати меблі, які враховують будову людського тіла та забезпечують комфорт. Проте історія стільця показує, що ця проста річ має набагато більше значення, ніж здається. У минулому стілець був символом влади і соціального статусу, а сьогодні став звичайною частиною повсякденного життя. Зміна ролі стільця відображає зміни в самому суспільстві. Те, що колись було доступним лише правителям і знаті, з часом стало доступним для всіх. Історія цього предмета показує, як звичайна річ може розповісти про розвиток культури, технологій і людських цінностей. Таким чином, стілець – це не просто меблі. Це предмет, який протягом тисячоліть відображав владу, багатство, мистецтво та спосіб життя різних поколінь людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на прямий ФМ.
6: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по цивільному торговельному судну поблизу Одеси. За останніми даними, жертвами атаки стали 10 людей. Серед них – лоцман адміністрації морських портів України. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. 8 членів екіпажу вдалося врятувати та доправити на берег. Нагадаю, російські війська атакували судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з Одеського порту. В уряді заявили, що готують додаткові заходи для посилення безпеки цивільного судноплавства. Росія від початку липня випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж за наявними оцінками здатна виробити за місяць. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Аналітики припускають, що для масованих атак Москва використовує накопичені запаси. Водночас кількість ударних безпілотників у липні, навпаки, зменшилася порівняно з червнем. У відомстві зазначають, що Росія робить ставку саме на балістичні ракети, оскільки вважає їх ефективнішими для завдання ударів по території України. У свою чергу Президент України закликав міжнародних партнерів якнайшвидше передати додаткові засоби протиповітряної оборони після останніх російських атак. Південь Франції потерпає від масштабної лісової пожежі. Через вогонь евакуювали близько 150 людей. Знищено 10 будинків, ще 9 пошкоджено. До гасіння залучили понад 600 рятувальників, авіацію та гелікоптери. Тим часом пожежа спалахнула й в Единбурзі. Вогонь охопив Артурс-Сіт – одну з найвідоміших природних пам'яток столиці Шотландії. На місці працюють пожежні підрозділи. Додам, що це вже друга пожежа на цій території за останні 3 місяці. Легендарній угорській шахістці Юдіт Полгар можуть запропонувати посаду президентки країни. Таку ініціативу озвучив прем'єр-міністр Угорщини, який найближчим часом планує особисто зустрітися з нею та обговорити цю пропозицію. На думку глави уряду, Полгар може стати символом єдності країни завдяки своєму авторитету і міжнародному визнанню. Додам, що вона вважається найсильнішою шахісткою в історії. Гросмейстерка успішно виступала на турнірах проти чоловіків і стала єдиною жінкою, яка перевищила рейтинг у 2700 пунктів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі.
7: Прямий ФМ.
0: Погода на Прямий ФМ.
8: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурним максимум сягне позначкою 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
9: Фільм «Відбій повітряної тривоги» української режисерки Крістіни Тинкевич відібрали на одну з програм Венеційського міжнародного кінофестивалю, який пройде у вересні. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. «Відбій повітряної тривоги» – міжнародна копродукція України, Німеччини та Люксембургу. Для нас велика честь підтримати новий повнометражний фільм Крістіни Тинкевич. Після її яскравого дебюту ми вважаємо Крістіну однією з найцікавіших нових авторських постатей сучасного кінематографа. «Відбій повітряної тривоги» – це потужна історія про дім і відповідальність. Наша участь у цьому проєкті також є проявом солідарності з нашими колегами в Україні, які продовжують творити за надзвичайних обставин, зазначили продюсери фільму. Події стрічки розгортаються в Києві навесні 2022 року. У центрі історії – молода пара, чиї плани на спільне майбутнє руйнує початок повномасштабної війни. На тлі міста, яке вчиться жити між повітряними тривогами, волонтерством і щоденною невизначеністю, картина досліджує, як війна непомітно змінює близькість між людьми, їхні рішення та уявлення про дім. Міністерство культури України включило традицію виготовлення та дарування обрядового печива, коники і баришні до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Ця традиція є складовою різдвяної обрядовості та пов'язана зі звичаєм дарувати фігурне печиво хрещеникам і дітям, які приносять вечерю у святий вечір. Обрядове печиво випікають вручну напередодні Різдва у формі коників і дівчат, так званих баришень. Кожна фігурка має символічне значення. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а баришень – дівчаткам як побажання краси та щасливої долі. Сам акт дарування має обрядове значення і є своєрідною формою благословення, йдеться у повідомленні. Для виготовлення печива використовують металеві форми, які традиційно створюють у родинах і передають із покоління в покоління. Залежно від місцевих і сімейних традицій, готові вироби можуть фарбувати у червоний колір та оздоблювати розписом або паперовими стрічками. Водночас єдиного рецепта коників і баришень не існує. Його склад змінюється з часом і залежить від можливостей родини та вподобань господинь, які його випікають. Основними носіями елемента є жінки старшого віку – бабусі, матері та хрещені, які зберігають рецепти, виготовляють форми, знають символіку обрядового печива та навчають цього дітей і онуків. Режисерка та сценаристка Марися Нікітюк розповіла, що сподівається, що робота над першою частиною її воєнної драми «Ной» розпочнеться наступного року. Про це вона заявила в новому інтерв'ю. За її словами, наразі стрічка перебуває на етапі фінансування. «Ной» задуманий як трилогія. Три фільми, що розказуватимуть про трансформацію людини на війні і про саму війну. У центрі сюжету – життя IT-фахівця Андрія на передовій. Прототипами деяких героїв є конкретні люди, друзі режисерки. Крім того, в сюжет частково покладена історія одного з продюсерів стрічки – хорвата Хрвоє Освадіча, який був сапером під час війни на Балканах. Для мене дуже важливо показати, що це не тільки локальна війна, а міжнародна. Іноземці добровільно воюють за Україну, розуміючи наслідки нашої поразки, пояснила Нікітюк. Warner Brothers представили перший офіційний трейлер фільму «Дюна. Частина третя» – завершальної частини масштабної екранізації культової саги Френка Герберта. Стрічка, яку Дені Вільньов називає фіналом історії Пола Атрейдеса, вийде в український прокат 17 грудня, а світова прем'єра відбудеться наступного дня. Нові кадри вперше показують, яким стане світ Аракіса через 17 років після подій «Дюни. Частина друга». Пол Атрейдес, якого знову зіграв Тімоті Шаламе, вже править імперією, однак влада, за яку він так довго боровся, виявляється не тріумфом, а випробуванням. Його дар передбачення більше не дає відповідей, а кожне рішення лише наближає нову катастрофу. У центрі історії – екранізація роману «Месія Дюни», який сам Френк Герберт задумував як роздуми про природу влади та небезпеку культу харизматичного лідера. Новим антагоністом стане Скітейл – перевертень, якого зіграв Роберт Паттінсон. Саме він очолює змову, покликану повалити імператора. Зауважимо, що раніше Вільньов неодноразово наголошував, що третя частина стане найемоційнішою в усій трилогії. За словами режисера, якщо перший фільм був знайомством із Всесвітом Дюни, другий – історією війни та становлення героя, то фінал розповість про ціну влади, відповідальність і наслідки зробленого вибору. Компанія Paramount Pictures оприлюднила трейлер третьої частини мультфільму «Angry Birds» у кіно. У новій частині головний герой Ред зіткнеться з новим випробуванням – батьківством. Йому доведеться доглядати одразу за кількома дітьми різного віку. На допомогу прийдуть старі друзі, які, втім, самі не мають жодного досвіду у вихованні дітей. Прем'єра відбудеться 23 грудня.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
7: Кан святкує! Кану 25 років!
10: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
7: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
10: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
7: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
10: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
7: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
9: Україна може відновити роботу цивільної авіації протягом 3-5 місяців після створення необхідних безпекових умов. Про це у спілкуванні з журналістами заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. За його словами, у державному бюджеті передбачені кошти на підтримку роботи аеропортів і персоналу, який обслуговує інфраструктуру. Тож, за наявності підготовленої команди, необхідних безпекових умов і механізму захисту аеропортів, цивільне авіасполучення можна буде запустити протягом 3-5 місяців. Водночас він відмовився коментувати технічний стан українських аеропортів, пояснивши це міркуваннями безпеки, оскільки така інформація може бути використана Росією. Цього року на ремонт укриттів та сховищ столиці передбачено понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень, і відповідальні особи мають посилити роботу та скоригувати терміни облаштування цих об'єктів. Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко. Він зазначив, що місто спрямовує значні кошти райдержадміністраціям для будівництва і капітального ремонту укриттів. Від початку повномасштабної війни ремонти та облаштування здійснили в майже 3 тисячах укриттів. За 2022-2025 роки на ці роботи міська влада виділила близько 7 мільярдів гривень. Визначення адрес та виконання робіт забезпечують районні підрозділи, оскільки саме вони є розпорядниками виділених містом коштів. Пріоритетними є локації, де укриттів бракує. Мікрорайони, де немає станцій метро, віддалені спальні райони, повідомив столичний очільник. За його даними, зараз у Києві функціонує понад 4 1300 укриттів різних за типом, власністю та кількісно-технічними характеристиками. Кличко зазначив, що окремо виділені кошти на будівництво нових об'єктів захисту в закладах освіти. Наразі розроблено проєктно-кошторисну документацію для більше ніж 40 закладів освіти, розпочали будівництво вже на 25 об'єктах. Щодо ефективності роботи в районах, доручив Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснити аудит використання райдержадміністраціями коштів на зведення, ремонт та облаштування України.

0: 26-му році зросла на 36% порівняно з першим півріччям 2025 року. Про це повідомив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, кількість дронів, які росіяни запускають по одному об'єкту енергетики, зросла із 3-4 на початку повномасштабної війни до 20-25 за одну атаку. При цьому Росія проводить комплексні атаки, намагаючись одночасно зруйнувати і генерацію, і транспортування електрики. Збитки лише «Укренерго» вже наблизилися до 90 мільярдів гривень. Зростає кількість уражень, особливо цьогоріч, на 36% порівняно із першим півріччям минулого року, розповів Зайченко. Загалом компанія недоотримала близько 4 мільярдів гривень доходу з початку 2026 року. Саме це є причиною перегляду тарифу на передачу та диспетчеризацію. Зайченко додав, що Україна втратила близько 50% потужності виробництва електрики, при цьому найбільше постраждала саме маневрова генерація. Також він розповів про обсяги знеструмлень через російські атаки. Так, у січні через масовані атаки одночасно були без світла в середньому 6 мільйонів точок обліку, а в лютому 6,5 мільйонів. Фактична кількість людей, які залишалися без світла, була більшою, зауважив він. Національний банк України презентував нову банкноту номіналом 2000 гривень, на якій зображений український поет і дисидент Василь Стус. Про це повідомило керівництво НБУ під час брифінгу. Банкноту введуть в обіг 4 вересня 2026 року. Цього дня у 1965 році Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів у Києві першу відкриту публічну акцію протесту проти політичних репресій СРСР української інтелігенції. Також 4 вересня, але вже 1985 року, Стус загинув в ув'язненні у таборі особливого режиму. У Нацбанку пояснили, що поява купюри у 2000 гривень дозволить скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу, а також оптимізувати перевезення банкнот. За розрахунками НБУ, заміна банкнот номіналом 1000 гривень на купюри у 2000 гривень скоротить витрати на логістику вдвічі. Порівняно з перевезенням у банкноту 500 гривень витрати можуть зменшитися у 4 рази, а банкноту 200 гривень – у 10 разів. З часу появи банкноти у 1000 гривень у 2019 році середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін – удвічі, зазначили у банку. Якщо 7 років тому для виплати середньої зарплати готівкою було достатньо близько 10 банкнот найбільшого номіналу, то у 2026 році для цього потрібно вже понад 30 купюр по 1000 гривень.
1: Економічний огляд на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання! Жінки-воїни та їхня зброя в історії. Протягом більшої частини історії війна вважалася переважно чоловічою сферою. Проте в різні епохи існували жінки, які не лише брали участь у битвах, а й ставали воєначальницями, правительками та символами військової сили. Їхня історія показує, що роль жінок у війнах була набагато складнішою, ніж часто описують у підручниках. Жінки-воїни існували в різних культурах – від давніх кочових народів до середньовічної Японії та Європи. Вони використовували різну зброю, залежно від часу, місця проживання та військових традицій. Для одних головною зброєю були луки-стріли, для інших – мечі, списи або вогнепальна зброя. Одним із найвідоміших жінок-воїнів античного світу були амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як народ жінок-вершниць, які жили поблизу Чорного моря та відзначалися військовою майстерністю. Довгий час амазонок вважали лише міфічними персонажами, але археологічні знахідки показали, що серед давніх кочових народів, зокрема скіфів, справді були жінки, поховані зі зброєю. Скіфські жінки-воїни використовували ті самі види зброї, що й чоловіки. Основною зброєю був складний лук, який дозволяв вести бій верхи на коні. Такий лук був невеликим за розміром, але мав велику силу завдяки спеціальній конструкції з дерева рогу та сухожиль. Також скіфи використовували короткі мечі, списи та бойові ножі. Їхня перевага полягала не лише у зброї, а й у швидкості та мобільності кінних воїнів. Однією з найвідоміших жінок-правительок, які брали участь у війнах, була Клеопатра VII, остання цариця стародавнього Єгипту. Вона не була воїном у традиційному розумінні, але керувала військовими кампаніями та брала участь у боротьбі за владу. У той час Єгипетська імперія використовувала списи, мечі, луки та щити, а також бойові кораблі. Клеопатра розуміла значення військової сили та дипломатії у збереженні незалежності своєї держави. У середньовічній Європі відомим прикладом жінки-воїна стала Жанна д'Арк. У 15 столітті вона очолила французькі війська під час столітньої війни між Францією та Англією. Вона не була професійним солдатом, але мала великий вплив на армію. Її зображають у обладунках із прапором у руках, хоча її головною зброєю були не лише військові навички, а й здатність об'єднувати людей. Обладунки Жанни д'Арк були типовими для лицарів того часу. Вони складалися з металевих пластин, які захищали тіло від ударів мечів, списів та стріл. Основною зброєю французьких воїнів того періоду були мечі, списи, бойові сокири та луки. Важливу роль також відігравала артилерія, яка саме в цей період починала активно використовуватися у війнах. В іншій частині світу існували жінки-самураї – Онна Бугейся. У середньовічній Японії деякі жінки з військових родин проходили підготовку до бою та захисту своїх домівок. Найвідомішою зброєю таких воїнів була нагіната – довга зброя з вигнутим лезом на дерев'яному держаку. Вона дозволяла тримати ворога на відстані та була особливо ефективною проти кінних воїнів. Окрім нагінати, жінки-самураї могли використовувати короткі мечі, кинджали та луки. Особливе місце займав кинджал кайкен, який жінки носили для самозахисту. Військова культура самураїв вимагала дисципліни, володіння зброєю та готовності захищати свій рід. Однією з найвідоміших японських жінок-воїнів була Томоя Годзен, яка жила у 12 столітті. Вона згадується в японських літературних джерелах як талановита лучниця та майстерна вершниця. Її образ став частиною японської культури, хоча історики досі сперечаються, наскільки деталі її біографії відповідають реальності. У новий час роль жінок у війнах почала змінюватися. З появою вогнепальної зброї на полі бою важливими стали не лише фізична сила та майстерність володіння мечем, а й тактика, навчання та організаційні здібності. Жінки брали участь у військових конфліктах як стрільці, розвідниці, командири та медики. Одним із прикладів є Катерина Текла Бжеська, відома як жінка, яка служила у війську під час європейських конфліктів 18 століття, переодягнувшись чоловіком. Подібні випадки показують, що в минулому жінки часто змушені були приховувати свою стать, щоб отримати можливість воювати. У 20 столітті жінки стали офіційно входити до складу армій багатьох країн. Під час Другої світової війни вони служили снайперами, льотчицями, зв'язківцями та розвідницями. Одним із найвідоміших прикладів є радянська снайперка Людмила Павличенко, яка отримала прізвисько «Леді Смерть» через велику кількість підтверджених уражень противника. Вона використовувала снайперську гвинтівку і стала однією з найвідоміших жінок-снайперів в історії. Історія жінок-воїнів показує, що зброя сама по собі не визначала успіх у бою. Важливими були підготовка, стратегія, витривалість і здатність адаптуватися до умов війни. Від луків скіфських вершниць до снайперських гвинтівок 20 століття змінювалася не лише зброя, а й роль жінок у військовій історії. Жінки-воїни залишили помітний слід у різних культурах. Їхні історії допомагають краще зрозуміти, що війна в минулому була складним явищем, у якому брали участь люди різного походження та статі. А вони були не лише символами сили, а й реальними учасницями історичних подій, які впливали на долю своїх країн. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Синоптики попереджають про погіршення погоди у більшості областей України. Очікуються грози, шквальний вітер і місцями сильний град. Через негоду оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Фахівці наголошують, що негода може спричинити ускладнення руху транспорту, затримки в дорозі, а також падіння дерев і гілок. Українців закликають бути обережними та стежити за прогнозами погоди. Нагадаю, що вчора сильні дощі спричинили підтоплення в Тернополі та Хмельницькому. Через велике скупчення води на дорогах рух транспорту в окремих районах був суттєво ускладнений, а деякі автомобілі майже повністю опинилися у воді. Костянтинівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. За даними українського командування, російські війська щодоби здійснюють тут до 20 атак і намагаються проникнути вглиб міста. Так, під час робочої поїздки на напрямок головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив, що за даними розвідки у Костянтинівці росіяни зосередили до 145 військових. Українські захисники активно застосовують безпілотники для виявлення та знищення противника і продовжують контрдиверсійні заходи в місті. За словами Сирського, завдання Сил оборони – втримати Костянтинівку та завдати ворогу максимальних втрат. У Великій Британії змінюється уряд. Так, новий лідер лейбористської партії Енді Бернем, ймовірно, сьогодні має отримати від короля Карла III доручення сформувати новий кабінет міністрів. Для України головне те, що Бернем запевнив – курс Лондона не зміниться. За його словами, Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну та продовжить допомогу у війні проти російської агресії. Додам, Бернем замінив на посаді лідера партії Кіра Стармера, який оголосив про відставку після критики через результати виборів. Форвард збірної Франції Кіліан Мбапе став найкращим бомбардиром чемпіонату світу з футболу 2026 та здобув золоту бутсу турніру. На рахунку француза – 10 забитих м'ячів. Друге місце в гонці бомбардирів посів Ліонель Месі, який відзначився 8 голами. Третю сходинку розділили Джуд Белінгем та Ерлінг Голан. Обидва забили по 7 м'ячів. Також додам, що збірна Іспанії вдруге в історії виграла чемпіонат світу з футболу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 17 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 427 актових записів про народження. Із них 207 хлопчиків та 220 дівчаток. А 18 липня складено 253 актові записи про народження. Із них 121 хлопчик та 132 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на «Радіо Клаб UA». І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум сягне позначки у 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на прямий ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
3: Обсерваторія Вера Рубін офіційно запустила програму десятирічного дослідження Всесвіту, підготовка до якої тривала понад 20 років. Комплекс у Чилі оснащений найбільшою у світі цифровою камерою з роздільною здатністю 3200 мегапікселів. Протягом наступних 10 років обсерваторія робитиме новий знімок приблизно кожні 40 секунд і кожні кілька днів повторно оглядатиме все південне небо. У підсумку дослідники отримують своєрідний фільм про зміну Всесвіті, який допоможе вивчати темну матерію, темну енергію, розширення Всесвіту, астероїди та інші космічні явища. При цьому ще однією подією в світі дослідження Всесвіту стало рішення НАСА укласти контракти майже на 600 мільйонів доларів США з компаніями, які мають виконати 4 місії з доставки наукового обладнання на поверхню Місяця наприкінці 2028 року в межах підготовки майбутньої місячної бази. На борту посадкових модулів доставлять певний набір приладів. Вони досліджуватимуть умови посадки, допоможуть точніше визначити координати апаратів і вимірювати рівень космічної радіації. У НАСА пояснили, що використання однакового обладнання в різних місіях дозволить зібрати дані з різних районів місяця та зробити майбутні польоти людей безпечнішими. Лінгвісти заявляють, що сучасні моделі штучного інтелекту вже впливають на те, як люди пишуть і говорять. Водночас надійно визначити, чи створений конкретний текст людиною або шаї стає дедалі складніше. Про це йдеться в матеріалі видання The Guardian. Штучний інтелект не лише навчився добре імітувати людський стиль письма, а й почав впливати на саму мову. До такого висновку дійшли мовознавці, яких опитало видання. За їхніми словами, більшість людей переоцінює свою здатність розпізнавати тексти, створені шаї. Багато хто вважає ознаками роботи штучного інтелекту шаблонні фрази, довгі тире або правило трьох, коли думку подають трьома схожими словами чи висловами. Проте ці прийоми давно використовують і люди. Як пояснюють експерти, великі мовні моделі навчалися саме на людських текстах, тому подібні риси не можуть бути доказом використання шаї. Через це звинувачення у використанні ChatGPT чи інших моделей дедалі частіше з'являються у літературі та журналістиці. Водночас експерти наголошують, що жоден окремий мовний зворот або стиль не дозволяє достовірно встановити автора тексту. За словами мовознавців, сучасний шаї добре працює з окремими словами, реченнями та граматикою, але поки що не здатний створювати по-справжньому сильні художні твори. Експерти пояснюють, що моделі можуть будувати логічний сюжет, однак їм бракує несподіваних рішень і глибини, які роблять історії цікавими. Тож науковці радять авторам не використовувати шаї для написання художніх творів, хоча допускають його застосування для електронних листів або пошуку ідей. Загалом, попри швидкий розвиток технологій, більшість опитаних експертів сходяться на думці, що людське письмо й надалі відрізнятиметься здатністю створювати нові стилі, передавати особистий досвід і емоції. Саме цього, на їхню думку, сучасним моделям штучного інтелекту поки що бракує. Фінські дослідники здійснили прорив у вивченні інтелекту комах, довівши, що джмелі здатні спонтанно і цілеспрямовано вирішувати абсолютно нові для них завдання. Результати експерименту руйнують давні переконання, що інтуїтивне мислення та використання інструментів притаманні лише людям і хребетним тваринам з великим мозком. У межах дослідження науковці змоделювали для комах ситуацію, з якою ті ніколи не стикалися в природі. Спочатку джмелі засвоїли дві речі. Штучна синя квітка містить солодку винагороду, а невелика кулька є рухомим безпечним об'єктом. Потім автори підвісили квітку під стелю, зробивши її недосяжною. Щоб дістатися ласощів, комахи мали самостійно знайти рішення. Зрештою, джмелі здивували вчених, об'єднавши попередній досвід. Вони підкотили кульку точно під квітку, піднялися на неї як на підставку і забрали нагороду. Автори роботи провели серію суворих контрольних тестувань, щоб виключити прості пояснення, як от випадковий успіх, елементи гри чи метод спроби помилок. В одному з найскладніших етапів квітку ховали за ширмою, поки комаха рухала інструмент, що виключало пряме візуальне наведення. Проте джмелі все одно котили кульку в правильне місце. Дослідники зазначають, що поведінка комах була чітко спрямованою. Спочатку вони хаотично вивчали простір, а вже в наступну мить демонстрували високоефективну і точну послідовність дій. Хоча вчені закликають не прирівнювати мислення комах до людської свідомості, відкриття демонструє, що навіть мініатюрний мозок здатний генерувати гнучкі та складні когнітивні рішення. Раніше за цими комахами вже помічали здатність до соціального навчання та взаємодопомоги, але тепер вони офіційно долучилися до наукової дискусії про спонтанний інтелект тварин, яка понад століття обмежувалася вивченням приматів та інших великих ссавців. Керівники Netflix розглядають можливість запустити канали, які постійно транслюватимуть шоу та фільми певних жанрів. Це пов'язано з бажанням стрімінгового сервісу утримувати залученість глядачів. Про це повідомило The Wall Street Journal. На додачу до цього, компанія може додати пакети, що включатимуть інші стрімінгові сервіси, як це вже роблять деякі конкуренти, наприклад, Apple TV та Prime Video. Ці пакети будуть доступні через основний додаток. Як зазначає видання, обговорення Netflix щодо додавання телеканалів і потенційних нових пакетів потокового мовлення, які відображатимуться на головній сторінці сервісу, показують, як компанія готова відмовитися від своїх коренів. Ці повідомлення з'явилися після звіту Bloomberg про те, що навіть найбільші хіти Netflix втрачають 50% глядачів після першого сезону.
0: Прямо про науку та технології на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Стадіон «Дощ і голоси». Як фестиваль «Рок Київ» стало музичною легендою столиці? У червні 1999 року Київ на 3 дні перетворився на місто великого звуку. НСК «Олімпійський», головна спортивна арена країни, приймав не матч, не офіційну церемонію і не державне свято, а масштабний музичний фестиваль «Рок Київ». З 25 по 27 червня стадіон жив іншим ритмом. Замість футбольного гулу тут лунали гітари, барабани, голоси закордонних і українських виконавців. А трибуни стали частиною великого міського ритуалу, який багато хто згадує досі. Кінець 90-х у Києві мав особливу атмосферу. Місто вже вийшло з ранньої пострадянської розгубленості, але ще не стало таким стрімким, забудованим і цифровим, яким ми знаємо його сьогодні. Афіші на стінах, касети, компакт-диски, розмови біля кіосків, перші великі концерти міжнародного масштабу. Усе це створювало відчуття, що столиця входить у нову культурну епоху. Саме тому фестиваль на Олімпійському був не просто музичною подією. Він став знаком часу, коли Київ хотів звучати голосніше, сміливіше і впевненіше. Протягом 3 днів фестиваль об'єднав різні жанри, стилі і покоління слухачів. На одній сцені зустрічалися артисти, яких у звичайному концертному житті було б важко уявити поруч. Для когось це була можливість почути улюблених виконавців наживо, для когось побачити іноземних музикантів на українській сцені, а для когось просто опинитися всередині великого дійства, де тисячі людей одночасно реагують на звук, світло і настрій. Повний список учасників залишився на афішах, які сьогодні сприймаються майже як артефакти міської пам'яті. Особливу легендарність фестивалю надала погода. Під час виступів почалася сильна злива, але вона не розігнала людей. Навпаки, дощ ніби став частиною сценарію, який ніхто не планував, але який зробив подію незабутньою. У чаші стадіону і на трибунах глядачі продовжували підтримувати артистів, співали разом, кричали, аплодували, не бажаючи віддавати вечір нагоді. Саме такі моменти перетворюють концерт на спогад, а спогад – на міську легенду. НСК «Олімпійський» сам по собі є місцем із багатошаровою історією. Він бачив спортивні тріумфи, масові святкування, політичні події, концерти і моменти, коли Київ збирався в одному просторі, щоб пережити щось спільне. У 1999 році цей простір прийняв рокову енергію кінця століття. Стадіон став не лише ареною, а величезним резонатором, який підсилював кожен звук і кожну реакцію натовпу. У цьому і полягає феномен «Рок Києва». Фестиваль не залишився просто датою в календарі. Він став частиною невидимої карти столиці. Тієї, де позначені не лише будинки, вулиці і пам'ятки, а й емоції. Для багатьох меломанів ці 3 дні залишилися символом часу, коли велика музика в Києві ще мала смак відкриття. Квиток на концерт був не просто перепусткою на подію, а входом у досвід, який потім роками переказували друзям. Злива, що могла зіпсувати фестиваль, навпаки, зробила його сильнішим у пам'яті. Дощ завжди додає міським історіям кінематографічності. Він стирає межі між сценою і глядачем, між комфортом і стихією, між запланованим шоу і непередбачуваним життям. Коли люди залишаються під відкритим небом заради музики, вони стають не просто публікою, а вони стають учасниками події, яку вже неможливо повторити. Київ кінця 90-х часто згадують як місто контрастів. Старі радянські звички ще були поруч із новими культурними бажаннями, а велика сцена тільки вчилася говорити мовою сучасного масового шоу. Рок Київ став одним із тих моментів, коли столиця продемонструвала, що готова бути частиною ширшого музичного світу. Не лише приймати чужі формати, а й створювати власну атмосферу, власну енергію, власний міський міф. Сьогодні, коли концерти документують тисячами відео, сторіс і дописів у соцмережах, події на кшталт фестивалю 1999 року мають іншу цінність. Вони живуть не стільки в цифровому архіві, скільки в людських розповідях. Хтось пам'ятає звук гітар, хтось мокрий одяг, хтось як стадіон світився в нічному повітрі. Хтось відчуття, що Київ на кілька днів став центром великого музичного світу. Саме тому такі історії не старіють. Фестиваль «Рок Києва» можна сприймати як одну з музичних примар столиці. Не тому, що він зник безслідно, а тому, що його неможливо повністю повернути. Можна знайти афішу, відновити дати, назвати учасників, пригадати погоду, але головне залишиться між рядками. Той колективний стан, коли тисячі людей разом переживали музику на головному стадіоні країни. Це й робить подію загадковою. Вона ніби була зовсім недавно, але належить уже іншому Києву. У міській пам'яті такі фестивалі виконують роль маркерів епохи. Вони нагадують, що Київ – це не лише архітектура, давні монастирі, підземні ходи, легенди про будинки з привидами чи таємничі дворики. Це ще й звук, який колись прокотився над стадіоном і залишився в пам'яті покоління. Рок Київ 1999 року став саме таким звуком. Гучним, мокрим від дощу, трохи хаотичним, але живим. Можливо, саме тому про нього досі згадують. Не кожен фестиваль стає легендою, навіть якщо має відому сцену і великих артистів. Легендою стає той, у якому збігаються час, місце, люди і непередбачувана деталь. У випадку «Рок Києва» такою деталлю стала злива, а головним місцем – НСК «Олімпійський», який на 3 дні перетворився на серце столичної музичної стихії. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання! Чому деякі види зброї зникли назавжди? Якщо сьогодні запитати будь-кого, яка зброя асоціюється із середньовіччям, більшість одразу згадає меч. Але виникає цікаве питання, якщо меч був настільки ефективним, чому сьогодні жодна армія світу ним не воює? І це стосується не лише мечів. За всю історію людства сотні видів зброї зникли, хоча колись вони вважалися справжньою революцією. Цікаво те, що зброя майже ніколи не зникає тому, що стає поганою. Вона просто перестає відповідати вимогам свого часу. Це дуже схоже на розвиток техніки. Колись кнопковий телефон був вершиною технології, але сьогодні його майже повністю замінили смартфони. Історія зброї працює за таким самим принципом. Почати можна ще з кам'яної доби. Першими видами зброї були звичайні палиці, загострені кілки та кам'яні сокири. Їх виготовляли з того, що знаходили навколо. Але з появою бронзи, а потім заліза, така зброя майже миттєво втратила своє значення. Металевий меч був міцнішим, довговічнішим і значно ефективнішим у бою. Кам'яна сокира не стала гіршою сама по собі, просто з'явилося щось набагато краще. Ще цікавіша історія сталася з бойовими колісницями. Приблизно 3,5 тисячі років тому вони були справжньою суперзброєю. Уявіть поле битви, де більшість воїнів рухається пішки, а раптом з'являється легкий віз, запряжений 2 кіньми з лучником усередині. Для свого часу це виглядало майже як сучасний танк. Колісниці використовували єгиптяни, хети, асирійці та багато інших народів. Але минуло кілька століть, колісниці майже зникли. Причина була дуже простою – люди навчилися добре їздити верхи. Один вершник був дешевшим, швидшим, міг рухатися будь-якою місцевістю і не залежав від рівної дороги. Так народилася кіннота, яка майже повністю витіснила бойові колісниці. Наступний приклад – лицарський меч. У фільмах часто показують, що саме меч був головною зброєю лицаря. Насправді це не зовсім так. На полі бою набагато важливішими були спис, алебарди, бойові сокири і молоти. Меч був універсальною зброєю, але далеко не найефективнішою проти лицаря в обладунках. Якщо людина була повністю захищена сталевою бронею, звичайний меч часто просто не міг її пробити. А потім усе змінив порох. У 14-15 століттях вогнепальна зброя була незручною, неточною і дуже повільною. Але вона мала одну величезну перевагу – куля могла пробити обладунки. З кожним століттям рушниці ставали швидшими, точнішими та дешевшими. Зрештою, стало зрозуміло, що немає сенсу витрачати величезні гроші на важкі лицарські обладунки, якщо звичайний солдат із мушкетом усе одно може їх пробити. Так завершилася епоха лицарів. Не менш цікава історія сталася з луком. Протягом тисячоліть він був однією з найнебезпечніших видів зброї у світі. Англійські лучники під час столітньої війни могли буквально засипати ворога тисячами стріл. Для того, щоб стати хорошим лучником, люди тренувалися з дитинства. Це вимагало років підготовки. Поява мушкета все змінила. Мушкет стріляв повільніше, але навчити солдата користуватися ним можна було за кілька тижнів або місяців, а не за багато років. Саме тому більшість армій поступово відмовилася від луків. Вони програли не через меншу ефективність, а тому що нова зброя була простішою в використанні та дешевшою для держави. Є і приклад зброї, яка зникла через розвиток тактики. Наприклад, бойові списи. Упродовж століть саме вони дозволяли кінноті здійснювати потужні атаки. Але коли на полі бою з'явилися кулемети, швидкострільні гармати та автоматична зброя, масові кавалерійські атаки стали майже самогубством. Уже під час Першої світової війни стало очевидно, що час кавалерії добігає кінця. Ще один приклад – багнет. Сьогодні він здається майже символічним елементом військового спорядження. Але ще 200 років тому багнет був надзвичайно важливим. Після одного або двох пострілів солдати вступали в рукопашний бій, і рушниця фактично перетворювалася на спис. Сучасна війна виглядає зовсім інакше. Основна частина боїв відбувається на великих дистанціях із використанням високоточної зброї, артилерії, авіації та безпілотників. Через це багнет майже повністю втратив своє практичне значення, хоча в багатьох арміях він досі входить до комплекту спорядження. Але буває так, що зброя зникає не через технології, а через міжнародні домовленості. Наприклад, після Першої світової війни світ побачив жахливі наслідки застосування бойових отруйних речовин. Саме тому більшість країн погодилися заборонити хімічну зброю міжнародними договорами. Це приклад того, коли людство вирішило, що певний вид зброї є надто небезпечним. Отже, якщо уважно подивитися на історію, можна помітити закономірність. Зброя зникає з трьох головних причин. По-перше, з'являється новіша, ефективніша технологія. По-друге, змінюється сама тактика ведення війни. І по-третє, іноді людство свідомо відмовляється від певних видів зброї через їхню надзвичайну небезпеку. Найцікавіше полягає в тому, що цей процес триває і сьогодні. Уже зараз військові експерти сперечаються, чи не стануть у майбутньому танки такими самими символами минулої епохи, як колись стали лицарські обладунки або бойові колісниці. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Синоптики попереджають про погіршення погоди у більшості областей України. Очікуються грози, шквальний вітер і місцями сильний град. Через негоду оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Фахівці наголошують, що негода може спричинити ускладнення руху транспорту, затримки в дорозі, а також падіння дерев і гілок. Українців закликають бути обережними та стежити за прогнозами погоди. Нагадаю, що вчора сильні дощі спричинили підтоплення в Тернополі та Хмельницькому. Через великі скупчення води на дорогах рух транспорту в окремих районах був суттєво ускладнений, а деякі автомобілі майже повністю опинилися у воді. Костянтинівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. За даними українського командування, російські війська щодоби здійснюють тут до 20 атак і намагаються проникнути вглиб міста. Так, під час робочої поїздки на напрямок головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив, що за даними розвідки у Костянтинівці росіяни зосередили до 145 військових. Українські захисники активно застосовують безпілотники для виявлення та знищення противника і продовжують контрдиверсійні заходи в місті. За словами Сирського, завдання Сил оборони – втримати Костянтинівку та завдати ворогу максимальних втрат. У Великій Британії змінюється уряд. Так, новий лідер лейбористської партії Енді Бернем, ймовірно, сьогодні має отримати від короля Карла III доручення сформувати новий кабінет міністрів. Для України головне те, що Бернем запевнив – курс Лондона не зміниться. За його словами, Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну та продовжить допомогу у війні проти російської агресії. Додам, Бернем замінив на посаді лідера партії Кіра Стармера, який оголосив про відставку після критики через результати виборів. Форвард збірної Франції Кіліан Мбапе став найкращим бомбардиром чемпіонату світу з футболу 2026 та здобув золоту бутсу турніру. На рахунку француза – 10 забитих м'ячів. Друге місце в гонці бомбардирів посів Ліонель Месі, який відзначився 8 голами. Третю сходинку розділили Джуд Белінгем та Ерлінг Голан. Обидва забили по 7 м'ячів. Також додам, що збірна Іспанії вдруге в історії виграла чемпіонат світу з футболу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурним максимум сягне позначкою 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія парфумів. Як запах став зброєю, статусом і бізнесом. Коли ми думаємо про парфуми, найчастіше уявляємо красивий флакон, рекламу відомого бренду або людину, яка залишає після себе приємний аромат. Але мало хто замислюється, що історія парфумів – це історія не тільки про красу. Це історія влади, релігії, науки, торгівлі та навіть політики. Протягом тисячоліть люди використовували запах не просто для того, щоб добре пахнути. Аромат міг показати багатство людини, її статус, походження і навіть впливати на ставлення інших людей. Перші парфуми з'явилися ще задовго до сучасних флаконів. Стародавні люди помітили, що деякі рослини, смоли та дерева під час горіння виділяють приємний запах. Так виникли перші пахощі. Саме слово «парфум» походить від латинського виразу, що означає «через дим». Це пов'язано з тим, що найдавніші аромати люди отримували саме під час спалювання ароматичних речовин. Однією з перших цивілізацій, яка зробила запах частиною культури, був стародавній Єгипет. Для єгиптян аромат мав майже магічне значення. Вони не вірили, що приємні запахи наближають людину до богів. У храмах жерці створювали складні ароматичні суміші з ладану, мири, кориці та різних масел. Деякі рецепти були настільки цінними, що їх зберігали в таємниці. Парфуми використовували і звичайні люди, але найбільше вони були поширені серед еліти. Єгипетські правителі наносили ароматичні масла на тіло, волосся та одяг. Це було не тільки питанням гігієни, а й способом показати своє становище. Цікаво, що парфуми супроводжували людину навіть після смерті. Під час муміфікації використовували ароматичні речовини, а в гробницях фараонів знаходили залишки масел і пахощів. Пізніше мистецтво створення ароматів перейняли греки та римляни. У давній Греції парфуми стали частиною повсякденного життя. Спортсмени використовували ароматичні масла після тренувань, а заможні громадяни наносили їх перед важливими подіями. Римська імперія зробила парфуми ще більш популярними. Римляни відомі своєю любов'ю до розкоші. Вони ароматизували не тільки тіло, а й одяг, меблі та навіть приміщення. На великих бенкетах могли використовувати спеціальні пристрої, які розпилювали аромат у повітрі. Для багатьох римлян запах був способом показати, що вони можуть дозволити собі дорогі речі. Однак після падіння Римської імперії розвиток парфумів у Європі значно сповільнився. Новий етап настав завдяки арабському світу. Саме арабські вчені зробили великий внесок у розвиток парфумерії. Вони вдосконалили процес дистиляції – технологію, яка дозволяла утримувати чисті ароматичні олії з рослин. Одним із найвідоміших учених був Авіцена. Він досліджував властивості рослин і створив метод утримання рожевої води. Цей винахід став дуже важливим для подальшого розвитку парфумерії. Через торгові шляхи ароматичні речовини потрапляли до Європи. Там парфуми знову стали символом багатства. У 16 столітті головним центром парфумерії стала Франція. Саме ця країна згодом отримала репутацію світової столиці ароматів. Особливу роль відігравав французький королівський двір. У ті часи люди не мали сучасних засобів гігієни, тому сильні аромати використовували, щоб приховувати неприємні запахи. Найвідомішим любителем парфумів був король Людовік XIV. Його навіть називали ароматним королем. За його правління при дворі використовували величезну кількість ароматів. Парфумами просочували рукавички, одяг, меблі та кімнати. Запах став частиною образу влади. Людина мала не тільки виглядати як представник вищого суспільства, а й пахнути відповідно. У цей період почало розвиватися місто Грас на півдні Франції. Спочатку там виготовляли шкіряні вироби, але через неприємний запах шкіри майстри почали використовувати ароматичні речовини. Згодом Грас став одним із головних центрів вирощування квітів для парфумерії. Там вирощували троянди, жасмін та інші рослини, які використовували для створення дорогих ароматів. Справжня революція у світі парфумів відбулася у 19 столітті, коли розвинулася хімія. До цього парфуми створювали лише з натуральних матеріалів, тому вони були дуже дорогими. Але хіміки навчилися створювати синтетичні ароматичні речовини. Це дозволило створювати нові запахи та зробило парфуми доступнішими для широкого кола людей. У 20 столітті парфуми стали не просто предметом розкоші, а частиною масової культури. Одним із найвідоміших ароматів в історії став «Шанель номер 5», створений у 1921 році для «Коко Шанель». Він став символом нового підходу до парфумів. «Коко Шанель» вважала, що аромат має бути не просто приємним, а відображати характер людини. Вона зробила парфуми частиною стилю та особистого образу. Після цього бренди зрозуміли, що продають не тільки запах, вони продають ідею. Саме тому сучасна реклама парфумів часто показує не сам флакон, а певну історію – успіх, свободу, красу або загадковість. Парфуми стали великим бізнесом. Сьогодні існують тисячі брендів, а люди витрачають мільярди доларів на аромати. Але чому запах має таку силу? Причина в тому, що нюх дуже сильно пов'язаний із пам'яттю та емоціями. Один аромат може нагадати людині подію, місце або певний період життя. Саме тому парфуми стали своєрідною зброєю впливу. Не зброєю у прямому сенсі, а способом створити враження. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Однією з найбільш несподіваних змін нового покоління BMW X5 стала відмова від фірмових роздільних дверей багажника. Ця конструкція залишалася характерною рисою моделі від її дебюту у 1999 році. Однак тепер компанія перейшла на звичайні двері, що відкриваються цілком. У BMW пояснюють, що таке рішення ухвалили після аналізу відгуків власників. Багатьом користувачам було незручно діставати речі з багажника через нижню відкидну секцію. Особливо це відчувалося під час вивантаження багажу, коли до предметів, що лежали ближче до спинки задніх сидінь, було складніше дотягнутися. Ще однією причиною стали особливості нового кузова. У BMW зробили силует кросовера більш стрімким, через що верхня частина дверей багажника стала нижчою. Щоб компенсувати це, інженери збільшили ширину багажного отвору, зробивши завантаження великогабаритних речей зручнішим. Попри пояснення виробника, далеко не всі прихильники марки підтримали таке рішення. Багато власників X5 називають двосекційні двері однією з найпрактичніших особливостей моделі, адже нижня секція могла виконувати роль лавки, полегшувала перевезення довгомірних речей і не дозволяла багажу випадати назовні під час відкривання верхньої частини. Новий BMW X5 надійде у продаж наприкінці 2026 року. Відтепер усі версії кросовера, незалежно від типу силової установки, оснащуватимуться традиційними дверима багажного відділення. Нова Dacia Striker офіційно дебютувала. Недорогий позашляховий універсал C-класу, просторий усередині та доступний в економічних гібридних версіях. Універсал покажуть у жовтні на автошоу в Парижі, а після цього стартують його продажі в Європі. Стартова ціна Dacia Striker складе трохи менше за 25 тисяч євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Renault Group. Із моделлю Striker румунський бренд Dacia повертається в C-клас, де він не був представлений з 2004 року. Універсал стане доступнішою альтернативою Шкода Октавія та Volkswagen Golf. Нова Dacia Striker – недорогий універсал підвищеної прохідності. Найбільша модель румунської марки збудована на платформі від Duster та Dacia Bigster. Компонування інтер'єру авто також знайоме за Duster і Bigster, та й стиль схожий, із великою кількістю рубаних поверхонь та мініатюрним джойстиком КПП. Новий Dacia Striker отримав цифровий щиток приладів та 10-дюймовий тачскрін мультимедіа. У нього містки, бокс у підлокітнику та бардачок, а також є універсальні кріплення для фіксації різноманітних аксесуарів. Універсал просторий всередині, а об'єм багажника становить 600 літрів. Базовий універсал Dacia Striker отримав кондиціонер, парктронік, камеру заднього виду та адаптивний круїз-контроль. Також

0: головним. Менш потужний варіант доступний заводським ГБО. Можна обрати шестиступінчасті, механічну, КПП або роботи з двома щепленнями. Повноприводний варіант має систему допомоги на спуску та набір режимів для різних типів бездоріжжя. Повноцінний гібрид потужністю 155 кінських сил отримав бензинову четвірку на 1,8 літра та пару електромоторів. Він передньоприводний та оснащений мультирежимною трансмісією, а середня витрата пального не перевищуватиме 5 літрів на 100 кілометрів. Знаменитий Audi Quattro повертається на ринок. Сучасна версія моделі зберегла знайомий стиль, проте стала потужнішою. В якості зразка для наслідування обрали версію купе Audi Sport Quattro 1984 року, яке відзначилося в ралі. В основі авто лежить вкорочене шасі від Audi 90, проте кузовні панелі повністю нові та виготовлені з карбону. Маса авто лише 1200 кілограмів. Спорткар повторює стиль Audi Sport Quattro і має схожий силует та розширені крила. Салон оздобили алькантарою та карбоном. У середині встановили спортивні кермо та сидіння. Новий Audi Quattro оснащений 2,5-літровим п'ятициліндровим турбомотором потужністю 600 кінських сил та шестиступінчастою механічною КПП. Він отримав повний привод Quattro із центральним диференціалом та самоблокувальним диференціалом ззаду. Крім того, встановлені активні підвізка та карбоново-керамічні гальма. Усього збираються випустити 84 таких авто. Ціна Audi Quattro становить 500 тисяч євро. Вживаних авто в Україні у 2026 році купують у 3,5 рази більше, ніж нових. У цьому сегменті стрімко зростає популярність кросоверів. За 6 місяців 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли 111,5 тисяч вживаних авто, що на 2% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». Середній вік завезених в Україну авто з пробігом 10 років. До топ-десятки найпопулярніших авто з пробігом в Україні за 2026 рік увійшли Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Ford Escape, Nissan Qashqai та Audi A4.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання! Санторіні – острів вулканів історії та унікальної культури. Санторіні – один із найвідоміших островів Греції, який щороку приваблює мільйони туристів з усього світу. Він розташований у південній частині Егейського моря та входить до складу архіпелагу Кіклади. Острів відомий своїми білими будинками і синіми куполами, мальовничими краєвидами, вулканічними пляжами та багатою історією, яка налічує тисячі років. Популярність Санторіні пов'язана не лише з його зовнішньою красою. Острів має унікальне геологічне походження, адже його сучасний вигляд сформувався після одного з найпотужніших вулканічних вивержень в історії людства. Саме ця подія визначила особливості ландшафту, архітектури та навіть способу життя місцевих жителів. Санторіні є частиною вулканічної дуги в Егейському морі. Приблизно 3600 років тому на території сучасного острова стався масштабний вибух вулкана. Внаслідок цього центральна частина стародавнього острова обвалилася, а на її місці утворилася величезна кальдера. Затоплена западина, оточена високими скелями. Сьогодні саме ця кальдера є однією з головних особливостей Санторіні. Міста та селища розташовані на краях скелі, звідки відкривається вид на море та залишки вулканічного кратера. Виверження Санторіні мало значний вплив на весь регіон Середземномор'я. Велика кількість попелу потрапила в атмосферу, а хвилі, які виникли після вибуху, досягли сусідніх островів. Дослідники вважають, що ця подія могла вплинути на розвиток і занепад мінойської цивілізації, яка існувала на острові Крит. Також існує припущення, що саме історія цього виверження могла частково вплинути на появу легенди про Атлантиду – загадкову цивілізацію, описану давньогрецьким філософом Платоном. Однією з найвідоміших особливостей Санторіні є його архітектура. Більшість туристів асоціюють острів із білими будинками,

0: розташованими на схилах скель і церквами із синіми куполами. Такий вигляд став символом не лише острова, а й усієї Греції. Білий колір будівель має не тільки естетичне значення. У спекотному середземноморському кліматі він допомагає відбивати сонячні промені та зменшувати нагрівання приміщень. Для будівництва використовували місцеві матеріали, зокрема вулканічний камінь, який був доступний на острові. Особливістю Санторіні є так звані печерні будинки. Частину таких споруд вирізали безпосередньо у вулканічних породах. Раніше вони були житлом для місцевих мешканців, а сьогодні багато з них перетворені на готелі та туристичні апартаменти. Завдяки товстим стінам і розташуванню всередині скель у таких будинках зберігалася комфортна температура навіть у найспекотніші місяці. Найбільшим містом острова є Фіра – адміністративний центр Санторіні. Воно розташоване на високій скелі над кальдерою. У місті знаходяться музеї, ресторани, магазини та традиційні будинки. Вузькі вулички Фіри створюють особливу атмосферу, оскільки багато з них зберегли свій історичний вигляд. Одним із головних туристичних центрів острова є місто Ія. Воно розташоване на північному заході Санторіні та відоме своєю архітектурою і краєвидами. Саме Ія найчастіше зображують на фотографіях острова. Особливо відомим є захід сонця, який щодня приваблює велику кількість відвідувачів. З оглядових майданчиків відкривається вид на Егейське море, вулканічні острови та білі будинки, які змінюють колір під променями вечірнього сонця. Природа Санторіні також має багато незвичних рис. Через вулканічне походження тут немає типових для інших середземноморських островів піщаних пляжів. Натомість можна побачити узбережжя з чорним, червоним і темно-сірим піском. Такий колір утворився через застиглу лаву та вулканічні мінерали. Одним із найвідоміших є Червоний пляж, який отримав свою назву через високі червонуваті скелі навколо нього. Інші популярні місця для відпочинку – пляжі, вкриті темним вулканічним піском. Ці природні особливості роблять узбережжя Санторіні одним із найбільш незвичайних у Греції. Окрім природних пам'яток, Санторіні має велику історичну цінність. Одним із найважливіших археологічних місць острова є стародавнє місто Акротірі. Його часто порівнюють з Помпеями, оскільки воно також було поховане під вулканічними матеріалами та зберегло багато свідчень життя давніх людей. Акротірі існувало приблизно 4 тисячі років тому, у період бронзової доби. Це було добре розвинене поселення з багатоповерховими будинками, вулицями, майстернями та складною системою водопостачання. Жителі міста займалися торгівлею, мореплавством і ремеслами. Археологи знайшли тут керамічний посуд, меблі, знаряддя праці та настінні розписи, які свідчать про високий рівень розвитку цієї цивілізації. Завдяки вулканічному попелу багато споруд збереглися протягом тисячоліть. На відміну від інших давніх поселень, які поступово руйнувалися під впливом часу, це поселення залишилося своєрідною капсулою часу. Дослідження цього міста допомагають вченим краще зрозуміти, яким було життя людей у Егейському регіоні до великого виверження вулкану. Культура Санторіні сформувалася під впливом грецьких традицій, морської історії та особливих природних умов острова. Місцеві жителі протягом століть пристосовувалися до життя на вулканічній землі, де обмежені запаси води та складний рельєф вимагали особливих методів господарювання. Однією з важливих галузей острова є виноробство. Незважаючи на сухий клімат і кам'янистий ґрунт, Санторіні має сприятливі умови для вирощування винограду. Вулканічна земля містить багато мінералів, які впливають на властивості місцевих сортів винограду. Через сильні вітри виноградні лози на острові вирощують незвичайним способом. Їх формують у вигляді низьких круглих кущів, схожих на кошики. Така форма захищає рослини від вітру та допомагає зберігати вологу в умовах спекотного клімату. Найвідомішим місцевим сортом винограду є асертіко, з якого виробляють біле вино з характерним смаком. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
2: На 79-му міжнародному кінофестивалі у Локарно відбудеться світова прем'єра фільму «Я рідко прокидаюсь мріючи». Про це повідомило Держкіно. Ігрову картину німецької режисерки Ізабель Штевер та української сценаристки Анни Мєлікової презентують у головному конкурсі фестивалю. Нашою амбіцією є створювати для українських професіоналів умови, щоб вони працювали поруч із найкращими режисерами і акторами світу, водночас зберігаючи міцний зв'язок з Україною. Попри виклики війни, саме такі міжнародні проєкти допомагають українській кіноіндустрії ставати помітнішою, сильнішою та конкурентно спроможною на світовому рівні, зауважили продюсери стрічки. У центрі сюжету – історія Олі та Олега, молодої української квір-пари, чиє кохання опиняється під загрозою, коли гендерний перехід одного з партнерів перетинається з повномасштабним російським вторгненням. У той час, як війна звужує та випробовує межі маскулінності і фемінності, вони намагаються зберегти свої стосунки і самих себе. Фільм заснований на реальній історії. Стрічка змагатиметься за головну нагороду фестивалю – «Золотого леопарда» разом із 16 роботами з усього світу. Як українсько-німецький творчий дует, ми прагнули створити фільм, який не відвертає погляд від війни, але й не дозволяє їй визначати кожен кадр. Ми поєднуємо жорстокість війни із крихкістю тиші, страх із ніжністю, виняткове з повсякденним. Натхненні історією наших українських друзів та їхнім досвідом гендерного переходу, ми досліджуємо, як війна невідворотно проникає в повсякденне життя. Зіставляючи дві глибокі трансформації, одну добровільну, іншу нав'язану, ми розмірковуємо над тим, що відбувається з ідентичністю людини в екстремальних обставинах, зазначили режисер Штевер та сценаристка Мєлікова. Кінофестиваль у Локарно відбудеться з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє кращі авторські кіноработи з різних країн. У найбільшому архітектурному музеї світу в Парижі відкрилася виставка «Спадщина, що чинить опір. Від Тімбукту до Одеси», яка розповідає про руйнування, захист і відновлення культурної спадщини під час війни. Про це, відвідавши виставку, повідомила перша леді Олена Зеленська. Експозиція без прикрас показує, як архітектурні цінності страждають від війни, поінформувала вона. За словами першої леді, виставка не лише про руйнування. Вона також про спротив і відновлення, про те, як українці власними руками рятують свою культурну спадщину та документують злочини, щоб відбудова стала можливою. Не можна звикати до видовища руйнування ніякого й ніде в світі. За кожною пошкодженою будівлею – людське життя, історії поколінь, частина спільної спадщини всього людства, резюмувала Зеленська. Одне з тайванських видавництв презентувало книжку «Що нам довелося втратити» української ілюстраторки Жені Олійник. Кошти з її продажу підуть на допомогу Україні. Один з коміксів під назвою «Що ми були змушені втратити» був початково опублікований у The New York Times. У ньому Олійник розповідає про одне з кафе на Подолі, його відкриття і закриття, зміни у стосунках пари засновників, а також про зміни у власних стосунках. Я написала його, намагаючись пережити скорботу за життям, яке ми могли б мати, життям без російського насильства і терору. Я все ще оплакую його щодня маленькими шматочками, щоб не зламатися остаточно, зазначила мисткиня. Другий комікс під назвою «Мовне питання в Україні» свого часу опублікував The New Yorker. У ньому авторка розповідає, за яких обставин її бабуся і дідусь перейшли на російську мову, а також про те, як вона сама відновлювала те, що на певному етапі втратила її родина. За словами авторки, вона лише надала тайванському видавництву ілюстрації для публікації і не була залучена до роботи над перекладом. Оскільки динаміка стосунків Тайваню і Китаю чимось нагадує динаміку стосунків України та СРСР або ж Росії, то їм легше зрозуміти нюанси нашої реальності, пов'язані з колоніальним спадком Росії. Наприклад, тайванська мова також довгий час була зневаженою і мала нижчий статус у порівнянні з китайською мовою. мовою. Перша вважалася сільською, друга – мовою освічених людей, зазначила Олійник. Американська кінокомпанія Warner Brothers випустила трейлер чорного комедійного фільму «Діґер» із Томом Крузом у головній ролі. Сюжет стрічки розповідає про нафтового магната Діґера Роквелла у виконанні Круза, який намагається стати рятівником людства від катастрофи, яку сам спровокував бурінням нафтових свердловин, що призвело до оголошення екологічної надзвичайної ситуації. Фільм кінорежисера Алехандро Іньярріту вийде у кінопрокат 2 жовтня цього року. Також Іньярріту і Круз виступили продюсерами картини. Нагадаємо, що Алехандро Іньярріту здобув Оскар за фільм «Легенда Г'ю Гласа», а Том Круз був вже тричі номінований на найпрестижнішу кінопремію за фільми «Народжений 4 липня», «Джері Макгвайр» та «Топ Ган Меверік».
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Кількість загиблих після удару Росії по цивільному судну біля Одеси зросла до 10. Нагадаю, російські війська завдали удару по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау. Корабель виходив із українського порту після завантаження кукурудзою. На борту прибували 17 членів екіпажу, громадяни Сирії та Індії. Разом із ними на судні знаходився лоцман філії «Дельта Лоцман» державного підприємства АМПУ. Рятувальники боролися за життя моряків всю ніч. Пожежу на судні вже вдалося локалізувати. Паливний ринок України після вихідних демонструє помітне зростання цін. Починаючи з суботи, провідні мережі коригували вартість бензину та дизелю, окремі оператори змінювали цінники двічі на добу. Тенденція продовжується. Наразі найнижчу вартість бензину А95 в країні зафіксовано на позначці 75 гривень 90 копійок, тоді як найвищу 81,90. Різниця при заправці повного бака в 50 літрів між найдешевшою та найдорожчою мережами становить 300 гривень. Варто зазначити, пальне наразі дорожчає по всьому світу через поновлені кризи на Близькому Сході. Від початку липня Росія випустила по Україні більше балістичних ракет, аніж виробляє щомісяця. Аналітики вважають, що ворог спустошує власні накопичені запаси. Згідно із звітами повітряних сил, від початку липня російські війська застосували проти України 107 балістичних ракет і 20 ракет «Циркон». Але виробляється їх на місяць мало не вдвічі менше. Також команда зауважила, що армія Росії різко скоротила кількість дронів під час нічних атак. Так, від початку місяця росіяни застосували майже 3 тисячі дронів, тоді як у червні їх було 5749. Європейська комісія намагається врятувати ключову частину 21-го пакету санкцій проти Росії на фоні заяв Греції про те, що запропонована заборона на транспортування російського скрапленого природного газу стане руйнівною для грецької судноплавної галузі. Виконавча гілка влади ЄС працює над аналізом економічного впливу заборони, яким поділиться на вівторковій зустрічі дипломатів, які допомагають готувати засідання послів держав-членів ЄС. Це, своєю чергою, буде враховано на зустрічі послів у середу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум сягне позначки у 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
0: Мої вітання! Жінки-воїни та їхня зброя в історії. Протягом більшої частини історії війна вважалася переважно чоловічою сферою. Проте в різні епохи існували жінки, які не лише брали участь у битвах, а й ставали воєначальницями, правительками та символами військової сили. Їхня історія показує, що роль жінок у війнах була набагато складнішою, ніж часто описують у підручниках. Жінки-воїни існували в різних культурах – від давніх кочових народів до середньовічної Японії та Європи. Вони використовували різну зброю, залежно від часу, місця проживання та військових традицій. Для одних головною зброєю були луки-стріли, для інших – мечі, списи або вогнепальна зброя. Одним із найвідоміших жінок-воїнів античного світу були амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як народ жінок-вершниць, які жили поблизу Чорного моря та відзначалися військовою майстерністю. Довгий час амазонок вважали лише міфічними персонажами, але археологічні знахідки показали, що серед давніх кочових народів, зокрема скіфів, справді були жінки, поховані зі зброєю. Скіфські жінки-воїни використовували ті самі види зброї, що й чоловіки. Основною зброєю був складний лук, який дозволяв вести бій верхи на коні. Такий лук був невеликим за розміром, але мав велику силу завдяки спеціальній конструкції з дерева, рогу та сухожиль. Також скіфи використовували короткі мечі, списи та бойові ножі. Їхня перевага полягала не лише у зброї, а й у швидкості та мобільності кінних воїнів. Однією з найвідоміших жінок-правительок, які брали участь у війнах, була Клеопатра VII, остання цариця стародавнього Єгипту. Вона не була воїном у традиційному розумінні, але керувала військовими кампаніями та брала участь у боротьбі за владу. У той час Єгипетська імперія використовувала списи, мечі, луки та щити, а також бойові кораблі. Клеопатра розуміла значення військової сили та дипломатії у збереженні незалежності своєї держави. У середньовічній Європі відомим прикладом жінки-воїна стала Жанна д'Арк. У 15 столітті вона очолила французькі війська під час столітньої війни між Францією та Англією. Вона не була професійним солдатом, але мала великий вплив на армію. Її зображають у обладунках із прапором у руках, хоча її головною зброєю були не лише військові навички, а й здатність об'єднувати людей. Обладунки Жанни д'Арк були типовими для лицарів того часу. Вони складалися з металевих пластин, які захищали тіло від ударів мечів, списів та стріл. Основною зброєю французьких воїнів того періоду були мечі, списи, бойові сокири та луки. Важливу роль також відігравала артилерія, яка саме в цей період починала активно використовуватися у війнах. А в іншій частині світу існували жінки-самураї – Онна Бугейся. У середньовічній Японії деякі жінки з військових родин проходили підготовку до бою та захисту своїх домівок. Найвідомішою зброєю таких воїнів була нагіната – довга зброя з вигнутим лезом на дерев'яному держаку. Вона дозволяла тримати ворога на відстані та була особливо ефективною проти кінних воїнів. Окрім нагінати, жінки-самураї могли використовувати короткі мечі, кинджали та луки. Особливе місце займав кинджал кайкен, який жінки носили для самозахисту. Військова культура самураїв вимагала дисципліни, володіння зброєю та готовності захищати свій рід. Однією з найвідоміших японських жінок-воїнів була Томоє Годзен, яка жила у 12 столітті. Вона згадується в японських літературних джерелах як талановита лучниця та майстерна вершниця. Її образ став частиною японської культури, хоча історики досі сперечаються, наскільки деталі її біографії відповідають реальності. У новий час роль жінок у війнах почала змінюватися. З появою вогнепальної зброї на полі бою важливими стали не лише фізична сила та майстерність володіння мечем, а й тактика, навчання та організаційні здібності. Жінки брали участь у військових конфліктах як стрільці, розвідниці, командири та медики. Одним із прикладів є Катерина Текла Бжеська, відома як жінка, яка служила у війську під час європейських конфліктів 18 століття, переодягнувшись чоловіком. Подібні випадки показують, що в минулому жінки часто змушені були приховувати свою стать, щоб отримати можливість воювати. У 20 столітті жінки стали офіційно входити до складу армій багатьох країн. Під час Другої світової війни вони служили снайперами, льотчицями, зв'язківцями та розвідницями. Одним із найвідоміших прикладів є радянська снайперка Людмила Павличенко, яка отримала прізвисько «Леді Смерть» через велику кількість підтверджених уражень противника. Вона використовувала снайперську гвинтівку і стала однією з найвідоміших жінок-снайперів в історії. Історія жінок-воїнів показує, що зброя сама по собі не визначала успіх у бою. Важливими були підготовка, стратегія, витривалість і здатність адаптуватися до умов війни. Від луків скіфських вершниць до снайперських гвинтівок 20-го століття змінювалася не лише зброя, а й роль жінок у військовій історії. Жінки-воїни залишили помітний слід у різних культурах. Їхні історії допомагають краще зрозуміти, що війна в минулому була складним явищем, у якому брали участь люди різного походження та статі. А вони були не лише символами сили, а й реальними учасницями історичних подій, які впливали на долю своїх країн. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на «Прямий FM». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом.
8: Реклама.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія стільця. Чому колись сидіти могли тільки важливі люди? Сьогодні стілець є звичайним предметом, який є майже в кожному будинку. Ми використовуємо його щодня і рідко замислюємося над тим, що колись звичайне право сидіти на стільці було ознакою влади, багатства та високого становища в суспільстві. Протягом тисячоліть стілець був не просто меблями, а символом статусу людини. Перші форми меблів для сидіння з'явилися ще в давнину. Люди використовували камені, дерев'яні колоди або прості лавки. Такі предмети були практичними, але не мали особливого значення. Ситуація змінилася, коли виникли перші цивілізації з правителями, жерцями та складною соціальною структурою. У стародавньому Єгипті стілець був предметом розкоші. Більшість звичайних людей сиділи на циновках, низьких лавках або просто на землі. Стільці були доступні переважно фараонам, чиновникам і заможним людям. Єгипетські стільці виготовляли з дерева, прикрашали різьбленням, металом і дорогоцінними матеріалами. Часто на них зображували символи влади, тварин, рослин або сцени з життя правителя. Особливе значення мав трон фараона. Він був не просто місцем для сидіння, а символом божественного походження влади. Трон виготовляли з найкращих матеріалів і прикрашали золотом та коштовностями. Його зовнішній вигляд мав показувати могутність правителя та його зв'язок із богами. У стародавній Греції та Римі стільці також залишалися предметом, який показував становище людини. У грецькому суспільстві важливі громадяни могли користуватися спеціальними кріслами під час зборів та церемоній. Водночас більшість людей сиділи на простих лавках. У Римській імперії існували різні види меблів для сидіння. Одним із найвідоміших був курульний стілець – складний стілець без спинки, який використовували високопоставлені посадовці. Право сидіти на такому стільці означало належність до влади. Його могли мати лише магістрати, полководці та інші важливі особи. У середньовічній Європі стілець ще довго залишався символом влади. У замках та палацах більшість людей сиділа на лавках, тоді як окремий стілець був ознакою особливого статусу. На ньому сидів господар замку, правитель або глава родини. Саме з цього періоду походить традиція називати місце влади кріслами. Наприклад, у церковній культурі слово «кафедра» спочатку означало особливий стілець єпископа, а згодом стало означати місце або посаду, пов'язану з його владою. Середньовічні стільці часто виготовлялися з масивного дерева. Вони були важкими, міцними та прикрашалися різьбленням. Їх створення вимагало багато часу та роботи майстрів, тому вони були дорогими. Звичайні люди продовжували користуватися лавками або простими дерев'яними сидіннями. У період відродження ставлення до меблів почало змінюватися. Розвиток мистецтва та культури призвів до того, що меблі стали не лише практичними, а й декоративними. Багаті родини замовляли стільці у відомих майстрів, прикрашали їх тканиною, різьбленням і дорогоцінними матеріалами. У цей час з'явилися складніші конструкції крісел із м'якими сидіннями та спинками. Проте вони все ще залишалися предметами, які могли дозволити собі переважно аристократи та заможні люди. Цікаво, що навіть положення людини під час сидіння мало соціальне значення. Високі спинки, підлокотники та розміри крісла часто показували важливість власника. Чим вищою була спинка і складнішим було оздоблення, тим вищий статус мала людина. Справжня зміна в історії стільця відбулася під час промислової революції у 18-19 століттях. Нові технології дозволили виготовляти меблі швидше та дешевше. Стільці перестали бути предметом лише для еліти і поступово стали доступними для більшості населення. Одним із найвідоміших дизайнерів меблів 19 століття був австрієць Міхаель Тонет. Він створив знаменитий стілець із гнутої деревини, який отримав назву «стілець Тонета». Його конструкція була простою, міцною та недорогою у виробництві. Саме такі меблі зробили стільці масовими та змінили їхню роль у повсякденному житті. У 20 столітті стілець став не лише необхідним предметом, а й частиною дизайну. Архітектори та художники почали створювати незвичайні моделі, які поєднували зручність і мистецтво. Деякі стільці стали настільки відомими, що сьогодні вважаються символами певної епохи. Наприклад, дизайнери експериментували з металом, пластиком, склом та новими формами. Стілець перестав бути просто предметом для сидіння. Він став частиною інтер'єру та способом вираження ідей. Сьогодні існують тисячі видів стільців – офісні, туристичні, дизайнерські, комп'ютерні, крісла для відпочинку та спеціальні моделі для різних потреб. Сучасні технології дозволяють створювати меблі, які враховують будову людського тіла та забезпечують комфорт. Проте історія стільця показує, що ця проста річ має набагато більше значення, ніж здається. У минулому стілець був символом влади і соціального статусу, а сьогодні став звичайною частиною повсякденного життя. Зміна ролі стільця відображає зміни в самому суспільстві. Те, що колись було доступним лише правителям і знаті, з часом стало доступним для всіх. Історія цього предмета показує, як звичайна річ може розповісти про розвиток культури, технологій і людських цінностей. Таким чином, стілець – це не просто меблі. Це предмет, який протягом тисячоліть відображав владу, багатство, мистецтво та спосіб життя різних поколінь людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Купе-кросовер BMW X6 готується до зміни поколінь. Нова модель зміниться зовні та отримає електричну версію. Автомобіль повинен дебютувати в 2027 році. Як і новий BMW X5, купе-кросовер кардинально зміниться зовні та буде витриманий у стилі Neue Klasse із маленькими ніздрями та вузькими фарами. Стилістика Neue Klasse переважатиме і в інтер'єрі BMW X6, тобто варто очікувати чотириспицеве кермо, тонкий екран на всю ширину передньої панелі та 2 тачскріни. Салон стане просторішим. Кросовер матиме широку лінійку силових агрегатів. Йому запропонують бензинові турбомотори об'ємом 3 літра на 400 кінських сил та 4,4 літра понад 530 кінських сил, а також 3-літровий турбодизель на 313 кінських сил. Також з'являться плагін-гібриди потужністю 489 і 612 кінських сил, електромобіль BMW iX6 та навіть воднева модифікація. Звісно ж, залишиться і заряджений кросовер. Кросовер BMW X6M. Новий BYD Seal 08 надходить у продаж. Ціна великого седана стартує від позначки у $29,000. Модель F-класу є новим флагманом у сімействі BYD Ocean. Седан вирізняється оптичним дизайном із вираженим носом та тоненькими вигнутими фарами. У салоні авто встановлені цифровий щиток приладів та великий 15-дюймовий тачскрін. Також є проєкція на лобове скло. Комплектація включає панорамний дах, доводчики дверей, паркувальний автопілот, систему напівавтономного руху, а також електропривод, підігрів, вентиляцію і масаж сидінь. Електромобіль BYD Seal 08 пропонують у задньоприводних версіях на 342 і 429 кінських сил, а також у повноприводному варіанті на 684 кінські сили. Найпотужніша модифікація стартує до 100 км на годину за 3,3 секунди і розвиває 240 км на годину. Запас ходу становить 905 кілометрів, а швидка зарядка потужністю 1,5 мегаватта займає 9 хвилин. Крім того, пропонують плагін-гібриди BYD CL08, задньоприводний та повноприводний. Вони здатні проїхати до 400 кілометрів в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1660 кілометрів. Hyundai вивела на фінальні дорожні випробування нове покоління Tucson. Тестові автомобілі помітили під час випробувань у Альпах, де Hyundai одночасно перевіряла кілька прототипів нового Tucson. Поруч із ними їхав і новий Volkswagen T-Roc, що свідчить, компанія безпосередньо порівнює свій майбутній кросовер із одним із головних конкурентів у європейському сегменті SUV. Водночас нове покоління Tucson має стати відповіддю і на дедалі сильніший тиск китайських брендів. Кросовер отримає повністю перероблений дизайн у новій корпоративній стилістиці Hyundai. Крім того, модель трохи збільшиться в розмірах, хоча точні характеристики виробник поки не розкриває. Найбільші зміни чекають на водія всередині автомобіля. В салоні можна побачити нове кермо та змінену цифрову панель приладів. Головною технологічною новинкою стане мультимедійна система – найсучасніший інформаційно-розважальний комплекс Hyundai. Після дебюту на IONIQ 3 ця платформа поступово з'являтиметься на всіх нових моделях компанії – і Tucson стане однією з перших. Вона забезпечить значно ширші можливості підключення, нові цифрові сервіси та сучасніший користувацький інтерфейс. Зміни торкнуться і силових установок. Hyundai остаточно відмовиться від дизельних двигунів, зробивши ставку на бензинові агрегати на 48 вольт, самозарядні гібриди та плагін-гібридні модифікації. Передній привод залишиться базовим, тоді як повний привод і надалі пропонуватимуть для окремих версій. Крім того, у планах компанії залишається поява спортивного Tucson N потужністю близько 300 кінських сил, який очолить модельну гаму. Прем'єру нового Hyundai Tucson очікують до кінця 2026 року, а продажі на європейському ринку мають розпочатися у 2027-му. Новий Renault Megane надходить у продаж в Європі. Електрокар змінився зовні та має більший запас ходу, проте при цьому подешевшав. На авто вже почали приймати замовлення у Франції та низці інших країн ЄС. Як відомо, нинішнє покоління Renault Megane пропонується виключно в електричному виконанні. Оновлена модель зберегла мотор на 220 кінських сил і стартує до сотні за 7,6 секунди, проте отримала більшу батарею на 67 кВт. Запас ходу зріс до 501 кілометра, а потужність швидкої зарядки становить 165 кВт. Тому зарядитися на 80% тепер можна за 24 хвилини. Також з'явився режим павербанка. Відрізнити новий Renault Megane можна за виразнішою передньою частиною у дусі побратима Scenic. Салон фактично не змінився. Там покращили оздоблення та вдосконалили мультимедійну систему. Об'єм багажника становить 440 літрів. Разом із тим, ціна Renault Megane 2026 знижена на 2000 євро і становить 37 500 євро у базовому виконанні. Початкова комплектація включає 19-дюймові диски, тепловий насос, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, датчики дощу та світла, парктронік, камеру заднього виду і набір систем безпеки. Топова версія моделі має виразніший дизайн, а також отримала 20-дюймові диски, камери кругового огляду, акустику на 9 динаміків, систему напівавтономного руху, а також електропривод, підігрів і масаж сидінь.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Кількість загиблих після удару Росії по цивільному судну біля Одеси зросла до 10. Нагадаю, російські війська завдали удару по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау. Корабель виходив із українського порту після завантаження кукурудзою. На борту перебували 17 членів екіпажу, громадяни Сирії та Індії. Разом із ними на судні знаходився лоцман філії «Дельта Лоцман» державного підприємства АМПУ. Рятувальники боролися за життя моряків всю ніч. Пожежу на судні вже вдалося локалізувати. Паливний ринок України після вихідних демонструє помітне зростання цін. Починаючи з суботи, провідні мережі коригували вартість бензину та дизелю, окремі оператори змінювали цінники двічі на добу. Тенденція продовжується. Наразі найнижчу вартість бензину А95 в країні зафіксовано на позначці 75 гривень 90 копійок, тоді як найвищу 81,90. Різниця при заправці повного бака в 50 літрів між найдешевшою та найдорожчою мережами становить 300 гривень. Варто зазначити, пальне наразі дорожчає по всьому світу через поновлені кризи на Близькому Сході. Від початку липня Росія випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж виробляє щомісяця. Аналітики вважають, що ворог спустошує власні накопичені запаси. Згідно із звітами повітряних сил, від початку липня російські війська застосували проти України 107 балістичних ракет і 20 ракет «Циркон». Але виробляється їх на місяць мало не вдвічі менше. Також команда зауважила, що армія Росії різко скоротила кількість дронів під час нічних атак. Так, від початку місяця росіяни застосували майже 3 тисячі дронів, тоді як у червні їх було 5749. Європейська комісія намагається врятувати ключову частину 21-го пакету санкцій проти Росії на фоні заяв Греції про те, що запропонована заборона на транспортування російського скрапленого природного газу стане руйнівною для грецької судноплавної галузі. Виконавча гілка влади ЄС працює над аналізом економічного впливу заборони, яким поділиться на вівторковій зустрічі дипломатів, які допомагають готувати засідання послів держав-членів ЄС. Це, своєю чергою, буде враховано на зустрічі послів у середу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум сягне позначкою 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Площа Тараса Шевченка. Площа Тараса Шевченка на півночі Києва – один із тих міських просторів, де архітектура розповідає не стільки про гармонію, скільки про тривале нашарування різних епох. Вона розташована на межі Пріорки, перед входом до лісової зони Пуща Водиці, і фактично виконує роль переходу між щільною міською забудовою та зеленими передмістям. Проте сьогодні цей перехід майже не читається. Площа сприймається як великий, розірваний транспортними потоками простір, де житлові будинки, наукові установи, автостанція, ринок, магазини і тимчасові павільйони існують поруч, але не складаються у зрозумілий ансамбль. Архітектурний характер площі формувався поступово. Історично вона була пов'язана із забудовою Пріорки, району, який тривалий час зберігав риси київського передмістя. Тут переважали невисокі будинки, садиби, зелені ділянки та вулиці, масштаб яких відрізнявся від парадного центру столиці. Це був не репрезентований Київ із прибутковими будинками та широкими бульварами, а місто на межі села, саду і індустріального передмістя. Саме така структура давала району відчуття простору і природного продовження лісової зони. Важливими архітектурними домінантами навколо площі стали наукові інститути. Їхні корпуси належать до тієї частини радянської забудови, яка створювалася не лише як набір окремих споруд, а як середовище з чіткою функцією та ієрархією. Однією з таких установ є Інститут ендокринології та обміну речовин імені Василя Комісаренка. Його присутність на площі надає цій частині Пріорки особливого характеру. Поруч із житловими кварталами виник осередок науки, медицини та дослідницької роботи. Архітектура подібних інститутів стримана і функціональна. Її виразність полягає в масштабі корпусів, ритмі вікон, симетрії фасадів і чіткому зонуванню території. Такі будівлі могли би стати основою цілісного громадського простору із впорядкованими підходами та зеленими зонами. Нині ж наукові корпуси сприймаються відокремлено від площі. Поруч із інститутами зберіглися житлові будинки різних періодів. Пріорка цікава тим, що тут можна побачити одразу кілька моделей розвитку Києва. Садибна забудова нагадує про часи, коли місто розросталося повільно і залишало між будинками значні зелені простори. Ранні радянські будинки демонструють спробу створити новий міський побут, а експериментальні сталінки – пошук більш упорядкованого і монументального образу околиць. Пізніше типова забудова принесла більшу щільність і стандартизацію, але ще зберігала систему дворів, озеленення та відступів від дороги. Саме поєднання цих шарів могло б бути головною архітектурною цінністю площі. Вона могла би працювати як своєрідний вступ до Пріорки, де старі житлові квартали, наукові корпуси та лісова межа утворюють послідовний міський сценарій. Проте наприкінці 1980-х років структура почала змінюватися. Поява автостанції Полісся посилила транспортну функцію площі, але не супроводжувалася комплексним оновленням навколишнього середовища. Простір став обслуговувати дедалі більше потоків, не отримавши зрозумілої системи пересування для пішоходів. Наступним етапом стала стихійна торгівля. Ринок поступово обростав кіосками, контейнерами, павільйонами та окремими магазинами. Тимчасові споруди заповнювали вільні ділянки без урахування композиції площі. Перекривали огляд будівель, звужували проходи та створювали випадкові маршрути. У результаті архітектурні акценти, які раніше могли організувати простір, опинилися візуально відтиснутими на другий план. Мафи стали не просто додатковими об'єктами, а самостійним шаром забудови, який змінив сприйняття площі. Їхня різномасштабність, строктаті вивіски, навіси та прибудови посилили відчуття тимчасовості. Там, де мала би працювати чітка система фасадів, відкритих просторів і пішохідних зв'язків, виникло середовище дрібних, неузгоджених між собою об'ємів. Через це площа здається більшою, водночас тіснішою, ніж є насправді. Великі транспортні розриви поєднуються з локальним перевантаженням торгівлею. Окремою проблемою стала втрата зрозумілих меж. Дороги, зупинки, стоянки, торговельні ряди та відкриті ділянки не утворюють завершеної композиції. Людина не відчуває, де площа починається і де закінчується. А сам простір сприймається як зона пересадки, очікування і проходу. Пішохідна логіка також підпорядкована транспортній. Щоб перейти площу, потрібно орієнтуватися між кількома потоками, шукати неочевидні переходи і долати значні відстані. Архітектура тут перестає підтримувати людину. Фасади не ведуть до входів, тротуари не формують прямих маршрутів, а відкриті ділянки не стають майданами для перебування. Навіть наукові установи, які могли б бути головними громадськими об'єктами, майже не пов'язані з рештою середовища. Сучасна забудова навколо Пріорки загострює цю суперечність. Нові будинки часто з'являються без урахування історичного масштабу району та його зелених зон. Щільні об'єми змінюють силует і поступово стирають образ Києва як міста-саду. На площі Тараса Шевченка це особливо помітно через її розташування між урбанізованою територією та природним ландшафтом. Водночас потенціал цього місця залишається значним. Повернення зрозумілої структури потребувало б визначених пішохідних осей, відкритих видів на головній будівлі, впорядкованої торгівлі, чітких меж громадського простору та безпечних переходів. Наукові інститути могли б знову стати композиційними опорами площі, а зелень поєднати її з Пріоркою та Пуща-Водицьким лісом. Площа Тараса Шевченка важлива не через одну видатну споруду. Її цінність полягає у складному архітектурному контексті, де поруч існують садибне минуле, радянські наукові установи, житлові експерименти, транспортна інфраструктура і хаотична комерційна забудова. Це місце показує, як легко місто втрачає цілісність, коли окремі рішення приймаються без спільного плану. Площа залишається своєрідним портретом Пріорки – району, що зберіг сліди багатьох етапів розвитку Києва. У її архітектурі немає парадної довершеності, але є важлива правда про місто. Кожна нова споруда або зберігає зв'язок між епохами, або остаточно його руйнує. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: НАТО погодився перетворити свою багаторічну місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії на місію з протиповітряної оборони, що надасть військовим альянсу ширші повноваження. Про це оголосив литовський президент Гітанас Науседа. Розширення місії передбачає ширший мандат для військових альянсу, зокрема у знищенні об'єктів, що становлять загрозу повітряному простору балтійських країн. За словами президента Литви, оскільки країни регіону стикаються з гібридними викликами та атаками безпілотників, союзники, що виконують місію, зможуть взяти на себе ширші повноваження. Поточна місія з патрулювання повітряного простору призначена для мирного часу, коли винищувачі реагують на інциденти, супроводжуючи їх. Таким чином ми показуємо, що звертаємо увагу на інциденти. Це свого роду стримування, сказав Науседа. В свою чергу, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у соцмережах повідомив, що оновлена місія матиме більшу гнучкість та швидше реагування на повітряні загрози. А естонський міністр оборони Хано Певкур додав, що пересічна людина не помітить змін. Літаки продовжуватимуть літати, а патрулювання повітряного простору триватиме. По суті, зміна полягає в тому, що Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі отримає ширші повноваження, а також будуть уточнені повноваження, надані пілотам. Буде запроваджено більше гнучкості та швидше реагування, пояснив він. Зокрема, зміни передбачають відсутність потреби проводити консультації на політичному рівні перед тим, як збити безпілотник, який зайшов у повітряний простір НАТО. Зауважимо, що місія НАТО з патрулювання повітряного простору в Литві, Латвії та Естонії була розпочата у 2004 році, одразу після їх вступу до Альянсу НАТО. Місію було розширено у 2014 році після початку російської агресії проти України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив занепокоєння зростанням популярності крайніх політичних сил, заявивши, що вони можуть підштовхнути його країну до прірви. Про це він сказав у своєму виступі перед Бундестагом. Мерц звітував перед Бундестагом про масштабний пакет реформ від урядової коаліції, відповідаючи на закиди крайніх партій щодо недієздатності чинного уряду. Політичний центр виконує свої обов'язки. Він працює та виконує свій конституційний мандат, сказав Мерц законодавцям у нижній палаті парламенту. Канцлер розкритикував крайні партії, зокрема ультраправу альтернативу для Німеччини та лівих, звинувативши їх у популізмі та розколі суспільства. Радикальні сили, які насамперед описують проблеми та пропонують прості рішення, існують у багатьох демократіях, у тому числі й у нас. Вони розколюють нашу країну і, якби взяли на себе політичну відповідальність, привели б її до краху, заявив глава уряду. Мерц заявив, що рішення від радикальних партій, лівих чи правих, не відповідають викликам, з якими зіштовхується Німеччина. Вони не будують, вони руйнують, сказав німецький канцлер.

0: випробувань, цей історичний саміт, який ми приймали у себе, пройшов таким чином, що це визначить наше спільне майбутнє, додав він. Також Ердоган подякував президенту США Дональду Трампу за участь у саміті та зазначив, що Трамп підкреслив важливість того, що Туреччина виступила приймаючою стороною. Він також зазначив, що всі союзники взяли участь у саміті на рівні лідерів, назвавши це ознакою довіри до Туреччини та її дипломатії. Президент до того ж підкреслив досягнення оборонної промисловості Туреччини, зазначивши, що Анкара входить до числа небагатьох союзників, які виробляють власні винищувачі, танки, кораблі та системи протиповітряної оборони. Голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне висловив впевненість, що скорочення військової присутності США на європейському континенті буде скоординованим та поступовим. Військовий посадовець НАТО заявив, що перегляд військової присутності США на континенті не послабить стримування альянсу, якщо європейські союзники швидко заповнять критичні прогалини у можливостях. Оскільки Вашингтон дедалі більше перемикає свою увагу та військові ресурси на інші театри дій, зростає занепокоєння щодо здатності Європи замінити можливості, які тривалий час надавали Сполучені Штати. Однак, за словами Каво Драгоне, цей процес вже ретельно координується. План діє, сказав він, описуючи повну координацію між НАТО та Сполученими Штатами щодо перерозподілу американських можливостей. Альянс має можливості поглинути цей перехідний період, додав він. На запитання, яким можливостям Європі потрібно буде надати пріоритет, голова військового комітету НАТО вказав на так звані стратегічні засоби сприяння, які традиційно покладалися на підтримку США. Ми говоримо про дозаправку в повітрі, радіоелектронну боротьбу, розвідку, спостереження, удари на великі відстані з високою точністю, а також інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, пояснив він. Водночас, на думку посадовця, Європі слід уникати простих спроб копіювати американські можливості. Натомість НАТО має знайти баланс між модернізацією застарілих платформ, таких як танки, літаки та військово-морські засоби, та інвестуванням у технології, які трансформували поле бою в Україні, зокрема безпілотники, автономні системи та недорогу високоточну зброю.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
0: OpenAI розробляє портативну розумну колонку, яка має стати людиноподібним шаї-компаньйоном для дому. Пристрій інтегрують із ChatGPT і наділять механічними елементами, здатними рухатися самостійно. Про це повідомило Bloomberg. Колонка не матиме дисплея, але отримає камеру та додаткові сенсори для розпізнавання оточення. Вбудований акумулятор дозволить переносити її між кімнатами, хоча пристрій розрахований передусім на домашнє використання. Серед заявлених можливостей – керування розумним будинком, відтворення медіа, відповіді на запитання та повідомлення. Колонка також зможе отримувати доступ до особистих даних, зокрема електронної пошти, щоб краще розуміти власника, передбачати його потреби та самостійно пропонувати інформацію. Рухомі механічні компоненти мають створювати враження, що пристрій живий, а не просто реагує на команди. Які саме частини рухатимуться та чи зможе колонка самостійно переміщатися поверхнею, джерела не уточнили. Над проєктом працюють студія Джоні Айва і колишні інженери Apple, які брали участь у створенні iPhone та Mac. Розробка ще триває, тому дизайн і набір функцій можуть змінитися. Нагадаємо, перший апаратний продукт OpenAI має надійти користувачам не раніше кінця лютого 2027 року. Раніше компанія підтверджувала існування прототипу без екрана, призначеного для використання разом зі смартфоном або ноутбуком. Каліфорнійський стартап Reflect Orbital отримав дозвіл від Федеральної комісії зв'язку США на запуск першого космічного дзеркала, що перенаправлятиме сонячне світло на Землю вночі. Компанія може побудувати та експлуатувати один прототип супутника на низькій навколоземній орбіті пізніше цього року. Супутник перенаправлятиме сонячне світло на певні ділянки Землі вночі, використовуючи 18-метрову відбивну поверхню. Якщо прототип буде успішним, Reflect Orbital зможе запустити сузір'я з 50 тисяч супутників до 2035 року. Це дозволить освітлювати ділянку розміром до 5 кілометрів. Стартап надаватиме свої послуги на вимогу для різних промислових галузей, включаючи сонячну енергетику, сільське господарство та сектори реагування на надзвичайні ситуації. Уявіть собі безмежні можливості, коли сонячне світло не обмежується географією чи часом доби. Пошукова рятувальна команда знаходить зниклу людину за лічені хвилини. Місто має безпечніші, рівномірно освітлені вулиці без викидів вуглецю. Будівельні проєкти завершуються вдвічі швидше, а команди можуть безпечно працювати вночі. Йдеться на веб-сайті Reflect Orbital. Попри те, що стартап вже отримав дозвіл, без проблем тут теж не обійшлося. Велика кількість супутникових сузір'їв викликає занепокоєння щодо космічного сміття та світлового забруднення. Щодо дзеркал Reflect Orbital вже виникають занепокоєння, оскільки вони можуть ускладнити астрономічні спостереження. Відбите сонячне світло також може заважати дикій природі, що залежить від природних світлових циклів, а також впливати на безпеку пілотів літаків. Перебування під дією денного світла є головним ключем до комфортного відходу до сну, покращення його якості та забезпечення гармонійного нічного відпочинку. До такого висновку дійшли науковці з Манчестерського університету, досліджуючи одну з базових потреб людського організму. Адже порушення сну в довгостроковій перспективі здатне викликати хронічні проблеми з настроєм, пам'яттю, обміном речовин та загальним станом здоров'я. Хоча вплив світла на біологічний годинник раніше неодноразово підтверджувався в лабораторіях, нова робота була повністю зосереджена на реальних повсякденних умовах. У межах експерименту 89 дорослих добровольців носили спеціальні датчики, що фіксували меланопічне світло, тип випромінювання, який найсильніше керує циркадними ритмами, а також побутові трекери сну. Загалом пристрої зібрали дані за понад 500 днів спостережень, які учасники паралельно фіксували у щоденниках. Аналіз показав чіткі закономірності. Люди, які проводили більше часу при яскравому денному світлі, засинали і прокидалися раніше. Ті учасники, чий світловий режим протягом тижня залишався стабільним і позбавленим різких перепадів між темрявою та інтенсивним освітленням, мали міцніший та значно глибший сон у першій половині ночі. Це фаза, яка є життєво важливою для відновлення організму та консолідації пам'яті. Отримані результати підкреслюють небезпеку сучасного урбанізованого життя, коли люди більшу частину доби перебувають у приміщеннях із занадто тьмяним світлом, а вечори проводять перед яскравими екранами та під штучними лампами. Дослідники наголосили, що стабільний рівень денного світла – це не просто приємне доповнення, а фізіологічна основа здоров'я громадського населення. Збереження природних біологічних ритмів допомагає зміцнити внутрішні сили організму. Google запускає функцію, яка показуватиме користувачам, чи була реклама створена або відредагована за допомогою штучного інтелекту. Позначка з'явиться в сервісах Google Search, YouTube та Google Discover. Нова інформація буде доступна в розділі «My Ad Center». Там користувачі побачать пункт «Як була створена ця реклама», де зазначатиметься, чи використовувався штучний інтелект під час створення або редагування оголошення. У Google пояснили, що генеративний ШАІ допомагає компаніям швидше створювати рекламу, розміщувати товари в різних декораціях і скорочувати витрати на фотозйомку. Водночас це може вводити людей в обману, якщо вони не знають, що бачать не справжнє фото товару, а згенероване або змінене зображення. Якщо рекламодавці використовують інструменти генеративного шаї від Google, відповідне маркування додаватиметься автоматично. Якщо ж реклама створена за допомогою інших сервісів, рекламодавці повинні самостійно повідомити про використання шаї через новий інструмент. Google не перевірятиме таке оголошення самостійно. У деяких країнах реклама також може отримати позначку про використання шаї відповідно до вимог місцевого законодавства.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Рой Саліван – людина, яку 7 разів уражала блискавка. Уявити, що одна людина може пережити удар блискавки, здається майже неможливим. Блискавка є одним із найпотужніших природних явищ на Землі. Температура всередині каналу розряду може бути у кілька разів вищою за температуру поверхні Сонця, а енергія електричного імпульсу здатна миттєво спричинити серйозні травми або смерть. Проте в історії існує людина, яка пережила не один, а 7 ударів блискавки. Цією людиною був американець Рой Саліван. Рой Клівленд Саліван народився 7 лютого 1912 року в окрузі Грін, штат Вірджинія, США. Він виріс у сільській місцевості, де з дитинства був пов'язаний із природою та фізичною працею. Більшу частину свого життя Саліван працював лісником у національному парку Шенандоа. Його робота полягала у спостереженні за лісом, контролі за пожежами та захисті природної території. Саме робота в лісі стала причиною того, що він часто перебував просто небе під час різних погодних умов. У той час, як більшість людей намагаються уникати гроз, Саліван через свою професію регулярно знаходився серед дерев і відкритих просторів, де ризик зустрічі з блискавкою був значно вищим. Перший випадок стався у 1942 році. Тоді Рой Саліван перебував на території парку, коли його зачепила блискавка. Він знаходився всередині пожежної вежі, яка, за його словами, була вражена розрядом. Електричний струм пройшов через його тіло, залишивши опік на нозі та пошкодивши великий палець ноги. Незважаючи на травми, він вижив. Для більшості людей навіть одного такого випадку було б достатньо, щоб назвати його надзвичайним. Але історія Салівана на цьому не закінчилася. Другий удар блискавки стався у 1969 році, через багато років після першого. Цього разу він перебував у автомобілі під час грози. Блискавка вдарила в машину, пройшла через металеві частини та вразила його. Від удару він отримав опіки волосся і брів, а автомобіль тимчасово став некерованим. Третій випадок стався вже наступного року у 1970 році. Саліван знаходився біля свого будинку, коли блискавка вдарила в дерево неподалік і через відбитий розряд уразила його. Цього разу постраждало його волосся, яке загорілося. Він зміг загасити вогонь і залишився живим. У 1972 році відбувся 4-й удар блискавки. Тоді Рой Саліван працював у парку. Після удару його волосся знову загорілося, а він отримав опіки. Після цього випадку він почав носити із собою пляшку води, щоб у разі займання швидко загасити вогонь. 5-й випадок стався у 1976 році. Саліван знову потрапив під блискавку під час перебування на відкритій місцевості. Він отримав травми ноги та був змушений звернутися по допомогу. 6-й удар блискавки стався у 1977 році, коли Саліван був на риболовлі. Розряд ударив його, спричинивши сильні опіки. Після цього випадку він потрапив до лікарні. Медики були здивовані тим, що людина після такої кількості травм залишилася живою. 7-й і останній підтверджений удар блискавки стався у 1977 році. Рой Саліван перебував на природі, коли блискавка знову вразила його. Він отримав травми грудної клітки та нижньої частини тіла, але вижив і цього разу. Через ці неймовірні випадки Рой Саліван потрапив до Книги рекордів Гіннеса як людина, яку найбільшу кількість разів уражала блискавка. Його історія стала відомою у всьому світі, а журналісти часто називали його людиною-громовідводом. Проте за незвичайною славою стояло непросте життя. Постійна увага з боку людей, недовіра та жарти впливали на нього психологічно. Деякі люди вважали його надзвичайно щасливим, а інші, навпаки, людиною з незвичайною долею. зброєю, яка постійно перебувала у небезпеці. Цікаво, що з наукової точки зору випадок Салівана не означає, що його тіло мало якісь особливі властивості. Людина не може стати захищеною від блискавки. Його історію пояснюють поєднанням кількох факторів – місцем роботи, частим перебуванням на відкритій місцевості, погодними умовами та випадковістю. Імовірність того, що людина буде уражена блискавкою навіть двічі, є дуже низькою. 7 підтверджених випадків роблять історію Салівана унікальною. Водночас його життя також нагадує про небезпеку природних явищ і важливість правил безпеки під час грози. Рой Саліван помер у 1983 році у віці 71 року. Його смерть не була пов'язана з блискавкою. Попри всі неймовірні події, які він пережив, його життя закінчилося звичайно. Історія Роя Салівана залишається однією з найвідоміших історій про виживання людини перед силами природи. Вона показує, наскільки непередбачуваним може бути життя, і водночас нагадує про величезну силу природних явищ. Його випадок став не лише рекордом, а й прикладом того, як людина може пережити обставини, які здаються неможливими. Рой Саліван увійшов в історію не через винахід чи відкриття, а через неймовірну здатність виживати перед одним із найпотужніших явищ природи. Історія Роя Салівана також цікава тим, що вона змушує замислитися над ставленням людини до природи. Блискавка протягом століть викликала у людей страх і захоплення одночасно. Для стародавніх народів вона була символом сили богів, а сьогодні наука пояснює її як складне природне електричне явище. Проте навіть із сучасними знаннями неможливо повністю передбачити, куди саме вдарить блискавка і як складуться обставини в конкретний момент. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Внаслідок російського удару по Павлограду на Дніпропетровщині загинули двоє цивільних мешканців, ще 8 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. За попередньою інформацією, 4 постраждалих будуть госпіталізовані у стані середньої тяжкості, серед них двоє чоловіків віком 56 та 38 років, також дві жінки 87 та 48 років. Інші люди, які постраждали через ворожу атаку, проходять необхідні обстеження у медичних закладах. Серед них є й маленька дитина, однорічна дівчинка. Українські морські піхотинці вперше застосували FPV-дрони, запущені із безекіпажних катерів «Баракуда» для враження позицією окупантів у районі Залізного порту на Херсонщині. Про це повідомляє 40-го окрема бригада морської піхоти. Військові зазначили, що під час виконання бойового завдання безекіпажні катери «Баракуда» потрапили під щільний ворожий обстріл. Для ураження одного з катерів окупанти застосували одразу 4 баражувальні боєприпаси «Ланцет», внаслідок чого катер було втрачено. Попри це, решта катерів успішно вийшла до визначеної точки запуску ударних дронів. У Києві поблизу станції метро Лук'янівська з'явиться тимчасовий наземний пішохідний перехід. Так вирішили після того, як підземний перехід біля станції пошкодило після російської атаки. Водночас для встановлення тимчасового світлофорного об'єкта потрібен додатковий час, оскільки необхідно змонтувати консолі та підключити електроживлення. Наразі на місці тривають підготовчі роботи. Після погодження схеми організації дорожнього руху з управлінням патрульної поліції у Києві, комунальники нанесуть дорожню розмітку та встановлять дорожні конструкції КМДА. Загибель нових американських військових на Близькому Сході після зриву перемир'я поставила Сполучені Штати та Іран на межу повномасштабного конфлікту, вважає видання Washington Post. Водночас анонімний американський посадовець попередив, що можливості США щодо розширення операції можуть бути обмежені через скорочення запасів і засобів протиповітряної оборони та боєприпасів великої дальності. За його словами, швидке перекидання до регіону додаткових військ та літаків також ускладнене через пошкодження, яких американські сили зазнали у боях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум сягне позначки у 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
1: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Лісабон. Є міста, які запам'ятовуються визначними пам'ятками, є такі, що запам'ятовуються атмосферою. Лісабон належить саме до такої категорії. Це столиця Португалії, розташована на самому заході Європи, де річка Тежу зустрічається з Атлантичним океаном. З першого погляду здається, що це спокійне приморське місто з вузькими вуличками, старими трамваями і будинками, вкритими кольоровою плиткою. Але за цією красою стоїть історія, яка вплинула не лише на Португалію, а й на весь світ. Історія Лісабона почалася понад 2000 років тому. За цей час містом оволоділи фінікійці, римляни, маври, а з 12 століття воно стало столицею незалежної Португалії. Проте справжню світову славу Лісабон отримав у 15-16 століттях, коли настав період великих географічних відкриттів. У той час європейські держави шукали нові морські шляхи до Азії, адже торгівля спеціями приносила величезні прибутки. Саме португальці стали першими, хто почав активно досліджувати океан. З порту Лісабона вирушали десятки експедицій, які змінювали карту світу. Саме звідси вирушив Васко да Гама, який у 1497 році відкрив морський шлях до Індії. Завдяки цьому Португалія перетворилася на одну з наймогутніших держав свого часу, а Лісабон став одним із найбагатших торговельних центрів Європи. До міста прибували кораблі з Індії, Африки, Бразилії та інших частин світу, привозячи спеції, золото, шовк, дорогоцінне каміння та інші цінні товари. Проте історія Лісабона знала не лише періоди процвітання. Однією з найтрагічніших подій став землетрус 1755 року. Він стався вранці 1 листопада, коли багато людей перебували в церквах. Поштовхи були настільки сильними, що більшість будівель обвалилися за лічені хвилини. Але це був лише початок. Після землетрусу місто охопили масштабні пожежі, а незабаром на узбережжя обрушилося цунамі. За різними оцінками загинули десятки тисяч людей. Катастрофа настільки вразила сучасників, що про неї писали найвідоміші філософи Європи, серед яких Вольтер. Після трагедії Лісабон практично відбудовували заново. Новий центр міста став одним із найсучасніших для свого часу. Архітектори вперше почали використовувати спеціальні конструкції, які краще витримували землетруси. Саме тому сьогодні центральна частина Лісабона має широкі прямі вулиці, великі площі та симетричні будинки. Хоча більшість інших європейських столиць зберегли середньовічне планування. Однією з особливостей Лісабона є його розташування. Місто побудоване на семи пагорбах, тому більшість вулиць тут проходять під великим кутом. Через це звичайна прогулянка може стати справжнім випробуванням. Саме тому, що понад 100 років тому в Лісабоні з'явилися фунікулери та спеціальні міські ліфти, які допомагають людям підійматися на вершини пагорбів. Найвідомішим є ліфт Санта Жушта – незвичайна металева споруда, яка поєднує нижню та верхню частини міста. Ще одним символом Лісабона стали старовинні жовті трамваї. Вони давно перетворилися не просто на транспорт, а на одну з головних туристичних атракцій. Найпопулярніший маршрут – трамвай номер 28. Він проходить через старі квартали, вузькі вулички та історичний центр, дозволяючи побачити місто майже таким, яким воно було багато десятиліть тому. Архітектура Лісабона поєднує різні історичні епохи. Однією з найвідоміших пам'яток є вежа Белен, побудована на початку 16-го століття. Колись вона захищала вхід до порту, а сьогодні стала одним із символів Португалії. Поруч розташований монастир Жеронімуш – велична споруда, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут похований Васко да Гама. Не менш відомо є площа Комерції. Вона виходить просто до річки Тежу і вважається одним із найгарніших місць міста. Після землетрусу саме з неї почалося відновлення Лісабона. Сьогодні тут проводять концерти, фестивалі та державні святкування. Ще одна риса, яка відразу впадає в око, це азулежу. Так називають традиційну португальську керамічну плитку, якою здоблюють фасади будинків, станції метро, церкви і навіть звичайні житлові будинки. Візерунки можуть бути як простими геометричними, так і складними сюжетами з історії країни. Саме азулежу надає Лісабону його особливого вигляду. Окремо варто згадати міст 25 квітня. Багато туристів плутають його з мостом Золоті Ворота в Сан-Франциско через схожий червоний колір. Міст простягається майже на 2,5 кілометри через річку Тежу. На іншому березі височіє статуя Христа, яка простягає руки над містом і стала ще одним символом Лісабона. Не менш цікавою є й місцева кухня. Португалія відома своїми рибними стравами, адже океан завжди був невід'ємною частиною життя країни. Особливо популярною є тріска, яку тут називають бакаляу. Кажуть, що португальці знають понад 1000 способів її приготування. А найвідомішим десертом є паштел де ната – невелике листкове тістечко із заварним кремом, яке стало справжнім символом Лісабона. Сьогодні Лісабон входить до числа найпопулярніших туристичних міст Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити його історичні квартали, насолодитися видом на Атлантичний океан, покататися старовинними трамваями і відчути атмосферу міста, яке одночасно зберігає свою багатовікову історію та залишається сучасною європейською столицею. Саме це поєднання історії, культури, архітектури, океану та особливої атмосфери робить Лісабон унікальним. Це місто не вражає хмарочосами чи величезними проспектами. Воно зачаровує зовсім іншим, своїм характером. Тут кожна вулиця, кожен будинок і кожен трамвай нагадує про те, що історія може залишатися живою навіть через багато століть. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Стадіон «Дощ і голоси». Як фестиваль «Рок Київ» стало музичною легендою столиці? У червні 1999 року Київ на три дні перетворився на місто великого звуку. НСК «Олімпійський», головна спортивна арена країни, приймав не матч, не офіційну церемонію і не державне свято, а масштабний музичний фестиваль «Рок Київ». З 25 по 27 червня стадіон жив іншим ритмом. Замість футбольного гулу тут лунали гітари, барабани, голоси закордонних і українських виконавців. А трибуни стали частиною великого міського ритуалу, який багато хто згадує досі. Кінець 90-х у Києві мав особливу атмосферу. Місто вже вийшло з ранньої пострадянської розгубленості, але ще не стало таким стрімким, забудованим і цифровим, яким ми знаємо його сьогодні. Афіші на стінах, касети, компакт-диски, розмови біля кіосків, перші великі концерти міжнародного масштабу. Усе це створювало відчуття, що столиця входить у нову культурну епоху. Саме тому фестиваль на Олімпійському був не просто музичною подією. Він став знаком часу, коли Київ хотів звучати голосніше, сміливіше і впевненіше. Протягом трьох днів фестиваль об'єднав різні жанри, стилі і покоління слухачів. На одній сцені зустрічалися артисти, яких у звичайному концертному житті було б важко уявити поруч. Для когось це була можливість почути улюблених виконавців наживо, для когось побачити іноземних музикантів на українській сцені, а для когось просто опинитися всередині великого дійства, де тисячі людей одночасно реагують на звук, світло і настрій. Повний список учасників залишився на афішах, які сьогодні сприймаються майже як артефакти міської пам'яті. Особливу легендарність фестивалю надала погода. Під час виступів почалася сильна злива, але вона не розігнала людей. Навпаки, дощ ніби став частиною сценарію, який ніхто не планував, але який зробив подію незабутньою. У чаші стадіону і на трибунах глядачі продовжували підтримувати артистів, співали разом, кричали, аплодували, не бажаючи віддавати вечір нагоді. Саме такі моменти перетворюють концерт на спогад, а спогад – на міську легенду. НСК «Олімпійський» сам по собі є місцем із багатошаровою історією. Він бачив спортивні тріумфи, масові святкування, політичні події, концерти і моменти, коли Київ збирався в одному просторі, щоб пережити щось спільне. У 1999 році цей простір прийняв рокову енергію кінця століття. Стадіон став не лише ареною, а величезним резонатором, який підсилював кожен звук і кожну реакцію натовпу. У цьому і полягає феномен «Рок Києва». Фестиваль не залишився просто датою в календарі. Він став частиною невидимої карти столиці. Тієї, де позначені не лише будинки, вулиці і пам'ятки, а й емоції. Для багатьох меломанів ці три дні залишилися символом часу, коли велика музика в Києві ще мала смак відкриття. Квиток на концерт був не просто перепусткою на подію, а входом у досвід, який потім роками переказували друзям. Злива, що могла зіпсувати фестиваль, навпаки, зробила його сильнішим у пам'яті. Дощ завжди додає міським історіям кінематографічності. Він стирає межі між сценою і глядачем, між комфортом і стихією, між запланованим шоу і непередбачуваним життям. Коли люди залишаються під відкритим небом заради музики, вони стають не просто публікою, а вони стають учасниками події, яку вже неможливо повторити. Київ кінця 90-х часто згадують як місто контрастів. Старі радянські звички ще були поруч із новими культурними бажаннями, а велика сцена тільки вчилася говорити мовою сучасного масового шоу. Рок Київ став одним із тих моментів, коли столиця продемонструвала, що готова бути частиною ширшого музичного світу. Не лише приймати чужі формати, а й створювати власну атмосферу, власну енергію, власний міський міф. Сьогодні, коли концерти документують тисячами відео, сторіс і дописів у соцмережах, події на кшталт фестивалю 1999 року мають іншу цінність. Вони живуть не стільки в цифровому архіві, скільки в людських розповідях. Хтось пам'ятає звук гітар, хтось мокрий одяг, хтось як стадіон світився в нічному повітрі. Хтось відчуття, що Київ на кілька днів став центром великого музичного світу. Саме тому такі історії не старіють. Фестиваль «Рок Києва» можна сприймати як одну з музичних примар столиці. Не тому, що він зник безслідно, а тому, що його неможливо повністю повернути. Можна знайти афішу, відновити дати, назвати учасників, пригадати погоду, але головне залишиться між рядками. Той колективний стан, коли тисячі людей разом переживали музику на головному стадіоні країни. Це й робить подію загадковою. Вона ніби була зовсім недавно, але належить уже іншому Києву. У міській пам'яті такі фестивалі виконують роль маркерів епохи. Вони нагадують, що Київ – це не лише архітектура, давні монастирі, підземні ходи, легенди про будинки з привидами чи таємничі дворики. Це ще й звук, який колись прокотився над стадіоном і залишився в пам'яті покоління. Рок Київ 1999 року став саме таким звуком. Гучним, мокрим від дощу, трохи хаотичним, але живим. Можливо, саме тому про нього досі згадують. Не кожен фестиваль стає легендою, навіть якщо має відому сцену і великих артистів. Легендою стає той, у якому збігаються час, місце, люди і непередбачувана деталь. У випадку Рок Києва такою деталлю стала злива, а головним місцем – НСК Олімпійський, який на 3 дні перетворився на серце столичної музичної стихії. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: Audi вивчає можливість створення нового великого позашляховика, який зможе конкурувати з такими моделями, як Land Rover Defender і Mercedes-Benz G-Class. Наразі проєкт перебуває на початковій стадії, однак керівництво компанії вже підтвердило, що такий автомобіль справді розглядається як перспективний напрям розвитку модельної лінійки. Під час розмови з журналістами генеральний директор Audi Гернот Дельнер зазначив, що бренд бачить потенціал у сегменті справжніх позашляховиків. За його словами, нині компанія оцінює різні варіанти реалізації такого проєкту, хоча остаточного рішення про запуск моделі у виробництво ще не ухвалено. Якщо проєкт отримає зелене світло, новий автомобіль суттєво відрізнятиметься від нинішніх кросоверів Q6, Q7 та Q8. У компанії хочуть створити моделі з набагато виразнішими позашляховими можливостями, яка стане окремим продуктом у модельній лінійці Audi, а не черговою варіацією вже існуючих SUV. Технічних подробиць виробник поки не розкриває. Водночас профільні медіа припускають, що для скорочення термінів розробки Audi може використати одну з уже наявних платформ Volkswagen Group. За попередніми оцінками, якщо Audi схвалить проєкт найближчим часом, серійний позашляховик може дебютувати не раніше 2027-2028 років. Очікується, що модель займе місце у верхній частині модельного ряду бренду, а її вартість перевищить 100 тисяч євро. Новий Mercedes-Benz CLA третього покоління отримав спортивну версію від AMG. Уперше вона стала електричною. Електромобіль Mercedes-AMG CLA-45 надійде у продаж із осені в кузовах седан та універсал і кине виклик Tesla Model 3 Performance. Про нього розповіли на сайті німецького автовиробника. Головна відмінність моделі – двомоторна повнопривідна установка потужністю 680 кінських сил. Розгін до 100 км на годину займає 3 секунди, а максимальна швидкість може бути обмежена на позначці 250 або 270 км на годину. Батарея Mercedes-Benz CLA ємністю 94 кВт-години залишилася без змін. Запас ходу седана становить 670 км, а універсала – 640 км. Швидка зарядка потужністю 330 кВт на 80% займає 22 хвилини. Новий автомобіль отримав спортивну електричну підвіску з адаптивними амортизаторами та збільшені гальма. Також є система, яка імітує звук вихлопу. Відрізнити заряджений варіант від стандартного Mercedes-Benz CLA можна за агресивнішою передньою частиною з імітацією решітки радіатора AMG, а також обвісом, 19-дюймовими дисками та висувним спойлером ззаду. У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння. Їх пропонують два види, а в оздобленні використано алькантару. На всю передню панель розтягнуто екран. Компанія Toyota поки що не планує випускати плагін-гібридну версію пікапа Hilux. Попри те, що дедалі більше конкурентів уже пропонують моделі з силовими установками плагін-гібрид, японський виробник не збирається поспішати з появою такого автомобіля, вважаючи, що сучасні технології ще не дозволяють створити пікап, який повністю відповідав би вимогам покупців. Про це розповів старший менеджер із планування та ціноутворення продукції Toyota Рей Ман. За його словами, компанія уважно стежить за розвитком сегмента та аналізує рішення конкурентів, однак не має наміру виводити на ринок Hilux із компромісними характеристиками лише заради того, щоб наздогнати інших виробників. Головною проблемою Toyota називає збільшення маси автомобіля. Додаткові акумулятори та компоненти гібридної силової установки роблять пікап важчим, а це безпосередньо впливає на його вантажопідйомність і можливості буксирування. Саме ці параметри залишаються визначальними для більшості покупців Hilux, які використовують автомобіль не лише як транспорт для повсякденних поїздок, а й як повноцінний робочий інструмент. Сьогодні головною проблемою плагін-гібридів та електрифікації загалом є додаткова маса. Вона зменшує корисне навантаження та погіршує можливості буксирування. Наявні технології поки що не відповідають нашим вимогам до Hilux і очікуванням клієнтів, яким необхідно перевозити важкі вантажі та тягнути великі причепи, пояснив Рей Мандей. Для Toyota це питання має принципове значення. Нинішній Hilux із дизельним двигуном здатний перевозити до 1 тонни вантажу та буксирувати причіп масою до 3,5 тисяч кілограмів. У компанії побоюються, що плагін-гібридна модифікація за нинішнього рівня розвитку технологій не зможе зберегти ці характеристики без істотних компромісів. Водночас Toyota не відмовляється від розвитку альтернативних силових установок. Компанія наголошує, що продовжує досліджувати різні варіанти електрифікації, однак кожне нове технічне рішення має відповідати очікуванням покупців Hilux. Саме тому найближчим часом виробник зосередиться на подальшому розвитку легкових моделей і кросоверів з плагін-гібридними силовими установками, тоді як поява такої версії пікапа залежатиме від того, коли технології дозволять зберегти його ключові робочі характеристики без помітних втрат. Українці в 2026 році купують все менше електромобілів. Найпопулярнішими є нові китайські моделі та вживані Nissan і Tesla. За 6 місяців 2026 року в Україні вперше поставили на облік 15 221 електрокар. Це вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила Асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових електрокарів в Україні за 2026 рік увійшли BYD Leopard 3, BYD C-Lion 06 EV, Zeekr 001, Volkswagen ID Unix та Zeekr 7X. А до п'ятірки найпопулярніших електромобілів з пробігом в Україні у 2026 році потрапили Nissan Leaf, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt та Renault Zoe.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Група з майже 200 економістів, дослідників і лідерів технологічної індустрії оприлюднила заяву, в якій закликає політиків серйозніше поставитися до потенційно руйнівного впливу штучного інтелекту на економіку. Про це повідомило The New York Times. У документі під назвою «Ми маємо діяти зараз» автори попереджають, що ШАІ може стати радикально потужнішим протягом наступних 10 років і принести як ризики, зокрема масштабне витіснення робочих, робочих місць, так і можливості на кшталт суттєвого зростання рівня життя. За оцінкою підписантів, наслідки поширення ШАІ можуть виявитися більшими за промислову революцію, але розгортатимуться за значно коротший час. Серед підписантів – 15 нобелівських лауреатів, головні економісти OpenAI та Anthropic, колишній керівник Google Ерік Шмідт та інші. Показово, що заяву підписали і ті, хто раніше скептично ставився до прогнозів про революційний вплив ШАІ, зокрема професор Масачусетського технологічного інституту Дарон Аджемоглу, лауреат Нобелівської премії з економіки 2024 року. Він зазначив, що досі сумнівається в найсміливіших прогнозах Кремнієвої долини, однак останні досягнення галузі змусили його серйозніше сприймати ризик значних втрат робочих місць. Він порівняв потенційний ефект з автоматизацією виробництва. Якщо ШАІ зробить із білими комірцями те саме, що роботи зробили з промисловістю, але за стисліший період, це справді зруйнує добробут людей. Водночас багато економістів вірять, що в довгостроковій перспективі ШАІ принесе користь, підвищить продуктивність і рівень життя, як свого часу парова машина чи персональний комп'ютер. Проблема в короткостроковому періоді. Технологія може витіснити мільйони офісних працівників, а системи страхування на випадок безробіття та інші механізми соціального захисту до такого напливу не готові. Загалом, заява закликає економістів, урядовців та індустрію діяти зараз, щоб зрозуміти економіку трансформативного ШАІ і спрямувати технологію в русло, яке доповнює людей, а не замінює їх. Утім, конкретних політичних рекомендацій документ не містить. Першочергове завдання для економістів – розробити надійні способи вимірювання поширення та впливу ШАІ. Саме брак якісних даних заважає зрозуміти, чи призводить технологія до втрати робочих місць і які працівники постраждають найбільше. Міжнародна група дослідників виявила, що джмелі мають складнішу психологію, ніж вважалося раніше. Науковці помітили, що після куштування солодкого частування комахи неодноразово висувають свої глоси. Язикоподібні структури немов облизують губи від задоволення. Натомість солоні або гіркі розчини викликали у них явне незадоволення. Джмелі відразу хитали головами та намагалися витерти рот. Це перший в історії випадок, коли вчені зафіксували подібну реакцію комах на їжу, яка їм подобається чи не подобається. Така поведінка нагадує мімічні реакції ссавців, що свідчить про наявність у комах суб'єктивного сприйняття світу, а не просто механічного прагнення знайти поживу. Під час експериментів з'ясувалося, що частота висування язика залежить від концентрації цукру. Цікаво, що комахи демонстрували таку ж поведінку, коли пили звичайну воду в умовах сильної спеки та спраги, що підтверджує, реакція пов'язана саме з насолодою від процесу, а не лише з наявністю глюкози. Фармакологічні дослідження показали, що за цей процес відповідає не дофамінова система мотивації, а нейронний шлях. У савців саме він пов'язаний з емоційною оцінкою. Попри те, що мозок бджоли мікроскопічний і важить менше, ніж 1 міліграм, ці комахи здатні розв'язувати головоломки, рахувати до 4, розуміти концепцію нуля та впізнавати людські обличчя. Нове відкриття доводить, що комахи є не біологічними калькуляторами, а істотами з багатим внутрішнім світом, що змушує переглянути етичні аспекти взаємодії людини з ними. Нове дослідження вчених з університету Глазго, що в Шотландії, свідчить, що кожна додаткова година безперервного сидіння збільшує ймовірність смерті від будь-якої форми раку на 9%. У межах масштабного проєкту науковці проаналізували дані більше 90 тисяч дорослих осіб віком від 37 до 73 років. Учасники протягом тижня цілодобово носили на зап'ясті спеціальні монітори активності, а подальше спостереження за станом їхнього здоров'я тривало понад 12 років. За допомогою алгоритмів машинного навчання автори розділили малорухливу поведінку на дві категорії – безперервну, коли людина сидить понад 30 хвилин без вставання, наприклад, під час роботи чи перегляду телевізора, та переривчасту, коли сидіння триває менше, ніж півгодини або регулярно переривається рухами. Результати показали, що тривалий малорухливий спосіб життя, який займає понад 90% часу, в межах півгодинних інтервалів пов'язаний з підвищенням ризику захворіти на рак на 3%. При цьому загроза розвитку пухлин, пов'язаних з ожирінням та діабетом, зростає на 5% з кожною додатковою годиною сидіння. За словами вчених, біологічний механізм такого впливу полягає в тому, що відсутність руху посилює хронічні запальні процеси в організмі, створюючи умови для мутації ДНК, а також провокує інсулінорезистентність, яка стимулює ріст новоутворень. Водночас дослідники виявили оптимістичну закономірність. Навіть незначна зміна щоденних звичок здатна змінити ситуацію. Заміна всього 30 хвилин безперервного сидіння легкою фізичною активністю кожного дня, наприклад, звичайною ходьбою, асоціюється зі зниженням загального ризику смерті від раку на 18%. Науковці наголошують, що сучасна медицина часто фокусується лише на важких тренуваннях, проте для збереження здоров'я критично важливо не ігнорувати прості й короткі періоди активності протягом робочого дня.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Внаслідок російського удару по Павлограду на Дніпропетровщині загинули двоє цивільних мешканців, ще восьмеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. За попередньою інформацією, четверо постраждалих будуть госпіталізовані у стані середньої тяжкості, серед них двоє чоловіків віком 56 та 38 років. Також дві жінки 87 та 48 років. Інші люди, які постраждали через ворожу атаку, проходять необхідні обстеження у медичних закладах. Серед них є й маленька дитина, однорічна дівчинка. Українські морські піхотинці вперше застосували FPV-дрони, запущені із безекіпажних катерів «Баракуда» для враження позицією окупантів у районі Залізного порту на Херсонщині. Про це повідомляє 40-го окрема бригада морської піхоти. Військові зазначили, що під час виконання бойового завдання безекіпажні катери «Баракуда» потрапили під щільний ворожий обстріл. Для ураження одного з катерів окупанти застосували одразу 4 баражувальні боєприпаси «Ланцет», внаслідок чого катер було втрачено. Попри це, решта катерів успішно вийшла до визначеної точки запуску ударних дронів. У Києві поблизу станції метро Лук'янівська з'явиться тимчасовий наземний пішохідний перехід. Так вирішили після того, як підземний перехід біля станції пошкодило після російської атаки. Водночас для встановлення тимчасового світлофорного об'єкта потрібен додатковий час, оскільки необхідно змонтувати консолі та підключити електроживлення. Наразі на місці тривають підготовчі роботи. Після погодження схеми організації дорожнього руху з управлінням патрульної поліції у Києві, комунальники нанесуть дорожню розмітку та встановлять дорожні конструкції КМДА. Загибель нових американських військових на Близькому Сході після зриву перемир'я поставила Сполучені Штати та Іран на межу повномасштабного конфлікту, вважає видання Washington Post. Водночас анонімний американський посадовець попередив, що можливості США щодо розширення операції можуть бути обмежені через скорочення запасів і засобів протиповітряної оборони та боєприпасів великої дальності. За його словами, швидке перекидання до регіону додаткових військ та літаків також ускладнене через пошкодження, яких американські сили зазнали у боях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
6: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум сягне позначкою 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: Український короткометражний фільм «Тиша» Павла Шпигуна увійшов до однієї з конкурсних програм 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, який пройде у вересні. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Для Шпигуна, який є відомим українським актором театру та кіно, це перша режисерська робота, яка одразу була відібрана до конкурсу одного з найпрестижніших кінофестивалів світу. Стрічка «Тиша» – камерна психологічна історія про близькість, втрату та мовчання, яке іноді говорить більше за слова. Оля Цибульська презентувала пісню «Танцюй». Артистка присвятила її своїй мамі, яка після втрати чоловіка змушена була заново вчитися жити та знаходити сили рухатися вперед. За словами співачки, композиція народилася з особистого бажання підтримати найріднішу людину в складний період. «Я не в силах забрати мамин біль, це неможливо. Я просто дуже хотіла, щоб вона знову жила, сміялася, мріяла, любила життя. Бо вона заслуговує на щастя», – поділилася артистка. Український кінорежисер Антоніо Лукіч вже кілька років працює над проєктом свого нового ігрового фільму «Дівчина, що кричить», роботу над яким планує розпочати наступного року. Про це він розповів у новому інтерв'ю. «Ми написали сценарій, над яким працюємо уже 5 років. Ми називаємо це довгостроєм. Ми терпляче рухаємося в сторону того, аби почати предпродакшн наступного року. Певною мірою цей фільм – це великий ризик. Я вирішив із цим ризиком грати до останнього», – сказав режисер. Лукіч переконаний, що його нова стрічка – це проєкт світового рівня і проєкт з почуттям гумору. Тож режисер бачить своїм завданням показувати, що у людей зі Східної Європи, а особливо з України, є почуття гумору, інтелект і можливість показувати щось нове, таке, яке ніхто ніколи не бачив. Говорячи про майбутній фільм, Лукіч визнав його жанр як абсурдну комедію. Це буде перший англомовний проєкт режисера. Як так випустив новий трек «Поцілуй». Сингл народився під час європейського туру артиста. За словами виконавця, композиція з'явилася буквально в літаку і стала відображенням емоцій, пережитих у конкретний момент. Ця пісня присвячена болісному завершенню стосунків. Це історія про людину, яка вже розуміє неминучість розриву, але все ще намагається втримати останній зв'язок із коханою людиною, розказав «Як так». Разом із релізом артист представив атмосферний кліп, знятий у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві. Біографічна драма «Майкл», присвячена життю та творчості короля поп-музики Майкла Джексона, перетнула історичну межу в 1 мільярд доларів світових касових зборів і стала найуспішнішим байопіком в історії кінематографа. Картина зібрала 629 мільйонів 800 тисяч доларів за межами США та ще 371 мільйон 800 тисяч доларів на американському ринку, довівши загальні збори до трохи більше, ніж 1 мільярда доларів. З моменту гучної прем'єри у квітні байопік упевнено обійшов головних гігантів жанру. Раніше абсолютним лідером серед музичних кіноісторій залишався культовий хіт «Богемна рапсодія», який свого часу зібрав солідні 911 мільйонів доларів. Тепер Майкл випередив не лише її, а й Опенгеймера Крістофера Нолана, який завершив прокати з результатом у 975 мільйонів доларів. Стрічку зняв режисер Антуан Фукуа, а роль легендарного музиканта виконав його небіж Джафар Джексон. На Netflix відбулась прем'єра «Енолі Голмс 3» – популярного детективу про сестру Шерлока Голмса. Про це повідомила прес-служба стримінгового сервісу. Енола не хоче жити за правилами свого часу. Вона тікає з дому, розгадує загадки, шукає зниклих людей і поступово стає самостійною детективкою, доводячи, що не поступається своєму знаменитому брату. Головну роль Енолі Голмс виконує англійська акторка Мілі Бобі Браун, яка здобула популярність після серіалу «Дивні дива». Вона також стала одним із продюсерів фільму. Також у франшизі знімаються Генрі Кавіл, Гелена Бонем Картер та інші. Британський комік Саша Барон Коен завершив зйомки нового фільму про свого культового персонажа Алі Джі. Стрічку знімали в таємниці, так само, як це робилося під час роботи над фільмами про Бората. Деталі сюжету фільму тримаються в таємниці. Як відомо, Алі Джі – вуличний інтерв'юер із хіп-хоп-сленгом, який часто спантеличує своїх співрозмовників. Персонаж вперше з'явився на британському телебаченні, а потім отримав власне шоу на HBO, а у 2002 році повнометражний фільм «Алі Джі в парламенті». Окрім комедійних персонажів, Саша Барон Коен відомий серйозними роботами.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
6: Мої вітання! Історія парфумів. Як запах став зброєю, статусом і бізнесом. Коли ми думаємо про парфуми, найчастіше уявляємо красивий флакон, рекламу відомого бренду або людину, яка залишає після себе приємний аромат. Але мало хто замислюється, що історія парфумів – це історія не тільки про красу. Це історія влади, релігії, науки, торгівлі та навіть політики. Протягом тисячоліть люди використовували запах не просто для того, щоб добре пахнути. Аромат міг показати багатство людини, її статус, походження і навіть впливати на ставлення інших людей. Перші парфуми з'явилися ще задовго до сучасних флаконів. Стародавні люди помітили, що деякі рослини, смоли та дерева під час горіння виділяють приємний запах. Так виникли перші пахощі. Саме слово «парфум» походить від латинського виразу, що означає «через дим». Це пов'язано з тим, що найдавніші аромати люди отримували саме під час спалювання ароматичних речовин. Однією з перших цивілізацій, яка зробила запах частиною культури, був стародавній Єгипет. Для єгиптян аромат мав майже магічне значення. Вони вірили, що приємні запахи наближають людину до богів. У храмах жерці створювали складні ароматичні суміші з ладану, мири, кориці та різних масел. Деякі рецепти були настільки цінними, що їх зберігали в таємниці. Парфуми використовували і звичайні люди, але найбільше вони були поширені серед еліти. Єгипетські правителі наносили ароматичні масла на тіло, волосся та одяг. Це було не тільки питанням гігієни, а й способом показати своє становище. Цікаво, що парфуми супроводжували людину навіть після смерті. Під час муміфікації використовували ароматичні речовини, а в гробницях фараонів знаходили залишки масел і пахощів. Пізніше мистецтво створення ароматів перейняли греки та римляни. У давній Греції парфуми стали частиною повсякденного життя. Спортсмени використовували ароматичні масла після тренувань, а заможні громадяни наносили їх перед важливими подіями. Римська імперія зробила парфуми ще більш популярними. Римляни відомі своєю любов'ю до розкоші. Вони ароматизували не тільки тіло, а й одяг, меблі та навіть приміщення. На великих бенкетах могли використовувати спеціальні пристрої, які розпилювали аромат у повітрі. Для багатьох римлян запах був способом показати, що вони можуть дозволити собі дорогі речі. Однак після падіння Римської імперії розвиток парфумів у Європі значно сповільнився. Новий етап настав завдяки арабському світу. Саме арабські вчені зробили великий внесок у розвиток парфумерії. Вони вдосконалили процес дистиляції – технологію, яка дозволяла отримувати чисті ароматичні олії з рослин. Одним із найвідоміших учених був Авіцена. Він досліджував властивості рослин і створив метод отримання рожевої води. Цей винахід став дуже важливим для подальшого розвитку парфумерії. Через торгові шляхи ароматичні речовини потрапляли до Європи. Там парфуми знову стали символом багатства. У 16 столітті головним центром парфумерії стала Франція. Саме ця країна згодом отримала репутацію світової столиці ароматів. Особливу роль відігравав французький королівський двір. У ті часи люди не мали сучасних засобів гігієни, тому сильні аромати використовували, щоб приховувати неприємні запахи. Найвідомішим любителем парфумів був король Людовік XIV. Його навіть називали ароматним королем. За його правління при дворі використовували величезну кількість ароматів. Парфумами просочували рукавички, одяг, меблі та кімнати. Запах став частиною образу влади. Людина мала не тільки виглядати як представник вищого суспільства, а й пахнути відповідно. У цей період почало розвиватися місто Грас на півдні Франції. Спочатку там виготовляли шкіряні вироби, але через неприємний запах шкіри майстри почали використовувати ароматичні речовини. Згодом Грас став одним із головних центрів вирощування квітів для парфумерії. Там вирощували троянди, жасмін та інші рослини, які використовували для створення дорогих ароматів. Справжня революція у світі парфумів відбулася у 19 столітті, коли розвинулася хімія. До цього парфуми створювали лише з натуральних матеріалів, тому вони були дуже дорогими. Але хіміки навчилися створювати синтетичні ароматичні речовини. Це дозволило створювати нові запахи та зробило парфуми доступнішими для широкого кола людей. У 20 столітті парфуми стали не просто предметом розкоші, а частиною масової культури. Одним із найвідоміших ароматів в історії став «Шанель номер 5», створений у 1921 році для «Коко Шанель». Він став символом нового підходу до парфумів. «Коко Шанель» вважала, що аромат має бути не просто приємним, а відображати характер людини. Вона зробила парфуми частиною стилю та особистого образу. Після цього бренди зрозуміли, що продають не тільки запах, вони продають ідею. Саме тому сучасна реклама парфумів часто показує не сам флакон, а певну історію – успіх, свободу, красу або загадковість. Парфуми стали великим бізнесом. Сьогодні існують тисячі брендів, а люди витрачають мільярди доларів на аромати. Але чому запах має таку силу? Причина в тому, що нюх дуже сильно пов'язаний із пам'яттю та емоціями. Один аромат може нагадати людині подію, місце або певний період життя. Саме тому парфуми стали своєрідною зброєю впливу. Не зброєю у прямому сенсі, а способом створити враження. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
7: Верховна Рада України підтримала закон, який відкриває можливість для модернізації централізованого теплопостачання. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Йдеться про законопроєкт, розроблений Мінрозвитку. Його головна мета – створити умови для поетапного встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинках, підключених до централізованого теплопостачання. Індивідуальний тепловий пункт або ІТП – це обладнання, яке автоматично регулює подачу тепла до будинку, залежно від температури на дворі та реальної потреби мешканців. Завдяки цьому будинок не отримує зайве тепло, споживає менше енергії, а витрати на опалення можуть зменшитися в середньому на 15-30%, пояснили у відомстві. Закон, зокрема, передбачає поетапне впровадження механізму встановлення індивідуальних теплових пунктів та визначення відповідальності теплотранспортуючих організацій за обслуговування та таких пунктів. Закон має також змінити формування тарифів. Йдеться, зокрема, про можливість включення витрат на встановлення ІТП до тарифу на теплову енергію і створення умов для залучення інвестицій у модернізацію систем теплопостачання, зазначили у міністерстві. Закон також є одним з індикаторів виконання Ukraine Facility. США запроваджують нові правила митного оформлення міжнародних відправлень. Укрпошта вже адаптувала свої цифрові сервіси під них. Замість єдиної ставки мита у 10% застосовуватимуться ставки залежно від категорії товару. Для кожного відправлення стане обов'язковим 10-значний код товару, а поріг вартості для спрощеного оформлення збільшиться з 800 до 2500 доларів США, йдеться у повідомленні Укрпошти. Тож Укрпошта адаптувала свої цифрові сервіси і невдовзі завершить оновлення особистого кабінету та митного калькулятора на сайті. Після цього відправники автоматично бачитимуть актуальну ставку мита і зможуть розрахувати суму платежів ще до оформлення відправлення. Оновлений функціонал стане доступним в IT-системах Укрпошти. Комерційні відправлення до США можна буде оформлювати через особистий кабінет на сайті компанії. Мобільний застосунок Укрпошта обіцяє оновити пізніше, а у відділеннях прийматимуть без попереднього оформлення онлайн лише некомерційні відправлення – подарунки. Розрахунок здійснюватиметься за допомогою митного калькулятора. Укрпошта однією з перших у світі адаптувала свої цифрові сервіси до нових вимог американської митниці. Клієнту достатньо правильно вказати опис товару, десятизначний код і його вартість. Усе інше система зробить автоматично, зазначили в установі. Правила щодо подарунків залишаться без змін. Безмитний ліміт становить $100, а один відправник, як і раніше, може надіслати не більше 5 таких посилок. Другий етап нових митних правил США стартує 22 жовтня 2026 року та стосуватиметься окремих категорій товарів. Укрпошта поступово адаптує сервіси і під них. Україна втратила близько третини своїх можливостей з експорту зерна крізь свої ключові чорноморські порти через посилення російських атак. Про це йдеться у звіті Асоціації аграріїв. Український експорт сільськогосподарської продукції, зокрема зерна та рослинних олій, залишається найбільшим джерелом надходжень іноземної валюти для України. Причому понад 90% цієї продукції відвантажується через три порти на півдні Одеської області. Раніше одеські порти обробляли близько 6 мільйонів тонн вантажу на місяць. Водночас, після посилення російських ударів по чорноморських портах в останні місяці, це число впало ближче до 4 мільйонів тонн. Росія почала систематично наносити удари по портовій інфраструктурі, терміналах та всьому ланцюгу транспортної логістики, знову і знову використовуючи балістичні ракети, йдеться у звіті. Крім того, 4 з 13 великих зернових терміналів у цих портах призупинили закупівлю зерна. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підписала в Мадриді багатосторонній меморандум, який суттєво розширює повноваження регулятора. Документ свого часу підписали регулятори ринків капіталу ще понад 100 країн світу. Меморандум передбачає можливість отримання консультацій, співробітництва, обміну інформацією, в тому числі під час розслідувань порушень на ринках капіталу. В комісії зазначили, що тепер вона отримала право оперативно співпрацювати з регулятором інших країн, обмінюватися інформацією про операції на ринках капіталу, отримувати дані про кінцевих бенефіціарних власників-учасників ринку, запитувати документи для розслідувань і спільно розкривати транскордонні порушення, маніпулювання, інсайдерську торгівлю та інші зловживання. На практиці це означає, що операції, які раніше могли залишатися поза увагою українського регулятора через відсутність прямого каналу взаємодії з іноземними колегами, тепер підпадають під спільний контроль. Обмін інформацією відбувається на взаємній основі. Україна так само надаватиме дані іноземним регуляторам на їхні запити, зазначається в повідомленні регулятора. Українська комісія з цінних паперів з 1996 року є членом міжнародної організації, яка об'єднує регуляторів ринків капіталу. 13 травня 2025 року комісія подала заявку на приєднання до багатостороннього меморандуму та Міжнародної організації комісії з цінних паперів. До цього у лютому 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про трансформацію комісії, який надав можливість виконувати зобов'язання відповідно до меморандумів.
0: Економічний огляд на Прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
8: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Через російські обстріли енергетичних об'єктів частина споживачів у Харківській, Дніпропетровській, Сумській та Херсонській областях тимчасово залишилися без світла. Найскладніша ситуація склалася у Златопільській громаді Харківщини. За словами голови громади Миколи Башкієва, удар стався за її межами, однак пошкодив лінію електропередач напругою 110 кВт. Через це без електрики залишилося близько 1000 абонентів у селах колишнього Первомайського району. Наразі аварійні бригади разом з комунальниками усувають пошкодження та роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло мешканцям. Біля шкіл хочуть заборонити кіоски з шаурмою та фастфуд, а за порушення штрафувати у 51 тисячу гривень. Такі зміни необхідні, щоб зменшити рівень дитячого ожиріння, вважають депутати. Так, до Верховної Ради внесли два поєднані законопроекти, якими пропонують обмежити продаж харчових продуктів із незбалансованим вмістом поживних речовин поблизу закладів освіти в радіусі 400 метрів та встановити адміністративну відповідальність за порушення цих вимог. Не дивлячись на те, що Кабмін обмежив кількість цукру, солі та жирів у шкільних їдальнях, під час перерв діти безперешкодно купують шкідливі продукти у магазинах та МАФах, розташованих поруч із закладами освіти. Екстремальна спека та тривала посуха призвели до різкого зниження рівня Дунаю в Румунії. В районі порту Бекет рух вантажних, пасажирських та круїзних суден виявився практично зупиненим, а перевізники змушені скорочувати завантаження або шукати альтернативні маршрути. Завантажені зерном судна не можуть вийти в рейс, а паромне сполучення тимчасово зупинено. Вантажівкам та легковим автомобілям доводиться використовувати інші прикордонні переходи, що збільшує відстань, час доставки та навантаження на автомобільні мости через Дунай. Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії вийшла до плей-офф Ліги Нації. Це сталося завдяки поразці збірної Болгарії від команди Франції в заключному турі основного етапу турніру. Напередодні Україна здолала Німеччину у 4 сетах та очікувала на результат протистояння двох європейських команд, в якому синьо-жовтим потрібна була поразка болгар. У підсумку українська збірна зберігла 7-му позицію в турнірній таблиці. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
9: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується, за вікнами 30-32 градуси з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві зранку і до вечора небо буде ясним, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
6: Мої вітання. Чому деякі види зброї зникли назавжди? Якщо сьогодні запитати будь-кого, яка зброя асоціюється із середньовіччям, більшість одразу згадає меч. Але виникає цікаве питання, якщо меч був настільки ефективним, чому сьогодні жодна армія світу ним не воює? І це стосується не лише мечів. За всю історію людства сотні видів зброї зникли, хоча колись вони вважалися справжньою революцією. Цікаво те, що зброя майже ніколи не зникає тому, що стає поганою. Вона просто перестає відповідати вимогам свого часу. Це дуже схоже на розвиток техніки. Колись кнопковий телефон був вершиною технології, але сьогодні його майже повністю замінили смартфони. Історія зброї працює за таким самим принципом. Почати можна ще з кам'яної доби. Першими видами зброї були звичайні палиці, загострені кілки та кам'яні сокири. Їх виготовляли з того, що знаходили навколо. Але з появою бронзи, а потім заліза, така зброя майже миттєво втратила своє значення. Металевий меч був міцнішим, довговічнішим і значно ефективнішим у бою. Кам'яна сокира не стала гіршою сама по собі, просто з'явилося щось набагато краще. Ще цікавіша історія сталася з бойовими колісницями. Приблизно 3,5 тисячі років тому вони були справжньою суперзброєю. Уявіть поле битви, де більшість воїнів рухається пішки, а раптом з'являється легкий віз, запряжений двома кіньми з лучником усередині. Для свого часу це виглядало майже як сучасний танк. Колісниці використовували єгиптяни, хети, асирійці та багато інших народів. Але минуло кілька століть, і колісниці майже зникли. Причина була дуже простою. Люди навчилися добре їздити верхи. Один вершник був дешевшим, швидшим, міг рухатися будь-якою місцевістю і не залежав від рівної дороги. Так народилася кіннота, яка майже повністю витіснила бойові колісниці. Наступний приклад – лицарський меч. У фільмах часто показують, що саме меч був головною зброєю лицаря. Насправді це не зовсім так. На полі бою набагато важливішими були спис, алебарди, бойові сокири і молоти. Меч був універсальною зброєю, але далеко не найефективнішою проти лицаря в обладунках. Якщо людина була повністю захищена сталевою бронею, звичайний меч часто просто не міг її пробити. А потім усе змінив порох. У 14-15 століттях вогнепальна зброя була незручною, неточною і дуже повільною. Але вона мала одну величезну перевагу – куля могла пробити обладунки. З кожним століттям рушниці ставали швидшими, точнішими та дешевшими. Зрештою, стало зрозуміло, що немає сенсу витрачати величезні гроші на важкі лицарські обладунки, якщо звичайний солдат із мушкетом усе одно може їх пробити. Так завершилася епоха лицарів. Не менш цікава історія сталася з луком. Протягом тисячоліть він був однією з найнебезпечніших видів зброї у світі. Англійські лучники під час столітньої війни могли буквально засипати ворога тисячами стріл. Для того, щоб стати хорошим лучником, люди тренувалися з дитинства. Це вимагало років підготовки. Поява мушкета все змінила. Мушкет стріляв повільніше, але навчити солдата користуватися ним можна було за кілька тижнів або місяців, а не за багато років. Саме тому більшість армій поступово відмовилася від луків. Вони програли не через меншу ефективність, а тому що нова зброя була простішою в використанні та дешевшою для держави. Є і приклад зброї, яка зникла через розвиток тактики. Наприклад, бойові списи. Упродовж століть саме вони дозволяли кінноті здійснювати потужні атаки. Але коли на полі бою з'явилися кулемети, швидкострільні гармати та автоматична зброя, масові кавалерійські атаки стали майже самогубством. Уже під час Першої світової війни стало очевидно, що час кавалерії добігає кінця. Ще один приклад – багнет. Сьогодні він здається майже символічним елементом військового спорядження. Але ще 200 років тому багнет був надзвичайно важливим. Після одного або двох пострілів солдати вступали в рукопашний бій, і рушниця фактично перетворювалася на спис. Сучасна війна виглядає зовсім інакше. Основна частина боїв відбувається на великих дистанціях із використанням високоточної зброї, артилерії, авіації та безпілотників. Через це багнет майже повністю втратив своє практичне значення, хоча в багатьох арміях він досі входить до комплекту спорядження. Але буває так, що зброя зникає не через технології, а через міжнародні домовленості. Наприклад, після Першої світової війни світ побачив жахливі наслідки застосування бойових отруйних речовин. Саме тому більшість країн погодилися заборонити хімічну зброю міжнародними договорами. Це приклад того, коли людство вирішило, що певний вид зброї є надто небезпечним. Отже, якщо уважно подивитися на історію, можна помітити закономірність. Зброя зникає з трьох головних причин. По-перше, з'являється новіша, ефективніша технологія. По-друге, змінюється сама тактика ведення війни. І по-третє, іноді людство свідомо відмовляється від певних видів зброї через їхню надзвичайну небезпеку. Найцікавіше полягає в тому, що цей процес триває і сьогодні. Уже зараз військові експерти сперечаються, чи не стануть у майбутньому танки такими самими символами минулої епохи, як колись стали лицарські обладунки або бойові колісниці. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».
10: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий ФМ» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Жан-Франсуа Шампольйон. Іноді одна людина може змінити те, як людство бачить цілу цивілізацію. Не за допомогою зброї, влади чи грошей, а завдяки знанням. Саме такою людиною був Жан-Франсуа Шампольйон, французький вчений, який зробив те, що століттями здавалося неможливим. Він розшифрував єгипетські ієрогліфи. До його відкриття стародавній Єгипет був однією з найбільших загадок людської історії. Ми бачили величні піраміди, храми, статуї фараонів, але не могли прочитати слова людей, які все це створили. На стінах єгипетських храмів були тисячі написів. Там були зображені птахи, змії, очі, руки, тварини та різноманітні символи. Для сучасної людини це виглядало як незрозумілі малюнки. Але насправді за цими знаками ховалася історія про правителів, війни, релігію, медицину та життя звичайних людей. Єгипетська цивілізація ніби залишила після себе величезну книгу, але людство втратило ключ від неї. Цей ключ знайшов Жан-Франсуа Шампольйон. Він народився 23 грудня 1790 року у французькому місті Фіжак. Його дитинство було незвичайним. Ще маленьким хлопчиком він проявляв надзвичайні здібності до мов. Поки інші діти тільки починали навчання, Шампольйон уже цікавився стародавніми текстами. Його захоплювали мови, тому що він вважав, якщо зрозуміти мову народу, можна зрозуміти сам народ. У молодому віці він вивчав грецьку, латину, давньоєврейську, арабську, сирійську та інші мови. Але найбільше його цікавив стародавній Єгипет. На початку 19 століття Європа переживала справжній інтерес до єгипетської культури. Причиною цього стала експедиція Наполеона Бонапарта до Єгипту у 1798 році. Разом із військовими до країни вирушили сотні вчених. Вони досліджували природу, архітектуру, історію та пам'ятки Єгипту. Саме під час цієї експедиції у 1799 році французькі солдати знайшли один із найважливіших археологічних предметів у світі – Розетський камінь. Його знайшли біля міста Розетта, тому він отримав таку назву. Особливість цього каменю була в тому, що на ньому був написаний один і той самий текст трьома мовами – давньогрецькою, демотичним письмом та єгипетськими ієрогліфами. Це була неймовірна можливість. Давньогрецьку мову вчені вже знали, тому вони могли використовувати її як підказку для розуміння єгипетського письма. Але розшифрувати ієрогліфи було набагато складніше, ніж очікували. Головна проблема полягала в тому, що багато вчених неправильно розуміли принцип роботи цього письма. Вони думали, що кожен знак – це просто символ певної речі або поняття. Наприклад, якщо намальований птах – це означає птаха, і якщо сонце – означає сонце. Але Шампольйон зрозумів, що все набагато складніше. Він припустив, що деякі ієрогліфи можуть передавати звуки, тобто працювати частково як сучасне письмо. Це була головна ідея, яка допомогла йому зробити прорив. Він почав вивчати імена фараонів. Особливу увагу привернули картуші – овальні рамки, у яких єгиптяни записували імена правителів. Шампольйон порівнював різні написи і шукав символи, які повторювалися. Наприклад, якщо в одному місці було відоме ім'я правителя, а поруч стояли певні знаки, можна було поступово зрозуміти, які звуки вони означають. Це була величезна робота. Вчений міг годинами аналізувати один символ, порівнювати десятки написів і перевіряти свої припущення. Але він був не єдиним, хто працював над цією загадкою. Одним із його головних суперників був англійський вчений Томас Юнг. Він також зробив важливий внесок у дослідження Розетського каменя. Між вченими існувала конкуренція, адже кожен хотів першим розкрити таємницю давньоєгипетського письма. Проте саме Шампольйону вдалося створити повну систему розшифрування. У 1822 році він представив свою працю, у якій пояснив, як читати єгипетські ієрогліфи. Це стало справжньою революцією в історії науки. Людство нарешті отримало можливість прочитати тексти, які мовчали тисячі років. Завдяки цьому відкриттю історики змогли дізнатися набагато більше про життя стародавнього Єгипту. Ми отримали інформацію про правління фараонів, релігійні обряди, будівництво храмів, медичні знання та повсякденне життя людей. Написи на стінах більше не були просто красивими малюнками, вони стали справжніми історичними документами. У 1828 році Шампольйон здійснив подорож до Єгипту. Для нього це був особливий момент, адже він нарешті побачив ті пам'ятки, які допоміг прочитати. Він відвідував храми, вивчав написи на місці та перевіряв свої відкриття. Можна уявити, що відчував вчений, коли стояв перед написами, які протягом тисячі років залишалися загадкою, а тепер могли розповісти свою історію. Проте життя Шампольйона було непростим. Він постійно працював, мав проблеми зі здоров'ям і часто стикався з критикою інших вчених. Його праця вимагала величезної концентрації та сил. Фактично, він присвятив своє життя одній великій меті – повернути людям знання про минуле. Жан-Франсуа Шампольйон помер у 1832 році у віці лише 41 року. Його життя було коротким, але результат його роботи неможливо переоцінити. Сьогодні завдяки йому ми можемо читати стародавні єгипетські тексти. Ми знаємо імена фараонів, розуміємо релігійні уявлення єгиптян і можемо краще уявити життя людей, які жили понад 3000 років тому. Історія Шампольйона доводить, що великі відкриття часто народжуються не з сили, а з наполегливості. Він не завойовував території, не керував арміями. Його зброєю були знання, терпіння, бажання знайти відповідь. Одна людина змогла повернути голос цивілізації, яка довгий час мовчала. Саме тому Жан-Франсуа Шампольйон залишився в історії не просто як вчений, а як людина, яка відкрила людству двері у минуле. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
2: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
3: «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: Міністерство цифрової трансформації оголосило збір заявок на технічну підтримку для місцевих інтернет-провайдерів. Телекомкомпаніям із прифронтових і прикордонних територій допоможуть відремонтувати пошкоджені лінії та розбудувати нові. За підтримки програми «Партнерство за сильну Україну» запускаємо збір заявок на технічну підтримку для місцевих інтернет-провайдерів, говориться у повідомленні. Йдеться про громади Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей. Загалом підтримку отримають до 20 провайдерів. Їм передадуть базове обладнання для безперебійної роботи оптичних мереж. Пакет містить оптичний кабель, матеріали та комплектування для будівництва і ремонту ліній, обладнання для обслуговування інфраструктури, а також спеціалізовані інструменти для монтажних і аварійно-відновлювальних робіт. Долучитися до ініціативи можуть місцеві інтернет-провайдери, які працюють у прифронтових або прикордонних громадах, забезпечують інтернетом населення, бізнес та об'єкти критичної інфраструктури та потребують додаткового обладнання, щоб мережі працювали стабільно. Під час відбору фахівці детально аналізуватимуть, скільки громад, абонентів та об'єктів критичної інфраструктури охоплює мережа. Важливим критерієм стане використання сучасних технологій та наявність технічного ресурсу, щоб швидко налаштувати отримане обладнання, зазначили у міністерстві. Надійний інтернет допомагає працювати лікарням, школам, державним органам та підприємствам. Програма допоможе місцевим провайдерам зробити зв'язок у громадах стійкішим, особливо там, де інфраструктура найбільше постраждала від ворожих обстрілів, наголосили у відомстві. Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення про звільнення власників пошкодженого або знищеного житла від плати за газ. Плата не нараховуватиметься, якщо житло не може використовуватися згідно з вимогами безпечної експлуатації. Крім того, рішення передбачає не нарахування плати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків та звільнення споживачів від обов'язку щомісяця передавати показники лічильника газу впродовж періоду, коли споживання природного газу є неможливим і плата за його розподіл не нараховується. Ці зміни приводять приводять політику регулятора у відповідність до закону України про особливості нарахування плати за житлово-комунальні послуги у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна, який набрав чинності у квітні. 15 вересня кошти за невикористані поїздки в громадському транспорті Києва перерахують на гаманець транспортної карти міста. Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Київ-Цифровий». Таким чином, якщо станом на 15 вересня на транспортній карті залишатиметься 10 поїздок вартістю 6,5 гривень за кожну, то на гаманець повернеться 65 гривень. Нагадаємо, що від 15 липня вартість проїзду у Києві кратно зросла. Разова поїздка коштує 30 гривень, а при оптовій покупці 50 поїздок кожна з них обійдеться в 25 гривень. За перше півріччя 2026 року до держбюджету надійшло понад 420 мільярдів гривень митних платежів, що майже на 32% більше за минулорічний період. Про це повідомила Державна митна служба України. Митна служба зазначає, що загальний обсяг надходжень при цьому демонструє відповідну динаміку, переважно завдяки внеску великих компаній. Так, лише 2350 імпортерів або 8% від загального кількості платників забезпечили 85% усіх митних надходжень півріччя. Вагомим є і внесок малого та середнього бізнесу, розповіли митники. За цими цифрами, робота тисяч підприємців і компаній, які попри складні умови продовжують працювати і розвивати українську економіку. За кожною гривнею надходжень стоїть постійна та наполеглива робота. Підприємства, що інвестують у виробництво, компанії, які імпортують сировину та обладнання, експортери, що виводять українську продукцію на світові ринки, наголосили у Державній митній службі України. Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка була підписана ще 3 лютого 2022 року в Києві. Про це повідомила прес-служба українського парламенту. Як уточнили в парламенті, відтепер український бізнес отримає час і можливості освоїти один із найбільших ринків регіону, а Україна зможе підійти до членства в ЄС уже з експортним досвідом, налагодженими партнерськими відносинами та логістикою. Головне в угоді – тарифний сигнал для розвитку переробної промисловості. Зараз 77% нашого експорту до Туреччини становлять зернові та соняшникова олія. Це переважно сировина, яку Туреччина переробляє на своїй території. Угода усуває бар'єри саме для продукції переробки – харчових продуктів, кормових концентратів, олійної продукції, більш глибокої переробки. Продукція, вироблена в Україні, надходить на турецький ринок без мита. Це вагомий аргумент на користь інвестування в переробку саме в Україні, зазначили в Раді. Другий важливий аспект ратифікації угоди – європейський. Вона передбачає застосування положень оновленої регіональної конвенції про пан-євросередземноморські преференційні правила походження. Українські виробники зможуть використовувати турецькі матеріали та комплектуючі і зберігати преференційне походження продукції для експорту до ЄС. Зауважимо, що Туреччина зі свого боку ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною 2 серпня 2024 року.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Мета тестує нові суперчутливі розумні окуляри зі штучним інтелектом, які зможуть фіксувати кожен момент дня носія. Вони постійно записуватимуть аудіо та робитимуть фотографії кожної секунди, після чого ШАІ зможе розповісти, що користувач робив і бачив протягом дня. Про це повідомило Financial Times. Прототип викликав внутрішні дебати щодо конфіденційності. Наявні окуляри Мета оснащені світлодіодом у кутку, який вмикається, коли користувач робить фото чи знімає відео. З новим пристроєм компанія планує не активувати його під час використання функції суперчутливості. чутливості, однак ці плани все ще можуть змінитися. Нову функцію також можуть реалізувати і на інших окулярах Meta, включно з наявними Ray-Ban, через оновлення програмного забезпечення. Такий підхід пов'язаний з баченням головного виконавчого директора Марка Цукерберга, який вважає, що розумні окуляри одного дня можуть замінити смартфон як основний пристрій, який люди використовуватимуть для доступу до функцій штучного інтелекту. Окрім запису людей без їхнього відома, ще одна проблема, яку наразі обговорюють в компанії – збереження даних. Одна із запропонованих систем передбачає збереження необроблених відео та аудіоматеріалів на серверах штучного інтелекту Meta. Це начебто матиме менше ризиків для конфіденційності, ніж якби компанія зберігала дані безпосередньо. Питання конфіденційності використання розумних окулярів не є новим для Meta. Раніше цього року стало відомо, що підрядники з Африки переглядали записані на Ray-Ban відео та фото, включно з візитами до вбиральні чи статевих актів. Згодом у Meta заявили про розрив співпраці з цією компанією. Прив'язаність дорослих людей до смартфонів та інших екранів може викликати негативний та довготривалий вплив на розвиток і психіку їхніх дітей. Про це свідчать результати нового дослідження. У експерименті взяли участь 600 неповнолітніх у США віком від 12 до 17 років. Його результати показали, що діти повідомляли про відчуття маргіналізації або нехтування з боку батьків, прикутих до екранів. Залежність від пристроїв може посилити так звану ненадійну прив'язаність і зробити здорові стосунки тривожнішими та уникаючими для дітей. Дитина з ненадійною прив'язаністю може бути менш впевненою у собі та демонструвати нижчу самооцінку. У неї можуть виникати труднощі в міжособистісних стосунках і близькості, а також зникає бажання йти на необхідні для досягнення успіху ризики. Хоча досліджень про те, як залежність від смартфонів самих дітей впливає на них, вже є вдосталь, вплив батьків з прив'язаністю до пристроїв отримує куди менше уваги, навіть попри те, що споживчі гаджети, спрямовані на боротьбу з технологічною залежністю, набувають популярності. Цей науковий аналіз доповнює вивчення так званої техноференції – того, як використання пристроїв у присутності інших може підірвати стосунки з ними. Майже половина американських підлітків зазначають, що їхні батьки принаймні іноді відволікаються на смартфони під час спілкування. Коли батьків запитували про їхню власну поведінку, набагато менше відповідали, що це проблема. Водночас раніше опитування показували, що більшість батьків вважає, що смартфони можуть заважати якісному сімейному часу. Чи здатні тварини співчувати так само, як люди? Чи емпатія є виключно людською еволюційною перевагою? Група німецьких дослідників розробила багатовимірну модель, яка дозволяє науково і без упереджень оцінити емоційні профілі різних видів. Результати аналізу довели, що рі мають здатність проявляти емпатію, хоча її структура має певні відмінності від людської. В основу нової моделі лягли класичні поведінкові експерименти. В одному з них голодний щур мав вибір – з'їсти шоколад наодинці чи спочатку відкрити засув тісної пастки, у якій ледь міг поворухнутися його знайомий сородич. Вільна тварина спершу випускала друга на волю, а потім ділилася з ним їжею. Науковці довели, що це не вроджений інстинкт, адже щури допомагають лише тим особинам, із якими вони знайомі, і ніколи чужинцям. Допомога також не спрямована на особисту вигоду, а орієнтована на іншого. Порівнявши щурів, собак, мавп та воронових, дослідники виявили, що гризуни помірно фіксують чужі емоції та складні ситуації, а їхня поведінкова гнучкість є надзвичайно високою. Проте вони майже не здатні зчитувати глибокі психічні стани поза межами очевидного прояву страху чи болю. Автори зазначили, що прагнення щурів допомагати є яскравим прикладом емпатії, але вона позбавлена складної психологічної аналітики, притаманної людині. Під час дослідження питань здорового старіння науковці зазвичай аналізують раціон, рівень фізичної активності та соціальні зв'язки. Проте дослідники все частіше звертають увагу на психологічні особливості людини. Нове дослідження італійських вчених показало, що важливим і часто ігнорованим фактом довголіття є структура особистості. Саме характер визначає, як людина реагує на життєві виклики, що своєю чергою формує корисні звички. Вчені зосередили увагу на жителях Сардинії, однієї зі світових блакитних зон, де спостерігається аномально висока концентрація людей, які перешагнули столітній рубіж. Фахівці опитали 125 дорослих осіб віком від 71 до 101 року, 55 представників блакитної зони та 70 мешканців сусідніх регіонів зі схожим соціально-економічним рівнем та доступом до безкоштовної державної медицини. Учасники пройшли серію тестів для оцінки здоров'я, способу життя та 5 головних рис особистості – відкритості, сумлінності, екстраверсії, доброзичливості та невротизму. Результати виявили ключову особливість довгожителів – аномально високий рівень відкритості. Це свідчить про глибоку допитливість, інтерес до навчання та готовність пізнавати нові ідеї. Люди з такою рисою частіше займаються інтелектуальними хобі та зберігають високу фізичну активність.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Через російські обстріли енергетичних об'єктів частина споживачів у Харківській, Дніпропетровській, Сумській та Херсонській областях тимчасово залишилися без світла. Найскладніша ситуація склалася у Златопільській громаді Харківщини. За словами голови громади Миколи Башкієва, удар стався за її межами, однак пошкодив лінію електропередач напругою 110 кВт. Через це без електрики залишилося близько 1000 абонентів у селах колишнього Первомайського району. Наразі аварійні бригади разом з комунальниками усувають пошкодження та роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло мешканцям. Біля шкіл хочуть заборонити кіоски з шаурмою та фастфуд, а за порушення штрафувати у 51 тисячу гривень. Такі зміни необхідні, щоб зменшити рівень дитячого ожиріння, вважають депутати. Так, до Верховної Ради внесли два поєднані законопроекти, якими пропонують обмежити продаж харчових продуктів із незбалансованим вмістом поживних речовин поблизу закладів освіти в радіусі 400 метрів та встановити адміністративну відповідальність за порушення цих вимог. Не дивлячись на те, що Кабмін обмежив кількість цукру, солі та жирів у шкільних їдальнях, під час перерв діти безперешкодно купують шкідливі продукти у магазинах та МАФах, розташованих поруч із закладами освіти. Екстремальна спека та тривала посуха призвели до різкого зниження рівня Дунаю в Румунії. В районі порту Бекет рух вантажних, пасажирських та круїзних суден виявився практично зупиненим, а перевізники змушені скорочувати завантаження або шукати альтернативні маршрути. Завантажені зерном судна не можуть вийти в рейс, а паромне сполучення тимчасово зупинено. Вантажівкам та легковим автомобілям доводиться використовувати інші прикордонні переходи, що збільшує відстань, час доставки та навантаження. Навантаження на автомобільні мости через Дунай. Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії вийшла до плей-офф Ліги Нації. Це сталося завдяки поразці збірної Болгарії від команди Франції в заключному турі основного етапу турніру. Напередодні Україна здолала Німеччину у 4 сетах та очікувала на результат протистояння двох європейських команд, в якому синьо-жовтим потрібна була поразка болгар. У підсумку українська збірна зберігла 7-му позицію в турнірній таблиці. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
6: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25. 5 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується. За вікнами 30-32 градуси з позначкою плюс. Похмуро, але сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві зранку і до вечора небо буде ясним. Метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
7: Міністерство культури у співпраці з ЮНЕСКО розробило практичний посібник для бібліотеки з психосоціальної підтримки відвідувачів. Ми довгий час сприймали бібліотеки, музеї чи будинки культури як місця, де можна просто отримати послугу, взяти книгу, відвідати виставку, концерт. Але сьогодні цього вже недостатньо. Сьогодні ми говоримо про культурну інституцію, яка стає ширше за свій основний зміст. Про те, яке середовище ця культурна інституція може дати своїм відвідувачам, яку атмосферу може створити і які нові можливості ми в цій інституції можемо створити. Зокрема, дати відчуття несамотності, допомогти людині віднайти сили рухатися далі або відпочити від важкої ночі, зазначили представники Міністерства культури на прес-конференції. За їхніми словами, посібник для бібліотек з психосоціальної підтримки створений на основі досвіду пілотного проєкту та містить інструменти, рекомендації та практики, які допоможуть бібліотекам впроваджувати психосоціальну підтримку як для відвідувачів, так і для працівників. Голова представництва ЮНЕСКО в Україні К'яра Бардескі зазначила, що в Україні громадські бібліотеки перестають бути просто місцем для зберігання книг і перетворюються на осередки для спілкування жителів громад. Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого провела власне опитування, завдяки якому було визначено, що основна мета понад 70% людей, які приходять до бібліотек, це в тому числі і психологічне розвантаження. Власне, сам проєкт, відповідно до запиту від громад та бібліотек, мав в першу чергу навчити бібліотекарів надавати психосоціальну допомогу, зазначила голова представництва ЮНЕСКО. Пілотний проєкт розпочався наприкінці 2024 року і тривав 3 місяці в бібліотеках Київської, Житомирської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Одеської областей. До січня 2025 року працівники цих закладів пройшли навчання та надали психосоціальну допомогу більш як 3 тисячам відвідувачів. Зібрані під час проєкту дані стали основою для створення практичного посібника. Мінкульт планує масштабувати проєкт ще на 10 регіонів. Співак Хаят представив новий сингл та відеороботу «Ясеня» – масштабне переосмислення української козацької спадщини. В основі композиції лежить захоплення виконавця українськими думами та постатями легендарних отаманів Івана Сірка та Саміїла Кішки. Особливого значення набуває сама назва композиції. За словами артиста, слова «яса» та «ясеня» походять зі староукраїнської мови та означають «шум», гамір і чутки. Через цю символіку Хаят прагнув передати внутрішню енергію народу, яка не згасає століттями. Я хотів передати той внутрішній нерв, який закодований у нашій крові. Це сингл про славетний український бунтарський дух. Це ритм людини, яка не дозволяє страху чи чужій волі диктувати наратив. Наша автентика не є музейним експонатом. Вона жива, пульсує і здатна говорити мовою сьогодення, пояснив співак. Візуал релізу також побудований на контрастах. У кліпі козаки пересуваються не на конях, а на мотоциклах, а знаменита сцена написання листа ворогам отримує сучасне іронічне прочитання. Книга журналістки та волонтерки Юлії Ілюхи «Мої жінки» увійшла до літньої добірки авторитетного британського видання Financial Times. Як зазначається, видання помістили до категорії «Художня література в перекладі». У цій делікатній збірці коротких оповідань про руйнівні наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну розповідають жінки – матері, дружини, вдови, доньки, ті, хто вижив, бійці – евакуйовані, ті, хто виїхав і ті, хто залишився. Це ніжне і болісне нагадування про людську ціну війни, йдеться в анотації до літньої добірки. Олег Скрипка та гурт «Воплі від Оплясова» представили нову композицію «Світи», яка стала музичним запрошенням до внутрішньої подорожі. За задумом музикантів, кожна людина має власний особливий світ. Місце сили, що живе в серці, незалежно від того, де вона перебуває. Саме до цього світу повертають нас сни, спогади і моменти щирості. Живемо нині ми в тяжкі часи. Життя навколо сповнене тривог, страхів і випробувань. Та навіть у найтемнішу мить надано кожному із нас звучати сповна і світити, співати серцем і розпалювати зсередини вогонь, який не дасть спинитися і занепасти духом, розповів Олег Скрипка. Дісней працює над анімаційним фільмом «Ваяна 3». Про це повідомив актор Двейн Джонсон під час презентації фільму «Ваяна» у Бразилії. За його словами, сценарій третьої частини напишуть автори, які вже працювали над франшизою. «Ваяна» залишається однією з найуспішніших франшиз для Дісней. Перший мультфільм, який вийшов у 2016 році, заробив 680 мільйонів доларів у світовому прокаті та здобув величезну популярність на Disney+. Друга частина після виходу в кіно зібрала понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Подробиці сюжету «Ваяна 3» поки не розголошуються.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
3: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю.

0: Санторіні – острів вулканів, історії та унікальної культури. Санторіні – один із найвідоміших островів Греції, який щороку приваблює мільйони туристів з усього світу. Він розташований у південній частині Егейського моря та входить до складу архіпелагу Кіклади. Острів відомий своїми білими будинками і синіми куполами, мальовничими краєвидами, вулканічними пляжами та багатою історією, яка налічує тисячі років. Популярність Санторіні пов'язана не лише з його зовнішньою красою. Острів має унікальне геологічне походження, адже його сучасний вигляд сформувався після одного з найпотужніших вулканічних вивержень в історії людства. Саме ця подія визначила особливості ландшафту, архітектури та навіть способу життя місцевих жителів. Санторіні є частиною вулканічної дуги в Егейському морі. Приблизно 3600 років тому на території сучасного острова стався масштабний вибух вулкана. Внаслідок цього центральна частина стародавнього острова обвалилася, а на її місці утворилася величезна кальдера. Затоплена западина, оточена високими скелями. Сьогодні саме ця кальдера є однією з головних особливостей Санторіні. Міста та селища розташовані на краях скелі, звідки відкривається вид на море та залишки вулканічного кратера. Виверження Санторіні мало значний вплив на весь регіон Середземномор'я. Велика кількість попелу потрапила в атмосферу, а хвилі, які виникли після вибуху, досягли сусідніх островів. Дослідники вважають, що ця подія могла вплинути на розвиток і занепад мінойської цивілізації, яка існувала на острові Крит. Також існує припущення, що саме історія цього виверження могла частково вплинути на появу легенди про Атлантиду. Загадкову цивілізацію описано давньогрецьким філософом Платоном. Однією з найвідоміших особливостей Санторіні є його архітектура. Більшість туристів асоціюють острів із білими будинками, розташованими на схилах скель, і церквами із синіми куполами. Такий вигляд став символом не лише острова, а й усієї Греції. Білий колір будівель має не тільки естетичне значення. У спекотному середземноморському кліматі він допомагає відбивати сонячні промені та зменшувати нагрівання приміщень. Для будівництва використовували місцеві матеріали, зокрема вулканічний камінь, який був доступний на острові. Особливістю Санторіні є так звані печерні будинки. Частину таких споруд вирізали безпосередньо у вулканічних породах. Раніше вони були житлом для місцевих мешканців, а сьогодні багато з них перетворені на готелі та туристичні апартаменти. Завдяки товстим стінам і розташуванню всередині скель у таких будинках зберігалася комфортна температура навіть у найспекотніші місяці. Найбільшим містом острова є Фіра – адміністративний центр Санторіні. Воно розташоване на високій скелі над кальдерою. У місті знаходяться музеї, ресторани, магазини та традиційні будинки. Вузькі вулички Фіри створюють особливу атмосферу, оскільки багато з них зберегли свій історичний вигляд. Одним із головних туристичних центрів острова є місто Ія. Воно розташоване на північному заході Санторіні та відоме своєю архітектурою і краєвидами. Саме Ія найчастіше зображують на фотографіях острова. Особливо відомим є захід сонця, який щодня приваблює велику кількість відвідувачів. З оглядових майданчиків відкривається вид на Егейське море, вулканічні острови та білі будинки, які змінюють колір під променями вечірнього сонця. Природа Санторіні також має багато незвичних рис. Через вулканічне походження тут немає типових для інших середземноморських островів піщаних пляжів. Натомість можна побачити узбережжя з чорним, червоним і темно-сірим піском. Такий колір утворився через застиглу лаву та вулканічні мінерали. Одним із найвідоміших є Червоний пляж, який отримав свою назву через високі червонуваті скелі навколо нього. Інші популярні місця для відпочинку – пляжі, вкриті темним вулканічним піском. Ці природні особливості роблять узбережжя Санторіні одним із найбільш незвичайних у Греції. Окрім природних пам'яток, Санторіні має велику історичну цінність. Одним із найважливіших археологічних місць острова є стародавнє місто Акротірі. Його часто порівнюють з Помпеями, оскільки воно також було поховане під вулканічними матеріалами та зберегло багато свідчень життя давніх людей. Акротірі існувало приблизно 4 тисячі років тому, у період бронзової доби. Це було добре розвинене поселення з багатоповерховими будинками, вулицями, майстернями та складною системою водопостачання. Жителі міста займалися торгівлею, мореплавством і ремеслами. Археологи знайшли тут керамічний посуд, меблі, знаряддя праці та настінні розписи, які свідчать про високий рівень розвитку цієї цивілізації. Завдяки вулканічному попелу багато споруд збереглися протягом тисячоліть. На відміну від інших давніх поселень, які поступово руйнувалися під впливом часу, це поселення залишилося своєрідною капсулою часу. Дослідження цього міста допомагають ученим краще зрозуміти, яким було життя людей у Егейському регіоні до великого виверження вулкану. Культура Санторіні сформувалася під впливом грецьких традицій, морської історії та особливих природних умов острова. Місцеві жителі протягом століть пристосовувалися до життя на вулканічній землі, де обмежені запаси води та складний рельєф вимагали особливих методів господарювання. Однією з важливих галузей острова є виноробство. Незважаючи на сухий клімат і кам'янистий ґрунт, Санторіні має сприятливі умови для вирощування винограду. Вулканічна земля містить багато мінералів, які впливають на властивості місцевих сортів винограду. Через сильні вітри виноградні лози на острові вирощують незвичайним способом. Їх формують у вигляді низьких круглих кущів, схожих на кошики. Така форма захищає рослини від вітру та допомагає зберігати вологу в умовах спекотного клімату. Найвідомішим місцевим сортом винограду є асертіко, з якого виробляють біле вино з характерним смаком. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
0: Мої вітання! Історія стільця. Чому колись сидіти могли тільки важливі люди? Сьогодні стілець є звичайним предметом, який є майже в кожному будинку. Ми використовуємо його щодня і рідко замислюємося над тим, що колись звичайне право сидіти на стільці було ознакою влади, багатства та високого становища в суспільстві. Протягом тисячоліть стілець був не просто меблями, а символом статусу людини. Перші форми меблів для сидіння з'явилися ще в давнину. Люди використовували камені, дерев'яні колоди або прості лавки. Такі предмети були практичними, але не мали особливого значення. Ситуація змінилася, коли виникли перші цивілізації з правителями, жерцями та складною соціальною структурою. У стародавньому Єгипті стілець був предметом розкоші. Більшість звичайних людей сиділи на циновках, низьких лавках або просто на землі. Стільці були доступні переважно фараонам, чиновникам і заможним людям. Єгипетські стільці виготовляли з дерева, прикрашали різьбленням, металом і дорогоцінними матеріалами. Часто на них зображували символи влади, тварин, рослин або сцени з життя правителя. Особливе значення мав трон фараона. Він був не просто місцем для сидіння, а символом божественного походження влади. Трон виготовляли з найкращих матеріалів і прикрашали золотом та коштовностями. Його зовнішній вигляд мав показувати могутність правителя та його зв'язок із богами. У стародавній Греції та Римі стільці також залишалися предметом, який показував становище людини. У грецькому суспільстві важливі громадяни могли користуватися спеціальними кріслами під час зборів та церемоній. Водночас більшість людей сиділи на простих лавках. У Римській імперії існували різні види меблів для сидіння. Одним із найвідоміших був курульний стілець – складний стілець без спинки, який використовували високопоставлені посадовці. Право сидіти на такому стільці означало належність до влади. Його могли мати лише магістрати, полководці та інші важливі особи. У середньовічній Європі стілець ще довго залишався символом влади. У замках та палацах більшість людей сиділа на лавках, тоді як окремий стілець був ознакою особливого статусу. На ньому сидів господар замку, правитель або глава родини. Саме з цього періоду походить традиція називати місце влади кріслами. Наприклад, у церковній культурі слово «кафедра» спочатку означало особливий стілець єпископа, а згодом стало означати місце або посаду, пов'язану з його владою. Середньовічні стільці часто виготовлялися з масивного дерева. Вони були важкими, міцними та прикрашалися різьбленням. Їх створення вимагало багато часу та роботи майстрів, тому вони були дорогими. Звичайні люди продовжували користуватися лавками або простими дерев'яними сидіннями. У період відродження ставлення до меблів почало змінюватися. Розвиток мистецтва та культури призвів до того, що меблі стали не лише практичними, а й декоративними. Багаті родини замовляли стільці у відомих майстрів, прикрашали їх тканиною, різьбленням і дорогоцінними матеріалами. У цей час з'явилися складніші конструкції крісел із м'якими сидіннями та спинками. Проте вони все ще залишалися предметами, які могли дозволити собі переважно аристократи та заможні люди. Цікаво, що навіть положення людини під час сидіння мало соціальне значення. Високі спинки, підлокотники та розміри крісла часто показували важливість власника. Чим вищою була спинка і складнішим було оздоблення, тим вищий статус мала людина. Справжня зміна в історії стільця відбулася під час промислової революції у 18-19 століттях. Нові технології дозволили виготовляти меблі швидше та дешевше. Стільці перестали бути предметом лише для еліти і поступово стали доступними для більшості населення. Одним із найвідоміших дизайнерів меблів 19 століття був австрієць Міхаель Тонет. Він створив знаменитий стілець із гнутої деревини, який отримав назву «стілець Тонета». Його конструкція була простою, міцною та недорогою у виробництві. Саме такі меблі зробили стільці масовими та змінили їхню роль у повсякденному житті. У 20 столітті стілець став не лише необхідним предметом, а й частиною дизайну. Архітектори та художники почали створювати незвичайні моделі, які поєднували зручність і мистецтво. Деякі стільці стали настільки відомими, що сьогодні вважаються символами певної епохи. Наприклад, дизайнери експериментували з металом, пластиком, склом та новими формами. Стілець перестав бути просто предметом для сидіння, він став частиною інтер'єру та способом вираження ідей. Сьогодні існують тисячі видів стільців – офісні, туристичні, дизайнерські, комп'ютерні, крісла для відпочинку та спеціальні моделі для різних потреб. Сучасні технології дозволяють створювати меблі, які враховують будову людського тіла та забезпечують комфорт. Проте історія стільця показує, що ця проста річ має набагато більше значення, ніж здається. У минулому стілець був символом влади і соціального статусу, а сьогодні став звичайною частиною повсякденного життя. Зміна ролі стільця відображає зміни в самому суспільстві. Те, що колись було доступним лише правителям і знаті, з часом стало доступним для всіх. Історія цього предмета показує, як звичайна річ може розповісти про розвиток культури, технологій і людських цінностей. Таким чином, стілець – це не просто меблі. Це предмет, який протягом тисячоліть відображав владу, багатство, мистецтво та спосіб життя різних поколінь людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Спецпризначенці Центру спецоперації «Альфа СБУ» завдали успішного удару по координаційному центру та місцю дислокації співробітників ФСБ Росії, який розміщувався в одному з пансіонатів на тимчасово окупованій Херсонщині, повідомляє українська спецслужба. За попередніми оцінками, у координаційному центрі ФСБ могли перебувати близько сотні військовослужбовців. Також результати розвідки СБУ підтвердили, що на території об'єкта знаходилося понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, функціонували контрольно-пропускні пункти, були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття, йдеться в повідомленні СБУ. Підсанкційний балкер «Нова земля», який вивіз близько 20 тисяч тонн пшениці з окупованої Феодосії, змінив маршрут і з'явився біля єгипетської Александрії замість заявленої раніше Фамагусти. За даними проєкту ГУР «War and Sanctions», судно неодноразово використовувалося для транспортування зерна з окупованих портів Криму та внесене до санкційних переліків за участю вивезення української агропродукції. Нагадаю, 3 квітня під час телефонної розмови із президентом України Зеленським президент Єгипту Абдель Фатах Фатах Ас-Сісі заявив, що країна більше не прийматиме зерно, яке Росія експортує з тимчасово окупованих територій України. Канада вперше за 10 років призначила посолкою в Україні дипломатку без українського походження. Так, Тамара Мовгінні змінить на цій посаді Наталю Цмоць, термін якої збіг у червні цього року, повідомила прес-служба уряду Канади. Призначення Мовгінні завершує 10-річну традицію, коли Канаду в Україні представляли дипломати українського походження. Мовгінні відома насамперед як дипломатка широкого профілю. Більшу частину своєї кар'єри вона присвятила Індо-Тихоокеанському регіону та питанням міжнародної безпеки. До призначення в Україну Мовгінні очолювала посольство Канади в Південній Кореї. Україна опинилася на останньому місці у світовому рейтингу якості життя, який уклав університет Пенсільванії. За результатами дослідження наша країна отримала 0 балів. Це поставило її нижче за Іран та Ліван. У рейтингу враховували рівень добробуту населення, доступ до медицини, освіти, соціальних послуг, а також показники безпеки та економічної стабільності. Україна не продемонструвала позитивних результатів у жодному з ключових критеріїв. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується, за вікнами 30-32 градуси з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві зранку і до вечора небо буде ясним, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: Фільм «Відбій повітряної тривоги» української режисерки Крістіни Тинкевич відібрали на одну з програм Венеційського міжнародного кінофестивалю, який пройде у вересні. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. «Відбій повітряної тривоги» – міжнародна копродукція України, Німеччини та Люксембургу. Для нас велика честь підтримати новий повнометражний фільм Крістіни Тинкевич. Після її яскравого дебюту ми вважаємо Крістіну однією з найцікавіших нових авторських постатей сучасного кінематографа. «Відбій повітряної тривоги» – це потужна історія про дім і відповідальність. Наша участь у цьому проєкті також є проявом солідарності з нашими колегами в Україні, які продовжують творити за надзвичайних обставин, зазначили продюсери фільму. Події стрічки розгортаються в Києві навесні 2022 року. У центрі історії – молода пара, чиї плани на спільне майбутнє руйнує початок повномасштабної війни. На тлі міста, яке вчиться жити між повітряними тривогами, волонтерством і щоденною невизначеністю, картина досліджує, як війна непомітно змінює близькість між людьми, їхні рішення та уявлення про дім. Міністерство культури України включило традицію виготовлення та дарування обрядового печива, коники і баришні до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Ця традиція є складовою різдвяної обрядовості та пов'язана зі звичаєм дарувати фігурне печиво хрещеникам і дітям, які приносять вечерю у святий вечір. Обрядове печиво випікають вручну напередодні Різдва у формі коників і дівчат, так званих баришень. Кожна фігурка має символічне значення. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а баришень – дівчаткам як побажання краси та щасливої долі. Сам акт дарування має обрядове значення і є своєрідною формою благословення, йдеться у повідомленні. Для виготовлення печива використовують металеві форми, які традиційно створюють у родинах і передають із покоління в покоління. Залежно від місцевих і сімейних сімейних традицій готові вироби можуть фарбувати у червоний колір та оздоблювати розписом або паперовими стрічками. Водночас єдиного рецепта коників і баришень не існує. Його склад змінюється з часом і залежить від можливостей родини та вподобань господинь, які його випікають. Основними носіями елемента є жінки старшого віку – бабусі, матері та хрещені, які зберігають рецепти, виготовляють форми, знають символіку обрядового печива та навчають цього дітей і онуків. Режисерка та сценаристка Марися Нікітюк розповіла, що сподівається, що робота над першою частиною її воєнної драми «Ной» розпочнеться наступного року. Про це вона заявила в новому інтерв'ю. За її словами, наразі стрічка перебуває на етапі фінансування. «Ной» задуманий як трилогія. Три фільми, що розказуватимуть про трансформацію людини на війні і про саму війну. У центрі сюжету – життя IT-фахівця Андрія на передовій. Прототипами деяких героїв є конкретні люди, друзі режисерки. Крім того, в сюжет частково покладена історія одного з продюсерів стрічки – хорвата Хрвоє Освадіча, який був сапером під час війни на Балканах. Для мене дуже важливо показати, що це не тільки локальна війна, а міжнародна. Іноземці добровільно воюють за Україну, розуміючи наслідки нашої поразки, пояснила Нікітюк. Warner Brothers представили перший офіційний трейлер фільму «Дюна. Частина третя» – завершальної частини масштабної екранізації культової саги Френка Герберта. Стрічка, яку Дені Вільньов називає фіналом історії Пола Атрейдеса, вийде в український прокат 17 грудня, а світова прем'єра відбудеться наступного дня. Нові кадри вперше показують, яким стане світ Аракіса через 17 років після подій «Дюни. Частина друга». Пола Трейдес, якого знову зіграв Тімоті Шаламе, вже править імперією, однак влада, за яку він так довго боровся, виявляється не тріумфом, а випробуванням. Його дар передбачення більше не дає відповідей, а кожне рішення лише наближає нову катастрофу. У центрі історії – екранізація роману «Месія Дюни», який сам Френк Герберт задумував як роздуми про природу влади та небезпеку культу харизматичного лідера. Новим антагоністом стане Скітейл – перевертень, якого зіграв Роберт Паттінсон. Саме він очолює змову, покликану повалити імператора. Зауважимо, що раніше Вільньов неодноразово наголошував, що третя частина стане найемоційнішою в усій трилогії. За словами режисера, якщо перший фільм був знайомством із Всесвітом Дюни, другий – історією війни та становлення героя, то фінал розповість про ціну влади, відповідальність і наслідки зробленого вибору. Компанія Paramount Pictures оприлюднила трейлер третьої частини мультфільму «Angry Birds» у кіно. У новій частині головний герой Ред зіткнеться з новим випробуванням – батьківством. Йому доведеться доглядати одразу за кількома дітьми різного віку. На допомогу прийдуть старі друзі, які, втім, самі не мають жодного досвіду у вихованні дітей. Прем'єра відбудеться 23 грудня.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Завдяки ухваленим урядом змінам до Держпрограми страхування воєнних ризиків бізнес отримав більше можливостей підтвердити розмір збитків. Розмір компенсації зможе визначатись не лише на основі звіту про оцінку майна, а й на підставі висновку судового експерта. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Ці зміни допоможуть підприємцям швидше залучати кошти для відновлення виробництва та збереження робочих місць, зазначили у міністерстві. Тож відтепер підприємства можуть подати заяву щодо виробничого обладнання та інженерних мереж одразу, щойно зберуть необхідні документи. Їм більше не потрібно чекати, поки держава внесе ці дані до реєстру пошкодженого майна, пояснили у Мінекономіки. У той же час Кабмін визначив, що транспортні засоби, самохідні машини та спецтехніка, які підлягають державній або відомчій реєстрації, не належать до категорії виробниче обладнання. Відповідно, програма не покриватиме збитки за них. Якщо підприємство отримало відшкодування від третіх осіб, наприклад, від страхової компанії, держава зменшить розмір своєї компенсації на відповідну суму. Також спрощені вимоги до застрахованого майна. Для отримання компенсації підприємству достатньо мати майно на праві власності. Уряд прибрав вимогу, яка зобов'язувала підприємців використовувати це майно в основній діяльності. Щодо розрахунку ліміту, держава вираховуватиме граничний розмір компенсації до 3 мільйонів гривень на рік, орієнтуючись на дату укладення договорів страхування, а не їх завершення, як було у попередніх правилах. Програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Наразі за напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно погоджено заяв на 2 мільярди 670 мільйонів гривень ймовірної компенсації. «Укрпошта» завершила перше півріччя 2026 року з прибутком у 122 мільйона гривень, що перевищило планові показники майже у 6 разів. Попри втрати сотень автівок, щоденні пошкодження відділень та сортувальних центрів, компанія повністю автоматизувала процеси сортування, забезпечила 98% своєчасної доставки та розвинула міжнародний напрям, який сьогодні займає понад 50% українського ринку міжнародної доставки. Говориться у повідомленні від «Укрпошти». Також у компанії нагадали про встановлення мережі поштоматів, оновлений мобільний застосунок, можливість дистанційно керувати відправленнями тощо. Прибуток потрібен не для красивої звітності, він потрібен для того, щоб інвестувати в розвиток компанії, а не проїдати її майбутнє, зауважили в «Укрпошті». До держбюджету надійшло 3 мільярди 350 мільйонів доларів у межах першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, що реалізується спільно зі Світовим банком. Угоду Україна та Світовий банк підписали на полях конференції з відновлення України у Гданську. Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану. Для виконання умов програми Україна ухвалила 13 законів та 7 підзаконних нормативно-правових актів. Кошти, зокрема, підуть на удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з ЄС, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів. Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 мільярда доларів до кінця 2026 року після виконання визначених умов. Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії. Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подавати податкові декларації платника єдиного податку безпосередньо через застосунок «Приват-24». Про це повідомила прес-служба «Приватбанку». Новий сервіс доступний для ФОП першої, другої та третьої групи і дозволяє пройти весь процес звітування без додаткових програм, бухгалтерських сервісів чи відвідування державних установ. Податкова декларація формується автоматично. Функція аналізує транзакції за рахунками системи користувача в Приватбанку, самостійно розраховує дохід та заповнює необхідні поля документа. ФОПу залишається лише перевірити інформацію та підписати декларацію через Smart ID. Після підписання документ одразу надсилається до Державної податкової служби. Після прийняття звіту податки можна сплатити в тому ж застосунку. У Київській області в межах напряму «Відбудова України» завершили відновлення всіх 18 багатоквартирних будинків, які відбудовували за спільного фінансування держави та платформи «Юнайтед-24». Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Останні 6 будинків відновили в Ірпінській, Бородянській, Гостомельській та Дмитрівській громадах. Загалом понад 4 тисячі людей знову мають можливість жити у власних домівках. Зазначили там, на реалізацію проєкту спрямували понад 860 мільйонів гривень, із яких понад 735 мільйонів гривень – це внески донорів зі 110 країн світу, зібрані через «Юнайтед-24». Решту забезпечили фонд ліквідації наслідків збройної агресії та місцеві бюджети. За інформацією Міністерства розвитку громад та територій, Київщина залишається одним із ключових регіонів відновлення. Із понад 30 тисяч пошкоджених або зруйнованих об'єктів уже відновлено близько 24 тисяч. Дякуємо донорам платформи «Юнайтед-24», міжнародним партнерам зі всього світу та усім, хто допомагає Україні відновлювати наші громади, зауважили у прес-службі Міністерства розвитку громад та територій.
0: Економічний огляд на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-59-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Обсерваторія Вера Рубін офіційно запустила програму 10-річного дослідження Всесвіту, підготовка до якої тривала понад 20 років. Комплекс у Чилі оснащений найбільшою у світі цифровою камерою з роздільною здатністю 3200 мегапікселів. Протягом наступних 10 років обсерваторія робитиме новий знімок приблизно кожні 40 секунд і кожні кілька днів повторно оглядатиме все південне небо. У підсумку дослідники отримують своєрідний фільм про зміну у Всесвіті, який допоможе вивчати темну матерію, темну енергію, розширення Всесвіту, астероїди та інші космічні явища. При цьому ще однією подією в світі дослідження Всесвіту стало рішення НАСА укласти контракти майже на 600 мільйонів доларів США з компаніями, які мають виконати 4 місії з доставки наукового обладнання на поверхню Місяця наприкінці 2028 року в межах підготовки майбутньої місячної бази. На борту посадкових модулів доставлять певний набір приладів. Вони досліджуватимуть умови посадки, допоможуть точніше визначити координати апаратів і вимірювати рівень космічної радіації. У НАСА пояснили, що використання однакового обладнання в різних місіях дозволить зібрати дані з різних районів місяця та зробити майбутні польоти людей безпечнішими. Лінгвісти заявляють, що сучасні моделі штучного інтелекту вже впливають на те, як люди пишуть і говорять. Водночас надійно визначити, чи створений конкретний текст людиною або шаї стає дедалі складніше. Про це йдеться в матеріалі видання The Guardian. Штучний інтелект не лише навчився добре імітувати людський стиль письма, а й почав впливати на саму мову. До такого висновку дійшли мовознавці, яких опитало видання. За їхніми словами, більшість людей переоцінює свою здатність розпізнавати тексти, створені ШАІ. Багато хто вважає ознаками роботи штучного інтелекту шаблонні фрази, довгі тире або правило трьох, коли думку подають трьома схожими словами чи висловами. Проте ці прийоми давно використовують і люди. Як пояснюють експерти, великі мовні моделі навчалися саме на людських текстах, тому подібні риси не можуть бути доказом використання ШАІ. Через це звинувачення у використанні ChatGPT чи інших моделей дедалі частіше з'являються у літературі та журналістиці. Водночас експерти наголошують, що жоден окремий мовний зворот або стиль не дозволяє достовірно встановити автора тексту. За словами мовознавців, сучасний ШАІ добре працює з окремими словами, реченнями та граматикою, але поки що не здатний створювати по-справжньому сильні художні твори. Експерти пояснюють, що моделі можуть будувати логічний сюжет, однак їм бракує несподіваних рішень і глибини, які роблять історії цікавими. Тож науковці радять авторам не використовувати ШАІ для написання художніх творів, хоча допускають його застосування для електронних листів або пошуку ідей. Загалом, попри швидкий розвиток технологій, більшість опитаних експертів сходяться на думці, що людське письмо й надалі відрізнятиметься здатністю створювати нові стилі, передавати особистий досвід і емоції. Саме цього, на їхню думку, сучасним моделям штучного інтелекту поки що бракує. Фінські дослідники здійснили прорив у вивченні інтелекту комах, довівши, що джмелі здатні спонтанно і цілеспрямовано вирішувати абсолютно нові для них завдання. Результати експерименту руйнують давні переконання, що інтуїтивне мислення та використання інструментів притаманні лише людям і хребетним тваринам з великим мозком. У межах дослідження науковці змоделювали для комах ситуацію, з якою ті ніколи не стикалися в природі. Спочатку джмелі засвоїли дві речі. Штучна синя квітка містить солодку винагороду, а невелика кулька є рухомим безпечним об'єктом. Потім автори підвісили квітку під стелю, зробивши її недосяжною. Щоб дістатися ласощів, комахи мали самостійно знайти рішення. Зрештою, джмелі здивували вчених, об'єднавши попередній досвід. Вони підкотили кульку точно під квітку, піднялися на неї як на підставку і забрали нагороду. Автори роботи провели серію суворих контрольних тестувань, щоб виключити прості пояснення, як-от випадковий успіх, елементи гри чи метод спроб і помилок. В одному з найскладніших етапів квітку ховали за ширмою, поки комаха рухала інструмент, що виключало пряме візуальне наведення. Проте джмелі все одно котили кульку в правильне місце. Дослідники зазначають, що поведінка комах була чітко спрямованою. Спочатку вони хаотично вивчали простір, а вже в наступну мить демонстрували високоефективну і точну послідовність дій. Хоча вчені закликають не прирівнювати мислення комах до людської свідомості, відкриття демонструє, що навіть мініатюрний мозок здатний генерувати гнучкі та складні когнітивні рішення. Раніше за цими комахами вже помічали здатність до соціального навчання та взаємодопомоги, але тепер вони офіційно долучилися до наукової дискусії про спонтанний інтелект тварин, яка понад століття обмежувалася вивченням приматів та інших великих ссавців. Керівники Netflix розглядають можливість запустити канали, які постійно транслюватимуть шоу та фільми певних жанрів. Це пов'язано з бажанням стрімінгового сервісу утримувати залученість глядачів. Про це повідомило The Wall Street Journal. На додачу до цього, компанія може додати пакети, що включатимуть інші стрімінгові сервіси, як це вже роблять деякі конкуренти, наприклад, Apple TV та Prime Video. Ці пакети будуть доступні через основний додаток. Як зазначає видання, обговорення Netflix щодо додавання телеканалів і потенційних нових пакетів потокового мовлення, які відображатимуться на головній сторінці сервісу, показують, як компанія готова відмовитися від своїх коренів. Ці повідомлення з'явилися після звіту Bloomberg про те, що навіть найбільші хіти Netflix втрачають 50% глядачів після першого сезону.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Спецпризначенці Центру спецоперації «Альфа СБУ» завдали успішного удару по координаційному центру та місцю дислокації співробітників ФСБ Росії, який розміщувався в одному з пансіонатів на тимчасово окупованій Херсонщині, повідомляє українська спецслужба. За попередніми оцінками, у координаційному центрі ФСБ могли перебувати близько сотні військовослужбовців. Також результати розвідки СБУ підтвердили, що на території об'єкта знаходилося понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, функціонували контрольно-пропускні пункти, були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття, йдеться в повідомленні СБУ. Підсанкційний балкер «Нова земля», який вивіз близько 20 тисяч тонн пшениці з окупованої Феодосії, змінив маршрут і з'явився біля єгипетської Александрії замість заявленої раніше Фамагусти. За даними проєкту ГУР «War and Sanctions», судно неодноразово використовувалося для транспортування зерна з окупованих портів Криму та внесене до санкційних переліків за участю вивезення української агропродукції. Нагадаю, 3 квітня під час телефонної розмови із президентом України Зеленським президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі заявив, що країна більше не прийматиме зерно, яке Росія експортує з тимчасово окупованих територій України. Канада вперше за 10 років призначила посолкою в Україні дипломатку без українського походження. Так, Тамара Мовгінні змінить на цій посаді Наталю Цмоць, термін якої збіг у червні цього року, повідомила прес-служба уряду Канади. Призначення Мовгінні завершує 10-річну традицію, коли Канаду в Україні представляли дипломати українського походження. Мовгінні відома насамперед як дипломатка широкого профілю. Більшу частину своєї кар'єри вона присвятила Індо-Тихоокеанському регіону та питанням міжнародної безпеки. До призначення в Україну Мовгінні очолювала посольство Канади в Південній Кореї. Україна опинилася на останньому місці у світовому рейтингу якості життя, який уклав університет Пенсільванії. За результатами дослідження наша країна отримала 0 балів. Це поставило її нижче за Іран та Ліван. У рейтингу враховували рівень добробуту населення, доступ до медицини, освіти, соціальних послуг, а також показники безпеки та економічної стабільності. Україна не продемонструвала позитивних результатів у жодному з ключових критеріїв. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується, за вікнами 30-32 градуси з позначкою «плюс», похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві зранку і до вечора небо буде ясним, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Жінки-воїни та їхня зброя в історії. Протягом більшої частини історії війна вважалася переважно чоловічою сферою. Проте в різні епохи існували жінки, які не лише брали участь у битвах, а й ставали воєначальницями, правительками та символами військової сили. Їхня історія показує, що роль жінок у війнах була набагато складнішою, ніж часто описують у підручниках. Жінки-воїни існували в різних культурах – від давніх кочових народів до середньовічної Японії та Європи. Вони використовували різну зброю, залежно від часу, місця проживання та військових традицій. Для одних головною зброєю були луки-стріли, для інших – мечі, списи або вогнепальна зброя. Одними з найвідоміших жінок-воїнів античного світу були амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як народ жінок-вершниць, які жили поблизу Чорного моря та відзначалися військовою майстерністю. Довгий час амазонок вважали лише міфічними персонажами, але археологічні знахідки показали, що серед давніх кочових народів, зокрема скіфів, справді були жінки, поховані зі зброєю. Скіфські жінки-воїни використовували ті самі види зброї, що й чоловіки. Основною зброєю був складний лук, який дозволяв вести бій верхи на коні. Такий лук був невеликим за розміром, але мав велику силу завдяки спеціальній конструкції з дерева рогу та сухожиль. Також скіфи використовували короткі мечі, списи та бойові ножі. Їхня перевага полягала не лише у зброї, а й у швидкості та мобільності кінних воїнів. Однією з найвідоміших жінок-правительок, які брали участь у війнах, була Клеопатра VII, остання цариця стародавнього Єгипту. Вона не була воїном у традиційному розумінні, але керувала військовими кампаніями та брала участь у боротьбі за владу. У той час Єгипетська імперія використовувала списи, мечі, луки та щити, а також бойові кораблі. Клеопатра розуміла значення військової сили та дипломатії у збереженні незалежності своєї держави. У середньовічній Європі відомим прикладом жінки-воїна стала Жанна д'Арк. У 15 столітті вона очолила французькі війська під час столітньої війни між Францією та Англією. Вона не була професійним солдатом, але мала великий вплив на армію. Її зображають у обладунках із прапором у руках, хоча її головною зброєю були не лише військові навички, а й здатність об'єднувати людей. Обладунки Жанни д'Арк були типовими для лицарів того часу. Вони складалися з металевих пластин, які захищали тіло від ударів мечів, списів та стріл. Основною зброєю французьких воїнів того періоду були мечі, списи, бойові сокири та луки. Важливу роль також відігравала артилерія, яка саме в цей період починала активно використовуватися у війнах. В іншій частині світу існували жінки-самураї – Онна Бугейся. У середньовічній Японії деякі жінки з військових родин проходили підготовку до бою та захисту своїх домівок. Найвідомішою зброєю таких воїнів була нагіната – довга зброя з вигнутим лезом на дерев'яному держаку. Вона дозволяла тримати ворога на відстані та була особливо ефективною проти кінних воїнів. Окрім нагінати, жінки-самураї могли використовувати короткі мечі, кинджали та луки. Особливе місце займав кинджал кайкен, який жінки носили для самозахисту. Військова культура самураїв вимагала дисципліни, володіння зброєю та готовності захищати свій рід. Однією з найвідоміших японських жінок-воїнів була Томоя Годзен, яка жила у 12 столітті. Вона згадується в японських літературних джерелах як талановита лучниця та майстерна вершниця. Її образ став частиною японської культури, хоча історики досі сперечаються, наскільки деталі її біографії відповідають реальності. У новий час роль жінок у війнах почала змінюватися. З появою вогнепальної зброї на полі бою важливими стали не лише фізична сила та майстерність володіння мечем, а й тактика, навчання та організаційні здібності. Жінки брали участь у військових конфліктах як стрільці, розвідниці, командири та медики. Одним із прикладів є Катерина Текла Бжеська, відома як жінка, яка служила у війську під час європейських конфліктів 18 століття, переодягнувшись чоловіком. Подібні випадки показують, що в минулому жінки часто змушені були приховувати свою стать, щоб отримати можливість воювати. У 20 столітті жінки стали офіційно входити до складу армій багатьох країн. Під час Другої світової війни вони служили снайперами, льотчицями, зв'язківцями та розвідницями. Одним із найвідоміших прикладів є радянська снайперка Людмила Павличенко, яка отримала прізвисько «Леді Смерть» через велику кількість підтверджених уражень противника. Вона використовувала снайперську гвинтівку і стала однією з найвідоміших жінок-снайперів в історії. Історія жінок-воїнів показує, що зброя сама по собі не визначала успіх у бою. Важливими були підготовка, стратегія, витривалість і здатність адаптуватися до умов війни. Від луків скіфських вершниць до снайперських гвинтівок 20 століття змінювалася не лише зброя, а й роль жінок у військовій історії. Жінки-воїни залишили помітний слід у різних культурах. Їхні історії допомагають краще зрозуміти, що війна в минулому була складним явищем, у якому брали участь люди різного походження та статі. А вони були не лише символами сили, а й реальними учасницями історичних подій, які впливали на долю своїх країн. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Площа Тараса Шевченка. Площа Тараса Шевченка на півночі Києва – один із тих міських просторів, де архітектура розповідає не стільки про гармонію, скільки про тривале нашарування різних епох. Вона розташована на межі Пріорки, перед входом до лісової зони Пуща Водиці, фактично виконує роль переходу між щільною міською забудовою та зеленими передмістям. Проте сьогодні цей перехід майже не читається. Площа сприймається як великий, розірваний транспортними потоками простір, де житлові будинки, наукові установи, автостанція, ринок, магазини і тимчасові павільйони існують поруч, але не складаються у зрозумілий ансамбль. Архітектурний характер площі формувався поступово. Історично вона була пов'язана із забудовою Пріорки, району, який тривалий час зберігав риси київського передмістя. Тут переважали невисокі будинки, садиби, зелені ділянки та вулиці, масштаб яких відрізнявся від парадного центру столиці. Це був не репрезентований Київ із прибутковими будинками та широкими бульварами, а місто на межі села, саду і індустріального передмістя. Саме така структура давала району відчуття простору і природного продовження лісової зони. Важливими архітектурними домінантами навколо площі стали наукові інститути. Їхні корпуси належать до тієї частини радянської забудови, яка створювалася не лише як набір окремих споруд, а як середовище з чіткою функцією та ієрархією. Однією з таких установ є Інститут ендокринології та обміну речовин імені Василя Комісаренка. Його присутність на площі надає цій частині Пріорки особливого характеру. Поруч із житловими кварталами виник осередок науки, медицини та дослідницької роботи. Архітектура подібних інститутів стримана і функціональна. Її виразність полягає в масштабі корпусів, ритмі вікон, симетрії фасадів і чіткому зонуванню території. Такі будівлі могли би стати основою цілісного громадського простору із впорядкованими підходами та зеленими зонами. Нині ж наукові корпуси сприймаються відокремлено від площі. Поруч із інститутами зберіглися житлові будинки різних періодів. Пріорка цікава тим, що тут можна побачити одразу кілька моделей розвитку Києва. Садибна забудова нагадує про часи, коли місто розросталося повільно і залишало між будинками значні зелені простори. Ранні радянські будинки демонструють спробу створити новий міський побут, а експериментальні сталінки – пошук більш упорядкованого і монументального образу околиць. Пізніше типова забудова принесла більшу щільність і стандартизацію, але ще зберігала систему дворів, озеленення та відступів від дороги. Саме поєднання цих шарів могло б бути головною архітектурною цінністю площі. Вона могла би працювати як своєрідний вступ до Пріорки, де старі житлові квартали, наукові корпуси та лісова межа утворюють послідовний міський сценарій. Проте наприкінці 1980-х років структура почала змінюватися. Поява автостанції Полісся посилила транспортну функцію площі, але не супроводжувалася комплексним оновленням навколишнього середовища. Простір став обслуговувати дедалі більше потоків, не отримавши зрозумілої системи пересування для пішоходів. Наступним етапом стала стихійна торгівля. Ринок поступово обростав кіосками, контейнерами, павільйонами та окремими магазинами. Тимчасові споруди заповнювали вільні ділянки без урахування композиції площі. Перекривали огляд будівель, звужували проходи та створювали випадкові маршрути. У результаті архітектурні акценти, які раніше могли організувати простір, опинилися візуально відтиснутими на другий план. Мафи стали не просто додатковими об'єктами, а самостійним шаром забудови, який змінив сприйняття площі. Їхня різномасштабність, строктаті вивіски, навіси та прибудови посилили відчуття тимчасовості. Там, де мала би працювати чітка система фасадів, відкритих просторів і пішохідних зв'язків, виникло середовище дрібних, неузгоджених між собою об'ємів. Через це площа здається більшою, водночас тіснішою, ніж є насправді. Великі транспортні розриви поєднуються з локальним перевантаженням торгівлею. Окремою проблемою стала втрата зрозумілих меж. Дороги, зупинки, стоянки, торговельні ряди та відкриті ділянки не утворюють завершеної композиції. Людина не відчуває, де площа починається і де закінчується. А сам простір сприймається як зона пересадки, очікування і проходу. Пішохідна логіка також підпорядкована транспортній. Щоб перейти площу, потрібно орієнтуватися між кількома потоками, шукати неочевидні переходи і долати значні відстані. Архітектура тут перестає підтримувати людину. Фасади не ведуть до входів, тротуари не формують прямих маршрутів, а відкриті ділянки не стають майданами для перебування. Навіть наукові установи, які могли б бути головними громадськими об'єктами, майже не пов'язані з рештою середовища. Сучасна забудова навколо Пріорки загострює цю суперечність. Нові будинки часто з'являються без урахування історичного масштабу району та його зелених зон. Щільні об'єми змінюють силует і поступово стирають образ Києва як міста саду. На площі Тараса Шевченка це особливо помітно через її розташування між урбанізованою територією та природним ландшафтом. Водночас потенціал цього місця залишається значним. Повернення зрозумілої структури потребувало б визначених пішохідних осей, відкритих видів на головній будівлі, впорядкованої торгівлі, чітких меж громадського простору та безпечних переходів. Наукові інститути могли б знову стати композиційними опорами площі, а зелень поєднати її з Пріоркою та пуща Водицьким лісом. Площа Тараса Шевченка важлива

0: або зберігає зв'язок між епохами, або остаточно його руйнує. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
1: Реклама на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
0: Мої вітання! Рой Саліван – людина, яку 7 разів уражала блискавка. Уявити, що одна людина може пережити удар блискавки, здається майже неможливим. Блискавка є одним із найпотужніших природних явищ на Землі. Температура всередині каналу розряду може бути у кілька разів вищою за температуру поверхні Сонця, а енергія електричного імпульсу здатна миттєво спричинити серйозні травми або смерть. Проте в історії існує людина, яка пережила не один, а 7 ударів блискавки. Цією людиною був американець Рой Саліван. Рой Клівленд Саліван народився 7 лютого 1912 року в окрузі Грін, штат Вірджинія, США. Він виріс у сільській місцевості, де з дитинства був пов'язаний із природою та фізичною працею. Більшу частину свого життя Саліван працював лісником у національному парку Шенандоа. Його робота полягала у спостереженні за лісом, контролі за пожежами та захисті природної території. Саме робота в лісі стала причиною того, що він часто перебував просто неба під час різних погодних умов. У той час, як більшість людей намагаються уникати гроз, Саліван через свою професію регулярно знаходився серед дерев і відкритих просторів, де ризик зустрічі з блискавкою був значно вищим. Перший випадок стався у 1942 році. Тоді Рой Саліван перебував на території парку, коли його зачепила блискавка. Він знаходився всередині пожежної вежі, яка, за його словами, була вражена розрядом. Електричний струм пройшов через його тіло, залишивши опік на нозі та пошкодивши великий палець ноги. Незважаючи на травми, він вижив. Для більшості людей навіть одного такого випадку було б достатньо, щоб назвати його надзвичайним. Але історія Салівана на цьому не закінчилася. Другий удар блискавки стався у 1969 році, через багато років після першого. Цього разу він перебував у автомобілі під час грози. Блискавка вдарила в машину, пройшла через металеві частини та вразила його. Від удару він отримав опіки волосся і брів, а автомобіль тимчасово став некерованим. Третій випадок стався вже наступного року у 1970 році. Саліван знаходився біля свого будинку, коли блискавка вдарила в дерево неподалік і через відбитий розряд уразила його. Цього разу постраждало його волосся, яке загорілося. Він зміг загасити вогонь і залишився живим. У 1972 році відбувся четвертий удар блискавки. Тоді Рой Саліван працював у парку. Після удару його волосся знову загорілося, а він отримав опіки. Після цього випадку він почав носити із собою пляшку води, щоб у разі займання швидко загасити вогонь. П'ятий випадок стався у 1976 році. Саліван знову потрапив під блискавку під час перебування на відкритій місцевості. Він отримав травми ноги та був змушений звернутися по допомогу. Шостий удар блискавки стався у 1977 році, коли Саліван був на риболовлі. Розряд ударив його, спричинивши сильні опіки. Після цього випадку він потрапив до лікарні. Медики були здивовані тим, що людина після такої кількості травм залишилася живою. Сьомий і останній підтверджений удар блискавки стався у 1977 році. Рой Саліван перебував на природі, коли блискавка знову вразила його. Він отримав травми грудної клітки та нижньої частини тіла, але вижив і цього разу. Через ці неймовірні випадки Рой Саліван потрапив до книг рекордів Гіннеса як людина, яку найбільшу кількість разів уражала блискавка. Його історія стала відомою у всьому світі, а журналісти часто називали його людиною-громовідводом. Проте за надзвичайною славою стояло непросте життя. Постійна увага з боку людей, недовіра та жарти впливали на нього психологічно. Деякі люди вважали його надзвичайно щасливим, а інші, навпаки, людиною з незвичайною долею, яка постійно перебувала у небезпеці. Цікаво, що з наукової точки зору випадок Салівана не означає, що його тіло мало якісь особливі властивості. Людина не може стати захищеною від блискавки. Його історію пояснюють поєднанням кількох факторів – місцем роботи, частим перебуванням на відкритій місцевості, погодними умовами та випадковістю. Імовірність того, що людина буде уражена блискавкою навіть двічі, є дуже низькою. 7 підтверджених випадків роблять історію Салівана унікальною. Водночас його життя також нагадує про небезпеку природних явищ і важливість правил безпеки під час грози. Рой Саліван помер у 1983 році у віці 71 року. Його смерть не була пов'язана з блискавкою. Попри всі неймовірні події, які він пережив, і його життя закінчилося звичайно. Історія Роя Салівана залишається однією з найвідоміших історій про виживання людини перед силами природи. Вона показує, наскільки непередбачуваним може бути життя, і водночас нагадує про величезну силу природних явищ. Його випадок став не лише рекордом, а й прикладом того, як людина може пережити обставини, які здаються неможливими. Рой Саліван увійшов в історію не через винахід чи відкриття, а через неймовірну здатність виживати перед одним із найпотужніших явищ природи. Історія Роя Салівана також цікава тим, що вона змушує замислитися над ставленням людини до природи. Блискавка протягом століть викликала у людей страх і захоплення одночасно. Для стародавніх народів вона була символом сили богів, а сьогодні наука пояснює її як складне природне електричне явище. Проте навіть із сучасними знаннями неможливо повністю передбачити, куди саме вдарить блискавка і як складуться обставини в конкретний момент. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська обстріляли приміщення однієї з лікарень Херсона. В результаті атаки постраждали щонайменше 7 людей, серед них медпрацівники та цивільні. Нагадаю, сьогодні росіяни завдали авіаудару також по місту Павлоград у Дніпропетровській області. Відомо про 2 жертв, ще 15 осіб постраждали. Крім того, вранці 20 липня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю, через що одна людина загинула, ще 5 отримали поранені. Внаслідок російської атаки на Одесу в день 20 липня загинули щонайменше 3 людей. У застосунку «Дія» з'явилася можливість подати заяву на перенесення мобільного номера до іншого оператора без зміни самого номера. Зараз це стосується лише одного надавача послуг, при цьому в майбутньому сервіс планують розширити і на інших мобільних операторів. Для перенесення номера користувачеві необхідно подати заявку в «Дії», придбати нову сім-картку, до якої здійснюється перехід, і додати її номер до заявки. Скористатися новою функцією можуть лише авторизовані користувачі. У прес-службі застосунку також зазначили, що перенесення номера можна здійснювати не частіше одного разу на 30 днів. Європа продовжить допомагати Україні. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн телефоном обговорила із прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким питання енергетики, реформ та дрон-діл. Сторони також обговорили підготовку до зими та питання, пов'язані із критичною енергетичною інфраструктурою України. Цитую, ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, зокрема у вашій роботі з покращення управління енергетичним сектором, резюмувала очільниця Європейської комісії. Британські війська відпрацювали удари по Санкт-Петербургу, російському місту, в якому народився диктатор Владимир Путін. Армія Великобританії, як країни-члена НАТО, готується дати відсіч російським загарбникам в разі можливого зіткнення. У межах нещодавніх навчань британські військові застосували новітні реактивні безпілотники «Ньян». Ці дрони мають дальність польоту майже 250 кілометрів. Їхнє ключове завдання – враження таких цілей, як нафтосховища, склади боєприпасів та військові командні пункти ворогів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується, за вікнами 30-32 градуси з позначкою «плюс», похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві зранку і до вечора небо буде ясним, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія парфумів. Як запах став зброєю, статусом і бізнесом. Коли ми думаємо про парфуми, найчастіше уявляємо красивий флакон, рекламу відомого бренду або людину, яка залишає після себе приємний аромат. Але мало хто замислюється, що історія парфумів – це історія не тільки про красу. Це історія влади, релігії, науки, торгівлі та навіть політики. Протягом тисячоліть люди використовували запах не просто для того, щоб добре пахнути. Аромат міг показати багатство людини, її статус, походження і навіть впливати на ставлення інших людей. Перші парфуми з'явилися ще задовго до сучасних флаконів. Стародавні люди помітили, що деякі рослини, смоли та дерева під час горіння виділяють приємний запах. Так виникли перші пахощі. Саме слово «парфум» походить від латинського виразу, що означає «через дим». Це пов'язано з тим, що найдавніші аромати люди отримували саме під час спалювання ароматичних речовин. Однією з перших цивілізацій, яка зробила запах частиною культури, був стародавній Єгипет. Для єгиптян аромат мав майже магічне значення. Вони вірили, що приємні запахи наближають людину до богів. У храмах жерці створювали складні ароматичні суміші з ладану, мири, кориці та різних масел. Деякі рецепти були настільки цінними, що їх зберігали в таємниці. Парфуми використовували і звичайні люди, але найбільше вони були поширені серед еліти. Єгипетські правителі наносили ароматичні масла на тіло, волосся та одяг. Це було не тільки питанням гігієни, а й способом показати своє становище. Цікаво, що парфуми супроводжували людину навіть після смерті. Під час муміфікації використовували ароматичні речовини, а в гробницях фараонів знаходили залишки масел і пахощів. Пізніше мистецтво створення ароматів перейняли греки та римляни. У давній Греції парфуми стали частиною повсякденного життя. Спортсмени використовували ароматичні масла після тренувань, а заможні громадяни наносили їх перед важливими подіями. Римська імперія зробила парфуми ще більш популярними. Римляни відомі своєю любов'ю до розкоші. Вони ароматизували не тільки тіло, а й одяг, меблі та навіть приміщення. На великих бенкетах могли використовувати спеціальні пристрої, які розпилювали аромат у повітрі. Для багатьох римлян запах був способом показати, що вони можуть дозволити собі дорогі речі. Однак після падіння Римської імперії розвиток парфумів у Європі значно сповільнився. Новий етап настав завдяки арабському світу. Саме арабські вчені зробили великий внесок у розвиток парфумерії. Вони вдосконалили процес дистиляції – технологію, яка дозволяла отримувати чисті ароматичні олії з рослин. Одним із найвідоміших учених був Авіцена. Він досліджував властивості рослин і створив метод отримання рожевої води. Цей винахід став дуже важливим для подальшого розвитку парфумерії. Через торгові шляхи ароматичні речовини потрапляли до Європи. Там парфуми знову стали символом багатства. У 16 столітті головним центром парфумерії стала Франція. Саме ця країна згодом отримала репутацію світової столиці ароматів. Особливу роль відігравав французький королівський двір. У ті часи люди не мали сучасних засобів гігієни, тому сильні аромати використовували, щоб приховувати неприємні запахи. Найвідомішим любителем парфумів був король Людовік XIV. Його навіть називали ароматним королем. За його правління при дворі використовували величезну кількість ароматів. Парфумами просочували рукавички, одяг, меблі та кімнати. Запах став частиною образу влади. Людина мала не тільки виглядати як представник вищого суспільства, а й пахнути відповідно. У цей період почало розвиватися місто Грас на півдні Франції. Спочатку там виготовляли шкіряні вироби, але через неприємний запах шкіри майстри почали використовувати ароматичні речовини. Згодом Грас став одним із головних центрів вирощування квітів для парфумерії. Там вирощували троянди, жасмін та інші рослини, які використовували для створення дорогих ароматів. Справжня революція у світі парфумів відбулася у 19 столітті, коли розвинулася хімія. До цього парфуми створювали лише з натуральних матеріалів, тому вони були дуже дорогими. Але хіміки навчилися створювати синтетичні ароматичні речовини. Це дозволило створювати нові запахи та зробило парфуми доступнішими для широкого кола людей. У 20 столітті парфуми стали не просто предметом розкоші, а частиною масової культури. Одним із найвідоміших ароматів в історії став «Шанель номер 5», створений у 1921 році для «Коко Шанель». Він став символом нового підходу до парфумів. «Коко Шанель» вважала, що аромат має бути не просто приємним, а відображати характер людини. Вона зробила парфуми частиною стилю та особистого образу. Після цього бренди зрозуміли, що продають не тільки запах, вони продають ідею. Саме тому сучасна реклама парфумів часто показує не сам флакон, а певну історію – успіх, свободу, красу або загадковість. Парфуми стали великим бізнесом. Сьогодні існують тисячі брендів, а люди витрачають мільярди доларів на аромати. Але чому запах має таку силу? Причина в тому, що нюх дуже сильно пов'язаний із пам'яттю та емоціями. Один аромат може нагадати людині подію, місце або певний період життя. Саме тому парфуми стали своєрідною зброєю впливу. Не зброєю у прямому сенсі, а способом створити враження. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM.
7: Президент Латвії Едгарс Рінкевич закликав продовжувати підтримку України і не піддаватися на залякування Росії. Про це він заявив перед початком зустрічі лідерів на саміті НАТО в Анкарі. Якщо Україна переможе, ми всі будемо у більшій безпеці. Якщо в Україні проблеми, то і НАТО, і особливо Балтійський регіон не такі безпечні, заявив президент Латвії. Говорячи про безпосередні загрози для своєї країни, він зазначив про відсутність очікувань військового нападу, подібного до того, що був в Україні. Але ми перебуваємо під постійною гібридною атакою. І важливо нагадати світу про те, що необхідно закрити наші слабкі місця. Протиповітряна оборона, антидроновий захист. Що ж до гібридних атак, то ми повинні бути готові, сказав Рінкевич. Росія любить, коли ми налякані. І коли ми говоримо про будь-які загрози для східного флангу, важливо показати, що НАТО стоїть за нашою спиною. І якщо ми кажемо, що буде атака, то маємо сказати, що ми будемо боротися. Латвія буде боротися, сусіди будуть боротися, і весь альянс буде боротися, підкреслив він. Литва та Норвегія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо можливого придбання литовськими збройними силами норвезьких кораблів. Про це йдеться у відповідній заяві. Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що Литва розглядає можливість придбання для свого військово-морського флоту стандартизованих кораблів норвезької розробки. Ми заклали основу для інтеграції Литви в норвезький проєкт. Тепер норвезька промисловість має довести, що стандартизовані кораблі з Норвегії є найкращим вибором для Литви, щоб вона могла зробити останній крок до підписання контракту, сказав він. Як зазначається, Збройні сили Норвегії мають отримати до 30 нових стандартизованих суден, які замінять кілька класів суден, що перебувають на озброєнні на зараз. Осло також прагне залучити до проєкту інші країни-союзниці по НАТО, оскільки використання однакових платформ може знизити витрати, спростити підготовку екіпажів, а також технічне обслуговування і експлуатацію. Одним із ключових принципів проєкту є створення суден, які будуть максимально наближені до цивільних за конструкцією, але водночас матимуть необхідні військові спроможності. За оцінкою глави Міноборони Норвегії, це дозволить зменшити витрати на закупівлю та подальшу експлуатацію без втрати бойової ефективності. Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна та її партнери мають строк лише до кінця вересня, щоб відновити мирні переговори. Інакше існує ризик ескалації війни з боку Росії. Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Телеграф». Чеський президент переконаний, що союзники повинні використати нинішній тиск на Росію, щоб змусити її до мирних переговорів найближчими тижнями. Я вважаю, що у нас є вікно можливостей, щоб продовжувати тиснути і давати Росії чіткий сигнал про те, що ми готові розпочати переговори, сказав Павел. На його думку, існує ризик того, що правитель РФ Владимир Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутися 20 вересня. У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього, але щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться, заявив посадовець. Павел наголосив, що зараз Росія має чимало внутрішніх всіх проблем і викликів, якими можуть скористатися союзники та Україна для того, щоб схилити Москву до переговорів. Російська громадськість дедалі більше виступає проти війни. Президенту Путіну буде важко зберігати спокій у Україні, і якщо цей тиск триватиме, якщо Україна і надалі зможе успішно влучати в цілі глибоко на території Росії, це створить умови, за яких Росія буде більш схильною до переговорів, зазначив президент Чехії. Зауважимо, що раніше у НАТО розповідали, що Росія, як і Альянс, швидко вчиться на помилках. Тому вікно можливостей для України оцінюють у 6-9 місяців. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, якого часто звинувачують у надмірній похвалі на адресу президента США, не бачить потреби змінювати свій підхід до спілкування з Дональдом Трампом. Про це повідомило Reuters. У спілкуванні з журналістами генсек НАТО пояснив, що метою його поведінки є збереження єдності Північно-Атлантичного альянсу. «Вони знали, на що йшли, коли наймали мене. І я такий, який є. Якщо люди роблять щось хороше, я це скажу. Якщо я не згоден, я теж це скажу, але, мабуть, не привселюдно, і постараюся зберегти єдність Альянсу», – пояснив Рютте свою позицію. Напередодні президент США Дональд Трамп сколихнув саміт НАТО в Анкарі, публічно погрожуючи розірвати торговельні зв'язки з Іспанією, відновивши суперечки щодо війни з Іраном та повторивши претензії на Гренландію. Втім, наприкінці саміту він знову підтвердив свою прихильність НАТО, заявивши, що серед його 32 лідерів панує багато любові та єдності. На запитання, яке послання ці внутрішні суперечки надсилають Кремлю та чи підривають вони посла НАТО щодо стримування, Рютте відповів: «Я б сказав Путіну, вам самому слід більше дискутувати і робити це відкрито. Те, що Путін зараз бачить, це те, що союзники іноді трохи розходяться в думках, трохи сваряться, а потім збираються разом і воз'єднуються», – сказав генсек НАТО. Рютте додав, що здатність відкрито сперечатися, а потім об'єднуватися навколо спільної мети – це те, що відрізняє демократії від таких країн, як Росія, Китай та Іран.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: Астон Мартін зараз працює над платформою для автомобілів наступного покоління, яка стане основою майбутніх спортивних авто та моделей позашляховиків. Британський автовиробник повідомив, що ці авто наступного покоління повинні й надалі пропонувати двигун V12, незважаючи на суворі норми викидів, особливо в Європі. Ми виконали певну роботу, щоб привести V12 у відповідність до європейських та американських норм. Якщо ми збережемо продажі нашого V12 на рівні менше тисячі на рік, то ми будемо звільнені від законодавства щонайменше до 2035 року, сказав генеральний директор Aston Martin Адріан Холмарк. Ще у 2023 році Aston Martin оголосив про плани постачання електричних силових агрегатів для своїх майбутніх електромобілів. З того часу терміни значно змістилися. Замість того, щоб мати 4 електромобілі до 2030 року, бренд тепер представить свої перші електромобілі у 2030-х роках. Це рішення було значною мірою зумовлене попитом клієнтів, оскільки власники Aston заявили компанії, що вони ненавидять електромобілі. Компанія Aston Martin також провела розрахунки щодо плагін-гібридів, визначивши, що більшість їхніх поїздок здійснюється на бензині, і тому зменшення ваги не компенсує складність зменшення викидів. Натомість компанія запровадить системи м'якого гібрида на 48 вольт, які забезпечують незначне зниження економії палива, дозволяючи двигуну вимикатися в заторі та під час руху накатом. Архітектура наступного покоління дозволить Aston Martin виготовляти на одній виробничій лінії різні автомобілі – від позашляховиків до суперкарів. Це не тільки зменшує витрати, що добре для Aston, але й означає, що між цими моделями має бути більше спільних рис, що чудово підходить для ентузіастів. У нас є математичний опис того, яким буде кожен Aston у майбутньому. З точки зору продуктивності автомобіля це буде революція, пояснив Холмарк. Volkswagen представив новий план реструктуризації Vision 2030, який передбачає масштабне оновлення структури концерну, скорочення модельного ряду та адаптацію виробничих потужностей до ринкових умов. Водночас рішень щодо закриття окремих заводів або нових скорочень персоналу наразі не ухвалено. Після засідання наглядової ради генеральний директор концерну Олівер Блюме презентував пакети з 12 ініціатив, спрямованих на спрощення організаційної структури, оптимізацію виробництва та підвищення конкурентноспроможності компанії. Згідно з планом, Volkswagen має намір скоротити модельний ряд на 50%, а кількість варіантів комплектацій та інших модифікацій на 75%. Компанія планує зосередитися на найперспективніших сегментах ринку та посилити технологічну взаємодію між брендами концерну. Також передбачено зменшення виробничих потужностей до рівня близько 9 мільйонів автомобілів на рік. Для порівняння, до пандемії підприємства концерну були розраховані на випуск приблизно 12 мільйонів автомобілів щороку. За словами Блюме, нинішніх програм скорочення витрат уже недостатньо через економічні та геополітичні виклики. Тому компанія планує переглянути структуру витрат, підходи до роботи заводів, рівень накладних витрат і темпи розробки нових моделей. Окремим напрямом стратегії стане посилення регіоналізації виробництва, насамперед у Північній Америці, де діяльність Volkswagen і Audi зазнає додаткового тиску через запроваджені мита. BYD готується вивести на європейський ринок свій перший пікап. Компанія підтвердила, що гібридний Shark незабаром з'явиться у продажу в країнах Європи, де спробує нав'язати конкуренцію таким давно відомим моделям, як Ford Ranger, Toyota Hilux і Volkswagen Amarok. Пікап побудований на новій рамній платформі, спеціально розробленій для гібридних позашляховиків і комерційних моделей. Вона поєднує класичну конструкцію з сучасною плагін-гібридною силовою установкою, що має забезпечити автомобілю хороші позашляхові можливості без втрати економічності на звичайних дорогах. У рух BYD Shark приводить система на базі 1,5-літрового бензинового турбодвигуна та двох електромоторів. Сукупна віддача становить 436 кінських сил і 650 ньютон-метрів крутного моменту. Енергія зберігається у фірмовій батареї ємністю 32 кВт-години, яка дозволяє проїхати до 90 кілометрів виключно на електротязі, тоді як сумарний запас ходу сягає 675 кілометрів. Під час заряджання від станції постійного струму поповнити заряд акумулятора з 30 до 80% можна приблизно за 20 хвилин. Попри акцент на сучасних технологіях, Shark залишається повноцінним пікапом. Автомобіль здатний буксирувати причіп масою до 2,5 тонн та прискорюватися від 0 до сотні за 5,5 секунди. Такі характеристики роблять його одним із найпотужніших представників свого класу серед плагін-гібридних моделей. Салон виконаний у стилі сучасних легкових автомобілів BYD. Перед водієм встановлено 10-дюймову цифрову панель приладів, а по центру розташований 15-дюймовий поворотний дисплей мультимедійної системи. Передні сидіння обладнані підігрівом і вентиляцією, а завдяки рівній підлозі пасажирам другого ряду обіцяють більше простору та комфорту під час далеких поїздок. У BYD поки не називають ані точну дату початку продажів, ані вартість Shark для європейського ринку. Водночас компанія вже підтвердила, що пікап стане частиною стратегії розширення модельної лінійки бренду в Європі, а його поява в ключових країнах регіону запланована до кінця 2026 року.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська обстріляли приміщення однієї з лікарень Херсона. В результаті атаки постраждали щонайменше 7 людей, серед них медпрацівники та цивільні. Нагадаю, сьогодні росіяни завдали авіаудару також по місту Павлоград у Дніпропетровській області. Відомо про 2 жертв, ще 15 осіб постраждали. Крім того, вранці 20 липня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю, через що одна людина загинула, ще 5 отримали поранені. Внаслідок російської атаки на Одесу в день 20 липня загинули щонайменше 3 людей. У застосунку «Дія» з'явилася можливість подати заяву на перенесення мобільного номера до іншого оператора без зміни самого номера. Зараз це стосується лише одного надавача послуг, при цьому в майбутньому сервіс планують розширити і на інших мобільних операторів. Для перенесення номера користувачеві необхідно подати заявку в «Дії», придбати нову сім-картку, до якої здійснюється перехід, і додати її номер до заявки. Скористатися новою функцією можуть лише авторизовані користувачі. У прес-службі застосунку також зазначили, що перенесення номера можна здійснювати не частіше одного разу на 30 днів. Європа продовжить допомагати Україні. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн телефоном обговорила із прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким питання енергетики, реформ та дрон-діл. Сторони також обговорили підготовку до зими та питання, пов'язані із критичною енергетичною інфраструктурою України. Цитую, ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, зокрема у вашій роботі з покращення управління енергетичним сектором, резюмувала очільниця Європейської комісії. Британські війська відпрацювали удари по Санкт-Петербургу, російському місту, в якому народився диктатор Владимир Путін. Армія Великобританії, як країни-члена НАТО, готується дати відсіч російським загарбникам в разі можливого зіткнення. У межах нещодавніх навчань британські військові застосували новітні реактивні безпілотники «Ньян». Ці дрони мають дальність польоту майже 250 кілометрів. Їхнє ключове завдання – враження таких цілей, як нафтосховища, склади боєприпасів та військові командні пункти ворогів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується, за вікнами 30-32 градуси з позначкою «плюс», похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві зранку і до вечора небо буде ясним, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: На 79-му міжнародному кінофестивалі у Локарно відбудеться світова прем'єра фільму «Я рідко прокидаюсь мріючи». Про це повідомило Держкіно. Ігрову картину німецької режисерки Ізабель Штевер та української сценаристки Анни Мєлікової презентують у головному конкурсі фестивалю. Нашою амбіцією є створювати для українських професіоналів умови, щоб вони працювали поруч із найкращими режисерами і акторами світу. Водночас, зберігаючи міцний зв'язок з Україною. Попри виклики війни, саме такі міжнародні проєкти допомагають українській кіноіндустрії ставати помітнішою, сильнішою та конкурентно спроможною на світовому рівні, зауважили продюсери стрічки. У центрі сюжету – історія Олі та Олега, молодої української квір-пари, чиє кохання опиняється під загрозою, коли гендерний перехід одного з партнерів перетинається з повномасштабним російським вторгненням. У той час, як війна звужує та випробовує межі маскулінності і фемінності, вони намагаються зберегти свої стосунки і самих себе. Фільм заснований на на реальній історії. Стрічка змагатиметься за головну нагороду фестивалю – «Золотого леопарда» разом із 16 роботами з усього світу. Як українсько-німецький творчий дует, ми прагнули створити фільм, який не відвертає погляд від війни, але й не дозволяє їй визначати кожен кадр. Ми поєднуємо жорстокість війни із крихкістю тиші, страх із ніжністю, виняткове з повсякденним. Натхненні історією наших українських друзів та їхнім досвідом гендерного переходу, ми досліджуємо, як війна невідворотно проникає в повсякденне життя. Зіставляючи дві глибокі трансформації, одну добровільну, іншу нав'язану, ми розмірковуємо над тим, що відбувається з ідентичністю людини в екстремальних обставинах, зазначили режисер Штевер та сценаристка Мєлікова. Кінофестиваль у Локарно відбудеться з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє кращі авторські кінороботи з різних країн. У найбільшому архітектурному музеї світу в Парижі відкрилася виставка «Спадщина, що чинить опір» від Тімбукту до Одеси, яка розповідає про руйнування, захист і відновлення культурної спадщини під час війни. Про це, відвідавши виставку, повідомила перша леді Олена Зеленська. Експозиція «Без прикрас» показує, як архітектурні цінності страждають від війни, поінформувала вона. За словами першої леді, виставка не лише про руйнування. Вона також про спротив і відновлення, про те, як українці власними руками рятують свою культурну спадщину та документують злочини, щоб відбудова стала можливою. Не можна звикати до видовища руйнування ніякого й ніде в світі. За кожною пошкодженою будівлею – людське життя, історії поколінь, частина спільної спадщини всього людства, резюмувала Зеленська. Одне з тайванських видавництв презентувало книжку «Що нам довелося втратити» української ілюстраторки Жені Олійник. Кошти з її продажу підуть на допомогу Україні. Один з коміксів під назвою «Що ми були змушені втратити» був початково опублікований у The New York Times. У ньому Олійник розповідає про одне з кафе на Подолі, його відкриття і закриття, зміни у стосунках пари засновників, а також про зміни у власних стосунках. Я написала його, намагаючись пережити скорботу за життям, яке ми могли б мати, життям без російського насильства і терору. Я все ще оплакую його щодня маленькими шматочками, щоб не зламатися остаточно, зазначила мисткиня. Другий комікс під назвою «Мовне питання в Україні» свого часу опублікував The New Yorker. У ньому авторка розповідає, за яких обставин її бабуся і дідусь перейшли на російську мову, а також про те, як вона сама відновлювала те, що на певному етапі втратила її родина. За словами авторки, вона лише надала тайванському видавництву ілюстрації для публікації і не була залучена до роботи над перекладом. Оскільки динаміка стосунків Тайваню і Китаю чимось нагадує динаміку стосунків України та СРСР або ж Росії, то їм легше зрозуміти нюанси нашої реальності, пов'язані з колоніальним спадком Росії. Наприклад, тайванська мова також довгий час була зневаженою і мала нижчий статус у порівнянні з китайською мовою. Перша вважалася сільською, друга – мовою освічених людей, зазначила Олійник. Американська кінокомпанія Warner Brothers випустила трейлер чорного комедійного фільму «Діґер» із Томом Крузом у головній ролі. Сюжет стрічки розповідає про нафтового магната Діґера Роквелла у виконанні Круза, який намагається стати рятівником людства від катастрофи, яку сам спровокував бурінням нафтових свердловин, що призвело до оголошення екологічної надзвичайної ситуації. Фільм кінорежисера Алехандро Іньярріту вийде у кінопрокат 2 жовтня цього року. Також Іньярріту і Круз виступили продюсерами картини. Нагадаємо, що Алехандро Іньярріту здобув Оскар за фільм «Легенда Г'ю Гласа», а Том Круз був вже тричі номінований на найпрестижнішу кінопремію за фільми «Народжений 4 липня», «Джері Макгвайр» та «Топ Ган Меверік».
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
3: Мої вітання. Чому деякі види зброї зникли назавжди? Якщо сьогодні запитати будь-кого, яка зброя асоціюється із середньовіччям, більшість одразу згадає меч. Але виникає цікаве питання, якщо меч був настільки ефективним, чому сьогодні жодна армія світу ним не воює? І це стосується не лише мечів. За всю історію людства сотні видів зброї зникли, хоча колись вони вважалися справжньою революцією. Цікаво те, що зброя майже ніколи не зникає тому, що стає поганою. Вона просто перестає відповідати вимогам свого часу. Це дуже схоже на розвиток техніки. Колись кнопковий телефон був вершиною технології, але сьогодні його майже повністю замінили смартфони. Історія зброї працює за таким самим принципом. Почати можна ще з кам'яної доби. Першими видами зброї були звичайні палиці, загострені кілки та кам'яні сокири. Їх виготовляли з того, що знаходили навколо. Але з появою бронзи, а потім заліза, така зброя майже миттєво втратила своє значення. Металевий меч був міцнішим, довговічнішим і значно ефективнішим у бою. Кам'яна сокира не стала гіршою сама по собі, просто з'явилося щось набагато краще. Ще цікавіша історія сталася з бойовими колісницями. Приблизно 3,5 тисячі років тому вони були справжньою суперзброєю. Уявіть поле битви, де більшість воїнів рухається пішки, а раптом з'являється легкий віз, запряжений двома кіньми, з лучником усередині. Для свого часу це виглядало майже як сучасний танк. Колісниці використовували єгиптяни, хети, асирійці та багато інших народів. Але минуло кілька століть, колісниці майже зникли. Причина була дуже простою. Люди навчилися добре їздити верхи. Один вершник був дешевшим, швидшим, міг рухатися будь-якою місцевістю і не залежав від рівної дороги. Так народилася кіннота, яка майже повністю витіснила бойові колісниці. Наступний приклад – лицарський меч. У фільмах часто показують, що саме меч був головною зброєю лицаря. Насправді це не зовсім так. На полі бою набагато важливішими були спис, алебарди, бойові сокири і молоти. Меч був універсальною зброєю, але далеко не найефективнішою проти лицаря в обладунках. Якщо людина була повністю захищена сталевою бронею, звичайний меч часто просто не міг її пробити. А потім усе змінив порох. У 14-15 століттях вогнепальна зброя була незручною, неточною і дуже повільною. Але вона мала одну величезну перевагу.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Ватикан підтримав європейські вибори України та запропонував прийняти мирні переговори між лідерами країн на своїй території. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з делегацією Святого Престолу. Також, як стало відомо, на зустрічі учасники обговорили діяльність церкви в Україні. Нагадаю, раніше Зеленський заявляв, що не має наміру їхати до Москви на переговори із Путіним, оскільки там зараз небезпечно через українські дрони. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який встановлював відеопастки для коригування ударів по Харківщині. Контррозвідка Служби безпеки затримала в Харківській області ще одного російського агента. На замовлення ФСБ зловмисник коригував ворожі обстріли прифронтових територій східного регіону України за допомогою замаскованих відеокамер. Як з'ясувало розслідування, серед основних цілей рашистів були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню. У Києві слідом за громадським транспортом із 22 липня подорожчає електричка. Ціну приведуть у відповідність до тарифів на громадський транспорт, тобто буде від 30 до 37 гривень. Однак для регулярних поїздок розробляють проїзні абонементи. Утримувати та ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків вже недостатньо, щоб покривати ті витрати, зазначає прес-служба Укрзалізниці. Нагадаю, вартість проїзду у комунальному транспорті Києва зросла із 15 липня. Пентагон приховав інформацію про десятки поранених американських військовослужбовців внаслідок іранських ударів минулого тижня. Про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на джерела. Також було пошкоджено кілька гелікоптерів. Видання зазначає, що Центральне командування Сполучених Штатів Америки взагалі нічого не повідомляло про удари Ірану по базах у регіоні, зокрема в Йорданії. Представники ж Збройних сил США заявили, що вони не зобов'язані оприлюднювати інформацію про поранених військовослужбовців, яка до того ж може допомогти Ірану підвищити ефективність своїх атак. Це поки що всі новини.

0: Не до цього часу почуємося.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується, за вікнами 30-32 градуси з позначкою плюс, похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві зранку і до вечора небо буде ясним, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: OpenAI розробляє портативну розумну колонку, яка має стати людиноподібним шаї-компаньйоном для дому. Пристрій інтегрують із ChatGPT і наділять механічними елементами, здатними рухатися самостійно. Про це повідомило Bloomberg. Колонка не матиме дисплея, але отримає камеру та додаткові сенсори для розпізнавання оточення. Вбудований акумулятор дозволить переносити її між кімнатами, хоча пристрій розрахований передусім на домашнє використання. Серед заявлених можливостей – керування розумним будинком, відтворення медіа, відповіді на запитання та повідомлення. Колонка також зможе отримувати доступ до особистих даних, зокрема електронної пошти, щоб краще розуміти власника, передбачати його потреби та самостійно пропонувати інформацію. Рухомі механічні компоненти мають створювати враження, що пристрій живий, а не просто реагує на команди. Які саме частини рухатимуться та чи зможе колонка самостійно переміщатися поверхнею, джерела не уточнили. Над проєктом працюють студія Джоні Айва і колишні інженери Apple, які брали участь у створенні iPhone та Mac. Розробка ще триває, тому дизайн і набір функцій можуть змінитися. Нагадаємо, перший апаратний продукт OpenAI має надійти користувачам не раніше кінця лютого 2027 року. Раніше компанія підтверджувала існування прототипу без екрана, призначеного для використання разом зі смартфоном або ноутбуком. Каліфорнійський стартап Reflect Orbital отримав дозвіл від Федеральної комісії зв'язку США на запуск першого космічного дзеркала, що перенаправлятиме сонячне світло на Землю вночі. Компанія може побудувати та експлуатувати один прототип супутника на низькій навколоземній орбіті пізніше цього року. Супутник перенаправлятиме сонячне світло на певні ділянки Землі вночі, використовуючи 18-метрову відбивну поверхню. Якщо прототип буде успішним, Reflect Orbital зможе запустити сузір'я з 50 тисяч супутників до 2035 року. Це дозволить освітлювати ділянку розміром до 5 кілометрів. Стартап надаватиме свої послуги на вимогу для різних промислових галузей, включаючи сонячну енергетику, сільське господарство та сектори реагування на надзвичайні ситуації. Уявіть собі безмежні можливості, коли сонячне світло не обмежується географією чи часом доби. Пошуково-рятувальна команда знаходить зниклу людину за лічені хвилини. Місто має безпечніші, рівномірно освітлені вулиці без викидів вуглецю. Будівельні проєкти завершуються вдвічі швидше, а команди можуть безпечно працювати вночі. Йдеться на вебсайті Reflect Orbital. Попри те, що стартап вже отримав дозвіл, без проблем тут теж не обійшлося. Велика кількість супутникових сузір'їв викликає занепокоєння щодо космічного сміття та світлового забруднення. Щодо дзеркал Reflect Orbital вже виникають занепокоєння, оскільки вони можуть ускладнити астрономічні спостереження. Відбите сонячне світло також може заважати дикій природі, що залежить від природних світлових циклів, а також впливати на безпеку пілотів літаків. Перебування під дією денного світла є головним ключем до комфортного відходу до сну, покращення його якості та забезпечення гармонійного нічного відпочинку. До такого висновку дійшли науковці з Манчестерського університету, досліджуючи одну з базових потреб людського організму. Адже порушення сну в довгостроковій перспективі здатне викликати хронічні проблеми з настроєм, пам'яттю, обміном речовин та загальним станом здоров'я. Хоча вплив світла на біологічний годинник раніше неодноразово підтверджувався в лабораторіях, нова робота була повністю зосереджена на реальних повсякденних умовах. У межах експерименту 89 дорослих добровольців носили спеціальні датчики, що фіксували меланопічне світло – тип випромінювання, який найсильніше керує циркадними ритмами, а також побутові трекери сну. Загалом пристрої зібрали дані за понад 500 днів спостережень, які учасники паралельно фіксували у щоденниках. Аналіз показав чіткі закономірності. Люди, які проводили більше часу при яскравому денному світлі, засинали і прокидалися раніше. Ті учасники, чий світловий режим протягом тижня залишався стабільним і позбавленим різких перепадів між темрявою та інтенсивним освітленням, мали міцніший та значно глибший сон у першій половині ночі. Це фаза, яка є життєво важливою для відновлення організму та консолідації пам'яті. Отримані результати підкреслюють небезпеку сучасного урбанізованого життя, коли люди більшу частину доби перебувають у приміщеннях із занадто тьмяним світлом, а вечори проводять перед яскравими екранами та під штучними лампами. Дослідники наголосили, що стабільний рівень денного світла – це не просто приємне доповнення, а фізіологічна основа здоров'я громадського населення. Збереження природних біологічних ритмів допомагає зміцнити внутрішні сили організму. Google запускає функцію, яка показуватиме користувачам, чи була реклама створена або відредагована за допомогою штучного інтелекту. Позначка з'явиться в сервісах Google Search, YouTube та Google Discover. Нова інформація буде доступна в розділі «My Ad Center». Там користувачі побачать пункт «Як була створена ця реклама», де зазначатиметься, чи використовувався штучний інтелект під час створення або редагування оголошення. У Google пояснили, що генеративний ШАІ допомагає компаніям швидше створювати рекламу, розміщувати товари в різних декораціях і скорочувати витрати на фотозйомку. Водночас це може вводити людей в оману, якщо вони не знають, що бачать не справжнє фото товару, а згенероване або змінене зображення. Якщо рекламодавці використовують інструменти генеративного ШАІ від Google, відповідне маркування додаватиметься автоматично. Якщо ж реклама створена за допомогою інших сервісів, рекламодавці повинні самостійно повідомити про використання ШАІ через новий інструмент. Google не перевірятиме таке оголошення самостійно. У деяких країнах реклама також може отримати позначку про використання ШАІ відповідно до вимог місцевого законодавства.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Україна може відновити роботу цивільної авіації протягом 3-5 місяців після створення необхідних безпекових умов. Про це у спілкуванні з журналістами заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко. За його словами, у державному бюджеті передбачені кошти на підтримку роботу аеропортів і персоналу, який обслуговує інфраструктуру. Тож, за наявності підготовленої команди, необхідних безпекових умов і механізму захисту аеропортів, цивільне авіасполучення можна буде запустити протягом 3-5 місяців. Водночас він відмовився коментувати технічний стан українських аеропортів, пояснивши це міркуваннями безпеки, оскільки така інформація може бути використана Росією. Цього року на ремонт укриттів та сховищ столиці передбачено понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень, і відповідальні особи мають посилити роботу та скоригувати терміни облаштування цих об'єктів. Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко. Він зазначив, що місто спрямовує значні кошти райдержадміністраціям для будівництва і капітального ремонту укриттів. Від початку повномасштабної війни ремонти та облаштування здійснили в майже 3 тисячах наших укриттів. За 2022-2025 роки на ці роботи міська влада виділила близько 7 мільярдів гривень. Визначення адрес та виконання робіт забезпечують районні підрозділи, оскільки саме вони є розпорядниками виділених містом коштів. Пріоритетними є локації, де укриттів бракує. Мікрорайони, де немає станції метро, віддалені спальні райони, повідомив столичний очільник. За його даними, зараз у Києві функціонує понад 4300 укриттів різних за типом, власністю та кількісно-технічними характеристиками. Кличко зазначив, що окремо виділені кошти на будівництво нових об'єктів захисту в закладах освіти. Наразі розроблено проєктно-кошторисну документацію для більше ніж 40 закладів освіти, розпочали будівництво вже на 25 об'єктах. Щодо ефективності роботи в районах, доручив Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснити аудит використання райдержадміністраціями коштів на зведення, ремонт та облаштування укриттів за 2022-2025 роки, написав Кличко у соцмережах. За його словами, муніципальні служби спільно з ДСНС продовжать перевірки об'єктів цивільного захисту. На зараз характерними недоліками майже для всіх укриттів залишаються відсутність або недостатня кількість місць для сидіння, відсутність електропостачання та неналежний санітарний стан. Росія почала атакувати об'єкти української енергетики, застосовуючи одночасно по 20-25 дронів. А кількість уражень у 2026 році зросла на 36% порівняно з першим півріччям 2025 року. Про це повідомив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, кількість дронів, які росіяни запускають по одному об'єкту енергетики, зросла із 3-4 на початку повномасштабної війни до 20-25 за одну атаку. При цьому Росія проводить комплексні атаки, намагаючись одночасно зруйнувати і генерацію, і транспортування електрики. Збитки лише «Укренерго» вже наблизилися до 90 мільярдів гривень. Зростає кількість уражень, особливо цьогоріч, на 36% порівняно із першим півріччям минулого року, розповів Зайченко. Загалом компанія недоотримала близько 4 мільярдів гривень доходу з початку 2026 року. Саме це є причиною перегляду тарифу на передачу та диспетчеризацію. Зайченко додав, що Україна втратила близько 50% потужності виробництва електрики, при цьому найбільше постраждала саме маневрова генерація. Також він розповів про обсяги знеструмлень через російські атаки. Так, у січні через масовані атаки одночасно були без світла в середньому 6 мільйонів точок обліку, а в лютому 6,5 мільйонів. Фактична кількість людей, які залишалися без світла, була більшою, зауважив він. Національний банк України презентував нову банкноту номіналом 2000 гривень, на якій зображений український поет і дисидент Василь Стус. Про це повідомило керівництво НБУ під час брифінгу. Банкноту введуть в обіг 4 вересня 2026 року. Цього дня у 1965 році Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів у Києві першу відкриту публічну акцію протесту проти політичних репресій СРСР української інтелігенції. Також 4 вересня, але вже 1985 року, Стус загинув в ув'язненні у таборі особливого режиму. У Нацбанку пояснили, що поява купюри у 2000 гривень дозволить скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу, а також оптимізувати перевезення банкнот. За розрахунками НБУ, заміна банкнот номіналом 1000 гривень на купюри у 2000 гривень скоротить витрати на логістику вдвічі. Порівняно з перевезенням у банкноту 500 гривень витрати можуть зменшитися у 4 рази, а банкноту 200 гривень – у 10 разів. З часу появи банкноти у 1000 гривень у 2019 році середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін – удвічі, зазначили у банку. Якщо 7 років тому для виплати середньої зарплати готівкою було достатньо близько 10 банкнот найбільшого номіналу, то у 2026 році для цього потрібно вже понад 30 купюр по 1000 гривень.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
4: Мої вітання. Жан-Франсуа Шампольйон. Іноді одна людина може змінити те, як людство бачить цілу цивілізацію. Не за допомогою зброї, влади чи грошей, а завдяки знанням. Саме такою людиною був Жан-Франсуа Шампольйон, французький вчений, який зробив те, що століттями здавалося неможливим. Він розшифрував єгипетські ієрогліфи. До його відкриття стародавній Єгипет був однією з найбільших загадок людської історії. Ми бачили величні піраміди, храми, статуї фараонів, але не могли прочитати слова людей, які все це створили. На стінах єгипетських храмів були тисячі написів, там були зображені птахи, змії, очі, руки, тварини та різноманітні символи. Для сучасної людини це виглядало як незрозумілі малюнки. Але насправді за цими знаками ховалася історія про правителів, війни, релігію, медицину та життя звичайних людей. Єгипетська цивілізація ніби залишила після себе величезну книгу, але людство втратило ключ від неї. Цей ключ знайшов Жан-Франсуа Шампольйон. Він народився 23 грудня 1790 року у французькому місті Фіжак. Його дитинство було незвичайним. Ще маленьким хлопчиком він проявляв надзвичайні здібності до мов. Поки інші діти тільки починали навчання, Шампольйон уже цікавився стародавніми текстами. Його захоплювали мови, тому що він вважав, якщо зрозуміти мову народу, можна зрозуміти сам народ. У молодому віці він вивчав грецьку, латину, давньоєврейську, арабську, сирійську та інші мови. Але найбільше його цікавив стародавній Єгипет. На початку 19 століття Європа переживала справжній інтерес до єгипетської культури. Причиною цього стала експедиція Наполеона Бонапарта до Єгипту у 1798 році. Разом із військовими до країни вирушили сотні вчених. Вони досліджували природу, архітектуру, історію та пам'ятки Єгипту. Саме під час цієї експедиції у 1799 році французькі солдати знайшли один із найважливіших археологічних предметів у світі – Розетський камінь. Його знайшли біля міста Розетта, тому він отримав таку назву. Особливість цього каменю була в тому, що на ньому був написаний один і той самий текст трьома мовами – давньогрецькою, демотичним письмом та єгипетськими ієрогліфами. Це була неймовірна можливість. Давньогрецьку мову вчені вже знали, тому вони могли використовувати її як підказку для розуміння єгипетського письма. Але розшифрувати ієрогліфи було набагато складніше, ніж очікували. Головна проблема полягала в тому, що багато вчених неправильно розуміли принцип роботи цього письма. Вони думали, що кожен знак – це просто символ певної речі або поняття. Наприклад, якщо намальований птах – це означає птаха, і якщо сонце – означає сонце. Але Шампольйон зрозумів, що все набагато складніше. Він припустив, що деякі ієрогліфи можуть передавати звуки, тобто працювати частково як сучасне письмо. Це була головна ідея, яка допомогла йому зробити прорив. Він почав вивчати імена фараонів. Особливу увагу привернули картуші – овальні рамки, у яких єгиптяни записували імена правителів. Шампольйон порівнював різні написи і шукав символи, які повторювалися. Наприклад, якщо в одному місці було відоме ім'я правителя, а поруч стояли певні знаки, можна було поступово зрозуміти, які звуки вони означають. Це була величезна робота. Вчений міг годинами аналізувати один символ, порівнювати десятки написів і перевіряти свої припущення. Але він був не єдиним, хто працював над цією загадкою. Одним із його головних суперників був англійський вчений Томас Юнг. Він також зробив важливий внесок у дослідження Розетського каменя. Між вченими існувала конкуренція, адже кожен хотів першим розкрити таємницю давньоєгипетського письма. Проте саме Шампольйону вдалося створити повну систему розшифрування. У 1822 році він представив свою працю, який пояснив, як читати єгипетські ієрогліфи. Це стало справжньою революцією революцією в історії науки. Людство нарешті отримало можливість прочитати тексти, які мовчали тисячі років. Завдяки цьому відкриттю історики змогли дізнатися набагато більше про життя стародавнього Єгипту. Ми отримали інформацію про правління фараонів, релігійні обряди, будівництво храмів, медичні знання та повсякденне життя людей. Написи на стінах більше не були просто красивими малюнками, вони стали справжніми історичними документами. У 1828 році Шампольйон здійснив подорож до Єгипту. Для нього це був особливий момент, адже він нарешті побачив ті пам'ятки, які допоміг прочитати. Він відвідував храми, вивчав написи на місці та перевіряв свої відкриття. Можна уявити, що відчував вчений, коли стояв перед написами, які протягом тисячі років залишалися загадкою, а тепер могли розповісти свою історію. Проте життя Шампольйона було непростим. Він постійно працював, мав проблеми зі здоров'ям і часто стикався з критикою інших вчених. Його праця вимагала величезної концентрації та сил. Фактично, він присвятив своє життя одній великій меті – повернути людям знання про минуле. Жан-Франсуа Шампольйон помер у 1832 році у віці лише 41 року. Його життя було коротким, але результат його роботи неможливо переоцінити. Сьогодні завдяки йому ми можемо читати стародавні єгипетські тексти. Ми знаємо імена фараонів, розуміємо релігійні уявлення єгиптян і можемо краще уявити життя людей, які жили понад 3000 років тому. Історія Шампольйона доводить, що великі відкриття часто народжуються не з сили, а з наполегливості. Він не завойовував території, не керував арміями. Його зброєю були знання, терпіння, бажання знайти відповідь. Одна людина змогла повернути голос цивілізації, яка довгий час мовчала. Саме тому Жан-Франсуа Шампольйон залишився в історії не просто як вчений, а як людина, яка відкрила людству двері у минуле. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Ватикан підтримав європейські вибори України та запропонував прийняти мирні переговори між лідерами країн на своїй території. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з делегацією Святого Престолу. Також, як стало відомо, на зустрічі учасники обговорили діяльність церкви в Україні. Нагадаю, раніше Зеленський заявляв, що не має наміру їхати до Москви на переговори із Путіним, оскільки там зараз небезпечно через українські дрони. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який встановлював відеопастки для коригування ударів по Харківщині. Контррозвідка Служби безпеки затримала в Харківській області ще одного російського агента. На замовлення ФСБ зловмисник коригував ворожі обстріли прифронтових територій східного регіону України за допомогою замаскованих відеокамер. Як з'ясувало розслідування, серед основних цілей рашистів були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню. У Києві слідом за громадським транспортом із 22 липня подорожчає електричка. Ціну приведуть у відповідність до тарифів на громадський транспорт, тобто буде від 30 до 37 гривень. Однак для регулярних поїздок розробляють проїзні абонементи. Утримувати та ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків вже недостатньо, щоб покривати ці витрати, зазначає прес-служба Укрзалізниці. Нагадаю, вартість проїзду у комунальному транспорті Києва зросла із 15 липня. Пентагон приховав інформацію про десятки поранених американських військовослужбовців внаслідок іранських ударів минулого тижня. Про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на джерела. Також було пошкоджено кілька гелікоптерів. Видання зазначає, що Центральне командування Сполучених Штатів Америки взагалі нічого не повідомляло про удари Ірану по базах у регіоні, зокрема в Йорданії. Представники ж Збройних сил США заявили, що вони не зобов'язані оприлюднювати інформацію про поранених військовослужбовців, яка до того ж може допомогти Ірану підвищити ефективність своїх атак. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується, за вікнами 30-32 градуси з позначкою «плюс», похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві зранку і до вечора небо буде ясним, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Історія стільця. Чому колись сидіти могли тільки важливі люди? Сьогодні стілець є звичайним предметом, який є майже в кожному будинку. Ми використовуємо його щодня і рідко замислюємося над тим, що колись звичайне право сидіти на стільці було ознакою влади, багатства та високого становища в суспільстві. Протягом тисячоліть стілець був не просто меблями, а символом статусу людини. Перші форми меблів для сидіння з'явилися ще в давнину. Люди використовували камені, дерев'яні колоди або прості лавки. Такі предмети були практичними, але не мали особливого значення. Ситуація змінилася, коли виникли перші цивілізації з правителями, жерцями та складною соціальною структурою. У стародавньому Єгипті стілець був предметом розкоші. Більшість звичайних людей сиділи на циновках, низьких лавках або просто на землі. Стільці були доступні переважно фараонам, чиновникам і заможним людям. Єгипетські стільці виготовляли з дерева, прикрашали різьбленням, металом і дорогоцінними матеріалами. Часто на них зображували символи влади, тварин, рослин або сцени з життя правителя. Особливе значення мав трон фараона. Він був не просто місцем для сидіння, а символом божественного походження влади. Трон виготовляли з найкращих матеріалів і прикрашали золотом та коштовностями. Його зовнішній вигляд мав показувати могутність правителя та його зв'язок із богами. У стародавній Греції та Римі стільці також залишалися предметом, який показував становище людини. У грецькому суспільстві важливі громадяни могли користуватися спеціальними кріслами під час зборів та церемоній. Водночас більшість людей сиділи на простих лавках. У Римській імперії існували різні види меблів для сидіння. Одним із найвідоміших був курульний стілець – складний стілець без спинки, який використовували високопоставлені посадовці. Право сидіти на такому стільці означало належність до влади. Його могли мати лише магістрати, полководці та інші важливі особи. У середньовічній Європі стілець ще довго залишався символом влади. У замках та палацах більшість людей сиділа на лавках, тоді як окремий стілець був ознакою особливого статусу. На ньому сидів господар замку, правитель або глава родини. Саме з цього періоду походить традиція називати місце влади кріслами. Наприклад, у церковній культурі слово «кафедра» спочатку означало особливий стілець єпископа, а згодом стало означати місце або посаду, пов'язану з його владою. Середньовічні стільці часто виготовлялися з масивного дерева. Вони були важкими, міцними та прикрашалися різьбленням. Їх створення вимагало багато часу та роботи майстрів, тому вони були дорогими. Звичайні люди продовжували користуватися лавками або простими дерев'яними сидіннями. У період відродження ставлення до меблів почало змінюватися. Розвиток мистецтва та культури призвів до того, що меблі стали не лише практичними, а й декоративними. Багаті родини замовляли стільці у відомих майстрів, прикрашали їх тканиною, різьбленням і дорогоцінними матеріалами. У цей час з'явилися складніші конструкції крісел із м'якими сидіннями та спинками. Проте вони все ще залишалися предметами, які могли дозволити собі переважно аристократи та заможні люди. Цікаво, що навіть положення людини під час сидіння мало соціальне значення. Високі спинки, підлокотники та розміри крісла часто показували важливість власника. Чим вищою була спинка і складнішим було оздоблення, тим вищий статус мала людина. Справжня зміна в історії стільця відбулася під час промислової революції у 18-19 століттях. Нові технології дозволили виготовляти меблі швидше та дешевше. Стільці перестали бути предметом лише для еліти і поступово стали доступними для більшості населення. Одним із найвідоміших дизайнерів меблів 19 століття був австрієць Міхаель Тонет. Він створив знаменитий стілець із гнутої деревини, який отримав назву «стілець Тонета». Його конструкція була простою, міцною та недорогою у виробництві. Саме такі меблі зробили стільці масовими та змінили їхню роль у повсякденному житті. У 20 столітті стілець став не лише необхідним предметом, а й частиною дизайну. Архітектори та художники почали створювати незвичайні моделі, які поєднували зручність і мистецтво. Деякі стільці стали настільки відомими, що сьогодні вважаються символами певної епохи. Наприклад, дизайнери експериментували з металом, пластиком, склом та новими формами. Стілець перестав бути просто предметом для сидіння. Він став частиною інтер'єру та способом вираження ідей. Сьогодні існує тисячі видів стільців – офісні, туристичні, дизайнерські, комп'ютерні, крісла для відпочинку та спеціальні моделі для різних потреб. Сучасні технології дозволяють створювати меблі, які враховують будову людського тіла та забезпечують комфорт. Проте історія стільця показує, що ця проста річ має набагато більше значення, ніж здається. У минулому стілець був символом влади і соціального статусу, а сьогодні став звичайною частиною повсякденного життя. Зміна ролі стільця відображає зміни в самому суспільстві. Те, що колись було доступним лише правителям і знаті, з часом стало доступним для всіх. Історія цього предмета показує, як звичайна річ може розповісти про розвиток культури, технологій і людських цінностей. Таким чином, стілець – це не просто меблі. Це предмет, який протягом тисячоліть відображав владу, багатство, мистецтво та спосіб життя різних поколінь людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Лісабон. Є міста, які запам'ятовуються визначними пам'ятками, є такі, що запам'ятовуються атмосферою. Лісабон належить саме до такої категорії. Це столиця Португалії, розташована на самому заході Європи, де річка Тежу зустрічається з Атлантичним океаном. З першого погляду здається, що це спокійне приморське місто з вузькими вуличками, старими трамваями і будинками, вкритими кольоровою плиткою. Але за цією красою стоїть історія, яка вплинула не лише на Португалію, а й на весь світ. Історія Лісабона почалася понад 2000 років тому. За цей час містом володіли фінікійці, римляни, маври, а з 12 століття воно стало столицею незалежної Португалії. Проте справжню світову славу Лісабон отримав у 15-16 століттях, коли настав період великих географічних відкриттів. У той час європейські держави шукали нові морські шляхи до Азії, адже торгівля спеціями приносила величезні прибутки. Саме португальці стали першими, хто почав активно досліджувати океан. З порту Лісабона вирушали десятки експедицій, які змінювали карту світу. Саме звідси вирушив Васко да Гама, який у 1497 році відкрив морський шлях до Індії. Завдяки цьому Португалія перетворилася на одну з наймогутніших держав свого часу, а Лісабон став одним із найбагатших торговельних центрів Європи. До міста прибували кораблі з Індії, Африки, Бразилії та інших частин світу, привозячи спеції, золото, шовк, дорогоцінне каміння та інші цінні товари. Проте історія Лісабона знала не лише періоди процвітання. Однією з найтрагічніших подій став землетрус 1755 року. Він стався вранці 1 листопада, коли багато людей перебували в церквах. Поштовхи були настільки сильними, що більшість будівель обвалилися за лічені хвилини. Але це був лише початок. Після землетрусу місто охопили масштабні пожежі, а незабаром на узбережжя обрушилося цунамі. За різними оцінками загинули десятки тисяч людей. Катастрофа настільки вразила сучасників, що про неї писали найвідоміші філософи Європи, серед яких Вольтер. Після трагедії Лісабон практично відбудовували заново. Новий центр міста став одним із найсучасніших для свого часу. Архітектори вперше почали використовувати спеціальні конструкції, які краще витримували землетруси. Саме тому сьогодні центральна частина Лісабона має широкі прямі вулиці, великі площі та симетричні будинки. Хоча більшість інших європейських столиць зберегли середньовічне планування. Однією з особливостей Лісабона є його розташування. Місто побудоване на семи пагорбах, тому більшість вулиць тут проходять під великим кутом. Через це звичайна прогулянка може стати справжнім випробуванням. Саме тому ще понад 100 років тому в Лісабоні з'явилися фунікулери та спеціальні міські ліфти, які допомагають людям підійматися на вершини пагорбів. Найвідомішим є ліфт Санта Жушта – незвичайна металева споруда, яка поєднує нижню та верхню частини міста. Ще одним символом Лісабона стали старовинні жовті трамваї. Вони давно перетворилися не просто на транспорт, а на одну з головних туристичних атракцій. Найпопулярніший маршрут – трамвай номер 28. Він проходить через старі квартали, вузькі вулички та історичний центр, дозволяючи побачити місто майже таким, яким воно було багато десятиліть тому. Архітектура Лісабона поєднує різні історичні епохи. Однією з найвідоміших пам'яток є вежа Белен, побудована на початку 16-го століття. Колись вона захищала вхід до порту, а сьогодні стала одним із символів Португалії. Поруч розташований монастир Жеронімуш – велична споруда, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут похований Васко да Гама. Не менш відомою є площа Комерції. Вона виходить просто до річки Тежу і вважається одним із найгарніших місць міста. Після землетрусу саме з неї почалося відновлення Лісабона. Сьогодні тут проводять концерти, фестивалі та державні святкування. Ще одна риса, яка відразу впадає в око – це азулежу. Так називають традиційну португальську керамічну плитку, якою здоблюють фасади будинків, станції метро, церкви і навіть звичайні житлові будинки. Візерунки можуть бути як простими геометричними, так і складними сюжетами з історії країни. Саме азулежу надає Лісабону його особливого вигляду. Окремо варто згадати міст 25 квітня. Багато туристів плутають його з мостом Золоті Ворота в Сан-Франциско через схожий червоний колір. Міст простягається майже на 2,5 кілометри через річку Тежу. На іншому березі височіє статуя Христа, яка простягає руки над містом і стала ще одним символом Лісабона. Не менш цікавою є і місцева кухня. Португалія відома своїми рибними стравами, адже океан завжди був невід'ємною частиною життя країни. Особливо популярною є тріска, яку тут називають бакаляо. Кажуть, що португальці знають понад 1000 способів її приготування. А найвідомішим десертом є паштел де ната – невелике листкове тістечко із заварним кремом, яке стало справжнім символом Лісабона. Сьогодні Лісабон входить до числа найпопулярніших туристичних міст Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити його історичні квартали, насолодитися видом на Атлантичний океан, покататися старовинними трамваями і відчути атмосферу міста, яке одночасно зберігає свою багатовікову історію та залишається сучасною європейською столицею. Саме це поєднання історії, культури, архітектури, океану та особливої атмосфери робить Лісабон унікальним. Це місто не вражає хмарочосами чи величезними проспектами. Воно зачаровує зовсім іншим, своїм характером. Тут кожна вулиця, кожен будинок і кожен трамвай нагадує про те, що історія може залишатися живою навіть через багато століть. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Продовження слухайте після реклами. Реклама на «Прямий FM».
4: Кан святкує.
5: Кану 25 років.
4: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
5: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
4: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
5: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finetown.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на «Прямий FM».

0: Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон відкинув будь-які припущення щодо того, що Росія може планувати напад на країну НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg. Крістерсон зауважив, що Росія дуже добре усвідомлює, що напад на країну НАТО був би вкрай поганою ідеєю. На запитання про занепокоєння, висловлене деякими європейськими лідерами щодо можливості прямої конфронтації між Європою та Росією, лідер Швеції відкинув таку думку. «Ми не бачимо жодних ознак цього, але бачимо чимало ознак різних видів гібридних загроз та дій», – сказав він. У цьому контексті прем'єр Швеції згадав про пошкодження підводних кабелів та про судна тіньового флоту, що діють безрозсудно. «Це дає нам вагому підставу надати Україні більше засобів протиповітряної оборони, необхідних для того, щоб вона могла захищатися. Ми маємо чітко дати Росії зрозуміти, що час не на її боці», – додав він. Міністр оборони Фінляндії Антті Хекінен вважає, що найбільшим викликом для Європи у сфері оборони є пошук достатньої кількості людей для служби в Збройних силах та зміцнення готовності громадян боротися за свою країну. Про це він сказав у інтерв'ю Bloomberg. Хекінен вважає, що зобов'язання країн НАТО щодо видатків на оборону – це найлегша частина убезпечення Європи, і вона, на його думку, вже виконана. Європейські країни-члени НАТО також мають інвестувати значні кошти у збільшення чисельності військ. Оборону неможливо побудувати лише за допомогою обладнання та грошей. «Потрібні люди», – сказав він. Міністр оборони Фінляндії зазначив, що в його країні є звичайні батьки та матері, підготовлені до служби в армії та захисту своєї країни в разі потреби. Але по всій Європі пошук таких людей є великим викликом, вважає він. Хекінен також зазначив, що ключовим питанням є те, наскільки успішно Німеччина реалізує заплановану реформу призовної служби. На його думку, це може стати прикладом для інших європейських країн. У цьому контексті варто звернути увагу і на те, що останні опитування свідчать, що європейці дедалі більше прагнуть покладатися у питаннях оборони на власні сили, а не на США. Проте існують серйозні сумніви щодо того, чи це взагалі можливо. Румунія, Болгарія та Туреччина домовилися розширити спільну оперативну групу, яка знешкоджує міни у Чорному морі, включивши до неї місії захисту критично важливої інфраструктури. Про це повідомило румунське Міноборони. Три держави Альянсу, які мають спільний вихід до Чорного моря, сформували оперативну групу з розмінування у 2024 році для протидії загрозі плавучих мін після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді група нейтралізувала понад 150 мін, що плавали в Чорному морі на ключових торговельних шляхах. Причому більшість з них знешкодила Туреччина. На саміті НАТО країни домовилися розширити свої місії, включивши до них критично важливу інфраструктуру, зокрема енергетику, телекомунікації та підводні трубопроводи. Три держави мають проєкти з розвідки або видобутку газу в Чорному морі. Румунський шельфовий газовий проєкт має бути введений в експлуатацію у 2027 році, що зробить Румунію найбільшим виробником газу в Європейському Союзі. Захист критичної інфраструктури в Чорному морі вимагає комплексного, інтегрованого та довгострокового підходу, йдеться у заяві Міністерства оборони країни. Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік відкинув повторний тиск президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, заявивши, що союзники, які стежать за діями Росії на крайній півночі, вже проводять реальну роботу із забезпечення безпеки в Арктиці. Про це норвезький міністр сказав в інтерв'ю Політіко. Напередодні американський лідер вчергове заявив, що Гренландія має перебувати під контролем Сполучених Штатів, а не Данії. Трамп аргументував це необхідно. Необхідністю посилити безпеку в Арктиці, а спосіб досягти цього, на його думку, це приєднати Гренландію до США. «Я завжди говорив своїм американським колегам, ми забезпечуємо оборону вашої батьківщини», – наголосив очільник оборонного відомства Норвегії. Сандвік не атакував Трампа безпосередньо, але підкреслив, що Гренландія є червоною лінією. «Ми маємо цілком чітку позицію щодо суверенітету Гренландії. Вона є частиною частиною Данії, Королівства Данії. І ми досить чітко даємо це зрозуміти також американцям, підкреслив міністр. За його словами, Норвегія по-іншому сприймає цю проблему безпеки, оскільки головна військова загроза в Арктиці не пов'язана з Гренландією. Навколо Гренландії не спостерігається жодних рухів з боку Росії чи Китаю, додав глава Міноборони Норвегії. У Німеччині заговорили про створення стратегічного державного резерву газу, який би став рятівним колом для країни у разі недоступності постачань. У Міністерстві економіки підтвердили, що в уряді є домовленість про план створення газового резерву, який би забезпечив постачання для потреб країни у винятковій ситуації і дозволив би протриматися у разі виходу з ладу найважливішої інфраструктури імпорту протягом 30 днів. Раніше агентство Reuters повідомляло, що орієнтовна вартість проєкту становить 1,5 мільярда євро, які планують виділити не напряму з федерального бюджету, а через податок зі споживачів. План передбачає резерв потужністю 24 тераватт-годин, що є еквівалентом 10% наявних у Німеччини спроможностей для зберігання. Задля уникнення впливу закупівель газу для резерву на ринок їх розтягнуть на 2-3 роки. Закачування перших порцій планують на літо 2027 року.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: Magic.
1: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська обстріляли приміщення однієї з лікарень Херсона. В результаті атаки постраждали щонайменше 7 людей, серед них медпрацівники та цивільні. Нагадаю, сьогодні росіяни завдали авіаудару також по місту Павлоград у Дніпропетровській області. Відомо про 2 жертв, ще 15 осіб постраждали. Крім того, вранці 20 липня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю, через що одна людина загинула, ще 5 отримали поранені. Внаслідок російської атаки на Одесу в день 20 липня загинули щонайменше 3 людей. У застосунку «Дія» з'явилася можливість подати заяву на перенесення мобільного номера до іншого оператора без зміни самого номера. Зараз це стосується лише одного надавача послуг, при цьому в майбутньому сервіс планують розширити і на інших мобільних операторів. Для перенесення номера користувачеві необхідно подати заявку в «Дії», придбати нову сім-картку, до якої здійснюється перехід, і додати її номер до заявки. Скористатися новою функцією можуть лише авторизовані користувачі. У прес-службі застосунку також зазначили, що перенесення номера можна здійснювати не частіше одного разу на 30 днів. Європа продовжить допомагати Україні. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн телефоном обговорила із прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким питання енергетики, реформ та дрон-діл. Сторони також обговорили підготовку до зими та питання, пов'язані із критичною енергетичною інфраструктурою України. Цитую, ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, зокрема у вашій роботі з покращення управління енергетичним сектором, резюмувала очільниця Європейської комісії. Британські війська відпрацювали удари по Санкт-Петербургу, російському місту, в якому народився диктатор Владимир Путін. Армія Великобританії, як країни-члена НАТО, готується дати відсіч російським загарбникам в разі можливого зіткнення. У межах нещодавніх навчань британські військові застосували новітні реактивні безпілотники «Ньян». Ці дрони мають дальність польоту майже 250 кілометрів. Їхнє ключове завдання – враження таких цілей, як нафтосховища, склади боєприпасів та військові командні пункти ворогів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується, за вікнами 30-32 градуси з позначкою «плюс», похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві зранку і до вечора небо буде ясним, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: Український короткометражний фільм «Тиша» Павла Шпигуна увійшов до однієї з конкурсних програм 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, який пройде у вересні. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Для Шпигуна, який є відомим українським актором театру та кіно, це перша режисерська робота, яка одразу була відібрана до конкурсу одного з найпрестижніших кінофестивалів світу. Стрічка «Тиша» – камерна психологічна історія про близькість, втрату та мовчання, яке іноді говорить більше за слова. Оля Цибульська презентувала пісню «Танцюй». Артистка присвятила її своїй мамі, яка після втрати чоловіка змушена була заново вчитися жити та знаходити сили рухатися вперед. За словами співачки, композиція народилася з особистого бажання підтримати найріднішу людину в складний період. «Я не в силах забрати мамин біль, це неможливо. Я просто дуже хотіла, щоб вона знову жила, сміялася, мріяла, любила життя. Бо вона заслуговує на щастя», – поділилася артистка. Український кінорежисер Антоніо Лукіч вже кілька років працює над проєктом свого нового ігрового фільму «Дівчина, що кричить», роботу над яким планує розпочати наступного року. Про це він розповів у новому інтерв'ю. «Ми написали сценарій, над яким працюємо уже 5 років. Ми називаємо це довгостроєм. Ми терпляче рухаємося в сторону того, аби почати предпродакшн наступного року. Певною мірою цей фільм – це великий ризик. І я вирішив із цим ризиком грати до останнього», – сказав режисер. Лукіч переконаний, що його нова стрічка – це проєкт світового рівня і проєкт з почуттям гумору. Тож режисер бачить своїм завданням показувати, що у людей зі Східної Європи, а особливо з України, є почуття гумору, інтелект і можливість показувати щось нове, таке, яке ніхто ніколи не бачив. Говорячи про майбутній фільм, Лукіч визнав його жанр як абсурдну комедію. Це буде перший англомовний проєкт режисера. Як так випустив новий трек «Поцілуй». Сингл народився під час європейського туру артиста. За словами виконавця, композиція з'явилася буквально в літаку і стала відображенням емоцій, пережитих у конкретний момент. Ця пісня присвячена болісному завершенню стосунків. Це історія про людину, яка вже розуміє неминучість розриву, але все ще намагається втримати останній зв'язок із коханою людиною, розказав «Як так». Разом із релізом артист представив атмосферний кліп, знятий у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві. Біографічна драма «Майкл», присвячена життю та творчості короля поп-музики Майкла Джексона, перетнула історичну межу в 1 мільярд доларів світових касових зборів і стала найуспішнішим байопіком в історії кінематографа. Картина зібрала 629 мільйонів 800 тисяч доларів за межами США та ще 371 мільйон 800 тисяч доларів на американському ринку, довівши загальні збори до трохи більше, ніж 1 мільярда доларів. З моменту гучної прем'єри у квітні байопік упевнено обійшов головних гігантів жанру. Раніше абсолютним лідером серед музичних кіноісторій залишався культовий хіт «Богемна рапсодія», який свого часу зібрав солідні 911 мільйонів доларів. Тепер Майкл випередив не лише її, а й Опенгеймера Крістофера Нолана, який завершив прокати з результатом у 975 мільйонів доларів. Стрічку зняв режисер Антуан Фукуа, а роль легендарного музиканта виконав його небіж Джафар Джексон. На Netflix відбулась прем'єра «Енолі Голмс 3» – популярного детективу про сестру Шерлока Голмса. Про це повідомила прес-служба стримінгового сервісу. Енола не хоче жити за правилами свого часу. Вона тікає з дому, розгадує загадки, шукає зниклих людей і поступово стає самостійною детективкою, доводячи, що не поступається своєму знаменитому брату. Головну роль Енолі Голмс виконує англійська акторка Мілі Бобі Браун, яка здобула популярність після серіалу «Дивні дива». Вона також стала одним із продюсерів фільму. Також у франшизі знімаються Генрі Кавіл, Гелена Бонем Картер та інші. Британський комік Саша Барон Коен завершив зйомки нового фільму про свого культового персонажа Алі Джі. Стрічку знімали в таємниці, так само, як це робилося під час роботи над фільмами про Бората. Деталі сюжету фільму тримаються в таємниці. Як відомо, Алі Джі – вуличний інтерв'юер із хіп-хоп-сленгом, який часто спантеличує своїх співрозмовників. Персонаж вперше з'явився на британському телебаченні, а потім отримав власне шоу на HBO, а у 2002 році повнометражний фільм «Алі Джі в парламенті». Окрім комедійних персонажів, Саша Барон Коен відомий серйозними роботами, зокрема номінованою на «Оскар» роллю Ебі Гофмана у фільмі «Суд над Чикаською сімкою».
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Площа Тараса Шевченка. Площа Тараса Шевченка на півночі Києва – один із тих міських просторів, де архітектура розповідає не стільки про гармонію, скільки про тривале нашарування різних епох. Вона розташована на межі Пріорки, перед входом до лісової зони Пуща Водиці, і фактично виконує роль переходу між щільною міською забудовою та зеленим передмістям. Проте сьогодні цей перехід майже не читається. Площа сприймається як великий, розірваний транспортними потоками простір, де житлові будинки, наукові установи, автостанція, ринок, магазини і тимчасові павільйони існують поруч, але не складаються у зрозумілий ансамбль. Архітектурний характер площі формувався поступово. Історично вона була пов'язана із забудовою Пріорки, району, який тривалий час зберігав риси київського передмістя. Тут переважали невисокі будинки, садиби, зелені ділянки та вулиці, масштаб яких відрізнявся від парадного центру столиці. Це був не репрезентований Київ із прибутковими будинками та широкими бульварами, а місто на межі села, саду і індустріального передмістя. Саме така структура давала району відчуття простору і природного продовження лісової зони. Важливими архітектурними домінантами навколо площі стали наукові інститути. Їхні корпуси належать до тієї частини радянської забудови, яка створювалася не лише як набір окремих споруд, а як середовище з чіткою функцією та ієрархією. Однією з таких установ є Інститут ендокринології та обміну речовин імені Василя Комісаренка. Його присутність на площі надає цій частині Пріорки особливого характеру. Поруч із житловими кварталами виник осередок науки, медицини та дослідницької роботи. Архітектура подібних інститутів стримана і функціональна. Її виразність полягає в масштабі корпусів, ритмі вікон, симетрії фасадів і чіткому зонуванню території. Такі будівлі могли би стати основою цілісного громадського простору із впорядкованими підходами та зеленими зонами. Нині ж наукові корпуси сприймаються відокремлено від площі. Поруч із інститутами зберіглися житлові будинки різних періодів. Пріорка цікава тим, що тут можна побачити одразу кілька моделей розвитку Києва. Садибна забудова нагадує про часи, коли місто розросталося повільно і залишало між будинками значні зелені простори. Ранні радянські будинки демонструють спробу створити новий міський побут, а експериментальні сталінки – пошук більш упорядкованого і монументального образу околиць. Пізніше типова забудова принесла більшу щільність і стандартизацію, але ще зберігала систему дворів, озеленення та відступів від дороги. Саме поєднання цих шарів могло б бути головною архітектурною цінністю площі. Вона могла би працювати як своєрідний вступ до Пріорки, де старі житлові квартали, наукові корпуси та лісова межа утворюють послідовний міський сценарій. Проте наприкінці 1980-х років структура почала змінюватися. Поява автостанції Полісся посилила транспортну функцію площі, але не супроводжувалася комплексним оновленням навколишнього середовища. Простір став обслуговувати дедалі більше потоків, не отримавши зрозумілої системи пересування для пішоходів. Наступним етапом стала стихійна торгівля. Ринок поступово обростав кіосками, контейнерами, павільйонами та окремими магазинами. Тимчасові споруди заповнювали вільні ділянки без урахування композиції площі. Перекривали огляд будівель, звужували проходи та створювали випадкові маршрути. У результаті архітектурні акценти, які раніше могли організувати простір, опинилися візуально відтиснутими на другий план. Мафи стали не просто додатковими об'єктами, а самостійним шаром забудови, який змінив сприйняття площі. Їхня різномасштабність, строктаті вивіски, навіси та прибудови посилили відчуття тимчасовості. Там, де мала би працювати чітка система фасадів, відкритих просторів і пішохідних зв'язків, виникло середовище дрібних, неузгоджених між собою об'ємів. Через це площа здається більшою, водночас тіснішою, ніж є насправді. Великі транспортні розриви поєднуються з локальним перевантаженням торгівлею. Окремою проблемою стала втрата зрозумілих меж. Дороги, зупинки, стоянки, торговельні ряди та відкриті ділянки не утворюють завершеної композиції. Людина не відчуває, де площа починається і де закінчується. А сам простір сприймається як зона пересадки, очікування і проходу. Пішохідна логіка також підпорядкована транспортній. Щоб перейти площу, потрібно орієнтуватися між кількома потоками, шукати неочевидні переходи і долати значні відстані. Архітектура тут перестає підтримувати людину. Фасади не ведуть до входів, тротуари не формують прямих маршрутів, а відкриті ділянки не стають майданами для перебування. Навіть наукові установи, які могли б бути головними громадськими об'єктами, майже не пов'язані з рештою середовища. Сучасна забудова навколо Пріорки загострює цю суперечність. Нові будинки часто з'являються без урахування історичного масштабу району та його зелених зон. Щільні об'єми змінюють силует і поступово стирають образ Києва як міста саду. На площі Тараса Шевченка це особливо помітно через її розташування між урбанізованою територією та природним ландшафтом. Водночас потенціал цього місця залишається значним. Повернення зрозумілої структури потребувало б визначених пішохідних осей, відкритих видів на головній будівлі, впорядкованої торгівлі, чітких меж громадського простору та безпечних переходів. Наукові інститути могли б знову стати композиційними опорами площі, а зелень поєднати її з Пріоркою та Пуща-Водицьким лісом. Площа Тараса Шевченка важлива не через одну видатну споруду. Її цінність полягає у складному архітектурному контексті, де поруч існують садибне минуле, радянські наукові установи, житлові експерименти, транспортна інфраструктура і хаотична комерційна забудова. Це місце показує, як легко місто втрачає цілісність, коли окремі рішення приймаються без спільного плану. Площа залишається своєрідним портретом Пріорки – району, що зберіг сліди багатьох етапів розвитку Києва. У її архітектурі немає парадної довершеності, але є важлива правда про місто. Кожна нова споруда або зберігає зв'язок між епохами, або остаточно його руйнує. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Санторіні – острів вулканів, історії та унікальної культури. Санторіні – один із найвідоміших островів Греції, який щороку приваблює мільйони туристів з усього світу. Він розташований у південній частині Егейського моря та входить до складу архіпелагу Кіклади. Острів відомий своїми білими будинками і синіми куполами, мальовничими краєвидами, вулканічними пляжами та багатою історією, яка налічує тисячі років. Популярність Санторіні пов'язана не лише з його зовнішньою красою. Острів має унікальне геологічне походження, адже його сучасний вигляд сформувався після одного з найпотужніших вулканічних вивержень в історії людства. Саме ця подія визначила особливості ландшафту, архітектури та навіть способу життя місцевих жителів. Санторіні є частиною вулканічної дуги в Егейському морі. Приблизно 3600 років тому на території сучасного острова стався масштабний вибух вулкана. Внаслідок цього центральна частина стародавнього острова обвалилася, а на її місці утворилася величезна кальдера – затоплена западина, оточена високими скелями. Сьогодні саме ця кальдера є однією з головних особливостей Санторіні. Міста та селища розташовані на краях скелі, звідки відкривається вид на море та залишки вулканічного кратера. Виверження Санторіні мало значний вплив на весь регіон Середземномор'я. Велика кількість попелу потрапила в атмосферу, а хвилі, які виникли після вибуху, досягли сусідніх островів. Дослідники вважають, що ця подія могла вплинути на розвиток і занепад мінойської цивілізації, яка існувала на острові Крит. Також існує припущення, що саме історія цього виверження могла частково вплинути на появу легенди про Атлантиду – загадкову цивілізацію, описану давньогрецьким філософом Платоном. Однією з найвідоміших особливостей Санторіні є його архітектура. Більшість туристів асоціюють острів із білими будинками, розташованими на схилах скель, і церквами із синіми куполами. Такий вигляд став символом не лише острова, а й усієї Греції. Білий колір будівель має не тільки естетичне значення. У спекотному середземноморському кліматі він допомагає відбивати сонячні промені та зменшувати нагрівання приміщень. Для будівництва використовували місцеві матеріали, зокрема вулканічний камінь, який був доступний на острові. Особливістю Санторіні є так звані печерні будинки. Частину таких споруд вирізали безпосередньо у вулканічних породах. Раніше вони були житлом для місцевих мешканців, а сьогодні багато з них перетворені на готелі та туристичні апартаменти. Завдяки товстим стінам і розташуванню всередині скель у таких будинках зберігалася комфортна температура навіть у найспекотніші місяці. Найбільшим містом острова є Фіра – адміністративний центр Санторіні. Воно розташоване на високій скелі над кальдерою. У місті знаходяться музеї, ресторани, магазини та традиційні будинки. Вузькі вулички Фіри створюють особливу атмосферу, оскільки багато з них зберегли свій історичний вигляд. Одним із головних туристичних центрів острова є місто Ія. Воно розташоване на північному заході Санторіні та відоме своєю архітектурою і краєвидами. Саме Ія найчастіше зображують на фотографіях острова. Особливо відомим є захід сонця, який щодня приваблює велику кількість відвідувачів. З оглядових майданчиків відкривається вид на Егейське море, вулканічні острови та білі будинки, які змінюють колір під променями вечірнього сонця. Природа Санторіні також має багато незвичних рис. Через вулканічне походження тут немає типових для інших середземноморських островів і піщаних пляжів. Натомість можна побачити узбережжя з чорним, червоним і темно-сірим піском. Такий колір утворився через застиглу лаву та вулканічні мінерали. Одним із найвідоміших є Червоний пляж, який отримав свою назву через високі червонуваті скелі навколо нього. Інші популярні місця для відпочинку – пляжі, вкриті темним вулканічним піском. Ці природні особливості роблять узбережжя Санторіні одним із найбільш незвичайних у Греції. Окрім природних пам'яток, Санторіні має велику історичну цінність. Одним із найважливіших археологічних місць острова є стародавнє місто Акротірі. Його часто порівнюють з Помпеями, оскільки воно також було поховане під вулканічними матеріалами та зберегло багато свідчень життя давніх людей. Акротірі існувало приблизно 4 тисячі років тому, у період бронзової доби. Це було добре розвинене поселення з багатоповерховими будинками, вулицями, майстернями та складною системою водопостачання. Жителі міста займалися торгівлею, мореплавством і ремеслами. Археологи знайшли тут керамічний посуд, меблі, знаряддя праці та настінні розписи, які свідчать про високий рівень розвитку цієї цивілізації. Завдяки вулканічному попелу багато споруд збереглися протягом тисячоліть. На відміну від інших давніх поселень, які поступово руйнувалися під впливом часу, це поселення залишилося своєрідною капсулою часу. Дослідження цього міста допомагають вченим краще зрозуміти, яким було життя людей у Егейському регіоні до великого виверження вулкану. Культура Санторіні сформувалася під впливом грецьких традицій, морської історії та особливих природних умов острова. Місцеві жителі протягом століть пристосовувалися до життя на вулканічній землі, де обмежені запаси води та складний рельєф вимагали особливих методів господарювання. Однією з важливих галузей острова є виноробство. Незважаючи на сухий клімат і кам'янистий ґрунт, Санторіні має сприятливі умови для вирощування винограду. Вулканічна земля містить багато мінералів, які впливають на властивості місцевих сортів винограду. Через сильні вітри виноградні лози на острові вирощують незвичайним способом. Їх формують у вигляді низьких круглих кущів, схожих на кошики. Така форма захищає рослини від вітру та допомагає зберігати вологу в умовах спекотного клімату. Найвідомішим місцевим сортом винограду є асертіко, з якого виробляють біле вино з характерним смаком. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська обстріляли приміщення однієї з лікарень Херсона. В результаті атаки постраждали щонайменше 7 людей, серед них медпрацівники та цивільні. Нагадаю, сьогодні росіяни завдали авіаудару також по місту Павлоград у Дніпропетровській області. Відомо про 2 жертв, ще 15 осіб постраждали. Крім того, вранці 20 липня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю, через що одна людина загинула, ще 5 отримали поранені. Внаслідок російської атаки на Одесу в день 20 липня загинули щонайменше 3 людей. У застосунку «Дія» з'явилася можливість подати заяву на перенесення мобільного номера до іншого оператора без зміни самого номера. Зараз це стосується лише одного надавача послуг, при цьому в майбутньому сервіс планують розширити і на інших мобільних операторів. Для перенесення номера користувачеві необхідно подати заявку в «Дії», придбати нову сім-картку, до якої здійснюється перехід, і додати її номер до заявки. Скористатися новою функцією можуть лише авторизовані користувачі. У прес-службі застосунку також зазначили, що перенесення номера можна здійснювати не частіше одного разу на 30 днів. Європа продовжить допомагати Україні. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн телефоном обговорила із прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким питання енергетики, реформ та дрон-діл. Сторони також обговорили підготовку до зими та питання, пов'язані із критичною енергетичною інфраструктурою України. Цитую, ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, зокрема у вашій роботі з покращення управління енергетичним сектором, резюмувала очільниця Європейської комісії. Британські війська відпрацювали удари по Санкт-Петербургу, російському місту, в якому народився диктатор Владимир Путін. Армія Великобританії, як країни-члена НАТО, готується дати відсіч російським загарбникам в разі можливого зіткнення. У межах нещодавніх навчань британські військові застосували новітні реактивні безпілотники «Ніян». Ці дрони мають дальність польоту майже 250 кілометрів. Їхнє ключове завдання – враження таких цілей, як нафтосховища, склади боєприпасів та військові командні пункти ворогів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується, за вікнами 30-32 градуси з позначкою «плюс», похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві зранку і до вечора небо буде ясним, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
3: Держави Північно-Атлантичного альянсу досягли показника в 4% ВВП щорічних витрат на оборонні потреби. Про це оголосив генеральний секретар альянсу Марк Рютте. Генсек розповів, що йдеться про підрахунки витрат держав інших, ніж США, щоб американський показник не викривляв зростання європейських витрат. За один рік ми побачили, що європейські партнери і Канада вже витрачають 4% їхнього ВВП на оборону і безпеку. Це включає суттєві зростання інвестицій, власне, в оборону, а також інвестицій, пов'язаних з безпекою, сказав Рютте. Генсек наголосив, що минулого року європейські союзники та Канада витратили на основні потреби оборони майже на 20% більше, ніж торік. За підрахунками НАТО, за 2 роки інвестиції в оборону збільшилися на 258 мільярдів доларів США, і цей процес має продовжуватися. Нам знадобляться додаткові військові сили, більше ресурсів та значно потужніша промислова база. Після багатьох років недостатнього фінансування ми нарешті створюємо реальні оборонні можливості, наголосив він. Міністерство юстиції та цифрових технологій Естонії планує восени подати до парламенту новий законопроєкт, який має врегулювати порядок видалення радянської символіки з публічного простору, зокрема з об'єктів, що перебувають під державною охороною як культурна спадщина. Необхідність підготовки нового закону виникла після того, як у березні 2023 року президент Алан Каріс відмовився затвердити ухвалені парламентом поправки до будівельного кодексу. Тоді глава Естонської держави зазначив, що документ не відповідає Конституції через недостатню правову ясність. Тепер міністерка юстиції та цифрових технологій Ліза Лі Пакоста заявила, що головним предметом суперечки залишаються будівлі та інші об'єкти з радянською символікою, які були зведені для демонстрації влади радянського режиму. На її думку, такі об'єкти не повинні вважатися найціннішою частиною культурної спадщини Естонії і можуть бути зняті з державної охорони. Водночас, частина фахівців виступає за збереження їхнього охоронного статусу, через що навколо законопроєкту тривають дискусії. Пакоста також зазначила, що підготовка змін затягнулася через розбіжності з Міністерством культури. Своєю чергою, у Міністерстві культури заявили, що після весни 2025 року до них не надходило звернень щодо підготовки цього законопроєкту. Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща створять новий багатосторонній механізм фінансування оборони, який спрямований на посилення оборонних можливостей і підвищення ефективності витрат союзників. Країни підтвердили намір поглиблювати співпрацю у сфері оборонного фінансування та спільних закупівель. Вони наголосили, що ініціатива має допомогти модернізувати колективну оборону НАТО в умовах зміненої безпекової ситуації та наслідків війни Росії проти України. Ми працюємо разом, щоб бути готовими реагувати на майбутні загрози. Ми й надалі віддані підтримці України, яка захищає свій суверенітет. Йдеться у спільній заяві. Новий механізм передбачає збільшення інвестицій в оборону, розвиток спільних закупівель та формування стабільного попиту на критично важливі військові спроможності. Очікується, що це дозволить союзникам більш ефективно координувати оборонні витрати та посилити оперативну сумісність у межах НАТО. Країни наголосили, що вже досягли значного прогресу в розробці технічних параметрів механізму разом із партнерами. У найближчі місяці планується перехід до наступного етапу – переговорів щодо укладення відповідного міжнародного договору за прискореною процедурою. Запровадити нову систему фінансування оборони сторони планують до 2027 року. Водночас ініціатори заявляють про намір розширити коло учасників і узгодити новий механізм з іншими оборонними механізмами, які розробляються в межах НАТО. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск запевнив, що Польща підтримуватиме Україну у її боротьбі проти російської агресії, оскільки в інтересах Польщі, щоб Україна не програла цю війну. Про це Туск заявив перед початком засідання уряду. «Ми робимо це не лише з міркувань порядності та солідарності, а насамперед з міркувань нашої безпеки, наших національних інтересів», – розповів глава польського уряду. При цьому Туск підкреслив, що не змушує нікого любити Україну. «Я не маю таких очікувань, але кожен, хто має хоч трохи розуму в голові і трохи порядності в серці, знає, що в інтересах Польщі лежить те, щоб Україна не програла цю війну», – заявив він. Наостанок глава уряду ще раз наголосив, що Польща рішуче продовжуватиме разом із союзниками по НАТО, зокрема з американцями, надавати підтримку Україні. «Усі форми допомоги, надані дотепер, дуже ретельно координувалися та узгоджувалися з керівництвом НАТО. Польща не виривається вперед за рахунок витрат чи пожертв. Ми діємо в цьому питанні дуже відповідально та розсудливо, щоб Росія не становила більшою, ніж досі, загрози для Польщі та для всієї Європи», – підсумував він. Велика Британія та Нідерланди підписали угоду про створення нового морського партнерства, у межах якого обидві країни отримають сучасні десантні транспортні кораблі. Про це йдеться у заяві британського уряду. Кораблі, спроєктовані за нідерландським зразком, будуть побудовані на британських верфях у співпраці з нідерландськими підприємствами в рамках угоди на суму 2 мільярди 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Кожна країна отримає по 4 кораблі, які стануть основою посилення посилених британсько-нідерландських десантних сил. Судна завдовжки близько 160 метрів зможуть перевозити військових, техніку, обладнання та безпілотні системи. Як зазначається, кораблі матимуть спеціально розроблені льотні палуби для експлуатації сучасних і майбутніх дронів дальнього радіусу дії та автономних систем.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання! Жінки-воїни та їхня зброя в історії. Протягом більшої частини історії війна вважалася переважно чоловічою сферою. Проте в різні епохи існували жінки, які не лише брали участь у битвах, а й ставали воєначальницями, правительками та символами військової сили. Їхня історія показує, що роль жінок у війнах була набагато складнішою, ніж часто описують у підручниках. Жінки-воїни існували в різних культурах – від давніх кочових народів до середньовічної Японії та Європи. Вони використовували різну зброю, залежно від часу, місця проживання та військових традицій. Для одних головною зброєю були луки-стріли, для інших – мечі, списи або вогнепальна зброя. Одним із найвідоміших жінок-воїнів античного світу були амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як народ жінок-вершниць, які жили поблизу Чорного моря та відзначалися військовою майстерністю. Довгий час амазонок вважали лише міфічними персонажами, але археологічні знахідки показали, що серед давніх кочових народів, зокрема скіфів, справді були жінки, поховані зі зброєю. Скіфські жінки-воїни використовували ті самі види зброї, що й чоловіки. Основною зброєю був складний лук, який дозволяв вести бій верхи на коні. Такий лук був невеликим за розміром, але мав велику силу завдяки спеціальній конструкції з дерева, рогу та сухожиль. Також скіфи використовували короткі мечі, списи та бойові ножі. Їхня перевага полягала не лише у зброї, а й у швидкості та мобільності кінних воїнів. Однією з найвідоміших жінок-правительок, які брали участь у війнах, була Клеопатра VII, остання цариця стародавнього Єгипту. Вона не була воїном у традиційному розумінні, але керувала військовими кампаніями та брала участь у боротьбі за владу. У той час Єгипетська імперія використовувала списи, мечі, луки та щити, а також бойові кораблі. Клеопатра розуміла значення військової сили та дипломатії у збереженні незалежності своєї держави. У середньовічній Європі відомим прикладом жінки-воїна стала Жанна д'Арк. У 15 столітті вона очолила французькі війська під час Столітньої війни між Францією та Англією. Вона не була професійним солдатом, але мала великий вплив на армію. Її зображають у обладунках із прапором у руках, хоча її головною зброєю були не лише військові навички, а й здатність об'єднувати людей. Обладунки Жанни д'Арк були типовими для лицарів того часу. Вони складалися з металевих пластин, які захищали тіло від ударів мечів, списів та стріл. Основною зброєю французьких воїнів того періоду були мечі, списи, бойові сокири та луки. Важливу роль також відігравала артилерія, яка саме в цей період починала активно використовуватися у війнах. А в іншій частині світу існували жінки-самураї – Онна Бугейся. У середньовічній Японії деякі жінки з військових родин проходили підготовку до бою та захисту своїх домівок. Найвідомішою зброєю таких воїнів була нагіната – довга зброя з вигнутим лезом на дерев'яному держаку. Вона дозволяла тримати ворога на відстані та була особливо ефективною проти кінних воїнів. Окрім нагінати, жінки-самураї могли використовувати короткі мечі, кинджали та луки. Особливе місце займав кинджал кайкен, який жінки носили для самозахисту. Військова культура самураїв вимагала дисципліни, володіння зброєю та готовності захищати свій рід. Однією з найвідоміших японських жінок-воїнів була Томоє Годзен, яка жила у 12 столітті. Вона згадується в японських літературних джерелах як талановита лучниця та майстерна вершниця. Її образ став частиною японської культури, хоча історики досі сперечаються, наскільки деталі її біографії відповідають реальності. У новий час роль жінок у війнах почала змінюватися. З появою вогнепальної зброї на полі бою важливими стали не лише фізична сила та майстерність володіння мечем, а й тактика, навчання та організаційні здібності. Жінки брали участь у військових конфліктах як стрільці, розвідниці, командири та медики. Одним із прикладів є Катерина Текла Бжеська, відома як жінка, яка служила у війську під час європейських конфліктів 18 століття, переодягнувшись чоловіком. Подібні випадки показують, що в минулому жінки часто змушені були приховувати свою стать, щоб отримати можливість воювати. У 20 столітті жінки стали офіційно входити до складу армій багатьох країн. Під час Другої світової війни вони служили снайперами, льотчицями, зв'язківцями та розвідницями. Одним із найвідоміших прикладів є радянська снайперка Людмила Павличенко, яка отримала прізвисько «Леді Смерть» через велику кількість підтверджених уражень противника. Вона використовувала снайперську гвинтівку і стала однією з найвідоміших жінок-снайперів в історії. Історія жінок-воїнів показує, що зброя сама по собі не визначала успіх у бою. Важливими були підготовка, стратегія, витривалість і здатність адаптуватися до умов війни. Від луків скіфських вершниць до снайперських гвинтівок 20-го століття змінювалася не лише зброя, а й роль жінок у військовій історії. Жінки-воїни залишили помітний слід у різних культурах. Їхні історії допомагають краще зрозуміти, що війна в минулому була складним явищем, у якому брали участь люди різного походження та статі. А вони були не лише символами сили, а й реальними учасницями історичних подій, які впливали на долю своїх країн. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
3: Однією з найбільш несподіваних змін нового покоління BMW X5 стала відмова від фірмових роздільних дверей багажника. Ця конструкція залишалася характерною рисою моделі від її дебюту у 1999 році. Однак тепер компанія перейшла на звичайні двері, що відкриваються цілком. У BMW пояснюють, що таке рішення ухвалили після аналізу відгуків власників. Багатьом користувачам було незручно діставати речі з багажника через нижню відкидну секцію. Особливо це відчувалося під час вивантаження багажу, коли до предметів, що лежали ближче до спинки задніх сидінь, було складніше дотягнутися. Ще однією причиною стали особливості нового кузова. У BMW зробили силует кросовера більш стрімким, через що верхня частина дверей багажника стала нижчою. Щоб компенсувати це, інженери збільшили ширину багажного отвору, зробивши завантаження великогабаритних речей зручнішим. Попри пояснення виробника, далеко не всі прихильники марки підтримали таке рішення. Багато власників X5 називають двосекційні двері однією з найпрактичніших особливостей моделі, адже нижня секція могла виконувати роль лавки, полегшувала перевезення довгомірних речей і не дозволяла багажу випадати назовні під час відкривання верхньої частини. Новий BMW X5 надійде у продаж наприкінці 2026 року. Відтепер усі версії кросовера, незалежно від типу силової установки, оснащуватимуться традиційними дверима багажного відділення. Нова Dacia Striker офіційно дебютувала. Недорогий позашляховий універсал C-класу, просторий усередині та доступний в економічних гібридних версіях. Універсал покажуть у жовтні на автошоу в Парижі, а після цього стартують його продажі в Європі. Стартова ціна Dacia Striker складе трохи менше за 25 тисяч євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Renault Group. Із моделлю Striker румунський бренд Dacia повертається в C-клас, де він не був представлений з 2004 року. Універсал стане доступнішою альтернативою Шкода Октавія та Volkswagen Golf. Нова Dacia Striker – недорогий універсал підвищеної прохідності. Найбільша модель румунської марки збудована на платформі від Duster та Dacia Bigster. Компонування інтер'єру авто також знайоме за Duster і Bigster, та й стиль схожий, із великою кількістю рубаних поверхонь та мініатюрним джойстиком КПП. Новий Dacia Striker отримав цифровий щиток приладів та 10-дюймовий тачскрін мультимедіа. У нього містки, бокс у підлокітнику та бардачок, а також є універсальні кріплення для фіксації різноманітних аксесуарів. Універсал, простори всередині, а об'єм багажника становить 600 літрів. Базовий універсал Dacia Striker отримав кондиціонер, парктронік, камеру заднього виду та адаптивний круїз-контроль. Також обов'язковими є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків та контролю втоми водія. У топовому варіанті додано безключовий доступ, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, навігацію, потужнішу аудіосистему на 6 динаміків, підігрів сидінь керма, електроприводи водійського крісла та дверей багажника. Універсал дебютував у трьох гібридних модифікаціях. 1,2-літровий м'який гібрид розвиває 140 кінських сил із переднім приводом та 150 сил із повним. Менш потужний варіант доступний заводським ГБО. Можна обрати шестиступінчасті, механічну, КПП або роботи з двома щепленнями. Повноприводний варіант має систему допомоги на спуску та набір режимів для різних типів бездоріжжя. Повноцінний гібрид потужністю 155 кінських сил отримав бензинову четвірку на 1,8 літра та пару електромоторів. Він передньоприводний та оснащений мультирежимною трансмісією, а середня витрата пального не перевищуватиме 5 літрів на 100 кілометрів. Знаменитий Audi Quattro повертається на ринок. Сучасна версія моделі зберегла знайомий стиль, проте стала потужнішою. В якості зразка для наслідування обрали версію купе Audi Sport Quattro 1984 року, яке відзначилося в ралі. В основі авто лежить вкорочене шасі від Audi 90, проте кузовні панелі повністю нові та виготовлені з карбону. Маса авто лише 1200 кілограмів. Спорткар повторює стиль Audi Sport Quattro і має схожий силует та розширені крила. Салон оздобили алькантарою та карбоном. Усередині встановили спортивні кермо та сидіння. Новий Audi Quattro оснащений 2,5-літровим п'ятициліндровим турбомотором потужністю 600 кінських сил та шестиступінчастою механічною КПП. Він отримав повний привод Quattro із центральним диференціалом та самоблокувальним диференціалом ззаду. Крім того, встановлені активні підвіска та карбоново-керамічні гальма. Усього збираються випустити 84 таких авто. Ціна Audi Quattro становить 500 тисяч євро. Вживаних авто в Україні у 2026 році купують у 3,5 рази більше, ніж нових. У цьому сегменті стрімко зростає популярність кросоверів. За 6 місяців 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли 111,5 тисяч вживаних авто, що на 2% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». Середній вік завезених в Україну авто з пробігом 10 років. До топ-десятки найпопулярніших авто з пробігом в Україні за 2026 рік увійшли Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Ford Escape, Nissan Qashqai та Audi A4.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Ватикан підтримав європейський вибір України та запропонував прийняти мирні переговори між лідерами країн на своїй території. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з делегацією Святого Престолу. Також, як стало відомо, на зустрічі учасники обговорили діяльність церкви в Україні. Нагадаю, раніше Зеленський заявляв, що не має наміру їхати до Москви на переговори із Путіним, оскільки там зараз небезпечно через українські дрони. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який встановлював відеопастки для коригування ударів по Харківщині. Контррозвідка Служби безпеки затримала в Харківській області ще одного російського агента. На замовлення ФСБ зловмисник коригував ворожі обстріли прифронтових територій східного регіону України за допомогою замаскованих відеокамер. Як з'ясувало розслідування, серед основних цілей рашистів були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню. У Києві слідом за громадським транспортом із 22 липня подорожчає електричка. Ціну приведуть у відповідність до тарифів на громадський транспорт, тобто буде від 30 до 37 гривень. Однак для регулярних поїздок розробляють проїзні абонементи. Утримувати та ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків вже недостатньо, щоб покривати ці витрати, зазначає прес-служба «Укрзалізниці». Нагадаю, вартість проїзду у комунальному транспорті Києва зросла із 15 липня. Пентагон приховав інформацію про десятки поранених американських військовослужбовців внаслідок іранських ударів минулого тижня. Про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на джерела. Також було пошкоджено кілька гелікоптерів. Видання зазначає, що Центральне командування Сполучених Штатів Америки взагалі нічого не повідомляло про удари Ірану по базах у регіоні, зокрема в Йорданії. Представники ж Збройних сил США заявили, що вони не зобов'язані оприлюднювати інформацію про поранених військовослужбовців, яка до того ж може допомогти Ірану підвищити ефективність своїх атак. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується, за вікнами 30-32 градуси з позначкою «плюс», похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві зранку і до вечора небо буде ясним, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ.

0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Рой Саліван – людина, яку 7 разів уражала блискавка. Уявити, що одна людина може пережити удар блискавки, здається майже неможливим. Блискавка є одним із найпотужніших природних явищ на Землі. Температура всередині каналу розряду може бути у кілька разів вищою за температуру поверхні Сонця, а енергія електричного імпульсу здатна миттєво спричинити серйозні травми або смерть. Проте в історії існує людина, яка пережила не один, а 7 ударів блискавки. Цією людиною був американець Рой Саліван. Рой Клівленд Саліван народився 7 лютого 1912 року в окрузі Грін, штат Вірджинія, США. Він виріс у сільській місцевості, де з дитинства був пов'язаний із природою та фізичною працею. Більшу частину свого життя Саліван працював лісником у національному парку Шенандоа. Його робота полягала у спостереженні за лісом, контролі за пожежами та захисті природної території. Саме робота в лісі стала причиною того, що він часто перебував просто неба під час різних погодних умов. У той час, як більшість людей намагаються уникати гроз, Салівана через свою професію регулярно знаходився серед дерев і відкритих просторів, де ризик зустрічі з блискавкою був значно вищим. Перший випадок стався у 1942 році. Тоді Рой Саліван перебував на території парку, коли його зачепила блискавка. Він знаходився всередині пожежної вежі, яка, за його словами, була вражена розрядом. Електричний струм пройшов через його тіло, залишивши опік на нозі та пошкодивши великий палець ноги. Незважаючи на травми, він вижив. Для більшості людей навіть одного такого випадку було б достатньо, щоб назвати його надзвичайним. Але історія Салівана на цьому не закінчилася. Другий удар блискавки стався у 1969 році, через багато років після першого. Цього разу він перебував у автомобілі під час грози. Блискавка вдарила в машину, пройшла через металеві частини та вразила його. Від удару він отримав опіки волосся і брів, а автомобіль тимчасово став некерованим. Третій випадок стався вже наступного року у 1970 році. Саліван знаходився біля свого будинку, коли блискавка вдарила в дерево неподалік і через відбитий розряд уразила його. Цього разу постраждало його волосся, яке загорілося. Він зміг загасити вогонь і залишився живим. У 1972 році відбувся четвертий удар блискавки. Тоді Рой Саліван працював у парку. Після удару його волосся знову загорілося, а він отримав опіки. Після цього випадку він почав носити із собою пляшку води, щоб у разі займання швидко загасити вогонь. П'ятий випадок стався у 1976 році. Саліван знову потрапив під блискавку під час перебування на відкритій місцевості. Він отримав травми ноги та був змушений звернутися по допомогу. Шостий удар блискавки стався у 1977 році, коли Саліван був на риболовлі. Розряд ударив його, спричинивши сильні опіки. Після цього випадку він потрапив до лікарні. Медики були здивовані тим, що людина після такої кількості травм залишилася живою. Сьомий і останній підтверджений удар блискавки стався у 1977 році. Рой Саліван перебував на природі, коли блискавка знову вразила його. Він отримав травми грудної клітки та нижньої частини тіла, але вижив і цього разу. Через ці неймовірні випадки Рой Саліван потрапив до книги рекордів Гіннеса як людина, яку найбільшу кількість разів уражала блискавка. Його історія стала відомою у всьому світі, а журналісти часто називали його людиною-громовідводом. Проте за надзвичайною славою стояло непросте життя. Постійна увага з боку людей, недовіра та жарти впливали на нього психологічно. Деякі люди вважали його надзвичайно щасливим, а інші, навпаки, людиною з незвичайною долею, яка постійно перебувала у небезпеці. Цікаво, що з наукової точки зору випадок Салівана не означає, що його тіло мало якісь особливі властивості. Людина не може стати захищеною від блискавки. Його історію пояснюють поєднанням кількох факторів – місцем роботи, частим перебуванням на відкритій місцевості, погодними умовами та випадковістю. Імовірність того, що людина буде уражена блискавкою навіть двічі, є дуже низькою. 7 підтверджених випадків роблять історію Салівана унікальною. Водночас його життя також нагадує про небезпеку природних явищ і важливість правил безпеки під час грози. Рой Саліван помер у 1983 році у віці 71 року. Його смерть не була пов'язана з блискавкою. Попри всі неймовірні події, які він пережив, його життя закінчилося звичайно. Історія Роя Салівана залишається однією з найвідоміших історій про виживання людини перед силами природи. Вона показує, наскільки непередбачуваним може бути життя, і водночас нагадує про величезну силу природних явищ. Його випадок став не лише рекордом, а й прикладом того, як людина може пережити обставини, які здаються неможливими. Рой Саліван увійшов в історію не через винахід чи відкриття, а через неймовірну здатність виживати перед одним із найпотужніших явищ природи. Історія Роя Салівана також цікава тим, що вона змушує замислитися над ставленням людини до природи. Блискавка протягом століть викликала у людей страх і захоплення одночасно. Для стародавніх народів вона була символом сили богів, а сьогодні наука пояснює її як складне природне електричне явище. Проте навіть із сучасними знаннями неможливо повністю передбачити, куди саме вдарить блискавка і як складуться обставини в конкретний момент. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Група з майже 200 економістів, дослідників і лідерів технологічної індустрії оприлюднила заяву, в якій закликає політиків серйозніше поставитися до потенційно руйнівного впливу штучного інтелекту на економіку. Про це повідомило The New York Times. У документі під назвою «Ми маємо діяти зараз» автори попереджають, що ШАІ може стати радикально потужнішим протягом наступних 10 років і принести як ризики, зокрема масштабне витіснення робочих місць, так і можливості на кшталт суттєвого зростання рівня життя. За оцінкою підписантів, наслідки поширення ШАІ можуть виявитися більшими за промислову революцію, але розгортатимуться за значно коротший час. Серед підписантів – 15 нобелівських лауреатів, головні економісти OpenAI та Anthropic, колишній керівник Google Ерік Шмідт та інші. Показово, що заяву підписали і ті, хто раніше скептично ставився до прогнозів про революційний вплив ШАІ, зокрема професор Масачусетського технологічного інституту Дарон Аджемоглу, лауреат Нобелівської премії з економіки 2024 року. Він зазначив, що досі сумнівається в найсміливіших прогнозах Кремнієвої долини, однак останні досягнення галузі змусили його серйозніше сприймати ризик значних втрат робочих місць. Він порівняв потенційний ефект з автоматизацією виробництва. Якщо ШАІ зробить із білим комірцями те саме, що роботи зробили з промисловістю, але за стисліший період це справді зруйнує добробут людей. Водночас багато економістів вірять, що в довгостроковій перспективі ШАІ принесе користь, підвищить продуктивність і рівень життя, як свого часу парова машина чи персональний комп'ютер. Проблема в короткостроковому періоді. Технологія може витіснити мільйони офісних працівників, а системи страхування на випадок безробіття та інші механізми соціального захисту до такого напливу не готові. Загалом, заява закликає економістів, урядовців та індустрію діяти зараз, щоб зрозуміти економіку трансформативного ШАІ і спрямувати технологію в русло, яке доповнює людей, а не замінює їх. Утім, конкретних політичних рекомендацій документ не містить. Першочергове завдання для економістів – розробити надійні способи вимірювання поширення та впливу ШАІ. Саме брак якісних даних заважає зрозуміти, чи призводить технологія до втрати робочих місць і які працівники постраждають найбільше. Міжнародна група дослідників виявила, що джмелі мають складнішу психологію, ніж вважалося раніше. Науковці помітили, що після куштування солодкого частування комахи неодноразово висувають свої глоси. Язикоподібні структури немов облизують губи від задоволення. Натомість солоні або гіркі розчини викликали у них явне незадоволення. Джмелі з відразу хитали головами та намагалися витерти рот. Це перший в історії випадок, коли вчені зафіксували подібну реакцію комах на їжу, яка їм подобається чи не подобається. Така поведінка нагадує мімічні реакції ссавців, що свідчить про наявність у комах суб'єктивного сприйняття світу, а не просто механічного прагнення знайти поживу. Під час експериментів з'ясувалося, що частота висування язика залежить від концентрації цукру. Цікаво, що комахи демонстрували таку ж поведінку, коли пили звичайну воду в умовах сильної спеки та спраги, що підтверджує, реакція пов'язана саме з насолодою від процесу, а не лише з наявністю глюкози. Фармакологічні дослідження показали, що за цей процес відповідає не дофамінова система мотивації, а нейронний шлях. У савців саме він пов'язаний з емоційною оцінкою. Попри те, що мозок бджоли мікроскопічний і важить менше, ніж 1 міліграм, ці комахи здатні розв'язувати головоломки, рахувати до 4, розуміти концепцію нуля та впізнавати людські обличчя. Нове відкриття доводить, що комахи є не біологічними калькуляторами, а істотами з багатим внутрішнім світом, що змушує переглянути етичні аспекти взаємодії людини з ними. Нове дослідження вчених з університету Глазго, що в Шотландії, свідчить, що кожна додаткова година безперервного сидіння збільшує ймовірність смерті від будь-якої форми раку на 9%. У межах масштабного проєкту науковці проаналізували дані більше 90 тисяч дорослих осіб віком від 37 до 73 років. Учасники протягом тижня цілодобово носили на зап'ясті спеціальні монітори активності, а подальше спостереження за станом їхнього здоров'я тривало понад 12 років. За допомогою алгоритмів машинного навчання автори розділили малорухливу поведінку на дві категорії – безперервну, коли людина сидить понад 30 хвилин без вставання, наприклад, під час роботи чи перегляду телевізора, та переривчасту, коли сидіння триває менше, ніж півгодини або регулярно переривається рухами. Результати показали, що тривалий малорухливий спосіб життя, який займає понад 90% часу, в межах півгодинних інтервалів пов'язаний з підвищенням ризику захворіти на рак на 3%. При цьому загроза розвитку пухлин, пов'язаних з ожирінням та діабетом, зростає на 5% з кожною додатковою годиною сидіння. За словами вчених, біологічний механізм такого впливу полягає в тому, що відсутність руху посилює хронічні запальні процеси в організмі, створюючи умови для мутації ДНК, а також провокує інсулінорезистентність, яка стимулює ріст новоутворень. Водночас дослідники виявили оптимістичну закономірність. Навіть незначна зміна щоденних звичок здатна змінити ситуацію. Заміна всього 30 хвилин безперервного сидіння легкою фізичною активністю кожного дня, наприклад, звичайною ходьбою, асоціюється зі зниженням загального ризику смерті від раку на 18%. Науковці наголошують, що сучасна медицина часто фокусується лише на важких тренуваннях, проте для збереження здоров'я критично важливо не ігнорувати прості й короткі періоди активності протягом робочого дня.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Верховна Рада України підтримала закон, який відкриває можливість для модернізації централізованого теплопостачання. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Йдеться про законопроєкт, розроблений Мінрозвитку. Його головна мета – створити умови для поетапного встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинках, підключених до централізованого теплопостачання. Індивідуальний тепловий пункт або ІТП – це обладнання, яке автоматично регулює подачу тепла до будинку, залежно від температури на дворі та реальної потреби мешканців. Завдяки цьому будинок не отримує зайве тепло, споживає менше енергії, а витрати на опалення можуть зменшитися в середньому на 15-30%, пояснили у відомстві. Закон, зокрема, передбачає поетапне впровадження механізму встановлення індивідуальних теплових пунктів та визначення відповідальності теплотранспортуючих організацій за обслуговування таких пунктів. Закон має також змінити формування тарифів. Йдеться, зокрема, про можливість включення витрат на встановлення ІТП до тарифу на теплову енергію і створення умов для залучення інвестицій у модернізацію систем теплопостачання, зазначили у міністерстві. Закон також є одним з індикаторів виконання Ukraine Facility. США запроваджують нові правила митного оформлення міжнародних відправлень. Укрпошта вже адаптувала свої цифрові сервіси під них. Замість єдиної ставки мита у 10% застосовуватимуться ставки залежно від категорії товару. Для кожного відправлення стане обов'язковим 10-значний код товару, а поріг вартості для спрощеного оформлення збільшиться з 800 до 2,5 тисяч доларів США, йдеться у повідомленні Укрпошти. Тож Укрпошта адаптувала свої цифрові сервіси і невдовзі завершить оновлення особистого кабінету та митного калькулятора на сайті. Після цього відправники автоматично бачитимуть актуальну ставку мита і зможуть розрахувати суму платежів ще до оформлення відправлення. Оновлений функціонал стане доступним в IT-системах Укрпошти. Комерційні відправлення до США можна буде оформлювати через особистий кабінет на сайті компанії. Мобільний застосунок «Укрпошта» обіцяє оновити пізніше, а у відділеннях прийматимуть без попереднього оформлення онлайн лише некомерційні відправлення – подарунки. Розрахунок здійснюватиметься за допомогою митного калькулятора. «Укрпошта» однією з перших у світі адаптувала свої цифрові сервіси до нових вимог американської митниці. Клієнту достатньо правильно вказати опис товару, 10-значний код і його вартість. Усе інше система зробить автоматично, зазначили в установі. Правила щодо подарунків залишаться без змін. Безмитний ліміт становить $100, а один відправник, як і раніше, може надіслати не більше 5 таких посилок. Другий етап нових митних правил США стартує 22 жовтня 2026 року та стосуватиметься окремих категорій товарів. Укрпошта поступово адаптує сервіси і під них. Україна втратила близько третини своїх можливостей з експорту зерна крізь свої ключові чорноморські порти через посилення російських атак. Про це йдеться у звіті Асоціації аграріїв. Український експорт сільськогосподарської продукції, зокрема зерна та рослинних олій, залишається найбільшим джерелом надходжень іноземної валюти для України. Причому понад 90% цієї продукції відвантажується через три порти на півдні Одеської області. Раніше одеські порти обробляли близько 6 мільйонів тонн вантажу на місяць. Водночас, після посилення російських ударів по чорноморських портах в останні місяці, це число впало ближче до 4 мільйонів тонн. Росія почала систематично наносити удари по портовій інфраструктурі, терміналах та всьому ланцюгу транспортної логістики, знову і знову використовуючи балістичні ракети, йдеться у звіті. Крім того, 4 з 13 великих зернових терміналів у цих портах призупинили закупівлю зерна. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підписала в Мадриді багатосторонній меморандум, який суттєво розширює повноваження регулятора. Документ свого часу підписали регулятори ринків капіталу ще понад 100 країн світу. Меморандум передбачає можливість отримання консультацій, співробітництва, обміну інформацією, в тому числі під час розслідувань порушень на ринках капіталу. В комісії зазначили, що тепер вона отримала право оперативно співпрацювати з регуляторами інших країн, обмінюватися інформацією про операції на ринках капіталу, отримувати дані про кінцевих бенефіціарних власників-учасників ринку, запитувати документи для розслідувань і спільно розкривати транскордонні порушення, маніпулювання, інсайдерську торгівлю та інші зловживання. На практиці це означає, що операції, які раніше могли залишатися поза увагою українського регулятора через відсутність прямого каналу взаємодії з іноземними колегами, тепер підпадають під спільний контроль. Обмін інформацією відбувається на взаємній основі. Україна так само надаватиме дані іноземним регуляторам на їхні запити, зазначається в повідомленні регулятора. Українська комісія з цінних паперів з 1996 року є членом міжнародної організації, яка об'єднує регуляторів ринків капіталу. 13 травня 2025 року комісія подала заявку на приєднання до багатостороннього меморандуму та Міжнародної організації комісії з цінних паперів. До цього у лютому 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про трансформацію комісії, який надав можливість виконувати зобов'язання відповідно до меморандумів.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Ватикан підтримав європейський вибір України та запропонував прийняти мирні переговори між лідерами країн на своїй території. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з делегацією Святого Престолу. Також, як стало відомо, на зустрічі учасники обговорили діяльність церкви в Україні. Нагадаю, раніше Зеленський заявляв, що не має наміру їхати до Москви на переговори із Путіним, оскільки там зараз небезпечно через українські дрони. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який встановлював відеопастки для коригування ударів по Харківщині. Контррозвідка Служби безпеки затримала в Харківській області ще одного російського агента. На замовлення ФСБ зловмисник коригував ворожі обстріли прифронтових територій Східного регіону України за допомогою замаскованих відеокамер. Як з'ясувало розслідування, серед основних цілей рашистів були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню. У Києві слідом за громадським транспортом із 22 липня подорожчає електричка. Ціну приведуть у відповідність до тарифів на громадський транспорт, тобто буде від 30 до 37 гривень. Однак для регулярних поїздок розробляють проїзні абонементи. Утримувати та ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків вже недостатньо, щоб покривати ці витрати, зазначає прес-служба Укрзалізниці. Нагадаю, вартість проїзду у комунальному транспорті Києва зросла із 15 липня. Пентагон приховав інформацію про десятки поранених американських військовослужбовців внаслідок іранських ударів минулого тижня. Про це повідомляє New York Times із посиланням на джерела. Також було пошкоджено кілька гелікоптерів. Видання зазначає, що Центральне командування Сполучених Штатів Америки взагалі нічого не повідомляло про удари Ірану по базах у регіоні, зокрема в Йорданії. Представники ж Збройних сил США заявили, що вони не зобов'язані оприлюднювати інформацію про поранених військовослужбовців, яка до того ж може допомогти Ірану підвищити ефективність своїх атак. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується, за вікнами 30-32 градуси з позначкою «плюс», похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві зранку і до вечора небо буде ясним, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія парфумів. Як запах став зброєю, статусом і бізнесом. Коли ми думаємо про парфуми, найчастіше уявляємо красивий флакон, рекламу відомого бренду або людину, яка залишає після себе приємний аромат. Але мало хто замислюється, що історія парфумів – це історія не тільки про красу. Це історія влади, релігії, науки, торгівлі та навіть політики. Протягом тисячоліть люди використовували запах не просто для того, щоб добре пахнути. Аромат міг показати багатство людини, її статус, походження і навіть впливати на ставлення інших людей. Перші парфуми з'явилися ще задовго до сучасних флаконів. Стародавні люди помітили, що деякі рослини, смоли та дерева під час горіння виділяють приємний запах. Так виникли перші пахощі. Саме слово «парфум» походить від латинського виразу, що означає «через дим». Це пов'язано з тим, що найдавніші аромати люди отримували саме під час спалювання ароматичних речовин. Однією з перших цивілізацій, яка зробила запах частиною культури, був стародавній Єгипет. Для єгиптян аромат мав майже магічне значення. Вони вірили, що приємні запахи наближають людину до богів. У храмах жерці створювали складні ароматичні суміші з ладану, мири, кориці та різних масел. Деякі рецепти були настільки цінними, що їх зберігали в таємниці. Парфуми використовували і звичайні люди, але найбільше вони були поширені серед еліти. Єгипетські правителі наносили ароматичні масла на тіло, волосся та одяг. Це було не тільки питанням гігієни, а й способом показати своє становище. Цікаво, що парфуми супроводжували людину навіть після смерті. Під час муміфікації використовували ароматичні речовини, а в гробницях фараонів знаходили залишки масел і пахощів. Пізніше мистецтво створення ароматів перейняли греки та римляни. У давній Греції парфуми стали частиною повсякденного життя. Спортсмени використовували ароматичні масла після тренувань, а заможні громадяни наносили їх перед важливими подіями. Римська імперія зробила парфуми ще більш популярними. Римляни відомі своєю любов'ю до розкоші. Вони ароматизували не тільки тіло, а й одяг, меблі та навіть приміщення. На великих бенкетах могли використовувати спеціальні пристрої, які розпилювали аромат у повітрі. Для багатьох римлян запах був способом показати, що вони можуть дозволити собі дорогі речі. Однак після падіння Римської імперії розвиток парфумів у Європі значно сповільнився. Новий етап настав завдяки арабському світу. Саме арабські вчені зробили великий внесок у розвиток парфумерії. А вони вдосконалили процес дистиляції – технологію, яка дозволяла утримувати чисті ароматичні олії з рослин. Одним із найвідоміших учених був Авіцена. Він досліджував властивості рослин і створив метод утримання рожевої води. Цей винахід став дуже важливим для подальшого розвитку парфумерії. Через торгові шляхи ароматичні речовини потрапляли до Європи. Там парфуми знову стали символом багатства. У 16 столітті головним центром парфумерії стала Франція. Саме ця країна згодом отримала репутацію світової столиці ароматів. Особливу роль відігравав французький королівський двір. У ті часи люди не мали сучасних засобів гігієни, тому сильні аромати використовували, щоб приховувати неприємні запахи. Найвідомішим любителем парфумів був король Людовік XIV. Його навіть називали ароматним королем. За його правління при дворі використовували величезну кількість ароматів. Парфумами просочували рукавички, одяг, меблі та кімнати. Запах став частиною образу влади. Людина мала не тільки виглядати як представник вищого суспільства, а й пахнути відповідно. У цей період почало розвиватися місто Грас на півдні Франції. Спочатку там виготовляли шкіряні вироби, але через неприємний запах шкіри майстри почали використовувати ароматичні речовини. Згодом Грас став одним із головних центрів вирощування квітів для парфумерії. Там вирощували троянди, жасмін та інші рослини, які використовували для створення дорогих ароматів. Справжня революція у світі парфумів відбулася у 19 столітті, коли розвинулася хімія. До цього парфуми створювали лише з натуральних матеріалів, тому вони були дуже дорогими. Але хіміки навчилися створювати синтетичні ароматичні речовини. Це дозволило створювати нові запахи та зробило парфуми доступнішими для широкого кола людей. У 20 столітті парфуми стали не просто предметом розкоші, а частиною масової культури. Одним із найвідоміших ароматів в історії став «Шанель номер 5», створений у 1921 році для «Коко Шанель». Він став символом нового підходу до парфумів. «Коко Шанель» вважала, що аромат має бути не просто приємним, а відображати характер людини. Вона зробила парфуми частиною стилю та особистого образу. Після цього бренди зрозуміли, що продають не тільки запах, вони продають ідею. Саме тому сучасна реклама парфумів часто показує не сам флакон, а певну історію – успіх, свободу, красу або загадковість. Парфуми стали великим бізнесом. Сьогодні існують тисячі брендів, а люди витрачають мільярди доларів на аромати. Але чому запах має таку силу? Причина в тому, що нюх дуже сильно пов'язаний із пам'яттю та емоціями. Один аромат може нагадати людині подію, місце або певний період життя. Саме тому парфуми стали своєрідною зброєю впливу. Не зброєю у прямому сенсі, а способом створити враження. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
4: НАТО погодився перетворити свою багаторічну місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії на місію з протиповітряної оборони, що надасть військовим альянсу ширші повноваження. Про це оголосив литовський президент Гітанас Науседа. Розширення місії передбачає ширший мандат для військових альянсу, зокрема у знищенні об'єктів, що становлять загрозу повітряному простору Балтійських країн. За словами президента Литви, оскільки країни регіону стикаються з гібридними викликами та атаками безпілотників, союзники, що виконують місію, зможуть взяти на себе ширші повноваження. Поточна місія з патрулювання повітряного простору призначена для мирного часу, коли винищувачі реагують на інциденти, супроводжуючи їх. Таким чином ми показуємо, що звертаємо увагу на інциденти. Це свого роду стримування, сказав Науседа. В свою чергу, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у соцмережах повідомив, що оновлена місія матиме більшу гнучкість та швидше реагування на повітряні загрози. А естонський міністр оборони Хано Певкур додав, що пересічна людина не помітить змін. Літаки продовжуватимуть літати, а патрулювання повітряного простору триватиме. По суті, зміна полягає в тому, що Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі отримає ширші повноваження, а також будуть уточнені повноваження, надані пілотам. Буде запроваджено більше гнучкості та швидше реагування, пояснив він. Зокрема, зміни передбачають відсутність потреби проводити консультації на політичному рівні перед тим, як збити безпілотник, який зайшов у повітряний простір НАТО. Зауважимо, що місія НАТО з патрулювання повітряного простору в Литві, Латвії та Естонії була розпочата у 2004 році, одразу після їх вступу до Альянсу НАТО. Місію було розширено у 2014 році після початку російської агресії проти України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив занепокоєння зростанням популярності крайніх політичних сил, заявивши, що вони можуть підштовхнути його країну до прірви. Про це він сказав у своєму виступі перед Бундестагом. Мерц звітував перед Бундестагом про масштабний пакет реформ від урядової коаліції, відповідаючи на закиди крайніх партій щодо недієздатності чинного уряду. Політичний центр виконує свої обов'язки. Він працює та виконує свій конституційний мандат, сказав Мерц законодавцям у нижній палаті парламенту. Канцлер розкритикував крайні партії, зокрема ультраправу альтернативу для Німеччини та лівих, звинувативши їх у популізмі та розколі суспільства. Радикальні сили, які насамперед описують проблеми та пропонують прості рішення, існують у багатьох демократіях, у тому числі й у нас. Вони розколюють нашу країну і, якби взяли на себе політичну відповідальність, привели б її до краху, заявив глава уряду. Мерц заявив, що рішення від радикальних партій, лівих чи правих, не відповідають викликам, з якими зіштовхується Німеччина. Вони не будують, вони руйнують, сказав німецький канцлер. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що нещодавній саміт НАТО в Анкарі пройшов успішно, а також назвав цей захід історичною зустріччю, яка допомогла визначити майбутнє альянсу в умовах викликів для євроатлантичної безпеки. Ердоган зазначив, що саміт в Анкарі заклав основу для зміцнення НАТО, в рамках якого європейські союзники візьмуть на себе більшу відповідальність, а військовий потенціал альянсу буде зміцнено за рахунок справедливого розподілу тягаря. У той час, коли євроатлантична безпека зазнає випробувань, цей історичний саміт, який ми приймали у себе, пройшов таким чином, що це визначить наше спільне майбутнє, додав він. Також Ердоган подякував президенту США Дональду Трампу за участь у саміті та зазначив, що Трамп підкреслив важливість того, що Туреччина виступила приймаючою стороною. Він також зазначив, що всі союзники взяли участь у саміті на рівні лідерів, назвавши це ознакою довіри до Туреччини та її дипломатії. Президент до того ж підкреслив досягнення оборонної промисловості Туреччини, зазначивши, що Анкара входить до числа небагатьох союзників, які виробляють власні винищувачі, танки, кораблі та системи протиповітряної оборони. голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне висловив впевненість, що скорочення військової присутності США на європейському континенті буде скоординованим та поступовим. Військовий посадовець НАТО заявив, що перегляд військової присутності США на континенті не послабить стримування альянсу, якщо європейські союзники швидко заповнять критичні прогалини у можливостях. Оскільки Вашингтон дедалі більше перемикає свою увагу та військові ресурси на інші театри дій, зростає занепокоєння щодо здатності Європи замінити можливості, які тривалий час надавали Сполучені Штати. Однак, за словами Каво Драгоне, цей процес вже ретельно координується. «План діє», – сказав він, описуючи повну координацію між НАТО та Сполученими Штатами щодо перерозподілу американських можливостей. «Альянс має можливості поглинути цей перехідний період», – додав він. На запитання, яким можливостям Європі потрібно буде надати пріоритет, голова військового комітету НАТО вказав на так звані стратегічні засоби сприяння, які традиційно покладалися на підтримку США. «Ми говоримо про дозаправку в повітрі, радіоелектронну боротьбу, розвідку, спостереження, удари на великі відстані з високою точністю, а також інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону», – пояснив він. Водночас, на думку посадовця, Європі слід уникати простих спроб копіювати американські можливості. Натомість НАТО має знайти баланс між модернізацією застарілих платформ, таких як танки, літаки та військово-морські засоби, та інвестуванням у технології, які трансформували поле бою в Україні, зокрема безпілотники, автономні системи та недорогу високоточну зброю.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Стадіон «Дощ і голоси». Як фестиваль «Рок Київ» стало музичною легендою столиці? У червні 1999 року Київ на три дні перетворився на місто великого звуку. НСК «Олімпійський», головна спортивна арена країни, приймав не матч, не офіційну церемонію і не державне свято, а масштабний музичний фестиваль «Рок Київ». З 25 по 27 червня стадіон жив іншим ритмом. Замість футбольного гулу тут лунали гітари, барабани, голоси закордонних і українських виконавців. А трибуни стали частиною великого міського ритуалу, який багато хто згадує досі. Кінець 90-х у Києві мав особливу атмосферу. Місто вже вийшло з ранньої пострадянської розгубленості, але ще не стало таким стрімким, забудованим і цифровим, яким ми знаємо його сьогодні. Афіші на стінах, касети, компакт-диски, розмови біля кіосків і перші великі концерти міжнародного масштабу. Усе це створювало відчуття, що столиця входить у нову культурну епоху. Саме тому фестиваль на Олімпійському був не просто музичною подією. Він став знаком часу, коли Київ хотів звучати голосніше, сміливіше і впевненіше. Протягом трьох днів фестиваль об'єднав різні жанри, стилі і покоління слухачів. На одній сцені зустрічалися артисти, яких у звичайному концертному житті було б важко уявити поруч. Для когось це була можливість почути улюблених виконавців наживо, для когось побачити іноземних музикантів на українській сцені, а для когось просто опинитися всередині великого дійства, де тисячі людей одночасно реагують на звук, світло і настрій. Повний список учасників залишився на афішах, які сьогодні сприймаються майже як артефакти міської пам'яті. Особливу легендарність фестивалю надала погода. Під час виступів почалася сильна злива, але вона не розігнала людей. Навпаки, дощ ніби став частиною сценарію, який ніхто не планував, але який зробив подію незабутньою. У чаші стадіону і на трибунах глядачі продовжували підтримувати артистів, співали разом, кричали, аплодували, не бажаючи віддавати вечір нагоді. Саме такі моменти перетворюють концерт на спогад, а спогад – на міську легенду. НСК «Олімпійський» сам по собі є місцем із багатошаровою історією. Він бачив спортивні тріумфи, масові святкування, політичні події, концерти і моменти, коли Київ збирався в одному просторі, щоб пережити щось спільне. У 1999 році цей простір прийняв рокову енергію кінця століття. Стадіон став не лише ареною, а величезним резонатором, який підсилював кожен звук і кожну реакцію натовпу. У цьому і полягає феномен «Рок Києва». Фестиваль не залишився просто датою в календарі. Він став частиною невидимої карти столиці. Тієї, де позначені не лише будинки, вулиці і пам'ятки, а й емоції. Для багатьох меломанів ці три дні залишилися символом часу, коли велика музика в Києві ще мала смак відкриття. Квиток на концерт був не просто перепусткою на подію, а входом у досвід, який потім роками переказували друзям. Злива, що могла зіпсувати фестиваль, навпаки, зробила його сильнішим у пам'яті. Дощ завжди додає міським історіям кінематографічності. Він стирає межі між сценою і глядачем, між комфортом і стихією, між запланованим шоу і непередбачуваним життям. Коли люди залишаються під відкритим небом заради музики, вони стають не просто публікою, а вони стають учасниками події, яку вже неможливо повторити. Київ кінця 90-х часто згадують як місто контрастів. Старі радянські звички ще були поруч із новими культурними бажаннями, а велика сцена тільки вчилася говорити мовою сучасного масового шоу. Рок Київ став одним із тих моментів, коли столиця продемонструвала, що готова бути частиною ширшого музичного світу. Не лише приймати чужі формати, а й створювати власну атмосферу, власну енергію, власний міський міф. Сьогодні, коли концерти документують тисячами відео, сторіс і дописів у соцмережах, події на кшталт фестивалю 1999 року мають іншу цінність. Вони живуть не стільки в цифровому архіві, скільки в людських розповідях. Хтось пам'ятає звук гітар, хтось мокрий одяг, хтось як стадіон світився в нічному повітрі. Хтось відчуття, що Київ на кілька днів став центром великого музичного світу. Саме тому такі історії не старіють. Фестиваль «Рок Києва» можна сприймати як одну з музичних примар столиці. Не тому, що він зник безслідно, а тому, що його неможливо повністю повернути. Можна знайти афішу, відновити дати, назвати учасників, пригадати погоду, але головне залишиться між рядками. Той колективний стан, коли тисячі людей разом переживали музику на головному стадіоні країни. Це й робить подію загадковою. Вона ніби була зовсім недавно, але належить уже іншому Києву. У міській пам'яті такі фестивалі виконують роль маркерів епохи. Вони нагадують, що Київ – це не лише архітектура, давні монастирі, підземні ходи, легенди про будинки з привидами чи таємничі дворики. Це ще й звук, який колись прокотився над стадіоном і залишився в пам'яті покоління. Рок Київ 1999 року став саме таким звуком. Гучним, мокрим від дощу, трохи хаотичним, але живим. Можливо, саме тому про нього досі згадують. Не кожен фестиваль стає легендою, навіть якщо має відому сцену і великих артистів. Легендою стає той, у якому збігаються час, місце, люди і непередбачувана деталь. У випадку «Рок Києва» такою деталлю стала злива, а головним місцем – НСК «Олімпійський», який на 3 дні перетворився на серце столичної музичної стихії. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська обстріляли приміщення однієї з лікарень Херсона. В результаті атаки постраждали щонайменше 7 людей, серед них медпрацівники та цивільні. Нагадаю, сьогодні росіяни завдали авіаудару також по місту Павлоград у Дніпропетровській області. Відомо про 2 жертв, ще 15 осіб постраждали. Крім того, вранці 20 липня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю, через що одна людина загинула, ще 5 отримали поранені. Внаслідок російської атаки на Одесу в день 20 липня загинули щонайменше 3 людей. У застосунку «Дія» з'явилася можливість подати заяву на перенесення мобільного номера до іншого оператора без зміни самого номера. Зараз це стосується лише одного надавача послуг, при цьому в майбутньому сервіс планують розширити і на інших мобільних операторів. Для перенесення номера користувачеві необхідно подати заявку в «Дії», придбати нову сім-картку, до якої здійснюється перехід, і додати її номер до заявки. Скористатися новою функцією можуть лише авторизовані користувачі. У прес-службі застосунку також зазначили, що перенесення номера можна здійснювати не частіше одного разу на 30 днів. Європа продовжить допомагати Україні. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн телефоном обговорила із прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким питання енергетики, реформ та дрон-діл. Сторони також обговорили підготовку до зими та питання, пов'язані із критичною енергетичною інфраструктурою України. Цитую, ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, зокрема у вашій роботі з покращення управління енергетичним сектором, резюмувала очільниця Європейської комісії. Британські війська відпрацювали удари по Санкт-Петербургу, російському місту, в якому народився диктатор Владимир Путін. Армія Великобританії, як країни-члена НАТО, готується дати відсіч російським загарбникам в разі можливого зіткнення. У межах нещодавніх навчань британські військові застосували новітні реактивні безпілотники «Ніян». Ці дрони мають дальність польоту майже 250 кілометрів. Їхнє ключове завдання – враження таких цілей, як нафтосховища, склади боєприпасів та військові командні пункти ворогів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується, за вікнами 30-32 градуси з позначкою «плюс», похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві зранку і до вечора небо буде ясним, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: Купе-кросовер BMW X6 готується до зміни поколінь. Нова модель зміниться зовні та отримає електричну версію. Автомобіль повинен дебютувати в 2027 році. Як і новий BMW X5, купе-кросовер кардинально зміниться зовні та буде витриманий у стилі Neue Klasse із маленькими ніздрями та вузькими фарами. Стилістика Neue Klasse переважатиме і в інтер'єрі BMW X6, тобто варто очікувати чотириспицеве кермо, тонкий екран на всю ширину передньої панелі та 2 тачскріни. Салон стане просторішим. Кросовер матиме широку лінійку силових агрегатів. Йому запропонують бензинові турбомотори

0: мотори об'ємом 3 літра на 400 кінських сил та 4,4 літра понад 530 кінських сил, а також трьохлітровий турбодизель на 313 кінських сил. Також з'являться плагін-гібриди потужністю 489 і 612 кінських сил, електромобіль BMW iX6 та навіть воднева модифікація. Звісно ж, залишиться і заряджений кросовер BMW X6M. Новий BYD Seal 08 надходить у продаж. Ціна великого седана стартує від позначки у $29,000. Модель F-класу є новим флагманом у сімействі BYD Ocean. Седан вирізняється оптичним дизайном із вираженим носом та тоненькими вигнутими фарами. У салоні авто встановлені цифровий щиток приладів та великий 15-дюймовий тачскрін. Також є проєкція на лобове скло. Комплектація включає панорамний дах, доводчики дверей, паркувальний автопілот, систему напівавтономного руху, а також електропривод, підігрів, вентиляцію і масаж сидінь. Електромобіль BYD Seal 08 пропонують у задньоприводних версіях на 342 і 429 кінських сил, а також у повноприводному варіанті на 684 кінські сили. Найпотужніша модифікація стартує до 100 км на годину за 3,3 секунди і розвиває 240 км на годину. Запас ходу становить 905 кілометрів, а швидка зарядка потужністю 1,5 мегаватта займає 9 хвилин. Крім того, пропонують плагін-гібриди BYD Seal 08, задньоприводний та повноприводний. Вони здатні проїхати до 400 кілометрів в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1660 кілометрів. Hyundai вивела на фінальні дорожні випробування нове покоління Tucson. Тестові автомобілі помітили під час випробувань у Альпах, де Hyundai одночасно перевіряла кілька прототипів нового Tucson. Поруч із ними їхав і новий Volkswagen T-Roc, що свідчить, компанія безпосередньо порівнює свої майбутні кросовери з одним із головних конкурентів у європейському сегменті SUV. Водночас нове покоління Tucson має стати відповіддю і на дедалі сильніший тиск китайських брендів. Кросовер отримає повністю перероблений дизайн у новій корпоративній стилістиці Hyundai. Крім того, модель трохи збільшиться в розмірах, хоча точні характеристики виробник поки не розкриває. Найбільші зміни чекають на водія всередині автомобіля. В салоні можна побачити нове кермо та змінену цифрову панель приладів. Головною технологічною новинкою стане мультимедійна система – найсучасніший інформаційно-розважальний комплекс Hyundai. Після дебюту на IONIQ 3 ця платформа поступово з'являтиметься на всіх нових моделях компанії – і Tucson стане однією з перших. Вона забезпечить значно ширші можливості підключення, нові цифрові сервіси та сучасніший користувацький інтерфейс. Зміни торкнуться і силових установок. Hyundai остаточно відмовиться від дизельних двигунів, зробивши ставку на бензинові агрегати на 48 вольт, самозарядні гібриди та плагін-гібридні модифікації. Передній привод залишиться базовим, тоді як повний привод і надалі пропонуватимуть для окремих версій. Крім того, у планах компанії залишається поява спортивного Tucson N потужністю близько 300 кінських сил, який очолить модельну гаму. Прем'єру нового Hyundai Tucson очікують до кінця 2026 року, а продажі на європейському ринку мають розпочатися у 2027-му. Новий Renault Megane надходить у продаж в Європі. Електрокар змінився зовні та має більший запас ходу, проте при цьому подешевшав. На авто вже почали приймати замовлення у Франції та низці інших країн ЄС. Як відомо, нинішнє покоління Renault Megane пропонується виключно в електричному виконанні. Оновлена модель зберегла мотор на 220 кінських сил і стартує до сотні за 7,6 секунди, проте отримала більшу батарею на 67 кВт. Запас ходу зріс до 501 кілометра, а потужність швидкої зарядки становить 165 кВт. Тому зарядитися на 80% тепер можна за 24 хвилини. Також з'явився режим павербанка. Відрізнити новий Renault Megane можна за виразнішою передньою частиною у дусі побратима Scenic. Салон фактично не змінився. Там покращили оздоблення та вдосконалили мультимедійну систему. Об'єм багажника становить 440 літрів. Разом із тим, ціна Renault Megane 2026 знижена на 2000 євро і становить 37 500 євро у базовому виконанні. Початкова комплектація включає 19-дюймові диски, тепловий насос, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, датчики дощу та світла, парктронік, камеру заднього виду і набір систем безпеки. Топова версія моделі має виразніший дизайн, а також отримала 20-дюймові диски, камери кругового огляду, акустику на 9 динаміків, систему напівавтономного руху, а також електропривод, підігрів і масаж сидінь.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
1: Міністерство культури у співпраці з ЮНЕСКО розробило практичний посібник для бібліотек із психосоціальної підтримки відвідувачів. Ми довгий час приймали бібліотеки, музеї чи будинки культури як місця, де можна просто отримати послугу, взяти книгу, відвідати виставку, концерт. Але сьогодні цього вже недостатньо. Сьогодні ми говоримо про культурну інституцію, яка стає ширше за свій основний зміст. Про те, яке середовище ця культурна інституція може дати своїм відвідувачам, яку атмосферу може створити і які нові можливості ми в цій інституції можемо створити. Зокрема, дати відчуття несамотності, допомогти людині віднайти сили рухатися далі або відпочити від важкої ночі, зазначили представники Міністерства культури на прес-конференції. За їхніми словами, посібник для бібліотек з психосоціальної підтримки створений на основі досвіду пілотного проєкту та містить інструменти, рекомендації та практики, які допоможуть бібліотекам впроваджувати психосоціальну підтримку як для відвідувачів, так і для працівників. Голова представництва ЮНЕСКО в Україні К'яра Бардескі зазначила, що в Україні громадські бібліотеки перестають бути просто місцем для зберігання книг і перетворюються на осередки для спілкування жителів громад. Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого провела власне опитування, завдяки якому було визначено, що основна мета понад 70% людей, які приходять до бібліотек, це в тому числі і психологічне розвантаження. Власне, сам проєкт, відповідно до запиту від громад та бібліотек, мав в першу чергу навчити бібліотекарів надавати психосоціальну допомогу, зазначила голова представництва ЮНЕСКО. Пілотний проєкт розпочався наприкінці 2024 року і тривав 3 місяці в бібліотеках Київської, Житомирської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Одеської областей. До січня 2025 року працівники цих закладів пройшли навчання та надали психосоціальну допомогу більш як 3000 відвідувачів. Зібрані під час проєкту дані стали основою для створення практичного посібника. Мінкульт планує масштабувати проєкт ще на 10 регіонів. Співак Хаят представив новий сингл та відеороботу «Ясеня» – масштабне переосмислення української козацької спадщини. В основі композиції лежить захоплення виконавця українськими думами та постатями легендарних отаманів Івана Сірка та Саміїла Кішки. Особливого значення набуває сама назва композиції. За словами артиста, слова «яса» та «ясеня» походять зі староукраїнської мови та означають «шум», гамір і чутки. Через цю символіку Хаят прагнув передати внутрішню енергію народу, яка не згасає століттями. «Я хотів передати той внутрішній нерв, який закодований у нашій крові. Це сингл про славетний український бунтарський дух. Це ритм людини, яка не дозволяє страху чи чужій волі диктувати наратив. Наша автентика не є музейним експонатом. Вона жива, пульсує і здатна говорити мовою сьогодення», – пояснив співак. Візуал релізу також побудований на контрастах. У кліпі козаки пересуваються не на конях, а на мотоциклах, а знаменита сцена написання листа ворогам отримує сучасне іронічне прочитання. Книга журналістки та волонтерки Юлії Ілюхи «Мої жінки» увійшла до літньої добірки авторитетного британського видання Financial Times. Як зазначається, видання помістили до категорії «Художня література в перекладі». У цій делікатній збірці коротких оповідань про руйнівні наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну розповідають жінки – матері, дружини, вдови, доньки, ті, хто вижив, бійці, евакуйовані, ті, хто виїхав і ті, хто залишився. Це ніжне і болісне нагадування про людську ціну війни, йдеться в анотації до літньої добірки. Олег Скрипка та гурт «Воплі від Оплясова» представили нову композицію «Світи», яка стала музичним запрошенням до внутрішньої подорожі. За задумом музикантів, кожна людина має власний особливий світ. Місце сили, що живе в серці, незалежно від того, де вона перебуває. Саме до цього світу повертають нас сни, спогади і моменти щирості. Живемо нині ми в тяжкі часи. Життя навколо сповнене тривог, страхів і випробувань. Та навіть у найтемнішу мить надано кожному із нас звучати сповна і світити, співати серцем і розпалювати зсередини вогонь, який не дасть спинитися і занепасти духом, розповів Олег Скрипка. Дісней працює над анімаційним фільмом «Ваяна 3». Про це повідомив актор Двейн Джонсон під час презентації фільму «Ваяна» у Бразилії. За його словами, сценарій третьої частини напишуть автори, які вже працювали над франшизою. «Ваяна» залишається однією з найуспішніших франшиз для Дісней. Перший мультфільм, який вийшов у 2016 році, заробив 680 мільйонів доларів у світовому прокаті та здобув величезну популярність на Disney+. Друга частина після виходу в кіно зібрала понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Подробиці сюжету «Ваяна 3» поки не розголошуються.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Чому деякі види зброї зникли назавжди? Якщо сьогодні запитати будь-кого, яка зброя асоціюється із середньовіччям, більшість одразу згадає меч. Але виникає цікаве питання, якщо меч був настільки ефективним, чому сьогодні жодна армія світу ним не воює? І це стосується не лише мечів. За всю історію людства сотні видів зброї зникли, хоча колись вони вважалися справжньою революцією. Цікаво те, що зброя майже ніколи не зникає тому, що стає поганою. Вона просто перестає відповідати вимогам свого часу. Це дуже схоже на розвиток техніки. Колись кнопковий телефон був вершиною технології, але сьогодні його майже повністю замінили смартфони. Історія зброї працює за таким самим принципом. Почати можна ще з кам'яної доби. Першими видами зброї були звичайні палиці, загострені кілки та кам'яні сокири. Їх виготовляли з того, що знаходили навколо. Але з появою бронзи, а потім заліза, така зброя майже миттєво втратила своє значення. Металевий меч був міцнішим, довговічнішим і значно ефективнішим у бою. Кам'яна сокира не стала гіршою сама по собі, просто з'явилося щось набагато краще. Ще цікавіша історія сталася з бойовими колісницями. Приблизно 3,5 тисячі років тому вони були справжньою суперзброєю. Уявіть поле битви, де більшість воїнів рухається пішки, а раптом з'являється легкий віз, запряжений двома кіньми, з лучником усередині. Для свого часу це виглядало майже як сучасний танк. Колісниці використовували єгиптяни, хети, асирійці та багато інших народів. Але минуло кілька століть, і колісниці майже зникли. Причина була дуже простою – люди навчилися добре їздити верхи. Один вершник був дешевшим, швидшим, міг рухатися будь-якою місцевістю і не залежав від рівної дороги. Так народилася кіннота, яка майже повністю витіснила бойові колісниці. Наступний приклад – лицарський меч. У фільмах часто показують, що саме меч був головною зброєю лицаря. Насправді це не зовсім так. На полі бою набагато важливішими були спис, алебарди, бойові сокири і молоти. Меч був універсальною зброєю, але далеко не найефективнішою проти лицаря в обладунках. Якщо людина була повністю захищена сталевою бронею, звичайний меч часто просто не міг її пробити. А потім усе змінив порох. У 14-15 століттях вогнепальна зброя була незручною, неточною і дуже повільною. Але вона мала одну величезну перевагу – куля могла пробити обладунки. З кожним століттям рушниці ставали швидшими, точнішими та дешевшими. Зрештою, стало зрозуміло, що немає сенсу витрачати величезні гроші на важкі лицарські обладунки, якщо звичайний солдат із мушкетом усе одно може їх пробити. Так завершилася епоха лицарів. Не менш цікава історія сталася з луком. Протягом тисячоліть він був однією з найнебезпечніших видів зброї у світі. Англійські лучники під час столітньої війни могли буквально засипати ворога тисячами стріл. Для того, щоб стати хорошим лучником, люди тренувалися з дитинства. Це вимагало років підготовки. Поява мушкета все змінила. Мушкет стріляв повільніше, але навчити солдата користуватися ним можна було за кілька тижнів або місяців, а не за багато років. Саме тому більшість армій поступово відмовилася від луків. Вони програли не через меншу ефективність, а тому що нова зброя була простішою в використанні та дешевшою для держави. Є й приклад зброї, яка зникла через розвиток тактики. Наприклад, бойові списи. Упродовж століть саме вони дозволяли кінноті здійснювати потужні атаки. Але коли на полі бою з'явилися кулемети, швидкострільні гармати та автоматична зброя, масові кавалерійські атаки стали майже самогубством. Уже під час Першої світової війни стало очевидно, що час кавалерії добігає кінця. Ще один приклад – багнет. Сьогодні він здається майже символічним елементом військового спорядження. Але ще 200 років тому багнет був надзвичайно важливим. Після одного або двох пострілів солдати вступали в рукопашний бій, і рушниця фактично перетворювалася на спис. Сучасна війна виглядає зовсім інакше. Основна частина боїв відбувається на великих дистанціях із використанням високоточної зброї, артилерії, авіації та безпілотників. Через це багнет майже повністю втратив своє практичне значення, хоча в багатьох арміях він досі входить до комплекту спорядження. Але буває так, що зброя зникає не через технології, а через міжнародні домовленості. Наприклад, після Першої світової війни світ побачив жахливі наслідки застосування бойових отруйних речовин. Саме тому більшість країн погодилися заборонити хімічну зброю міжнародними договорами. Це приклад того, коли людство вирішило, що певний вид зброї є надто небезпечним. Отже, якщо уважно подивитися на історію, можна помітити закономірність. Зброя зникає з трьох головних причин. По-перше, з'являється новіша, ефективніша технологія. По-друге, змінюється сама тактика ведення війни. І по-третє, іноді людство свідомо відмовляється від певних видів зброї через їхню надзвичайну небезпеку. Найцікавіше полягає в тому, що цей процес триває і сьогодні. Уже зараз військові експерти сперечаються, чи не стануть у майбутньому танки такими самими символами минулої епохи, як колись стали лицарські обладунки або бойові колісниці. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Мета тестує нові суперчутливі розумні окуляри зі штучним інтелектом, які зможуть фіксувати кожен момент дня носія. Вони постійно записуватимуть аудіо та робитимуть фотографії кожної секунди, після чого ШАІ зможе розповісти, що користувач робив і бачив протягом дня. Про це повідомило Financial Times. Прототип викликав внутрішні дебати щодо конфіденційності. Наявні окуляри Мета оснащені світлодіодом у кутку, який вмикається, коли користувач робить фото чи знімає відео. З новим пристроєм компанія планує не активувати його під час використання функції суперчутливості. Однак ці плани все ще можуть змінитися. Нову функцію також можуть реалізувати і на інших окулярах Meta, включно з наявними Ray-Ban, через оновлення програмного забезпечення. Такий підхід пов'язаний з баченням головного виконавчого директора Марка Цукерберга, який вважає, що розумні окуляри одного дня можуть замінити смартфон як основний пристрій, який люди використовуватимуть для доступу до функцій штучного інтелекту. Окрім запису людей без їхнього відома, ще одна проблема, яку наразі обговорюють в компанії – збереження даних. Одна із запропонованих систем передбачає збереження необроблених відео та аудіоматеріалів на серверах штучного інтелекту Meta. Це начебто матиме менше ризиків для конфіденційності, ніж якби компанія зберігала дані безпосередньо. Питання конфіденційності використання розумних окулярів не є новим для Meta. Раніше цього року стало відомо, що підрядник з Африки переглядали записані на Ray-Ban відео та фото, включно з візитами до вбиральні чи статевих актів. Згодом у Meta заявили про розрив співпраці з цією компанією. Прив'язаність дорослих людей до смартфонів та інших екранів може викликати негативний та довготривалий вплив на розвиток і психіку їхніх дітей. Про це свідчать результати нового дослідження. У експерименті взяли участь 600 неповнолітніх у США віком від 12 до 17 років. Його результати показали, що діти повідомляли про відчуття маргіналізації або нехтування з боку батьків, прикутих до екранів. Залежність від пристроїв може посилити так звану ненадійну прив'язаність і зробити здорові стосунки тривожнішими та уникаючими для дітей. Дитина з ненадійною прив'язаністю може бути менш впевненою у собі та демонструвати нижчу самооцінку. У неї можуть виникати труднощі в міжособистісних стосунках і близькості, а також зникає бажання йти на необхідні для досягнення успіху ризики. Хоча досліджень про те, як залежність від смартфонів самих дітей впливає на них, вже є вдосталь, вплив батьків з прив'язаністю до пристроїв отримує куди менше уваги, навіть попри те, що споживчих гаджети, спрямовані на боротьбу з технологічною залежністю, набувають популярності. Цей науковий аналіз доповнює вивчення так званої техноференції – того, як використання пристроїв у присутності інших може підірвати стосунки з ними. Майже половина американських підлітків зазначають, що їхні батьки принаймні іноді відволікаються на смартфони під час спілкування. Коли батьків запитували про їхню власну поведінку, набагато менше відповідали, що це проблема. Водночас раніше опитування показували, що більшість батьків вважає, що смартфони можуть заважати якісному сімейному часу. Чи здатні тварини співчувати так само, як люди? Чи емпатія є виключно людською еволюційною перевагою? Група німецьких дослідників розробила багатовимірну модель, яка дозволяє науково і без упереджень оцінити емоційні профілі різних видів. Результати аналізу довели, що рі мають здатність проявляти емпатію, хоча її структура має певні відмінності від людської. В основу нової моделі лягли класичні поведінкові експерименти. В одному з них голодний щур мав вибір – з'їсти шоколад наодинці чи спочатку відкрити засув тісної пастки, у якій ледь міг поворухнутися його знайомий сородич. Вільна тварина спершу випускала друга на волю, а потім ділилася з ним їжею. Науковці довели, що це не вроджений інстинкт, адже щури допомагають лише тим особинам, з якими вони знайомі, і ніколи чужинцям. Допомога також не спрямована на особисту вигоду, а орієнтована на іншого. Порівнявши щурів, собак, мавп та воронових, дослідники виявили, що гризуни помірно фіксують чужі емоції та складні ситуації, а їхня поведінкова гнучкість є надзвичайно високою. Проте вони майже не здатні зчитувати глибокі психічні стани поза межами очевидного прояву страху чи болю. Автори зазначили, що прагнення щурів допомагати є яскравим прикладом емпатії, але вона позбавлена складної психологічної аналітики, притаманної людині. Під час дослідження питань здорового старіння науковці зазвичай аналізують раціон, рівень фізичної активності та соціальні зв'язки. Проте дослідники все частіше звертають увагу на психологічні особливості людини. Нове дослідження італійських вчених показало, що важливим і часто ігнорованим фактом довголіття є структура особистості. Саме характер визначає, як людина реагує на життєві виклики, що своєю чергою формує корисні звички. Вчені зосередили увагу на жителях Сардинії, однієї зі світових блакитних зон, де спостерігається аномально висока концентрація людей, які перешагнули столітній рубіж. Фахівці опитали 125 дорослих осіб віком від 71 до 101 року, 55 представників блакитної зони та 70 мешканців сусідніх регіонів зі схожим соціально-економічним рівнем та доступом до безкоштовної державної медицини. Учасники пройшли серію тестів для оцінки здоров'я, способу життя та 5 головних рис особистості – відкритості, сумлінності, екстраверсії, доброзичливості та невротизму. Результати виявили ключову особливість довгожителів – аномально високий рівень відкритості. Це свідчить про глибоку допитливість, інтерес до навчання та готовність пізнавати нові ідеї. Люди з такою рисою частіше займаються інтелектуальними хобі та зберігають високу фізичну активність.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська обстріляли приміщення однієї з лікарень Херсона. В результаті атаки постраждали щонайменше 7 людей, серед них медпрацівники та цивільні. Нагадаю, сьогодні росіяни завдали авіаудару також по місту Павлоград у Дніпропетровській області. Відомо про 2 жертв, ще 15 осіб постраждали. Крім того, вранці 20 липня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю, через що одна людина загинула, ще 5 отримали поранені. Внаслідок російської атаки на Одесу в день 20 липня загинули щонайменше 3 людей. У застосунку «Дія» з'явилася можливість подати заяву на перенесення мобільного номера до іншого оператора без зміни самого номера. Зараз це стосується лише одного надавача послуг, при цьому в майбутньому сервіс планують розширити і на інших мобільних операторів. Для перенесення номера користувачеві необхідно подати заявку в «Дії», придбати нову сім-картку, до якої здійснюється перехід, і додати її номер до заявки. Скористатися новою функцією можуть лише авторизовані користувачі. У прес-службі застосунку також зазначили, що перенесення номера можна здійснювати не частіше одного разу на 30 днів. Європа продовжить допомагати Україні. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн телефоном обговорила із прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким питання енергетики, реформ та дрон-діл. Сторони також обговорили підготовку до зими та питання, пов'язані із критичною енергетичною інфраструктурою України. Цитую, ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, зокрема у вашій роботі з покращення управління енергетичним сектором, резюмувала очільниця Європейської комісії. Британські війська відпрацювали удари по Санкт-Петербургу, російському місту, в якому народився диктатор Владимир Путін. Армія Великобританії, як країни-члена НАТО, готується дати відсіч російським загарбникам в разі можливого зіткнення. У межах нещодавніх навчань британські військові застосували новітні реактивні безпілотники «Ніян». Ці дрони мають дальність польоту майже 250 кілометрів. Їхнє ключове завдання – враження таких цілей, як нафтосховища, склади боєприпасів та військові командні пункти ворогів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується, за вікнами 30-32 градуси з позначкою «плюс», похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві зранку і до вечора небо буде ясним, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Площа Тараса Шевченка. Площа Тараса Шевченка на півночі Києва – один із тих міських просторів, де архітектура розповідає не стільки про гармонію, скільки про тривале нашарування різних епох. Вона розташована на межі Пріорки, перед входом до лісової зони Пуща Водиці, і фактично виконує роль переходу між щільною міською забудовою та зеленим передмістям. Проте сьогодні цей перехід майже не читається. Площа сприймається як великий, розірваний транспортними потоками простір, де житлові будинки, наукові установи, автостанція, ринок, магазини і тимчасові павільйони існують поруч, але не складаються у зрозумілий ансамбль. Архітектурний характер площі формувався поступово. Історично вона була пов'язана із забудовою Пріорки, району, який тривалий час зберігав риси київського передмістя. Тут переважали невисокі будинки, садиби, зелені ділянки, будинки та вулиці, масштаб яких відрізнявся від парадного центру столиці. Це був не репрезентований Київ із прибутковими будинками та широкими бульварами, а місто на межі села, саду і індустріального передмістя. Саме така структура давала району відчуття простору і природного продовження лісової зони. Важливими архітектурними домінантами навколо площі стали наукові інститути. Їхні корпуси належать до тієї частини радянської забудови, яка створювалася не лише як набір окремих споруд, а як середовище з чіткою функцією та ієрархією. Однією з таких установ є Інститут ендокринології та обміну речовин імені Василя Комісаренка. Його присутність на площі надає цій частині Пріорки особливого характеру. Поруч із житловими кварталами виник осередок науки, медицини та дослідницької роботи. Архітектура подібних інститутів стримана і функціональна. Її виразність полягає в масштабі корпусів, ритмі вікон, симетрії фасадів і чіткому зонуванню території. Такі будівлі могли би стати основою цілісного громадського простору із впорядкованими підходами та зеленими зонами. Нині ж наукові корпуси сприймаються відокремлено від площі. Поруч із інститутами зберіглися житлові будинки різних періодів. Пріорка цікава тим, що тут можна побачити одразу кілька моделей розвитку Києва. Садибна забудова нагадує про часи, коли місто розросталося повільно і залишало між будинками значні зелені простори. Ранні радянські будинки демонструють спробу створити новий міський побут, а експериментальні сталінки – пошук більш упорядкованого і монументального образу околиць. Пізніше типова забудова принесла більшу щільність і стандартизацію, але ще зберігала систему дворів, озеленення та відступів від дороги. Саме поєднання цих шарів могло б бути головною архітектурною цінністю площі. Вона могла би працювати як своєрідний вступ до Пріорки, де старі житлові квартали, наукові корпуси та лісова межа утворюють послідовний міський сценарій. Проте наприкінці 1980-х років структура почала змінюватися. Поява автостанції Полісся посилила транспортну функцію площі, але не супроводжувалася комплексним оновленням навколишнього середовища. Простір став обслуговувати дедалі більше потоків, не отримавши зрозумілої системи пересування для пішоходів. Наступним етапом стала стихійна торгівля. Ринок поступово обростав кіосками, контейнерами, павільйонами та окремими магазинами. Тимчасові споруди заповнювали вільні ділянки без урахування композиції площі. Перекривали огляд будівель, звужували проходи та створювали випадкові маршрути. У результаті архітектурні акценти, які раніше могли організувати простір, опинилися візуально відтиснутими на другий план. Мафи стали не просто додатковими об'єктами, а самостійним шаром забудови, який змінив сприйняття площі. Їхня різномасштабність, строктаті вивіски, навіси та прибудови посилили відчуття тимчасовості. Там, де мала би працювати чітка система фасадів, відкритих просторів і пішохідних зв'язків, виникло середовище дрібних, неузгоджених між собою об'ємів. Через це площа здається більшою, водночас тіснішою, ніж є насправді. Великі транспортні розриви поєднуються з локальним перевантаженням торгівлею. Окремою проблемою стала втрата зрозумілих меж. Дороги, зупинки, стоянки, торговельні ряди та відкриті ділянки не утворюють завершеної композиції. Людина не відчуває, де площа починається і де закінчується. А сам простір сприймається як зона пересадки, очікування і проходу. Пішохідна логіка також підпорядкована транспортній. Щоб перейти площу, потрібно орієнтуватися між кількома потоками, шукати неочевидні переходи і долати значні відстані. Архітектура тут перестає підтримувати людину. Фасади не ведуть до входів, тротуари не формують прямих маршрутів, а відкриті ділянки не стають майданами для перебування. Навіть наукові установи, які могли б бути головними громадськими об'єктами, майже не пов'язані з рештою середовища. Сучасна забудова навколо Пріорки загострює цю суперечність. Нові будинки часто з'являються без урахування історичного масштабу району та його зелених зон. Щільні об'єми змінюють силует і поступово стирають образ Києва як міста саду. На площі Тараса Шевченка це особливо помітно через її розташування між урбанізованою територією та природним ландшафтом. Водночас потенціал цього місця залишається значним. Повернення зрозумілої структури потребувало б визначених пішохідних осей, відкритих видів на головній будівлі, впорядкованої торгівлі, чітких меж громадського простору та безпечних переходів. Наукові інститути могли б знову стати композиційними опорами площі, а зелень поєднати її з Пріоркою та Пуща-Водицьким лісом. Площа Тараса Шевченка важлива не через одну видатну споруду. Її цінність полягає у складному архітектурному контексті, де поруч існують садибне минуле, радянські наукові установи, житлові експерименти, транспортна інфраструктура і хаотична комерційна забудова. Це місце показує, як легко місто втрачає цілісність, коли окремі рішення приймаються без спільного плану. Площа залишається своєрідним портретом Пріорки – району, що зберіг сліди багатьох етапів розвитку Києва. У її архітектурі немає парадної довершеності, але є важлива правда про місто. Кожна нова споруда або зберігає зв'язок між епохами, або остаточно його руйнує. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Міністерство цифрової трансформації оголосило збір заявок на технічну підтримку для місцевих інтернет-провайдерів. Телекомкомпаніям із прифронтових і прикордонних територій допоможуть відремонтувати пошкоджені лінії та розбудувати нові. За підтримки програми «Партнерство за сильну Україну» запускаємо збір заявок на технічну підтримку для місцевих інтернет-провайдерів, говориться у повідомленні. Йдеться про громади Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей. Загалом підтримку отримають до 20 провайдерів. Їм передадуть базове обладнання для безперебійної роботи оптичних мереж. Пакет містить оптичний кабель, матеріали та комплектування для будівництва і ремонту ліній, обладнання для обслуговування інфраструктури, а також спеціалізовані інструменти для монтажних і аварійно-відновлювальних робіт. Долучитися до ініціативи можуть місцеві інтернет-провайдери, які працюють у прифронтових або прикордонних громадах, забезпечують інтернетом населення, бізнес та об'єкти критичної інфраструктури та потребують додаткового обладнання, щоб мережі працювали стабільно. Під час відбору фахівці детально аналізуватимуть, скільки громад, абонентів та об'єктів критичної інфраструктури охоплює мережа. Важливим критерієм стане використання сучасних технологій та наявність технічного ресурсу, щоб швидко налаштувати отримане обладнання, зазначили у міністерстві. Надійний інтернет допомагає працювати лікарням, школам, державним органам та підприємствам. Програма допоможе місцевим провайдерам зробити зв'язок у громадах стійкішим, особливо там, де інфраструктура найбільше постраждала від ворожих обстрілів, наголосили у відомстві. Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення про звільнення власників пошкодженого або знищеного житла від плати за газ. Плата не нараховуватиметься, якщо житло не може використовуватися згідно з вимогами безпечної експлуатації. Крім того, рішення передбачає ненарахування плати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків та звільнення споживачів від обов'язку щомісяця передавати показники лічильника газу впродовж періоду, коли споживання природного газу є неможливим і плата за його розподіл не нараховується. Ці зміни приводять політику регулятора у відповідність до закону України про особливості нарахування плати за житлово-комунальні послуги у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна, який набрав чинності у квітні. 15 вересня кошти за невикористані поїздки в громадському транспорті Києва перерахують на гаманець транспортної карти міста. Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Київ-Цифровий». Таким чином, якщо станом на 15 вересня на транспортній карті залишатиметься 10 поїздок вартістю 6,5 гривень за кожну, то на гаманець повернеться 65 гривень. Нагадаємо, що від 15 липня вартість проїзду у Києві кратно зросла. Разова поїздка коштує 30 гривень, а при оптовій покупці 50 поїздок кожна з них обійдеться в 25 гривень. За перше півріччя 2026 року до держбюджету надійшло понад 420 мільярдів гривень митних платежів, що майже на 32% більше за минулорічний період. Про це повідомила Державна митна служба України. Митна служба зазначає, що загальний обсяг надходжень при цьому демонструє відповідну динаміку, переважно завдяки внеску великих компаній. Так, лише 2350 імпортерів або 8% від загального кількості платників забезпечили 85% усіх митних надходжень півріччя. Вагомим є і внесок малого та середнього бізнесу, розповіли митники. За цими цифрами, робота тисяч підприємців і компаній, які попри складні умови продовжують працювати і розвивати українську економіку. За кожною гривнею надходжень стоїть постійна та наполеглива робота. Підприємства, що інвестують у виробництво, компанії, які імпортують сировину та обладнання, експортери, що виводять українську продукцію на світові ринки, наголосили у Державній митній службі України. Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка була підписана ще 3 лютого 2022 року в Києві. Про це повідомила прес-служба українського парламенту. Як уточнили в парламенті, відтепер український бізнес отримає час і можливості освоїти один із найбільших ринків регіону, а Україна зможе підійти до членства в ЄС уже з експортним досвідом, налагодженими партнерськими відносинами та логістикою. Головне в угоді – тарифний сигнал для розвитку переробної промисловості. Зараз 77% нашого експорту до Туреччини становлять зернові та соняшникова олія. Це переважно сировина, яку Туреччина переробляє на своїй території. Угода усуває бар'єри саме для продукції переробки – харчових продуктів, кормових концентратів, олійної продукції, більш глибокої переробки. Продукція, вироблена в Україні, надходить на турецький ринок без мита. Це вагомий аргумент на користь інвестування в переробку саме в Україні, зазначили в Раді. Другий важливий аспект ратифікації угоди – європейський. Вона передбачає застосування положень оновленої регіональної конвенції про пан-євросередземноморські преференційні правила походження. Українські виробники зможуть використовувати турецькі матеріали та комплектуючі і зберігати преференційне походження продукції для експорту до ЄС. Зауважимо, що Туреччина зі свого боку ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною 2 серпня 2024 року.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Історія стільця. Чому колись сидіти могли тільки важливі люди? Сьогодні стілець є звичайним предметом, який є майже в кожному будинку. Ми використовуємо його щодня і рідко замислюємося над тим, що колись звичайне право сидіти на стільці було ознакою влади, багатства та високого становища в суспільстві. Протягом тисячоліть стілець був не просто меблями, а символом статусу людини. Перші форми меблів для сидіння з'явилися ще в давнину. Люди використовували камені, дерев'яні колоди або прості лавки. Такі предмети були практичними, але не мали особливого значення. Ситуація змінилася, коли виникли перші цивілізації з правителями, жерцями та складною соціальною структурою. У стародавньому Єгипті стілець був предметом розкоші. Більшість звичайних людей сиділи на циновках, низьких лавках або просто на землі. Стільці були доступні переважно фараонам, чиновникам і заможним людям. Єгипетські стільці виготовляли з дерева, прикрашали різьбленням, металом і дорогоцінними матеріалами. Часто на них зображували символи влади, тварин, рослин або сцени з життя правителя. Особливе значення мав трон фараона. Він був не просто місцем для сидіння, а символом божественного походження влади. Трон виготовляли з найкращих матеріалів і прикрашали золотом та коштовностями. Його зовнішній вигляд мав показувати могутність правителя та його зв'язок із богами. У стародавній Греції та Римі стільці також залишалися предметом, який показував становище людини. У грецькому суспільстві важливі громадяни могли користуватися спеціальними кріслами під час зборів та церемоній. Водночас більшість людей сиділи на простих лавках. У Римській імперії існували різні види меблів для сидіння. Одним із найвідоміших був курульний стілець – складний стілець без спинки, який використовували високопоставлені посадовці. Право сидіти на такому стільці означало належність до влади. Його могли мати лише магістрати, полководці та інші важливі особи. У середньовічній Європі стілець ще довго залишався символом влади. У замках та палацах більшість людей сиділа на лавках, тоді як окремий стілець був ознакою особливого статусу. На ньому сидів господар замку, правитель або глава родини. Саме з цього періоду походить традиція називати місце влади кріслами. Наприклад, у церковній культурі слово «кафедра» спочатку означало особливий стілець єпископа, а згодом стало означати місце або посаду, пов'язану з його владою. Середньовічні стільці часто виготовлялися з масивного дерева. Вони були важкими, міцними та прикрашалися різьбленням. Їх створення вимагало багато часу та роботи майстрів, тому вони були дорогими. Звичайні люди продовжували користуватися лавками або простими дерев'яними сидіннями. У період відродження ставлення до меблів почало змінюватися. Розвиток мистецтва та культури призвів до того, що меблі стали не лише практичними, а й декоративними. Багаті родини замовляли стільці у відомих майстрів, прикрашали їх тканиною, різьбленням і дорогоцінними матеріалами. У цей час з'явилися складніші конструкції крісел із м'якими сидіннями та спинками. Проте вони все ще залишалися предметами, які могли дозволити собі переважно аристократи та заможні люди. Цікаво, що навіть положення людини під час сидіння мало соціальне значення. Високі спинки, підлокотники та розміри крісла часто показували важливість власника. Чим вищою була спинка і складнішим було оздоблення, тим вищий статус мала людина. Справжня зміна в історії стільця відбулася під час промислової революції у 18-19 століттях. Нові технології дозволили виготовляти меблі швидше та дешевше. Стільці перестали бути предметом лише для еліти і поступово стали доступними для більшості населення. Одним із найвідоміших дизайнерів меблів 19 століття був австрієць Міхаель Тонет. Він створив знаменитий стілець із гнутої деревини, який отримав назву «стілець Тонета». Його конструкція була простою, міцною та недорогою у виробництві. Саме такі меблі зробили стільці масовими та змінили їхню роль у повсякденному житті. У 20 столітті стілець став не лише необхідним предметом, а й частиною дизайну. Архітектори та художники почали створювати незвичайні моделі, які поєднували зручність і мистецтво. Деякі стільці стали настільки відомими, що сьогодні вважаються символами певної епохи. Наприклад, дизайнери експериментували з металом, пластиком, склом та новими формами. Стілець перестав бути просто предметом для сидіння, він став частиною інтер'єру та способом вираження ідей. Сьогодні існує тисячі видів стільців – офісні, туристичні, дизайнерські, комп'ютерні, крісла для відпочинку та спеціальні моделі для різних потреб. Сучасні технології дозволяють створювати меблі, які враховують будову людського тіла та забезпечують комфорт. Проте історія стільця показує, що ця проста річ має набагато більше значення, ніж здається. У минулому стілець був символом влади і соціального статусу, а сьогодні став звичайною частиною повсякденного життя.

0: Вишиванки до глиняного глечика, вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, спрямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Ватикан підтримав європейський вибір України та запропонував прийняти мирні переговори між лідерами країн на своїй території. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з делегацією Святого Престолу. Також, як стало відомо, на зустрічі учасники обговорили діяльність церкви в Україні. Нагадаю, раніше Зеленський заявляв, що не має наміру їхати до Москви на переговори із Путіним, оскільки там зараз небезпечно через українські дрони. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який встановлював відеопастки для коригування ударів по Харківщині. Контррозвідка Служби безпеки затримала в Харківській області ще одного російського агента. На замовлення ФСБ зловмисник коригував ворожі обстріли прифронтових територій Східного регіону України за допомогою замаскованих відеокамер. Як з'ясувало розслідування, серед основних цілей рашистів були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню. У Києві слідом за громадським транспортом із 22 липня подорожчає електричка. Ціну приведуть у відповідність до тарифів на громадський транспорт, тобто буде від 30 до 37 гривень. Однак для регулярних поїздок розробляють проїзні абонементи. Утримувати та ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків вже недостатньо, щоб покривати ті витрати, зазначає прес-служба «Укрзалізниці». Нагадаю, вартість проїзду у комунальному транспорті Києва зросла із 15 липня. Пентагон приховав інформацію про десятки поранених американських військовослужбовців внаслідок іранських ударів минулого тижня. Про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на джерела. Також було пошкоджено кілька гелікоптерів. Видання зазначає, що Центральне командування Сполучених Штатів Америки взагалі нічого не повідомляло про удари Ірану по базах у регіоні, зокрема в Йорданії. Представники ж Збройних сил США заявили, що вони не зобов'язані оприлюднювати інформацію про поранених військовослужбовців, яка до того ж може допомогти Ірану підвищити ефективність своїх атак. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується, за вікнами 30-32 градуси з позначкою «плюс», похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві зранку і до вечора небо буде ясним, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Жан-Франсуа Шампольйон. Іноді одна людина може змінити те, як людство бачить цілу цивілізацію. Не за допомогою зброї, влади чи грошей, а завдяки знанням. Саме такою людиною був Жан-Франсуа Шампольйон, французький вчений, який зробив те, що століттями здавалося неможливим. Він розшифрував єгипетські ієрогліфи. До його відкриття стародавній Єгипет був однією з найбільших загадок людської історії. Ми бачили величні піраміди, храми, статуї фараонів, але не могли прочитати слова людей, які все це створили. На стінах єгипетських храмів були тисячі написів. Там були зображені птахи, змії, очі, руки, тварини та різноманітні символи. Для сучасної людини це виглядало як незрозумілі малюнки. Але насправді за цими знаками ховалася історія про правителів, війни, релігії.

0: релігію, медицину та життя звичайних людей. Єгипетська цивілізація ніби залишила після себе величезну книгу, але людство втратило ключ від неї. Цей ключ знайшов Жан-Франсуа Шампольйон. Він народився 23 грудня 1790 року у французькому місті Фіжак. Його дитинство було незвичайним. Ще маленьким хлопчиком він проявляв надзвичайні здібності до мов. Поки інші діти тільки починали навчання, Шампольйон уже цікавився стародавніми текстами. Його захоплювали мови, тому що він вважав, якщо зрозуміти мову народу, можна зрозуміти сам народ. У молодому віці він вивчав грецьку, латину, давньоєврейську, арабську, сирійську та інші мови. Але найбільше його цікавив стародавній Єгипет. На початку 19 століття Європа переживала справжній інтерес до єгипетської культури. Причиною цього стала експедиція Наполеона Бонапарта до Єгипту у 1798 році. Разом із військовими до країни вирушили сотні вчених. Вони досліджували природу, архітектуру, історію та пам'ятки Єгипту. Саме під час цієї експедиції у 1799 році французькі солдати знайшли один із найважливіших археологічних предметів у світі – Розетський камінь. Його знайшли біля міста Розетта, тому він отримав таку назву. Особливість цього каменю була в тому, що на ньому був написаний один і той самий текст трьома мовами – давньогрецькою, демотичним письмом та єгипетськими ієрогліфами. Це була неймовірна можливість. Давньогрецьку мову вчені вже знали, тому вони могли використовувати її як підказку для розуміння єгипетського письма. Але розшифрувати ієрогліфи було набагато складніше, ніж очікували. Головна проблема полягала в тому, що багато вчених неправильно розуміли принцип роботи цього письма. Вони думали, що кожен знак – це просто символ певної речі або поняття. Наприклад, якщо намальований птах – це означає птаха, і якщо сонце – означає сонце. Але Шампольйон зрозумів, що все набагато складніше. Він припустив, що деякі ієрогліфи можуть передавати звуки, тобто працювати частково як сучасне письмо. Це була головна ідея, яка допомогла йому зробити прорив. Він почав вивчати імена фараонів. Особливу увагу привернули картуші – овальні рамки, у яких єгиптяни записували імена правителів. Шампольйон порівнював різні написи і шукав символи, які повторювалися. Наприклад, якщо в одному місці було відоме ім'я правителя, а поруч стояли певні знаки, можна було поступово зрозуміти, які звуки вони означають. Це була величезна робота. Вчений міг годинами аналізувати один символ, порівнювати десятки написів і перевіряти свої припущення. Але він був не єдиним, хто працював над цією загадкою. Одним із його головних суперників був англійський вчений Томас Юнг. Він також зробив важливий внесок у дослідження Розетського каменя. Між вченими існувала конкуренція, адже кожен хотів першим розкрити таємницю давньоєгипетського письма. Проте саме Шампольйону вдалося створити повну систему розшифрування. У 1822 році він представив свою працю, у якій пояснив, як читати єгипетські ієрогліфи. Це стало справжньою революцією в історії науки. Людство нарешті отримало можливість прочитати тексти, які мовчали тисячі років. Завдяки цьому відкриттю історики змогли дізнатися набагато більше про життя стародавнього Єгипту. Ми отримали інформацію про правління фараонів, релігійні обряди, будівництво храмів, медичні знання та повсякденне життя людей. Написи на стінах більше не були просто красивими малюнками, вони стали справжніми історичними документами. У 1828 році Шампольйон здійснив подорож до Єгипту. Для нього це був особливий момент, адже він нарешті побачив ті пам'ятки, які допоміг прочитати. Він відвідував храми, вивчав написи на місці та перевіряв свої відкриття. Можна уявити, що відчував вчений, коли стояв перед написами, які протягом тисячі років залишалися загадкою, а тепер могли розповісти свою історію. Проте життя Шампольйона було непростим. Він постійно працював, мав проблеми зі здоров'ям і часто стикався з критикою інших вчених. Його праця вимагала величезної концентрації та сил. Фактично, він присвятив своє життя одній великій меті – повернути людям знання про минуле. Жан-Франсуа Шампольйон помер у 1832 році у віці лише 41 року. Його життя було коротким, але результат його роботи неможливо переоцінити. Сьогодні завдяки йому ми можемо читати стародавні єгипетські тексти. Ми знаємо імена фараонів, розуміємо релігійні уявлення, уявлення – єгиптян, і можемо краще уявити життя людей, які жили понад 3000 років тому. Історія Шампольйона доводить, що великі відкриття часто народжуються не з сили, а з наполегливості. Він не завойовував території, не керував арміями. Його зброєю були знання, терпіння, бажання знайти відповідь. Одна людина змогла повернути голос цивілізації, яка довгий час мовчала. Саме тому Жан-Франсуа Шампольйон залишився в історії не просто як вчений, а як людина, яка відкрила людству двері у минуле. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав продовжувати підтримку України і не піддаватися на залякування Росії. Про це він заявив перед початком зустрічі лідерів на саміті НАТО в Анкарі. Якщо Україна переможе, ми всі будемо у більшій безпеці. Якщо в Україні проблеми, то і НАТО, і особливо Балтійський регіон не такі безпечні, заявив президент Латвії. Говорячи про безпосередні загрози для своєї країни, він зазначив про відсутність очікувань військового нападу, подібного до того, що був в Україні. Але ми перебуваємо під постійною гібридною атакою, і важливо нагадати світу про те, що необхідно закрити наші слабкі місця. Протиповітряна оборона, антидроновий захист. Що ж до гібридних атак, то ми повинні бути готові, сказав Рінкевичс. Росія любить, коли ми налякані. І коли ми говоримо про будь-які загрози для східного флангу, важливо показати, що НАТО стоїть за нашою спиною. І якщо ми кажемо, що буде атака, то маємо сказати, що ми будемо боротися. Латвія буде боротися, сусіди будуть боротися і весь альянс буде боротися, підкреслив він. Литва та Норвегія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо можливого придбання литовськими збройними силами норвезьких кораблів. Про це йдеться у відповідній заяві. Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що Литва розглядає можливість придбання для свого військово-морського флоту стандартизованих кораблів норвезької розробки. Ми заклали основу для інтеграції Литви в норвезький проєкт. Тепер норвезька промисловість має довести, що стандартизовані кораблі з Норвегії є найкращим вибором для Литви, щоб вона могла зробити останній крок до підписання контракту, сказав він. Як зазначається, Збройні сили Норвегії мають отримати до 30 нових стандартизованих суден, які замінять кілька класів суден, що перебувають на озброєнні на зараз. Осло також прагне залучити до проєкту інші країни-союзниці по НАТО, оскільки використання однакових платформ може знизити витрати, спростити підготовку екіпажів, а також технічне обслуговування і експлуатацію. Одним із ключових принципів проєкту є створення суден, які будуть максимально наближені до цивільних за конструкцією, але водночас матимуть необхідні військові спроможності. За оцінкою глави Міноборони Норвегії, це дозволить зменшити витрати на закупівлю та подальшу експлуатацію без втрати бойової ефективності. Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна та її партнери мають строк лише до кінця вересня, щоб відновити мирні переговори. Інакше існує ризик ескалації війни з боку Росії. Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Телеграф». Чеський президент переконаний, що союзники повинні використати нинішній тиск на Росію, щоб змусити її до мирних переговорів найближчими тижнями. Я вважаю, що у нас є вікно можливостей, щоб продовжувати тиснути і давати Росії чіткий сигнал про те, що ми готові розпочати переговори, сказав Павел. На його думку, існує ризик того, що правитель РФ Владимир Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутися 20 вересня. У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього. Але щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться, заявив посадовець. Павел наголосив, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем і викликів, якими можуть скористатися союзники та Україна для того, щоб схилити Москву до переговорів. Російська громадськість дедалі більше виступає проти війни. Президенту Путіну буде важко зберігати спокій у Україні, і якщо цей тиск триватиме, якщо Україна і надалі зможе успішно влучати в цілі глибоко на території Росії, це створить умови, за яких Росія буде більш схильною до переговорів, зазначив президент Чехії. Зауважимо, що раніше у НАТО розповідали, що Росія, як і Альянс, швидко вчиться на помилках. Тому вікно можливостей для України оцінюють у 6-9 місяців. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, якого часто звинувачують у надмірній похвалі на адресу президента США, не бачить потреби змінювати свій підхід до спілкування з Дональдом Трампом. Про це повідомило Reuters. У спілкуванні з журналістами генсек НАТО пояснив, що метою його поведінки є збереження єдності Північно-Атлантичного альянсу. Вони знали, на що йшли, коли наймали мене. І я такий, який є. Якщо люди роблять щось хороше, я це скажу. Якщо я не згоден, я теж це скажу, але, мабуть, не привселюдно, і постараюся зберегти єдність Альянсу», – пояснив Рютте свою позицію. Напередодні президент США Дональд Трамп сколихнув саміт НАТО в Анкарі, публічно погрожуючи розірвати торговельні зв'язки з Іспанією, відновивши суперечки щодо війни з Іраном та повторивши претензії на Гренландію. Втім, наприкінці саміту він знову підтвердив свою прихильність НАТО, заявивши, що серед його 32 лідерів панує багато любові та єдності. На запитання, яке послання ці внутрішні суперечки надсилають Кремлю та чи підривають вони посла НАТО щодо стримування, Рютте відповів: «Я б сказав Путіну, вам самому слід більше дискутувати і робити це відкрито. Те, що Путін зараз бачить, це те, що союзники іноді трохи розходяться в думках, трохи сваряться, а потім збираються разом і воз'єднуються», – сказав генсек НАТО. Рютте додав, що здатність відкрито сперечатися, а потім об'єднуватися навколо спільної мети – це те, що відрізняє демократії від таких країн, як Росія, Китай та Іран.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Лісабон. Є міста, які запам'ятовуються визначними пам'ятками, є такі, що запам'ятовуються атмосферою. Лісабон належить саме до такої категорії. Це столиця Португалії, розташована на самому заході Європи, де річка Тежо зустрічається з Атлантичним океаном. З першого погляду здається, що це спокійне приморське місто з вузькими вуличками, старими трамваями і будинками, вкритими кольоровою плиткою. Але за цією красою стоїть історія, яка вплинула не лише на Португалію, а й на весь світ. Історія Лісабона почалася понад 2000 років тому. За цей час містом володіли фінікійці, римляни, маври, а з 12 століття воно стало столицею незалежної Португалії. Проте справжню світову славу Лісабон отримав у 15-16 століттях, коли настав період великих географічних відкриттів. У той час європейські держави шукали нові морські шляхи до Азії, адже торгівля спеціями приносила величезні прибутки. Саме португальці стали першими, хто почав активно досліджувати океан. З порту Лісабона вирушали десятки експедицій, які змінювали карту світу. Саме звідси вирушив Васко да Гама, який у 1497 році відкрив морський шлях до Індії. Завдяки цьому Португалія перетворилася на одну з наймогутніших держав свого часу, а Лісабон став одним із найбагатших торговельних центрів Європи. До міста прибували кораблі з Індії, Африки, Бразилії та інших частин світу, привозячи спеції, золото, шовк, дорогоцінне каміння та інші цінні товари. Проте історія Лісабона знала не лише періоди процвітання. Однією з найтрагічніших подій став землетрус 1755 року. Він стався вранці 1 листопада, коли багато людей перебували в церквах. Поштовхи були настільки сильними, що більшість будівель обвалилися за лічені хвилини. Але це був лише початок. Після землетрусу місто охопили масштабні пожежі, а незабаром на узбережжя обрушилося цунамі. За різними оцінками загинули десятки тисяч людей. Катастрофа настільки вразила сучасників, що про неї писали найвідоміші філософи Європи, серед яких Вольтер. Після трагедії Лісабон практично відбудовували заново. Новий центр міста став одним із найсучасніших для свого часу. Архітектори вперше почали використовувати спеціальні конструкції, які краще витримували землетруси. Саме тому сьогодні центральна частина Лісабона має широкі прямі вулиці, великі площі та симетричні будинки. Хоча більшість інших європейських столиць зберегли середньовічне планування. Однією з особливостей Лісабона є його розташування. Місто побудоване на семи пагорбах, тому більшість вулиць тут проходять під великим кутом. Через це звичайна прогулянка може стати справжнім випробуванням. Саме тому ще понад 100 років тому в Лісабоні з'явилися фунікулери та спеціальні міські ліфти, які допомагають людям підійматися на вершини пагорбів. Найвідомішим є ліфт Санта Жушта – незвичайна металева споруда, яка поєднує нижню та верхню частини міста. Ще одним символом Лісабона стали старовинні жовті трамваї. Вони давно перетворилися не просто на транспорт, а на одну з головних туристичних атракцій. Найпопулярніший маршрут – трамвай номер 28. Він проходить через старі квартали, вузькі вулички та історичний центр, дозволяючи побачити місто майже таким, яким воно було багато десятиліть тому. Архітектура Лісабона поєднує різні історичні епохи. Однією з найвідоміших пам'яток є вежа Белен, побудована на початку 16-го століття. Колись вона захищала вхід до порту, а сьогодні стала одним із символів Португалії. Поруч розташований монастир Жеронімуш – велична споруда, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут похований Васко да Гама. Не менш відомо є площа Комерції. Вона виходить просто до річки Тежу і вважається одним із найгарніших місць міста. Після землетрусу саме з неї почалося відновлення Лісабона. Сьогодні тут проводять концерти, фестивалі та державні святкування. Ще одна риса, яка відразу впадає в око – це азулежу. Так називають традиційну португальську керамічну плитку, якою оздоблюють фасади будинків, станції метро, церкви і навіть звичайні житлові будинки. Візерунки можуть бути як простими геометричними, так і складними сюжетами з історії країни. Саме азулежу надає Лісабону його особливого вигляду. Окремо варто згадати міст 25 квітня. Багато туристів плутають його з мостом Золоті Ворота в Сан-Франциско через схожий червоний колір. Міст простягається майже на 2,5 кілометри через річку Тежу. На іншому березі височіє статуя Христа, яка простягає руки над містом і стала ще одним символом Лісабона. Не менш цікавою є й місцева кухня. Португалія відома своїми рибними стравами, адже океан завжди був невід'ємною частиною життя країни. Особливо популярною є тріска, яку тут називають бакаляу. Кажуть, що португальці знають понад 1000 способів її приготування. А найвідомішим десертом є паштел де ната – невелике листкове тістечко із заварним кремом, яке стало справжнім символом Лісабона. Сьогодні Лісабон входить до числа найпопулярніших туристичних міст Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити його історичні квартали, насолодитися видом на Атлантичний океан, покататися старовинними трамваями і відчути атмосферу міста, яке одночасно зберігає свою багатовікову історію та залишається сучасною європейською столицею. Саме це поєднання історії, культури, архітектури, океану та особливої атмосфери робить Лісабон унікальним. Це місто не вражає хмарочосами чи величезними проспектами. Воно зачаровує зовсім іншим, своїм характером. Тут кожна вулиця, кожен будинок і кожен трамвай нагадує про те, що історія може залишатися живою навіть через багато століть. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Ватикан підтримав європейські вибори України та запропонував прийняти мирні переговори між лідерами країн на своїй території. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з делегацією Святого Престолу. Також, як стало відомо, на зустрічі учасники обговорили діяльність церкви в Україні. Нагадаю, раніше Зеленський заявляв, що не має наміру їхати до Москви на переговори із Путіним, оскільки там зараз небезпечно через українські дрони. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який встановлював відеопастки для коригування ударів по Харківщині. Контррозвідка Служби безпеки затримала в Харківській області ще одного російського агента. На замовлення ФСБ зловмисник коригував ворожі обстріли прифронтових територій східного регіону України за допомогою замаскованих відеокамер. Як з'ясувало розслідування, серед основних цілей рашистів були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню. У Києві слідом за громадським транспортом із 22 липня подорожчає електричка. Ціну приведуть у відповідність до тарифів на громадський транспорт, тобто буде від 30 до 37 гривень. Однак для регулярних поїздок розробляють проїзні абонементи. Утримувати та ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків вже недостатньо, щоб покривати ці витрати, зазначає прес-служба Укрзалізниці. Нагадаю, вартість проїзду у комунальному транспорті Києва зросла із 15 липня. Пентагон приховав інформацію про десятки поранених американських військовослужбовців внаслідок іранських ударів минулого тижня. Про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на джерела. Також було пошкоджено кілька гелікоптерів. Видання зазначає, що Центральне командування Сполучених Штатів Америки взагалі нічого не повідомляло про удари Ірану по базах у регіоні, зокрема в Йорданії. Представники ж Збройних сил США заявили, що вони не зобов'язані оприлюднювати інформацію про поранених військовослужбовців, яка до того ж може допомогти Ірану підвищити ефективність своїх атак. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується, за вікнами 30-32 градуси з позначкою «плюс», похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві зранку і до вечора небо буде ясним, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Обсерваторія Вера Рубін офіційно запустила програму десятирічного дослідження Всесвіту, підготовка до якої тривала понад 20 років. Комплекс у Чилі оснащений найбільшою у світі цифровою камерою з роздільною здатністю 3200 мегапікселів. Протягом наступних 10 років обсерваторія робитиме новий знімок приблизно кожні 40 секунд і кожні кілька днів повторно оглядатиме все південне небо. У підсумку дослідники отримують своєрідний фільм про зміну у Всесвіті, який допоможе вивчати темну матерію, темну енергію, розширення Всесвіту, астероїди та інші космічні явища. При цьому ще однією подією в світі дослідження Всесвіту стало рішення НАСА укласти контракти майже на 600 мільйонів доларів США з компаніями, які мають виконати 4 місії з доставки наукового обладнання на поверхню Місяця наприкінці 2028 року в межах підготовки майбутньої місячної бази. На борту посадкових модулів доставлять певний набір приладів. Вони досліджуватимуть умови посадки, допоможуть точніше визначити координати апаратів і вимірювати рівень космічної радіації. У НАСА пояснили, що використання однакового обладнання в різних місіях дозволить зібрати дані з різних районів місяця та зробити майбутні польоти людей безпечнішими. Лінгвісти заявляють, що сучасні моделі штучного інтелекту вже впливають на те, як люди пишуть і говорять. Водночас надійно визначити, чи створений конкретний текст людиною або шаї стає дедалі складніше. Про це йдеться в матеріалі видання The Guardian. Штучний інтелект не лише навчився добре імітувати людський стиль письма, а й почав впливати на саму мову. До такого висновку дійшли мовознавці, яких опитало видання. За їхніми словами, більшість людей переоцінює свою здатність розпізнавати тексти, створені шаї. Багато хто вважає ознаками роботи штучного інтелекту шаблонні фрази, довгі тире або правило трьох, коли думку подають трьома схожими словами чи висловами. Проте ці прийоми давно використовують і люди. Як пояснюють експерти, великі мовні моделі навчалися саме на людських текстах, тому подібні риси не можуть бути доказом використання шаї. Через це звинувачення у використанні ChatGPT чи інших моделей дедалі частіше з'являються у літературі та журналістиці. Водночас експерти наголошують, що жоден окремий мовний зворот або стиль не дозволяє достовірно встановити автора тексту. За словами мовознавців, сучасний шаї добре працює з окремими словами, реченнями та граматикою, але поки що не здатний створювати по-справжньому сильні художні твори. Експерти пояснюють, що моделі можуть будувати логічний сюжет, однак їм бракує несподіваних рішень і глибини, які роблять історії цікавими. Тож науковці радять авторам не використовувати шаї для написання художніх творів, хоча допускають його застосування для електронних листів або пошуку ідей. Загалом, попри швидкий розвиток технологій, більшість опитаних експертів сходяться на думці, що людське письмо і надалі відрізнятиметься здатністю створювати нові стилі, передавати особистий досвід і емоції. Саме цього, на їхню думку, сучасним моделям штучного інтелекту поки що бракує. Фінські дослідники здійснили прорив у вивченні інтелекту комах, довівши, що джмелі здатні спонтанно і цілеспрямовано вирішувати абсолютно нові для них завдання. Результати експерименту руйнують давні переконання, що інтуїтивне мислення та використання інструментів притаманні лише людям і хребетним тваринам з великим мозком. У межах дослідження науковці змоделювали для комах ситуацію, з якою ті ніколи не стикалися в природі. Спочатку джмелі засвоїли дві речі. Штучна синя квітка містить солодку винагороду, а невелика кулька є рухомим безпечним об'єктом. Потім автори підвісили квітку під стелю, зробивши її недосяжною. Щоб дістатися ласощів, комахи мали самостійно знайти рішення. Зрештою, джмелі здивували вчених, об'єднавши попередній досвід. Вони підкотили кульку точно під квітку, піднялися на неї як на підставку і забрали нагороду. Автори роботи провели серію суворих контрольних тестувань, щоб виключити прості пояснення, як от випадковий успіх, елементи гри чи метод спроб і помилок. В одному з найскладніших етапів квітку ховали за ширмою, поки комаха рухала інструмент, що виключало пряме візуальне наведення. Проте джмелі все одно котили кульку в правильне місце. Дослідники зазначають, що поведінка комах була чітко спрямованою. Спочатку вони хаотично вивчали простір, а вже в наступну мить демонстрували високоефективну і точну послідовність дій. Хоча вчені закликають не прирівнювати мислення комах до людської свідомості, відкриття демонструє, що навіть мініатюрний мозок здатний генерувати гнучкі та складні когнітивні рішення. Раніше за цими комахами вже помічали здатність до соціального навчання та взаємодопомоги, але тепер вони офіційно долучилися до наукової дискусії про спонтанний інтелект тварин, яка понад століття обмежувалася вивченням приматів та інших великих ссавців. Керівники Netflix розглядають можливість запустити канали, які постійно транслюватимуть шоу та фільми певних жанрів. Це пов'язано з бажанням стрімінгового сервісу утримувати залученість глядачів. Про це повідомило The Wall Street Journal. На додачу до цього, компанія може додати пакети, що включатимуть інші стрімінгові сервіси, як це вже роблять деякі конкуренти, наприклад, Apple TV та Prime Video. Ці пакети будуть доступні через основний додаток. додаток. Як зазначає видання, обговорення Netflix щодо додавання телеканалів і потенційних нових пакетів потокового мовлення, які відображатимуться на головній сторінці сервісу, показують, як компанія готова відмовитися від своїх коренів. Ці повідомлення з'явилися після звіту Bloomberg про те, що навіть найбільші хіти Netflix втрачають 50% глядачів після першого сезону.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Стадіон «Дощ і голоси». Як фестиваль «Рок Київ» став музичною легендою столиці? У червні 1999 року Київ на три дні перетворився на місто великого звуку. НСК «Олімпійський», головна спортивна арена країни, приймав не матч, не офіційну церемонію і не державне свято, а масштабний музичний фестиваль «Рок Київ». З 25 по 27 червня стадіон жив іншим ритмом. Замість футбольного гулу тут лунали гітари, барабани, голоси закордонних і українських виконавців. А трибуни стали частиною великого міського ритуалу, який багато хто згадує досі. Кінець 90-х у Києві мав особливу атмосферу. Місто вже вийшло з ранньої пострадянської розгубленості, але ще не стало таким стрімким, забудованим і цифровим, яким ми знаємо його сьогодні. Афіші на стінах, касети, компакт-диски, розмови біля кіосків, перші великі концерти міжнародного масштабу. Усе це створювало відчуття, що столиця входить у нову культурну епоху. Саме тому фестиваль на Олімпійському був не просто музичною подією. Він став знаком часу, коли Київ хотів звучати голосніше, сміливіше і впевненіше. Протягом трьох днів фестиваль об'єднав різні жанри, стилі і покоління слухачів. На одній сцені зустрічалися артисти, яких у звичайному концертному житті було б важко уявити поруч. Для когось це була можливість почути улюблених виконавців наживо, для когось побачити іноземних музикантів на українській сцені, а для когось просто опинитися всередині великого дійства, де тисячі людей одночасно реагують на звук, світло і настрій. Повний список учасників залишився на афішах, які сьогодні сприймаються майже як артефакти міської пам'яті. Особливу легендарність фестивалю надала погода. Під час виступів почалася сильна злива, але вона не розігнала людей. Навпаки, дощ ніби став частиною сценарію, який ніхто не планував, але який зробив подію незабутньою. У чаші стадіону і на трибунах глядачі продовжували підтримувати артистів, співали разом, кричали, аплодували, не бажаючи віддавати вечір нагоді. Саме такі моменти перетворюють концерт на спогад, а спогад – на міську легенду. НСК «Олімпійський» сам по собі є місцем із багатошаровою історією. Він бачив спортивні тріумфи, масові святкування, політичні події, концерти і моменти, коли Київ збирався в одному просторі, щоб пережити щось спільне. У 1999 році цей простір прийняв рокову енергію кінця століття. Стадіон став не лише ареною, а величезним резонатором, який підсилював кожен звук і кожну реакцію натовпу. У цьому і полягає феномен «Рок Києва». Фестиваль не залишився просто датою в календарі. Він став частиною невидимої карти столиці. Тієї, де позначені не лише будинки, вулиці і пам'ятки, а й емоції. Для багатьох меломанів ці три дні залишилися символом часу, коли велика музика в Києві ще мала смак відкриття. Квиток на концерт був не просто перепусткою на подію, а входом у досвід, який потім роками переказували друзям. Злива, що могла зіпсувати фестиваль, навпаки, зробила його сильнішим у пам'яті. Дощ завжди додає міським історіям кінематографічності. Він стирає межі між сценою і глядачем, між комфортом і стихією, між запланованим шоу і непередбачуваним життям. Коли люди залишаються під відкритим небом заради музики, вони стають не просто публікою, а вони стають учасниками події, яку вже неможливо повторити. Київ кінця 90-х часто згадують як місто контрастів. Старі радянські звички ще були поруч із новими культурними бажаннями, а велика сцена тільки вчилася говорити мовою сучасного масового шоу. Рок Київ став одним із тих моментів, коли столиця продемонструвала, що готова бути частиною ширшого музичного світу. Не лише приймати чужі формати, а й створювати власну атмосферу, власну енергію, власний міський міф. Сьогодні, коли концерти документують тисячами відео, сторіс і дописів у соцмережах, події на кшталт фестивалю 1999 року мають іншу цінність. Вони живуть не стільки в цифровому архіві, скільки в людських розповідях. Хтось пам'ятає звук гітар, хтось мокрий одяг, хтось як стадіон світився в нічному повітрі. Хтось відчуття, що Київ на кілька днів став центром великого музичного світу. Саме тому такі історії не старіють. Фестиваль «Рок Києва» можна сприймати як одну з музичних примар столиці. Не тому, що він зник безслідно, а тому, що його неможливо повністю повернути. Можна знайти афішу, відновити дати, назвати учасників, пригадати погоду, але головне залишиться між рядками. Той колективний стан, коли тисячі людей разом переживали музику на головному стадіоні країни. Це й робить подію загадковою. Вона ніби була зовсім недавно, але належить уже іншому Києву. У міській пам'яті такі фестивалі виконують роль маркерів епохи. Вони нагадують, що Київ – це не лише архітектура, давні монастирі, підземні ходи, легенди про будинки з привидами чи таємничі дворики. Це ще й звук, який колись прокотився над стадіоном і залишився в пам'яті покоління. Рок Київ 1999 року став саме таким звуком. Гучним, мокрим від дощу, трохи хаотичним, але живим. Можливо, саме тому про нього досі згадують. Не кожен фестиваль стає легендою, навіть якщо має відому сцену і великих артистів. Легендою стає той, у якому збігаються час, місце, люди і непередбачувана деталь. У випадку «Рок Києва» такою деталлю стала злива, а головним місцем – НСК «Олімпійський», який на 3 дні перетворився на серце столичної музичної стихії. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Історія парфумів. Як запах став зброєю, статусом і бізнесом. Коли ми думаємо про парфуми, найчастіше уявляємо красивий флакон, рекламу відомого бренду або людину, яка залишає після себе приємний аромат. Але мало хто замислюється, що історія парфумів – це історія не тільки про красу. Це історія влади, релігії, науки, торгівлі та навіть політики. Протягом тисячоліть люди використовували запах не просто для того, щоб добре пахнути. Аромат міг показати багатство людини, її статус, походження і навіть впливати на ставлення інших людей. Перші парфуми з'явилися ще задовго до сучасних флаконів. Стародавні люди помітили, що деякі рослини, смоли та дерева під час горіння виділяють приємний запах. Так виникли перші пахощі. Саме слово «парфум» походить від латинського виразу, що означає «через дим». Це пов'язано з тим, що найдавніші аромати люди отримували саме під час спалювання ароматичних речовин. Однією з перших цивілізацій, яка зробила запах частиною культури, був стародавній Єгипет. Для єгиптян аромат мав майже магічне значення. Вони вірили, що приємні запахи наближають людину до богів. У храмах жерці створювали складні ароматичні суміші з ладану, мири, кориці та різних масел. Деякі рецепти були настільки цінними, що їх зберігали в таємниці. Парфуми використовували і звичайні люди, але найбільше вони були поширені серед еліти. Єгипетські правителі наносили ароматичні масла на тіло, волосся та одяг. Це було не тільки питанням гігієни, а й способом показати своє становище. Цікаво, що парфуми супроводжували людину навіть після смерті. Під час муміфікації використовували ароматичні речовини, а в гробницях фараонів знаходили залишки масел і пахощів. Пізніше мистецтво створення ароматів перейняли греки та римляни. У давній Греції парфуми стали частиною повсякденного життя. Спортсмени використовували ароматичні масла після тренувань, а заможні громадяни наносили їх перед важливими подіями. Римська імперія зробила парфуми ще більш популярними. Римляни відомі своєю любов'ю до розкоші. Вони ароматизували не тільки тіло, а й одяг, меблі та навіть приміщення. На великих бенкетах могли використовувати спеціальні пристрої, які розпилювали аромат у повітрі. Для багатьох римлян запах був способом показати, що вони можуть дозволити собі дорогі речі. Однак після падіння Римської імперії розвиток парфумів у Європі значно сповільнився. Новий етап настав завдяки арабському світу. Саме арабські вчені зробили великий внесок у розвиток парфумерії. Вони вдосконалили процес дистиляції – технологію, яка дозволяла отримувати чисті ароматичні олії з рослин. Одним із найвідоміших учених був Авіцена. Він досліджував властивості рослин і створив метод отримання рожевої води. Цей винахід став дуже важливим для подальшого розвитку парфумерії. Через торгові шляхи ароматичні речовини потрапляли до Європи. Там парфуми знову стали символом багатства. У 16 столітті головним центром парфумерії стала Франція. Саме ця країна згодом отримала репутацію світової столиці ароматів. Особливу роль відігравав французький королівський двір. У ті часи люди не мали сучасних засобів гігієни, тому сильні аромати використовували, щоб приховувати неприємні запахи. Найвідомішим любителем парфумів був король Людовік XIV. Його навіть називали ароматним королем. За його правління при дворі використовували величезну кількість ароматів. Парфумами просочували рукавички, одяг, меблі та кімнати. Запах став частиною образу влади. Людина мала не тільки виглядати як представник вищого суспільства, а й пахнути відповідно. У цей період почало розвиватися місто Грас на півдні Франції. Спочатку там виготовляли шкіряні вироби, але через неприємний запах шкіри майстри почали використовувати ароматичні речовини. Згодом Грас став одним із головних центрів вирощування квітів для парфумерії. Там вирощували троянди, жасмін та інші рослини, які використовували для створення дорогих ароматів. Справжня революція у світі парфумів відбулася у 19 столітті, коли розвинулася хімія. До цього парфуми створювали лише з натуральних матеріалів, тому вони були дуже дорогими. Але хіміки навчилися створювати синтетичні ароматичні речовини. Це дозволило створювати нові запахи та зробило парфуми доступнішими для широкого кола людей. У 20 столітті парфуми стали не просто предметом розкоші, а частиною масової культури. Одним із найвідоміших ароматів в історії став «Шанель номер 5», створений у 1921 році для «Коко Шанель». Він став символом нового підходу до парфумів. «Коко Шанель» вважала, що аромат має бути не просто приємним, а відображати характер людини. Вона зробила парфуми частиною стилю та особистого образу. Після цього бренди зрозуміли, що продають не тільки запах, вони продають ідею. Саме тому сучасна реклама парфумів часто показує не сам флакон, а певну історію – успіх, свободу, красу або загадковість. Парфуми стали великим бізнесом. Сьогодні існують тисячі брендів, а люди витрачають мільярди доларів на аромати. Але чому запах має таку силу? Причина в тому, що нюх дуже сильно пов'язаний із пам'яттю та емоціями. Один аромат може нагадати людині подію, місце або певний період життя. Саме тому парфуми стали своєрідною зброєю впливу. Не зброєю у прямому сенсі, а способом створити враження. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Фільм «Відбій повітряної тривоги» української режисерки Крістіни Тинкевич відібрали на одну з програм Венеційського міжнародного кінофестивалю, який пройде у вересні. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. «Відбій повітряної тривоги» – міжнародна копродукція України, Німеччини та Люксембургу. Для нас велика честь підтримати новий повнометражний фільм Крістіни Тинкевич. Після її яскравого дебюту ми вважаємо Крістіну однією з найцікавіших нових авторських постатей сучасного кінематографа. «Відбій повітряної тривоги» – це потужна історія про дім і відповідальність. Наша участь у цьому проєкті також є проявом солідарності з нашими колегами в Україні, які продовжують творити за надзвичайних обставин, зазначили продюсери фільму. Події стрічки розгортаються в Києві навесні 2022 року. У центрі історії – молода пара, чиї плани на спільне майбутнє руйнує початок повномасштабної війни. На тлі міста, яке вчиться жити між повітряними тривогами, волонтерством і щоденною невизначеністю, картина досліджує, як війна непомітно змінює близькість між людьми, їхні рішення та уявлення про дім. Міністерство культури України включило традицію виготовлення та дарування обрядового печива, коники і баришні до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Ця традиція є складовою різдвяної обрядовості та пов'язана зі звичаєм дарувати фігурне печиво хрещеникам і дітям, які приносять вечерю у святий вечір. Обрядове печиво випікають вручну напередодні Різдва у формі коників і дівчат, так званих баришень. Кожна фігурка має символічне значення. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а баришень – дівчаткам як побажання краси та щасливої долі. Сам акт дарування має обрядове значення і є своєрідною формою благословення, йдеться у повідомленні. Для виготовлення печива використовують металеві форми, які традиційно створюють у родинах і передають із покоління в покоління. Залежно від місцевих і сімейних традицій, готові вироби можуть фарбувати у червоний колір та оздоблювати розписом або паперовими стрічками. Водночас єдиного рецепта коників і баришень не існує. Його склад змінюється з часом і залежить від можливостей родини та вподобань господинь, які його випікають. Основними носіями елемента є жінки старшого віку, бабусі, матері та хрещені, які зберігають рецепти, виготовляють форми, знають символіку обрядового печива та навчають цього дітей і онуків. Режисерка та сценаристка Марися Нікітюк розповіла, що сподівається, що робота над першою частиною її воєнної драми «Ной» розпочнеться наступного року. Про це вона заявила в новому інтерв'ю. За її словами, наразі стрічка перебуває на етапі фінансування. «Ной» задуманий як трилогія. Три фільми, що розказуватимуть про трансформацію людини на війні і про саму війну. У центрі сюжету – життя IT-фахівця Андрія на передовій. Прототипами деяких героїв є конкретні люди, друзі режисерки. Крім того, в сюжет частково покладена історія одного з продюсерів стрічки – хорвата Хрвоє Освадіча, який був сапером під час війни на Балканах. Для мене дуже важливо показати, що це не тільки локальна війна, а міжнародна. Іноземці добровільно воюють за Україну, розуміючи наслідки нашої поразки, пояснила Нікітюк. Warner Brothers представили перший офіційний трейлер фільму «Дюна. Частина третя» – завершальної частини масштабної екранізації культової саги Френка Герберта. Стрічка, яку Дені Вільньов називає фіналом історії Пола Атрейдеса, вийде в український прокат 17 грудня, а світова прем'єра відбудеться наступного дня. Нові кадри вперше показують, яким стане світ Аракіса через 17 років після подій «Дюни. Частина друга».
0: У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська обстріляли приміщення однієї з лікарень Херсона. В результаті атаки постраждали щонайменше 7 людей, серед них медпрацівники та цивільні. Нагадаю, сьогодні росіяни завдали авіаудару також по місту Павлоград у Дніпропетровській області. Відомо про 2 жертв, ще 15 осіб постраждали. Крім того, вранці 20 липня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю, через що одна людина загинула, ще 5 отримали поранені. Внаслідок російської атаки на Одесу в день 20 липня загинули щонайменше 3 людей. У застосунку «Дія» з'явилася можливість подати заяву на перенесення мобільного номера до іншого оператора без зміни самого номера. Зараз це стосується лише одного надавача послуг, при цьому в майбутньому сервіс планують розширити і на інших мобільних операторів. Для перенесення номера користувачеві необхідно подати заявку в «Дії», придбати нову сім-картку, до якої здійснюється перехід, і додати її номер до заявки. Скористатися новою функцією можуть лише авторизовані користувачі. У прес-службі застосунку також зазначили, що перенесення номера можна здійснювати не частіше одного разу на 30 днів. Європа продовжить допомагати Україні. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн телефоном обговорила із прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким питання енергетики, реформ та дрон-діл. Сторони також обговорили підготовку до зими та питання, пов'язані із критичною енергетичною інфраструктурою України. Цитую, ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, зокрема у вашій роботі з покращення управління енергетичним сектором, резюмувала очільниця Європейської комісії. Британські війська відпрацювали удари по Санкт-Петербургу, російському місту, в якому народився диктатор Владимир Путін. Армія Великобританії, як країни-члена НАТО, готується дати відсіч російським загарбникам в разі можливого зіткнення. У межах нещодавніх навчань британські військові застосували новітні реактивні безпілотники «Ньям». Ці дрони мають дальність польоту майже 250 кілометрів. Їхнє ключове завдання – враження таких цілей, як нафтосховища, склади боєприпасів та військові командні пункти ворогів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність. Подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Історія стільця. Чому колись сидіти могли тільки важливі люди? Сьогодні стілець є звичайним предметом, який є майже в кожному будинку. Ми використовуємо його щодня і рідко замислюємося над тим, що колись звичайне право сидіти на стільці було ознакою влади, багатства та високого становища в суспільстві. Протягом тисячоліть стілець був не просто меблями, а символом статусу людини. Перші форми меблєва для сидіння з'явилися ще в давнину. Люди використовували камені, дерев'яні колоди або прості лавки. Такі предмети були практичними, але не мали особливого значення. Ситуація змінилася, коли виникли перші цивілізації з правителями, жерцями та складною соціальною структурою. У стародавньому Єгипті стілець був предметом розкоші. Більшість звичайних людей сиділи на циновках, низьких лавках або просто на землі. Стільці були доступні переважно фараонам, чиновникам і заможним людям. Єгипетські стільці виготовляли з дерева, прикрашали різьбленням, металом і дорогоцінними матеріалами. Часто на них зображували символи влади, тварин, рослин або сцени з життя правителя. Особливе значення мав трон фараона. Він був не просто місцем для сидіння, а символом божественного походження влади. Трон виготовляли з найкращих матеріалів і прикрашали золотом

0: та коштовностями. Його зовнішній вигляд мав показувати могутність правителя та його зв'язок із богами. У стародавній Греції та Римі стільці також залишалися предметом, який показував становище людини. У грецькому суспільстві важливі громадяни могли користуватися спеціальними кріслами під час зборів та церемоній. Водночас більшість людей сиділи на простих лавках. У Римській імперії існували різні види меблів для сидіння. Одним із найвідоміших був курульний стілець – складний стілець без спинки, який використовували високопоставлені посадовці. Право сидіти на такому стільці означало належність до влади. Його могли мати лише магістрати, полководці та інші важливі особи. У середньовічній Європі стілець ще довго залишався символом влади. У замках та палацах більшість людей сиділа на лавках, тоді як окремий стілець був ознакою особливого статусу. На ньому сидів господар замку, правитель або глава родини. Саме з цього періоду походить традиція називати місце влади кріслами. Наприклад, у церковній культурі слово «кафедра» спочатку означало особливий стілець єпископа, а згодом стало означати місце або посаду, пов'язану з його владою. Середньовічні стільці часто виготовлялися з масивного дерева. Вони були важкими, міцними та прикрашалися різьбленням. Їх створення вимагало багато часу та роботи майстрів, тому вони були дорогими. Звичайні люди продовжували користуватися лавками або простими дерев'яними сидіннями. У період відродження ставлення до меблів почало змінюватися. Розвиток мистецтва та культури призвів до того, що меблі стали не лише практичними, а й декоративними. Багаті родини замовляли стільці у відомих майстрів, прикрашали їх тканиною, різьбленням і дорогоцінними матеріалами. У цей час з'явилися складніші конструкції крісел із м'якими сидіннями та спинками. Проте вони все ще залишалися предметами, які могли дозволити собі переважно аристократи та заможні люди. Цікаво, що навіть положення людини під час сидіння мало соціальне значення. Високі спинки, підлокотники та розміри крісла часто показували важливість власника. Чим вищою була спинка і складнішим було оздоблення, тим вищий статус мала людина. Справжня зміна в історії стільця відбулася під час промислової революції у 18-19 століттях. Нові технології дозволили виготовляти меблі швидше та дешевше. Стільці перестали бути предметом лише для еліти і поступово стали доступними для більшості населення. Одним із найвідоміших дизайнерів меблів 19 століття був австрієць Міхаель Тонет. Він створив знаменитий стілець із гнутої деревини, який отримав назву «стілець Тонета». Його конструкція була простою, міцною та недорогою у виробництві. Саме такі меблі зробили стільці масовими та змінили їхню роль у повсякденному житті. У 20 столітті стілець став не лише необхідним предметом, а й частиною дизайну. Архітектори та художники почали створювати незвичайні моделі, які поєднували зручність і мистецтво. Деякі стільці стали настільки відомими, що сьогодні вважаються символами певної епохи. Наприклад, дизайнери експериментували з металом, пластиком, склом та новими формами. Стілець перестав бути просто предметом для сидіння. Він став частиною інтер'єру та способом вираження ідей. Сьогодні існує тисячі видів стільців – офісні, туристичні, дизайнерські, комп'ютерні, крісла для відпочинку та спеціальні моделі для різних потреб. Сучасні технології дозволяють створювати меблі, які враховують будову людського тіла та забезпечують комфорт. Проте історія стільця показує, що ця проста річ має набагато більше значення, ніж здається. У минулому стілець був символом влади і соціального статусу, а сьогодні став звичайною частиною повсякденного життя. Зміна ролі стільця відображає зміни в самому суспільстві. Те, що колись було доступним лише правителям і знаті, з часом стало доступним для всіх. Історія цього предмета показує, як звичайна річ може розповісти про розвиток культури, технологій і людських цінностей. Таким чином, стілець – це не просто меблі. Це предмет, який протягом тисячоліть відображав владу, багатство, мистецтво та спосіб життя різних поколінь людей. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Рой Саліван – людина, яку 7 разів уражала блискавка. Уявити, що одна людина може пережити удар блискавки, здається майже неможливим. Блискавка є одним із найпотужніших природних явищ на Землі. Температура всередині каналу розряду може бути у кілька разів вищою за температуру поверхні Сонця, а енергія електричного імпульсу здатна миттєво спричинити серйозні травми або смерть. Проте в історії існує людина, яка пережила не один, а 7 ударів блискавки. Цією людиною був американець Рой Саліван. Рой Клівленд Саліван народився 7 лютого 1912 року в окрузі Грін, штат Вірджинія, США. Він виріс у сільській місцевості, де з дитинства був пов'язаний із природою та фізичною працею. Більшу частину свого життя Саліван працював лісником у національному парку Шенандоа. Його робота полягала у спостереженні за лісом, контролі за пожежами та захисті природної території. Саме робота в лісі стала причиною того, що він часто перебував просто неба під час різних погодних умов. У той час, як більшість людей намагаються уникати гроз, Саліван через свою професію регулярно знаходився серед дерев і відкритих просторів, де ризик зустрічі з блискавкою був значно вищим. Перший випадок стався у 1942 році. Тоді Рой Саліван перебував на території парку, коли його зачепила блискавка. Він знаходився всередині пожежної вежі, яка, за його словами, була вражена розрядом. Електричний струм пройшов через його тіло, залишивши опік на нозі та пошкодивши великий палець ноги. Незважаючи на травми, він вижив. Для більшості людей навіть одного такого випадку було б достатньо, щоб назвати його надзвичайним. Але історія Салівана на цьому не закінчилася. Другий удар блискавки стався у 1969 році, через багато років після першого. Цього разу він перебував у автомобілі під час грози. Блискавка вдарила в машину, пройшла через металеві частини та вразила його. Від удару він отримав опіки волосся і брів, а автомобіль тимчасово став некерованим. Третій випадок стався вже наступного року, у 1970 році. Саліван знаходився біля свого будинку, коли блискавка вдарила в дерево неподалік і через відбитий розряд уразила його. Цього разу постраждало його волосся, яке загорілося. Він зміг загасити вогонь і залишився живим. У 1972 році відбувся 4-й удар блискавки. Тоді Рой Саліван працював у парку. Після удару його волосся знову загорілося, а він отримав опіки. Після цього випадку він почав носити із собою пляшку води, щоб у разі займання швидко загасити вогонь. П'ятий випадок стався у 1976 році. Саліван знову потрапив під блискавку під час перебування на відкритій місцевості. Він отримав травми ноги та був змушений звернутися по допомогу. 6-й удар блискавки стався у 1977 році, коли Саліван був на риболовлі. Розряд ударив його, спричинивши сильні опіки. Після цього випадку він потрапив до лікарні. Медики були здивовані тим, що людина після такої кількості травм залишилася живою. 7-й і останній підтверджений удар блискавки стався у 1977 році. Рой Саліван перебував на природі, коли блискавка знову вразила його. Він отримав травми грудної клітки та нижньої частини тіла, але вижив і цього разу. Через ці неймовірні випадки Рой Саліван потрапив до книги рекордів Гіннеса як людина, яку найбільшу кількість разів уражала блискавка. Його історія стала відомою у всьому світі, а журналісти часто називали його людиною-громовідводом. Проте за надзвичайною славою стояло непросте життя. Постійна увага з боку людей, недовіра та жарти впливали на нього психологічно. Деякі люди вважали його надзвичайно щасливим, а інші, навпаки, людиною з незвичайною долею, яка постійно перебувала у небезпеці. Цікаво, що з наукової точки зору випадок Салівана не означає, що його тіло мало якісь особливі властивості. Людина не може стати захищеною від блискавки. Його історію пояснюють поєднанням кількох факторів – місцем роботи, частим перебуванням на відкритій місцевості, погодними умовами та випадковістю. Імовірність того, що людина буде уражена блискавкою навіть двічі, є дуже низькою. 7 підтверджених випадків роблять історію Салівана унікальною. Водночас його життя також нагадує про небезпеку природних явищ і важливість правил безпеки під час грози. Рой Саліван помер у 1983 році у віці 71 року. Його смерть не була пов'язана з блискавкою. Попри всі неймовірні події, які він пережив, і його життя закінчилося звичайно. Історія Роя Салівана залишається однією з найвідоміших історій про виживання людини перед силами природи. Вона показує, наскільки непередбачуваним може бути життя, і водночас нагадує про величезну силу природних явищ. Його випадок став не лише рекордом, а й прикладом того, як людина може пережити обставини, які здаються неможливими. Рой Саліван увійшов в історію не через винахід чи відкриття, а через неймовірну здатність виживати перед одним із найпотужніших явищ природи. Історія Роя Салівана також цікава тим, що вона змушує замислитися над ставленням людини до природи. Блискавка протягом століть викликала у людей страх і захоплення одночасно. Для стародавніх народів вона була символом сили богів, а сьогодні наука пояснює її як складне природне електричне явище. Проте навіть із сучасними знаннями неможливо повністю передбачити, куди саме вдарить блискавка і як складуться обставини в конкретний момент. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Audi вивчає можливість створення нового великого позашляховика, який зможе конкурувати з такими моделями, як Land Rover Defender і Mercedes-Benz G-Class. Наразі проєкт перебуває на початковій стадії, однак керівництво компанії вже підтвердило, що такий автомобіль справді розглядається як перспективний напрям розвитку модельної лінійки. Під час розмови з журналістами генеральний директор Audi Гернот Дельнер зазначив, що бренд бачить потенціал у сегменті справжніх позашляховиків. За його словами, нині компанія оцінює різні варіанти реалізації такого проєкту, хоча остаточного рішення про запуск моделі у виробництво ще не ухвалено. Якщо проєкт отримає зелене світло, новий автомобіль суттєво відрізнятиметься від нинішніх кросоверів Q6, Q7 та Q8. У компанії хочуть створити моделі з набагато виразнішими позашляховими можливостями, яка стане окремим продуктом у модельній лінійці Audi, а не черговою варіацією вже існуючих SUV. Технічних подробиць виробник поки не розкриває. Водночас профільні медіа припускають, що для скорочення термінів розробки Audi може використати одну з уже наявних платформ Volkswagen Group. За попередніми оцінками, якщо Audi схвалить проєкт найближчим часом, серійний позашляховик може дебютувати не раніше 2027-2028 років. Очікується, що модель займе місце у верхній частині модельного ряду бренду, а її вартість перевищить 100 тисяч євро. Новий Mercedes-Benz CLA третього покоління отримав спортивну версію від AMG. Уперше вона стала електричною. Електромобіль Mercedes-AMG CLA-45 надійде у продаж із осені в кузовах седан та універсал і кине виклик Tesla Model 3 Performance. Про нього розповіли на сайті німецького автовиробника. Головна відмінність моделі – двомоторна повнопривідна установка потужністю 680 кінських сил. Розгін до 100 км на годину займає 3 секунди, а максимальна швидкість може бути обмежена на позначці 250 або 270 км на годину. Батарея Mercedes-Benz CLA ємністю 94 кВт-години залишилася без змін. Запас ходу седана становить 670 км, а універсала – 640 км. Швидка зарядка потужністю 330 кВт на 80% займає 22 хвилини. Новий автомобіль отримав спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та збільшені гальма. Також є система, яка імітує звук вихлопу. Відрізнити заряджений варіант від стандартного Mercedes-Benz CLA можна за агресивнішою передньою частиною з імітацією решітки радіатора AMG, а також обвісом, 19-дюймовими дисками та висувним спойлером ззаду. У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння. Їх пропонують два види, а в оздобленні використано алькантару. На всю передню панель розтягнуто екран. Компанія Toyota поки що не планує випускати плагін-гібридну версію пікапа Hilux. Попри те, що дедалі більше конкурентів уже пропонують моделі з силовими установками плагін гібрид, японський виробник не збирається поспішати з появою такого автомобіля, вважаючи, що сучасні технології ще не дозволяють створити пікап, який повністю відповідав би вимогам покупців. Про це розповів старший менеджер із планування та ціноутворення продукції Toyota Рей Мандей. За його словами, компанія уважно стежить за розвитком сегмента та аналізує рішення конкурентів, однак не має наміру виводити на ринок Hilux із компромісними характеристиками лише заради того, щоб наздогнати інших виробників. Головною проблемою Toyota називає збільшення маси автомобіля. Додаткові акумулятори та компоненти гібридної силової установки роблять пікап важчим, а це безпосередньо впливає на його вантажопідйомність і можливості буксирування. Саме ці параметри залишаються визначальними для більшості покупців Hilux, які використовують автомобіль не лише як транспорт для повсякденних поїздок, а й як повноцінний робочий інструмент. Сьогодні головною проблемою плагін гібридів та електрифікації загалом є додаткова маса. Вона зменшує корисне навантаження та погіршує можливості буксирування. Наявні технології поки що не відповідають нашим вимогам до Hilux і очікуванням клієнтів, яким необхідно перевозити важкі вантажі та тягнути великі причепи, пояснив Рей Мандей. Для Toyota це питання має принципове значення. Нинішній Hilux із дизельним двигуном здатний перевозити до 1 тонни вантажу та буксирувати причіп масою до 3,5 тисяч кілограмів. У компанії побоюються, що плагін-гібридна модифікація за нинішнього рівня розвитку технологій не зможе зберегти ці характеристики без істотних компромісів. Водночас Toyota не відмовляється від розвитку альтернативних силових установок. Компанія наголошує, що продовжує досліджувати різні варіанти електрифікації, однак кожне нове технічне рішення має відповідати очікуванням покупців Hilux. Саме тому найближчим часом виробник зосередиться на подальшому розвитку легкових моделей і кросоверів з плагін-гібридними силовими установками, тоді як поява такої версії пікапа залежатиме від того, коли технології дозволять зберегти його ключові робочі характеристики без помітних втрат. Українці в 2026 році купують все менше електромобілів. Найпопулярнішими є нові китайські моделі та вживані Nissan і Tesla. За 6 місяців 2026 року в Україні вперше поставили на облік 15 221 електрокар. Це вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила Асоціація «Укравтопром». До топ-п'ятірки популярних нових електрокарів в Україні за 2026 рік увійшли BYD Leopard 3, BYD C-Lion 06 EV, Zeekr 001, Volkswagen ID Unix та Zeekr 7X. А до п'ятірки найпопулярніших електромобілів з пробігом в Україні у 2026 році потрапили Nissan Leaf, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt та Renault Zoe.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий ФМ.

0: час. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська обстріляли приміщення однієї з лікарень Херсона. В результаті атаки постраждали щонайменше 7 людей, серед них медпрацівники та цивільні. Нагадаю, сьогодні росіяни завдали авіаудару також по місту Павлоград у Дніпропетровській області. Відомо про 2 жертв, ще 15 осіб постраждали. Крім того, вранці 20 липня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю, через що одна людина загинула, ще 5 отримали поранені. Внаслідок російської атаки на Одесу в день 20 липня загинули щонайменше 3 людей. У застосунку «Дія» з'явилася можливість подати заяву на перенесення мобільного номера до іншого оператора без зміни самого номера. Зараз це стосується лише одного надавача послуг, при цьому в майбутньому сервіс планують розширити і на інших мобільних операторів. Для перенесення номера користувачеві необхідно подати заявку в «Дії», придбати нову сім-картку, до якої здійснюється перехід, і додати її номер до заявки. Скористатися новою функцією можуть лише авторизовані користувачі. У прес-службі застосунку також зазначили, що перенесення номера можна здійснювати не частіше одного разу на 30 днів. Європа продовжить допомагати Україні. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн телефоном обговорила із прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким питання енергетики, реформ та дрон-діл. Сторони також обговорили підготовку до зими та питання, пов'язані із критичною енергетичною інфраструктурою України. Цитую, ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, зокрема у вашій роботі з покращення управління енергетичним сектором, резюмувала очільниця Європейської комісії. Британські війська відпрацювали удари по Санкт-Петербургу, російському місту, в якому народився диктатор Владимир Путін. Армія Великобританії, як країни-члена НАТО, готується дати відсіч російським загарбникам в разі можливого зіткнення. У межах нещодавніх навчань британські військові застосували новітні реактивні безпілотники «Ніян». Ці дрони мають дальність польоту майже 250 кілометрів. Їхнє ключове завдання – враження таких цілей, як нафтосховища, склади боєприпасів та військові командні пункти ворогів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: OpenAI розробляє портативну розумну колонку, яка має стати людиноподібним шаї-компаньйоном для дому. Пристрій інтегрують із ChatGPT і наділять механічними елементами, здатними рухатися самостійно. Про це повідомило Bloomberg. Колонка не матиме дисплея, але отримає камеру та додаткові сенсори для розпізнавання оточення. Вбудований акумулятор дозволить переносити її між кімнатами, хоча пристрій розрахований передусім на домашнє використання. Серед заявлених можливостей – керування розумним будинком, відтворення медіа, відповіді на запитання та повідомлення. Колонка також зможе отримувати доступ до особистих даних, зокрема електронної пошти, щоб краще розуміти власника, передбачати його потреби та самостійно пропонувати інформацію. Рухомі механічні компоненти мають створювати враження, що пристрій живий, а не просто реагує на команди. Які саме частини рухатимуться та чи зможе колонка самостійно самостійно переміщатися поверхнею, джерела не уточнили. Над проєктом працюють студія Джоні Айва і колишні інженери Apple, які брали участь у створенні iPhone та Mac. Розробка ще триває, тому дизайн і набір функцій можуть змінитися. Нагадаємо, перший апаратний продукт OpenAI має надійти користувачам не раніше кінця лютого 2027 року. Раніше компанія підтверджувала існування прототипу без екрана, призначеного для використання разом зі смартфоном або ноутбуком. Каліфорнійський стартап Reflect Orbital отримав дозвіл від Федеральної комісії зв'язку США на запуск першого космічного дзеркала, що перенаправлятиме сонячне світло на Землю вночі. Компанія може побудувати та експлуатувати один прототип супутника на низькій навколоземній орбіті пізніше цього року. Супутник перенаправлятиме сонячне світло на певні ділянки Землі вночі, використовуючи 18-метрову відбивну поверхню. Якщо прототип буде успішним, Reflect Orbital зможе запустити сузір'я з 50 тисяч супутників до 2035 року. Це дозволить освітлювати ділянку розміром до 5 кілометрів. Стартап надаватиме свої послуги на вимогу для різних промислових галузей, включаючи сонячну енергетику, сільське господарство та сектори реагування на надзвичайні ситуації. Уявіть собі безмежні можливості, коли сонячне світло не обмежується географією чи часом доби. Пошукова рятувальна команда знаходить зниклу людину за лічені хвилини. Місто має безпечніші, рівномірно освітлені вулиці без викидів вуглецю. Будівельні проєкти завершуються вдвічі швидше, а команди можуть безпечно працювати вночі. Йдеться на вебсайті Reflect Orbital. Попри те, що стартап вже отримав дозвіл, без проблем тут теж не обійшлося. Велика кількість супутникових сузір'їв викликає занепокоєння щодо космічного сміття та світлового забруднення. Щодо дзеркал Reflect Orbital вже виникають занепокоєння, оскільки вони можуть ускладнити астрономічні спостереження. Відбите сонячне світло також може заважати дикій природі, що залежить від природних світлових циклів, а також впливати на безпеку пілотів літаків. Перебування під дією денного світла є головним ключем до комфортного відходу до сну, покращення його якості та забезпечення гармонійного нічного відпочинку. До такого висновку дійшли науковці з Манчестерського університету, досліджуючи одну з базових потреб людського організму. Адже порушення сну в довгостроковій перспективі здатне викликати хронічні проблеми з настроєм, пам'яттю, обміном речовин та загальним станом здоров'я. Хоча вплив світла на біологічний годинник раніше неодноразово підтверджувався в лабораторіях, нова робота була повністю зосереджена на реальних повсякденних умовах. У межах експерименту 89 дорослих добровольців носили спеціальні датчики, що фіксували меланопічне світло, тип випромінювання, який найсильніше керує циркадними ритмами, а також побутові трекери сну. Загалом пристрої зібрали дані за понад 500 днів спостережень, які учасники паралельно фіксували у щоденниках. Аналіз показав чіткі закономірності. Люди, які проводили більше часу при яскравому денному світлі, засинали і прокидалися раніше. Ті учасники, чий світловий режим протягом тижня залишався стабільним і позбавленим різких перепадів між темрявою та інтенсивним освітленням, мали міцніший та значно глибший сон у першій половині ночі. Це фаза, яка є життєво важливою для відновлення організму та консолідації пам'яті. Отримані результати підкреслюють небезпеку сучасного урбанізованого життя, коли люди більшу частину доби перебувають у приміщеннях із занадто тьмяним світлом, а вечори проводять перед яскравими екранами та під штучними лампами. Дослідники наголосили, що стабільний рівень денного світла – це не просто приємне доповнення, а фізіологічна основа здоров'я громадського населення. Збереження природних біологічних ритмів допомагає зміцнити внутрішні сили організму. Google запускає функцію, яка показуватиме користувачам, чи була реклама створена або відредагована за допомогою штучного інтелекту. Позначка з'явиться в сервісах Google Search, YouTube та Google Discover. Нова інформація буде доступна в розділі «My Ad Center». Там користувачі побачать пункт «Як була створена ця реклама», де зазначатиметься, чи використовувався штучний інтелект під час створення або редагування оголошення. У Google пояснили, що генеративний ШАІ допомагає компаніям швидше створювати рекламу, розміщувати товари в різних декораціях і скорочувати витрати на фотозйомку. Водночас це може вводити людей в оману, якщо вони не знають, що бачать не справжнє фото товару, а згенероване або змінене зображення. Якщо рекламодавці використовують інструменти генеративного ШАІ від Google, відповідне маркування додаватиметься автоматично. Якщо ж реклама створена за допомогою інших сервісів, рекламодавці повинні самостійно повідомити про використання ШАІ через новий інструмент. Google не перевірятиме таке оголошення самостійно. У деяких країнах реклама також може отримати позначку про використання ШАІ відповідно до вимог місцевого законодавства.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: На 79-му міжнародному кінофестивалі у Локарно відбудеться світова прем'єра фільму «Я рідко прокидаюсь мріючи». Про це повідомило Держкіно. Ігрову картину німецької режисерки Ізабель Штевер та української сценаристки Анни Мєлікової презентують у головному конкурсі фестивалю. Нашою амбіцією є створювати для українських професіоналів умови, щоб вони працювали поруч із найкращими режисерами і акторами світу. Водночас зберігаючи міцний зв'язок з Україною. Попри виклики війни, саме такі міжнародні проєкти допомагають українській кіноіндустрії ставати помітнішою, сильнішою та конкурентноспроможною на світовому рівні, зауважили продюсери стрічки. У центрі сюжету – історія Олі та Олега, молодої української квір-пари, чиє кохання опиняється під загрозою, коли гендерний перехід одного з партнерів перетинається з повномасштабним російським вторгненням. У той час, як війна звужує та випробовує межі маскулінності і фемінності, вони намагаються зберегти свої стосунки і самих себе. Фільм заснований на реальній історії. Стрічка змагатиметься за головну нагороду фестивалю – «Золотого леопарда» разом із 16 роботами з усього світу. Як українсько-німецький творчий дует, ми прагнули створити фільм, який не відвертає погляд від війни, але й не дозволяє їй визначати кожен кадр. Ми поєднуємо жорстокість війни із крихкістю тиші, страх із ніжністю, виняткове з повсякденним. Натхненні історією наших українських друзів та їхнім досвідом гендерного переходу, ми досліджуємо, як війна невідворотно проникає в повсякденне життя. Зіставляючи дві глибокі трансформації, одну добровільну, іншу нав'язану, ми розмірковуємо над тим, що відбувається з ідентичністю людини в екстремальних обставинах, зазначили режисер Штевер та сценаристка Мєлікова. Кінофестиваль у Локарно відбудеться з 5 по 15 серпня. Це один із найстаріших і найпрестижніших кінофестивалів світу, головний конкурс якого традиційно представляє кращі авторські кінороботи з різних країн. У найбільшому архітектурному музеї світу в Парижі відкрилася виставка «Спадщина, що чинить опір» від Тімбукту до Одеси, яка розповідає про руйнування, захист і відновлення культурної спадщини під час війни. Про це, відвідавши виставку, повідомила перша леді Олена Зеленська. Експозиція без прикрас показує, як архітектурні цінності страждають від війни, поінформувала вона. За словами першої леді, виставка не лише про руйнування. Вона також про спротив і відновлення, про те, як українці власними руками рятують свою культурну спадщину та документують злочини, щоб відбудова стала можливою. Не можна звикати до видовища руйнування ніякого й ніде в світі. За кожною пошкодженою будівлею – людське життя, історії поколінь, частина спільної спадщини всього людства, резюмувала Зеленська. Одне з тайванських видавництв презентувало книжку «Що нам довелося втратити» української ілюстраторки Жені Олійник. Кошти з її продажу підуть на допомогу Україні. Один з коміксів під назвою «Що ми були змушені втратити» був початково опублікований у The New York Times. У ньому Олійник розповідає про одне з кафе на Подолі, його відкриття і закриття, зміни у стосунках пари засновників, а також про зміни у власних стосунках. Я написала його, намагаючись пережити скорботу за життям, яке ми могли б мати, життям без російського насильства і терору. Я все ще оплакую його щодня маленькими шматочками, щоб не зламатися остаточно, зазначила мисткиня. Другий комікс під назвою «Мовне питання в Україні» свого часу опублікував The New Yorker. У ньому авторка розповідає, за яких обставин її бабуся і дідусь перейшли на російську мову, а також про те, як вона сама відновлювала те, що на певному етапі втратила її родина. За словами авторки, вона лише надала тайванському видавництву ілюстрації для публікації і не була залучена до роботи над перекладом. Оскільки динаміка стосунків Тайваню і Китаю чимось нагадує динаміку стосунків України та СРСР або ж Росії, то їм легше зрозуміти нюанси нашої реальності, пов'язані з колоніальним спадком Росії. Наприклад, тайванська мова також довгий час була зневаженою і мала нижчий статус у порівнянні з китайською мовою. Перша вважалася сільською, друга – мовою освічених людей, зазначила Олійник. Американська кінокомпанія Warner Brothers випустила трейлер чорного комедійного фільму «Діґер» із Томом Крузом у головній ролі. Сюжет стрічки розповідає про нафтового магната Діґера Роквелла у виконанні Круза, який намагається стати рятівником людства від катастрофи, яку сам спровокував бурінням нафтових свердловин, що призвело до оголошення екологічної надзвичайної ситуації. Фільм кінорежисера Алехандро Іньярріту вийде у кінопрокат 2 жовтня цього року. Також Іньярріту і Круз виступили продюсерами картини. Нагадаємо, що Алехандро Іньярріту здобув Оскар за фільм «Легенда Г'ю Гласа», а Том Круз був вже тричі номінований на найпрестижнішу кінопремію за фільми «Народжений 4 липня», «Джері Макгвайр» та «Топ Ган Меверік».
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
3: Мої вітання. Площа Тараса Шевченка. Площа Тараса Шевченка на півночі Києва – один із тих міських просторів, де архітектура розповідає не стільки про гармонію, скільки про тривале нашарування різних епох. Вона розташована на межі Пріорки, перед входом до лісової зони Пуща Водиці, фактично виконує роль переходу між щільною міською забудовою та зеленим передмістям. Проте сьогодні цей перехід майже не читається. Площа сприймається як великий, розірваний транспортними потоками простір, де житлові будинки, наукові установи, автостанція, ринок, магазини і тимчасові павільйони існують поруч, але не складаються у зрозумілий ансамбль. Архітектурний характер площі формувався поступово. Історично вона була пов'язана із забудовою Пріорки, району, який тривалий час зберігав риси київського передмістя. Тут переважали невисокі будинки, садиби, зелені ділянки та вулиці, масштаб яких відрізнявся від парадного центру столиці. Це був не репрезентований Київ із прибутковими будинками та широкими бульварами, а місто на межі села, саду і індустріального передмістя. Саме така структура давала району відчуття простору і природного продовження лісової зони. Важливими архітектурними домінантами навколо площі стали наукові інститути. Їхні корпуси належать до тієї частини радянської забудови, яка створювалася не лише як набір окремих споруд, а як середовище з чіткою функцією та ієрархією. Однією з таких установ є Інститут ендокринології та обміну речовин імені Василя Комісаренка. Його присутність на площі надає цій частині Пріорки особливого характеру. Поруч із житловими кварталами виник осередок науки, медицини та дослідницької роботи. Архітектура подібних інститутів стримана і функціональна. Її виразність полягає в масштабі корпусів, ритмі вікон, симетрії фасадів і чіткої сільському зонуванню території. Такі будівлі могли би стати основою цілісного громадського простору із упорядкованими підходами та зеленими зонами. Нині ж наукові корпуси сприймаються відокремлено від площі. Поруч із інститутами зберіглися житлові будинки різних періодів. Пріорка цікава тим, що тут можна побачити одразу кілька моделей розвитку Києва. Садибна забудова нагадує про часи, коли місто розросталося повільно і залишало між будинками значні зелені простори. Ранні радянські будинки демонструють спробу створити новий міський побут, а експериментальні сталінки – пошук більш упорядкованого і монументального образу околиць. Пізніше типова забудова принесла більшу щільність і стандартизацію, але ще зберігала систему дворів, озеленення та відступів від дороги. Саме поєднання цих шарів могло б бути головною архітектурною цінністю площі. Вона могла би працювати як своєрідний вступ до Пріорки, де старі житлові квартали, наукові корпуси та лісова межа утворюють послідовний міський сценарій. Проте наприкінці 1980-х років структура почала змінюватися. Поява автостанції Полісся посилила транспортну функцію площі, але не супроводжувалася комплексним оновленням навколишнього середовища. Простір став обслуговувати дедалі більше потоків, не отримавши зрозумілої системи пересування для пішоходів. Наступним етапом стала стихійна торгівля. Ринок поступово обростав кіосками, контейнерами, павільйонами та окремими магазинами. Тимчасові споруди заповнювали вільні ділянки без урахування композиції площі. Перекривали огляд будівель, звужували проходи та створювали випадкові маршрути. У результаті архітектурні акценти, які раніше могли організувати простір, опинилися візуально відтиснутими на другий план. МАФи стали не просто додатковими об'єктами, а самостійним шаром забудови, який змінив сприйняття площі. Їхня різномасштабність, строктаті вивіски, навіси та прибудови посилили відчуття тимчасовості. Там, де мала би працювати чітка система фасадів, відкритих просторів і пішохідних зв'язків, виникло середовище дрібних, неузгоджених між собою об'ємів. Через це площа здається більшою, водночас тіснішою, ніж є насправді. Великі транспортні розриви поєднуються з локальним перевантаженням торгівлею. Окремою проблемою стала втрата зрозумілих меж. Дороги, зупинки, стоянки, торговельні ряди та відкриті ділянки не утворюють завершеної композиції. Людина не відчуває, де площа починається і де закінчується. А сам простір сприймається як зона пересадки, очікування і проходу. Пішохідна логіка також підпорядкована транспортній. Щоб перейти площу, потрібно орієнтуватися між кількома потоками, шукати неочевидні переходи і долати значні відстані. Архітектура тут перестає підтримувати людину. Фасади не ведуть до входів, тротуари не формують прямих маршрутів, а відкриті ділянки не стають майданами для перебування. Навіть наукові установи, які могли б бути головними громадськими об'єктами, майже не пов'язані з рештою середовища. Сучасна забудова навколо Пріорки загострює цю суперечність. Нові будинки часто з'являються без урахування історичного масштабу району та його зелених зон. Щільні об'єми змінюють силует і поступово стирають образ Києва як міста саду. На площі Тараса Шевченка це особливо помітно через її розташування між урбанізованою територією та природним ландшафтом. Водночас потенціал цього місця залишається значним. Повернення зрозумілої структури потребувало б визначених пішохідних осей, відкритих видів на головній будівлі, впорядкованої торгівлі, чітких меж громадського простору та безпечних переходів. Наукові інститути могли б знову стати композиційними опорами площі, а зелень поєднати її з Пріоркою та Пуща-Водицьким лісом. Площа Тараса Шевченка важлива не через одну видатну споруду. Її цінність полягає у складному архітектурному контексті, де поруч існують садибне минуле, радянські наукові установи, житлові експерименти, транспортна інфраструктура і хаотична комерційна забудова. Це місце показує, як легко місто втрачає цілісність, коли окремі рішення приймаються без спільного плану. Площа залишається своєрідним портретом Пріорки – району, що зберіг сліди багатьох етапів розвитку Києва. У її архітектурі немає парадної довершеності, але є важлива правда про місто. Кожна нова споруда або зберігає зв'язок між епохами, або остаточно його руйнує. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Санторіні – острів вулканів історії та унікальної культури. Санторіні – один із найвідоміших островів Греції, який щороку приваблює мільйони туристів з усього світу. Він розташований у південній частині Егейського моря та входить до складу архіпелагу Кіклади. Острів відомий своїми білими будинками і синіми куполами, мальовничими краєвидами, вулканічними пляжами та багатою історією, яка налічує тисячі років. Популярність Санторіні пов'язана не лише з його зовнішньою красою. Острів має унікальне геологічне походження, адже його сучасний вигляд сформувався після одного з найпотужніших вулканічних вивержень в історії людства. Саме ця подія визначила особливості ландшафту, архітектури та навіть способу життя місцевих жителів. Санторіні є частиною вулканічної дуги в Егейському морі. Приблизно 3600 років тому на території сучасного острова стався масштабний вибух вулкана. Внаслідок цього центральна частина стародавнього острова обвалилася, а на її місці утворилася величезна кальдера. Затоплена западина, оточена високими скелями. Сьогодні саме ця кальдера є однією з головних особливостей Санторіні. Міста та селища розташовані на краях скелі, звідки відкривається вид на море та залишки вулканічного кратера. Виверження Санторіні мало значний вплив на весь регіон Середземномор'я. Велика кількість попелу потрапила в атмосферу, а хвилі, які виникли після вибуху, досягли сусідніх островів. Дослідники вважають, що ця подія могла вплинути на розвиток і занепад мінойської цивілізації, яка існувала на острові Крит. Також існує припущення, що саме історія цього виверження могла частково вплинути на появу легенди про Атлантиду – загадкову цивілізацію, описану давньогрецьким філософом Платоном. Однією з найвідоміших особливостей Санторіні є його архітектура. Більшість туристів асоціюють острів із білими будинками, розташованими на схилах скель, і церквами із синіми куполами. Такий вигляд став символом не лише острова, а й усієї Греції. Білий колір будівель має не тільки естетичне значення. У спекотному середземноморському кліматі він допомагає відбивати сонячні промені та зменшувати нагрівання приміщень. Для будівництва використовували місцеві матеріали, зокрема вулканічний камінь, який був доступний на острові. Особливістю Санторіні є так звані печерні будинки. Частину таких споруд вирізали безпосередньо у вулканічних породах. Раніше вони були житлом для місцевих мешканців, а сьогодні багато з них перетворені на готелі та туристичні апартаменти. Завдяки товстим стінам і розташуванню всередині скель у таких будинках зберігалася комфортна температура навіть у найспекотніші місяці. Найбільшим містом острова є Фіра – адміністративний центр Санторіні. Воно розташоване на високій скелі над кальдерою. У місті знаходяться музеї, ресторани, магазини та традиційні будинки. Вузькі вулички Фіри створюють особливу атмосферу, оскільки багато з них зберегли свій історичний вигляд. Одним із головних туристичних центрів острова є місто Ія. Воно розташоване на північному заході Санторіні та відоме своєю архітектурою і краєвидами. Саме Ія найчастіше зображують на фотографіях острова. Особливо відомим є захід сонця, який щодня приваблює велику кількість відвідувачів. З оглядових майданчиків відкривається вид на Егейське море, вулканічні острови та білі будинки, які змінюють колір під променями вечірнього сонця. Природа Санторіні також має багато незвичних рис. Через вулканічне походження тут немає типових для інших середземноморських островів піщаних пляжів. Натомість можна побачити узбережжя з чорним, червоним і темно-сірим піском. Такий колір утворився через застиглу лаву та вулканічні мінерали. Одним із найвідоміших є Червоний пляж, який отримав свою назву через високі червонуваті скелі навколо нього. Інші популярні місця для відпочинку – пляжі, вкриті темним вулканічним піском. Ці природні особливості роблять узбережжя Санторіні одним із найбільш незвичайних у Греції. Окрім природних пам'яток, Санторіні має велику історичну цінність. Одним із найважливіших археологічних місць острова є стародавнє місто Акротірі. Його часто порівнюють з Помпеями, оскільки воно також було поховане під вулканічними матеріалами та зберегло багато свідчень життя давніх людей. Акротірі існувало приблизно 4 тисячі років тому, у період бронзової доби. Це було добре розвинене поселення з багатоповерховими будинками, вулицями, майстернями та складною системою водопостачання. Жителі міста займалися торгівлею, мореплавством і ремеслами. Археологи знайшли тут керамічний посуд, меблі, знаряддя праці та настінні розписи, які свідчать про високий рівень розвитку цієї цивілізації. Завдяки вулканічному попелу багато споруд збереглися протягом тисячоліть. На відміну від інших давніх поселень, які поступово руйнувалися під впливом часу, це поселення залишилося своєрідною капсулою часу. Дослідження цього міста допомагають вченим краще зрозуміти, яким було життя людей у Егейському регіоні до великого виверження вулкану. Культура Санторіні сформувалася під впливом грецьких традицій, морської історії та особливих природних умов острова. Місцеві жителі протягом століть пристосовувалися до життя на вулканічній землі, де обмежені запаси води та складний рельєф вимагали особливих методів господарювання. Однією з важливих галузей острова є виноробство. Незважаючи на сухий клімат і кам'янистий ґрунт, Санторіні має сприятливі умови для вирощування винограду. Вулканічна земля містить багато мінералів, які впливають на властивості місцевих сортів винограду. Через сильні вітри виноградні лози на острові вирощують незвичайним способом. Їх формують у вигляді низьких круглих кущів, схожих на кошики. Така форма захищає рослини від вітру та допомагає зберігати вологу в умовах спекотного клімату. Найвідомішим місцевим сортом винограду є асертіко, з якого виробляють біле вино з характерним смаком. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Ватикан підтримав європейський вибір України та запропонував прийняти мирні переговори між лідерами країн на своїй території. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з делегацією Святого Престолу. Також, як стало відомо, на зустрічі учасники обговорили діяльність церкви в Україні. Нагадаю, раніше Зеленський заявляв, що не має наміру їхати до Москви на переговори із Путіним, оскільки там зараз небезпечно через українські дрони. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який встановлював відеопастки для коригування ударів по Харківщині. Контррозвідка Служби безпеки затримала в Харківській області ще одного російського агента. На замовлення ФСБ зловмисник коригував ворожі обстріли прифронтових територій Східного регіону України за допомогою замаскованих відеокамер. Як з'ясувало розслідування, серед основних цілей рашистів були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню. У Києві слідом за громадським транспортом із 22 липня подорожчає електричка. Ціну приведуть у відповідність до тарифів на громадський транспорт, тобто буде від 30 до 37 гривень. Однак для регулярних поїздок розробляють проїзні абонементи. Утримувати та ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків вже недостатньо, щоб покривати ці витрати, зазначає прес-служба «Укрзалізниці». Нагадаю, вартість проїзду у комунальному транспорті Києва зросла із 15 липня. Пентагон приховав інформацію про десятки поранених американських військовослужбовців внаслідок іранських ударів минулого тижня. Про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на джерела. Також було пошкоджено кілька гелікоптерів. Видання зазначає, що Центральне командування Сполучених Штатів Америки взагалі нічого не повідомляло про удари Ірану по базах у регіоні, зокрема в Йорданії. Представники ж Збройних сил США заявили, що вони не зобов'язані оприлюднювати інформацію про поранених військовослужбовців, яка до того ж може допомогти Ірану підвищити ефективність своїх атак. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.

0: 28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
1: Погода на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
2: Мої вітання! Жінки-воїни та їхня зброя в історії. Протягом більшої частини історії війна вважалася переважно чоловічою сферою. Проте в різні епохи існували жінки, які не лише брали участь у битвах, а й ставали воєначальницями, правительками та символами військової сили. Їхня історія показує, що роль жінок у війнах була набагато складнішою, ніж часто описують у підручниках. Жінки-воїни існували в різних культурах – від давніх кочових народів до середньовічної Японії та Європи. Вони використовували різну зброю, залежно від часу, місця проживання та військових традицій. Для одних головною зброєю були луки-стріли, для інших – мечі, списи або вогнепальна зброя. Одним із найвідоміших жінок-воїнів античного світу були амазонки. Давньогрецькі автори описували їх як народ жінок-вершниць, які жили поблизу Чорного моря та відзначалися військовою майстерністю. Довгий час амазонок вважали лише міфічними персонажами, але археологічні знахідки показали, що серед давніх кочових народів, зокрема скіфів, справді були жінки, поховані зі зброєю. Скіфські жінки-воїни використовували ті самі види зброї, що й чоловіки. Основною зброєю був складний лук, який дозволяв вести бій верхи на коні. Такий лук був невеликим за розміром, але мав велику силу завдяки спеціальній конструкції з дерева, рогу та сухожиль. Також скіфи використовували короткі мечі, списи та бойові ножі. Їхня перевага полягала не лише у зброї, а й у швидкості та мобільності кінних воїнів. Однією з найвідоміших жінок-правительок, які брали участь у війнах, була Клеопатра VII, остання цариця стародавнього Єгипту. Вона не була воїном у традиційному розумінні, але керувала військовими кампаніями та брала участь у боротьбі за владу. У той час Єгипетська імперія використовувала списи, мечі, луки та щити, а також бойові кораблі. Клеопатра розуміла значення військової сили та дипломатії у збереженні незалежності своєї держави. У середньовічній Європі відомим прикладом жінки-воїна стала Жанна д'Арк. У 15 столітті вона очолила французькі війська під час Столітньої війни між Францією та Англією. Вона не була професійним солдатом, але мала великий вплив на армію. Її зображають у обладунках із прапором у руках, хоча її головною зброєю були не лише військові навички, а й здатність об'єднувати людей. Обладунки Жанни д'Арк були типовими для лицарів того часу. Вони складалися з металевих пластин, які захищали тіло від ударів мечів, списів та стріл. Основною зброєю французьких воїнів того періоду були мечі, списи, бойові сокири та луки. Важливу роль також відігравала артилерія, яка саме в цей період починала активно використовуватися у війнах. А в іншій частині світу існували жінки-самураї – Онна Бугейся. У середньовічній Японії деякі жінки з військових родин проходили підготовку до бою та захисту своїх домівок. Найвідомішою зброєю таких воїнів була нагіната – довга зброя з вигнутим лезом на дерев'яному держаку. Вона дозволяла тримати ворога на відстані та була особливо ефективною проти кінних воїнів. Окрім нагінати, жінки-самураї могли використовувати короткі мечі, кинджали та луки. Особливе місце займав кинджал кайкен, який жінки носили для самозахисту. Військова культура самураїв вимагала дисципліни, володіння зброєю та готовності захищати свій рід. Однією з найвідоміших японських жінок-воїнів була Томоє Годзен, яка жила у 12 столітті. Вона згадується в японських літературних джерелах як талановита лучниця та майстерна вершниця. Її образ став частиною японської культури, хоча історики досі сперечаються, наскільки деталі її біографії відповідають реальності. У новий час роль жінок у війнах почала змінюватися. З появою вогнепальної зброї на полі бою важливими стали не лише фізична сила та майстерність володіння мечем, а й тактика, навчання та організаційні здібності. Жінки брали участь у військових конфліктах як стрільці, розвідниці, командири та медики. Одним із прикладів є Катерина Текла Бжеська, відома як жінка, яка служила у війську під час європейських конфліктів 18 століття, переодягнувшись чоловіком. Подібні випадки показують, що в минулому жінки часто змушені були приховувати свою стать, щоб отримати можливість воювати. У 20 столітті жінки стали офіційно входити до складу армій багатьох країн. Під час Другої світової війни вони служили снайперами, льотчицями, зв'язківцями та розвідницями. Одним із найвідоміших прикладів є радянська снайперка Людмила Павличенко, яка отримала прізвисько «Леді Смерть» через велику кількість підтверджених уражень противника. Вона використовувала снайперську гвинтівку і стала однією з найвідоміших жінок-снайперів в історії. Історія жінок-воїнів показує, що зброя сама по собі не визначала успіх у бою. Важливими були підготовка, стратегія, витривалість і здатність адаптуватися до умов війни. Від луків скіфських вершниць до снайперських гвинтівок 20-го століття змінювалася не лише зброя, а й роль жінок у військовій історії. Жінки-воїни залишили помітний слід у різних культурах. Їхні історії допомагають краще зрозуміти, що війна в минулому була складним явищем, у якому брали участь люди різного походження та статі. А вони були не лише символами сили, а й реальними учасницями історичних подій, які впливали на долю своїх країн. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Завдяки ухваленим урядом змінам до Держпрограми страхування воєнних ризиків бізнес отримав більше можливостей підтвердити розмір збитків. Розмір компенсації зможе визначатись не лише на основі звіту про оцінку майна, а й на підставі висновку судового експерта. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Ці зміни допоможуть підприємцям швидше залучати кошти для відновлення виробництва та збереження робочих місць, зазначили у міністерстві. Тож відтепер підприємства можуть подати заяву щодо виробничого обладнання та інженерних мереж одразу, щойно зберуть необхідні документи. Їм більше не потрібно чекати, поки держава внесе ці дані до реєстру пошкодженого майна, пояснили у Мінекономіки. У той же час Кабмін визначив, що транспортні засоби, самохідні машини та спецтехніка, які підлягають державній або відомчій реєстрації, не належать до категорії виробниче обладнання. Відповідно, програма не покриватиме збитки за них. Якщо підприємство отримало відшкодування від третіх осіб, наприклад, від страхової компанії, держава зменшить розмір своєї компенсації на відповідну суму. Також спрощені вимоги до застрахованого майна. Для отримання компенсації підприємству достатньо мати майно на праві власності. Уряд прибрав вимогу, яка зобов'язувала підприємців використовувати це майно в основній діяльності. Щодо розрахунку ліміту, держава вираховуватиме граничний розмір компенсації до 3 мільйонів гривень на рік, орієнтуючись на дату укладення договорів страхування, а не їх завершення, як було у попередніх правилах. Програма страхування воєнних ризиків для бізнесу стартувала 1 січня 2026 року. Наразі за напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно погоджено заяв на 2 мільярди 670 мільйонів гривень ймовірної компенсації. «Укрпошта» завершила перше півріччя 2026 року з прибутком у 122 мільйона гривень, що перевищило планові показники майже у 6 разів. Попри втрати сотень автівок, щоденні пошкодження відділень та сортувальних центрів, компанія повністю автоматизувала процеси сортування, забезпечила 98% своєчасної доставки та розвинула міжнародний напрям, який сьогодні займає понад 50% українського ринку міжнародної доставки. Говориться у повідомленні від «Укрпошти». Також у компанії нагадали про встановлення мережі поштоматів, оновлений мобільний застосунок, можливість дистанційно керувати відправленнями тощо. Прибуток потрібен не для красивої звітності, він потрібен для того, щоб інвестувати в розвиток компанії, а не проїдати її майбутнє, зауважили в «Укрпошті». До держбюджету надійшло 3 мільярди 350 мільйонів доларів у межах першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, що реалізується спільно зі Світовим банком. Угоду Україна та Світовий банк підписали на полях конференції з відновлення України у Гданську. Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану. Для виконання умов програми Україна ухвалила 13 законів та 7 підзаконних нормативно-правових актів. Кошти, зокрема, підуть на удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з ЄС, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів. Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 мільярда доларів до кінця 2026 року після виконання визначених умов. Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії. Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подавати податкові декларації платника єдиного податку безпосередньо через застосунок «Приват-24». Про це повідомила прес-служба Приватбанку. Новий сервіс доступний для ФОП першої, другої та третьої групи і дозволяє пройти весь процес звітування без додаткових програм, бухгалтерських сервісів чи відвідування державних установ. Податкова декларація формується автоматично. Функція аналізує транзакції за рахунками телефони користувача в Приватбанку, самостійно розраховує дохід та заповнює необхідні поля документа. ФОПу залишається лише перевірити інформацію та підписати декларацію через Smart ID. Після підписання документ одразу надсилається до Державної податкової служби. Після прийняття звіту податки можна сплатити в тому ж застосунку. У Київській області в межах напряму «Відбудова України» завершили відновлення всіх 18 багатоквартирних будинків, які відбудовували за спільного фінансування держави та платформи «Юнайтед-24». Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Останні 6 будинків відновили в Ірпінській, Бородянській, Гостомельській та Дмитрівській громадах. Загалом понад 4 тисячі людей знову мають можливість жити у власних домівках. Зазначили там, на реалізацію проєкту спрямували понад 860 мільйонів гривень, із яких понад 735 мільйонів гривень – це внески донорів зі 110 країн світу, зібрані через «Юнайтед-24». Решту забезпечили фонд ліквідації наслідків збройної агресії та місцеві бюджети. За інформацією Міністерства розвитку громад та територій, Київщина залишається одним із ключових регіонів відновлення. Із понад 30 тисяч пошкоджених або зруйнованих об'єктів уже відновлено близько 24 тисяч. Дякуємо донорам платформи «Юнайтед-24», міжнародним партнерам зі всього світу та усім, хто допомагає Україні відновлювати наші громади, зауважили у прес-службі Міністерства розвитку громад та територій.
0: Економічний огляд на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон відкинув будь-які припущення щодо того, що Росія може планувати напад на країну НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg. Крістерсон зауважив, що Росія дуже добре усвідомлює, що напад на країну НАТО був би вкрай поганою ідеєю. На запитання про занепокоєння, висловлене деякими європейськими лідерами щодо можливості прямої конфронтації між Європою та Росією, лідер Швеції відкинув таку думку. «Ми не бачимо жодних ознак цього, але бачимо чимало ознак різних видів гібридних загроз та дій», – сказав він. У цьому контексті прем'єр Швеції згадав про пошкодження підводних кабелів та про судна тіньового флоту, що діють безрозсудно. «Це дає нам вагому підставу надати Україні більше засобів протиповітряної оборони, необхідних для того, щоб вона могла захищатися. Ми маємо чітко дати Росії зрозуміти, що час не на її боці», – додав він. Міністр оборони Фінляндії Антті Хекінен вважає, що найбільшим викликом для Європи у сфері оборони є пошук достатньої кількості людей для служби в Збройних силах та зміцнення готовності громадян боротися за свою країну. Про це він сказав у інтерв'ю Bloomberg. Хекінен вважає, що зобов'язання країн НАТО щодо видатків на оборону – це найлегша частина убезпечення Європи, і вона, на його думку, вже виконана. Європейські країни-члени НАТО також мають інвестувати значні кошти у збільшення чисельності військ. Оборону неможливо побудувати лише за допомогою обладнання та грошей. «Потрібні люди», – сказав він. Міністр оборони Фінляндії зазначив, що в його країні є звичайні батьки та матері, підготовлені до служби в армії та захисту своєї країни в разі потреби. Але по всій Європі пошук таких людей є великим викликом, вважає він. Хекінен також зазначив, що ключовим питанням є те, наскільки успішно Німеччина реалізує заплановану реформу призовної служби. На його думку, це може стати прикладом для інших європейських країн. У цьому контексті варто звернути увагу і на те, що останні опитування свідчать, що європейці дедалі більше прагнуть покладатися у питаннях оборони на власні сили, а не на США. Проте існують серйозні сумніви щодо того, чи це взагалі можливо. Румунія, Болгарія та Туреччина домовилися розширити спільну оперативну групу, яка знешкоджує міни у Чорному морі, включивши до неї місії захисту критично важливої інфраструктури. Про це повідомило румунське Міноборони. Три держави Альянсу, які мають спільний вихід до Чорного моря, сформували оперативну групу з розмінування у 2024 році для протидії загрозі плавучих мін після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді група нейтралізувала понад 150 мін, що плавали в Чорному морі на ключових торговельних шляхах. Причому більшість з них знешкодила Туреччина. На саміті НАТО країни домовилися розширити свої місії, включивши до них критично важливу інфраструктуру, зокрема енергетику, телекомунікації та підводні трубопроводи. Три держави мають проєкти з розвідки або видобутку газу в Чорному морі. Румунський шельфовий газовий проєкт має бути введений в експлуатацію у 2027 році, що зробить Румунію найбільшим виробником газу в Європейському Союзі. Захист критичної інфраструктури в Чорному морі вимагає комплексного, інтегрованого та довгострокового підходу, йдеться у заяві Міністерства оборони країни. Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік відкинув повторний тиск президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, заявивши, що союзники, які стежать за діями Росії на крайній півночі, вже проводять реальну роботу із забезпечення безпеки в Арктиці. Про це норвезький міністр сказав в інтерв'ю Політіко. Напередодні американський лідер вчергове заявив, що Гренландія має перебувати під контролем Сполучених Штатів, а не Данії. Трамп аргументував це необхідно. Необхідністю посилити безпеку в Арктиці, а спосіб досягти цього, на його думку, це приєднати Гренландію до США. Я завжди говорив своїм американським колегам, ми забезпечуємо оборону вашої батьківщини, наголосив очільник оборонного відомства Норвегії. Сандвік не атакував Трампа безпосередньо, але підкреслив, що Гренландія є червоною лінією. Ми маємо цілком чітку позицію щодо суверенітету Гренландії. Вона є частиною Данії, королівства Данії. І ми досить чітко даємо це зрозуміти також американцям, підкреслив міністр. За його словами, Норвегія по-іншому сприймає цю проблему безпеки, оскільки головна військова загроза в Арктиці не пов'язана з Гренландією. Навколо Гренландії не спостерігається жодних рухів з боку Росії чи Китаю, додав глава Міноборони Норвегії. У Німеччині заговорили про створення стратегічного державного резерву газу, який би став рятівним колом для країни у разі недоступності постачань. У Міністерстві економіки підтвердили, що в уряді є домовленість про план створення газового резерву, який би забезпечив постачання для потреб країни у винятковій ситуації і дозволив би протриматися у разі виходу з ладу найважливішої інфраструктури імпорту протягом 30 днів. Раніше агентство Reuters повідомляло, що орієнтовна вартість проєкту становить 1,5 мільярда євро, які планують виділити не напряму з федерального бюджету, а через податок зі споживачів. План передбачає резерв потужністю 24 тераватт-годин, що є еквівалентом 10% наявних у Німеччини спроможностей для зберігання. Задля уникнення впливу закупівель газу для резерву на ринок їх розтягнуть на 2-3 роки. Закачування перших порцій планують на літо 2027 року.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на прямий ФМ.
2: Мої вітання. Історія парфумів. Як запах став зброєю, статусом і бізнесом. Коли ми думаємо про парфуми, найчастіше уявляємо красивий флакон, рекламу відомого бренду або людину, яка залишає після себе приємний аромат. Але мало хто замислюється, що історія парфумів – це історія не тільки про красу. Це історія влади, релігії, науки, торгівлі та навіть політики. Протягом тисячоліть люди використовували запах не просто для того, щоб добре пахнути. Аромат міг показати багатство людини, її статус, походження і навіть впливати на ставлення інших людей. Перші парфуми з'явилися ще задовго до сучасних флаконів. Стародавні люди помітили, що деякі рослини, смоли та дерева під час горіння виділяють приємний запах. Так виникли перші пахощі. Саме слово «парфум» походить від латинського виразу, що означає «через дим». Це пов'язано з тим, що найдавніші аромати люди отримували саме під час спалювання ароматичних речовин. Однією з перших цивілізацій, яка зробила запах частиною культури, був стародавній Єгипет. Для єгиптян аромат мав майже магічне значення. Вони вірили, що приємні запахи наближають людину до богів. У храмах жерці створювали складні ароматичні суміші з ладану, мири, кориці та різних масел. Деякі рецепти були настільки цінними, що їх зберігали в таємниці. Парфуми використовували і звичайні люди, але найбільше вони були поширені серед еліти. Єгипетські правителі наносили ароматичні масла на тіло, волосся та одяг. Це було не тільки питанням гігієни, а й способом показати своє становище. Цікаво, що парфуми супроводжували людину навіть після смерті. Під час муміфікації використовували ароматичні речовини, а в гробницях фараонів знаходили залишки масел і пахощів. Пізніше мистецтво створення ароматів перейняли греки та римляни. У давній Греції парфуми стали частиною повсякденного життя. Спортсмени використовували ароматичні масла після тренувань, а заможні громадяни наносили їх перед важливими подіями. Римська імперія зробила парфуми ще більш популярними. Римляни відомі своєю любов'ю до розкоші. Вони ароматизували не тільки тіло, а й одяг, меблі та навіть приміщення. На великих бенкетах могли використовувати спеціальні пристрої, які розпилювали аромат у повітрі. Для багатьох римлян запах був способом показати, що вони можуть дозволити собі дорогі речі. Однак після падіння Римської імперії розвиток парфумів у Європі значно сповільнився. Новий етап настав завдяки арабському світу. Саме арабські вчені зробили великий внесок у розвиток парфумерії. Вони вдосконалили процес дистиляції – технологію, яка дозволяла утримувати чисті ароматичні олії з рослин. Одним із найвідоміших учених був Авіцена. Він досліджував властивості рослин і створив метод утримання рожевої води. Цей винахід став дуже важливим для подальшого розвитку парфумерії. Через торгові шляхи ароматичні речовини потрапляли до Європи. Там парфуми знову стали символом багатства. У 16 столітті головним центром парфумерії стала Франція. Саме ця країна згодом отримала репутацію світової столиці ароматів. Особливу роль відігравав французький королівський двір. У ті часи люди не мали сучасних засобів гігієни, тому сильні аромати використовували, щоб приховувати неприємні запахи. Найвідомішим любителем парфумів був король Людовік XIV. Його навіть називали ароматним королем. За його правління при дворі використовували величезну кількість ароматів. Парфумами просочували рукавички, одяг, меблі та кімнати. Запах став частиною образу влади. Людина мала не тільки виглядати як представник вищого суспільства, а й пахнути відповідно. У цей період почало розвиватися місто Грас на півдні Франції. Спочатку там виготовляли шкіряні вироби, але через неприємний запах шкіри майстри почали використовувати ароматичні речовини. Згодом Грас став одним із головних центрів вирощування квітів для парфумерії. Там вирощували троянди, жасмін та інші рослини, які використовували для створення дорогих ароматів. Справжня революція у світі парфумів відбулася у 19 столітті, коли розвинулася хімія. До цього парфуми створювали лише з натуральних матеріалів, тому вони були дуже дорогими. Але хіміки навчилися створювати синтетичні ароматичні речовини. Це дозволило створювати нові запахи та зробило парфуми доступнішими для широкого кола людей. У 20 столітті парфуми стали не просто предметом розкоші, а частиною масової культури. Одним із найвідоміших ароматів в історії став «Шанель номер 5», створений у 1921 році для «Коко Шанель». Він став символом нового підходу до парфумів. «Коко Шанель» вважала, що аромат має бути не просто приємним, а відображати характер людини. Вона зробила парфуми частиною стилю та особистого образу. Після цього бренди зрозуміли, що продають не тільки запах, вони продають ідею. Саме тому сучасна реклама парфумів часто показує не сам флакон, а певну історію – успіх, свободу, красу або загадковість. Парфуми стали великим бізнесом. Сьогодні існують тисячі брендів, а люди витрачають мільярди доларів на аромати. Але чому запах має таку силу? Причина в тому, що нюх дуже сильно пов'язаний із пам'яттю та емоціями. Один аромат може нагадати людині подію, місце або певний період життя. Саме тому парфуми стали своєрідною зброєю впливу. Не зброєю у прямому сенсі, а способом створити враження. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Ватикан підтримав європейський вибір України та запропонував прийняти мирні переговори між лідерами країн на своїй території. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з делегацією Святого Престолу. Також, як стало відомо, на зустрічі учасники обговорили діяльність церкви в Україні. Нагадаю, раніше Зеленський заявляв, що не має наміру їхати до Москви на переговори із Путіним, оскільки там зараз небезпечно через українські дрони. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який встановлював відеопастки для коригування ударів по Харківщині. Контррозвідка Служби безпеки затримала в Харківській області ще одного російського агента. На замовлення ФСБ зловмисник коригував ворожі обстріли прифронтових територій Східного регіону України за допомогою замаскованих відеокамер. Як з'ясувало розслідування, серед основних цілей рашистів були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню. У Києві слідом за громадським транспортом із 22 липня подорожчає електричка. Ціну приведуть у відповідність до тарифів на громадський транспорт, тобто буде від 30 до 37 гривень. Однак для регулярних поїздок розробляють проїзні абонементи. Утримувати та ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків вже недостатньо, щоб покривати ті витрати, зазначає прес-служба Укрзалізниці. Нагадаю, вартість проїзду у комунальному транспорті Києва зросла із 15 липня. Пентагон приховав інформацію про десятки поранених американських військовослужбовців внаслідок іранських ударів минулого тижня. Про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на джерела. Також було пошкоджено кілька гелікоптерів. Видання зазначає, що Центральне командування Сполучених Штатів Америки взагалі нічого не повідомляло про удари Ірану по базах у регіоні, зокрема в Йорданії. Представники ж Збройних сил США заявили, що вони не зобов'язані оприлюднювати інформацію про поранених військовослужбовців, яка до того ж може допомогти Ірану підвищити ефективність своїх атак. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
0: Погода на Прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Астон Мартін зараз працює над платформою для автомобілів наступного покоління, яка стане основою майбутніх спортивних авто та моделей позашляховиків. Британський автовиробник повідомив, що ці авто наступного покоління повинні й надалі пропонувати двигун V12, незважаючи на суворі норми викидів, особливо в Європі. Ми виконали певну роботу, щоб привести V12 у відповідність до європейських та американських норм. Якщо ми збережемо продажі нашого V12 на рівні менше 1000 на рік, то ми будемо звільнені від законодавства щонайменше до 2035 року, сказав генеральний директор Aston Martin Адріан Холмарк. Ще у 2023 році Aston Martin оголосив про плани постачання електричних силових агрегатів для своїх майбутніх електромобілів. З того часу терміни значно змістилися. Замість того, щоб мати 4 електромобілі до 2030 року, бренд тепер представить свої перші електромобілі у 2030-х роках. Це рішення було значною мірою зумовлене попитом клієнтів, оскільки власники Aston заявили компанії, що вони ненавидять електромобілі. Компанія Aston Martin також провела розрахунки щодо плагін-гібридів, визначивши, що більшість їхніх поїздок здійснюється на бензині, і тому зменшення ваги не компенсує складність зменшення викидів. Натомість компанія запровадить системи м'якого гібрида на 48 вольт, які забезпечують незначне зниження економії палива, дозволяючи двигуну вимикатися в заторі та під час руху накатом. Архітектура наступного покоління дозволить Aston Martin виготовляти на одній виробничій лінії різні автомобілі – від позашляховиків до суперкарів. Це не тільки зменшує витрати, що добре для Aston, але й означає, що між цими моделями має бути більше спільних рис, що чудово підходить для ентузіастів. У нас є математичний опис того, яким буде кожен Aston у майбутньому. З точки зору продуктивності автомобіля це буде революція, пояснив Холмарк. Volkswagen представив новий план реструктуризації Vision 2030, який передбачає масштабне оновлення структури концерну, скорочення модельного ряду та адаптацію виробничих потужностей до ринкових умов. Водночас рішень щодо закриття окремих заводів або нових скорочень персоналу наразі не ухвалено. Після засідання наглядової ради генеральний директор концерну Олівер Блюме презентував пакети з 12 ініціатив, спрямованих на спрощення організаційної структури, оптимізацію виробництва та підвищення конкурентноспроможності компанії. Згідно з планом, Volkswagen має намір скоротити модельний ряд на 50%, а кількість варіантів комплектацій та інших модифікацій на 75%. Компанія планує зосередитися на найперспективніших сегментах ринку та посилити технологічну взаємодію між брендами концерну. Також передбачено зменшення виробничих потужностей до рівня близько 9 мільйонів автомобілів на рік. Для порівняння, до пандемії підприємства концерну були розраховані на випуск приблизно 12 мільйонів автомобілів щороку. За словами Блюме, нинішніх програм скорочення витрат уже недостатньо через економічні та геополітичні виклики. Тому компанія планує переглянути структуру витрат, підходи до роботи заводів, рівень накладних витрат і темпи розробки нових моделей. Окремим напрямом стратегії стане посилення регіоналізації виробництва, насамперед у Північній Америці, де діяльність Volkswagen і Audi зазнає додаткового тиску через запроваджені мита. BYD готується вивести на європейський ринок свій перший пікап. Компанія підтвердила, що гібридний Shark незабаром з'явиться у продажу в країнах Європи, де спробує нав'язати конкуренцію таким давно відомим моделям, як Ford Ranger, Toyota Hilux і Volkswagen Amarok. Пікап побудований на новій рамній платформі, спеціально розробленій для гібридних позашляховиків і комерційних моделей. Вона поєднує класичну конструкцію з сучасною плагін-гібридною силовою установкою, що має забезпечити автомобілю хороші позашляхові можливості без втрати економічності на звичайних дорогах. У рух BYD Shark приводить систему на базі 1,5-літрового бензинового турбодвигуна та двох електромоторів. Сукупна віддача становить 436 кінських сил і 650 ньютон-метрів крутного моменту. Енергія зберігається у фірмовій батареї ємністю 32 кВт-години, яка дозволяє проїхати до 90 кілометрів виключно на електротязі, тоді як сумарний запас ходу сягає 675 кілометрів. Під час заряджання від станції постійного струму поповнити заряд акумулятора з 30 до 80% можна приблизно за 20 хвилин. Попри акцент на сучасних технологіях, Shark залишається повноцінним пікапом. Автомобіль здатний буксирувати причіп масою до 2,5 тонн та прискорюватися від 0 до сотні за 5,5 секунди. Такі характеристики роблять його одним із найпотужніших представників свого класу серед плагін гібридних моделей. Салон виконаний у стилі сучасних легкових автомобілів BYD. Перед водієм встановлено 10-дюймову цифрову панель приладів, а по центру розташований 15-дюймовий поворотний дисплей мультимедійної системи. Передні сидіння обладнані підігрівом і вентиляцією, а завдяки рівній підлозі пасажирам другого ряду обіцяють більше простору та комфорту під час далеких поїздок. У BYD поки не називають ані точну дату початку продажів, ані вартість Shark для європейського ринку. Водночас компанія вже підтвердила, що пікап стане частиною стратегії розширення модельної лінійки бренду в Європі, а його поява в ключових країнах регіону запланована до кінця 2026 року.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Жан-Франсуа Шампольйон. Іноді одна людина може змінити те, як людство бачить цілу цивілізацію. Не за допомогою зброї, влади чи грошей, а завдяки знанням. Саме такою людиною був Жан-Франсуа Шампольйон, французький вчений, який зробив те, що століттями здавалося неможливим. Він розшифрував єгипетські ієрогліфи. До його відкриття стародавній Єгипет був однією з найбільших загадок людської історії. Ми бачили величні піраміди, храми, статуї фараонів, але не могли прочитати слова людей, які все це створили. На стінах єгипетських храмів були тисячі написів. Там були зображені птахи, змії, очі, руки, тварини та різноманітні символи. Для сучасної людини це виглядало як незрозумілі малюнки. Але насправді за цими знаками ховалася історія про правителів, війни, релігію, медицину та життя звичайних людей. Єгипетська цивілізація ніби залишила після себе величезну книгу, але людство втратило ключ від неї. Цей ключ знайшов Жан-Франсуа Шампольйон. Він народився 23 грудня 1790 року у французькому місті Фіжак. Його дитинство було незвичайним. Ще маленьким хлопчиком він проявляв надзвичайні здібності до мов. Поки інші діти тільки починали навчання, Шампольйон уже цікавився стародавніми текстами. Його захоплювали мови, тому що він вважав, якщо зрозуміти мову народу, можна зрозуміти сам народ. У молодому віці він вивчав грецьку, латину, давньоєврейську, арабську, сирійську та інші мови. Але найбільше його цікавив стародавній Єгипет. На початку 19 століття Європа переживала справжній інтерес до єгипетської культури. Причиною цього стала експедиція Наполеона Бонапарта до Єгипту у 1798 році. Разом із військовими до країни вирушили сотні вчених. Вони досліджували природу, архітектуру, історію та пам'ятки Єгипту. Саме під час цієї експедиції у 1799 році французькі солдати знайшли один із найважливіших археологічних предметів у світі – Розетський камінь. Його знайшли біля міста Розетта, тому він отримав таку назву. Особливість цього каменю була в тому, що на ньому був написаний один і той самий текст трьома мовами – давньогрецькою, демотичним письмом та єгипетськими ієрогліфами. Це була неймовірна можливість. Давньогрецьку мову вчені вже знали, тому вони могли використовувати її як підказку для розуміння єгипетського письма. Але розшифрувати ієрогліфи було набагато складніше, ніж очікували. Головна проблема полягала в тому, що багато вчених неправильно розуміли принцип роботи цього письма. Вони думали, що кожен знак – це просто символ певної речі або поняття. Наприклад, якщо намальований птах – це означає птаха, і якщо сонце – означає сонце. Але Шампольйон зрозумів, що все набагато набагато складніше. Він припустив, що деякі ієрогліфи можуть передавати звуки, тобто працювати частково як сучасне письмо. Це була головна ідея, яка допомогла йому зробити прориву. Він почав вивчати імена фараонів. Особливу увагу привернули картуші – овальні рамки, у яких єгиптяни записували імена правителів. Шампольйон порівнював різні написи і шукав символи, які повторювалися. Наприклад, якщо в одному місці було відоме ім'я правителя, а поруч стояли певні знаки, можна було поступово зрозуміти, які звуки вони означають. Це була величезна робота. Вчений міг годинами аналізувати один символ, порівнювати десятки написів і перевіряти свої припущення. Але він був не єдиним, хто працював над цією загадкою. Одним із його головних суперників був англійський вчений Томас Юнг. Він також зробив важливий внесок у дослідження Розетського каменя. Між вченими існувала конкуренція, адже кожен хотів першим розкрити таємницю давньоєгипетського письма. Проте саме Шампольйону вдалося створити повну систему розшифрування. У 1822 році він представив свою працю, у якій пояснив, як читати єгипетські ієрогліфи. Це стало справжньою революцією в історії науки. Людство нарешті отримало можливість прочитати тексти, які мовчали тисячі років. Завдяки цьому відкриттю історики змогли дізнатися набагато більше про життя стародавнього Єгипту. Ми отримали інформацію про правління фараонів, релігійні обряди, будівництво храмів, медичні знання та повсякденне життя людей. Написи на стінах більше не були просто красивими малюнками, вони стали справжніми історичними документами. У 1828 році Шампольйон здійснив подорож до Єгипту. Для нього це був особливий момент, адже він нарешті побачив ті пам'ятки, які допоміг прочитати. Він відвідував храми, вивчав написи на місці та перевіряв свої відкриття. Можна уявити, що відчував вчений, коли стояв перед написами, які протягом тисячі років залишалися загадкою, а тепер могли розповісти свою історію. Проте життя Шампольйона було непростим. Він постійно працював, мав проблеми зі здоров'ям і часто стикався з критикою інших вчених. Його праця вимагала величезної концентрації та сил. Фактично, він присвятив своє життя одній великій меті – повернути людям знання про минуле. Жан-Франсуа Шампольйон помер у 1832 році у віці лише 41 року. Його життя було коротким, але результат його роботи неможливо переоцінити. Сьогодні завдяки йому ми можемо читати стародавні єгипетські тексти. Ми знаємо імена фараонів, розуміємо релігійні уявлення єгиптян і можемо краще уявити життя людей, які жили понад 3000 років тому. Історія Шампольйона доводить, що великі відкриття часто народжуються не з сили, а з наполегливості. Він не завойовував території, не керував арміями. Його зброєю були знання, терпіння, бажання знайти відповідь. Одна людина змогла повернути голос цивілізації, яка довгий час мовчала. Саме тому Жан-Франсуа Шампольйон залишився в історії не просто як вчений, а як людина, яка відкрила людству двері у минуле. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Група з майже 200 економістів, дослідників і лідерів технологічної індустрії оприлюднила заяву, в якій закликає політиків серйозніше поставитися до потенційно руйнівного впливу штучного інтелекту на економіку. Про це повідомило The New York Times. У документі під назвою «Ми маємо діяти зараз» автори попереджають, що ШАІ може стати радикально потужнішим протягом наступних 10 років і принести як ризики, зокрема масштабне витіснення робочих місць, так і можливості на кшталт суттєвого зростання рівня життя. За оцінкою підписантів, наслідки поширення ШАІ можуть виявитися більшими за промислову революцію, але розгортатимуться за значно коротший час. Серед підписантів – 15 нобелівських лауреатів, головні економісти OpenAI та Anthropic, колишній керівник Google Ерік Шмідт та інші. Показово, що заяву підписали і ті, хто раніше скептично ставився до прогнозів про про революційний вплив ШАІ, зокрема професор Масачусетського технологічного інституту Дарон Аджемоглу, лауреат Нобелівської премії з економіки 2024 року. Він зазначив, що досі сумнівається в найсміливіших прогнозах Кремнієвої долини, однак останні досягнення галузі змусили його серйозніше сприймати ризик значних втрат робочих місць. Він порівняв потенційний ефект з автоматизацією виробництва. Якщо ШАІ зробить із білими комірцями те саме, що роботи зробили з промисловістю, але за стисліший період, це справді зруйнує добробут людей. Водночас багато економістів вірять, що в довгостроковій перспективі ШАІ принесе користь, підвищить продуктивність і рівень життя, як свого часу парова машина чи персональний комп'ютер. Проблема в короткостроковому періоді. Технологія може витіснити мільйони офісних працівників, а системи страхування на випадок безробіття та інші механізми соціального захисту до такого напливу не готові. Загалом, заява закликає економістів, урядовців та індустрію діяти зараз, щоб зрозуміти економіку трансформативного ШАІ і спрямувати технологію в русло, яке доповнює людей, а не замінює їх. Утім, конкретних політичних рекомендацій документ не містить. Першочергове завдання для економістів – розробити надійні способи вимірювання поширення та впливу ШАІ. Саме брак якісних даних заважає зрозуміти, чи призводить технологія до втрати робочих місць і які працівники постраждають найбільше. Міжнародна група дослідників виявила, що джмелі мають складнішу психологію, ніж вважалося раніше. Науковці помітили, що після куштування солодкого частування комахи неодноразово висувають свої глоси. Язикоподібні структури немов облизують губи від задоволення. Натомість солоні або гіркі розчини викликали у них явне незадоволення. Джмелі з відразу хитали головами та намагалися витерти рот. Це перший в історії випадок, коли вчені зафіксували подібну реакцію комах на їжу, яка їм подобається чи не подобається. Така поведінка нагадує мімічні реакції ссавців, що свідчить про наявність у комах суб'єктивного сприйняття світу, а не просто механічного прагнення знайти поживу. Під час експериментів з'ясувалося, що частота висування язика залежить від концентрації цукру. Цікаво, що комахи демонстрували таку ж поведінку, коли пили звичайну воду в умовах сильної спеки та спраги, що підтверджує, реакція пов'язана саме з насолодою від процесу, а не лише з наявністю глюкози. Фармакологічні дослідження показали, що за цей процес відповідає не дофамінова система мотивації, а нейронний шлях. У савців саме він пов'язаний з емоційною оцінкою. Попри те, що мозок бджоли мікроскопічний і важить менше, ніж 1 міліграм, ці комахи здатні розв'язувати головоломки, рахувати до 4, розуміти концепцію нуля та впізнавати людські обличчя. Нове відкриття доводить, що комахи є не біологічними калькуляторами, а істотами з багатим внутрішнім світом, що змушує переглянути етичні аспекти взаємодії людини з ними. Нове дослідження вчених з університету Глазго, що в Шотландії, свідчить, що кожна додаткова година безперервного сидіння збільшує ймовірність смерті від будь-якої форми раку на 9%. У межах масштабного проєкту науковці проаналізували дані більше 90 тисяч дорослих осіб віком від 37 до 73 років. Учасники протягом тижня цілодобово носили на зап'ясті спеціальні монітори активності, а подальше спостереження за станом їхнього здоров'я тривало понад 12 років. За допомогою алгоритмів машинного навчання автори розділили малорухливу поведінку на дві категорії – безперервну, коли людина сидить понад 30 хвилин без вставання, наприклад, під час роботи чи перегляду телевізора, та переривчасту, коли сидіння триває менше, ніж півгодини або регулярно переривається рухами. Результати показали, що тривалий малорухливий спосіб життя, який займає понад 90% часу, в межах півгодинних інтервалів пов'язаний з підвищенням ризику захворіти на рак на 3%. При цьому загроза розвитку пухлин, пов'язаних з ожирінням та діабетом, зростає на 5% з кожною додатковою годиною сидіння. За словами вчених, біологічний механізм такого впливу полягає в тому, що відсутність руху посилює хронічні запальні процеси в організмі, створюючи умови для мутації ДНК, а також провокує інсулінорезистентність, діяльність, яка стимулює ріст новоутворень. Водночас дослідники виявили оптимістичну закономірність. Навіть незначна зміна щоденних звичок здатна змінити ситуацію. Заміна всього 30 хвилин безперервного сидіння легкою фізичною активністю кожного дня, наприклад, звичайною ходьбою, асоціюється зі зниженням загального ризику смерті від раку на 18%. Науковці наголошують, що сучасна медицина часто фокусується лише на важких тренуваннях, проте для збереження здоров'я критично важливо не ігнорувати прості й короткі періоди активності протягом робочого дня.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».

0: 13 осіб постраждали. Крім того, вранці 20 липня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю, через що одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранені. Внаслідок російської атаки на Одесу в день 20 липня загинули щонайменше троє людей. У застосунку «Дія» з'явилася можливість подати заяву на перенесення мобільного номера до іншого оператора без зміни самого номера. Зараз це стосується лише одного надавача послуг, при цьому в майбутньому сервіс планують розширити і на інших мобільних операторів. Для перенесення номера користувачеві необхідно подати заявку в «Дії», придбати нову сім-картку, до якої здійснюється перехід, і додати її номер до заявки. Скористатися новою функцією можуть лише авторизовані користувачі. У прес-службі застосунку також зазначили, що перенесення номера можна здійснювати не частіше одного разу на 30 днів. Європа продовжить допомагати Україні. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн телефоном обговорила із прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким питання енергетики, реформ та дрон-діл. Сторони також обговорили підготовку до зими та питання, пов'язані із критичною енергетичною інфраструктурою України. Цитую, ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, зокрема у вашій роботі з покращення управління енергетичним сектором, резюмувала очільниця Європейської комісії. Британські війська відпрацювали удари по Санкт-Петербургу, російському місту, в якому народився диктатор Владимир Путін. Армія Великобританії, як країни-члена НАТО, готується дати відсіч російським загарбникам в разі можливого зіткнення. У межах нещодавніх навчань британські військові застосували новітні реактивні безпілотники «Ньян». Ці дрони мають дальність польоту майже 250 кілометрів. Їхнє ключове завдання – враження таких цілей, як нафтосховища, склади боєприпасів та військові командні пункти ворогів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Український короткометражний фільм «Тиша» Павла Шпигуна увійшов до однієї з конкурсних програм 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, який пройде у вересні. Про це повідомила Українська кіноакадемія. Для Шпигуна, який є відомим українським актором театру та кіно, це перша режисерська робота, яка одразу була відібрана до конкурсу одного з найпрестижніших кінофестивалів світу. Стрічка «Тиша» – камерна психологічна історія про близькість, втрату та мовчання, яке іноді говорить більше за слова. Оля Цибульська презентувала пісню «Танцюй». Артистка присвятила її своїй мамі, яка після втрати чоловіка змушена була заново вчитися жити та знаходити сили рухатися вперед. За словами співачки, композиція народилася з особистого бажання підтримати найріднішу людину в складний період. «Я не в силах забрати мамин біль, це неможливо. Я просто дуже хотіла, щоб вона знову жила, сміялася, мріяла, любила життя. Бо вона заслуговує на щастя», – поділилася артистка. Український кінорежисер Антоніо Лукіч вже кілька років працює над проєктом свого нового ігрового фільму «Дівчина, що кричить», роботу над яким планує розпочати наступного року. Про це він розповів у новому інтерв'ю. «Ми написали сценарій, над яким працюємо уже 5 років. Ми називаємо це довгостроєм. Ми терпляче рухаємося в сторону того, аби почати предпродакшн наступного року. Певною мірою цей фільм – це великий ризик. я вирішив із цим ризиком грати до останнього», – сказав режисер. Лукіч переконаний, що його нова стрічка – це проєкт світового рівня і проєкт з почуттям гумору. Тож режисер бачить своїм завданням показувати, що у людей зі Східної Європи, а особливо з України, є почуття гумору, інтелект і можливість показувати щось нове, таке, яке ніхто ніколи не бачив. Говорячи про майбутній фільм, Лукіч визнав його жанр як абсурдну комедію. Це буде перший англомовний проєкт режисера. Як так випустив новий трек «Поцілуй». Сингл народився під час європейського туру артиста. За словами виконавця, композиція з'явилася буквально в літаку і стала відображенням емоцій, пережитих у конкретний момент. Ця пісня присвячена болісному завершенню стосунків. Це історія про людину, яка вже розуміє неминучість розриву, але все ще намагається втримати останній зв'язок із коханою людиною, розказав «Як так». Разом із релізом артист представив атмосферний кліп, знятий у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві. Біографічна драма «Майкл», присвячена життю та творчості короля поп-музики Майкла Джексона, перетнула історичну межу в 1 мільярд доларів світових касових зборів і стала найуспішнішим байопіком в історії кінематографа. Картина зібрала 629 мільйонів 800 тисяч доларів за межами США та ще 371 мільйон 800 тисяч доларів на американському ринку, довівши загальні збори до трохи більше, ніж 1 мільярда доларів. З моменту гучної прем'єри у квітні байопік упевнено обійшов головних гігантів жанру. Раніше абсолютним лідером серед музичних кіноісторій залишався культовий хіт «Богемна рапсодія», який свого часу зібрав солідні 911 мільйонів доларів. Тепер Майкл випередив не лише її, а й Опенгеймера Крістофера Нолана, який завершив прокати з результатом у 975 мільйонів доларів. Стрічку зняв режисер Антуан Фукуа, а роль легендарного музиканта виконав його небіж Джафар Джексон. На Netflix відбулась прем'єра «Енолі Голмс 3» – популярного детективу про сестру Шерлока Голмса. Про це повідомила прес-служба стримінгового сервісу. Енола не хоче жити за правилами свого часу. Вона тікає з дому, розгадує загадки, шукає зниклих людей і поступово стає самостійною детективкою, доводячи, що не поступається своєму знаменитому брату. Головну роль Енолі Голмс виконує англійська акторка Мілі Бобі Браун, яка здобула популярність після серіалу «Дивні дива». Вона також стала одним із продюсерів фільму. Також у франшизі знімаються Генрі Кавіл, Гелена Бонем Картер та інші. Британський комік Саша Барон Коен завершив зйомки нового фільму про свого культового персонажа Алі Джі. Стрічку знімали в таємниці, так само, як це робилося під час роботи над фільмами про Бората. Деталі сюжету фільму тримаються в таємниці. Як відомо, Алі Джі – вуличний інтерв'юер із хіп-хоп-сленгом, який часто спантеличує своїх співрозмовників. Персонаж вперше з'явився на британському телебаченні, а потім отримав власне шоу на HBO, а у 2002 році повнометражний фільм «Алі Джі в парламенті». Окрім комедійних персонажів, Саша Барон Коен відомий серйозними роботами, зокрема номінованою на «Оскар» роллю Ебі Гофмана у фільмі «Суд над Чиказькою сімкою».
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Стадіон «Дощ і голоси». Як фестиваль «Рок Київ» став музичною легендою столиці? У червні 1999 року Київ на три дні перетворився на місто великого звуку. НСК «Олімпійський», головна спортивна арена країни, приймав не матч, не офіційну церемонію і не державне свято, а масштабний музичний фестиваль «Рок Київ». З 25 по 27 червня стадіон жив іншим ритмом. Замість футбольного гулу тут лунали гітари, барабани, голоси закордонних і українських виконавців. А трибуни стали частиною великого міського ритуалу, який багато хто згадує досі. Кінець 90-х у Києві мав особливу атмосферу. Місто вже вийшло з ранньої пострадянської розгубленості, але ще не стало таким стрімким, забудованим і цифровим, яким ми знаємо його сьогодні. Афіші на стінах, касети, компакт-диски, розмови біля кіосків і перші великі концерти міжнародного масштабу. Усе це створювало відчуття, що столиця входить у нову культурну епоху. Саме тому фестиваль на Олімпійському був не просто музичною подією. Він став знаком часу, коли Київ хотів звучати голосніше, сміливіше і впевненіше. Протягом трьох днів фестиваль об'єднав різні жанри, стилі і покоління слухачів. На одній сцені зустрічалися артисти, яких у звичайному концертному житті було б важко уявити поруч. Для когось це була можливість почути улюблених виконавців наживо, для когось побачити іноземних музикантів на українській сцені, а для когось просто опинитися всередині великого дійства, де тисячі людей одночасно реагують на звук, світло і настрій. Повний список учасників залишився на афішах, які сьогодні сприймаються майже як артефакти міської пам'яті. Особливу легендарність фестивалю надала погода. Під час виступів почалася сильна злива, але вона не розігнала людей. Навпаки, дощ ніби став частиною сценарію, який ніхто не планував, але який зробив подію незабутньою. У чаші стадіону і на трибунах глядачі продовжували підтримувати артистів, співали разом, кричали, аплодували, не бажаючи віддавати вечір нагоді. Саме такі моменти перетворюють концерт на спогад, а спогад – на міську легенду. НСК «Олімпійський» сам по собі є місцем із багатошаровою історією. Він бачив спортивні тріумфи, масові святкування, політичні події, концерти і моменти, коли Київ збирався в одному просторі, щоб пережити щось спільне. У 1999 році цей простір прийняв рокову енергію кінця століття. Стадіон став не лише ареною, а величезним резонатором, який підсилював кожен звук і кожну реакцію натовпу. У цьому і полягає феномен «Рок Києва». Фестиваль не залишився просто датою в календарі. Він став частиною невидимої карти столиці. Тієї, де позначені не лише будинки, вулиці і пам'ятки, а й емоції. Для багатьох меломанів ці три дні залишилися символом часу, коли велика музика в Києві ще мала смак відкриття. Квиток на концерт був не просто перепусткою на подію, а входом у досвід, який потім роками переказували друзям. Злива, що могла зіпсувати фестиваль, навпаки, зробила його сильнішим у пам'яті. Дощ завжди додає міським історіям кінематографічності. Він стирає межі між сценою і глядачем, між комфортом і стихією, між запланованим шоу і непередбачуваним життям. Коли люди залишаються під відкритим небом заради музики, вони стають не просто публікою, а вони стають учасниками події, яку вже неможливо повторити. Київ кінця 90-х часто згадують як місто контрастів. Старі радянські звички ще були поруч із новими культурними бажаннями, а велика сцена тільки вчилася говорити мовою сучасного масового шоу. Рок Київ став одним із тих моментів, коли столиця продемонструвала, що готова бути частиною ширшого музичного світу. Не лише приймати чужі формати, а й створювати власну атмосферу, власну енергію, власний міський міф. Сьогодні, коли концерти документують тисячами відео, сторіс і дописів у соцмережах, події на кшталт фестивалю 1999 року мають іншу цінність. Вони живуть не стільки в цифровому архіві, скільки в людських розповідях. Хтось пам'ятає звук гітар, хтось мокрий одяг, хтось як стадіон світився в нічному повітрі. Хтось відчуття, що Київ на кілька днів став центром великого музичного світу. Саме тому такі історії не старіють. Фестиваль «Рок Києва» можна сприймати як одну з музичних примар столиці. Не тому, що він зник безслідно, а тому, що його неможливо повністю повернути. Можна знайти афішу, відновити дати, назвати учасників і пригадати погоду, але головне залишиться між рядками. Той колективний стан, коли тисячі людей разом переживали музику на головному стадіоні країни. Це й робить подію загадковою. Вона ніби була зовсім недавно, але належить уже іншому Києву. У міській пам'яті такі фестивалі виконують роль маркерів епохи. Вони нагадують, що Київ – це не лише архітектура, давні монастирі, підземні ходи, легенди про будинки з привидами чи таємничі дворики. Це ще й звук, який колись прокотився над стадіоном і залишився в пам'яті покоління. Рок Київ 1999 року став саме таким звуком. Гучним, мокрим від дощу, трохи хаотичним, але живим. Можливо, саме тому про нього досі згадують. Не кожен фестиваль стає легендою, навіть якщо має відому сцену і великих артистів. Легендою стає той, у якому збігаються час, місце, люди і непередбачувана деталь. У випадку «Рок Києва» такою деталлю стала злива, а головним місцем – НСК «Олімпійський», який на 3 дні перетворився на серце столичної музичної стихії. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Лісабон. Є міста, які запам'ятовуються визначними пам'ятками, є такі, що запам'ятовуються атмосферою. Лісабон належить саме до такої категорії. Це столиця Португалії, розташована на самому заході Європи, де річка Тежу зустрічається з Атлантичним океаном. З першого погляду здається, що це спокійне приморське місто з вузькими вуличками, старими трамваями і будинками, вкритими кольоровою плиткою. Але за цією красою стоїть історія, яка вплинула не лише на Португалію, а й на весь світ. Історія Лісабона почалася понад 2000 років тому. За цей час містом володіли фінікійці, римляни, маври, а з 12 століття воно стало столицею незалежної Португалії. Проте справжню світову славу Лісабон отримав у 15-16 століттях, коли настав період великих географічних відкриттів. У той час європейські держави шукали нові морські шляхи до Азії, адже торгівля спеціями приносила величезні прибутки. Саме португальці стали першими, хто почав активно досліджувати океан. З порту Лісабона вирушали десятки експедицій, які змінювали карту світу. Саме звідси вирушив Васко да Гама, який у 1497 році відкрив морський шлях до Індії. Завдяки цьому Португалія перетворилася на одну з наймогутніших держав свого часу, а Лісабон став одним із найбагатших торговельних центрів Європи. До міста прибували кораблі з Індії, Африки, Бразилії та інших частин світу, привозячи спеції, золото, шовк, дорогоцінне каміння та інші цінні товари. Проте історія Лісабона знала не лише періоди процвітання. Однією з найтрагічніших подій став землетрус 1755 року. Він стався вранці 1 листопада, коли багато людей перебували в церквах. Поштовхи були настільки сильними, що більшість будівель обвалилися за лічені хвилини. Але це був лише початок. Після землетрусу місто охопили масштабні пожежі, а незабаром на узбережжя обрушилося цунамі. За різними оцінками, загинули десятки тисяч людей. Катастрофа настільки вразила сучасників, що про неї писали найвідоміші філософи Європи, серед яких Вольтер. Після трагедії Лісабон практично відбудовували заново. Новий центр міста став одним із найсучасніших для свого часу. Архітектори вперше почали використовувати спеціальні конструкції, які краще витримували землетруси. Саме тому сьогодні центральна частина Лісабона має широкі прямі вулиці, великі площі та симетричні будинки. Хоча більшість інших європейських столиць зберегли середньовічне планування. Однією з особливостей Лісабона є його розташування. Місто побудоване на 7 пагорбах, тому більшість вулиць тут проходять під великим кутом. Через це звичайна прогулянка може стати справжнім випробуванням. Саме тому ще понад 100 років тому в Лісабоні з'явилися фунікулери та спеціальні міські ліфти, які допомагають людям підійматися на вершини пагорбів. Найвідомішим є ліфт «Санта Жушта» – незвичайна металева споруда, яка поєднує нижню та верхню частини міста. Ще одним символом Лісабона стали старовинні жовті трамваї. Вони давно перетворилися не просто на транспорт, а на одну з головних туристичних атракцій. Найпопулярніший маршрут – трамвай номер 28. Він проходить через старі квартали, вузькі вулички та історичний центр, дозволяючи побачити місто майже таким, яким воно було багато десятиліть тому. Архітектура Лісабона поєднує різні історичні епохи. Однією з найвідоміших пам'яток є вежа Белен, побудована на початку 16-го століття. Колись вона захищала вхід до порту, а сьогодні стала одним із символів Португалії. Поруч розташований монастир Жеронімуш – велична споруда, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут похований Васко да Гама. Не менш відомою є площа Комерції. Вона виходить просто до річки Тежу і вважається одним із найгарніших місць міста. Після землетрусу саме з неї почалося відновлення Лісабона. Сьогодні тут проводять концерти, фестивалі та державні святкування. Ще одна риса, яка відразу впадає в око – це азулежу. Так називають традиційну португальську керамічну плитку, якою оздоблюють фасади будинків, станції метро, церкви і навіть звичайні житлові будинки. Візерунки можуть бути як простими геометричними, так і складними сюжетами з історії країни. Саме азулежу надає Лісабону його особливого вигляду. Окремо варто згадати міст 25 квітня. Багато туристів плутають його з мостом Золоті Ворота в Сан-Франциско через схожий червоний колір. Міст простягається майже на 2,5 кілометри через річку Тежу. На іншому березі височіє статуя Христа, яка простягає руки над містом і стала ще одним символом Лісабона. Не менш цікавою є й місцева кухня. Португалія відома своїми рибними стравами, адже океан завжди був невід'ємною частиною життя країни. Особливо популярною є тріска, яку тут називають бакаляу. Кажуть, що португальці знають понад 1000 способів її приготування. А найвідомішим десертом є паштель де ната – невелике листкове тістечко із заварним кремом, яке стало справжнім символом Лісабона. Сьогодні Лісабон входить до числа найпопулярніших туристичних міст Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити його історичні квартали, насолодитися видом на Атлантичний океан, покататися старовинними трамваями і відчути атмосферу міста, яке одночасно зберігає свою багатовікову історію та залишається сучасною європейською столицею. Саме це поєднання історії, культури, архітектури, океану та особливої атмосфери робить Лісабон унікальним. Це місто не вражає хмарочосами чи величезними проспектами. Воно зачаровує зовсім іншим, своїм характером. Тут кожна вулиця, кожен будинок і кожен трамвай нагадує про те, що історія може залишатися живою навіть через багато століть. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська обстріляли приміщення однієї з лікарень Херсона. В результаті атаки постраждали щонайменше 7 людей, серед них медпрацівники та цивільні. Нагадаю, сьогодні росіяни завдали авіаудару також по місту Павлоград у Дніпропетровській області. Відомо про 2 жертв, ще 15 осіб постраждали. Крім того, вранці 20 липня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю, через що одна людина загинула, ще 5 отримали поранені. Внаслідок російської атаки на Одесу в день 20 липня загинули щонайменше 3 людей. У застосунку «Дія» з'явилася можливість подати заяву на перенесення мобільного номера до іншого оператора без зміни самого номера. Зараз це стосується лише одного надавача послуг, при цьому в майбутньому сервіс планують розширити і на інших мобільних операторів. Для перенесення номера користувачеві необхідно подати заявку в «Дії», придбати нову сім-картку, до якої здійснюється перехід, і додати її номер до заявки. Скористатися новою функцією можуть лише авторизовані користувачі. У прес-службі застосунку також зазначили, що перенесення номера можна здійснювати не частіше одного разу на 30 днів. Європа продовжить допомагати Україні. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн телефоном обговорила із прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким питання енергетики, реформ та дрон-діл. Сторони також обговорили підготовку до зими та питання, пов'язані із критичною енергетичною інфраструктурою України. Цитую, ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, зокрема у вашій роботі з покращення управління енергетичним сектором, резюмувала очільниця Європейської комісії. Британські війська відпрацювали удари по Санкт-Петербургу, російському місту, в якому народився диктатор Владимир Путін. Армія Великобританії, як країни-члена НАТО, готується дати відсіч російським загарбникам в разі можливого зіткнення. У межах нещодавніх навчань британські військові застосували новітні реактивні безпілотники «Ньям». Ці дрони мають дальність польоту майже 250 кілометрів. Їхнє ключове завдання – враження таких цілей, як нафтосховища, склади боєприпасів та військові командні пункти ворогів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність. Подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Чому деякі види зброї зникли назавжди? Якщо сьогодні запитати будь-кого, яка зброя асоціюється із середньовіччям, більшість одразу згадає меч. Але виникає цікаве питання, якщо меч був настільки ефективним, чому сьогодні жодна армія світу ним не воює? І це стосується не лише мечів. За всю історію людства сотні видів зброї зникли, хоча колись вони вважалися справжньою революцією. Цікаво те, що зброя майже ніколи не зникає тому, що стає поганою. Вона просто перестає відповідати вимогам свого часу. Це дуже схоже на розвиток техніки. Колись кнопковий телефон був вершиною технології, але сьогодні його майже повністю замінили смартфони. Історія зброї працює за таким самим принципом. Почати можна ще з кам'яної доби. Першими видами зброї були звичайні палиці, загострені кілки та кам'яні сокири. Їх виготовляли з того, що знаходили навколо. Але з появою бронзи, а потім заліза, така зброя майже миттєво втратила своє значення. Металевий меч був міцнішим, довговічнішим і значно ефективнішим у бою. Кам'яна сокира не стала гіршою сама по собі, просто з'явилося щось набагато краще. Ще цікавіша історія сталася з бойовими колісницями. Приблизно 3,5 тисячі років тому вони були справжньою суперзброєю. Уявіть поле битви, де більшість воїнів рухається пішки, а раптом з'являється легкий віз, запряжений двома кіньми, з лучником усередині. Для свого часу це виглядало майже як сучасний танк. Колісниці використовували єгиптяни, хети, асирійці та багато інших народів. Але минуло кілька століть, колісниці майже зникли. Причина була дуже простою – люди навчилися добре їздити верхи. Один вершник був дешевшим, швидшим, міг рухатися будь-якою місцевістю і не залежав від рівної дороги. Так народилася кіннота, яка майже повністю витіснила бойові колісниці. Наступний приклад – лицарський меч. У фільмах часто показують, що саме меч був головною зброєю лицаря. Насправді це не зовсім так. На полі бою набагато важливішими були спис, алебарди, бойові сокири і молоти. Меч був універсальною зброєю, але далеко не найефективнішою проти лицаря в обладунках. Якщо людина була повністю захищена сталевою бронею, звичайний меч часто просто не міг її пробити. А потім усе змінив порох. У 14-15 століттях вогнепальна зброя була незручною, неточною і дуже повільною. Але вона мала одну величезну перевагу – куля могла пробити обладунки. З кожним століттям рушниці ставали швидшими, точнішими та дешевшими. Зрештою, стало зрозуміло, що немає сенсу витрачати величезні гроші на важкі лицарські обладунки, якщо звичайний солдат із мушкетом усе одно може їх пробити. Так завершилася епоха лицарів. Не менш цікава історія сталася з луком. Протягом тисячоліть він був однією з найнебезпечніших видів зброї у світі. Англійські лучники під час столітньої війни могли буквально засипати ворога тисячами стріл. Для того, щоб стати хорошим лучником, люди тренувалися з дитинства. Це вимагало років підготовки. Поява мушкета все змінила. Мушкет стріляв повільніше, але навчити солдата користуватися ним можна було за кілька тижнів або місяців, а не за багато років. Саме тому більшість армій поступово відмовилася від луків. Вони програли не через меншу ефективність, а тому що нова зброя була простішою в використанні та дешевшою для держави. Є й приклад зброї, яка зникла через розвиток тактики. Наприклад, бойові списи. Упродовж століть саме вони дозволяли кінноті здійснювати потужні атаки. Але коли на полі бою з'явилися кулемети, швидкострільні гармати та автоматична зброя, масові кавалерійські атаки стали майже самогубством. Уже під час Першої світової війни стало очевидно, що час кавалерії добігає кінця. Ще один приклад – багнет. Сьогодні він здається майже символічним елементом військового спорядження. Але ще 200 років тому багнет був надзвичайно важливим. Після одного або двох пострілів солдати вступали в рукопашний бій, і рушниця фактично перетворювалася на спис. Сучасна війна виглядає зовсім інакше. Основна частина боїв відбувається на великих дистанціях із використанням високоточної зброї, артилерії, авіації та безпілотників. Через це багнет майже повністю втратив своє практичне значення, хоча в багатьох арміях він досі входить до комплекту спорядження. Але буває так, що зброя зникає не через технологію, а через міжнародні домовленості. Наприклад, після Першої світової війни світ побачив жахливі наслідки застосування бойових отруйних речовин. Саме тому більшість країн погодилися заборонити хімічну зброю міжнародними договорами. Це приклад того, коли людство вирішило, що певний вид зброї є надто небезпечним. Отже, якщо уважно подивитися на історію, можна помітити закономірність. Зброя зникає з трьох головних причин. По-перше, з'являється новіша, ефективніша технологія. По-друге, змінюється сама тактика ведення війни. І по-третє, іноді людство свідомо відмовляється від певних видів зброї через їхню надзвичайну небезпеку. Найцікавіше полягає в тому, що цей процес триває і сьогодні. Уже зараз військові експерти сперечаються, чи не стануть у майбутньому танки такими самими символами минулої епохи, як колись стали лицарські обладунки або бойові колісниці. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Рой Саліван – людина, яку 7 разів уражала блискавка. Уявити, що одна людина може пережити удар блискавки, здається майже неможливим. Блискавка є одним із найпотужніших природних явищ на Землі. Температура всередині каналу розряду може бути у кілька разів вищою за температуру поверхні Сонця, а енергія електричного імпульсу здатна миттєво спричинити серйозні травми або смерть. Проте в історії існує людина, яка пережила не один, а 7 ударів блискавки. Цією людиною був американець Рой Саліван. Рой Клівленд Саліван народився 7 лютого 1912 року в окрузі Грін, штат Вірджинія, США. Він виріс у сільській місцевості, де з дитинства був пов'язаний із природою та фізичною працею. Більшу частину свого життя Саліван працював лісником у національному парку Шенандоа. Його робота полягала у спостереженні за лісом, контролі за пожежами та захисті природної території. Саме робота в лісі стала причиною того, що він часто перебував просто неба під час різних погодних умов. У той час, як більшість людей намагаються уникати гроз, Саліван через свою професію регулярно знаходився серед дерев і відкритих просторів, де ризик зустрічі з блискавкою був значно вищим. Перший випадок стався у 1942 році. Тоді Рой Саліван перебував на території парку, коли його зачепила блискавка. Він знаходився всередині пожежної вежі, яка, за його словами, була вражена розрядом. Електричний струм пройшов через його тіло, залишивши опік на нозі та пошкодивши великий палець ноги. Незважаючи на травми, він вижив. Для більшості людей навіть одного такого випадку було б достатньо, щоб назвати його надзвичайним. Але історія Салівана на цьому не закінчилася. Другий удар блискавки стався у 1969 році, через багато років після першого. Цього разу він перебував у автомобілі під час грози. Блискавка вдарила в машину, пройшла через металеві частини та вразила його. Від удару він отримав опіки волосся і брів, а автомобіль тимчасово став некерованим. Третій випадок стався вже наступного року у 1970 році. Саліван знаходився біля свого будинку, коли блискавка вдарила в дерево неподалік і через відбитий розряд уразила його. Цього разу постраждало його волосся, яке загорілося. Він зміг загасити вогонь і залишився живим. У 1972 році відбувся четвертий удар блискавки. Тоді Рой Саліван працював у парку. Після удару його волосся знову загорілося, а він отримав опіки. Після цього випадку він почав носити із собою пляшку води, щоб у разі займання швидко загасити вогонь. П'ятий випадок стався у 1976 році. Саліван знову потрапив під блискавку під час перебування на відкритій місцевості. Він отримав травми ноги та був змушений звернутися по допомогу. Шостий удар блискавки стався у 1977 році, коли Саліван був на риболовлі. Розряд ударив його, спричинивши сильні опіки. Після цього випадку він потрапив до лікарні. Медики були здивовані тим, що людина після такої кількості травм залишилася живою. Сьомий і останній підтверджений удар блискавки стався у 1977 році. Рой Саліван перебував на природі, коли блискавка знову вразила його. Він отримав травми грудної клітки та нижньої частини тіла, але вижив і цього разу. Через ці неймовірні випадки Рой Саліван потрапив до книги рекордів Гіннеса як людина, яку найбільшу кількість разів уражала блискавка. Його історія стала відомою у всьому світі, а журналісти часто називали його людиною-громовідводом. Проте за надзвичайною славою стояло непросте життя. Постійна увага з боку людей, недовіра та жарти впливали на нього психологічно. Деякі люди вважали його надзвичайно щасливим, а інші, навпаки, людиною з незвичайною долею, яка постійно перебувала у небезпеці. Цікаво, що з наукової точки зору випадок Салівана не означає, що його тіло мало якісь особливі властивості. Людина не може стати захищеною від блискавки. Його історію пояснюють поєднанням кількох факторів – місцем роботи, частим перебуванням на відкритій місцевості, погодними умовами та випадковістю. Імовірність того, що людина буде уражена блискавкою навіть двічі, є дуже низькою. Сім підтверджених випадків роблять історію Салівана унікальною. Водночас його життя також нагадує про небезпеку природних явищ і важливість правил безпеки під час грози. Рой Саліван помер у 1983 році у віці 71 року. Його смерть не була пов'язана з блискавкою. Попри всі неймовірні події, які він пережив, і його життя закінчилося звичайно. Історія Роя Салівана залишається однією з найвідоміших історій про виживання людини перед силами природи. Вона показує, наскільки непередбачуваним може бути життя, і водночас нагадує про величезну силу природних явищ. Його випадок став не лише рекордом, а й прикладом того, як людина може пережити обставини, які здаються неможливими. Рой Саліван увійшов в історію не через винахід чи відкриття, а через неймовірну здатність виживати перед одним із найпотужніших явищ природи. Історія Роя Салівана також цікава тим, що вона змушує замислитися над ставленням людини до природи. Блискавка протягом століть викликала у людей страх і захоплення одночасно. Для стародавніх народів вона була символом сили богів, а сьогодні наука пояснює її як складне природне електричне явище. Проте навіть із сучасними знаннями неможливо повністю передбачити, куди саме вдарить блискавка і як складуться обставини в конкретний момент. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
3: Держави Північно-Атлантичного альянсу досягли показника в 4% ВВП щорічних витрат на оборонні потреби. Про це оголосив генеральний секретар альянсу Марк Рютте. Генсек розповів, що йдеться про підрахунки витрат держав інших, ніж США, щоб американський показник не викривляв зростання європейських витрат. За один рік ми побачили, що європейські партнери і Канада вже витрачають 4% їхнього ВВП на оборону і безпеку. Це включає суттєво суттєве зростання інвестицій, власне, в оборону, а також інвестицій, пов'язаних з безпекою, сказав Рютте. Генсек наголосив, що минулого року європейські союзники та Канада витратили на основні потреби оборони майже на 20% більше, ніж торік. За підрахунками НАТО, за два роки інвестиції в оборону збільшилися на 258 мільярдів доларів США, і цей процес має продовжуватися. Нам знадобляться додаткові військові сили, більше ресурсів та значно потужніша промислова база. Після багатьох років недостатнього фінансування ми нарешті створюємо реальні оборонні можливості, наголосив він. Міністерство юстиції та цифрових технологій Естонії планує восени подати до парламенту новий законопроєкт, який має врегулювати порядок видалення радянської символіки з публічного простору, зокрема з об'єктів, що перебувають під державною охороною як культурна спадщина. Необхідність підготовки нового закону виникла після того, як у березні 2023 року президент Алан Каріс відмовився затвердити ухвалені парламентом поправки до будівельного кодексу. Тоді глава Естонської держави зазначив, що документ не відповідає Конституції через недостатню правову ясність. Тепер міністерка юстиції та цифрових технологій Ліза Лі Пакоста заявила, що головним предметом суперечки залишаються будівлі та інші об'єкти з радянською символікою, які були зведені для демонстрації влади радянського режиму. На її думку, такі об'єкти не повинні вважатися найціннішою частиною культурної спадщини Естонії і можуть бути зняті з державної охорони. Водночас частина фахівців виступає за збереження їхнього охоронного статусу, через що навколо законопроєкту тривають дискусії. Пакоста також зазначила, що підготовка змін затягнулася через розбіжності з Міністерством культури. Своєю чергою у Міністерстві культури заявили, що після весни 2025 року до них не надходило звернень щодо підготовки цього законопроєкту. Велика Британія, Нідерланди, Фінляндія та Польща створять новий багатосторонній механізм фінансування оборони, який спрямований на посилення оборонних можливостей і підвищення ефективності витрат союзників. Країни підтвердили намір поглиблювати співпрацю у сфері оборонного фінансування та спільних закупівель. Вони наголосили, що ініціатива має допомогти модернізувати колективну оборону НАТО в умовах зміненої безпекової ситуації та наслідків війни Росії проти України. Ми працюємо разом, щоб бути готовими реагувати на майбутні загрози. Ми й надалі віддані підтримці України, яка захищає свій суверенітет. Йдеться у спільній заяві. Новий механізм передбачає збільшення інвестицій в оборону, розвиток спільних закупівель та формування стабільного попиту на критично важливі військові спроможності. Очікується, що це дозволить союзникам більш ефективно координувати оборонні витрати та посилити оперативну сумісність у межах НАТО. Країни наголосили, що вже досягли значного прогресу в розробці технічних параметрів механізму разом із партнерами. У найближчі місяці планується перехід до наступного етапу – переговорів щодо укладення відповідного міжнародного договору за прискореною процедурою. Запровадити нову систему фінансування оборони сторони планують до 2027 року. Водночас ініціатори заявляють про намір розширити коло учасників і узгодити новий механізм з іншими оборонними механізмами, які розробляються в межах НАТО. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск запевнив, що Польща підтримуватиме Україну у її боротьбі проти російської агресії, оскільки в інтересах Польщі, щоб Україна не програла цю війну. Про це Туск заявив перед початком засідання уряду. Ми робимо це не лише з міркувань порядності та солідарності, а насамперед з міркувань нашої безпеки, наших національних інтересів, розповів глава польського уряду. При цьому Туск підкреслив, що не змушує нікого любити Україну. Я не маю таких очікувань, але кожен, хто має хоч трохи розуму в голові і трохи порядності в серці, знає, що в інтересах Польщі лежить те, щоб Україна не програла цю війну, заявив він. Наостанок глава уряду ще раз наголосив, що Польща рішуче продовжуватиме разом із союзниками по НАТО, зокрема з американцями, надавати підтримку Україні. Усі форми допомоги, надані дотепер, дуже ретельно координувалися та узгоджувалися з керівництвом НАТО. Польща не виривається вперед за рахунок витрат чи пожертв. Ми діємо в цьому питанні дуже відповідально та розсудливо, щоб Росія не стала становила більшою, ніж досі, загрози для Польщі та для всієї Європи, підсумував він. Велика Британія та Нідерланди підписали угоду про створення нового морського партнерства, у межах якого обидві країни отримають сучасні десантні транспортні кораблі. Про це йдеться у заяві британського уряду. Кораблі, спроєктовані за нідерландським зразком, будуть побудовані на британських верфях у співпраці з нідерландськими підприємствами в рамках угоди на суму 2 мільярди 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Кожна країна отримає по 4 кораблі, які стануть основою посилених британсько-нідерландських десантних сил. Судна завдовжки близько 160 метрів зможуть перевозити військових, техніку, обладнання та безпілотні системи. Як зазначається, кораблі матимуть спеціально розроблені льотні палуби для експлуатації сучасних і майбутніх дронів дальнього радіусу дії та автономних систем.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Однією з найбільш несподіваних змін нового покоління BMW X5 стала відмова від фірмових роздільних дверей багажника. Ця конструкція залишалася характерною рисою моделі від її дебюту у 1999 році. Однак тепер компанія перейшла на звичайні двері, що відкриваються цілком. У BMW пояснюють, що таке рішення ухвалили після аналізу відгуків власників. Багатьом користувачам було незручно діставати речі з багажника через нижню відкидну секцію, особливо це відчувалося під час вивантаження багажу, коли до предметів, що лежали ближче до спинки задніх сидінь, було складніше дотягнутися. Ще однією причиною стали особливості нового кузова. У BMW зробили силует кросовера більш стрімким, через що верхня частина дверей багажника стала нижчою. Щоб компенсувати це, інженери збільшили ширину багажного отвору, зробивши завантаження великогабаритних речей зручнішим. Попри пояснення виробника, далеко не всі прихильники марки підтримали таке рішення. Багато власників X5 називають двосекційні двері однією з найпрактичніших особливостей моделі, адже нижня секція могла виконувати роль лавки, полегшувала перевезення довгомірних речей і не дозволяла багажу випадати назовні під час відкривання верхньої частини. Новий BMW X5 надійде у продаж наприкінці 2026 року. Відтепер усі версії кросовера, незалежно від типу силової установки, оснащуватимуться традиційними дверима багажного відділення. Нова Dacia Striker офіційно дебютувала. Недорогий позашляховий універсал C-класу, просторий усередині та доступний в економічних гібридних версіях. Універсал покажуть у жовтні на автошоу в Парижі, а після цього стартують його продажі в Європі. Стартова ціна Dacia Striker складе трохи менше за 25 тисяч євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Renault Group. Із моделлю Striker румунський бренд Dacia повертається в C-клас, де він не був представлений з 2004 року. Універсал стане доступнішою альтернативою Skoda Octavia та Volkswagen Golf. Нова Dacia Striker – недорогий універсал підвищеної прохідності. Найбільша модель румунської марки збудована на платформі від Duster та Dacia Bigster. Компонування інтер'єру авто також знайоме за Duster і Bigster, та й стиль схожий, із великою кількістю рубаних поверхонь та мініатюрним джойстиком КПП. Новий Dacia Striker отримав цифровий щиток приладів та 10-дюймовий тачскрін мультимедіа. У нього містки, бокс у підлокітнику та бардачок, а також є універсальні кріплення для фіксації різноманітних аксесуарів. Універсал просторий всередині, а об'єм багажника становить 600 літрів. Базовий універсал Dacia Striker отримав кондиціонер, парктронік, камеру заднього виду та адаптивний круїз-контроль. Також обов'язковими є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків та контролю втоми водія. У топовому варіанті додано безключовий доступ, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, навігацію, потужнішу аудіосистему на 6 динаміків, підігрів сидіння керма, електроприводи водійського крісла та дверей багажника. Універсал дебютував у трьох гібридних модифікаціях. 1,2-літровий м'який гібрид розвиває 140 кінських сил із переднім приводом та 150 сил із повним. Менш потужний варіант доступний заводським ГБО. Можна обрати шестиступінчасті механічну КПП або роботи з двома щепленнями. Повноприводний варіант має систему допомоги на спуску та набір режимів для різних типів бездоріжжя. Повноцінний гібрид потужністю 155 кінських сил отримав бензинову четвірку на 1,8 літра та пару електромоторів. Він передньоприводний та оснащений мультирежимною трансмісією, а середня витрата пального не перевищуватиме 5 літрів на 100 кілометрів. Знаменитий Audi Quattro повертається на ринок. Сучасна версія моделі зберегла знайомий стиль, проте стала потужнішою. В якості зразка для наслідування обрали версію купе Audi Sport Quattro 1984 року, яке відзначилося в ралі. В основі авто лежить вкорочене шасі від Audi 90, проте кузовні панелі повністю нові та виготовлені з карбону. Маса авто лише 1200 кілограмів. Спорткар Jaguar повторює стиль Audi Sport Quattro і має схожий силует та розширені крила. Салон оздобили алькантарою та карбоном. Усередині встановили спортивні кермо та сидіння. Новий Audi Quattro оснащений 2,5-літровим п'ятициліндровим турбомотором потужністю 600 кінських сил та 6-ступінчастою механічною КПП. Він отримав повний привод Quattro із центральним диференціалом та самоблокувальним диференціалом ззаду. Крім того, встановлені активна підвіска та карбоново-керамічні гальма. Усього збираються випустити 84 таких авто. Ціна Audi Quattro становить 500 тисяч євро. Вживаних авто в Україні у 2026 році купують у 3,5 рази більше, ніж нових. У цьому сегменті стрімко зростає популярність кросоверів. За 6 місяців 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли 111,5 тисяч вживаних авто, що на 2% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила асоціація «Укравтопром». Середній вік завезених в Україну авто з пробігом 10 років. До топ-10 найпопулярніших авто з пробігом в Україні за 2026 рік увійшли Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Ford Escape, Nissan Qashqai та Audi A4.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Ватикан підтримав європейські вибори України та запропонував прийняти мирні переговори між лідерами країн на своїй території. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з делегацією Святого Престолу. Також, як стало відомо, на зустрічі учасники обговорили діяльність церкви в Україні. Нагадаю, раніше Зеленський заявляв, що не має наміру їхати до Москви на переговори із Путіним, оскільки там зараз небезпечно через українські дрони. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який встановлював відеопастки для коригування ударів по Харківщині. Контррозвідка Служби безпеки затримала в Харківській області ще одного російського агента. На замовлення ФСБ зловмисник коригував ворожі обстріли прифронтових територій Східного регіону України за допомогою замаскованих відеокамер. Як з'ясувало розслідування, серед основних цілей рашистів були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню. У Києві слідом за громадським транспортом із 22 липня подорожчає електричка. Ціну приведуть у відповідність до тарифів на громадський транспорт, тобто буде від 30 до 37 гривень. Однак для регулярних поїздок розробляють проїзні абонементи. Утримувати та ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків вже недостатньо, щоб покривати ті витрати, зазначає прес-служба «Укрзалізниці». Нагадаю, вартість проїзду у комунальному транспорті Києва зросла із 15 липня. Пентагон приховав інформацію про десятки поранених американських військовослужбовців внаслідок іранських ударів минулого тижня. Про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на джерела. Також було пошкоджено кілька гелікоптерів. Видання зазначає, що Центральне командування Сполучених Штатів Америки взагалі нічого не повідомляло про удари Ірану по базах у регіоні, зокрема в Йорданії. Представники ж Збройних сил США заявили, що вони не зобов'язані оприлюднювати інформацію про поранених військовослужбовців, яка до того ж може допомогти Ірану підвищити ефективність своїх атак. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході та півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі, температура повітря сягатиме 20-26 тепла. На сході у Харкові дощі плюс 24, в Донецьку та Луганську опади не передбачаються та до 34 тепла. У південних областях сонце межуватиме із хмарами, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 29-34 градусів. В центрі сьогодні також дощитиме, на термометрі плюс 22-28. У Києві прогнозують сонячну погоду та 21-26 тепла.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Історія стільця. Чому колись сидіти могли тільки важливі люди? Сьогодні стілець є звичайним предметом, який є майже в кожному будинку. Ми використовуємо його щодня і рідко замислюємося над тим, що колись звичайне право сидіти на стільці було ознакою влади, багатства та високого статусу.